0: elkartuko ditu. Europar Batasuneko Kontseiluaren buru den Irlandak ezohiko bideokonferentzia deitu du Pedro Sánchezek eta Europako beste 22 buruzagik idatziz hala eskatuta. Sánchezek bidalitako gutunean Espainiako gobernuko presidenteak kezka handia agertu du Europako zenbait gobernuk migrazio krisiaren aurrean izan duten erreakzioarengatik. Sánchezen ustez, Italiak, Suediak eta Danimarkak Espainia Schengen eremutik aldi baterako kanporatzeko edo mugako kontrolak berriz ezartzeko egindako proposamenak erreakzio asimetrikoa erakusten dute eta aurreiritziak, albiste faltsuak, ez jakintasuna edo interes politikoak daude hoien atzean. Bitartean, Zeutako muga normaltasuna berreskuratzen ari da pixkanaka, baina hildakoak areagotzen ari dira, gehiago izan daitezkeela uste da migratzaile batzuek esan dute berriro saiatuko direla eta poliziaren estrategia kritikatu dute saltokiei isteko eskatu dieterako. Etxean Gasteizen dena prest Zeledoni ongi etorria emateko aste arte arratsaldean espero da Andre Mari Zuriaren plazan saldu ondoko baserritarra eta orduan lehertuko da festa. Txosnagunea prest izango da ordurako, hasita daude muntaketa lanak.
1: Ilabetetako lanaren ondoren, dozenaka kolektibo eta ehunka voluntario ari dira egun hauetan egiturak prestatzen, barrak muntatzen, espazioak egokitzen eta dena prestuzten. Borondatezko auzolan horri esker, izango da posible aurten ere Gasteizko jaietako erreferentzia izatea txosnak.
0: Abuztuaren bosterako aurreikusitako ikusentzunezko teknikarien greba ere mintzatu dira, zera aipatu dute, greba babestu asmoz bertan bera utzi dituztela egun horretarako txosnagunean antolatutako ikuskizunak argi baitute, jai duinak izateko langileen eskubideak defendatu behar direla. Eta gaur hasiko da Donostiako musika amabostaldia, Juan Diego Flores tenoriak eskainiko du Kursalen amabostaldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua. Gainera, inaugurazio eguna den honetan, beste hainbat doako emanaldi ere izango dira Donostian arratsaldeko 8:30etan esate baterako, Kresala dantza taldeak zure barnean obra oholtzaratuko du. Josu Sagardia da Kresalako kidea.
2: Zure barnean pultsio animiko duala duen dantza ikuskizuna da eta euskal ondare artistiko baten inguruko ikerketa, berrinterpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikuspegi garaikide batetik dago aztertuta.
0: Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan giro eguzkitsua izango dugu, temperatura igo egingo da, barnealdean 30 graduak gaindituko dira eta Ebro ibarrean beroa are handiagoa izango da. Kostaldean giroa epelxeagoa izango da. Goizean hego ukituko haizea ibiliko da, arratsaldean kostaldetik hasita haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko da. Arratsaldean bero dei batzuk geratuko dira eta baliteke zaparrada trumoitzoren bat botatzea ego ekialdean. Goizeko ordubiak eta 4 minutu, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 3:00etan hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ariketa zaila, ez? Bizitzako 10 kantu aukeratzearena.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez zaila zergatik askoz gehiagok utzi dizutelako
1: arrastoa. Bai, bai, hasiera batean astentzeanean belaxe jartzen zea 20en edo ta esatzu 10 esan diate ba.
0: Kenduz, kenduz. Bai. Beraz musika garrantzitsua da zure bizitzan. Izan da eta da.
1: Bai, bai, beti konpainian izan deten zerbait, bai etxean, txikitan eta gaur egun ere bai, bai. Mm-hmm. Lanean ere bai, askotan egiten deten lanaren arabera kaskoetan izaten dut musika.
0: A begira. Ba, oraintxe ezagutuko dugu Kristina Zuzaren musiken unibertsoa. Kristina Zuza, eskerrik asko. Zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitean hartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Zaila egin zaio, Kristina. Zaila egin zaio, Kristina Zuzaren.

0: nola ikasi aztertu. Loturak berak argituko dizkigu, behar bada. Eta gaur egun zertan dabilen ere bai, edo behar bada ez, ze sekula ez dago jakiterik, ze bide egingo duen bihotzeko fonotekak kantuz kantu, bidaia galaktiko espazialak egiten hasitakoan. Eta hasi, Kristina, hasiko gara Benito Lertxundi entzunez. Benito Lertxundi edo Euskal Pizkundea entzunez?
1: Biak agian, Benito Lertxundi etxeko soinu banda izan da ume-umetatik, baina besti honek esan nahi berezi bat badaukan eritzat.

luzea, gau latza, gau izar gabea. Nekez gendun ikusi, haren azkentzea. Gau erdian hiltzaigu, amona gurea. Esku gogortuetan, dauka gurutzea.

0: Hortzun belaunikatu nintzen, hauts gainera. Ark gordetako sua, zuere ilotezera. Hautsa pitinka urratu nuen, beldur bera. Sua bizirik dago.
1: Zergatik dago kantu hau?
0: Kaldua.
1: Zure bihotzeko fonotekan.
2: Ba, kantu hau dago, disko hau ni jaio nintzen urte berekoa da, gerora ikusi dut hori, ez? Ba, ez dakit biok elkarrekin sartuko ginen, segurazki etxean, eta txikitatik entzun izan dut. Sumatzen nuen, abestia bentzuten nuen bakoitzean, zerbait mugitzen zitzaidan barruan, eta gerora deskubritu nuen zinta kaset zar bat, nun ni aitarekin abestia babesten ari nintzen, hiru urte baina gutxia horekin, ze izan ere hiru urte nitula aita galdu nun mendiko istripu batean. Eta, bueno, oso oso berezia niretzat. Bai, bera eta gero Benito Lertxundiren soinu banda osoa, ez? Beti izan da etxean presente, ondorengo diskoetan, eta gaur egun ere noizbinka sartzen zaigu etxean. Bai.
1: Eta sartzen denean, eragiten dizu, orentxe eragin dizu nahu bera? Begiak pitin bat dela usotzea?
2: Abesti honek pitin bat bai, oraindik bai.
1: Eta jartzen duzu, zertarako?
2: Ez dakit, gogoratzeko aian, bai.
1: Horretarako ere balio du, bai. Musikak. Gogoratzeko, eta festarako ere bai.
2: Bai, noski.
1: Urrengo doinua, festa girotik bai, dator, zure herriko festa girotik.

0: hau zuen zuena da.
1: Bai, gure gurea herrikoa, Hernani Arrona, eta nere Hernani hartasuna arro daramat, gainean. Eta, bueno, ba, gure festaren parte da. Eta, bueno, ba, xeri dantza musika eta batez ere festa, ez? Bertan parte hartzeko zortea daukat, xokan, eta, bueno, ba, gainera urten lehenengo aldiz alabarekin parte hartu dut. Eta hainbeste soinuri gabe, baina gure herrian ere kosta zaigu parekidetasuna lortzea xokan parte hartzeko kontu horretan. Eta oso harro, ba, oso okerra ezpanago, ama eta alaba xoka berean lehenengo aldiz atera dialako aurtengo urtean, bai Inauterietan eta San Juanetan, eta pozik horrekin.
0: Beraz, arrazoi mordo baditu, bere notatan.
1: Bai,
0: osa,
1: bai, bai.
0: Malabena, transmisioa, bai. Parekidetasunarena.
1: Baita ere. Bai.
0: Festa, herria.
1: Bai, nik uste ternani argustioi piztutzen zaizkigula, ez, edo zutitzen zaizkigula pikin bate hileak plazan soinu hau entzuten jotzen degunean, eta xeria dantzatzen ateratzen danean, eta bai.
0: Aspalditik egiten da? Edo gerora bai, berreskuratutako tradizio horietako bada?
1: Berreskuratu da, baina hasiera batean Inauteritan egiten zen ospakizun batzen. Eta frankismo garaian Inauteriak debekatu zirenean festa hau haseri dantzaren kontua San Juanetara pasa zen. Eta horrela lortu da irautea, berez naiz ta jatorrin Inauterietako festa bat den irautea. Eta gaur egun bietan egiten da. Inauterietan eta San Juanetan.
0: Bietan.
1: Bai.
0: Zuk bap noiz deskubritu zenuen?
1: Pua, ba, ez dakit, ama lau, ama bost, ama sei urte inguruan segurazki, bai.
0: Eta iritsi zinen zuzenean entzutera?
1: Noski, baietz. Bai, behin baina gehiagotan.
0: Bai?
1: Bai. Andoaingo mutil batekin nenbilen orduan, eta bueno, ba, bertako kuadrilarekin eta ordu asko emanak. Eta, bueno, ba, nere nerabe garaiko eta unibertsitateko lehenengo urtetako soinu bandaren parte garrantzitsu bat.
0: Bap, zelosamente gordea.

0: Unibertsitateko lehendabiziko urteak, esan
1: bai,
0: duzu.
1: Bai.
0: Fisika ikastera.
1: Bai, Leioara joan nintzen, fisika ikastera hori da. Baina, bueno, orduan oraindik asteburu erotxera eta guztiz askatu gabe.
0: Adin horretarako, argi zen eukan, ze bide egin nahi zen duen?
1: Bai, bai, bai. Oso garbi izan nuen, oso, bueno, zait, ja masei urterekin edo garbi neukan, ali izan ez.
0: Ez esaten zenuen, astrofizikoa izan nahi dut?
1: Bai, astronomia gustatzen zitzaidala. Bai, bai, eta ikusi nuen zein egin zen egin beharreko bidea ara iristeko, eta hori pasatzen zen Leioan garai hartako lizentziaturako lehenengo zikloa egitetik, fizikako lizentziaturan, eta gero Tenerifera La Lagunara joatea azkeneko espezialitateko urteak egitera.
0: Eta alaxe behan zinen.
1: Bai, bai, bai.
0: Han lagun berriak,
1: bai.
0: Giro berria.
1: Guztiz. Bai.
0: Musika berriak.
1: Baita ere, baita ere.
0: Ondoren datorren kantua, besate baterako.
1: Adibidez, bai.
2: Ahí vamos.

0: Nola irudikatu hartzaitu la lagunan, kantatzen, dantzan?
1: Ba, esakura aski, igual ikasteaz gain, ba, unibertsitateko urte horiek parranda girorako ere aproposak izaten dira, eta, bueno, ba, abesti honek hori gogorarazten dit, ez? Pixka bat, libre zenukan denbora horretan, ba bertan bertako parrandak, bertako inauteriak ere, desberdinak, bereziak, eta bai, ba, zakin, erabetasunetik helduarora pasatzeko tarte horretan, ez? Nun uste dezun ja oso heldua zehala, baina ardurak hartzen eta ikasten eta bizitzen ikasten baita ere, ez? Etxetik urruti, ja ez dago aukerarik asteburuero etxera bueltatzeko eta baba geltzetik ze horrek atera behar dituzu. Eta, bueno, ba guzti hori.
0: Piskaba beste galaxia batean bezala.
1: Bai. Beste galaxia batean ez dakit, baina beste kontinente batean, bai. Bai, estatuari dagokion arren nun dagoen eta benetan mapa batean kokatzen zenean eta konturatzen zenean etxetik ze urruti zauden, uf.
0: Zugutu zenituen urte haiek.
1: Bai. Eta sentsazio hori badaukat. Ikasi ere bai.
0: Ikasi nahi zenuen guztia eta jakin nahi zenuen guztia eta...
1: Hori ez da inoiz gertatzen, ez?
0: Zuk ze ikasi, jakin nahi zenuen?
1: Ba, ez dakit, unibertsoak nola funtzionatzen duen, izarren bizitza nola den, zergatik kolore desberdinetako izarrak ikusten ditugun, zergatik forma horiek hartzen dituzten, galaxiak, pixka bat guzti hori, ez? Eta sakonago ja kosmologiara joan da, ez? Ba, nola sortu zen, gaur egun ezagutzen dugun unibertso hori, eta bueno, etengabe aldatzen doan zientzia horretan, ba, momentu hortan ze modelo daukagun gertatu denaren inguruan, ez?
0: Bai, hori guztia badakizu ja da?
1: Ez da inoiz dena jakiten. Nik uste, ikasketa batzu bukatzen dituzunean, badirudi hasieran bukatzen dezunean dena jakingo dezula. Eta nik uste gertatzen dena dela, badakizula zeri buruz ikasi dezakezun gehiago. Ez? Eta, bueno, ba hortxe.
0: Bai. Horretan jarraitzen duzu.
1: Bai.
0: Aurrera egingo dugu, bueno, eta atzera ere, bai, musikaren historian, bai. Ze ondorengo kantu hau, 68koa da, joan den mendekoa.
1: Bai.

0: Zer da, kantatzeko modua, indarra, zer karrapatzen zaitu kantu batean?
1: Ba, ez dakit, kantu honen atzean kuadrilla dago. Hau da, gure kuadrillaren ereserkia, nola baita esateko, ez? Eta kasu honetan abestiak berak baino abesti honek gogorarazten dizkidanak dira igual gogoan ekarrena izan ditudanak. Kuadrilla, herriko kuadrilla, bigarren familia bat bezala, oso desberdinak gea denak egia esan, ez gea inor, gutako inor izan, nolabait esateko nera bezaroan oso popular ginen horietakoa, orduan behin bateke hola botazian sobra kuadrilla bat izateko ondo funtzionatzen dezu, eta momentuan mina egin zidan zerbait izan zen, baina onartu behar dut gaur egun horren apologia egiten detela, ez? Eta tokatu zaizkigu momentu zailak eta pentsakera oso desberdinak hainbat arlotan, baina 20 urte edo gutxiago genitu genetik elkarrekin gaude, 18 urte igual ja lausatuta, eta aurrera jarraitzen dugu eta elkarre respetatzen dugu asko, asko eztabaidatzen dugu, baina freedom hori ez, askatasun gune bat bezala bizit lagun askori.
0: Hori da kuadrilla bat, benetan.
1: Bai, bai, nertzat, bai, bai, bai.
0: Saiatu naiz erdi barre bat egite, baina oso txokatuta, esatu, bai, friki kuadrilla bat zineten.
1: Bueno, bai, bai, esan nahi dute, bueno, ba, agian berez tokatzen zitzaigun guneetan ondo enkajatzen ez genuenak.
0: Eta, beste guztiek egiten zuten, beste guztia egiten ez zutena, edo gogoko ez zutena.
1: Baliteke, baliteke. Eta orduan ertzetatik elkartzen joan ginen, desberdinak.
0: Baina esan sobran,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, esaten dizute, hori esandakoan mina hartu nuen, ez? Ba, ez zaite esaten, baina gero, ba, esan nion, ba, eski arrazoi du. Zeingo diot, ba, kontra.
0: Ondoren entzungo dugun kantua esan dugu, abegira, hau da, Kristina Zuzak galdu ezin zuen taldea. Los Planetas.

0: los planetas izena dukitzea aparte gustoko dituzun.
1: Bai, baina berez izatez ez da nere soinu banda propioa, baizik eta senarrak etxera ekarri duen repertorioaren barruan dago. Naiz eta los planetas badirudin izenagatik nireagoa behar duela izan, bere kantu kutxunetako bat da. Eta, bueno, ba nere soinu banda ere bihurtu da, etxean asko entzun izan dugu, volumena topera jarrita eta horrekin abesten eta dantzatzen eta bueno, ba, horixe, bera gogorarazten dit.
0: Beraz, lortu duzu soinu banda ere konpartitzea?
1: Ala beharrez.
0: Karteka bentzat.
1: Bai, nahiko nuke esan ala izan beharko lukela, gaur egun ez dakit, seme alaban erabeak ditudala kontuan izan da, eta bakoitzak bere dispositibo propioak ditugun ontan ez, ia isolatuta entzuten ditugu hainbat gauza, baina bai, konpartitu dugu, bai, hainbat.
0: Ez da gara ibatean bezala ez, toko diskoa jarrizkero.
1: Bai, baina nik uste dugu oraindik ere behintzat elkarbizitzako lehenen urteak horrela egin izan ditugula, ez? Orduan, ba, batzutan zure musika, beste batzutan nere musika, eta bueno, ba, elkarrekin musika banda eta beste hainbat gauza ere eraikitzen saiatzen.
0: Adinarekin zure musika gustoen zerrendak norabide aldatu du?
1: Jo, ez dakit esaten, zer gustatzen zaidan, zer ez, gustatzen zait, iristen zait, edo ez, eta agian baliteke, aldaketaren bat egotea ere horretan ez, baina kostata sartzen zaizkit gaur egungo erritmoak, kostata iristen zaizkit, bai.
0: Lehen bidea eginda daukatenek, errezago daukatea.
1: Nik uste baietz, ala iritzen zait behintzat, bai.
0: Asmatuko zenuke kantuo kantatzen?
1: Zein.
0: Jarri ditugunak.
1: Kantua kantatzen? Bai, letrak, letraetan asko fijatzen naiz. Bai, agian horregatik baita ere euskerazko musika dexente aukeratu edo eta gustatzen zait letrak entzutea, letra igonak altxatzeare, zer esan nahi ote duten, eta bai.
0: Ez da musika ematen bakarrik.
1: Diot, ez ematen diot garrantzia. Eta batzutan igual abesti baldenengoan entzun eta etzaizu iristen, baina gero patxada hartzen dezunean letra entzuteko, agian gertatu izan zait noizbait abestian den letrak kateatu nahu, ez? Esateko moduak edo mezuak edo...
0: Kautaren puzlearekin esate baterako ze gertatu zitzaizun?
1: Ba, abesti hori atera zenean bizitzako pasarte gogorrenetako bat tokatu zitzaidan. Hilabeteko garaian ama eta izeba galdu genituen minbiziarekin. Eta abestia dio, ospatu dezagun bizitza azkeneko zuagina bezala, edo ez? Eta, bueno, garai hortan etzen metafora bat. Egia orobila, eta etzenekien agurtutakoan, ez da, esna edo konstiente ikusiko zenituen azken aldia gotezen, edo ez? Eta kasu honetan horrekin. Abestionen kasuan esaldi horrek harrapatuta.
0: Garai hartan entzuten zenuen edo bai, gerora harrapatu diozu?
1: Ez, nik uste eta bestia orduan ari zela irratian eta entzuten eta momentuarekin gogoratzen dut, lotzen dut garai hartan. Bai, duela 2013an.
0: Lagungarri zaizu musika?
1: Bai.
0: Momentu txarretan.
1: Bai. Ateratzeko negarrak, irrifarrak edo dena dalakoak. Bai.
0: Beraz, zure bizitzako momenturiko gogorrenetako bateragoaz?
1: Bai.
0: Puzliarekin.

0: badaukazu formularen bat momentu desegokietan agertzen diren kantu horiek ezabatzeko? Izaten daba goizean esnatu eta nahi ez duzun kantu hori. Hementxe.
1: Ez daukat. Eta batzutan, bueno, saiatzen ez igual bestea bestiren bat burura ekartzen ez, gustokoago daukada bat, baina nik uste kontzientzia galtzen dezun momentu horretan nun abesti berri hori sartu nahi dezun buruan pixka despistatzen zanean, bela xetortzen zaizu.
0: Nola tematzen den, eh? Ez arra daitzen diote, arra, musikaren arra edo.
1: Bai.
0: Edo. Bueno, esan diguzu, garaibateko kantuek egin dutela bihotzean, zure bihotzean tokia,
1: bai.
0: Baina berriagoak ere badira.
1: Bai.
0: Tartean, hibernazioa berriagoa da.
1: Bai.
0: Zure esperientzia berriago batekin, duelako zer ikusia.
1: Bai, esango nuke baietz. Aipatzen izuen amatasuna eta gero ez da existitzen, baina bueno, amatasunak denbora pixka bat ematen digunean, ez? Eta guretzako denbora hartzen hasten geanean berriro, ba horrekin lotzen dut. Kirola lasaiago egitearekin, bizikleta hartuta aranora bidean errekan abesti hau kateatuta izan dut, baina goiotan, bueno, izaki gardenaken beste batzuk ere bai, mendira nahiarekin, alaitzekin, bihiru egunetako eskapadak, kotxean musika jarrita aukita, eta, bueno, ba, guzti hori kartzen dut.

0: Chill Mafia. Segidan, ze pentsatu zenuen Chill Mafia entzun zenuen lehen da biziko aldian?
1: Ze arraio da.
0: Bat ez ere kantu bat entzun zenuenean, bai, zasi erakoa.
1: Bai, hori da. Ze arraio da. Eta gero, ba jo, kriston simpatia eta ez dakit, ez? Nola kopla zarrak lotzen dituzten egungo hizkuntza eta joerarekin, eta gustatzen zait, erlazionatzen ditelako nola baitere, nire semea labengandik gertu egon nahi izate horrekin. Non beti gaizki ateratzen den, ez? Uste dezu guai izan zaitezkela eta guai zure buruan, itzori zure buruan dagoen momentutik ja etzea. Baina, bueno, akompainatu nahi horretan, ez? Beraien musikan eta beraiek aukeratzen dituzten gauzoietan. Eta, bueno, ba, aprobetsatu den noski etxean Antxon Balberde eta Xabier Letek idatzitako koplak jartzeko eta beraiekin ikusteko. Eta, bueno, amonarekin abesten dituen kopla horiek orain semea laben musikaren barne direla nola baitez, guzti horrek igual lehen esan den desun transmisioaren kontu horrekin. Eta
0: egin duzu saiakera ulertzekoa.
1: Bai, saiakera bai. Noski bai. Ez, eta izugarria apreziatzen ditut. Gaur egun askotan hitz egiten degunean, ez bakarrik hizkuntzaren transmisioaz, ez? Euskera erramienta bezala erabiltzeaz, baizik eta kultura guztiaren transmisioaz. Komila artean baldartzat ikusi ditzakegun gazte hauek duten euskal kulturaren ezagutza balute guztiek, ba, beste toki batean egongo ginatekeela uste dut, eta izugarrizko simpatia diet, bai.
0: Horregatik dago, Kristina Zuzaren bihotzeko fonotekoan, Chill Mafia, gazte arruntaren koplak, kantatuz.

0: love you, bitch.
1: Irribarrea pizten dute. Gorka Urbizuren kantuak ze pizten dizute?
2: Bueno, ba, gauza asko. Nik ustete zerrendan kendu ditudan abestietatik asko direla berri txarraken abestiak. Eta, bueno, ba, azkeneko hau mantendu dut, pixka bat desberdin egite aldera, ez? Baina, bueno, ba, azken ba, bizitza erdian akompainatu nau. Ai.
1: Eta zergatik maite duzun badakizu?
2: Nik uste neurri handi batean dela letreen gatik baita ere, ez? Musika iristen zait eta gustatzen zaizkita beste batzu beste batzu baina gutxiago. Agian berri txarraken abesti gogorrenak edo musikaldetik etzaizkita inbeste iristen, baina mezuak bai, eta konpainia paregabea izan da urte askotan.

0: astrofizikoa topatu nahi guk, eta lehendabiziko kantuan arrazoi eman digu Benitok, gau izargabea aipatu duenean, eta gero xago Los Planetas kantuan hasitakoan, edo kautak izarrak eskutan dituzu, unibertsoan barrena jarraituko dugu, eta esan dugu, boa, astrofizikoa gaur gurekin. Jakingo ezpagenu bezala, bihotzeko fonotekak hori irakasten digu aldi oro, jakingo ezpagenu bezala, astrofizikoaren azpian, barruan, gainean dagoela, Kristina Zuza. Hiru urterekin, aita mendian betirako galdu baino lehen, arekin grabatu utzitako kantua entzunez zabaldu digu bihotza. Ama eta izeba, hilabetean galdu zituen garaira eramandu kautak, eta Los Planetas, bere unerik gogorrenak eta besteak konpartitzen dituen senarraren soinu banda beretua du. Kristina Alaba, Kristina Ama, Kristina Hernaniarra, Kristina Biloba, Kristina Laguna, La Lagunan, eta zan bakarrik. Kristina Bikotea, Kristina Festan, Kristina Etxetik urrundu eta pertsona heldu izateko bidean. Kristina, sobran zeuden guztiekin elkartu eta betirako lagunarte leiala sortu eta gozatu eta harro eta irribarrez aldarrikatzen duen astrofizikoa. Ederra izan da, unibertsuaren sekretu guztiak jakinarteko pakerik izango ez duen pertsonak, gertu-gertuko unibertsoaz zenbadakien eta zeinen argi adierazten duen entzutea. Zentzu du unibertsua erraldoia ikertzen hasteak ez bagara gai geure mundu txikia ulertzeko eta interpretatzeko? Ba horixe, gaurtik aurrera, hobeto ulertzen dugu, Kristina Zuzak unibertsoa entzuteko daukan irrika. Eta zentzu osoa du, galderak egiten jarraitzeak. Zentzurik ez du honetan jarraitzeak zegorko urbizuk asko zegokiago esan du. Ate guztiak itxita zeuden lekuan, leioak irekitzea zen helburua. Kanduen bidez ulertu gure mundu hau, munduak gue ulertzen ez gintuenean. Etorkizuna ginenean, erraza zirudien. Erreza zirudien denak. Uste baino gertuago gaudeia danik, kaleak aldatu dira oarkabean, beste norabait begira geundenean. Kaleak aldatu, ala gu aldatu gara. Kristina Zuza, eskerrik asko.
1: Zuei.

Euskadi Irratia. Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Zeutako iritsiera masiboan 80 bat lagun hiltziren Marokotik Zeutara iritsi nahian hoietatik gehienak itota. Horixe Espainiako gobernuak edo Espainiako agintariek emandako azken datua, agintariek uste dute hildakoak gehiago izango direla uretatik gorpuak ateratzen segitzen baitute. Zeutan bertan 200 gorpuerentzako tokia atondu dute dagoeneko. Zeutako migrazio krisiak jomugan jarri du Espainiako gobernuaren migrazio politika eta mugen kontrola. Europar Batasunak premiazko bilera egingo du etzi Zeutako migrazio krisia aztertzeko barne ministroak elkartuko ditu. Europar Batasuneko kontseiluaren buru den Irlandak ezohiko bideokonferentzia deitu du Pedro Sánchezek eta Europako beste 22 buruzagik idatziz eskatu ostean. Sánchezek bidalitako gutunean dio Espainiako gobernuko presidenteak kezka handia agertu du Europako zenbait gobernuk migrazio krisiaren aurrean izan duten erreakzioarengatik. Sánchezen ustez, Italiak, Suediak eta Danimarkak Espainia Schengen eremutik aldi baterako kanporatzeko edo mugako kontrolak berriz ezartzeko egindako proposamenak erreakzio asimetrikoa erakusten dute eta aurreritziak, albiste faltsuak, ez jakintasuna edo interes politikoak daude hoien atzean. Eta gainerakoan, abuztuak bat izan da larun bat honetan, Loiolako Basilikan, San Ignacio Biaramoneko meza nagusia, Jaurlaritzako, Legebiltzarreko, Gipuzkoako aldundiko ordezkariak eta baita Azpeitiko alkatea ere bertan izan dira, eta leku berean, baina kanpoaldean, Sainu Bizirik taldea, Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera bildu da Lurraren Defentsa Makroi proiekturik ez lelopean. Piaspe proiektu eolikoa bertan bera geratu zen iaz, baina zera salatu dute eskualdean beste proiektu batzuk badirela oraindik ere. Rebeka González de Alaiza, Euskal Herria Bizirik plataformako kidea.
2: Ikusten dugu hau ez dela sozialki eramangarria, suntzipena ekarriko luketen proiektuak dira, herrien gainetik ari dira erabaki hoiek hartzen.
1: Eta bestalde, gizon bat atxilotu dute Gasteizen, gazte bati lapurreta egin eta hiltzen saiatzea egotzita, atxilotua 27 urtekoa, 21 urteko mutil baten furgonetan lapurreta egiten saiatu da lagun batekin batera eta biktimak aurre egin die. Kulturan urtero Cristina Enea parkean egiten den Glad is the Day jaialdiak aurten estilo askotariko musika gustartuko ditu. Gaur ospatuko den jaialdieri esker kontzertu eta DJ set oso bereziez gozatzeko aukera izango dute donostiarrek, Maruxak taldearen folklore queerretik hasi eta The Safety Pinsen punk rockeraino. Horixe esan bezala, gaur Donostian izango den musika eskaintza. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan giroa eguzkitsua izango da eta temperatura igo egingo da. Barnealdean 30 graduren langa gaindituko da eta Ebro ibarrean beroa handiagoa izango da. Kostaldean giroa epelxeagoa izango da. Goizean ego ukitukoa haizea ibiliko da. Arratsaldean kostaldetik hasita haizeak iparmendebaldera egingo du eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitzuren babotatzea ego ekialdean. Goizeko 3:04 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 4:00 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Bals doinu zekin diogu Txaikovskiren Loti ederra baleteko opus 66 suita entzunez. Berlina Filarmonika orkestraritu da Mstislav Rostropovich zuzenari errusiararen batutapean. Charles Perrolten 18. mendeko ipuina musikatu zuen kompositore errusiarrak. Eta idazle frantsesak berriz, dagoen maitagarrien historio klasiko zaharrenetako bat moldatu zuen. Ezagutzen den lehen bertsioa erdiaroko erromantze batean azaltzen da, pensa. Ongiaren eta gaizkiaren arteko borroka da beti ardatza.
1: Klasikoak eiteben.
0: Hendelen klaberako 5. suitaren amaierako mugimendua entzungo dugu orain. Antzinako musikaren sustatzaile nagusietakoa izan den Trevor Pinnock maisuaren eskutik. The Harmonious Blacksmith izenez ezagutzen da eta Hendelen teklaturako lanik ezagunenetako baduzue.

0: The Harmonious Blacksmith izan zen jendelek idatzi zuen lehenengotako klaberako lana. 1720an idatzi zituen 8 suitetako batean ageri da eta oso mugimendu ezaguna da. Baziurrenik interpretaziorik sonatuena Trevor Pinnock ingelesarena izango da. Eta oraingoan klabe jotzaile nahi zuzendari famatua entzuteko plazerra izan dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Cervantes Institutuaren babespean izen bereko abes batza jarri zuen martxan 1975ean Carlos Fernández Aranzai abeslari eta zuzendari madrildarrak, Koro Cervantes Londresen. Iberiako musikan aditua da eta peninsulakoa zein Latinoamerikakoa lantzen dute Erresuma Batuan, lehen esan dudanez, tartean Aita Donostiaren musika.

0: Jose Gonzalo Zulaika donostiarra euskal kompositore eta ikertzaile handienetakoa izan zen irakaslea partaz gain. Bidaiari nekaezina baita ere, 20. Mende hasieran musikaren erdigune zen Parisen, Ravel, Satie edota Poulenc kompositoreak ezagutu zituen. Aipatzekoa da, heldua zela ikasi zuela euskara, aise hitz egin eta idaztea lortu zuela, eta euskaltzain izatera iritsi zela. Eta irakaskuntzarekin lotuta bukatzeko, musika kontrako norantzkoan erakutsi behar litzakela uste zuen, kompositore berrienetatik hasita. Aita Donostiaren doinu kutxunenetako bat entzun dugu. O Iesu mitultzizime, Koro Zervantesen emanaldian.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta musika abestua alde batera utzita, erromantizismo goiztiarreko piano doinuak, Mendelssohnen Lied ohne Worte, itzik gabeak.

0: 1800 emezortzi eta 1845 artean sortu zituen Mendelssohnek itzigabeko kantuak edo erromantzak. Kontzeptu berri baten sorrera izan ziren, musika purua gailentzen da, eta pianoak eskaintzen dituen tesitura eta gaitasun ezberdinak nabarmentzen dira. Martin Stadtfeld pianista alemana izan da, opus 62 horretako seigarrena ekarri diguna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Norabide zaldatuz, urte batzuk aurrera egingo dugu, eta 20. Mende hasierako Brasilera joko dugu.

Ernesto Nazare, brasildarra, Xoro, musikaren izen handietako bat tango brasileiroaren sortzaileaz gain. 1914ean konposatu zuen Pierrot pieza jotzen, Albert Guinovart piano jolea eta Logans Foster egidaturiko Bartzelonako eta Kataluniako Orkestra Sinfonikoa izan ditugu. Klasikoak EITB-en.

0: Thomas Lindley, Mozart ingelesa moduan ere ezagutzen denaren fa maiorreko violin kontzertutik rondo pasartea da entzun berri duguna. Interprete lanetan Elizabeth Wolfish barrokoan espezializatutako violinista australiarra izan dugu, Peter Holmanek zuzendutako The Pearly of Instruments taldearekin batera.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Sergei Borkievich, kompositore romantikoaren Mi Maiorreko Mazurkako pasartean zunez, Ingalaterratik Errusiara bidean jarriko gara. Nadeida Blaeva Bulgariarra, Mazurka Mi Maiorrean.

0: barroko garaiko musikaren diztira eta handitasunaz gozatu alizan dugu jendelekin, Xebako erreginaren iritsierarekin. 1748 idatzi zuen Salomon oratoriorako, eta gaurkoan Patxo Flores trompetista venezolarrak ekarri digu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Alaia eta lasaigarria era berean Vivaldiren bi mandolinetarako kontzertua entzungo dugu orain gitarrara eramanda. Egungo solista karismatiko eta preziatuenetako baten eskutik, Thibaut Covin frantsesak, musikari, musikagile eta orkestra sinfoniko entzutetsuenekin jotzen du. Egungo artista berritzaile eta sortzaileenetakoa da. Entzun dezagun.

0: Vivaldi izan zen klabezina ordezkatuz, mandolinari protagonismo ematen hasi zen lehen kompositorea. Etzegoen tradizio sendo bat, eta ondorioz, Antonio Vivaldik bere kabuz ikasi behar izan zituen instrumentu honen gaitasunak eta mugak. Sol maiorreko bi mandolinentzako kontzertutik, hirugarren mugimendua entzun dugu. Thibaut Covin gaztearen eskutik. Julian Masmondek zuzendu duen Pariseko Ganbera Orkestrarekin batera aritu da.
1: Klasikoak EITB.
0: Barrokoti gure garaira jauzi eginez. Javier Busto ondarribitarraren musika hartuko dugu.

Javier Bustok ikasle garaian Salamankan ederkia bezbatza sortu zuen euskal ikasleekin. Aurrerago Erwin List maixuarekin zuzendaritza ikasi zuen eta hauek izan ziren musikagile Hondarribitarraren lehen pausoak abezbatzen munduan. Koro Cervantesen abotsetan entzun dugu gaurkoan Bustoren Añus Dei. Eta ea zer deritzo zuen orain, Intxaurra Euskailuaren moldaketa hau.

Ez da puristenen gustokoa izan segurazki, baina musika akademikoaren mugetaraino jo nahi izan dugu. Matthias Achtmann, alemaniarrak, ukitu elektroniko eta sampleo moduko edizioekin osatutako moldaketa bitxian, entzun dugu, ballet musikaren doinu ezaguna. Eta intxaurra euskailuaren pasarte horren ondoren flauta doinuz, segiko dugu.

0: Oranjeko William Bosgarrena printzearen kapelmaista izandako Christian Ernst Graf kompositore alemaniarraren do maiorreko flauta kontzertuaren alegro pasartea genuen hori. Flauta jotzen, Javi Paz van Riet aritu da Johannes Mezuzek zuzendutako Pforzheimgo Süddeutsches Ganbera Orkestrarekin batera.
1: Klasikoak EITB-en.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ekialde hurbilean Israelgo armadak erasoekin segitu du larun bat honetan ere, gutxienez 7 palestinar egin dituen hainbat erasotan. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Hamasen armagabetzeari buruzko iragarpena egin arren, Hamasek esan du Israelek Gazatik tropak erretiratzen ezpaditu ez dituela armak utziko. Eta gainerakoan Zeutara begira segitzen dugu, Zeutako iritsiera masiboan 80 bat lagun hil zirela esan du Espainiako gobernuak, Marokotik Zeutara iritsi nahian, horietatik gehienak ituta hil ziren, agintariek uste dute, hildakoak gehiago izango direla, uretatik gorpuak ateratzen segitzen baitute, Zeutan bertan, 200 gorpurentzako tokia atondu dute dagoeneko. Zeutako migrazio krisiak jomugan jarri du Espainiako gobernuaren migrazio politika eta mugen kontrola. Europar Batasunak premiazko bilera egingo du etzi Zeutako migrazio krisia aztertzeko, barne ministroak elkartuko ditu. Pedro Sánchezek gutuna bidali du larun bat honetan Europako beste 22 buruzagik eskatuta egin dute, bideokonferentzia ere egin dute. Sánchezek bidalitako gutun horretan kezkatuta agertu da Espainiako gobernu burua, Europako zenbait gobernuk migrazio krisiaren aurrean izan duten erreakzioarengatik. Eta gainerakoan Frantziar estatuko albisteekin jarraituta, Girondan suteek egonkor segitzen dute, baina oraindik ez daude itzalita, 2 foku nagusi dira une honetan, prefekturak zuhurtzia eskatu du. Hala ere, 10.000 biztanletik gutxora bera jaso dute jada etxera itzultzeko baimena. Kulturan gaur hasiko da Donostiako musika 15aldia. Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du Kursalen 15aldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua. Gainera, inaugurazio eguna den honetan beste hainbat doako emanaldi ere izango dira Donostian, esate baterako arratsaldeko 8:30etan Kresala dantza taldeak Zure barnean obra eskainiko du. Josu Sagardia da Kresalako kidea.
2: Zure barnean pultsio animiko duala duen dantza ikuskizuna da, eta Euskal Ondare artistiko baten inguruko ikerketa, berrinterpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikuspegi garaikide batetik dago aztertuta.
1: Eguraldiari dagokionez igande honetan giroa eguzkitsua izango da, temperatura igo egingo da, barnealdean erraz gaindituko da 30 graduren langa, Ebro ibarrean beroa handiagoa izango da, kostaldean zertxobait epelagoa. Goizean hego ukituko haizea ibiliko da, arratsaldean kostaldetik hasita haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuren babotatzea hego ekialdea. Goizeko laurak eta ia 4 minutu, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 5:00etan, hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Kaixo eta ongi etorri zidorrean zaudete. Gaurko ibilbidearen ardatz izen propio bat izango dugu, David Bazan musikariaren ekoizpen ugari ezagutuko baititugu eta entzungo ditugu. Batez ere hiru multzotan banatuko dugu bere musika ekoizpena, batetik Pedro de Lion taldea, bestetik bere izenpean argitaratutako diskoak, eta baita Low Tone proiektuan argitaratu dituen kantuak ere. Eta hasiko gara Pedro de Lion aditzen.

Jatorriz Arizonako Phoenix zirikoa David Bazan, baina gaztetik Seattlera mugitu zena, Washington lurraldean, estatu batuetan, eta Seattlen garai hartan bazegoen indie rockaren inguruan mugimendu oso garrantzitsu bat, esango dugu bitxikeria gisa, ba, adibidez Damien Juradorekin joan zela institutura David Bazan, eta berarekin jozuela hainbat taldetan garai hartan, ba bueno, gerora Pedro de Lion sortu zuen David Bazanek, eta hau da euren lehenengo diskotik Bad Diary Days. Seattleen gaude beraz, baina 80ko hamarkada hasierako gruntxetik aldenduta, hamarkada horretako bukaera aldera, David Bazan eta bere indie rock kantu ederrak Pedro de Lion taldearekin, I am always the one who calls.

Lehenengo diskoa 1988an argitaratu zuen Pedro de Lion moduan, entzun dugu bertako kantu bat, eta bigarrena urtebete beranduago The Only Reason I Feel Secure izenpean, eta bertatik hartu dugu hau, I Am Always The One Who Calls. David Bazan, musikari estatubatuarra gaurko ibilbidearen ardatz, eta izan dituen hainbat proiektu adituko ditugu, baina hasiera honetan hasi gara Pedro de Lion taldearekin jarraituko dugu. Bimilagarren urtean gaude Winners Never Quit izeneko albuma argitaratu zuen urte hartan, eta hau da A Mind of Her Own.

entzulego oso zabal batera iritsi gabe, baina indie rockaren arribitxietako bat konsidera daiteke David Bazanen ekoizpen musikala eta Pedro de Lion taldea. Hiru urtetan hiru disko argitaratu zituen, 1988, 1989 eta 2000 garren urtean hauxe Winners Never Quit izeneko albuma.

0: David Bazanen musikan beti aurkitzen dugun ukitu malenkoniatxuz Josia kantu hau, Options.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

2002an gaude eta urte hartan Pedro de Lion taldeak Control izeneko albuma argitaratu zuen eta kantu honekin irekitzen zen Options. Eta horrengo disko honekin ezagutu genuen guk gogoan dugu, 2004ko Achilles Heel izango da David Bazanek sorturiko albumetan guk lehenengo entzun genuena, Pedro de Lion izenpean oraindik ere, hau da The Fleecing kantua.

Entzunal izan duzuen bezala David Bazan Seattlego musikariak Pedro de Lion proiektuan eman zituen hainbat urte, baina 2006an erabaki zuen albo batera uztea izen hori eta bere izenarekin David Bazan gisa argitaratzen hastea diskoak, naiz eta estiloz ez zuen gehiegi aldatu gero entzungo dugun bezala. 2017an erabaki zuen berriz ere Pedro de Lion martxan jartzea. Phoenix izeneko disko batekin itzuli zen Quietest Friend kantua da hau bertatik.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta gaurkoan David Bazan, musikari estatu batu arra ardatz, estatu batuetako Phoenix irian, Arizonan jaio zena, baina gerora Seattlen garatu zuena bere musika ibilbide gehiena, eta hasi gara bere proiektuetako bat adituz, Pedro the Lion, baina esan dugu 2006an bere izenpean diskoak argitaratzen hasi zela. Bueno, hau da, era horretan argitara eman zuen lehenengoa Fewer Moving Parts 2007an, eta kantu hau How I Remember.

2006an beraz Pedro de Lion gisa aritzeari utzi zion eta bere izen propioa erabiliz 2007an David Bazan eta bere lehenengo diskoa How I Remember. Bai, soinu aldetik entzunal izan duzuen moduan aldaketa gehiegi etzuen ekarri izen aldaketa horrek. 2011ara goaz Strange Negotiations albuma eman zuen argitara orduan. Hau da Wolves at the Door.

esan daiteke David Bazanek bere izenpean argitaratu zuen lehenengo disko luzea 2009ko Curse Your Branches albuma izan zela, eta hau 2011an iritsi zen Strange Negotiations, eta bertatik otsoak atean Wolves at the Door.

Urren urtean zehar, 2012an gaudeia da, City and Color proiektuarekin batera aterazen biran, estatu batuetan zehar, eta egintzuen beste bira bat ere bere Pedro de Lion taldearen Control diskoari omenaldia eginez bezala, bertako kantu guztiak joz, eta 2016 arte itxaron behar izan genuen bere disko berri bat aditu alizateko Blanco iritsi zen urte hartan, eta hemen dagoeneko soinu aldaketaren bat nabarituko duzuela iruditzen zaigu Oblivion kantua.

oinarri erritmiko elektronikoekin eta sintetizadoreekin jolasean aditu dezakegu David Bazan Oblivion izeneko kantu honetan. Eta are gehiago sakondu zuen bere alderdi horretan, esan nahi dugu sintetizadoren erabileran eta oinarri erritmiko elektronikoak erabiltzean, 2017ko Care disko ederrean. Kantu honekin irekitzen da albumari izen ematen dion arekin.

orain arte ezagutua genion indie rocketik pixka bat aldenduz, edo indie rock horretara oinarri erritmiko elektronikoak gehituz eta sintetizadoreak erabiliz gitarren ordez, David Bazan eta 2017ko Care albuma. Hori bai, gitarra elektriko distortsionatuekiko maitasuna ez zuen galdua.

Eta urte berean, 2017an Low Tom izeneko banda berraktibatu zuen eta bereekin lehenengo disko bat grabatu zuen Overboard kantua.

David Bazanen gaztetako taldea dela esan daiteke Low Tom, eta 2017an berrelkartu ziren eta grabatu zuten disko eder bat Overboard kantua hartu dugu bertatik.

bakarkako bidean David Bazan moduan azkeneko bi diskoetan elektronikara joa zuen gehiago. Argi dago Low Tom berraragitu zuela gitarra elektrikoetara itzultzeko, edo hori ematen du behintzat bere bi diskoak adituz 2020an argitaratu zuen LP2 izenekotik, hau da Start Paying. Hori bai, sintetizadoreekiko gustu hori ez zuen bere bakarkako bidean bakarrik garatu. 2005ean sortu zuten Headphones izeneko banda. Bertan zeuden David Bazanez gain, Frank Les ere bai, Starflyer 59 taldekoa, eta TV Walsh Fleet Foxes taldekoa. Headphones esan bezala, eta hau da I Never Wanted You.

David Bazanen albo proiektuetako bat, Fleet Foxes eta Starflyer 59 taldeko kideekin batera, Headphones, eta disko bakarra dute 2005an argitaratua, hau da I Never Wanted You, bertatik.

0: Eta izue dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua. David Bazan, musikari estatubatuarraren ibilbideari errepaso bat egin diogu, naiz eta hainbat proiektu eta hainbat disko kanpoan utzi behar izan ditugun, eta bere bakarkako ibilbidetik hartu dugu azkeneko kantua, Opposite Soul. Eta badakizue, beste behin gurekin elkartu nahi baduzuen non izaten garen, Euskadi Irratiko Zidorrean. Eta ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak sare sozialen bidez iragarri du Iranekin akordio balortzeko oinarriak adostu dituztela eta horren ondorioz Iranen kontra egitekoa zuen erasoaldi handi bat geldiarazi egin duela oraingoz. Truth Social sare sozialean argitaratutako mezu horretan dio Hormuzko itsasartea erabat irekiko litzatekeela akordiorako oinarri hoien arabera. Oso bestelako adierazpenak egin ditu Iranek berriz larunbat honetan, estrategikoak diren beste itsas pasabide batzuk isteko mehatxua egin du Estatu Batuek euren itsasontziak blokeatzen segitzen badute. Eta gainerakoan Zeutara begira segitzen dugu, Zeutako iritsiera masiboan 80 bat lagun hil ziren Marokotik Zeutara iritsi nahian hoietatik gehienak itota, agintariek emandako azken datuak dira, agintariek uste dute hildakoak gehiago izango direla, uretatik gorpuak ateratzen segitzen baitute, Zeutan 200 gorpurentzako tokia atondu dute dagoeneko. Zeutako migrazio krisiak jomugan jarri du Espainiako gobernuari migrazio politika eta mugen kontrola, Europar Batasuna premiazko bilera egingo du etzi, Zeutako migrazio krisia aztertzeko barne ministroak bilduta. Europar Batasuneko kontseiluaren buru den Irlandak ezohiko bideokonferentzia deitu du Pedro Sánchezek eta Europako beste 22 buruzagik idatziz ala eskatuta. Sánchezek berak kezka agertu du Europako zenbait gobernuk migrazio krisiaren aurrean izan duten erreakzioarengatik. Eta gainerakoan etxeko gehien artean Gasteizen dena prest dute Zeledoni ongi etorria emateko aste arte arratsaldean espero da Andre Mari Zuriaren plazan Zalduondoko baserritarra eta orduan lehertuko da festa Josnagunea prest izango da ordurako dagoeneko hasiak dira muntaketa lanak egiten.
2: Ilabetetako lanaren ondoren, dozenaka kolektibo eta 100 voluntario ari dira egun hauetan egiturak prestatzen, barrak muntatzen, espazioak egokitzen eta dena prestuzten. Borondatezko auzolan horri esker, izango da posible aurten ere Gasteizko jaietako erreferentzia izatea Txosnak.
1: Abuztuaren bosterako aurreikusitako ikusentzunezko teknikarien grebaz ere mintzatu dira, azpimarratu dute greba babestu asmoz bertan bera utzi dituztela egun horretarako Txosnagunean antolatutako ikuskizunak. Eta musika ere albiste, Donostiako musika 15aldia gaur hasiko baita, Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du Kursalen 15aldiaren aurtengo edizioko lehen emanaldia. Horrez gain, egun inaugurazio eguna den honetan beste hainbat eskaintza ekitaldi ere izango dira, besteak beste arratsaldeko 8:30etan Kresala dantza taldeak Zure barnean izeneko obra eskainiko du. Eta kiroletan Renko Evenepoel txirrindulari belgigarrak 4. irabazi du Donostiako klasikoa esprintean Richard Carapaz ekuadortarra mendean hartuta. Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan giro eguzkitsua izango dugu, temperaturak gora egingo du berriro, barnealdean 30 graduren langa gaindituko da, Ebro ibarrean beroa handiagoa izango da, kostaldean zertxobait epelagoa. Goizean hego ukituko haizea ibiliko da, arratsaldean kostaldetik hasita haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitzuren bat botatzea hegoekialdean. Goizeko bostak eta 4 besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 6etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.
1: Esan izuegu, gaur uraz hitz egingo dugu, edo ur kopuruaren beherakadaz zehatzago esan da. Uraren bankarrota gaitasun hidrologikoen gainetik bizitzen. Izenburu hori du Nazio Batuen Erakundeak argitaratu berri duen txostenak. Luz eta zabal jasotzen du txosten horrek mundu mailan urgezaren erreserbetan gertatzen ari den beherakada. Egoera kritikoa dela uhartarazten du txostenak eta atzera bueltari gabekoa urputzuak lehortzean, lakuak agortzen eta urgezaren erreserbak kutsatzen ari direla dio txostenak. Kafi Madami da Nazio Batuen Erakundeko Unibertsitateko uraren ingurugiro eta osasun saileko zuzendariak koordinatu du txostena eta Imanol de la Bargak hitz egin du berarekin.
2: Kafi Madani, kaixo egunon.
3: Good morning, thanks for having me.
2: Txosten emardula da egia esan ezuk ondu duzun hori. Txosten horren egiltzarriak eskatuko dizkizut. Zure txostenean bain eta berriz azpimarratzen duzun ideietako bat da krisi hitzak ez duela balio jada urre eskasiaz hitz egiten dugunean. Horren ordez, bankarrota edo porrote kontzeptua proposatu duzu. Azalduko diguzu hori sakonago?
3: The issue is a term like crisis is
4: kontua da krisia bezalako terminoek balio dutela denboran mugatuak diren fenomenoak deskribatzeko. Behin-behinean normaltasunetik apartatzen diren gertakariak deskribatzeko. Krisietan badugu esperantza normaltasunera itzuliko garela. Baina munduan zehar ikusten ari garena da egoera kronifikatzen ari dela, betikotzen. Baldintza hauek gainera indartzen ari dira munduko hainbat eremutan, sistemak ez dirari beraien onera etortzen. Horren aurrean saiatu gara egoera azaltzen duen terminoa topatzen. Uste dugu bankarrota edo porrot terminoak balio duela. Porrot ekonomikoaren pare, uraren porrotak gastu eta irabazien orekaren austura suposatzen du. Baditugu irabaziak, naturak ematen dizkigunak, euriaren, elurraren edo izotzaren urtzearen bitartez eskuratzen dugu, baina gure kontu korrontea ustu dugu honezkero leku askotan. Eta horrekin batera ikusten ari gara kalte konponezinak. Gehiegizko ur erabileraren ondorioz, kaltetu ditugun ekosistemak ikusten ari gara. Bankarrota finantziarioaren pare. Ikusten ari garena da, negozio modeloak ez duela funtzionatzen. Aurre egin behar diegu porrot egin duen sistema honi.
2: Utzidazu galdetzen, auzia zenbateraino den sakona, zenbateraino den larria egoera, emaiguzu errealitatearen neurria.
3: It is extremely serious and that's why the report declares that the world has...
4: Oso larria da. Horregatik aldarrikatu dugu bankarrota egoera. Honek ez du esan nahi munduko putzu edo akuifero guztiak daudenik ondo aiota. Baina bai, esan nahi du mundu mailan badaudela mehatxupean dauden ur baliabide asko edo akuifero guztiak daudenik ondo aiota. Baina bai, esan nahi du mundu mailan badaudela mehatxupean dauden ur baliabide asko

0: water bankruptcy around the world.
1: Euskal Herritik ari gara gu, Euskal Herrian egoera hidrologiko ezberdinak ditugu, baina esango nuke salbuespen oroar ez garela bizi urreskasiaren kezkak etengabe baldintzatuta. Uraren bankarrota horrek guri ere eragiten aldigu edo eragin diezaguke, edo egoera aldaliteke epe laburrean zer esango zenuke?
0: The bankruptcy is not unique to the water.
2: Bankarrotak ez die soilik urko puru urria duten lurraldei eragiten, ekialde hurbilari edo Afrikari. Ez da soilik lurralde idorren auzia. Ekonomian bezala izan zaitezke oso aberats eta porrot egin. Kontua da nola gastatzen dituzun zure baliabideak. Ni Kanadan nago, eta hemen ere baditugu Alberta bezalako eskualdeak. Urkopuru handiak dituzten lurraldeak, baina gaur egun, nekazaritzaren edapenarekin, hirien azkundearekin, mehatzaritzarekin, energiaren sektorearen zabalkundearekin, eta orain batez ere datu zentruen zabalkundearekin, probintzia hori sufritzen ari da. Gauza berberak balio du zuen lurraldearen zako. Gastuak eta ondarea balantzan jarri behar dituzuen. Gainera, urasko duen lurralde batean bizi bazarete, behar bada etorkizunean planteatuko zaizue ur gutxien duten lurraldei ura eman beharraren aukera. Uraren dohaintzak arazo larriak eragin izan ditu, batez ere ur emailearen zako. Aberats edo pobre, uraren bankarrotarekiko zaurgarri izan zaitezkete. Urasko baduzue, ondo, baina ez gaitezen inozoak izan, eta ez pentsatu hori ez dela zuentzako arazo izango.
0: That cannot be a risk for you.
1: Txostenean klima aldaketa aipatzen duzu, baina batez ere agerikoa da gizakiaren esku hartzeak ekarri gaituela gaur egongo testu ingurura, hala diozu. Zuri entzunda, argi geratu zaigu mundu mailako auzia dela. Kontua da, hori horrela izan da norbanakok gaitasunik baote dugun egoera iraultzeko, ezta?
0: What you're doing locally also matters because
2: tokian toki egiten denak badu garrantzia. Hiriak handitzen diren moduak, nekazaritza lurrak nola zabaltzen dituzun, zer landatzea erabakitzen duzun, industriak non ezarri, nora zabaldu, horiek guztiak erabaki lokalak dira eta eragina dute ziklo hidrologikoan. Impactu horiek ere oso garrantzitsuak dira, eta normalean ez dugu hori eta hitz egiten. Erraza delako klima aldaketari egoztea ondorioak. Erabakiak hartzen dituztenek, askotan, ez duten ari izaten beraien erabakien ardura hartzerik. Klima aldaketa ihesbide erraza da beraientzat.
1: Politika edo estrategia aldaketa sakonak aldarrikatzen dituzu, txosten horren bigarren erdian, zein esango zenuke dela abia puntua, nondik hasi?
0: We got to understand water as an opportunity sector, as a sector that
2: ura ulertu behar dugu aukera gisa. Hain zatituta dagoen munduarentzat giltzarri den sektore gisa ulertu behar dugu. Ura bada oinarri komuna. Urarena da denok bat etor gaitezkeen gai apurrenetakoa. Berdin dio, eskuin edo ezker, hirian edo herrian bizizaren, iparraldean edo hegoaldean. Ulertu dezagun, uraren sektoren inbertitzen dugun dolar bakoitzak dakartzala onurak, lurralde orekan, enpleguan, erresilentzia ekonomikoa ere badakar. Hori ulertuta, herrialdeek indarra egingo dute ez bakarrik gaiak duen garrantziaren alde. Horrekin batera, konturatuko lirateke fokuak gai honetan jartzeak, aukera berriak ekarriko lizkiekela.
0: To water at the local level, at the national and at the national level.
1: Kafi Madani, eskerrik asko.
0: Thank you very much. Thank you. Take care. Bye-bye.
3: Kafi Madami txostenaren koordinatzaileari eskatu dizkiogu giltzarriak, baina letu ditzagun Imanol datuetako batzu.
1: Bai, bat datu deigarriak jasotzen ditu txostenak, munduko lurrazteko akuiferoen 60%-etan ikusten da beranzko joera, ibaietako emaria gutxitzen ari da eta munduko lakuen erdiak lehortzen, horrekin batera ikusi dute urgeza gero eta kutsatuago dagoela. Mundu mailako herritarren bieren bizi dira, arrisku hidrologiko handiko eremuetan, edo beste modu batera esan da, munduko 4.000.000 lagun inguruk gutxi ez urtean hilabetez luzatzen den urreskasia pairatzen dute. Urfalta horrek arriskuan jar lezake edateko uraren hornidura, baina baita elikagaien produkzioa kontuan hartu behar delako akuiferoetatik hartzen den uraren 60%-etan erabiltzen dela lehen sektore.
3: Agurtu dezagun Iñaki Antigüedad, hidrogeologiako katedraduna da Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultateko Geologia Departamentuan, eta faktoriako aspaldiko laguna ere bai. Iñaki, egunon.
4: Bai, egunon zui ere.
3: Nazio Batuen erakundeak esan dugu argitaratu duela txostena,

0: Eta gaur eskatuko dizugu txosten hori interpretatzen laguntzea, baina oinarri-oinarrizko galdera batzuk hasteko. Betidanik entzun izan dugulako ura ez dela desagertzen, eraldatu egiten dela, beraz, hemen sortu zaigu lehen galdera. Zein da arazoa, gas forman dagoela orain gehiago, edo urgezaren ordez gero eta urgazi gehiago dagoela?
1: Bueno, horre lagun batek eta aspaldian esaten zuen, ez? Lehorteaz hitz egiten berak esaten zuen. Lehortea dagoenean ere, urgeiago egoten da ur kultura baino. Zan edut, askotan eta egia da, hogeita belgarren mendean, egon da, tau, ta bestia, ta ze kultura gutxi haukagun uraren gainean. Pero, planetak eta lau atal nagusi edo biltzen ditu, ez, elkarlotuta. Hidrosfera, atmosfera, geosfera eta biosfera. Eta nik esango nuke, diferentzia hundiz gutxien ezagutzen dena da hidrosfera. Hidrosfera berez da, gu kanpoko unibersortara joango bagina eta handik eta gure planeta urdin omen dena gero eta kaka koloreagoa dauko, baina bueno, jatorriz urdina esaten dugu hori, ez da? Ba, hortik argazki bat atarata eta saiatuko bagina zenbakitzen, zenbat ur dagoen leku bakoitzean, azalean, ozeanoetan, lurpean eta ba, hidrologoen artean badago UNESCO batez ere bideratuta datu bat. Ur totala argazki horretan izan daiteke gutxi gora bera 1.400.000 kilometro kubo. 185, 184, 186, berdin da. Apurba gora, apurba bera, ozeanoetan dago eta ur gazia da. Horrek esan nahi du, gainerakoa 103 bueltan egongo dala, hori da kontinentetan dagoen ura. Batez ere glaziarretan, hau da, ulertzeko moduan, kasakriston, edota akuiferotan. Eta baten batek esango du, eta errekak, dio, errekak eta kontabilizazio horretan, igual geratzen dira 0.0 ez dakizen bat. Ez? Orduan, bueno, orduan, kontua da, hori milioi urtetan eta total hori ez da aldatu. Bai ordea aldatu dena eta bai orain aldatzen ari dena klima aldaketagatik da horren banaketa. Izotzaroak izan direnean askoz ere urgeiago egonda solido modura eta orain gaudela izotzaroen arteko egoera batean, modu natural batean, gutxiago egongo zen ur solido modura eta beteago ozeanoak. Hori egoera normal batean, baina aspaldiko partez badakigu gure egoera ez dela bat ere normala. Orduan, gero eta altuago daude ur mailak ozeanoetan eta horren arrazoia alde batetik da urtzea, izotz edo elurraren urtzea, neurri batean naturala, beste neurri batean beroketa globalak lagunduta, eta gainean zelan ari den berotzen urbera ere, ba, ura berotzean zabaldu egiten da, ez? Orduan, hor ari dira ja aldaketa batzuk ematen, baina ez dira totalekoak, dira zatikakoak. Eta are nolabai kaltegarriagoa dena da, banaketa hoiek bai ari direla asko aldatzen lurralde batzuetan. Jendeak eta...
0: Zonaldeka, ez da?
1: Ba, hoxe, jendea ni askotan itzaldiak edo ikasli esatezu, beroketa globala, bai, temperatura gero eta gorago, eta hori ez da premisa, hori evidentzia da. Leku guztietan ari da, igotzen temperatura gehiago edo gutxiago, Europan harinago gainera. Baina euria zari ganenean entzun alduzu ezeo zerrantzekorik. Ha? Zer ari da gertatzen euriekin? Horren, kontua zein da? Kontua da, zenbat eta beroago izan aireko urmaza bat, eta hori ari da gertatzen, batez ere latitude, beko latitudeetan, Mediterraneo inguruan eta asko berotzen da, batez ere uda partean aire masak. Orduan, ze gertatzen da, askoz ere lurrunka eta undiagoa dauela, urrunera joan gabe Mediterraneotik. Ze gertatzen da, aire masa bat beroagoa denean, ahalmen gehiago daukala, ezetasuna gordetzeko. Eta horren, aixe bultzatuta mugitu egiten dira kondensatu barik, hau da, euria sortu barik, ahalmen gehiago daukatelako temperatura altuago batean ezetasun gehiago metatzeko. Baina zegertatzen da puntu batera helduta ezetasuna metatzeko saturazio puntu hortara llegatzen denean? Ba, euria datorrela, baina diferentzia batekin. Eta hori hor goidi edo esaten dugun hori, ez? Goi geruzetako depresio isolatuak edo erderazko dana. Hoiek neurri batean berriak dira. Lehen oso ur asko botatzen zen momentu batzutan. Bale, neurri batean naturala, neurri batean. Orain kontua da, egunak eta egunak egon daitekela bota. Zergaitik, aire maza hoietan dagoen esetasuna, aire maza bero hoietan itzelesko ahalmena dago esetasuna gordetzeko, eta gero, euritan hasten denean, euria bota. Ez? Orduan, herrialdeka mugitzen garenean, leku batzutan, askoz ere euri gutxiago, askoz ere evapotranspirazio gehiago, baina kontuan hartu dezagun, beroketa globala berak alabearrez badakar hainbat eta hainbat herrialdetan euri gehiago egitea, eta hori Europatik atara gabe diferentzia oso handia da. Mediterraneoan gero eta prezipitazio urriagoa, naiz da gero Europako parke tematiko, ur parke tematiko handiena korregon, eta bagoaz Eskandinavia aldera, eta hor urtez urte gero eta hori gehiago. Baina, claro, horren eragina oso diferentea. Eskandinavia ez da Mediterraneoa, garapen esaten den demontre horren ikuspegitik, ez da?
0: Orain aipatu duzu goidia, hori da Valentzian gertatu zena zoritxarrez orain dela hilabete urte bete pasa. Egun hauetan justu Andaluzian ikusten ari garena baita ere, ekaitz bortitz horiek. Beraz, argi gelditu zaiguna da, argazki orokorra dela, kopurutan, ur kopuru berdintxuenetan gabiltzala, naiz eta forman aldatzen ari den. Itzegin ezagun txostenak berak esaten duen ari buruz, inak ize, txostenak baditu datu deigarriak larritzeko modukoak ere bai, ezagizu bat ote zatozen txostenaren muinarekin eta zeintzuk iriditu zaizkizun puntu esanguratsuenak.
1: Guztiz bat dator, alabearrez, batez ere ze indar ematen dion edo ematen dien kontzeptuei, eta da uraren porrota. Kontzeptuak argi izatea funtsezkoa da arazoei aurre egiteko planteatu behar diren estrategiak eta oso diferentiak direlako segun zein den abia puntua. Eta berak esaten du, bera ingelesez horre bankruptzi edo izan daitekela porrota, erderaz igual kiebra, bankarrota hor, hori gertatzen da hamarkadak eta egon diren ur gehiago erabiltzen, hango klimak ematen duena baino. Eta momentu batez, zegertatzen da, krisia hasieran izan zen. Orain da, porrota. Orain da, akuiferoak eta, nahiko ustuta daude, gaineran orko ura nahiko kutsatuta edo gazituta, batez ere kostaldekoetan itsasoko ura sartuta, eta orduan hori ez da krisia, hori da porrota. Eta honekin amaitzeko analogia bankari honekin, banku bat kaudimen eza geratzen denean, hau da, insolvente geratzen denean, bueno, beti agertuko da, estaturen bat esan ez lasai. Zure zorrak neurek erosiko ditut, eta gainean dirua emango dizut, zu berriro aurreko mailera bueltatzeko. Naturak ez du hori egiten, Behin agortu duzunean zure aurrezki kontua, orduan hor bankarrotan zagoz, orduan zagoz porrot horretan. Kontua ez da bakarrik kaudimen eza edo insolvente zarela, baizik eta aldu zarela puntu batean non itzul ezina den aurreko egoerara itzultzea edo bueltatzea. Onartu behar dela, ez dauela modurik, ez naturalik, ez da ekonomikorik ere, eta beraz, emetik aurrera geratzen zaizuna ondo gobernatzen ikasi behar duzula, business model hori edo garapen modeloa, negozio modeloa, aldatu behar da industrialean, turismoan, urbanizazioan, eta zer esanik ez, nekazaritzan, modu justu batean egokitzeko eszenario berri horretara. Beraz da, krisi osteko egoera bat.
0: Eta zuke aipatzen duzun analogia horri helduta, nun gastatu dugu, nun egin dugu inbertsio txarrori, nun gastatu dugu urgeza hori, galera faktore nagusia zen izan da?
1: Ba, bitu, guk hemen Euskal Herria, ni ez nuke momentu honetan urporrota zitze ingo. Hau da, gure egoera ez da Asiako hegoaldekoa, edo Kaliforniakoa, edo Ego Amerikan, edo Afrikan, hainbat leku esparru edo lurralde zabalekoa, ez da? Baina, ikasi behar dugu, eh? Ze hemen eta, bueno, horre temperatura gora induela, hor zalantzarik ez dago, ez dira premisak, evidentziak dira, baina evidentziak dira ere askotan, hasten badugu ere, evidentziak dira, azkeneko 60-70 urteko emari datuak erreketan hartuta, badauela tendentzia bat nahiko argia berantza, batez ere ez jaudan. Jendeak esperoko zuen bezala, baizik eta udazkenaren hasieran, eta ni inpresioa daukat hori hor egonda ere estudioiek, askotan hori planifikazio, lurralde planifikazioan edo industria planifikazioan edo nekazaritzan ez dela kontuan hartzen. Gauza bat oso argi uki behar da. Orain dela, 20 urteko ur balantzeak, kontuz, ze orduko esan dezagun kakotzen artean klima eta oraingoa ez dira berdina, are gehiago. Ni kritikatu egiten dudana askotan da lurralde planifikazioa da antolamendua edo industria dara edo zerrezanik ez plantazioena, baso kontuetan eta landaketen planifikazioa aurrera begira egiten da pentsatuta gaurko klima izango dela datozen hamarkadatan daukagula. Egin behar dugu planifikazioa gaurrazita pentsatuz biharretziko klima ez dela gaurkoa izango. Alde horretatik oso pedagogikoa iruditzen zaite dokumentu hau, ezta? Txosten honek argi esaten du, onartzen badugu porrota dagoela, edo gure kasuan, porrota egon daitekela, edo horren bidean goazela, ezin garela beti krisitik krisira ibilia, egin behar duguna da, business model hori, hau da, negozio modua, garapen modua aldatuz joan. Ze ezin eskoa dena da, eta oso kritikoa da txostena horretan esatea, bale, ba, oraindik geratzen dela hor aurrezki kontu hori akuiferoa guazen erabiltzen, ez, importantena da mantenetzea gaur daukaguna, mantenetzea datuak tratatzeko itzelesko azpigitura ur kontsumitzaile handia direnak, mantenetzea landaketak eta ur kontsumo handikoa direnak, inkluso gero arriskuan jartzen handi gertu dauden ur hartuneak ritxikietakoa, dios, ja, a ber, galtzerdiak ez dira eskuetarako. Akuiferoak hor dagoz, baina baldintza batekin, baldintza batekin da, hainbatetan aipatzen den hitza da hori txosten honetan, da, irtera izan behar dela eraldaketa transformazioa. Eta hemen ikuste du, sostengarritasunaren izenean, gauza asko aldatu omen nahi dugula bat izan ezik. Gure modua, bizitzeko modua, negozio lertzeko modua, ez gaudela pres, edo ez dugu nahi, administrazio bertatik ere, aldatzea.
0: Zer egin behar dugu?
1: Bitu, batez ere, kontuan hartu behar da, uraren gobernantza, ez dela bakarri urarena, baizik eta ura eskuragarri, denboran eta espazioan, eskuragarri egiten duten prozesuak. Beraz, nahi badugu mantendu sano, osasuntzu errekak eta erreka ingurukoak, ikusi behar dugu zelan heltzen den ura horra, eta da lurraldea. Eta orduan, ni beti ura jentziarekin izan ditudan lagun asko dauzkatan, eta gure esan dezagun solasaldi hoietan, esaten dutea, zelan den posible ur agentzia batek eskumenik ez izatea errekatik hasita 100 metrotik aratago. Zelan den posible ura agentzia batek ez eukitea nola baiteko eraginik esate baterako baso politikan gainean, edo nekazaritza politikan gainean, edo orduen azkenean horrek eramaten gaitu esatera, baina benetan ezagutzen aldugugu ibai arroen ur zikloa? Ez dago ura ulertzerik prozesua, kapital hori ematen duten prozesuak ulertzerik lurraldea bera kontuan hartzen ez badu. Eta nik uste dut hor, ba, porrotaz hitz egin barik, baina bai uste dut daukagula utxune haundi bat.
0: Ba, ideia horrekin galditzen gara, Iñaki Antigüedad, eskarrik asko Euskadi Irratiko gonbidapenari kaso egiteagatik, nahi duzun arte.
1: Bale, ondo izan, bai.
0: Txostenak fokoa epe luzean jartzen du, baina guazen praktikara, guazen momentu honetara, zein da argazkia, Imanol?
2: Ba, Nafarroan esango dugu 1948 dagoela lurraldeko urtegien epetetze maila, urtarrilan egindako euriei esker 18 puntutan igo da maila hori. Ipar Euskal Herrian errekastoetatik hartzen da ur gehiena, 4 puntutan neurtzen da uraren unean uneko gaitasun edo emaria, Urdazuri, Errobi eta Uhaitza ibaietan, eta 1965-80 bueltako emaria daramate. Euskal Autonomia erkidegoaren kasuan batez ere urtegietatik hartzen da ura eta urtegien edukiera uneko 75 laurogeiren bueltakoa da. Eneko Albizuri, ura agentziko komunikazio arduradunak esan digunez, era bateko normaltasun egoera.
3: Ba, mezu argia da, urteko unenetarako, sasoi honetarako, normaltasun era batekoa. Ez dago inolako larrialdi egorarik, ez da pentsa ere. Dauzkagun ur baliabideak arruntan bataz bestekorekin erkatuta, hor daude, linea jarraituta. Beste Espainiako beste zonalde batutekin alderatuta, badago aurten aldea itzela da, eta guk sorionez, ba, egonkortasun gaur-gaurkoz behintzat, egonkortasun egoera batean ari gara. Eta ez daukaguz, azkenengo hilabetetan ez da inolako anomaliarik egon.
2: Euskal Autonomia Erkidegoan esan dugu urtegiek, akuifero edo errekastoek baino garrantzia handiagoa dutela uraren banaketa egituran, eremu gehien-gehienetara iristen den ura urtegietatik hartzen da, baina badira salbuespenak.
3: Bai, populazioaren gehiengoa urtegietatik hartzen den uraz hornitzen da. Baina egia da, badagoela, ba, beste sektore batzuk edo beste zonalde batzuk urtegia baino, ba, erreka edo errekastotik edo iturburuetatik hartzen dutela edo baita lurpeku uretatik ere. Bizkaian daukagu Urdaibai, ez? Hor ez dago sistema erregulaturik gaur-gaurkoz. Hor egia da, hor ez dagoela urtegirik edateko, baina badaude ba beste baliabide batzuk. Antzerako gertitzen da, ba hemen Araban ekialdeko lautadan herriska asko hartzen dute, ba errekasto edo iturburu txikietatik. Egia da, oso interesgarria da Arabako lautada, ekialdeko lautada hori, ze hor Euskadin ditugun urtegirik ahondienak berton daude eta oso gertu daude eta lata guzti be errekasto txikietatik hartzen da ur hori. Egia da hori ausnarteko puntu bat izan leikela, ez? Ze, errekasto txikietatik hartzen duzun momentutik, ba, udan, espresuki edo agorraldi garaian, hor badago, ba, zaurgarritasuna handiago bat, eta urtegiak ematen dizuna da, ba, berme bat eta urtean zehar jarraitasun bat zerbitzuan, ez? Edo Bizkaian ere bai, Lea eta Artibaiko aieretan, hor ere bai, ba, zundak eta berrek egin dira, eta sistemen arteko konexioak, ba, indartzen ari dira, ze hori beste bide bat da, ba, gure hornidura berme horri eusteko, ez, denboran zehar.
2: Eremu horiek beraz zaurgarriagoak dira, baina oroar Euskadiko azpiegitura sarea indartsua dela, hala esan digu.
3: Daukagune espigitura nahiko zabala da, eta lurralde osoa estaltzen da, puntu egon tokian toki egon daiteke punturen bat oraindik eskasi puntu bat egon daiteke da, baina euneko populazioaren euneko 89 baino gehiago ondo estalia dagoen azpigiturarekin. Erronka ez da baliabide gehiago plazaratzea edo eskuragarri ustea. Ideia da gero eta zenbat eta eraginkorrago izan, zenbat eta zuhurtzi handiago askudeatu, lurraldetik gero eta ur gutxiago hartzeko kapazitatea lortuko dugu. Eta horrek ematen digu segurtasuna. Alegia, beharri zen berdinak gero eta ur gutxiagorekin azetzea.
2: Eta ura zertara bideratzen den edo zertarako erabiltzen den ere jakin nahi izan dugu.
3: Egin kontu uraren kudeaketan edo ura hartzen duten eragilek andana daukagula Euskal Herrien edo Euskadin, ez? Baina estimazio batetan oinarrituta esan genezake, gutxi gora bera, ba, 40 hektometro kubiko erabiltzen direla EAen urestatzeko, etxeak hornitzeko hartzen den ura, 86-87 hektometro kubiko izango lirateke, industriara joango lirateke, ba, 65 hektometro kubiko, eta gainontzekoak izango lirateke, ba, edo merkataritza eta biletarako, edo azpiegitura, ba, ere publikotan erabiltzen den ura, gutxi gora bera. Urestatzea izango zen 17%, etxeko erabilera 41%, eta industria erabilera 30%. Araban ari gara, ba, 150 inguru ureztatzeko bideratzen da. Bizkaian eta Gipuzkoan berezik dauka garrantzia batzeko etzeretarako da erabiltzen dugun ura. Bi kasuetan 150 inguru edo industriarena. Bizkaian hartzen den uraren 21% industria bideratzen da, eta Gipuzkoaren kasuan, ba, apur bat gehiago, 86-87 inguru.
2: Esan dugu, Albizurik, finantzak eta behar beharrezkoa dela uraren ekudeak eta egokia egiteko, zentzu horretan hausnarketa ere planteatu du, eta klima larrialdi edo klima aldaketaren aurrean hartu beharreko jarreraz ideia argi bat.
3: Hamarkada batzutara, ba, badirudi urbaliabideko puru hori murrizten joan dakigukela. Hori jakinda, egin behar duguna da, gu eraginkor aurretiaz, gu eraginkortasun horretan insistidu. Hori da bidea, hor da egin behar dugun lanik boteretsuena erakunden artean eta lurralden artean. Daukagun gure esku, gure erramita boteretsuena, elkarrekintza, lankideta, eta beti danok batera, alek eta eraginkorren jardutea. Alegia, lurraldetik zenbat eta ur gutxiago hartzea, zenbat eta zuhurtzi handiagoz ura baliatu, ba hor gero eta segurtasun maila handiagoa izango dugu lurralde modun.
0: Beraz, Euskal Herrian uneko argazkia egonkor xamarra da, berehalako alarmarako zantzurik ez dago, baina epe luzerako kezka hori egon badago eta mundu mailan agerikoa da uraren zikloak izan dituen aldaketak eta ur gezaren kopuruetan izan den berakada hori agerikoa den ideia honekin uraren kudeaketak behar dituela politika sakon eta arduratsuak.
4: Euskadi Irratia. Eduki gehiago, gure audioa plataforman, zure mobilean, Guau aplikazioan edo guau.eus elbidean.

0: zu etxerako. Zeresana duten protagonistek esandakoen bilduma Euskadi Irratian.
1: Zuar irureta goienak, aixo egunon.
2: Egunon.
1: Laguntzea zaritu gara Miren Kamisonekin, zuk egiten duzu gehiago, laguntza eskaini ala eskatu, zer da errazagoa zuretzat?
2: Eskaini. Eskaini. Bai, bai.
1: Eta
2: bai, ze horre zure ahultasuna ez dezu erakusten, ez? Eta hori errexo egiten zaigu.
3: Beraz, SOS deiak egiten zu oso erraz egiten, ez?
2: Ez, usten dut ia inorri, eh?
1: Ja. Meba entzule horrek ere hori esan du, bai.
2: Humiltasunarekin zer ikusi jadakan zerbait da, eta usten dut danoi kostatzen zaigula nola bai gure, ba hori, fragilitatea edo erakustea.
1: Hartu, laguntza jau balez, baina beste onespena hori gustura hartzen da.
2: Bai, bai, bai, noski, bai.
1: Eta onespena gehi aitortza, berdin saria?
2: Ba bai, kasu hontan bai.
3: Eta zure jardunean, zeleku dute, sariek, zuar?
2: Zeleku, bueno, ba azkenean artearen inguruan gabiltzan pertsonak ba sari gutxi jasotzen ditugu, karrera zaila da, oztopoz beteta dago, fondoko karrera bat dala esaten dugu, eta orduan noizbenka sariak jasotzea, ba bueno, animo altzaten du, eta ba erronka hortan jarraitzeko zentzua eraikitzen laguntzen du.
1: Zuar, aurretik ere ezaguna zintugun, faktoriako gai proposamenen bilerara alere, hola heldu zara, sari batek ekarrita, eta zorionak eman edizkizugu, asteko, Eusko Jaurlaritzak ematen dituen gure artea sarietako bat aurten zuretzat izan baita, sorkuntza lanagatik eman dizute. Zurekin batera holtza partekatu dute Jon Mikel Leuba eta Gariko Itz Fragak ere, eta zuk saria jaso eta Palestina izan duzu gogoan.

0: Hil behar banaiz, zubizi beharko zara, nire historia kontatzeko, nire gauzak saltzeko, oial zati bat erosteko, oiala etari batzuk, zuria eta bustan luzeduna izan dadila. Gazan nonbait dagoen haur batek, zerua begietara begiratzean, zu infernoan joan zitzaion aita itxoeten. Inori agur esan gabe, ez da bere azalari, ez da bere buruari ere, zuk egindako kometa ikus dezan, goian egan, eta momentu batez engeru bat maitasunek hartzera datorrela pentsa dezan. Hil behar banaiz, itxaropena ekarri dezala.
1: Berrogeita lau urterekin hil zuten Refaat al-Aher, Palestinarran, aurretik idatzita utzi zuen poema hau, eta ondoren zenbait hizkuntzatara ekarrita mundu osoan zabaldu da, eta zuk ere zuar, sari banaketaren egunean irakurri zenuen, soinean Palestinako banderaren koloreak daramatzen elastikoa jantzita. Oltzak beti ematen du aldarrikapenerako aukera?
2: Ez dakit, ni kasu hontan sentitzen nun esan behar nula, nola baite bizitzen ari gehan hau ikustarazi behar nula, eta, bueno, ba, gesto txiki hori iruditu zitzaidan egokia zala, alde batetikan artearen testu inguruan aldarrikapenak artez egin behar diala iruditzen zaidalako, eta, bueno, poema hori oso ederra iruditzen zait, eta baita ere kasualidade bategatik, ez? Justo Al-Aher nere egun berdinean jaio zan. Nik oraintxe bertan 44 urte ditut bera hiltzutenean bezala, eta bueno, ba, batzutan holako kasualidadeak ba, laguntzen zaituzte aukerak egitera, eta poema hori izan zan aukeratu nuna.
1: Eskultor gehia zarazu, batez ere zuar, arte ederretan doktor ere bai, eta egun EHUn arte ederren fakultatean irakaslea zara. Sari banaketan ikusi dugu, baietz, aldarrikapenak horrela egin behar direla, baina gaur egun sorkuntzek zenbaten erantzuten die, edo erantzun behar die gizarte eta politika gaiei?
2: Erantzun, ez dakit, bueno, nik ustean dute sortzaileak ez gaudela mundutik at, artista bakarti isolatuaren figura hori klitxe absoluto bat dela. Artistak eta arte sortzaileak guztiz txertatuta gaude gizartean, eta ondorioz ezinezkoa egiten zait pentsatzea gure inguruan gertatzen danak ez gaitula ukitzen, ez gaitula mugitzen, eta gure sentsibilitateen parte ez direnik.
3: Artea zertarako galderari askotan erantzun behar izan aldiozu?
2: Bueno, bai, ez dakite zehazki galdera hori, edo artea zertarako, edo zer dan artea, edo, bueno, bai, ez dakit pentsatzen dut bakoitzak era desberdin bat daukagula arteari hurbiltzeko. Zertarako niretzat arteak zentzua eraikitzeko balio du. Aurreko entrevistan filosofiak zentzua eraikitzeko balio duen bezala, ez? Neri, nere bizitzan, eta nere mundutik pasatze hontan zentzua eraikitzen laguntzen diten era eta erraminta da.
3: Mm-hmm. Zure bizitzan zehar esan duzu, zure bizitzan zehar asko aldatu altzaizu, arteak zure barnean hartu duen espazioa, edo beti denik izan zara, ezuar artista?
2: Ez que nik usten dut artista izate horrei ere purpurinak endu behar zaiola. Lan bat da, ez? Agian bai sentsibilitate bat, martxan jartzen duen lan bat, baina baita filosofia bat martxan jartzen duen lan bat, edo egiteko era bat. Azken finean nik artista ulertzen dut mundua begiratzeko era bat dala, ez? Matematikoa izatea beste era bat dan bezala, mundua begiratzeko beste era bat eraikitzen laguntzen duen disiplina bat dan bezala.
1: Baina egia da, eta purpurina kendu behar zaiola esan duzun horretan, egia da gizartetik urrun dagoen ikuspuntu bat bezala begiratzen zaiola askotan. Gizarteratzean aurrera pausorik eman da edo zuk nola sumatzen duzu?
2: Nik usten dut gure ingurura begiratzen badugu, artea eta planteamendu estetikotatikan oso hurbil dauden milaka gauza, objektu, pentsamolde, osea, eske gusten dut ez daola horren urruti, egia da, gero badagola bo, esparru bat artea elitista bezala sentitu izan dana, baina nik usten dut, eske ez dut horren urruti ikusten gauza bat bestetik, ez dakit.
1: Aste honetan adibidez berri ikusi dugu aurkeztu dute bideotikan, arte digitalen nazioarteko jaialdia Bilbon, eta artea ikustarazteko asmoz 18 artisten lanak Bilboko kaleetan jarriko dituzte, 70 pantailetan ikusiko dira euren lanak, halako ekimenek zenbatean laguntzen dutela esango zenuke?
2: Ez dakit, usten dut erronka irakaskuntzan daola. Irakaskuntza, baina aurreskolatik, nahet esan, ezinezkoa da, nik bizi izan un bezala, edo neri iritsi zitzaidan bezala, artea edo espresio artistikoarekin zer ikusia zeuskaten irakaskai guztiak, mariak izatea, benetan prestatuta etzegon jendearen gatik emanda edo iristaraztea aurrei, ez egotea benetan hor, pentsa molde bat nun badakigun hor milaka erraminta garatu daitezkenak aurrentzat, beraien ongizatea, beraien munduarekiko erlazioa, beraien arteko erlazioa lantzeko, ez? Claro, eskolan erakusten badigurtena baldin bada fitxa batzuk koloreztatzen eta marratikan ateratzen zeanean gaizki daola esaten baizue, hor ja kapatzen aigea, ez? Eta ordun, orain dakagun ezintasun hau gertatzen da, ez? Non heldu bati esaten diozu zerbait marrasteko eta aurrenengo erantzuna izango da ez dakit.
3: Ezkuntzan aldaketarik sumatu duzu?
2: Nik ez.
3: Ez.
2: Eta hiru seme dazkat.
1: Eta unibertsitatera iristen diren ikasle horiek oraindik ere oso marratik barrura margotzen sumatzen dituzu?
2: Jo, bai. Bai, hombre, ez dakit, batzuk ez, eta badaude hor opari dian ikasle batzuk ere neretzako, ez? Bapatean, hasta ni pentsatzen dutena transgreditzen dutenak, ez? Eta hori opari bat da, ez? Horregatik neretzat nere lana oso berezia da, ze ematen detena bezain beste jasotzen detela sentitzen dut. Baina bai usten dut, benetan artean sinistuko bagenduke politiketatik eta bestera batera zainduko genduke horren irakaskuntza ere.
1: Ezkuntza alorra emazabiltza zuhar, baina bien bitarten sortzai izateari eri ez diozutzi, zuk jarraitzen duzu, zure lanak erakusten, eta zure azken erakusketa Santanderrekoa izan da, ezta? Alto animo, larga alegri izanekoa?
2: Bai. Erakusketari sari baten ondorio bat zan, usua folia ondorekin einun erakusketa bat, mano a mano bion artean, eta Alessandra espazioko komisariotza laguntzarekin, eta bai, azkenengo erakusketa hoixe izan da.
1: Usoak, margoak, ilustrazioak eta irudiak ekarri ditu, zukalez ikusi ditugu, zumitzezkoak diruditen amaitu gabeko saski batzuk, guztiak denak erakusketa barruan, eta usoa ere zurekin akordatu da, zua errentzun.
4: Kaixo, zuartxo. Pizka tarraroa da egiteraren aizen hau, eta ez dakit zuri nola helduko zaizun, baina, hori, zorionak irabazi duzun gaur gure artea sariagatik. Badakizu pilo bosten naizela, aspaldi zoriondun zintu dala, baina berriz ere zorionak. Eta, gure Santanderreko esperientziari buruz bazakit oso ondo zer esan, baina behintzat zurekin lan egitea badakizu oso polita izan zela. Urtebeteko lana izan zan, ez? 2024an hasi eta oraindik ere hor gabiltza, gauza batzuekin, eta zure lanari buruz esatea nik uste oso garrantzitsua izan zela Santanderreko espazio arraro hori egituratzeko, bapatean sortu zenituen batez ere lurreko pieza horrek errastu egin zuen muntaia guztia, eta gero aurreko erakusketan bezala badena modu natural batean eraikitzen joan zela. Ba, nik uste zure lanek nolabait eta nire lanek naiz eta oso ezberdinak izan, ez dakit, ondo moldatzen direla batera, eta nik uste dut zure lanaren ba, zurruntasunak eta ez dakit ez, ziurtasunak ere bai, nolabait nire lan batzuei nolabaiteko, ez dakit ez, indarra ematen diela. Hor badago malgua eta zurrunaren arteko harreman polita, eta nik uste dut, bueno, ba, egin ditugun biera kusketetan ikusi ahal izan dela. Ta hori, ba berriz ere sorionak eta ospatzen dugun. Venga, musu bat. Gero arte.
3: Ospatzea falta zaizue, zuar.
2: Bai, bioi batera bai, bai.
1: Santanderrekoa orain amaituta, nun egoten dira pieza horiek? Material horrekin zer egiten duzu, zuar? Ze, izango dituzu pilatuta, ez? Ikusi ditugu neurri oso handiko zure piezak.
2: Bai, bai, tendentzia dakat. Eskultura beti espazioarekin erlazioan eta gorpuekin, eta orduan hor bai gertatzen zait gauza bat, nik eskultura nolabait nere jarduna, eh? Eskulturaren jardunan bai. Borroka bat bezala bizitzen detela, orduan hor bi gorpu bata bestearen kontra talka egiten egoten gea estudioan, eta orduan pieza handiak egite ditut. Eta gero, klaro, horrek gordailu arazo bat planteatzen dit. Momentu hontan laukizen bizi naiz, hola, lur pixkat dakan etxe baten, eta garajea sana, ba, nere estudio bilakatu dugu, eta hor, ba, hor gaude, nere lanak, nere aurren milaka gauzak, eta oraindik iriki gabeko ama taitan gauzak daskaten kutsak, danak estu, baina maitasunez beteta, espazio txiki baten sartuta.
1: Zuar, 2009an Uxu Alberdik egindako elkarrezketa batean hausi irakurri dizugu. Ni artea izeneko zerbaitekin maite minduta nago. Nire aukera egina dago, eta egia da gauza asko utzi ditu dala eta utzi beharko ditu dala bidean. Agian, amatasuna edo bikote harremanak ere bai. Hori, duela 16 urte, eh? Gauza asko, oso kontziente naiz horretaz guztiaz, baina nik hau nahi dut, nik artea nahi dut. Zenba geratzen da, duela 16 urteko zuar horretatik?
2: Ba, berdin pentsatzen dut. Egia da, orain, lehen esan deten bezala. Bueno, justu esan nahi nun, Uxu Alberdin liburu bat irakurtu nahi naizela.
1: Bai?
2: Bai.
1: Azkena?
2: Bai.
3: Ez neberriketan?
2: Ez, ba, ordun ez da azkena. Ai.
3: Hori atera berri-berria du, hainbat testigantza biltzen dituena.
2: Bueno, baina, a ber, ze gertatzen dan. A ber. Ba, ama izan naizela. Ordun horrek egia da denporaldi batez artea iteko erritmoa aldatu dula, ez? Oso makal lanean egon naizela azkenengo 8 urtetan, ez? Ze nere seme nagusiak 8 urte terdi ditu eta txikienak 3. Orduan, bueno, horre zailtasun edo aldaketa bat egonda. Baina ez nahi zinioiz aldendu, ez? Lehen esan deten bezala, niretzat nire bizitzako zentzua eraikitzen duna artea da, eta betiz, inkluso denpora aldi gogorrak bizitzen ditudanean, edo bizitzako, bueno, ba, pasarte minkorrak
1: bai.
2: Pasatzen ditudanean artea daukat. Eta arteak salbatzen nau, ez? Eta bizitzari zentzua ikusten ez diotenean, estudiora juten banaiz, nola baitor, argi bat pizten da. Eta horrek, ba hori, salbatu egiten nau. Eta orduan ezin dut, eskertuta besterik ez egon, ez? Oso eskertuta nago, hau aurkitu izanaz, niretzako, neri ere, nere estruktura sortzen laguntzen didalako. Eta esaten un liburua etero da.
3: Bai.
1: Etero.
3: Etero. Gu ere bile-bile gara, eh? Irakurre benuen, gure artean ere bai. Zer esan eman zuen, baina gero tituloarekin ezin akordatu. Zuar irureta goiena, ba, zorionak gure artea sariagatik.
2: Mila esker.
3: Eta segi, eh? Zuen garaje horretara bisitak eginez.
2: Bai, venga, mila esker zuei.
1: Aio.
2: Egun hona izan.
5: Euskadi Irratia. Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Irango gerrarekin amaitzeko akordio baterako oinarriak adostu dituzte. Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, sare sozialen bidez iragarri duenez. Horren ondorioz, Iranen kontra egitekoa zuen erasoaldi handi bat geldiarazi egin duela esan du Trumpek. Truth Social sare sozialean argitaratutako mezu horretan dio, Hormuzko itsasartea erabat irekiko litzatekeela akordiorako oinarri hoien arabera eta lehenbailen Irani eskatu dio lehenbailen sinatu dezala akordio hori. Oso bestelako adierazpenak egin ditu Iranek larun bat honetan, estrategikoak diren beste itsas pasabide batzuk isteko mehatxo egin du Estatu Batuek euren itsasontziak blokeatzen segitzen badute. Eta Zeutan egoera normaltzen ari da pixkanaka, Marokotik milaka migrante iritsi ondoren 80 bat lagun hil dira Marokotik Zeutara iritsi nahian, hoietatik gehienak itota, agintariek uste dute hildakoak gehiago izango direla, uretatik gorpuak ateratzen segitzen baitute, Zeutan 200 gorpurentzako tokia atondu dute dagoeneko. Zeutako migrazio krisiak jomugan jarri du Espainiako gobernuaren migrazio politika eta mugen kontrola, Europar Batasunak premiazko bilera bat egingo duetzi, Zeutako migrazio krisia aztertzeko barne ministroak bilduta. Gainerakoan, Aezkoako gazte asanbladak eta Baiarako udalek osatzen duten berdin bizi berdintasun zerbitzuak udalerrian gertatutako sexu eraso baten berri eman du. Aezkoako eragileek gertatutakoa salatu eta gaitzetsi egin dute, baita biharko elkarretaratzea deitu ere gazte asanbladaren hitzetan, jazotakoa ez da gertakari isolatu bat, egiturazko indarkeria matxestaren beste adierazpen bat baizik. Xelei Antso, Aezkoako gazte asanbladako kidea.
2: Aezkoako gazte asanbladak zonaldeko neska baten salaketa bat jaso du agresio matxista baten inguruan, eta guk horrekin egin izan nahi duguna izan da salaketa publiko bat egin eta kontzentrazio bat deitu astelenean Aribeko juntetxean abuztuaren 3an.
1: Gaur hasiko da Donostiako musika amabostaldia. Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du Kursalen, Donostiako Kursalen, amabostaldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua. Gainera, inaugurazio eguna den honetan beste hainbat emanaldi eskainiko dira Donostia inguruan, hoietako bat, arratsaldeko 8:30 eskainiko dena, Kresala dantzataldeak Zure Barnean izeneko obra oholtzaratuko du. Eta kiroletan, Renko Evenepoel txirrendulari belgikarrak 4. irabazi du Donostiako klasikoa, esprintean Richard Carapaz ekuadortarra mendean hartuta. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan giro eguzkitsua izango dugu, temperatura igo egingo da, barnealdean 30 graduen langa gaindituko da, eta Ebro ibarrean beroa handiagoa izango da, kostaldean zertxobait epeltxeagoa. Goizean ego ukituko haizea ibiliko da, arratsaldean kostaldetik hasita haizeak ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitzuren bat botatzea ego ekialdean. Goizeko 6:04, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko ezkitzuegu, goizeko 7:00 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: Zenteretik zuzen zuzenean gurekin da, Idor Taunamuno egunon.
1: Egunon, nagoña.
0: Zer moduz, nola esnatu zara?
1: Oso, oso ondo.
0: Zongi.
1: Bai, ja, pa, prestatzen ja, egunea azteko, ondo. Zongi. Oni nioki ilun, ikusten duzuen ez, oni nioke
0: bai.
1: Ba, ilun ilun dago. Ikusten da orain txorrurrunean argitasun txiki-txiki-txiko bete bat, baina, bueno, baina konturatu behar gara gainera, ba, egunak aurrera doazen neurrian eta uda aurrera doan neurrian, ba, bueno, ba, ilun, gero eta iluntxoa ba da lagaua, eta laburtzen doala eguna, beraz, hemendik aurrera, ba, ba berandutxoa go, ikusiko dugu eguneko lehenengo argia.
0: Bai, nabaritzen dugu, guk egunero esaten dugulako noiz ateratzen denena eguzkia, noiz sartzen den, eta gero mareak ere errepasatzen ditugu, eta jabetzen gara izugarri, hasi ginen, ba, ekainaren erdialdean edo, esan ez, seite erdietan ateratzen zela eguzkia, eta gaur kontatu dugu, goizeko zazpiak iru minutu gutxian aterako dela. Beraz, hor bada ordu erdiko tarte hori, goiz gabiltzanok asko somatzen dugunak.
1: Agonre somatzen dela, eta gainera, bueno, lehenengo argiak beti somatzen dira lentxo hau, eh? Baina, ja, eguzkiaren, ba, hori, urtera hori, ba, beti estipulatuta dago ordu batetan, eta horretik, ba, bueno, gerota berandutxo hau, gertatuko zaigu, ba, abetik eta, ba, abendurarte, beraz, ba, gutxar dago, no? Baina, alata guzti be, giro polita, eh?
0: Bai.
1: Giro ona dago, bai, hemen...
0: Fresko, ala?
1: Ba, ba, bueno, ba, ez dago txik, esango dugu, baina freskuretxoa, ba, bueno, ba, 18 bat gradu dugu, eh? Eta gustora goteko moduan kanpoan, eta, bueno, ja esango nuke etxe barruan ja sartu zaigula beroa ja leku askotan, eta, bueno, igartzen dala, baina bai igartzen dala, ba, joan den astetikona, ba, nola gauetan, apurtxo bat fresko egiten duen behintzat, eta gustora logitoko modua.
0: Eta lehioak zabaldu, eta pixka bat ez, etxeko bedetasunari ateratzeko modu bada.
1: Bai, gainera, normalean horrela, ba, ni baserri batetan bizi naiz, da hormak oso lodia ditu, eta kostatu egiten zaio beroari sartzea, baina behin sartzen danean ere, ba, kostatu egiten zaio ateratzea. Beraz, hortxe daukagu gauza onak eta txarrak ez da dauzkagunak. Bai.
0: Gaur hortaz hitz egin nahi dugu, ze momentuz esan dugu, bat irudi freskotasun batean gaudela, bai. Baina, uste dut bihartik aurrera ere bero bai. Zapa datorrela horixe entzun dugu, Jonandere kontatu dugu Euskal Metetik.
1: Bai.
0: Azken egunotako beroteek ere, zakite naturan eragin nabarmenik izan duten?
1: Bai, Aloña, eta gainera, bueno, komentatu behar dugu, ba, bueno, hainbat eta hainbat egun izan dirala, bueno, egun, aste, esan
0: bai.
1: Dugu, ez da, ba, bero buelta horretan, eta gainera, bero nahiko bortitzak izan ditugu, eta horrek eragina beti dauka, azken finean, guamen urdai bain, ba, ezegune batetan bizi gara, eta ezegunean, ba, beroarekin baki guzer gertatzen dan, ba, ura ere, ba, evaporatu egiten zaigu, lurrundu egiten zaigu, eta, bueno, ba, urmaila, ba, normalean egoten dara baino baxuagoa daukagu orain momentuan, eta horrek ere ondorio batzuk ekartzen ditu ondorio batzuk, batez ere, ba, bero bortitza daunan da uraren temperatura, ba, ezegunean igotzen denean, ba, bueno, hor sortzen da horrelako salda bat, salda oso goxoa, ba, hainbat eta hainbat izakirentzako, eta hor sortzen da horrelako salda bat, salda oso goxoa, ba, hainbat eta hainbat izakirentzako, eta

0: badaude beste zepa batzuk, ba, naturan agertzen dianak, dira bakteria batzuk ba, lokatzetan eta lokatzean, eta limoan, eta bizi dianak, eta beraien horrelako esango genuke egoera perfektua izaten da ba, urak eta berotzen direnean da ur aldaketa gutxi ematen denean eta hori da kasu honetan gertatzen dana. Ba bueno, ba ugaltzen hasten dira erruz gainera. Eta ba, bertan bizi diren ba, bai animaliak eta ba, horrek irensten badituzte bakterio horiek ba, botulismo hartu dezaketen eta eritasun nahiko larria da. Ze ba, banaka batzuk hasi aldira ba, hiltzen, ebaztiren batzuk, eta asko iritsi, eta, bueno, eta zenbaki asko altuetara iritsi daiteke, orain momentuan ez da eman holan oso brote fuertia, baina igaz adibidez, lehenengo aldiz izan genuen Urdaibain horrelako egoera bat, eta hainbat izan ziren, Gernikatik hasi ziren, ba, Gernikako erreioan hasi ziren ba, bertako ateak eta hiltzen, eta gero bai gure paduretara ere iritsi izan, eta bueno, izan zen nahiko kaotikoa, ze ahateak batez ere, ba, desagertu egin zitzaizkigun, leku askotatik, eta Gernikako erreiotik adibidez desagertu egin ziren, guztiz, ze ahateak, ba, bueno, ahateetariko batzuk behintzat badakizue ba, filtratzailea direla, eta horretan ibiltzen dira hor, ba, limoan eta ba, dauden ornogabeak eta beren moko zabaloiekin filtratzen, eta iragazi egite dituzte jateko, baina berdin jaten dituzte, ba, baita ere, ba, barrura irentxe egite dituzte, ba, botulismoaren bakteriak, eta ordan izaten dira lehenengo sufritze dutenak, eta gero ja kate bat azten da. Kate bat, ze hoieke, agate hoieke hiltzen direnean deskomposatzen azten dira, eta hortxe sartzen dira euliak ere, eta eulia jaten dituzten, larba jaten dituzten beste izakitxo batzuk ere badaude, limikolak adibidez, eta hortxe azten da kate bat. Eta bueno, espero daigun, ba, hau gehiago ez joatea, ikusi ditugu ba, ahate pare bat eta ubarroi bat, eta lertu, eta bueno, kohartzatxo bat, ikusi ditugu hildirala. Baina, bueno, espero dugu gehiago ez joatea, ze gukamen ba, suertez mareak ere baditu, eta ba, itxasgorak eta daudenean, itxasgorak biziak daudenean, ba, ura sartu egiten da paduran, eta esango genuke berriztu egiten dela, ez da? Eta horregaitik, ba, esperantza badaukagu, ba, igazkorik ez gertatzia, ze igaz, izan zen denetarik suertatu zen, bai beroa, bai euri falta itzela ere, temporaldi batetan, egunetan ere gertatzen ari da, eta mareak ere ez iran izan oso biziak, eta denak egin zuen bat, eta hortxe agertu zan gaixotasun hau. Bai, Mediterraneoan eta asko ematen den gaixotasuna da, baina hain iparrean, ba, gutxitan ikusten duguna, eta gutxitan esango dizuet, ba, igaz, lehenengo aldiz, eta urten ere, espero dut taberre, ez zaiguna gertzen igazkontzera.
1: Jo, edorta, segituen ikusten dugu, ari ginen orain zutea zizketan, zuteak bai. Nola dauden gure ez, gure lurretatik nahiko hurbileko gure mugetan esango dugu, baina jo, beroak ere hori urean nolako eragina duen, aurrokoan kontatzen zigun ere, claro. Materrontziko izaskunek aurroko astelenean, ba, somatzen dutela, gero eta espezie gutxiago ikusten dituztela, izurdeak ere oso bakanak ikusi dituztela, adibidez orain kostaldean udan ari dira portu, eta oso gutxi ikusten dituztela, eta horra aipatzen genituen marmokak ere esan dugu areagotu direla, Mendonostialdean Urumea ibaian ere debekatuta edo behintzat gomendioa zenez bainatzea, bazegoelako alako bakterio bat, horrek guztiak badu eragina ez, hitz egiten dugun aldaketa klimatiko honekin.
0: Bai, eta hori da, ba, eraginetariko bat, ba, beroketa honena eta klima aldaketarena, ba, horrela ikusten dugu, horrelako fenomenoekin. Inoiz ikusi ez ditugun gauzak izango dira, adibidez, ba, bueno, marmokak eta bai, sarriago, eta entzun ditugu, azkenean uraren temperaturaren aldaketak ere eragiten du, ba, espezie batzuk, ba, ugaltzea edo hurbiltzea gehiago, eta beste espezie batzuk desagertzia, eh? Ze ikusten ditugu moduan, ba, adibidez marmokak eta ugaldu egiten diala, beste espezie batzuk ba, murriztu egiten dira, ze temperatura hotzagoa behar dituzte bizitzeko, eta aldaketa itzelak ikusten dira, batez ere, ba, beste inguru batzutako bai landare eta animaliak ere batzutan ugaldu egiten dira, kasu honetan, eta guk hegaztietan ere ikusten duguna da, ba, orain arte ohikoak ziren espezieak Mediterraneo inguruan edo hegoaldean, ba gero ta iparrerago ikuste ditugu.

0: eta 20 urtetan edo ba gu bagabiltza hemen egunero egunero ba hegaztien kontaketak eta egiten eta bai ikusi dugula ba adibidez kohartzen kasuan eta gero ta kohartza gehiago ikuste ditugu inguru hauetan ez dinote zenbakiz ba bai kohartza espeziak ez da bai kohartza euskara kohartzatxo itzainak kohartzatxo txikiak eta gero ta gehiago ikuste ditugu Egazti hauek dira hegoaldetik iparrerantza gutxika zabaltzen ari diranak eta iparreko gero eta hegazti gutxiago ikusi ditugu eta neguan eta ba bueno lehen ohituta geunden ba udazken inguru horretan urria inguru horretan ba antzarak eta entzutea ez da nola igarotzen ziren gure gainetik eta nolako oihuak eta egiten zituzten ez da nolako gu estiloko formazioetan eta horrek gero eta gutxiago ikusi ditugu konturatu gara, ba bueno, edo antzarrek ere konturatu dira, ba ez daukatela zergaitik migratu beharrik, ja iparrean ere, ba temperaturak nahiko epelak izate dituzten eguan, janaria badaukate, eta beraz zertarako migratu, ba hortxe gelditzen dira Pirineotatik iparrera, eta bago, ba antzarren doinu horiek entzun gabe, ez da? Bai, bai.
1: Albiste tristeak direla esango dugu, beraz, haue guztiekin ala ere, izan dituzue, bisitari ikusgarriak aste honetan ala?
0: Bai, hemen beti gertatzen da, eta komentatu nizuen lehen egunean ere, ba, nola, egunetik egunera gauza desberdina gertatzen zaizkigun paduran, zazken finean ez da gauza estatiko bat, ez da gabiltza hitz egiten legaztiez, eta bueno, naturaz, eta hori badakigu ba, oso dinamikoa dela, eta gainera gauden sasoi honetan, ba, bueno, ja, migrazioan sartuta gaude, udagoieneko edo udazkeneko migrazioa esaten duguna, ez teiostekoan, sartuta gaude, eta egunero ikusten dugu zerbait desberdina edo arreta deitzen digun zerbait, ez da? Eta aste honetan ere noski gertatu dira eta bizitari oso maju batzuk izan ditugu, adibidez, ba egunotan, ba bueno, batez ere limikola kontuetan, limikolak dira gogoratuko dut, ba onan hegazti batzuk ba lokatzi inguruetan eta ur azalak dauden lekuetan bizi dianak, ba batzuk hainka luzeak izate dituzten da, eta moko luzeak, bestatu txikitxoak, baina, bueno, horrelako barietate itzelak daude limikolenak, eta adibidez, ba, bat oso berezia dena ikusteko aukera izan dugu, gainera gurekin batera ba, Kanariasetako, bolondresak eta daude, eta Kanariasetan eta gutxitan edo inoiz ikusi ez direnak, eta bueno, suerte izan dute, gure artean ikusteko ez da, eta adibidez, dira borrokalariak. Borrokale, izena ere badaukatu.
1: Bai, interesgarria da izena mintzat.
0: Bai, behitu. Ba, ez baduzu ezagutzen, danok eskura daukagun internet horretan sartu.
1: Bai,
0: jartzen baduzu, borrokalaria, ikusiko duzu, zelako hegazti berezia, gainera, bueno, berezia, arlo askotan, ba, limikola bat da, baina izenak esaten duen moduan, ba, borrokan egiten du. Eta bere ezaugarri bat da, ba, ugal garaian, ba, bikotea bilatzen ari direnean eta bueno, lehenengo egiten dutena da, bueno, era estrafalario batetan jantzi edo lumak jartze dituzte, bueno, gauza zoragarri batzuk ematen du ez direla eta hegaztiak ere horrelako leoi itxurako oso eta gainera kolore desberdinetakoak dira, osea baritate asko daude eta harrak elkarren artean borroka egiten dute. Dauzkate horrelako inguru batzuk aukeratze dituztenak eta antxe biltzen dira har batzuk eta eme batzuk begira eta antxe biltzen dira ba elkarri pelikan da, elkarri mokoka eta hankekin ematen, da nor gehiago ba, erakustaldiak egiten, ez da, inoiz ez duten minik hartzen, baina jabai egite dituzte horrelako erakustaldi batzuk, eta zeinek eta trajerik eleganteena, eta zein eta usartena, ba, bueno, ba, horrek izaten du normalian arrakasta. Bai, eta ba, azkenean evoluzioz, ba, bueno, ikusten da, nolako lumajea jasten duten, ze esan behar dena da normalean, ba, orain garaionetatik hasita aurrera, ba, kolore marroiskar dituen hegazti bat dela, ba, polita, baina kolore marroiskekin, baina ugalaldirako, ba, udaberrirako, bueno, eraldatzen ditu lumak, ez da sinistu ere segiteko moduan, eta horrek irauten diete orain arte. Eta ontsia, hasiko dira luma hoi egaltzen, eta berriz ere apal-apal, ba, negua igarotzeko prestatuko dira, eta egunotan ba, ikusteko aukera izan ditugu, ba, borrokalari batzuk. Hemen borrokan ez, zein ez dira ugaltzen, hemen bakarrik migrazio garaian, eta holan fasean ikusten dira, baina bai Eskozian eta Eskandinaviako iparrean, Siberian eta Islandian eta horretan, ba, borrokalariak oso estimatu dira ikusteko batez ere ugalaldian, bai.
1: Jo, ba, begira, ez dakit borrokalaria ote den ala ez, ni ezpain ez bat ere abila gauza huetan, baina mendu zuzeneko kamera piztuta, oikoa bai. Dugunez astelenetan, eta urmalaren erdian hortxe ikusten dugu ate bate aurrera tatzera, eta gero beste bi animalia hau eta ez dakit...
0: Bai, txikiagoako lan tik mobitzen diana.
1: Bai.
0: Bai, horrek, bitu, oraintxe sartu dira ere nahiko borrokalariak, atzo ez genitun ikusi ja, daueneko. Joan, aste honetan bai egon dira, baina atzo ez genitun ikusi, litekena egotea ere, noski. Baina badaude batzuk oso antzerako adianak eta dira bernagorriak. Eta bernagorriak ere, hortxe da biltza gaina talde txopolita da, eta gelditu gabe da biltza, ba, uretatik, ba, uretan eta, bueno, lokatzetan eta aurkitzen dituzten horrek orno gabe horien bila, ez da? Eta bai, hortxe ikusten dira normalean, horri ikusten dira, izango dira seguruenik, bernagorriak, oin ez daukat kamera horrean, baina bernagorriak edo kuliska zuriak.
1: Bidaliko izut bideo bat, WhatsAppera, no? eta gero esango didazu behaz zerten.
0: Noski bai, bai.
1: Tira, borroka lari ezari gara izketan, gira hori izango zen nire mezua.
0: Bai.
1: Hemen sekretu guztiak airiratzen ditugu badakizu. migrazioaren errekorduna, hori beste espezie bat alda?
0: Bai, ze, aste honetan ere, beste limikola elegante bat ikusteko aukera izan dugu, gainera, limikoletaz hitz egiten denean, hau da, ba, ez da esango dizuet, ez da, ezaguarri komilarten idealak dituen, ez da, eta da, kuliska bustan beltza, eta, bueno, ze gaitik esan dugu hori, ze, bueno, daukan mokotzarra, da, itzela, bueno, ba, 20 cm tarainoko ba, mokoa dauka, hanka luze-luziak, eta hau ere oso berezia, oso iparretik ugaltzen den espezia, mundu guztian da, osea, esango genuke, ba, zirkulo polarartiko inguruko lurretan ugaltzen dela, Asia, Alaskatik eta Siberiara, eta, bueno, buelta guztian manda, Eskandinaviatik, eta, bebai, Islandiak, gureak, normalean Islandiatik datoz, ez da. Baina, eta migrazio luzeak egite dituztela Afrikara arte, Europakoak, Afrikatik bera, eta gebeste batzu, ba, Australia, eta, bueno, horre Pasifikoko irla batzutar arte ere joaten dira, eta esan dugu, errekor bat, eta errekorra, gainera, esango genuke, hegaldi bat, geldiunerik egin gabe, horren errekorra dauka, eta ez da gauza txikia, ba, detektatu zitzaion, ba, normalan guk eraztunak eta jartze ditugu, eta, bueno, ez guk, eta jendeak badaude eraztuntzaileak munduan zehar, eta, bueno, ba, hegaztien migrazioak eta jarraitzeko egiten den metodo bat da, gero azaltuko duzu den moduan, eta, bueno, ba, batzutan, ba, orain teknologia aurreratuta ere badago, eta badago aukera GPS-a jartzeko, ba, GPS txiki-txiki batzuk, ze, bueno, azken finean, ba, hegazti, bueno, nahiko tamainukoa da, baina noski, animalieri eta hegaztieri eta, adibidez, ezin zaie jarri bere gainean, ba, 1/5 pisua baino, beraien 1/5 baino gehiago, edo altua badan edo zein tramankulu, beraz, oso, GPS txikia jartzen dira, ba, gramo gutxitakoak, eta horiek ba, beraien pozizioan baten digute. Eta bueno, hori egin zuten, ba, ikertzaile batzuk ba, Alaskako tundran, honek kuliska bustan baltzak ugaltzen direnekoan, narra hartu zituzten, harrapatu zituzten batzuk, ba, batzutan zareekin, beste moduko gailu batzukin ere harrapatzen dira, kalterik egin gabe noski. Eta gero, ba, hankan, jarri zitzaien kasu honetan, ba, horrako eraztun bat, gero esango dugu moduan, eta baita ere GPS txiki bat. Eta zein izan zan sorpresa, ba, egazte hauek ugaltzea amaitu zutenean, ba, euretako bat, ba, GPS hori zeraman batek behintzat, ba, bueno, hasi zuen bere migrazio bidea, udazkeneko migrazio bidea, eta alako baten, bueno, harrituta gelditu zen jende guztia, ze, bueno, batez ere ikerlariak Alaskatik salto egin, eta gelditu gabe, Tasmanian arte, egin zuen hegaldi bat. 13.560 km geldituako hegaldi bat. Beraz, pentsa zelako artistak, eta guke kotxez ere behitu zenbat geldialdi egin behar izaten ditugu, horrelako kilometro jarra batzen
1: egiteko. Zenbat denboran, 13.500 km.
0: Ba, 9 bat egun egin zituen, bai. Eta gelditu gabe gainera, gainera oso kuriosoa da, ze hegaztiek eta migratzeko, ba guke ba, kotxeetan gasolina erabiltzen dugun moduan, ba, egaztiek beste moduko gasolina bat erabiltzen dute, eta da gantza, edo koipea, eta koipe hori lortzen dute, ba, inguran daukaten janaritik, ez da, adibidez, ba, kuliska guztan beltza, ba, ornogabeak, eta zizariak, eta jate ditu, ba, paduretan, eta ez da, intsektuak, eta olakoak, eta gainera, ematen die egazti migratzailei behintzat, gainera, betu, lehen itzen dugu fotoperiodarena, bazela murrizten doan orain eguna, ez da, eta beraiek ere badituzte horrelako mekanismo batzuk, hormonekin, ba, ja fotoperiodoa iristen denean muga batzutara, ba, eguzki argia egunean zehar esango genuke, ba, aktibatu egiten dira hormonoiek, eta eragiten die horrelako goze bat, esango genuke, ez da, horrelako jangura bat, edo jateko behar izan bat, bai? Eta orduan, bueno, erruz jaten hasten dira, aurkitzen bali baduten noski, eta jaten duten guztia metatzen dute koipetan. Koipetan, gainera, horre, guk motatzen dugun moduan, bai, amende, ba, zabelaldean, eta metatzen dituzte hainbat, eta batzutan, gainera, ba, egaztiak, iaia, pixuz ere, doblatu egin dezagete, bikoiztu egin dezagete iaia beraien pixua, ba, gantzetan. Eta horrek ematen die, gantz horrek autonomia bat, ba, egaz egiteko, energia ematen die, eta bai, ba, kuliska guztan beltzaren kasuan eta, ba, pentsa, 13.000 kilometro egiteko besteko autonomia. Egazti txikietan ere badaude, ba, egazti txiki batzuk, leskariak eta hauek hemen ba, geldiunera bat egiten baldin badute urdai bain da betetzen baldin badira gantzekin, ba, gai dira salto batetan ba, Marokotik bera hartzeko, beraz, eta galitzaitz egiten 11-12 gramotako egaztitxo bat, baten iburuz, Beraz, ba, hori, ba, ba, bai, hori errekor hori dauka kurdiska bustamentzak, egunotan hemen paduran ikusi aldugun egazti polito, bai?
1: Beraz, bueno, esango dugu kontserbak edo hartuta, edo, bueno, pixka bat biltegia eginda egiten dutela bide hori, baina nola jakin esan duzu, GPS txiki-txiki batzuk erabiltzen direla, eraztunketa ere, hori, orain zuek hori egiten duzu ez da, uneotan?
0: Bai, eraztunketaren da, ba, gu galitzanako men eraztien ikerketan, eta batez ere migrazioaren ikerketan, ba, bueno, ba, aspalditik dagoen metodo bat, bueno, esan behar dugu dela, ba, egaztiak identifikatu egiten ditugu, bueno, lehenengo, esan behar dizuet, harrapatu egin behar ditugu.
1: Hori da, hori nola egiten da?
0: Bai, behitu, ba, gure kasuan, bueno, lehenengo, bai, izan behar dugu, ba, formazio bat, eta, bai, bueno, pasatu behar dira azterketa batzuk, aditu lizentzia bat lortzen da, ba, hori egin alizateko, komila artean edo zeinek ezin du egin, oza horretarako baimenak eta behar dira, batez ere baimenak, bai, ba, arantzari moduko entitate batetik, eta baitaren noski, ba, faunaren kudeaketa daraman, ba, zerbitzutik, gure kasuan, ba, men Bizkaiko foru aldundia, da, Gipuzkoako foru aldundia, izango litzatzen edo, ba, Nafarroan ere, eta, bueno, ba, ja behin horret lortuta, ba, proiekturen batetan sartu altzara, ba, ikerketa eta jarraipen proiektuetan, eta, bueno, gauza izaten da, egaztiak guk atzeman egiten ditugu, hartu egiten ditugu, zareen bitartez, normalean, guk egazti txikiak eta eraztuntzen ditugu, beraz, ba, erabiltzen dira horrelako zare japoniarrak edo deitzen direnak, ba, ikuse zina dianak, ikusten dira, baina jartzen dianak leku batzutan, egaztia pasatzen dianak eta katiatuta gertitzen dira, bertan, kalterik jaso gabe esan behar dut, eta gainera ba, maneju ona izan behar da, ba, kalterik ez egiteko egaztiei, eta gero egaztioiek lehenengo identifikatu egiten dira. Identifikatu ostean, badauzkagu horrelako eraztun batzuk, eraztunak, aluminiozko eraztunak, edo altzairuzkoak, eta eraztuntxo bakoitzean, badator ba, gure nana izango leo balitz moduan, ba, letra bat, zenbaki bat, eta helbide bat. Eta gure kasuan, ba, bueno, letra eta zenbaki horretatik aparte, gure helbidea da Arantzadi San Sebastian. Jartzen du, eraztuntxo horretan. Eraztun hori jartzen zaio hankan, dagokion eraztuna, ze noski, egazti batzuk hanka potoloa dituzte, eta horretan eraztun potoloa jarri beharko da, edo handia jarri beharko da, eta dagokion eraztuna. Jartzen zaio, datu guztiak kanpuntatzen dira, gero bai, egoera fisikoaren neurtzen zaio, pixua, egoaren luzera, luma batzuen luzera, eta hainbat datu hartzen dira, eta gero, aldan azkarren, egaztia askatu egiten da. Eta joango da, bere nan berezi horrekin, bere erastun berezi horrekin, ba, bere bizitza egiten. Ba, batzuk migratzailea diranak, ba, bueno, ba, beste lekuren batzutara mugituko dira, eta beste leku horietan ere, ba, litekena da, ba, gure moduan, jendea erastuna jartzen ibiltzea, eta guk jarritako erastuna, besteren batek aurkitzea beste leku batetan. Eta orduan bada entitate bat, ba, datu base itzela daukana eta gordetzen dituena guk bidalitako datu guzti hoiek eta gero ba norbaitek ba egunen batetan ero ba aurkitu eskero ba erastuna daukan ebasti bat ba bueno ba entitate horren bitartez ba jakinaren gainean jartzen gaituzte ba guk erastundutako egazti bat adibidez ba Doñanan harrapatu dutela edota Finlandian erastundutako birigarro bat ba guk harrapatu dugula. Beraz, horra joaten gara ikusten nondi nora mugitzen diren hegaztiak eta ez hori bakarrik. Baita ere ze leku diren garrantzitsu hegaztien migrazioan eta beraien kontserbaziorako ba politikak aurrera eramateko, ezta? Ta hortxe ikusten da ba eseguneak eta zer nolako garrantzi daukaten eta adibidez, bai Urdai bai aipatu genezake, baina baita Txingudiko moduko esegune batek edo Salburua moduko, ba zelako ba garrantzi daukan hegaztien migrazioan, ezta azken finean dira horrelako restop garrantzitsuak ba indarrak hartzeko eta lengo astean esan genuen moduan eta hori nola dakigu? Ba, alde batetik, ba, adibidez, erastunketa zientifikoa moduko metodoetatik eta ikerketa lanetatik. Bai, bai. Guk esango dugu, hemen badaukagula gure erastunketa estazioa, Urdaibaiko erastunketa estazioa, eta bagabiltza lanian, ba, dozena bat inguru erastuntzaile, proiektu desberdinekin, eta segun eta zelako urtean, ba, erastuntzen ditugu hemen, ba, 3000 bat egazti txikiak gehien bat, baina batzutan ba bueno ba zikoinak umeak ere eta hori handixago dira edo arrano arrantzaleak eta ba aukera dagoenan hori txek ere erastuntzen dira hori hegazti handixago ba handixago dira eta ba badinotzu ez guk datu guztiak arantzadira bidaltzen ditugu arantzadin biltzen dira arantzadik erastuntzaile guztien datuak ba ez dakit 1000 batetik gora izango dira eta gero ba horrek dena bidaltzen dira Ingalaterran dagoen entitate zabalago batetara eurin eta hortxe biltzen dira Europa osoko ba erastuntzaile guztien datuak 5 milioi datu inguru urtean pentsa eh bat erasti doazen horre
1: batera eta bestera
0: nan horrekin eta ez hori bakarrik nan horrekin eta ba, informazioa ematen. Eta zenbat gelditzen dira noren dino, ba, jarri gabe, ez da?
1: Eta aspaldian izan duzu sorpresarik, ez dakit, hemen zuena den, edo zuek erazten dutako txori bat iritsi dela, ez dakit, nora milaka kilometro egin ondoren agertu izana, ala kontrara, zuek jaso duzu aspaldian besteren bat?
0: Bai, urtero jasotzen ditugu horrelako berriak, ez dira izaten asko, pena, ze horrek informazioa asko ematen du, baina adibidez, ba, bai ikusi dugu, ba, hemen txantxangorriak adibidez, ez da, ba, neguan eta ba, franku egoten dira, hainbeste egoten dira, ez da, etxe bako itzan ikustu daukana bere txantxangorria, ez da. Eta ba, beti pentsatu izan dugu, bai, txantxangorri gure txoria, gure gurea, bertokoa, eta bai, badaude batzuk hemen eru galtzen direnak, baina neguan hemen daudenak, ba, batzutan, ba, pentsa gainera bitu, txantxangorria, bueno, ba, bere imaginak, ba, euskararekin erotzen dugu,
1: bai.
0: Ba, neguan hemen dauden txantxangorriak, esango dizuet, euskara barik, nik uste dudala, bai Letoniera, edo Lituaniera, edo Errusiera, gehiago, dakitela euskara baino. Bueno, agian ikasi dute, eta ez dut esango, ezta? Baina, bai ikusi dugu, ba, erastuntzen gabiltzala, ba, kanpotik torritako txantxangorriak erastunekin, eta sorpresak izan ditugu, ba, begiratu erastuna, eta pentsatzen, ba, Arantzadi San Sebastian jarriko duela, eta galako baten Latvia. Eta, ui, ba, behitu, ba, Letoniakoa, edo Errusiakoa, horrelako letra zirilikoekin, eta horrek, ba, bai, sorpresa, eta gaina postasuna ematen du, ze, ikuste duzu, ba, bueno, ba, informazioa lortzen dela, ez da, lan honekin, ez da, eta baita ere, noski, guk, eraztuna jarritako egaztiak, ba, joan den lehenengo programan ere, ustu, komentatu nizuela, ba, horrelako leskaritxo bat, Holandan hartu zigutena, amalau urteko leskari bat, hau, eparkatu, ba, maika urteko leskari bat, eta Mauritanian atara hainbeste bidai egindakoa, eta bai, sorpresak izaten dira horlako sorpresak, asko, bai, bai.
1: Tira, beste sorpresa bat ez hitz egin behar dugu, kasu askotan, bai. Etxe batzuetan nahiko sorpresa desatxe eginak diranak. Bai. Eta horrekoan egintzen horrelako aurrera pentsio bat, labezo morro ez hitz egin behar dugu.
0: Bai, bai, bai.
1: Udan gehiago ikusten ditugu, ala gure irudipena da?
0: Ez, nik uste dut gehiago galdu egiten dirala, ze epeltasuna, epela eta beroa eta maite dute, balen esan dutugun gauzen ari da, ez da, bai boturismoan moduan, eta hauek ere epeleotea maite dute, eta normalean jana eta epeltasuna daukatenean, ugaldu egiten dira, ugaldu egiten dira erruz, eta gure etxetan sartzen direnean, labezo morran nahi dute zan, azkenean, ez, ditugu oso maite, eta bai, arazotxoak eta ematen dizkigute, eta beraiekin bizitzea ez da erraza izaten, ez da, eta beraiek usatzea gure etxetatik ere ez da izaten erraza, eta hortxe daude, labezo morroak, baina komentatu behar dizuet, egonaiz begiratzen, eta ez da gero zelako bitxiak diren, bitxiak, eta zelako gauzak egiteko kapaz diren gure etxeetan batzutan ikusten ditugun labezo morroak, ez da?
1: Adibidez?
0: Ditu, esango dutzuet. Lehenengo dala intsektu espezie bat edo talde bat esango nuke, familia bat esango nuke, aspaldidan ibizi dala lurrean, eta danok dauzkago oso antzinako moduan dinosauruak adibidez, dinosaurien asko zer lehenago bazeuden labezo morroak lurrean, karboniferoan inguruan, badira 300 milioi urte inguru, hemen bizi dianak labezo morroak, eta guk danak labezo morroak beti lotzen ditu, guk etxeetan ikusten ditugu noietara, baina pentsatu behar dugu, munduan dakigunez, 4.500 espezietik gora daudela labezo morro. Gehienak, basoetan bizi dianak, gainera danak dira, esango nuke oro jale hitza erabiliko nuke, danetari jaten dut apur bat, materia organikoa, batez ere, eta hortxe biltzen dira, beraien lanak egiten, beraik ere lan oso garrantzitsua daukate ekosistemetan, ze beraie dira materia organikoa deskomposatzen dutenagoa basoetan, kasu askotan, ostoileak eta jate dituztena, paretik eta hildako animaliek ere kentzen dituztenak, badaude espezie batzuk horretara dedikatuta gainera, eta 4.500 espezie horietatik, badaude gutxi batzuk, gurekin bizideanak, sarritan, mundu osoan ziar, leku bakoitzean espezie desberdin bat egongo da, baina 30 bat espezie badaude, gure etxeetan ere ohituta duena bizitzera, azken finean, gure etxeetan zer da aurkitzen dutena, babesa, alde batetik, eta sarri askotan janaria, noski. Edo zein ondakin edo zein berdin da, edo gure etxeetatik kanpo, naiz eta gure etxeetan babestu, janaria aurkitzeko oso errestasun itzela daukate, eta horretik behin gure etxetan sartzen dianean, ateratza kosta egiten da. Gainera, daukaten gorpuzkerarekin eta edozin zirrikitu eta edozin zulotxoran.
1: Hor nik ikusi dut edorta, ze nazka samardun nik ikusi dut etxean, egurrezko etxe batean, lurraren eta zokalaren arteko tarte hortan,
0: eta hortik lasai asko mugitzen.
1: Wow, bai, eta sartzen, eta hor zaudezu, ez, pentsatzen duzu bi edo 10 aldiz, akabatuko dut, ez, nazka ematen dizu, pentsatzen duzunerako hil nahi duzula, ies egin dizu. Izugarria, horrela, ipurdia pixkate estutu,
0: eta trak. Estutu, eta trak, barrura, bai. Abilak dira, parkatu, abilak dira edozin zirrikitutatik sartzeko, eta gainera iniz pentsatuko eskenuken zuloetatik, eta esan duzula ezin izkoa horrelako izaki base.
1: Izugarria.
0: Abezo morra batzuk txikitxoak badira.
1: Baina handiak ere bai,
0: Baina handiak ere, handiak eta belbeltzak ere.
1: Bai.
0: Eta gainera ja heldua direnean nahiko tamaino hartu dezakete, baina izugarria nola egin dezaketan horrelako lekuetatik eta igarotzeko, ezta. Badaude beste batzuk, espezie batzuk txikitxoa badianak eta sarritan, tabernatan eta kafemakinen inguruan eta goten dira, ze kafemakinek eta berotasun hori ere maten dute. Eta gero, badaude horrelako txikitxo batzuk, ez diren asko azten, horiek ere labezo morroak izaten dira.
1: Gorriskak direnak?
0: Baina, bai, gorriska batzuk, bai, rubiak deitzaizkiet, eta bai, txikitxoa badia. baina holan ezagutzen duguna behintzat leku askotan ba, izurrit eta bihurtu daitekena ere, ba, da hori beste, ba, da Europako labeso morro arruntena, ba, gure etxetan ikusi denezakena, edo kaletan ere, ba, uda garaian eta ba, nikusitan nago inguruko, bai, bertan herrian eta beste inguru batzutan, ba, nola ba, losen azbetik eta bai, ba, holan espaloien ingurutik eta ba, handik ere nola ateratzen diren gau ez, batez ere. Bai. Labeso morro ze izatez, labeso morro eta argitasuna zeak eguztetan. Guztetan diak apur bat iluntasuna, gau ez ibiltzia, eta gau ez ibiltzen dira, ba, janari bila, eta beraien gauzak egiten gero gainera, komunikatzeko ere, bueno, oso sistema landua daukate, bueno, antena batzu dituzte hori bai, intsektu guztian moduan, eta horiek erabiltze dituzte, barra garrantzera, ba, beraien artean komunikatzeko, baina ez bakarrik antena, eta antena horietatik baita ere, usaimena lortu dute, eta usai agartu dituzte, eta beraien artean komunikatzeko gainera, feromonak ere erabiltze dituzte. Orduan, bueno, uf, oso gai komplexua, eta beraien arteko komunikazioa, eta gero esan behar dut, oso ugalkorra diela.
1: Hori da.
0: Oso. Bai. Eta eme batek, ba, lasai asko jarri dezake, jartze dituzte horrelako botika deitzen diran, horrelako egitura batzuk, dena arrautzaz betetakoa. Mm-hmm. Eta hortik aterako dira, ba, bueno, ba, amarkame batzuk, behunka wow. batzuk. Eta, klaro, ba, eme gutxik ba, asko egin dezakete, janari eta daukatenean. Mm. Eta gero kentzeko, gatz, ze, bueno.
1: Hori da, zer egin. Akaso entzulen ja, ematari da, horrekin borrokan, zer egin hori etxe baduzu?
0: Ba, jo, badaude teknika pila bat, baina batzuk ba, oso zaila izaten da, lehenu eta nik uste dut, izan marko litzakela, ba, beraien janari turriak ba, aldanik eta urrunen egizatia, edo eskutuen izatia, behintzat, eta ez hori bakarrik, ba, gero gainera entzun daukiko duzue, ba, labeso morroek eta ba, radiazioa eta jasateko ere gaitasun bai. Handia, batela gu baino, beraz, ba, bai, pozoiak eta badaude, gero badaude pozoiak, ba, beraien artean pasatzen dianak, uhum. Eta teknika asko daude, baina horrek baina pertsona espezializatuek ba badaude enpresa batzuk dedikatzen diren hortara eta nik uste dut soluzioenik onena hori izango litzakela.
1: Aizu egia da hanka bat galtzen badute gero hori birsortzen dela.
0: Bai, gaitasuna daukate, pentsa, zelako zelula dituzten, ba, hanka bat, edo galtzen badin badute, edo bi galtzen badituzte ere, ba, gutxika, hanka hori birsortu egin badute, beraz, eta hori ikerketa ugari ere badaude, badaude, ba, guk txertaketak eta egiten ditugunean, trasplantiak eta, ba, horren inguruan ere, labeso morroekin egiten diren ikerketak, ba, aber, zelako gaitasun hori nola aplikatu daiteken beste modu batetan, ez da? Beraz, interesgarriak, naiz eta nazka
1: Interesgarria bezain azkagarria, hori izango dugu. Edorta, bakaurrera zenbatik hasi dugun, aritu gara berotez, eraztuntzari guztitza egin dugu, eta labezo morri buruzer gehiago ikasi dugu. Datorren astean berriro, beste konturekin.
0: Datorren astean berriro, eta aurkituko ditu gauzak hitz egiteko, eta, bueno, abak bakizu egunetik egunera zerbait bezala. Munduan, baina natura munduan ere badaude. Beste nosaratzuk egaztiak ez dianak, eta hitz egin genezak horreri buruz,
1: Ba, aste honai garo, Edorta.
0: Bardi.
1: Eskerrik asko.
0: Agur.
1: Jaio.

Euskadi Irratia. Egunon. Egunon. Hau. Bizi berria da. Bizi berria da.

0: Ongi etorri lagun, gure katarsia atalera. Aurrera jarraitzen dugu lasaitasunez eta laber irmotasunez, erromatar katolizismoa eta katolizismoa reformatua alderatzen dituen saio sorta honetan. Gaur lehen begiratuan teknikoa irudi lezaken gai bati helduko diogu. Hala ere, Elizaren bizitzan eragin zuzena duen auzia da. Sakramentuen kopurua.
1: Galdera hasin errazagoa da. Kristok zazpi sakramentu ezarri alzituen alabi. Izan ere hemen ez gara liturgia ekintza jakin batzuk ospatzen ditugun ala ez eztabaidatzen ari. Horretan egia esan adostasun handia dago, benetako desberdintasuna nola ulertzen ditugun datza.
0: Erdi aroan zehar pixkanaka sendotuz joan zen Elizak zazpi sakramentu dituela dioen irakaskuntza. Bataioa, sendotza, eukaristia, penitentzia, gaixoen gantzudura, ordena sakratua eta ezkontza. Hamabigarren mendean, Pierre Lombardo teologoak argi eta garbi zerrendatu zituen eta erdi aroaren amaierarako ia mendebaldeko kristautasun osoak sakramentu gisa aitortzen zituen.
1: Baina ez zabaidan sartu aurretik komenira zer den sakramentua argitzea. Bibliak ez du termino horren definizio teknikorik ematen, horrebatik Elizak berak formulatu behar izan zuen. Iponako Agustinek ikusten ez den graziaren seinale ikusgarriak direla esan zuen. Geroago San Victorreko Hugok definizio osatuagoa eman zuen. Sakramentu, alimentu, material eta ikusgarri bata antzekotasunaren bidez adierazten duena, Kristok ezarri duelako esan nahia duena eta Espiritu Santuaren santifikazioaren bidez grazia espiritual ikusazin bat ematen duena.
0: Beste erabatera esan da, aitak elementua sortu, semeak ezarri eta Espiritu Santuak santifikatzen du. Definizio horren arabera sakramentua ez da simbolo utze bat, ez da oroigarri soil bat ere. Jainkoak bere burua bere herriari emateko erabiltzen duen benetako bitartekoa da. Gauza korrela, hemen dator funtzezko galdera. Itun berrian zenbat liturgia ekintzak betetzen dituzte benetan irizpide horiek.
1: Itun berriak argi eta garbi erakusten ditu Kristok ezarritako bi arbindu edo ordenantza, biek ere elementu material jakin batekin lotuak, bataioa eta jaunaren afaria. Bataioan ura erabiltzen da. Mateoren evangelioan Kristok berak ezarri zuela ikustezakegu, eta bekatuen garbiketarekin naiz Kristoren heriotza eta puiztuerarekin dugun batasunarekin lotuta dago. Jaunaren afarian berriz ogia eta ardua erabiltzen dira. Jesusek azken afarian ezarri zuen, eta fededunak espiritualki jaunaren gorputz eta odolarekin duen elkartasuna adierazi eta sendotzen du.
0: Bi ordenantza horiez gain, itun berriak ez du aurkezten egitura bera duen beste erriturik. Hau da, Kristok ezarritako elementu material bat eta ekintza horri berari lotutako graziaren promesa argi bat. Orduan, zer esan sendotzaz, penitentziaz, gaixoen gantzuturaz, ordenazioaz eta ezkontzaz? Protestanteok ez dugu ukatzen hoien garrantzia.
1: Izan ere, damutu egiten gara, gure pekatuak aitortzen ditugu, gaixoak orioz jantzutzen ditugu, artzainak ordenatzen ditugu eta askontzak ospatzen ditugu, baina ez tegu ematen bataioak eta jaunaren afariak duten maila bera.
0: Kasiodoro de Reinak Biblia jatorrizko testuetatik lehen da biziz, itzule zuenak argi adierazi zuen 16. mendean. Erritu, sakratu eta beharrezkotzat ditugu jainkoak ezarriak direlako, baina ez diegu sakramentu deitzen.
1: Historian zehar sakramentu hitza nahiko modu malguan erabili zen kristautasunaren lehen mendeetan. Zipriano, Hilario eta beste Elizako guraso batzuek hainbat errealitateri aplikatzen zieten izen hori, kurutzeari, otoitzari edo erizaren batasunari esaterako. Hiponako San Agustinak berak ere itun zaharreko zenbait errealitate alanula zirkunzizioa sakramentutzat aipatzen zituen.
0: Hala ere, lehen milurtekoaren praktikare begiratzen badugu, datu interesgarri batekin egiten dugu topo. Elizako guraso gehienek funtzean bi sakramentuz hitz egiten zuten, bataioaz eta eukaristiaz, eta kasu batzuetan bataioari lotutako gantzuduraz ere bai.
1: Tertuliano Kanbrosiok Sabiako Isidrok eta Paskasio Turrat Bertok ere bataioa eta jaunaren afaria jarri zituzten bizitza sakramentalaren erdigunean. Esanguratua da Elizako guraso gutxik edo inork ere ez penitentzia, eskontzea edo ordenazioa sakramentutzak jotzea. Geroago, Erdi Aroko Elizak emango zion zentzu tekniko berean.
0: Horrek erakusten du zazpi sakramentuen sistema osoaren formulazioa pixkanaka garatu egin zela Erdi Aroan, eta ez zela izan lehen milurtekoan esplizituki adostatutako irakaskuntza.
1: Hala ere, puntu honetan konbeni da autokritika egiteko tarte bat hartzea. Izan ere, Mesnarrek katoliko pero no romano liburuaren autoreak oso ohar garrantzitsua egiten du. Protestanteok bi sakramentu baino ez daudela zuzen ulertu badugu ere, azken mendeetan gure teologia sakramentala pobretu egin dugu.
0: Batzuetan jaunaren afaria sermoiaren ondoren egiten den oroigarri utz eta aukerazko batera mugatu dugu. Beste batzuetan bataioa bigarren mailako izapide utz gisa tratatu dugu. Are gehiago, zenbaitetan espiritualismo moduko batean erori gara elementu materialari balioa kentzeraino.
1: Eta hori ez da pentsamendu erreformatuaren ezaugarria. Ilustrazioaren eragina da hain zuzen ere. Erreforma klasikoak bataioaren eta jaunaren afariaren inguruko teologia sakona zuen. Ez zituen simbolo utz eta esan airik gabekotzat hartzen, jainkoaren grazia helarazteko benetako bitartekotzat baizik.
0: Gainera, erritu sakratuak ere ez ditugu beti behar bezala zaindu. Ez dugu beti behar bezain seriotasunez hartu gaixoen gantzudura, Elizako disiplina sendagarria edota artzainen ordenazioaren solemnitatea.
1: Beraz, benetako aldea ez dago sakramentalismoaren eta antisakramentalismoaren artean. Aldea honetan datza. Alde batetik, zazpi erritu maila sakramental berean jartzen dituen sistema dago. Bestetik, Kristok ezarritako bi sakramentu bereizten dituen ikusperria, gainerako erritu santuetatik bereiziz.
0: Ondorioz, Erdi Aroko sistemaren arriskua izan zen sakramentuak grazia ia modu mekanikoan banatzen zuen egitura baten barruan txertatzea. Protestantismoaren arriskoa aldiz, haien sakontasun espirituala ustea izan da.
1: Ikuspegi erreformatu historikoak baieztatzen du bataioa eta jaunaren afaria bakarrak direla Kristok berariaz ezarri baitzituen bere graziaren seinale ikusgarri eta eraginkor gisa. Baina aldi berean baieztatzen du kristau bizitza osoak baduela zentzu sakramental bat, hitzaren zentzurik zabalenean. Jainkoak errealitate materialak erabil ditzake bere grazia helarazteko.
0: Artea, natura, atxedena edo janaria, hoiek guztiak jainkoaren irakasbide izan daitezke, baina horrek ez du esan nahi guztiak sakramentu direnik, hitzaren zentzu ertzian.
1: Azken batean, jauzia ez da, ea zenbat liturgia ekintza ospatzen ditugun. Benetako galdera da, Kristok zain seinale ikusgarria ezarri zituen berak, bere salbamen promesari zuzenean lotuta. Eta, bueno, ba, bestetan bezala, berriro ere funtsezko galderara itzultzen gara. zer du pisu handiagoa. Geroagoko garapen historikoak, ala eskrituraren testigantza argiak eta antzinako adostasunak?
0: Erreformak ez zuen aberastasun liturgikoa baztertu. Bere helburua izan zen bereiztea, ordenatzea eta Kristo kargi eta garbi ezarri zuena erdigunean jartzea. Eta hori da gaur egun ere geure buruari egin behar diogun galdera. Benetan serio hartzen alditugu Kristok utzi zizkigun sakramentuak?
1: Juan baino lehen apuntatu bizi berria saioaren telefono zenbakia.
2: 9943 1469.
1: Datorren igandean elkarrekin topo egingo dugu berriro ere. Agur, egun on Euskal Herria.

0: Euskadi Irratia. Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Venezuela zeutako migrazio krisiak mugen gaineko kontrola zorrozteko beharra uspotu du Europako zenbait herrialderen artean eta zatik eta eragin ere bai elkartasuna erakutsi ordez bereko ikeriz jokatu dutela uste baitu Espainiako gobernuak.
2: Absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable, haciendo del egoísmo de las políticas partidistas una línea de actuación.
1: Ardura gabekeriaz jokatzen ari direla esan du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak hala eskatu ondoren etzi bideokonferentzia bidez premiazko bilera egingo dute Europako barne gaietarako 27 ministroek.
0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Zeutan bien bitartean komertzioak eta tabernak irikita, ari dira euren normaltasunerako aurrera urratsak eman nahian naiz eta itxasoak gogorarazten duen bestelako errealitatea. Dagoeneko, 80 bat gorpu berreskuratu dituzte eta gehiago izango direla ziur dira 200 gorpu hartzeko lekua atondu baitute Zeutan bertan. Tarajalgo, Espigoian, itxasoaldean esia jarri du jada Espainiako gobernuak, Espainiar estatura sartutako 60.000 hori etatik gehienak itzuli direla azpimarratu dute. Nazioartean bestelakoan Iranekin enegarren akordioa erdiesteko tandela iragarri du bere aldetik Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak sare sozialen bitartez eta beraz Teheranen kontra egitekoa zen erasoaldia eten duela. Azpimarratu du Ormuzko pasabidearen irekiera jasoko luken aurre akordioa lortu dutela eta Trumpek dioenez Iranek berak eskatu dio erasoaldi hori eteteko. Errepidezaren nagusira begiratuta, une honetan ez dagoela aparteko eragozpenik, horixe segurtasun saien esan berri digutena, baina gogoratuko dugu Gipuzkoa 34-40 errepidean lezo parean 23 urteko gaztea hildela larun bat honetan izan den motoistripuan. Eta eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua izango da gaur, temperaturak ere gora egingo du, barnealdean 30 graduak gaindituko dira eta Ebro ibarrean bero handiago izango da kostaldean baino, goizean hego ukituko haize ibiliko da, arratsaldean kostaldetik hasita haizeak ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko da, arratsaldean bero odei batzuk garatuko dira eta ez da baztertzen beraz zaparrada trumoitzuren bat egitea hegoekialdean. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta realizazioan goizeko 7 eta 4 minutu dira oraintxe.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Eta berriena azkena Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri duen hori Irango gerrarekin amaitzeko akordio baterako oinarriak adostu dituztela. Hortaz Iranen kontra egitekoa zuen erasoaldi handia oraingoz geldiarazi egin duela adierazi du Trumpek. Esan du baita ere Ormuzko itsasartea erabat irekiko litzatekeela akordiorako lortu dituzten oinarri horien arabera eta akordioa lehenbailehen izteko eskatu dio Irani nere apikabea kontegu segunon.
3: Egunon, Irango gerrarekin lehenbailehen amaitu nahi du Trumpek, hori adierazten dute gaur goizaldean Truth Social sare sozialean egin dituen adierazpenek. Iranekin akordio baterako oinarriak adostu dituztela dio eta Israel ere ados dagoela. Urrengo egunetan Iranen kontra erasoaldi handi bat egitekoa zuten Estatu Batuek, ba erasoaldi hori oraingoz geldiarazi egin duela dio presidente errepublikanoak. Akordio hori sinatu ezkero, Ormuzko itsasartea berehala eta erabat irekiko litzatekeela esan du. hori eginezean, sekulako erasoaldia, bigarren mundu gerra ezkerostik eginezen erasoaldia egitearekin mehatxu egindu Trumpek.
4: President Trump said, I'm not going to let you get to that place. And he went after, wiped out their
3: Trump
4: Navy,
3: akordio batera heltzeko egiten ari den ahalegina eta ahalmena nabarmendu ditu Marco Rubio estatu idazkariak Fox News telebistakatean egin dioten elkarrizketa batean. Iranek berriz oso bestelako adirazpenak egin ditu larun bat honetan, estrategikoak diren beste itsas pasabide batzuk isteko mehatxu egin du estatu batuek euren itsasontziak blokeatzen segitzen badute. Trumpek Hamasen armagabetzeari buruz egindako iragarpenaren inguruan berriz Israelgo armadak erasoekin segitu du larun bat honetan ere hainbat palestinar hil ditu Hamasek berriz ere esan du Israelek Gazatik tropak atera arte ez dituela armak utziko.
1: Bestelakoan migrazio krisia izpide zeutakoak eragin duen zatiketaz eta mugen gaineko kontrolaz hitz egingo dute etzi aste artean 27 barne ministroek bideokonferentzia bidez. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak eskatu du premiazko bilera hori Europako zenbait herrialderen jarrera berekoia eta insolidarioa salatu eta gero araitzuria.
5: Aste artean egingo du premiazko bilera Europar Batasunak Pedro Sánchez Espainiako presidenteak lehen bailen Europar Batasuneko barne ministroen ezoiko bideodei bat egitea eskatu ondoren. Ba, Meloni buru duen Europako 22 estatutako liderren taldeak kezka adierazi du mugak era masiboan eta inolako kontroli gabe gurutzatzea ezin dela onartu adierazi dute. Ez da migrazioan instrumentalizazioa edota beste erabateko mehatxurik ere. Eta Europaren berehalako erantzun koordinatua behar dela azpimarratu dute. Hain zuzen ere Italiako gobernuak kontrolak egiten hasi da aireportuetan eta portuetan Espainiatik Italiara bidaiatu eta Espainiako herritartasuna ez duten bidaiariei. Frantziak ordea oskoizu egindu mugetako kontrolo ezarduratzen dien agenteen kopurua. Pedro Sánchez Espainiako presidenteak, Bruselari bilera eskaera egiteko baliatu duen oharrean, Europako zenbait gobernuk izandako erreakziongatik oso kezkatuta dagoela adierazi du. Gehienak babesa eta elkartasuna erakutsi badute ere, beste batzuk Espainiari eraso egin eta Schengengo itunetik behin-behinean baztertzea erabaki baitute.
1: Zeutan bien bitartean 80 bat dira jada uretatik berreskuratu dituzten gorpuak, baina gehiago izan litezkela eta 201 gorpurentzat tokia prestatu dute bertan. Iritsitakoak 60.000 bat izan zirela azaldu du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak auzitegi gorenaren epaia eskuetan mafiek alauspotuta Marokoren gobernuarekin elkarlanean gehienak itzuli direla eta beraz Zeuta normaltasuna berreskuratzen ari dela azaldu du Iratxe Izagirre.
6: Zeutako mugan Tarajalgo espigoian kilometro erdiko esia jarri dute jada uretan, inor pasa ez dadin. Esi hori pasatzen dutenak bai berehala bidali alizanen dituzte bueltan, auzitegi gorenaren azken epaia aintzat hartuta. Uretan gorpu gehiago aurkitu zituzten atzo, Espainiako agintaritzak 74 hiloitz topatu ditu, eta Marokoko agintariek berriz 16, denera 80. Zeutara iritsi nahian itotakoak 200 ere izan litezkela uste dute, eta denentzako lekua prestatu dute bada ezpadare. Eriotza guztien erantzule mafiak egin ditu atzo Zeutara joan zen Fernando Grande Marlaska barne ministroak.
2: Las mafias, la instrumentalización de la migración irregular por parte de las mafias cuesta vidas. Y luchar contra la
6: migrazio krisi honetan Espainia Marokorekin elkarlanean aritu dela eta 24 orduan egoerari buelta ematen jakin dutela nabarmendu du Marlaskak.
2: Tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve, como ha acontecido.
6: Datu zehatzik ez duten arren, barne ministroak uste du 50 eta 60.000 artean izan zirela Zeutara urez sartzen saiatu zirenak. Etorritako gehienak etxera bueltatu direla eta Zeuta normaltasunera itzuli dela azpimarratu du Marlaskak. Dendak eta tabernak ireki dituzte jada.
1: Espainiako lurralde osotasunaren aurkako eraso gisa definitu du gertatutakoa Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko presidenteak Zeutan bertan eta gertatutako hori etorriko zela aste hasieratik jakina zela esan du bestelako xehetasunik eman gabe jakina zela eta Espainiako gobernuak ez zituela beharrezko neurriak hartu hori eragozteko.
7: No cabe interpretar este ataque a la integridad de nuestra nación escondiendo la verdad.
1: Espainiak munduaren aurrean eman duen irudiaren erantzulea beraz Pedro Sánchezen gobernua dela gaineratu du Alberto Núñez Feijóok. Argentinaren irudiaren erantzulea beraz Pedro Sánchezen gobernua dela gaineratu du Alberto Núñez Feijóok. Argentina

0: zea debekatzeko. Aldaketa kausal berria gehitzen ditu bizilekua ezertzeko edo atzerritarrak kanporatzea esedatzeko, ala nola gorroto mezua kaoz edo idatzi zigortzea, indarkeria bultzatzea, aberriko ikurrak iraintzeko ekintzetan parte hartzea, jokabide horietako edo zein egitera bultzatzea. Dekretuak ezartzen du alaber agintariek finkatutako epe baten barruan herrialdetik alde egin behar dela. Neurria, Milei berak Argentinaren aurkako ustezko kanpaina bat salatu ondoren hartu da, azken munduko futbol koparen baitan. Brasiliek, Mexikok eta Estatu Batuetako alderdi demokratak finantzatu dute, presidente argentinarraren ustetan inolako frogarik aurkeztu gabe. Oposizioko kideen arabera, dekretu hori aplikatuzkero, Milei bera beste herrialde batzuetatik kanporatu behar da. Horri horrela, joan den astean, Javier Mileik, Brasilien, Luis Inazio Lula da Silva herrialdeko presidentea lapurra eta zabor sozialista zela esan eta gero, bi herrialdeen arteko krisi diplomatikoa piztuz.
1: Goizeko zazpiak eta jamabi minutu dira gurean aezkoako gazte asanbladak eta baiarak udalek osatzen duten berdin bizi berdintasun zerbitzuak udalerrian gertatu dutako seksu eraso baten berri eman dute eta biharko elkarretaratzea deitu. Gazte asanbladaren hitzetan jasotakoa ez da gertakari isolatua egiturazko indarkeria matxistaren beste adierazpen bat baizik. Selei Antxo aezkoako gazte asanbladako kidea da.
2: Aizkoako gazte asanbladak zonaldeko neska baten salaketa bat jaso du agresio matxista baten inguruan eta guk horrekin egin izan nahi duguna izan da salaketa publiko bat egin eta kontzentrazio bat deitu astelenean Aribeko juntetxean abuztuaren 3an.
1: Ariben izango da elkarretaratze hori esan bezala, iluntzeko 8:30. Azken orduotan bestalde bi pertsona atxilotu dituzte, Bermeon eta Gasteizen, hilketa ahalegina egotzita iratxe.
3: Bermeon izan da azkena bai, arma zuriz hiltzen saiatzagatik, gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak udaltzengoaren laguntzarekin. Atxilotuak liskarra izan zuen beste persona batekin taberna batean eta labana eraso zion. Biktimak 41 urtekoak hainbat zauri zituen bularraldean eta ambulantzian eraman behar izan zuten Gernikako ospitalera. Erasoa egin zuen personak ies egin zuen eta atzo aurkitu zuten 33 urteko ustezko erasotzailea. Handik gertu ustez biktima zauritzeko erabili zuen labana atzeman zuten paperontzi baten barruan. Eta Gasteizen berriz 27 urteko gizonezko atxilotu dute beste bat kristalezko edalontzi hautsi batekin hiltzen saiatzagatik. Biktimak 21 urtekoak ebakiak ditu batez ere besoetan. Gasteizko San Cristobal auzoan unibertsitateen eremuan izan zen erasoa.
1: Gasteizen dena prest dute Zeledoni ongi etorria emateko astearte arratsaldean espero da Andre Mari Zuriaren plazan saldu ondoko baserritarra eta orduan lehertuko da festa. Txosnagunea prest izango dute ordurako hasita baitituzte montaketa lanak Igone Urtasa egunon.
4: Egunon eta txosne montaia martxan da jadanik eta 100 lagun ari dira azken prestaketetan egun gutxi barru txosnagunen ateak ireki eta jaiei hasiera emateko. Entzun dezagun Gasteizko txosnetako bozeramailea.
5: Ilabetetako lanaren ondoren, dozenaka kolektibo eta 100 voluntario ari dira egun hauetan egiturak prestatzen, barrak muntatzen, espazioak egokitzen eta dena prestuzten. Borondatezko auzolan horri esker, izango da posible aurten ere Gasteizko jaietako erreferentzia izatea txosnak.
4: Eta abuztuak 5erako aurreikusitako ikusentzunezko teknikarien grebaz ere mintzatu dira eta zera azpimarratu dute. Greba babestu asmoz bertan bera utzi dituztela egun horretarako txosnagunen antolatutako ikuskizunak.
5: Kulturaren eta jaien atzean lanean aritzen diren profesionalen lana ezinbestekoa dela uste dugu, eta haien aldarrikapenak entzunak eta aintzat hartu behar direla.
4: Bien bitartean Gasteizko udalak zera azaldu du ez diola Eusko Jaurlaritzako ekonomia lan eta enplegu sailari ikuskizunetako teknikarien grebarako gutxieneko zerbitzuak ezartzeko eskatuko. Eskumen hori grebak eragindako enpresei dagokiela argudiatuz.
1: Eta Donostian gaur hasiko da musika 15aldia, Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du kursalen 15aldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua, gainera inaugurazio eguna den honetan, beste hainbat doako ekitaldi antolatu dituzte Donostian bertan. Aimar Pérez.
6: Juan Diego Flores izango da musika amabostaldian entzungo dugun lehena. Perutik datorren tenoreak giro intimoko kontzertua eskainiko du Kursal Auditorioan arratsaldeko 8:00. Amabostaldiaren hasiera ondo ospatzeko hainbat doako emanaldi antolatu dituzte egunean zehar. Eguerdiko 12:00 Jon Urdapilleta pianistak

0: kontzertu berezia eskainiko du Donostiako udaletxean, Manuel de Falla kompositoreari omenaldia eginez. Arratsaldeko seietan bi ikuskizun eskainiko ditu amabostaldiak. Batetik Berdini dantza taldeak Isabel Berdinik koreografiatutako emanaldia eskainiko du. Aniztasun funtzionala duten pertsonen gaitasun artistiko eta emozionala azaleratzea helburu duen emanaldia hain zuzen ere. Bestetik Atotxako Aita Frantziskotarren parrokian Ignacio Arakistain, organistak eta Andoni Salamero errezitatzaileak musika eta hitzaren bidez omenaldia egingo diote Vitoriano Gandiaga poetari. Arratsaldeko 8:30etan Kresala dantza taldeak zure barnean obra oholtzaratuko du Josu Sagardia Kresala.
1: Zure barnean pultsio animiko duala duen dantza ikuskizuna da, eta Euskal Ondare Artistiko baten inguruko ikerketa, berrinterpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikuspegi garaikide batetik dago aztertuta.
0: Azkenik aipatu Andres Gea organistak eta Anera Barka eta Julio Soto bertsolariek organo zikloa jarriko dutela abian Ataungo San Martin elizan.

0: Eta kiroletan, Xavier Mure, egunon.
1: Egunon.
0: Txirrindularitza kontuak abia puntuartuta.
1: Bai, eta Ebene Pol izen nagusia. Erakustaldi eman baitzuen atzo Donostiako klasikoa laugarren aldiz irabazita Pello Bilbao, Euskaldunik onena bosgarren postuan, gaur Getxoko zirkuitoa izango dugu izpide. Eta Frantziako torrean, Renaud Wibes el líder dela, abietuko da gaurko bigarren etapa. Launa lekeition itxaso zabalean gaur goizeko estropada nagusia atzo Santurtzin bi liderrak beste bengoz irabazle Orio eta Raun Lagunak. Atletikek lagundarteko partiduak irabazten jarraitzen du, atzo utxe eta iru irabazi zuen Edi Terzitzen taldeak Burgosen, Osasuna ere irabazle bat eta bi Norwich Cityren kontra. Lizarran gaurko eskupilotako itzordua, CaixaBank Masterseko liderrak Zabala eta Iztueta, garaipenik gabe dauden Larra Zabal eta Zabaletaren kontra. Eta Zarauzko Erremonte txapelketako finala, Segurola eta Juanenea, Aldabe eta Barrenetxearen kontra. Daniel Saldiesek eta Xabier Urrutiak irabazi dute Antxoainen Euskal Herriko Trontza txapelketa. Egunon, txirrindularitza abia puntu kirol tarte honetan, Renko Ebene Polek marka ezarri du Donostiako klasikoa laugarren aldiz irabazita. Erakustaldia emantzuen atzo, Red Bull Bora taldeko ziklista flandriarrak. Erlaitz mendate gorra igotzen hasi aurretik, gurpila zulatu bazuen ere, hortzak estutu, talde nagusia rapatu, eta morgilen erasoa jotzeko gaitasuna izan zuen. Richard Carapaz izan zen eutxizio makarra, bien arteko espinean, Ebene Pol izan zen azkarrena bulebarreko elmogan. Iñaki Berastegi lankideak jarraitu zuen klasikoa.
2: Frantziako turrean erakutsitako pedalkolpe bikainarekin segitzen duela berretsi zuen atzo Remco Evenepoelek Donostian. Laugarren txapela eskuratu zuen atzo Red Bull taldeko txirrendulariak eta Marino Lejarretarekin zuen. Berdinketa apurtuta, Donostiako klasiko irabazi dutenen artean buruan kokatu da. Etzen baina garaipen erraza izan Belgikako txirrendulariarentzat izan ere, Erlaitz eguneko azken aurreko mendatea hasi aurretik zulatua izan eta bizikleta aldatu ostean hautagai nagusienen multzotik atzera geratu zen. Kotxe artean bakarrik ibilita 30 segunduko atzerapenarekin ekin zion Erlaitzeko igoerari eta berotua hartu behar izan zuen aurreko multzoarekin dagoeneko jaitsieran bat egiteko. Eguneko azken igoeran Murgilen Van Gils taldekidak bizitutako erritmoari jarraipena eman zion Ebene Poelek eta turrean nabarmendu den beste txirrindulari batek Richard Carapazek soilik jarraitu ahal izan zuen bere erritmoa. Atzetik Txikone eta Bismako ziklistak alegindu ziren bikote harrapatzen, baina hauen hartu emana ona izan zen eta helmugara arteko bidea elkarrekin egin zuten. Behin azken zuzen gurean, Ebene Poelek aixe gainditu zuen sprintean Richard Carapaz eta laugarren garaipena ospatzeko astia izan zuen lau behatz erabilita. Podiumean bigarren beraz Carapaz eta atzeko multzoan Ben Talet izan zen hirugarren eta nabarmentzekoa Pello Bilbaok bosgarren postuan amaitu zuela bere azken Donostiako klasikoa.
1: Esan dugu inakik Pello Bilbao bosgarren pozik zegoen, bagain taldeko txirrindulari gernikarra, agurreko denboraldian maila ona eman zuelako hori bai ez zuen urrut izan podiuma.
3: Bueno, podium oso gertu ikusi da azkenean, bueno, benetan enekien enekien ez da ze postuagatik esprintatzen gendun bez, baina ezian importa, ez, behiak itxita kurban ondo sartu naz, eta bueno, esprint nahiko ona, teknikoki behintzat indar askorik gabe, eta azkenean horre foto finishan bizkat iritsi gara hiru txirrindulari, eta bueno, ba, bitu, benetan inondik inora enuen espero podiumaren borrokan ibili ahal izatea. Hilabete eta piko ere eman dotez oso zentzazio eskasekin entrenatzen.
1: Euskaldun gehiago helmugan, Jon Izagirrek ere agurreko klasiko izan zuen atzo, Ormaizteko txirrindulariak etzuen onenen tropelean jarretzeko aukerarek izan, Erlaitzen gora lasterketa buruak erritmoa bizi zuen unean.
4: Bueno, ez genekion zehaz mehatz ze kondizioan iritsiko ginen turra bezalako lasterketa eta gero zalantza asko dauzko ez du ez ondo errekuperatuko genuen edo ez zalantza horrekin etorik gara eta bueno, egizan egunean zeharneko ondo aurkitu naiz, baina bueno, ba, sua biztuenen Erlaitzen ba, bueno, ikusi da ba, onenekin egoteko ez nengoela eta da, bueno, pixkapenakin ez.
1: Kofidi taldeko beste gipuzkoar bat, Alex Aramburuk onartu zuen, indar falta somatu zula klasikoaren zati erabakigarrian.
5: Bueno, ez da izan eguniko bena ez, duda genduken, ba, turreta gero banek egin eta nola izango ginen, eta bueno, jaizki horren ondo sentitzen ginen, baina bueno, gero Erlaitzen ba, Onda sina ez, baina gero eba ez da izan eguniko bena.
1: Aimar Etxeberria, txirrendulari irundarra pozik, Eben Epoel, taldekideak irabazi zuelako.
6: Bueno, azkenean nire lehenengo klasika da, eta gainera, bueno, nire txirrularia azkenean, bueno, nire etxako txirrulandi gehien gustatzen zaidana laguntzea eta garaipena lortzea amets bat da.
1: Hori guztia Donostiako klasikoan eta gaur Getxoko zirkuitoa izango dugu otsoan haien memoriala 81. ekitaldia irtera Guggenheim Museoan eguerdiko 12 eta 40 minututan 172 kilometro 16 talde izango dira tartean World Tourreko 4 UAE, Lidl Trek, Bahrain eta Movistar horrez gain Pro Team mailako hiru euskal taldeek hartuko dute parte Caja Rural, Seguros, RGA, Euskaltel Euskadi eta Ken Farmak. Iaz gogora zaun Isaac del Toro kirobaze zuela. Urtengo ibilbidean bada berrikuntza, pikea bidea bi aldiz igoko dute, 14% portzentaia duen igora gogorra, azkeneko igora helmugatik 16 kilometrora. Eta Euskaltel Euskadik eman digu berria, Mikel Landa lotu du datozen bi denboraldietarako Murgiako ziklista Euskaltel Euskadira itzuli, eta talde laranjako buru izango da errepidean 2026an eta 2027an. Mikel Landaren itzak.
7: Oso pozik, bai, oso motivauta, urrengo urteari begira, bueno, denboran eraman honekin amesten, eta, bueno, ba, urrengo artean posibili izango da. Uste dute oraindik badauka dela maila zerbait egiteko, eta, bueno, usatuko litzaidake, ba, korredore bezala, ba, taldeari laguntzea.
1: Egun Soudal Quip Step taldean ari da lehiatzen 2016 urteko txirrendulari arabarra, lotura hori amaitutakoan esan bezala Euskadi Fundazioarekin osatuko ditu, datozen bi denboraldiak atzo Donostiako klasikoan parte hartu zuen, etzuen ba bukatu ahal izan. Jorge Azantza, Euskaltel Euskadi taldeko zuzendaria, pozik Mikel Landaren fitxaketarekin.
8: Batez ere Mikelen gogoak berriz ere etxera bueltatzearekin, posible izan da patezinadoren laguntzari esker, eta bueno, azkenean ba, bultzatxoa ematea taldeari, kanterako edo arrabiko jendea uganatzea, eta hori da helburu nagusia, ez, taldea pixka bat aurrera egitea.
1: Frantzeko turra abian da atzo Lausannen Loren Wibesek jantzi zuen elastiko horia, laugarren mailako mendatean amaitu, eta esprintean SD Works taldeko ziklista izan zen azkarena, Kim Lecourt PNR eta Demi Bollerinen aurretik zelkatu zen, esan bezala, Wibes, 27 urterekin herbeteratarrak turrean laugarren etapa garaipena eskuratu du. Uso Astolaza, 24. atzo, 19 segundora. Gaur bigarren etapa, Egle eta Geneva artean, 147 kilometroko ibilbide gorabeheratsua izango dute txirrindulariek. Arrauna aldaketarik ez maila nagusiko estropaetan, Oriok eta Arraun lagunakek euren nagusitasuna berretsi zuten Santurtziko eremu konplexuan. Euskolabe Ligan, San Nikolasek, estropada hasi eta bukatu aurkari guztiak menderatu zituen ligako 7. garaipena. Ander Zabala, Orio Arraun taldeko arraunaria.
9: Bueno, ba, bagenekin hasieratik estropa oso gorra izango zela. Hemen errekan beti estropa gorra dira, oso fisikoak. Eta, bueno, beti egoten da kalen bueltako dilema hori, ez? Ez genekien ze gertatuko zan, ze korriente edo ze aize gongo zan. Eta gure estropa egitera atera gara, hasieratik. Hasieratik oso fuerte atera gara, eta bukaera laino. Beraz, ba, estropa oso gorra eta oso justua.
1: Orioren garaipena, bigaren zierbana, 11 segundora 3. Bermeo, 17. 4. Getaria, 5. Donostiarra, zelkapen ausian, Oriok 109 puntu ditu bigaren zierbana, 15 puntura. Eta Euskotren Ligan, lehen goleputik burua, inoreztaba, Arraun Lagunakek, Arraun Lagunak taldearen erregetza kolokan jartzeko gauza, Loganenek ligako estropada guztiak irabazi ditu, atzo Santurtzin, kale txaranetik Arraun egin arren, beste garaipen argi bat lortu zuen Juan Mari Txaberen taldeak 9. bandera, Nagore Osoro, Arraun taldeko patroia.
10: Kale txarra baino lan askoen bizan kale batzan dela, ez? Oso mentalitatea urten dugu izen biden dunela, uste dut urten da dela, zike oso pozik, ez? Sobretodo, intentate zuez ekipo barrune hoti eta ese transmitiut igual nerviosismo ero, baina kare, ikusin jo aurreko tandan, ze pasadan, eta danotak hau buru kalitan eta danotak hau hemen ze pasaten dan askotan, azike oso pozik.
1: Donostia Arraun Lagunaken garaipena bigaren Tolosaldea 16 segundora 3. Astillero 21. Zelkapen nagusian Arraun Lagunakek 72 puntu ditu bigaren Tolosaldea 15 puntura. Gaur Lekeition izango dugu itzordua, Elkorreo bandera antxe izango da noski Euskadi Irratia. Eta Pedreñan atzo kae baligako proba, Zarautzek irabazi zuen bigaren Zumaia Zalkatu zen amalau segundola, irugarren Deusto, zalkapen hausian Deusto keunda amairu puntu ditu, bigarren Zarautz puntu bakar batera, eta Ondarroan, ete ligako estropadan, Zarautzen garaipen estua, bigarren Ondarribia hogeita bederatzi eunderekora. Ane Makazaga, Zarautz taldeko arraunaria.
11: Bukaeran izan da, hasieran atzikan ikustu ginen, ziagogan, eta bukaeran ezagitu olatu tarten ibili geha, eta lortu deu, zentesimak aurretik itzatia. Entzute denun bueltakon Miren Garmendia Ondarrikoan patroia gero eta gertu, eta esate denun ba gertu, eta nahiko geha. Eta esate zigun, patroia hortxe aska, eta segi, txampan igo geha berreita zazpipalata, eta hortxe harrapatu jau.
1: Zalkapen nagusian Ondarrabiak irurogeita amaika puntu ditu, bigarna da Zarautze bi puntura, eta kae birigako estropada, zo Ondarroan bertan, Kastrok irabazi zuen. Gaur Santandarra izango ditugu bi estropada, kae bat eta kae bi ligakoak. Futbolean lagunartekoak egunotan jokoan Athleticek utxe eta iru irabazi zuen atzo Burgosen kontra el Plantion Edinterzitzen esanetara Zurigorriak erraz irabazi zuten ezoiko partiduan 30 minutuko lau zatitan Athletic eraba nagusi berdegunean Areso, Robert Navarro eta Iñaki Ulidas golegile Osasunak bat eta bi irabazi zion Norwich Cityri Gola jaso ondoren penaltiz egin zuen banakoa talde nafarrak Raul García de Aroren bitartez eta garaipenaren gola 83. minutuan sartu zuen Asier Bonel Kaparrosoko 18 urteko aurrelariak. Bestalde Ibarrek utxe eta bost irabazi zion Getxokoaren hasi eta Sansek utxe eta bi galdu zuen Huescaren kontra Zubietan. Efe Ligako euskal talden artean Cabretonen Ibarrek bat eta huts galdu zuen Toulouseen kontra eta Luanko Asturiasen Athleticek utxean berdin du zuen Deportivo Abankaren kontra. Eskopilota CaixaBank Mastersak gaur itzordua Lizarran, Zabala eta Iztueta, Larrazabal eta Zabaletaren kontra. Zesta punta atzo Azpeitian Izarraiz pilota lekuan bi neurketa Elaia eta Gogorena eta Araia Lejardi irabazle bi eta bat Erika Mugartegi eta Frida Watkinsen kontra eta mutiletan Aritz Erkiaga eta Gorka Mugartegi nagusi bi eta utxe Ekaitz Mendizabal eta Unai Lekarikaren kontra. Zarautzen erremonte txapelketako finala izango dute gaur, Segurola eta Joaneneak eta Aldabe eta Barrenetxeak jaialdia arratsaldeko seitarretan hasiko da. Eta Herrikirola gizonezkoen trontza txapelketa antxoainen atzo, Euskal Herriko tituloa jokoan eta irabazleak Daniel Saldiaz eta Xavier Urruti izan ziren.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusira begiratuta ez dagoela aparteko goraberarik ordunetan, hori se segurtasun sailean erantzun berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin bertatik zuzenean Naiara Barredo, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura neurtu dituzu,
2: Ba, 17 gradu ditugu une honetan Gasteizen, 18 gradu Bilbon eta Baionan eta 19 gradu Donostian, ez Bilbon eta Iruñean, barkatu 18 eta Donostian eta Baionan 19 gradu ditugu.
1: Eta gaur koska bat egingo dute gora, ezta?
2: Hori da bai. Gaur eguneko ordu askotan giro eguzkitsua izango dugu. Goizean goiz oraindik behodeion ondarrak izango ditugu leku batzuetan, baina deseginten joango dira. Eta era horretan temperaturak gora egingo du. Batez ere barnealdean. Kantauri xurialdean orokorrean 30 graduren bueltan edo azpitik geratuko gara, baina Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean 30 graduren muga hori gaindituko da. Bero handiena gaur Ebro ibarrean espero dugu, eta bertan leitekena da termometroak 35 gradutik gora igotzea. Arratsaldean iparraldeko haizea sartzen joango da eta amaieran hegoaldera iristean indartu egingo da eta hortaz bertan beroa arinduko du. Beraz, giro argia izango dugu egunaren eina handi batean eta atzo baino gehiago berotuko du barnealdean batez ere.
1: Eskerrik asko Naiara, gero arte.
2: Zuri, gero arte.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Biziaren ogia dugun Jesus jaunaren pakea izan bedizuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Zenideok, Eukaristian egin dezagun alegin berezia biziki parte hartzeko igande goiz honetan. Adi egonez, arreta zentzunez, geuretik ipiniz, denontzat igandea gertakizun pozgarri izan dadin. Jesus.

0: Erroki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako, gora zu, bereinkatua zu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia aduna. Jauna, zene bakar, Jesucristo. Jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goigoikoa, Jesucristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen.
2: Egin dezagun otoitz. Zatozkie lagun jauna zeure zerbitzariei, eta agerri ezaiezu beti zeure bihotz ona otoizka ari zaizkizunei. Eta egile eta gidari aitortzen baitzaituzte, bizi berri ezazu etengabe eta zaindu, zeuk egina den mundu hau. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Isaias profetaren liburutik, honela mintzo da jauna. Egarri zeraten guztiok zatozte uretara, dirurik ez dezuenok ere bai. Zatozte, erosi garia eta jan ordaindu gabe, ardoa eta esnea utzean. Zergatik eralki dirua janari ez den gauzetan, eta zuen lansaria asetzen ez duten gauzetan. Entzun neri, entzun eta ondo jango duzue. Janari gozoen atsegina izango duzue. Erne belarriak etorri nigana. Entzun eta bizkortuko zerate. Betiko elkargoa egingo dut zuekin Davidi agindu nion agintzaria. Jaunak esana.
2: Eskerrak zuri jauna.

0: San Pablo apostoluak erromatarrei. Senideok, nork aldenduko gaitu Kristoren maitasunetik? Nahigabeak, larriak, erasoaldiak, goseak, jantzirik esak, arriskuak, espatak, hala ere guzti hoietan garaile ateratzen geragu maite izan gaituen harengatik. Badakigu zigur ez eriok, ez bizik, ez aingeruk, ez nagusik, ez indarrek, ez oraingok, ez gerokok, ez izarrek, ez zeruk, ez itxasleizek, ez beste izakik, ezingo gaituela aldendu, Jesukristo gure jaunagan agertzen den jainkoaren maitasunetik. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri, jauna.
0: Aldi hartan, Juan Bataiatzailearen heriotzaren berri jakitean, Jesus leku bakarti batera joan zen bera bakarrik txalupaz. Baina ohartu zen jendea eta oinez jarraitu zion herrietatik. Txalupatik ateratzean, Jesusek jendetza handi ikusi zuen, erruki izan zituen eta gaixoak sendatu zizkien. Ilunabarrean, ikasleek hurbildu eta esan zioten, leku bakartia da hau eta orduak aurrera doaz. Bidalezazu jendea auzoetara joan eta jatekoa eros dezan. Jesusek esan zien, ez dute zertan joan, emaiezu ez zeuok jaten. Haiek orduan, ez dugu hemen bost ogi eta bi arrain besterik, eta Jesusek ekarri ona. Jendeari belar gainean esertzeko agindu ondoren hartu zituen bost ogiak eta bi arrainak eta begiak zerurantz jasorik bedinkapen otoitza egin. Ogiak zatitu eta ikaslei eman zizkien eta ikaslea jendeari. Asetzeraino jantzuten guztiek eta gelditutako ondarrez 12 saski bete zituzten. 5000 gizon inguru ziren jantzutenak, emakumeak eta aurrak aparte. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Mateoren parabola zatia irakurri dugu azken igandeetan eta gaurkoan paraboletan aditzere eman zaigun erreinua gauzatzen hasten da Jesusengan. Jaten ematen. Emaiezue zuek jaten. Hitz hori barru-barruraino sartzen zaigu igande goiz honetan Kristau seride maiteok. Eman zue jaten. Ez bestaldera begiratu munduko arazoen aurrean. Ez esan, nik egin dezakedan gutxiak ez du mundua konpontzen. Zuk egin dezakezun gutxiak beste askorenarekin batera konpon bai dezake munduko hainbat eta hainbat arazo. Jesusen otordua ez da tripa asetzeko, erreinua gauzatzen ari dela adierazteko baizik. Debaldeko otordua, pobrentzat otordua, non aserik ez dutenentzat otordua. Guk jaten eman behar dugu. Eman zeu jaten. Jaten ematea duintasuna eskaintzea da, justiziaren alde egitea da, denontzat ongizatea bilatzea da, bazterrean daudenak eta beren arazoak erdigunera ekarri eta aintzakotzat hartzea da. Eukaristian Jesus ematen zaigu jateko, guk ere geure buru ematen ikas dezagun.

0: Sinesten alduzue jainko aita alguztiduna, zerulurren egilea.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna. Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta itaren eskuinaldean jarrerik dagoena.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikua, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, aragiaren piztuera, eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Dei egiogun zenideo jainko aitari, eta eskadi ezaiogun entzun ditzala bihotzez egiten dizkiogun otoitzak.
1: Bere etxetik eta familiatik urruti diren guztien alde, arriskuan bizi diren guztien alde, jaunak aurrera egiteko behar den kemena eman diezaien, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Herri guztietako eta erlijio guztietako gizakien alde, jaunak bere onginaia agertu eta bere bidetik gida ditzan, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Gure zenide hildakoen alde, jaunak errukiz onar ditzan betiko bere santuen artean, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna. Eta zure sakramentuetan parte hartzeak beharri gehiena dutenei begira jargaitzala beti. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: senideok egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Zaude gure alde jauna, egitzazu santu ogiardo hauek, eta espirituzko opari hau onarturik egin gaitzatzugu ere zeuretzat betiko opari. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna gandauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egoki da eta zuzen.
0: Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Aika errukitzu eta jainko leia dorri. Jesu Kristo zeure semea, jaun eta erosle eman diguzulako guri. Ark maitasun samurra erakutsi zien txikiei eta behartzuei, gaixoei eta bekatariei. Eta zapalduen eta naigabetuen lagun urko egintzen. Itzez eta egitez iragarri zion munduari, zu aita zaitugula eta arduraz zaintzen dituzula zeure semea labak. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin batean goresten eta bedeinkatzen zaitugu, eta zure aintzari gorazarre hau beti eta beti abesten diogu.

0: santu zarabai eta goresgarri gizon emakumeak maite dituzun jainkoa. Zu beti geurekin zaitugu bide lagun. Bedeinkatua zure semea. Gure artean da. Bere maitasunez biltzen gaituelarik. Beinola ikaslei bezala, guri ere berak argitzen dizkigu liburu santuak eta berak zatitzen digu ogia. Horregatik eskatzen dizugu aita guztizona isurezazu zeure espiritu santua, ogi eta ardo hauek santu egin ditzan. Eta Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta dol egin daitezen guretzat. Berak hil bezperan azken afariko gauean ogila hartu. Bere inkatu eta zatitu zuen da bere ikasle jemantzien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, kaliz harturik eta zuri eskerrak emanez, bere ikasleei emantzien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa.
1: Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza dugu aitortzen, zu jauna etorri artean.
0: Horregatik, aita guzti santua, zure seme Jesu Kristo gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu. Nekaldiaren eta gurutzeko eriotzaren bidez bizi berrira pizturik, zeure eskuinaldean jarri duzula gogoratzen dugu. Eta hori zure maitasunaren egintza dela aitortzen ura etorri arte. Eta hogi bizi emailea eta eskeronezko kaliza eskaintzen dizkitzugu. Begira, aita ona begionez zeure elizaren eskaintza honi. Bere burua guretzat eman duen Kristoren pazko sakrifizioa da. Egizu, Kristoren gorputzo doletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela orain eta betieran. Eramazu jauna zeure eliza, fedearen eta maitasunaren betera. Zabalitzatzu gure begiak senideen beharrak ikus ditzagun. Emaguzu zeure goi argia, hitz eta egintza egokiak asmaditzagun, nekaturik eta lanpeturik daudenak arintzeko. Egizu, Kristoren antzera eta haren agindua betez, denen zerbitzari izan gaitezela. Zure eliza izan dadila benetan, egiaren eta askatasunaren testigu. Bakearen eta justiziaren lekuko. Horrela, gizon emakume guztiak itxaropen berrian sendo daitezen. Izan gogoan aita ona Kristoren bakean hil diren gure senideak eta fededun hil diren guztiak. Zuk bakarri dakizu haien fedearen berri. Egizu goza dezatela zure aurpegiaren argia eta eraman itzatzu piztueran bizi betera. Lur honetako gure ibilaldia bukatzean argaitzatzu gu ere zeure etxean betiko. Han zurekin biziko gera beti. Eta jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, apostolu eta martiriekin eta santu guztiekin bateginik, zu goretsiko zaitugu eta handietsiko, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri, jainkoa itial guztidun horri, espiritu santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jesusek irakasten digunez, eskadi ezaiogun zeruetako aitari, etor dadila beraren erreinua gure gizartera. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaguzu bakea gure gunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospe eta indarra, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna zeuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmeneri eta ez zure pekatuei. Zeure gogoa den bezala emaio zu Elizari pake eman batasuna. Errege bizi baitzere gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

Hona hemen jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz.

0: egin dezagun otoitz. Zaindu ezazu beti jauna zeruko ogiaz janaritu eta bizi berritu duzun zeure herria. Eta guretzat duzun etengabeko arduraz, egin gaitzatzu betiko bizirako gai. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian. Goiz Kronika.

0: Egunon deizuela zeutako migrazio krisiak mugen gaineko kontrola zorrozteko beharra uspotu du Europako zenbait herrialderen artean eta zatik eta eragin ere bai. Elkartasun erakutsi ordez, bereko ikeriz jokatu dutela uste baitu Espainiako gobernuak.
1: Absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable, haciendo del egoísmo de las políticas partidistas una línea de actuación que es absolutamente...
0: Ardura gabekeriaz jokatzen ari direla salatu du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ala eskatu ondoren etzi bideokonferentzia bidez premiazko bilera egingo dute Europako barne gaietarako 27 ministroek. Zeutan bien bitartean komertzioak eta tabernak irekitari dira euren normaltasunerako aurrera urratsak eman nahian, naiz eta itsasoak gogorarazten duen bestelako errealitatea dagoeneko 80 gorpu berreskuratu dituzte eta gehiago izango direla ziur dira. 200 gorpu hartzeko lekua atondu baitute Zeutan bertan. Tarajalgo espigoian itsaso aldean bien bitartean esia jarri du jada Espainiako gobernuak Espainiar estatura sartutako 60.000 horietatik gehienak itzuli direla azpimarratu dute. Nazioartean bestelakoan Iranekin enegarren akordio erdiestekotan dela iragarri du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak sare sozialen bitartez eta beraz Teheranen kontra egitekoa zen erasoaldia eten egin duela. Hormuzko pasabidearen irekiera jasoko luken aurre akordioa lortu dutela eta Trumpek esan du Iranek berak eskatu diola erasoaldia etetea. Errepidezaren agusira begiratuta ez dagoela aparteko gora berarik ordu honetan, hori ze segurtasun saien esan berri digutena, baina gogoratuko dugu Gipuzkoa 34 errepidean lezo parean 23 urteko gaztea hildela larun bat honetan izan duen motoistripuan. Eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Naiara Barredok.
2: Gaur eguneko ordu askotan giro eguzkitsua izango dugu. Goizean goiz oraindik beodeion hondarrak izango ditugu leku batzuetan, baina deseginten joango dira eta era horretan temperaturak gora egingo du batez ere barnealdean. Kantauri isurialdean orokorrean 30 graduren bueltan edo azpitik geratuko gara, baina Araban eta Nafarroardi eta hegoaldean 30 graduren muga hori gaindituko da. Bero handiena gaur Ebro Ibarrean espero dugu, eta bertan leitekena da termometroak 35 gradutik gora igotzea. Arratsaldean iparraldeko haizea sartzen joango da eta amaieran hegoaldera iristean indartu egingo da eta hortaz bertan beroa arinduko du.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikaren alorrean goizeko 8 eta 4 minutu dira.
3: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Zeutako migrazio krisiak Europan eragin duen zatiketaz eta mugen gaineko kontrolaz hitz egingo dute etzi. Asteartean 27 barne ministroek bideokonferentzia bidez egingo duten premiazko bileran Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak eskatu du premiazko bilera hori babere zinegona erakutsi eta gero Europako zenbait herrialderen jarrera berekoia eta insolidarioa salatu du araitzuria, konta eguz egunon.
4: Egunon, aste artean egingo du bilera Europar Batasunak Pedro Sánchez Espainiako presidenteak lehen bailen Europako barne ministroen ezoiko bideodei bat egitea eskatu ondoren. Eta Bruselari bilera eskaera egiteko baliatu duen oharrean hain zuzen ere Espainiako presidenteak Europako zenbait gobernuk izandako erreakzioengatik oso kezkatuta dagoela adierazi du. Gehienak babesa eta elkartasuna erakutsi badute ere, beste batzuek Espainiari eraso egin eta seiengo itunetik behin-behinean baztertzea erabaki baitute. Izan ere, Italiako gobernua beraldetik kontrolak egiten hasi da aireportuetan eta portuetan Espainiatik Italiara bideiatu eta Espainiako herritartasuna ez duten bidaiariei, Frantziak ordea boskoiztu egindu mugetako kontrolez arduratzen diren agenteen kopurua eta Portugalek itsas mugaren kontrola indartu du. Ba, Meloni buruen Europako 22 estatutako liderren taldeak, kezka adierazi du mugakera masiban eta inolako kontroli gabe gurutzatzea ezin dela onartu adierazi dute, ez da migrazioa Europaren instrumentalizazioa edota beste erabateko mehatxurik ere. Eta Europaren berealako erantzun koordinatua behar dela azpimarratu dute.
0: Zeuta eta Maroko arteko uretan bien bitartean 80 dira jada, uretatik berreskuratu dituzten gorpuak, baina gehiago ere izan litezkela eta 101 gorpurentzat tokia prestatu dute Zeutan bertan. Iritsitakoak 60.000 izan zirela azaldu du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak, auzitegi gorenaren epaia eskuetan mafiek ala uspotuta, Marokoko gobernuarekin elkarlanean gehien gehienak itzuli direla eta beraz Zeuta normaltasuna berreskuratzen ari dela azaldu du Iratxe Izagirre.
5: Zeutako mugan Tarajalgo espigoian kilometro erdiko esia jarri dute jada uretan, inor pasa ez dadin. Esi hori pasatzen dutenak bai berehala bidali ahal izanen dituzte bueltan, auzitegi gorenaren azken epaia aintzat hartuta. Uretan gorpu gehiago aurkitzen ari dira azken ordu hauetan, Espainiako agintaritzak 74 hilotz topatu ditu eta Marokoko agintariak berriz 16, denera 81 bat. Zeutara iritsi nahian itotakoak 200 ere izan litezkela uste dute eta denentzako lekua prestatu dute. Heriotza guzti horien erantzule mafiak egin ditu atzo Zeutara joan zen Fernando Grande Marlaska barne ministroak.
1: Las mafias, la instrumentalización de la migración irregular por parte de las mafias cuesta vidas.
5: Migrazio krisi honetan Espainia Marokorekin elkarlanean aritu dela eta 24 orduan egoerari buelta ematen jakin dutela nabarmendu du Marlaskak.
1: Tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve, como ha acontecido.
5: Datu zehatzik ez duten arren, barne ministroak uste du 50 eta 60.000 artean izan zirela Zeutara sartu zirenak. Etorritako gehien gehienak etxera bueltatu dira eta Zeuta normaltasunera itzuli dela azpimarratu du Marlaskak. Dendak eta tabernak ireki dituzte jada.
0: Zeutara bertara joan da azken orduetan Alberto Núñez Feijóo, Alderdi Popularreko presidentea, eta bertan egin duen agerraldian Espainiako lurralde osotasunaren aurkako eraso gisa definitu du gertatutakoa. Gertatutako hori etorriko zela aste hasieratik jakina zela esan du agerraldi honetan Núñez Feijóok, bestelako xehetasunik eman gabe, jakina zela eta Espainiako gobernuak ez zituela beharrezko neurriak hartu hori eragozteko.
6: No cabe interpretar este ataque a la integridad de nuestra nación escondiendo la verdad.
0: Espainiak munduaren aurrean eman duen irudi kaskar horren erantzulea Pedro Sánchezen gobernua dela gaineratu du Alberto Núñez Feijóok. Bestelakoan, nazioartean Irango gerrarekin amaitzeko akordio baterako oinarriak adostu dituzte. Hala adierazi du behintzat Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bere sare sozialetan. Hortaz, Iranen kontra egitekoa zuen erasoaldi haundia oraingoz eten egin duela esan du Trumpek berak. Hormuzko itsasartea erabat irekiko litzatekeela ere gaineratu du akordiorako oinarri horien arabera eta akordioa lehenbailen izteko eskatu dio Iranin ere apikabean.
7: Irango gerrarekin lehenbailen amaitu nahi du Trumpek, hori adierazten dute gaur goizaldean Truth Social sare sozialean egin dituen adierazpenek. Iranekin akordio baterako oinarriak adostu dituztela dio eta Israel ere ados dagoela. Urrengo egunetan Iranen kontra erasoaldi handi bat egiteko azuten Estatu Batuek, ba oraingoz geldiarazi egin duela dio presidente errepublikanoak. Akordio hori sinatuz gero Hormuzko itsasartea berehala eta erabat irekiko litzatekeela esan du. Hori eginezean sekulako erasoaldia bigarren mundu gerraz ezkeroztik egin ezten erasoaldia egitearekin mehatxu egin du Trumpek.
8: President Trump said I'm not going to let you get to that place
7: and he went Marco Rubio estatu idazkaria duzu hizketan Trump akordio batera heltzeko egiten ari dena ahalegina eta ahalmena nabarmendu ditu Fox News telebista katean egin dioten elkarrizketa batean. Iranek berriz oso bestelako adierazpenak egin ditu larun bat honetan estrategikoak diren beste itsas pasabide batzuk isteko mehatxua egin du Estatu Batuek euren itsasontziak blokeatzen segitzen badute. Trumpek Hamasen armagabetzeari buruz iragarpena egin arren, Israelgo armadak erasoekin segitu du larun bat honetan, baita gaur goizaldean ere, eta hainbat palestinar hil ditu. Hamasek berriro esan du, Israelek Gazatik tropak atera arte ez dituela armak utziko.
0: Goizeko 8:10 dira, Aezkoako gazte asanbladak eta bailerak udalek osatzen duten berdin bizi berdintasun zerbitzuak udalerrian gertatutako sexu eraso baten berri eman dute, eta biharko elkarretaratzea deitu. Gazte asanbladaren hitzetan, jasotakoa ez da gertakari solatua, egiturazko indarkeria matxistaren beste adierazpen bat baizik. Xelei Anso, Aezkoako gazte asanbladako kidea da.
9: Aezkoako gazte asanbladak, zonaldeko neska baten salaketa bat jaso du.
0: Xelei Anso, Aezkoako gazte asanbladako kidea da.
9: Aezkoako gazte asanbladak, zonaldeko neska baten salaketa bat

0: Bizkarra izan zuen beste persona batekin taberna batean eta labanaz eraso zion. Biktimak 41 urtekoak hainbat zauri zituen bularraldean eta ambulantzian eraman zuten Gernikako ospitalera. Erasoa egin zuen personak aldiz ihes egin zuen eta atzo aurkitu zuten 33 urteko ustezko erasotzailea. Handik gertu, ustez biktima zauritzeko erabili zuen labana atzeman zuten paperontzi batean. Gasteizen berriz 27 urteko gizonezkoa atxilotu duten beste bat kristalezko edalontzi hautsi batekin hiltzen saiatzeagatik. Biktimak 21 urtekoak ebakiak ditu batez ere besoetan. Gasteizko San Kristobal auzoan unibertsitate eremuan izan zen erasoa.
1: Gasteizen dena prest dute Zeledoni ongi etorria emateko, astearte arratsaldean espero da Andre Mari Zuriaren plazan Zalduondoko baserritarra eta orduan lehertuko da festa. Txosnagunea prest izango da ordurako, hasita dituzte muntak eta lanak, eta abuztuaren bosterako aurreikusitako ikusentzunezko teknikarien greba azpimarratu nahi izan dute, greba hori babestu asmoz bertan bera utzi dituztela egun horretarako Txosnagunean antolatutako ikuskizunak.
2: Kulturaren eta jaien atzean lanean aritzen diren profesionalen lana ezinbestekoa dela uste dugu, eta haien aldarrikapenak entzunak eta aintzat hartu behar direla.
1: Loiolako basilikan bien bitartean Gipuzkoako agintarien parte hartzearekin ohi bezala homilia egin dute larun bat honetan San Inazio biharamuna izanik gizartearen pluraltasunari zor zaion errespetua goraipatu eta Fernando Prado Donostiako gotzaiak polarizazioaren aurkako mezua azpimarratu nahi izan du araitz.
3: Goizeko amaiketan hasita Loiolako basilika jendez lepo beteta egin zen meza nagusia. Bertan izan dira ere Ibonegoen Bengoetxea lehendakari ordea, Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea eta Noel Danjo Eusko Jaurlaritzako ogasun eta finantza sailburua. Fernando Prado gotzainak beste guztion ongizatea azpimarratu du. Horretaz gain pobrezia, bakardadea, etxe bizitza beharra eta prekarietatea ere aipatu ditu meza nagusian, egun gure gizartean kezka nagusi diren gaiak. Amaitzeko askatasuna eta errespetua aldarrikatu eta gizartean hitza azpimarratu nahi izan du gure herria, bizikidetza, errespetu eta senidetasun handiago zeraiki dezagun.
1: Urtero, Cristina Enea parkean egiten den Gladys de Dei jaialdiak aurten estilo askotariko musikak uztartuko ditu gaur ospatuko den jaialdi horri esker kontzertu eta DJ oso bereziz gozatzeko aukera izango dute donostiarrek. Maruxak taldearen folklore kuirra besteak beste Imar Perez.
4: Eszenatokiek naturarekin bat egingo duten udagiroan ospatuko den jaialdia da Gladys de Dei, noise pop, psicodelia tropicala, rock alternatiboa edo funka. Abuztuaren bian Cristina Enean entzungo diren genero batzuk besterik ez dira, jo naiz purua.
5: Agertoki nagusi horretan, ba ukiko dugu denetatik kumbia, Mexikoko kumbia, izango dugu punk rock, folk travesti queer, track punk, indie, rock and roll, eta funk. Ez, orduan, garantzitsua da zen eta guretzat honekin, programa honekin, eszenatokia hondian egiten den programa honekin, gutxi gora bera, momentu hontan ze moitzen ari dan, ez, hori, ikus daiteke, ez.
4: Aurtengo kartelean urrengo fenomeno musikala izan daitekeen Perfecto Miserable taldea aurki dezakegu. Bestalde Maruxak taldeko drag queenek euskal folklorea oholtza gainera eramango dute eta ibilbide luzeko The Safety Pins punk talde ezagunak ere joko du. Agertoki nagusiaz gain ondamen sonikoa deituriko bigarren eszenatoki batean DJ set ezberdinak ikusteko aukera egongo da.
5: Eta gero noski ere ruina sonika daukagu. Hau gazteentzako pentsatuta dago gehiago. Hor lives eta DJ izango ditugu, Jerezetik, Bartzelonatik, Donostiatik, Bilbotik, Granadatik, Uruguaitik, ez? Eta Donostiatik, ez? Urban musikarekin, ez?
4: Abuztuaren bian doako sarrera izango duen Gladys de Dei musika jaialdia Cristina Enea parkean ospatuko da.

Donostiako musika amabostal dia entzuten ari garen Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du Kursalen amabostaldiaren aurtengo edizioko lehen da biziko kontzertua. Inaugurazio eguna izanik beste hainbat ekitaldi antolatu dira Donostian denak ere doan.

0: Goizeko 8:00 eta 17 minutu dira, terdia bitarte.
1: Azte nolako hotxa, Ider.
0: Bai, guk ez daukaguna.
1: Kara, ez da pentsatu.
0: Guk terdia bitarte esan dugu kirol albisteak, ez?
1: Bai, abia puntu, Donostiako klasikoa.

0: Remco Ebene Poelen erakustaldia Donostiako klasikoa laugarren aldiz irabazita Pello Bilbao, euskaldunik onena bosgarren, gaur Getxoko zirkuitoa. Eta Frantzeko turrean, Lorena Wives lider dela, abiatuko da gaurko bigarren etapa. Arrauna, Lekeition itxasoa zabalean gaur goizeko estropada nagusia, atzo Santurtzin bi liderrak beste behingo zirabazle Orio eta Arraun lagunak. Atletikek lagun arteko partiduak irobazten jarretzen du. Utxe eta iru irobazi zuen atzo, eri interzitzen taldeak Burgosen Osasuna ere irabazle, bat eta bi Norwich Cityren kontra. Eizarran, gorko eskupilotako itzordu nagusia, CaixaBank Masterseko liderrak Zabala eta Iztueta, garaipenik gabe dauden, Lara Zabal eta Zabaletaren kontra. Daniel Saldiasek eta Xabier Urrutiak irabazi dute Antxoainen Euskal Herriko Torontza txapelketa. Entzule egunon, Remco Ebenepoel izen nagusia, berak marka ezarri du Donostiako klasikoa laugarren aldiz irabazi baitu. Erakustaldi eman zuen atzo, Red Bull Bora taldeko txirrindulari flandriarrak. Erlaiz emendate gogorra igotzen hasi horretik, gurpila zulatu bazuen ere, hortzak estutu, talde nagusia harrapatu, eta murgilen erasoa jotzeko gaitasuna indarra izan zuen. Richard Carapaz izan zen eutxizion bakarra, bien arteko esprinean, Ebenepoel azkarrena Bulebarreko elmugan, Iñaki Berastegi lankideak jarraitu zuen azterketa.
1: Frantziako turrean erakutsitako pedal kolpe bikainarekin segitzen duela berretsi zuen atzo Remco Ebenepoelek Donostian. Laugarren txapela eskuratu zuen atzo Red Bull taldeko txirrendulariak eta Marino Lejarretarekin zuen. Berdinketa apurtuta Donostiako klasiko irabazi dutenen artean buruan kokatu da. Etzen baina garaipen erraza izan Belgikako txirrendulariarentzat, izan ere Erlaitz eguneko azken aurreko mendatea hasi aurretik zulatua izan eta bizikleta aldatu ostean hautagai nagusienen multzotik atzera geratu zen. Kotxe artean bakarrik ibilita 30 segunduko atzerapenarekin ekin zion Erlaitzeko igoerari eta berotua hartu behar izan zuen aurreko multzoarekin dagoeneko jaitsieran bat egiteko. Eguneko azken igoeran murgilean Van Gils taldekideak bizitutako erritmoari jarraipena eman zion Ebenepoelek eta turrean nabarmendu den beste txirrindulari batek Richard Carapazek soilik jarraitu ahal izan zuen bere erritmoa. Atzetik Txikone eta Bismako ziklistak alegindu ziren bikote harrapatzen, baina hauen hartu emana ona izan zen eta helmugara arteko bidea elkarrekin egin zuten. Behin azken zuzengurean, Ebenepoelek aixe gainditu zuen esprintean Richard Carapaz eta laugarren garaipena ospatzeko astia izan zuen lau behatz erabilita. Podiumean bigarren beraz Carapaz eta atzeko multzoan Ben Talet izan zen hirugarren eta nabarmentzekoa Pello Bilbaok bosgarren postuan amaitu zuela bere azken Donostiako klasikoa.
0: Pello Bilbao ondo atzo, euskaldunek onena beraz, bosgarren postuan, Bahrain taldeko txirrindulari Gernikarrak maila hona eman zuen, ez zuen urruti izan ba podiuma.
2: Bueno, podium oso gertu ikusiot azkenean, bueno, benetan enekien ez da ze postu gatik esprintatzen gendun bez, baina ezian importa ez, behiak itxita kurban ondo sartu naz, eta bueno, esprint nahiko ona, teknikoki behintzat indar askorik gabe, eta azkenean horre foto finishan bizkat iritsi gara hiru txirrindulari, eta bueno, ba, bitu, benetan, inondik inora enuen espero podiumaren borrokan ibili ahal izatea. Hilabete eta piko ere eman dotez oso zentzazio eskazekin entrenatzen.
0: Euskaldun gehiago helmugan, Jon Eizagirrek ere, agurreko klasikoa izan zuen atzo, Ormaizteiko txirrindulariak etzen ba, onenen tropelean jarraitzeko aukerarek izan, Erlaitzen gora, lasterketa buruak erritmoa bizkortu zuen unean.
3: Bueno, ez genekion zehaz mehatz ze kondizioan iritsiko ginen turra bezalako lasterketa eta gero zalantza asko dauzko ez du ez ondo errekuperatuko genuen edo ez zalantza horrekin etorri gara eta bueno, egizan egunean zeharneko ondo aurkitu naiz, baina bueno, ba, sua biztuenean Erlaitzen ba, bueno, ikusi da ba, onenekin egoteko ez nengoela eta da, bueno, pixka penakin ez.
0: Kofidi taldeko beste gipuzkoar bat, Alex Aramburu, konek onartu zuen indar falta, somatu zuela klasikoren zati erabakigarria.
4: Bueno, ez da izan eguniko bena ez, duda genduken, ba, turreta gara banek egin eta nola izango ginen, eta bueno, jaizki horren ondo sentitzen ginen, baina bueno, gero Erlaitzen ba, ondo hasi naiz, baina gero ba, ez da izan eguniko bena.
0: Aimar Etxeberria, txirrindulari irundarra pozik, Ebenepoel taldekideak irabazi zuelako.
5: Bueno, azkenean nire lehenengo klasika da, eta gainera, bueno, nire txirrularia azkenean, bueno, nire etxako txirrulandi gehien gustatzen zaidana laguntzea eta garaipena lortzea amets bat da.
0: Eta gaur Getxoko zirkuitua otxoan aien memoriala larogita bat garren ekitaldia irtera Goaje Museoan egordiko 12 eta 40 minutuan 162 kilometro, 16 talde izango dira tartean World Tourreko lau, UAE, Lidl Trek, Bahrain eta Movistar, horrez gain protein, mailako, iru euskal taldeek hartuko dute parte, Caja Rural, Euskalte Euskadik eta Kenfarmak. Iaz Isak del Torok irabazi zuen. Hortengo ibilbidean bada berrikuntza, pike bidea bi aldiz igoko dute 114%ko portzentaia, horma, horri aurregi markoetu txerren dulariak, eta azkeneko igora elmogatik 16 kilometrora. Euskaltel Euskadik Mikel Landa lotu du datozen bi denboraldietarako Murgiako ziklista, Euskaltel Euskadira itzuli, eta talde laranjako buru izango da errepidean beraz 2026an eta 2027an. Mikel Landaren hitzak.
6: Oso pozik, bai, oso motivauta, urrengo urteari begira, bueno, denbora neraman honekin amesten, eta, bueno, ba, urrengo artean posibil izango da. Uste dute oraindik badauka dela maia zerbait egiteko, eta, bueno, usatuko litzaidake, ba, korredore bezala, ba, taldeari laguntzea.
0: Jorge Azantza, Euskalter, Euskadi, taldeko zuzendaria pozik, Mikel Landaren fitxaketarekin.
7: Batez ere, Mikelen gogoak berriz ere etxera bueltatzearekin, posibil izan da patrocinadoren laguntzari esker, eta bueno, azkenean ba, bultzatxoa ematea taldeari, kanterako edo arrabiko jendea uganatzea, eta hori da helburu nagusia, ez, taldea pixka bat aurrera egitea.
0: Emakumezkoen Frantzeko turra abian da, atzo Losana, Lorena Uibesek jantzi zuen elastiko horia, Espeina bera izan zen onena, oso oztolaza, hori eta laugarren postuan, 19 segundora. Gaur bigarren etapa, Egle eta Gineba artean, 147 kilometroko ibilbide gora beratxua izango dute txirrien dulariek. Arraunean aldaketarik ez, maila nagusiko estropaetan, Oriok eta Arraun lagunakek euren nagusitasuna berretxi zuten Santurtziko eremu zailan. Euskal Labe Ligan, San Nikolasek estropada hasi eta bukatu aurkari guztiak mendean hartu zituen ligako zazpigarren garaipena Ander Zabala Orio, Arraun taldeko arraunaria.
8: Bueno, ba, bagenekin hasieratik estropa oso gorra izango zela, hemen errekan beti estropa gorra dira, oso fisikoak, eta bueno, beti egoten da kalen bueltako dilema hori, ez? Ez genekin ze gertatuko zan, ze korriente, doze aize gongo zan, eta gure estropa egitera atera gara, hasieratik oso fuerte atera gara, eta bukaera daño, beraz, ba, estropa oso gorra eta oso justua.
0: Horiok, beraz, ondo hartu zion neurria estropada eremu komplexo horri, bigaren zier banatzu 11 segundora, irugarren Bermeo, 17, zelkapen hausian horiok, 109 puntu ditu, bigaren zier bana 15 puntura. Euskotren Ligan, lehen goleputik burua, inoreztaba, Arraun lagunaken erregetzea kolokan jartzeko gauza, Luganenek ligako estropada guztiak irabazi ditu, atzo Santurtzin, kale txarrenetik Arraun egin arren, beste garaipen argi bat eskuratu zuen Juan Mari Txaberen taldeak 9. bandera Nagore Osoro Arraunaldeko patroia.
9: Kale txarra baino lan askoen bizan kale batzan dela, ez? Oso mentalitatea urten dugu izen bihendu nela, uste dut urten da dela, zike oso pozik, ez? Sobre todo, intentate zuez ekipo barrune hoti eta ez transmitiut igual nerviosismo ero, baina kare, ikusin jo aurreko tandan, ze pasadan. Eta danotak hau buru kalitan eta danotak hau hemen zepasaten dan askotan. Asi que oso pozik.
0: Beste bandera bat, Donostia Arnau lagunak entzat bigarren Tolosalde atzo, 16 segundura, irugarren Astillero 21 zelgapen hausian Arnau lagunakek, 62 puntu ditu bigarren Tolosaldea 15 puntura. Gaur itzordua, goizean, Lekeitioko bandera, noski Antxe izango da Euskadi Irratiko lantalde Zabala. Eta Pedreñan atzo kae bat ligako estropadan, Zarautzen garaipena enbatak lortu zuen San Bezala bandera, bigarren Zumaia, 14 segundura hirugarren Deusto, zelkapen hausean Deustok 113 puntu ditu, bigarren Zarautz puntu bakar batera. Eta atzoko beste itzordua, Ondarroan izan genuen, ete ligan, estropada estua, Zarautzen nagusitasuna, bigarren Ondarribia 29.100-ekora. Ane Makazaga, Zarautz taldeko arraunaria.
10: Bukaeran izan da, hasieran atzikan ikuste ginen ziagogan, eta bukaeran ezagitu olatu tarten ibili geha, eta lortu deu, zentesimak aurretik itzatia. Entzute denun bueltakon Miren Garmendia Ondarreikoan patroiak erorta gertu, eta esate denun ba gertu, eta nahiko geha. Eta esatez igun, patroiak hortxe askau, eta segi, txampan igo geha berreita zazpipalata, eta hortxe harrapatu jau.
0: Salgapen hausia Zarauz bigarra da eta lehenengo postuan jarretzen du Hondarribiak 71 puntu, Zarauz bigarren 2 puntura eta atzoko beste estropada Hondarroan bertan KAE Biligakoa Castro irabazi zuen. Gaur Santanderren estropada KAE bat eta KAE biko itzorduak futbolea lagunartekoak eurotan jokoan. Atletikek utxeta iru irabazi zuen atzo, Burgosen kontra El Plantion, Edin Terzitzen esanetara, Zurigorriak erraz irabazi zuten ezoiko partiduan, 30 minutuko lau zatitan, Atletik eraba nagusi berdegunean, Areso, Robert Navarro eta Iñaki Williams golegile. Osasunak bat eta bi irabazi zion Norwich Cityri, gola jaso ondoren penaltiz egin zuten banako gorritxoek, Raul Garcia aroren bitartez, garaipenaren gola, luzapenean, 93. minutuan, Asier Bonel, Kaparrosoko 18 urteko aurrelariak egin zuen gola, lehenengo taldearen elastikoarekin. Bestalde, Eibarrek utxe eta bost irabazi zion Getxori Getxoko arenasi, eta Sansek utxe eta bi galdu zuen Huescaren kontra Zubietan. Eta Efe Ligako talden artean, Cabretonen, Eibarrek bat eta utx galdu zuen Tuluzen kontra, eta Luankon, Asturiasen, Atletikek utxean berdindu zuen Deportibo Abankaren aurka. Pilotan CaixaBank Mastersak gaur itzordua Lizarran jaialdia 5:15 da astekoa, norketa nagusia Zabala eta Iztueta, Lara Zabala eta Zabaletaren kontra, Zabalak eta Iztuetak bi norketa jokatu, biak irabazi dituzte eta Lara Zabala eta Zabaletak ez dute garaipenik bi neurketak galdu ondoren. Eta puntan atzo, Azpeitian Izarraize pilotalekoan jaialdia, emakumezkoetan Gogenola eta Lejardi nagusi bi eta bat Mugartegi eta Watkinse kontra eta mutiletan Erkiega eta Mugartegiren garaipena bi eta huts Mendizabal eta Lekerikaren aurka. Erremonte ere bai, Zarauz Erremonte txapelketa gaur finala Segurola eta Joanenea Aldabe eta Barrenetxearen kontra. Atzoko jaialdian Segurolak eta Joaneneak bi eta bat hartu zituzten mendean Ezkorra, Bigarrena eta Laraina. Eta kirotarteko azkeneko aipamena, gizonezkoen trontza txapelketa antxoainen Euskal Herriko txapelketa, atzoko finalean Daniel Saldiaz eta Xavier Urrutia izan ziren bi honenak txapeldunak.
11: Goizeko 8:30 jota, errepidezaren nagusira begiratu behar dugu zein da une honetako egoera Araitzuria.
12: Gasteizen Abate errepidean auto bat irauli da eta errepidea ertzean dago, Gamarrako sarrera baino zertxobait lehenago, Madrilgo noranzkoan. Oraintxe mugitzen ari dira, segurtasun saiak esan digunez, beraz arreta berezia eskatzen da.
11: Horixe ba, une honetan bereziki aintzat hartzeko. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango da gaur, temperaturak ere gora egingo du, barnealdean 30 graduak gaindituko dira eta Ebro ibarrean bero handiagoa izango da kostaldean baino, arratsaldean bero dei batzuk garatuko dira eta ez da baztertzen zaparra da trumoitzuren bat edo beste egitea ego ekialdean. Horixe ba, esateko genizuena goizeko 9:00 albiste gehiago Euskadi Irratian.
13: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba, ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
14: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
15: Euskadi Irratia.
16: Arrastra!
15: Abaldari. Tostartekoen bizipenak. Abantari.
17: Araunari lotutako saga baten kategoria da gaurko gonbidatua. Juan Mari Lujanbiok zehazkatik jaso zuen arraun grina eta sei hamarkada beteak dituen arren txopan eroso aritzen da oraindik ere. Ibilbide oso luzeko patroia, Tostako Araunaren azkena hamarkadetako pasarte distiratsu askotan protagonista izan da. Juan Mari Lujanbiok, kaixo, ongi etorri.
18: Kaixo, eskarrik asko.
17: Aitona arraunlari, aita patroi, anaiak ere arraunean. Argi dago, etxean sartu zizuten zuri arraunerako grina.
18: Ba, iso que saldun zumezela, ez? Erritxikitan, bai pasaitan, da beste erritxikitan, arrauna, nik uste, kirola bakarik hoi egiten zala, eh? Beste kirola bat zuzten, ba, bueno. Ni, bueno, suerte era, bai, ez? Etxean aitakien, anaiera bai, Jose Angelikin, bilek mano-mano bitzen ginen, eta, bueno, somorro esaten duen batzela, barruan sartu ziaten, eta, bueno, bian anaian tartien biti bat bestiakin, eta, bueno, azkenian, bueno, erabaki jago pixka biri hartu zuna nizan, ez? Anaia ja bigarrenak utzi zuen, eta, bueno, esan duen zuena, somorro izartu zuen korputzan, eta, bueno, gaur arte, eta beste kirolak ere indituta gara ere, baina, bueno, nik uste arrauna da, ez? Etxean arrauna, zan duzu beste kirolak ere egin unien txakurrakin, eta aita zez da txakurrakin, eta zuk arraun imezu, patore imezu, eta deitu, nire ez dut inora dituko, eta bueno, nik uste sorientzuna ezela, normalki klugu denak deiti notela, ez nik ez da te joka, ez ari, nire zuta etorri, nire hori sorientzua dara ezati, ez zan duzu ezela, ez genimoa, arraunan barruan sartu zen, eta bandikan hor nabil, beste gozio horrekin, ez?
17: Familiatik ekarri duzu arrauna, txikitan oso argi zenuen arraunean aritu nahi zenuela?
18: Ba, ez dituz egia zango, egia, a ber, azkenean kirola egiten gano, herritan bertan, batukin jokalkin, futbolian, baina, bueno, aita patroia zen, eta berakin juten ginean, oporrak lau hilabete, hilabete geno nien, aia aita zizenean estilero, ba, berakin juten ginean oporretan, eta, bueno, guk, egiten genuen disfrutatu porretan, ma, bueno, azkenean beti aitakien jo ginen, eta ez topara ikustea juten ginen, ez? Eta gustora juten ginen. Eta, bueno, aitare momentu honetan, aitare iztorpak irabazten, eta, bueno, azkenean, ba, bueno, ambiente politaz zanua zen, eta gainak aitak irabazte zuen, eta, bueno, ba, aitan zeon familiuk eta, ba, bueno, zorion zuz, ba, bueno, beti esatetan bezan, palmita zekau dezen, ez? Bai, ondarrebikin, bai, astilorekin, klub guztitan, eta nik uste, ba, hor, bizkatu gara zeginan, ba, bueno, ja urte batzuetan zeginan ikusten zezan aitoak izan zuen kirola, eta, bueno, begun batean aitekin joan izan kostapea, ba, bueno, entromento batea, eta, bueno, mutiko eskabarra bihazala laukuan joteko, eta hortikana horrea, ja, bueno, ja, pasain izan, ja, batelak, treneroak, eta, bueno, gaur arte ez.
17: Beraz, ez beti patroi aritu zara, tostartean sekula ez?
18: Ez, guatzenak, ondala, ez da, gehiz emat urteko, oi urte bat, ola, Santander estopara bezala, ba, bueno, neguen iten dan, bakizu, dezenzo pixka bat, olako estoparak pixkat lasai, eta, bueno, nahi zorren junto, bai, ba, joan izan, arraunen joan izan, baina, bueno, nire gorputza egin, eta nire taila egin bintzat, arraunako bintzat egin unbali jo, ez? Eta, gio, ez egiten ikusetan, ba, bueno, zeo zer nakarraila, ez? Txikila, genioekin, eta bueno, gaurko gunea, ma, normalin patroiak ez daguk altura hundiago, ez? Ergelak, genio pixkatekin, eta bueno, azkenean, ma, bueno, ja, hasi nintzen jolazten bezala, eh? Hasi nintzen lokuan, bikuan, sortxikuan, geho bateletan, eta bueno, ja, saltu emunun, eta ostras, hau, ja, gizonentzako kirola zan, eta bueno, bazkenean, kirola egiten unean kluan, eta gehotxean, aitarekin, bai, jo mari, eta, bueno, nire askotan, enakarrengo gua joteko, zeka, gizona zian, natza oan gara egizon, baina segizun buzkazian, ez? Eta ni mutia gazte bat, hemen sortzi, emeritzi urtekin, zehozer ezatetenean, ba, nintzen egituan, ba, jartzen egiten, marrua genu egiten, baina itxako egiten, aita, ni bilaren ez jongo, zu bilaren entrenatzea, eta, bueno, eta azkenean, ba, bueno, azkenean zin behar dezu, arraun egin pixka, gainetik, egon, bere edukazioakin, eta momentu horretan, azkenean, ba, bueno, esatetan bezala, o, zu, ni, zu arraun egin, eta ni nire lekuan, eta, bueno, horra zen pixka, ba, nire mundu patroi bezala, ez.

0: Aita patroi handia izandakoa, zeu ere bai gerora, esaten da patroiena postu berezia dela. Esaten du ofizio onena ez dela patroiena alegia. Zerbaite ondo doanean inorrezta goratzen patroiarekin. Eta zerbaite txarra denean ziagoa kaskarren bat edo beti patroiaren kulpa. Alde hortatik, patroi lana badu berezitasun hori.
1: Bai, eta ona edanien ere bai patroiarek meritu kematei du. Mm-hmm. Ta nik askota esaten, joe, bai hazi aboga, sepa, sesio gama du patro, Lujanbioko. O, ez da, ez, nik ez, nik bete esan dut, zebago denak ematen dugu. Orduan, karo, ematen dugu medailako merituak patroiana da, ez, ezka eskenean dana. Eta gaizkei egiten denean, normalki patroiak egiten du gaizkei egunak. Proleak ere gaizkei zartu, o maniobra txarra egiten duen patroien kulpa da, ez kirolean, orduan. Baba, ez, kirole munduan, ez, posto erabakia da. Nik asko tezen dugu, nahi luke, segun se estropara o itxaso da mesa naio luke barruan egun mañana la reunión es pop es chopan es popan es askotan be bueno azkenean erabakitzen duzu eta zure lan hori da
0: baina ardura pixkat badu bestek baino ardura gehiago kasu horretan
1: bai bai bai hombre beti necesitan amairu amalo arruna eta beti bat izan bar da pixka bueno destacatu bueno no o patroia bueno kapitana mesa esaten dena beakin medu Hain duz, amairu joten magi, eta amairu joten magi hitzetan, ba, berriketan, ba, horrez da, hoez da horrean jungo, ez. Polita da, disfrutatzen da, dena ondo jotania, baina, momentu txarra donien egin, patroiak ere hor lan handia daka, ez. Ez da motor bat eta egalita, ez da hor, amairu gizon dikoste, amari deportista, bakotxa bere mundu, bakotxa bere familiekin, bakotxa bere problemak itxerekin, eta azkenean, Hoy talde bat ez da egiten, ez da jongo, horro hijo mordu arrelojo ba, zela dena batea. Hor ikusten da, patroi esateko zer bardan, ez? Fiska, fiziko aldetean, eta gero urtiak.
0: Nortasun ere, bai.
1: Nortasun, zema patroi gaudez, ja, edade batzu erekin. Ez egati, jende gazteazten da, ba, ni patroi nahi dut esan, baino, gaurko unian, dena bezala mundu aldatu da, gaztei aldatu da, eta gaurko gaztiak ez dakete, bo, bueno, Ez da edukazioa, maia zanez, patroia zuzera eta nik arraun aia, baina segituan, piztu egiten dira, gaurko jende gaztea, arrali bate, patroia zaten baina, zuz, txarra zeago, oazteoz balio, bueno, zite dute, martxitu, orduan. Mm-hmm. Aldo erratean, pixkatzen zen bertu, arralien pixkatzen beti gainetikan. Mm-hmm. Gainetikan. Pertsona bezala, humilde zen bera, baina tik, haunere leku da, tori zure leku da, ez? Bilatu berda, bai, bai, tira afloja esaten amezela, eta ez bakazu pixkat konfiantza gauza gondo egiten, azken orgoa aurra ez da jungo, ez.
0: Mm-hmm. Esan duzu lehen, ba, zure hasieretan eta etxera joan, eta aitari izaten zen nioela, aita, bani biharrez noa edo ez dagoa gogorik edo.
1: Bai.
0: Zure bilbidean, aita zenak bideratu zintuen erakutsi zizun patroi lana?
1: Bueno, a ver, maizu haundin aita izan da, esagatik azkenia, bueno, bazkaltzen arrauna, merendatzen arrauna, entrenamento bukotua arrauna beti eta gaina aita, nola, arrauna, patroi izan da, bete azkenian, kirola egiten duenean eta oporrak egiten duenean, aitarekin juten ginen, ez? Askotan igual ez ginen juten, igual koruina joan behar zuen, eta bakarek juten zen, ez? Baina beti, aita zein du, azkenia, bueno, arrauna munduan etxean zagoen, ez nahi zan, menu bezala, kai pa comer, arrauna, ez? Ordan alertu digan, beti arrauna izan du, ez? Ba, bueno, azkenia, bueno, gustatu egin, bera, ez bazuz gustatzen, ez bazuz barruan sartzen, igual da, aitak izate maizu, amak izate maizu, ez bada sartzen, ez da sartzen, ez da, bueno, esan dizu bena, iruan aiagina, bi patroi eta irugarren ere arrauna izan du zan. Bai, bueno, ni bezala ezagaren gorputa, eta guai segitu neutzi zun. Mm-hmm. Eta bigarrena Jose Angel, bueno, nik errekan, behat jolan, bi patroi ginen. Eta azkenean zen, bueno, ikusten zuen, titular bezala ninik izango nintzala, bueno, nire gorputza di, eta nire karakterizik esan bezala. Eta zen, bueno, Jomari, zuzera Lujan bi honu, eta ni doz. Bidien ikartu nun, hortzatu nintzen, eta, bueno, ba, gaur arte, ez? Mm-hmm.
0: Gaur arte, eta hasi... Trainerutan mintzat, egibalen esan duzu holki mugikorra gero batelak eta bar, baina hasi trainerutan lauro igarren amarkadaren hasieran esango dugu.
1: Bai,
0: bai. Eta orduan, zeure herrikontziarekin, San Juanekin, debuta egiteak ze esan izan zuen, Juanmari Lujanbioren zat?
1: Bueno, ba, a ber, gaztian izan, hoi urtenak arren, eta hoi urtekin patroi izatea ja, eta kirola, ekipo batean ja, ja pixkataz izala, bueno, destakatzen alde arraunen munduan, Hombre, niretzako posgarri bat eta ilusio jargin, beti nerbeizo aldea altortekean esan, ostras, oan trenien ni joala, enago trenilea batean, enago batel batean, ez? Gizon buskatze bat ni joan. Horrea, iritxe arte, bueno, urtia pasasean, lau bost urte, jo, nioz jongo nahi, jo, eta zate, beste, segon beste patroia, Juan Mari Pui, trenina, oan trintxarpe gentibilea, veteranoa, zazen, zure, nik jongo nahi, zu bukatu arte, nik jarretuko et. Eta zen, bueno, cuando te retires, yo voy a seguir, eta, bueno, segino, segino, eta, bueno, nire oportuna iritxe zan, gazte gainea.
0: Eta segituan, emaitza honek lortzen, ari zineten, ari ziren, eta zurek nere alaxe segi zuten. Urte gutxian, lehen garaipen sonatuak eskuratu zenituzten, esate baterako, lauro goita zeian, lehen da biziko kontxako bandera, artean, hogeita la urte zenituela.
1: Hogeita la urte erekin, bai. Horren gati esan, la urte pasata gero, ja, bueno, nimiziko olimpiade da zen.
0: Hori da.
1: Ba, bueno, urte polita, arrauna oso kulu handia zehosten, bai, bizolauna, San Pedro Tarra, Zumaia, Arrogun, jarra, Orduan fiskatez izan, kirola arraunea estropanen munduan, ba, urte politak, kisto talde bat genuen, laguna ginen denat, lehena kuadila genat, talde guztik, eta horre ere egiten duena laguntzen duzu, ba, kirola hortan segitzea, ez? Eta azken egiten da, ba, bestian laguntza, benga, ba, junbera zer egin behar du, ez? Kuadila gena arraunea, azte bukarietan nun baite joan, alkerra joten ginen, eta bueno, azkenean, bo, genun, guren arte bintzak kriston konfiantza, eta horrek, horri, ure joten ginen, horri, netzako garko unien ere bait, ba, netzako benta joan ginen, ure joate eta badakit, zer egin duzu, zer gaur egun txarrak azu, gaur egun eta bueno, azkenean, bueno, hoi juntatzen dara, bueno, hoi da bomba bat zela, ez? Eta bueno, urte politak izazi ziren, tortikana zeinan, bueno, urte,
0: bai,
1: Seguidan.
2: Gurekin Juan Mari Lujanbio, bandera hartzerako orduan, emozionatuta ja hitz egin ezinik azaltzen zenean, orain ja lehorrean pixka bat lasaiago hitz egiteko moduan. Bueno, Juan Mari, lehendabiziko bandera garrantzitsua eskuratu zu, ez dakit zure helburua zein izango den, agian zure aitak eskuratu dituen bandera kopuru hori oraindik ere austea?
3: Bueno,
2: zaila izango da, ez?
3: Nire ilusio zabetiko zema, kontxera austea eta pera nun Pena nikien joan urtean, ez, hogeita la urtekin itzia, nahitak baka hogeita la urtekin, eta, bueno, ez bada joan urtean, horre duan, zike, oso pasan dago.
2: Hala ere, rekord bat jarri duzu, gaurko bandera honetan rekordra jarri duzu, eta noski, denak ere pozik, orain ze gitarau, ze festa gitarau, eta gero ondoren ze estropada demora di amaitu arte, Juan Mari.
3: Bueno, ba gaur, bazkaiak agu, eta, bueno, pixka, desmaratu gabe esan lizke, ez, ba, bazkalduko jo, zementu dengo jo barrian, eta, bueno, azte artean estropada dago berriro, zike, Ez da bilibar brometan, bakarrik kontxa erazita ja ez da bukatutu, bara, ziko bandikan beste hiru estropara ditzen dira, garriten eta kostin gilles.
2: Gu badugu zarantza bat, gaurkoan hemen bandera arrosak ikaragarri, jendeare ikaragarri ikusi dugu, pasai doni banen hainbesteko biztanlegoa balda, oh, enundik ateratzen da hainbeste San Juan darren jarritzaile?
3: San Juan txikia da, baino, jende asko biztea San Juan, eta ez pakarri San Juan, ingoeko jendeak ere dena San Juan, eta horregatik horren beste jende zeon hemen gaur.
2: Eskerrik asko Juan Mari eta bihotz zorionak.
3: Bale, eskerrik asko.
0: Lauro gaita zigo kontxe ura, zunua lauro itzen duzu.
1: Hombre, limiziko da ez. Eta arraun lehi guztiak eta patroi arraun lehi mundiak nahi duna da donostik usto bere bazi. Eta, bueno, nahi jai limiziko ere bazi nun. Eta, bueno, ba, niretzako itxea joan eta aita, bete aita egiten zen hola.
0: Bosnik.
1: Eta, bueno, enakarren meta bat ere ez, maio, bueno, urte polita, kirola polita, talde polita, beti hor, beti baja batzuk ez ezea, maio, bueno, ez da, egin genuen, horren handia kirola eta ekipua, eta, bueno, ikusi, emaitzak azizian, urte bat gu, San Pedro, eta, bueno, azkina, bueno, dena bezala, ez, aldapagora azten da, eta, bueno, dena bezala, Bera, junten, baina esan golpetik gani iritsi, eta dena irabaztea.
0: Galdera horri, zeuk hartu dozu aurrea, enjuistura esateran induan, urtearek, zango dugu, pasaiko arraunaren azken urrezko aroa abiatu zuela. Lauro geita zeitik, amar urte segidan, amartik sortzi, edo San Pedrok, edo San Juan Gontzi bateke irabazi zuen kontxa. Hori ere ikusteko eta bizitzeko izango zen.
1: Bai, eta gaina pasai bertan.
0: Horregatik.
1: Naiten zen pasai San Pedro eta...
0: Nol metro barruan.
1: Zugitzen, nol zeon arrauna. Bueno, beste urte zean, beste disputa bezala, baina jo, ostara zan, guazan, ez da gire, bomba ba ezela, mentxapiz egiten dut, guaz arrauna zan, ez da, bueno. Eta hona ere izan, alde hortatik hona zan, zekete, zaten bat rivalia, genuen bertan, etxen bertan, bai. Entrenatzen, ez? Eta horre egiten zen motivazio aldatik, eta jotin entren, eta venga, eiko entrenat, mira, esto, esta, beti gauzo grin horrekin, ez? Haunditu bezala egiten jan, ez? Eta bueno, hor dozte emaitzak, ez?
0: Emaitzak bai, bi talden arteko lehia hori ere bai, elkarre zainduaz eta aritz hori bai entramentuetan, eta
1: bai.
0: Pasaiko bi aldeetan, bi alde horietan, nola bizi zen gara iura, alegia, zalek eta nola bizi zuten? San Pedro, San Juan,
1: Zalia San Pedro. Zalia San, Zalia San zergatik. Afizio aldetik anondo dago, baina zien urte batzuk, oandik afizioa, oandik zakaten lehenoko, ba, ez dakit, tradizioa, komentera aldetik anez. Eta urte horietan, bueno, gauzo horiek, ja polik-polik behar dira, bastertu. Gukirola egea, zorion txu, eta gauzo horiek, baina, bueno, zien urte oso zailak, oso zailak. Zegaina, nire aldetik an, nik amuna, San Pedro Tarra. San Juanen bizitzen, Izabak, San Pedro Tarra, San Juanen bizitzen. Eta grina bat zegoen, zaten, bai, Izeba, bai, zu San Pedro natxetik gane beti, bai, Izeba, nik ero egiten nago, nire ditire bat ze. Eta amuna, San Pedro Tarrak, bueno, a ber, nire maitea zean pila bat. Orduan urte ez, nahiko zaila zean, nahiko zaila zean, zekate, bueno, beti San Pedro, San Juan, rivalidea dunki dia, bile, pam, pam, pam, pam, bai, bueno, gaurko gunea, poliki, poliki, bueno, gurean rivalagia, bai, lehurrian azkenia, bai, bueno. Ikoste zo, gaurko gunea, bat San Pedro Tarra, San Juanen dago, San Pedro Tarra, ni koñau aitor. San Pedro Tarra, arronia, arroni bilia, eta gaina berekin arroni bilinun, urtai bai, bina laun, eta nire arrebakin eskondo dago. Ba, bueno, zin behar dezu. Arronola da, eta arrona politena da, iten duena juntatu azkenia familiak, eta bueno, hori da, pixka, gaurko honean nola juten da maion. Zan dezu mezela urte aietan, zo zailazian, zailate, ostras. Bai, irabazte gino, galtzea gino, eta beti gauzak, gauza pasada, eskesi abogak, eskesi kale hartu dulak, eskesi popa jodulak, eta beti historia zehozten. Lase gero berrean beti zua, beti egurra botzen zua, ledean. Baina, bueno, rekordo zopolita dozte, recuerdo txar-txarra, ba dozte, maior esan egu, da, ez. Aldean, kompleto general, posgarria da, eta, bueno, Juan de Urtien, por ejemplo, Fortuna kien enoitzan, eta Kiko Guantes, San Pedro Corra no laiak, ez? Eta guatzen...
0: Eta garaitxu hartan.
1: Garaitxu, eta nire kuña hori, eta ondala guatzen, ondala bi urte, Euskaldiko txapelketa eba zeinun, Fortuna kien, bado batzea, telebista, justu, eta, bueno, ez topa bukten patrezin, bezarka bat emaz, eta joan itxan Kiko gana, eta Kiko, guindio, apartate, que nos van a ver la tele. Netez, aguan dikan, me bueno, legorrien ez daka problemenka, me bueno, que me van a ver, eta bueno, erdi farrez erde euskera, baina, barrun dikan zene, joa, mira, lertan la mano, eta...
0: Guen dik ere, eh?
1: Guan dikan beste gauza horiek egitzen dira. Gaurko nire, el color de San Juan, ni barrun daka zorroxa, maio, no? Azken nire dutena kirola egin, eta ekipo honen ajun, ez? Pero bueno, arrauna azkenean hori da, ez? Errekordo politak egin, eskenean dena laguna gea, eta lehenoko gauza kontatu, izoria, seginu, eta hori dakarraunak, eskenean, bueno, laguna gea.
0: Zan duzu, garai, bueno, zaila galde horretatik, lehi handia, bi auzoen artean, baina kontu-kontu, lehi horren oinarrian egongo zen, bai auzo izate hori, bai betiko lehi hori, baina bi agosondo ari zirela ere bai, bi ontziago sondo ari zirela, esate baterako, zeuek, 86an, 88an, eta 90an, Kontxako bandera irabazten duten, alegia bi urtean binari zineten irabazten, hori gauz handia da.
1: Bai, bai. Zok ez zera, uno si, uno no, eta gaina, San Pedro, Fontan, Juan Carlos Fontan, beak itezun treneru, eta kukibitzan, beak itnako treneru erekin. Eta netzen, hori itako, berentzako, eta mejo, nik itnako treneru, berentzako de posta garria, hori nahi du esan, azken jendien nahi duena treneru erosi, zen,
0: irabazten duenaren.
1: Irabazteko nien marzka, zio, beti esate geno, beak itezun treinerua, esala perdina guria bezalakoa, beti. Tu no hacen lo mismo, zegoen, bueno, azkenean Fontan zan, bakotxak etxekoak egiten du, beste toke bat egiten duena, baina azkenean esate zuena, bertako treinerua, Fontanen patroi egitako, eta treinerua errekin irabaziten genon. Eta zoketan, batez, ba, baina, urte egona zian, eta igual beste urteetan igual ez da kointziditu ba herriko bertako auzoko taldeokekin, ba bueno, urteak tokatu zian, bitale gauzena, bi pasaitarrak eta bueno, disputa.
0: Ba bueno, urteak aurrera egin zuten, San Juanen bertan aldaketa bat gertatu zen, Donibaneko arraunlariak taldea sortu zenuten, zu patroi zinen. Orduan, uraren nola bizi zenuen?
1: Ba, gaizki, gaizki zegati, bueno, bide bat egin nun, ez? Oita ama sortzean, sortzi, eta boli-boliki, eta goia moztu zan, ja, bueno, gutalde hona bai genuen, eta guretzako arronean eletik, ba, uste denun, gauzak ez zial ondo egiten, ez? Gaurko honean, entrenadorez bado ondo egiten, segitu alken dut, jote. Azken igual, ez da kulpa entrenadoreana, igual kulpa kirola egiten duna, ba, guk uste denun, guk egiten gunarena, gua ez zihuala ondo, bueno, gune artean gauza egiten genuen, arronketa moitu, neurria moitu, eta azkenea erabaki emu, no? Ja, lehen dakari presidente zeuna, bueno, nintzen bizkat patoia zela, eta nik kontatu imenu segiten nun barruan, ba, nik izin kontatu, no? Semia zeun bere barruan, eta oiaz dena buskatu zen, no? Erabaki genuen, bueno, dena martxin genuen, ba, bakarrik ditu zen, semia gelditu bakarrik ditu zen, eta bueno, gure talde genuen, gure txiki, klub txiki bat bertene genuen, bai, bueno, horre ere joa segin un Donostiko estopara, eta, bueno, ze berda gorkonea arraiteo, bueno, jende gaztia, materila, eta, bueno, ba, gelditu zen bizka, bueno, erdi por, eta, bueno, ja, dena buskatu zen, eta, bueno, jo, ja, ni hazen itzen, ja, beste klutan, astilleroa, ja, koste, eta, bueno, ja, beste bideo bat hartu nun, batzuk botatu ziren, San Juana Berriro, ma, bueno, bestia, ja, bueno, edadi ere bai, ja, urte batzu, ja, jende, ja, oita mar urte, oita, tepik, eta ja erabaki zuten arran ustea, ma bueno, ni jarraiten nuen, guan ikan pleno neon, gustora, gustora, gustatzen nuen ikan, eta bueno, nik alde otatik, bon, sorte eukin nuen, ma bueno, azkaldean kante haurek uste kluan tan endu naiz, eta goi niretzako puzgarrietan esan ez, bueno, zehozer bali jo, o bali jo naiz, egi patroi egiteko, ez bai.
0: Bueno, esan dugu, Donibaneko arraunlariak sortu ziren, sortu zenuten hobeto esan da,
1: bai.
0: Eta bikontxako bandera ere bai, Donibanekok, lauro eta magostean zutartean zinen,
1: bai.
0: Eta urteura oso berezi izan zen, ze kontxako bandera irabazteaz gain, Euskal Ligere irabazi zenuten okerrezpaldi manaiz, gazte asko tartean ere bai, veterano xeguak, bertan egituratutako talde bat,
1: bai.
0: Bueno, horre oso emaitza hona lortu zenuten kirola arlotik.
1: Ba, ba, izuketan zen, torginean klubat ere dena jota, bueno, marajeda opiskat, eta hor, holako gauzako ertatzenean, bazkenean gauza ezea ondo egiten, ma, bueno, argi genuen, talde bat genuen, bloke bat genuen, eta gozio ez egon, arrone egiteko. Eta azken hori, lana, azkenean lan atatzen da, eta eta lortu no, gure launako inguruko jendeak laguntzak gara ez da teño erosi, eta venga, gero kulua egin, eta karrua eta kotxak eta genu, eta bueno, suerte genu, eta bueno, ba, limiziko erdalunen igandian treño bat eta erat eginen, eta ikusi genu beste treño bat aukeratzen benu, ba, igual, eta bueno, Pontegozko treño bat aukeratu genu.
0: Kustarena.
1: Bai, eta, bueno, arrekin egin, bueno, kiston ez topa dena gildiotu zizia, bueno, nondik ate diabek. Ba, bueno, talde dago, ez, talde bat dago, baina gero kotxi aldatu genu bizka, guztien genu arrekin hobeto joan ginala, eta, bueno, azte bat entrenatu egin pasajan, eta ditu, bueno, ekin, bueno, ez bat dago gauza gondo egiten, ba, bueno, ez datako, baina gauza gondo egiten bat dugu, bueno, kiston ez topa genu, bai, bai.
0: Baize, gara itxure izan zen gainera, zego esan duzu, treneru aldatu zenuten, material arlotik ere, aldaketa nagusiak eman ziren garaia urasi izan zen, lauro eta margarren amarka bai. Erdia, zuntzezko fiorazko treneruak, bai. Gerora arraunak ere bai,
1: bai.
0: Bospasi urte beranduago, horregun zen alako revoluzio bat, zu patroi gisa, iraultza hori materialena, nola bizi zenuen, nola igertze zuen hori patroia guretan?
1: Bueno, zuk esan dezuna, egurrezko emarkazio egitean, fontaneko treneruekin, arraunetan fontanekin, eta goia, bueno, kuesta ezin jabe, bueno, pixka kopia, ze, ba, kopia fontan, bueno, kopiatu, bueno, beti egiten zuen, eta, bueno, pixka karakteritika bedaldetik, fontanago bezala, zan, tanioztu, oso bisik, eta arraunia ze osten, gargo honean ez da arraunia, gargo honean dia kiruraliak, gargo honean, trainero, zaba jartzen dira, batioz, muitu eta punto, gaur teknikamente, arraunia ez dira, lehenu, jumen zuen, alkarrikan, ba, bestia jotzen, esan ez, utzina zulekoa, eta ua muitzen zen, eta nik beti esan, eta enmarkazio bat itxasua muitzen bada, dominatzen mazu, ua juningo da.
0: Ur gutxiago ukitzen duela gure bai.
1: Ur gutxi, baina dominatu, mara. Nego atzenak, nik kaelean gainean jartzen nire. Garko nire inorza jartzen kalean, aparte ere bai, treinero pixka zaholo dia, eta ez da behar.
0: Ez da iristen gainera.
1: Ez da behar, ez da iristen. Hanekoa bezala, nahi taitetzen zioten, elgailo, oliarra. Eta nahi jartzen oliarra txiki. Zeratik goine jartzen ginen. Eta ni fontanago tenio goine jartzen ginen. Iru eskailera eta kaelian. Pintura eta kola ondarri pixake boten ginen.
0: Ez labaintzeko?
1: Ez gure joteko. Eta gio kuesta pixkat erdi igualtsua zan. Eta fibraskoa zan. Egurra ezer daka, egurra itxasuan muito iten zan.
0: Txopan mugitu eta...
1: Bai, dena hola. Eta, bueno, hoi nahi duzan, jo guztien bere bide jodera, eta jode, kuesta jartzen nun.
0: Gorgorra.
1: Gorgorra, eta txutxen, eta jartzen zen gainean, eta, bueno, disfrutatzen ez. Horre, zo gizan, hoi pixkan hasi zan, ja, bueno, ja, geho, ja, fibra hasi zan, mili, barraunak geho, eta, bueno, eta, bueno, geho, kuesta gire gire gire zuen, hor dago, hori joan txiki, kuesta nintakoak, eta, enbarkazio gozko, askarrak, baina, arraun lai abia zian. Eta gehortik gain ja aldatzen ezin, eta bueno, ja arraunle ja teknikamente den aldatu zen, arraunkera dena aldatu da, den aldatu da. Eta maratera aldetan zuen zen, ah, bombarik aurko unian ezin dezu eko horrezu arraun bat egin. Artzen ezu arraunle ba, arraun bat hartzen zu, pixua treneruan gogortasuna, eka aurko unian fiorazko treneruan gogortasuna baka. Orduan, bueno, aldatu diga, bueno, den aldatu da ez. Bai arraunkera, material aldetik, bueno, dena.
0: Ba, Juan Mari Lujanbio, mila esker. Gurean izateagatik, ikusten da arrauna bizi duzula, nabari duzula, eta oraindik ere gustura zabiltzala hor, ez da meritu makala duzuna, beraz, eskerrik asko, zure bizipenak, hemen partekatzagatik, eta segi, arraune bizipena pilatzen goza, garra eta.
1: Eskerrik asko ere, gara txekean, guandik hor nabiela, eta eskerrik asko bizi ikaten gaten, bale?
0: Eskerrik asko.
1: Bale.

0: Etxetik hasita gurean etxeratek eta sarek Euskal Herriko ondartzetan mobilizazioak deitu baitituzte gaurko Iratxe Izagirre.
1: Hamaika ondartzatan jarri dute itzordua gaurko, hamabietan jarri dute itzordua Donostian, Bakion, Lagan, Laidan, Lekeition, Muskizierbenan, Ondarroan, Deban eta Zarautzen, eta Arrasaldeko ordu batean aldiz Ean eta Mundakan.
0: Zeutan bien bitartean itxasoz bertara iritsi nahian itotakoen bila jarraituko dute gaur.
1: Oraingoz 80 bat gorpu atera dituzte uretatik eta 200entzako lekua prestatu dute. Iritsitako gehienak euren herrialdera itzulita, Zeuta egoera normalera itzultzen ari den honetan, Santiago Abascal boxeko burua joango da bertara.
0: Nazioartean bestelakoan Donald Trumpek Irango gerrarekin amaitzeko akordio baterako oinarriak iragarri ondoren zer gertatzen den ikuskizun egongo gara gaur.
1: Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak sare sozialen bidez egin du iragarpena, hortaz Iranen kontra egitekoa zuen erasoaldi handia oraingoz geldiarazi egin duela esan du. Hormuzko itsasartea erabat irekiko litzatekeela akordiorako oinarri horien arabera ere adierazi du eta akordioa lehenbailehen isteko eskatu dio Irani.
0: Nazioartean jarraituz Auschwitzen nazioarteko mailako ekitaldia egingo da nazien kanpamentuan duela 82 urte hil zituzten 4.300 lagunen omenez.
1: Eta Brasilen berriz Ignacio Lula da Silva ofizial egingo du urrian egingo diren hauteskundetarako hautagaitza.
0: Kulturaren alorrean Donostian musika 15aldi hasiko da gaur.
1: Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du Kursalen 15aldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertu arratsaldeko 8etan. Debaldeko hainbat emanaldi ere antolatu dituzte gaur egunean zehar. Eguerdiko 12etan Jon Urdapile eta piano jotzaileak kontzertu berezia eskainiko du Donostiako udaletxean Manuel de Falla kompositoriari omenaldia eginez. Arratsaldeko 6etan bi ikuskizun eskainiko ditu 15aldiak eta iluntzeko 8:30etan Kresala dantza taldeak zure barnean obra oholtzaratuko du. Josu Sagardia Kresala.
2: Zure barnean pultsio animiko duala duen dantza ikuskizuna da eta euskal ondare artistiko baten inguruko ikerketa, berrinterpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikuspegi garaikide batetik dago aztertuta.
0: Donostian bertan Kristianenea parkean berriz Gladys eguna ospatuko dute denera 15 bat talde ariko dira eta 65 postuz osatutako merkatu txikiare egongo da bertara joaten direnentzat.

0: Eguardeko 12etan hasi eta gaueko 9:00 arte luzatuko da festa. Sarrera doakoa da eta 15 talde eta DJ jarraian entzuteko aukera egongo da. Sonido Gallo Negro, Perfecto Miserable, entzuten ari zareten Maruxak, The Safety Pins edota Gemenis dira gaur Cristina Enea Parkean ariko diren taldeetako batzuk.
1: Hori eguerditik aurrera, Gasteizen bien bitartean ordu honetan hasiko dira auroroak Andramari Zuriaren jaiak iragartzeko.
0: Eta gaueko 9:00 berriz, Maider Etxebarria alkateak Inigo Etxezarreta ETS-eko abeslariari harrera egingo dio 9:30 plaza berrian festetako pregoia egin aurretik.
1: Errepideetan irtera operazioa dela eta atzoko autoilararik ez dugu gaur goizean, zein da azken ordua iratxe?
0: Bat autobidean Gasteizen Madrilgo noranzkoan, Gamarrako sarrera baino lehen auto bat bide bazterrean dago, autoak ez du trabarik egiten, baina arreta eskatu digu segurtasun saila.
1: Abuztuko lehen igande honetarako eguraldiari dagokionez eguzkia eta atzo baino bero handiagoa iragarri digu Euskalmetek iragarpena Naiara Barredok.
2: Gaur eguneko ordu askotan giro eguzkitsua izango dugu. Goizean goiz oraindik beodei hondarrak izango ditugu leku batzuetan, baina deseginten joango dira eta era horretan temperaturak gora egingo du. Batez ere barnealdean, Kantauri Isurialdean orokor 30 graduren bueltan edo azpitik geratuko gara, baina Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean 30 graduren muga hori gaindituko da. Bero handiena gaur Ebro ibarrean espero dugu eta bertan leitekena da termometroak 35 gradutik gora igotzea. Arratsaldean iparraldeko haizea sartzen joango da eta amaieran hegoaldera iristean indartu egingo da eta hortaz bertan beroa arinduko du.
1: Goizeko 9:05 dira, besterik ez gure aldetik urrengo albiste emankizuna ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu Euskadi Irratian.

0: Gorputzeko mina eta sentsibilitate galera nekea eta lo egiteko arazoak eragiten dituen gaitz modura definitzen da fibromialgia. Gaixotasun kronikoa da, sintoma nagusia min kronikoa duena eta askotan diagnostikatzen zaila dena. Munduko osasun erakundeak 1982an gaixotasun modura aitortu zuen. Kronikoa den neurrian sendatzeko modurik ez dago eta tratamentua bereziki sintomen arintzereri begirakoa da, egunerokoa eramangarriagoa egite aldera. Fibromialgia hobeto ezagutzeko helburuarekin gaixotasuna duen Vanessa Sánchez Caballerorekin egin dugu hitzordua, bizibide elkarteko kidea da bera. Eta fisioterapia lorretik gaixo hauei eskaintzen dieten tratamenduaz hitz egiteko berriz, fisioterapeuten elkargora egin dugu eta Asier Arrizabalaga presidente ordeak eman digu beraien lanaren berri.
1: Euskadi Irratian Taupaka.
0: Vanessa Sánchez Caballero, egunon.
2: Kaixo, egunon, bai.
0: Fibromialgia zer den, zer eragiten duen hobeto jakin nahian, jo dugu zure gana, eta hasiko gara zure kasua pixka bat ezagutuz.
2: Vanessa naiz, oain Idiazabalen bizitzen naiz, nean daingo naiz berez, eta fibromialgia oain dela 5 urte santziaten nekana, bai da hitz bat esnekien zer zen, eta lehenengo aldiz haitu nun hitz hoi, fibromialgia, ba, pentsatzen nun sala, ba, buruko min bat, edo horrelako gauz bat. Baina gero azten zea, ba, pixkat ikertzen, eta ikusten duzu fibromialgia ez da bakarrik buruko min bat, ez da bakarrik hankako min bat, gauz asko diela. Aiatu arte horreaino, ba, pasan nun urte asko jakin gabe. Medikuta juten zinean igual astean bi aldiz, juten zinean ba, gaixotasun askokin, ba, adibidez egun batean ba, tripako minakin, beste egun batean buruko minakin, adibidez igual ba, mareatuta zinean, gauza askokin.
0: Sintoma diferenteak zenituen, ondo bai. Ez bat eta minak, bereziki.
2: Bai, minak eta mina realak. Osa, maten nula minak ez diela, bai, ba, golpe bat bezala maten zitzuten, baina esatzen zuen, aber, atzo hauean, oian sartzen, sartu nintzen, eta oso ondo nengoen, zergatik gaur goizean, esnatzen naiz, golpe bat bezala eman da, ez?
0: Golperik hartu gabe.
2: Hoi da. Eta azkenean, bueno, usten zu, eta juten zailanea, segitzen zu, baina bai sentitzen zinean oso nekatuta.
0: Eta zergatik sentitzen pasaziren urteak izenburua jartzeko, ez zioten garrantziarik ematen?
2: Ez. Ez.
0: Zure kezkei, zuk esaten zenien horri.
2: Ez, gaztea zea, mugitua zea, lana segitzen zu, egunetako zauna segitzen zu. Eta azkenean, bueno, nola gero probak eta egiten dizkizu, bai, azkenean, ba, igual tatikardiak edazkazu, Unbertan, derrepente, mina hemen bihotzen, eta juten za medikuta, eta bai, ematen dula tatikardia edazkazula, baina zergatik, bastakigu. Eta, bueno, utxiko dugu pasatzen, eta berzemu sentitzen zea, ondik eta gero pasatzen dala, eta ez dezu sentitzen ezer, ez baina gero hendik eta gero, igual bi hilabete eta gero, sentitzen zu beste min bat. Bueno, ba, probak egiten dizkizue, kolonoskopia, gastroskopiak, gauspila. Eta azkenean, ba, denak ondo, analizik ondo, eta zu azkenean esaten zu. A ber, ez dezu nahi, osa, gaizki egon, ez dezu nahi gauz bat, osa, txarra esatea medikua, baina bai batzutan bilatzen zen nun, osa, edozen gauz txiki bat esateko, bida, hau dala, hau da.
0: Eta nola iritsi zineten izena jartzera?
2: Ba, bida, egun batean, mediku bat, ja adineko mediku bat, ja jubilatzeko mediku bat, azkenean pixkat, ba, egin nion, osa, pixkat resumen bat. Ba, bida, gertatu zait, hemendik daramat, hemendik amar urteta, daramat horrelako sintomakin, eta santzian. Zudakazu, fibromialgia, bai edo bai, eta esaten nuna, eta fibromialgia zer dan, azkenen, eta, bueno, ba, hau da, sintomatologia bazkazu, sistema immunologiko eta sistema biologikoa, ba, pixka dakazula desmadratuta, eta azkenean burmuina o nerbiok eta hoi juten zaizu, eta da pixkat, ba, asitzen zaizu, osa, nerbiok o sistema nervioso eta hoi, ba, gaizki dakazula. Eta hoi, ematen dizue, seinalek, gorputzai, ba, dakazula.
0: Eta bere impresioa zen hori, benetan hori zela zertifikatzeko proba bere ziren bat edo zerbait egin zizuten diagnostikoa zehazteko, edo bere ezagutzati
2: baliatu zen. Bai, bidaltzen dizuten neurologoena, neurologona bidaltzen dizuta, azkenean jakitzeko zeu zer emanda dagoela, azkenean zu ondo zauden, edo ni jut nintzen neumologoa neurologoa berkatu, adibidez, bat pixkat jakitzeko, aber nola zegoen nire gaixaitasuna. Baina bai egia dan, bai begiratzen dizue, aber egia edo gezurra esaten naizea. Azkenean, nola ez daizun ikusten dakazula bultoen bat hemen burun, ez daizute ikusten hanka mostuta dakazula, azkenean esatea mina dakazula saia dala.
0: Ez ulertua sentitu izan zara horregatik?
2: Pila.
0: Pila bat.
2: Pila, eta negarra asko egin detela. Oi, bai, negarra asko, sartzen zea bukle batean, sartzen zea etxean, ez dezu nahi zaitz egin nahi, eta bai, ni fibromialgia hitza jasotzea asko gutzaztu zitzaian, azkenean zan hitz egin nahi, eta bai, ni fibromialgia hitza jasotzea asko gutzaztu zitzaian, azkenean

0: Sensibilidadea edo hori ere ez.
1: Batzuk.
0: Batzuk bai.
1: Batzuk bai. Denok ez.
0: Zuk ze uste duzu, fizikoki, zenik ere antzeman, ez dizute zer antzematen fizikoki,
1: bai.
0: Fizikoki ikusten ez den hori ulertzen zailago egiten zaigula, bai medikoei eta bai norbanakoei, kalekoei ere?
1: Pila bat.
0: Bai.
1: Pila bat. Bai gure etxekoak, bakite. Gure etxekoak egunero 24 ordu egonten diagukin, eta ikusten dia aldaketa. Aldaketa izaten dala egunen, edo biegunetan, edo badaude egun batzuk, osea, oso ondo zauden, eta beste egun batzuk daude zaudela, osea, lehrinda. Eta bai ezin duzu azkenean, ba planein bat egin, nahi zu urrengo eguneako, nahi duzu ba baskari bat egitea, ondartzara jutea, baina derrepente, zu egin duten duzu planoi, eta urrengo eguneako jeikitzen zea, lehrinda. Ezin duzu, plan hoi ja akabo. Orduan, gutzako azkenean oso gaizki
0: baldintzatzen dizu asko
1: ba,
0: egunerokoa.
1: Pila, pila.
0: Eta urte hauetan zehar, okerrera egin du, izan dezu evoluzio bat, gaitzean, edo antzera jarraitzen du?
1: Ez, da montaña rusa bat, esaten bezala. Osa, egun batzuk betxaten dezula, oso ondo donagon, hau alde indula, baina derrepente, mendikan bi eguneta, aste batea, edo momentu batea, derrepente berriro etortzen dala, eta uf, esaten zu ez, hemen du.
0: Psikologikoki eragin handia izango du, pentsatzen dut, egunerokoari aurre egiteko askotan
1: bai.
0: Indarrak nondik ateratzen dira?
1: Bai, ba indarrak bida. Eni psikologona juten naiz, Amaiana Perez eta hoi, eskerrak eman behar dizkiot, bai, hoi bai. Beak galdetzen dit niri, nondik ateratzen duzu indarrak? Ba, ez dakit, ba, azkenean, ba, egin behar dezula. Zure gogoak bizitzeko, aurrea ematen dizuna gogoak, zure familia, zure umek, zure senarra. Azkenean, behar dezu, izan zea pertsona bat oso mugitua eta naizula bizi, eta derrepente energioi aldetan izea, eta pena badala. Nahi duzu segi.
0: Familia daukazu, lana egiten duzu, ez zaude geldirik.
1: Ez.
0: Saiatzen zara.
1: Saiatzen naiz.
0: Bai. Baduzu ulermena hor ere lanean ulertzen dute, zure goera zein den, laguntzen dizute?
1: Bai, eta ez, bai, laguntzen didate, baina azkenean nola ez dakitela zer den, ba, adibidez, ba, hoi egiten dula, ba, gehatzen diala pixkan margen onduan, gehatzen dizue, bai, pixkat igual, ba, zukin igual zemolu zaude, esaten dizue, baina ez da asko hoi egitea.
0: Amarkada batzuk badirela gaixotasun bezala onartu zela, kostata balima da ere onartu zen azkenean, baina oraindik gizartean ezagutzera emateko lan handia dagoela egiteko, ez?
1: Bai.
0: Adirazten ari zara.
1: Bai, bai.
0: Zuk tratamendurik edo hartzen duzu, psikologaren gana joaten zarela esan duzu,
1: bai.
0: Besteak beste egunerokoan eragiten
1: bai.
0: Dizkizun gora
1: bai.
0: Bere aurre
1: ematen dizute
0: egiteko?
1: Pastillak eta horrelako minentzako eta hoi pastillak ematen dizute, loitzeko ebai, azkenan fibromialgia loitzeko eta hoi kalte asko egiten dula, gauean ibiltzen zea ba, moto bat bezala, azkenan brun-brun eta egunez nekatuta egoten zea.
0: Zaitzea ez dezu lortzen gauetan.
1: Ez. Jartzen dala bukle batean, gorputza jartzen dala igual stop batean eta de repente hasten dala akorrikan
0: edurata den
1: bai. Ba, ez dakizu azkenean nola itxoin gehatu eta mugitzen zea gauean, ezin duzu igual goizeko lautan esatzen zea eta ezin duzu ezta loin gero berriro eta geroi kalten dizu egunerokotasunen gentzako lanentzako eta ibiltzeko
0: bai, atxedenik ez badezu hartzen urrengo egunari aurre egite ez da lan erreza.
1: Bai.
0: Arlo psikologikoa, ba, tratamentua ere bai, eragiten dituen beste kalteak nolabait ere arintzeko, loaren atarteko esaten duzu, ze fibromialgiaren gaixotasuna sendatuko duen sendagairik ez dagoelako, eta horrez gain, egunerokoa minoiek gorputza hobeto egoteko, ze beste gauza lagungarri egiten dituzu.
1: Bai.
0: Badakit masajistaren gana joaten zarela, esan dituzulako.
1: Bai, juten naiz masajistana, fisioterapeuta eta fisioetagoekin negoten naiz, baina gero saiatzen zea, ba, ibiltzen zea, mantso, azkenean, zen azkenean enkatzen zea, eta gero ikalte egiten dizu, oza, juten zea egunero, pixkat zure muskuluk eta zure hobeto egoteko ariketak txikik egiten. Egerekura juten zea, baina pixkat, ebai, zen azkenean, ebai, ura hotza, ez dit ondo etortzen, saiatzen zea, ebai, mindfulness, oi, asko modan do, oain, itzoi, dala pixkat, ba, zure yoga bezela, arnasa, ondo hartu, ondo bot, bota eta horrelako gauza, baina saia dala. Bilatu behar dezue bai momentuak eta lana

0: Txema dezu, eta gero momentu horiek bilatu behar dezula, saia izaten dala.
1: Denari tarte bat ateratzea saia izan da, baina fibromialgiari buruz esaten dute hori dela nola baitere egin behar dena ez, horregongo denez, zurekin bizi behar duenez, esfortzuak zaindu behar direla, arlo psikologikoan ere, ba, gauzak estu ezartzen alegindu behar dela, baina gero hori egunerokoan teoriatik praktikara eramatea, beste edo zein bezala, zuri ere ez zaizu erresa izango, ez?
0: Ez, zun nahizu, azkenan egun batean esnatzen zea energia pilakin, eta zea azten zaetxen, ba benka, hasiko naiz lehioak garbitzen, ez dakit. O kristo labadora pila jartzen, edo baskari bat egitzen, baina gero handikan eta bi ordura, hiru orduta, oza, zaude, kau da, oian sartu inbeharra. Azkenan, ba, zetitzen zanenen ondo, ba, juten zean atope, baina gero kontu zibili behar dala, zenen gero energioi, gero ba, kalte egiten dizula.
1: Ondo kudeatu behar dezu energia hori, ez?
0: Pilla, pilla, eta hoi gaztea, guri, oza, asko gustatzen zaigu guri.
1: Bai, hori, prozesu hori ez da resa. Etxekoek ere prozesu horren ikasketan parte hartuko zuten, noski,
0: bai.
1: Zemuz dara mate.
0: Gogorra, bai, oso gogorra izan dala, nire senarra entzako oso gogorra izan dala, aida ikasten nikin, eta eskerrak eman behar dizkiote bai, azkenean beak nire onduan dagoelako, udakagula egunak oso aldaketakin handia, eta beak ebai moldatu inber dala. Eta, bueno, laguntzen dit asko, Bai, asko eragutzen dit.
1: Hala ere, esan duzun bezala, oraindik zer ikasi asko dago gaitzonen inguruan, guk tarte bat horregatik eskaini nahi izan diogu, badakigulako min kronikoarekin jende asko dagoela, bai. Itxura azkalean somatzen ez dioguna, bai. Baina bere eguneroko asko baldintzatzen duen min hori bai. Dagoela. Zuk zer botatzen duzu faltan, zer beharko zenuke jendeak jakitea edo ze urrats egitea beharko zenuke, bere zuri gaitza horrek ez dizuken duko, baina gutxienez, zure realitate inguruak hobeto hartu zezan edo
0: empatia pixkat zuri igual galdetu zegetatzen dan, nola ibil ze behar dezun, ez? Baina pertsonai, guri. Ez, bale, handagola eta azkenan txurumurruketa hoi esan haien arten eta, bueno, bale, sendatuko ala, baina eske niri triste urutzen zait azkenean ematen dula etiketatu inber degula, oza, jun behar degula igual txeko zapatillakin ilea da, nastuta ojerakin zera azkenan, eta ez, oza egun batean zetitzen bazea ondo, eta zure Espainiak, eta hoi pintatzen duzu ba ez seinalatu guri, ez, azkenan, ni sentitzen naiz batzutan jendeen artean gaizkizten batzutan esaten zula, ba, oso ondo do.
1: Zalantzan jartzen dutela bezala daukazun gaixotasuna?
0: Bai.
1: Eta horrek min egiten du, pentsatzen du?
0: Bai, zen, daskazu min pila egun hortan. Baina ikasi duzu min egirrekin bizitza normaltasun batean ibili. Azkenean, igual hor egun hortan zaude oso gaizki. Baina saiatzen zean jenden aurrean ondo egotea. Eta derrepente tortzen base, ba, ondo zaude, ez? Osa, ze ondo zaude, ez? Osa, eta derrepente, jango nuno hau. Azkenan, gaizki zaudela. Baina kontu zibili behar dala.
1: Ez ulertuen gaixotasuna dela fibromialgia.
0: Pilla.
1: Esaten ari zarenagatik hori da gehien eragiten dizuna, ez? Pentsatu nahi
0: bai,
1: dupan, esa?
0: Bai. Emozen atzen nahi, azkenean, gu izaten gehala, nirengo pertsonak ez dakigula zer gertatzen zaiguna. Baina igea ikasten bizitzan ematen digun denbora, ez? Ematen digula bezela. Oso gaizki pasatzen dugu gu, bai. Orduan ulertu enzina hoi, azken, ba, oso gorra dara.
1: Nik eskertzen dizut, Euskadi Erratira etortzeko egin duzun alegina.
0: Ba, nie, bai.
1: Nahikoa daukazu zure egunerokoarekin esan duzun bezala, lana, familia eta gainera
0: bai.
1: Zure burua zaintzeko denbora atera behar horretan, eta hasieratik ez duzu inolako aitzakiarik jarri ona etortzeko, eta prestutasun osoa, eta errestasun goztia bai. Jarri dizkiguzu elkarrezketa bai. Egiteko, eta eskertzen dizut, banezko.
0: Bai, mi esker nie, bai. Zen ni nahi detena da, azkenean, igual, handagon pertsona eserita sofan edo kotxean gidatzen edo eta sentitzen badu ba identifikatuta ba dagola jendea laguntzeko prez dagola eta galdetzeko lasai galdetzeko ez gehatu etxean ba ze gure gu dakigula gorputza nola dan eta pausua emateko osea badaude jendea laguntzeko prez
1: esandako eskerrezko ta zaindu
0: mi esker zuei.
2: Así
1: Asier Arrizabalaga, fisioterapeuten elkargoko presidente ordeari, fibromialgiari aurre egiteko tratamentu ez farmakologikoen inguruan galdetu nahi diogu. Alegia, beraien lanetik nola laguntzen dituzten gaixotasuna dutenak eta eskaintzen duten terapia hori bera, nola joan den aldatzen ere aztertu nahi dugu berarekin. Asier Arrizabalaga, egunon.
2: Kaixo, egunon, zer modu zaudete.
1: Bueno, espero dugu denak ondo egotea, baina badira segurenera fibromialgia dutenak eta adi-adi egongo direnak entzuten, guk beraiekin hitz eginda ikusi duguna delako, askotan ez ulertuak sentitzen direla, eta badu horrek zerikusia jatorriari buruz izan den iritzi edo ikuspegi ezberdinekin, makarai batean pentsatzen zelako depresioak edo somatizazio nahasmenduak eragiten zuela, gero ikuspegi hori pixkat aldatzen joan da, eta nagusitu da gehiago mina duten min hori nervio sistema orokorrean ematen diren desoreka neurokimikoen ondorio edo dela. Zuek bigarren arlo horretan edo kokatzen zarete edo nola ikusten duzue gaia?
2: Bai, egia esan zuko esan dezun bezala bi ikuspegi ezberdin egon dia, segun ikuspegi bat pixkat neurastenia edo deitzen zan hori, ez da? Esatea ba mina edo nekea gorputzan bazula egon eta ondorio psikologiko bat bazula egon hor pixkat eragina zeukana, baina gero ikusi da zientziak eta evidentziak ba argitzen ari da. Egon daitekela beste teoria bat nervio sistema zentralaren disfuntzio garrantzitsua dagoen, ez da? Eta hor horrek egiten duna da minaren sentikortasunaren ba pertsepzioa ba aldatzea, ezta? Eta hortik dijoaz, orain pixkat dauden ikerkuntzak eta sortzen ari diren eskuartzak ere bai, eta fisioterapia aldetik, eskuterapiak eta terapia fisiko nola erabiltzen ditun, nahi duguna da ikusi nola badegun erantzuna eman nervio sistemaren disfuntzio horri, ezta?
1: Alegia, jendeak uler dezan, ez dugu esaten fibromialgia duten eta tikurruti dagoenik arazo psikologikoak izatea, baina seguruenera gehiago ondorio bezala eta ez jatorri bezala, ez?
2: Bai, azkenean fibromialgiari buruz hitz egiten dugunean edo definizio bat matuma dugu, ba, gorputz osoko mina eta nekea eragiten duen gaixotasun kronikoa da, ezta? Eta horrek hainbat sintoma fisiko eta kognitiboa ditu. Mina daukagu, minarekin askotan ere nekea edukiko dugu, eta mina eta nekea onima daukagu, ondorio bezala ba, askotan, ba, ondorio psikologiko egon daiteke, ba, probabilitatea handi bat, agian ere ez badugu ondo kudeatzen gaixotasun hori, fibromialgia duten pertsonak osasun mentaleko arazoak edukitza. Bai, guztiz erlazionatuta dago, ondorio bezala.
1: Esan dezu, gorputzeko mina gauza askok eragin dezakete, horrek berak egindu hain zaila edo egon diren teoria ezberdinek eginduta hain zaila diagnostikora iristea denbora asko behar izatea.
2: Askotan minaren neurketa egitea eta pertsona bakoitzaren minaren interpretazio hori ulertzea, ba oso subjektiboa izan daiteke, ez da? Mina esaten dugunean minen urtzeko zailtasunak edukitzak egorun karo. Mina, zenbateko mina, nolako mina, fibromialgian ezaugarri daukaguna da muskuloen eta ezurren mina dela, ez da? Baina bai ikusten dela geho hor ere hori oso erlazionatuta dagoela ere bai, ba loaren nahasmenduekin eta beste ezaugarri asko daude gero pertsona bakoitzak mina hori interpretatzeko moduan, bai.
1: Eta horrek diagnostikoa zaila egiten badu, zuek eskaintzen du zuen laguntzan ere zailtzen du, pentsatu nahi dut zuen lehentasuna izango dela eguneroko bizi modua hobeto eraman alizatea. Nola aritzen zarete?
2: Gaixotaso guztia bezala ikuspegi biopsikosozial batetikan saiatzen gea fisioterapeutik ere, bai, ezta? Biopsikosozial esaten dugunean gure instrumentu nagusia eskuak dira eta gero dauzka gu terapia fisiko ezberdinak, baina oki behar du ikuspegi bat nun arlo biologiko hori, gorputzari, ez da, kasu egiten dio, baina ere bai, kasu egin behar dugu ere bai, arlo kognitibo, arlo psikologiko hori, ez da, arlo emozionala ere, eta baita arlo sozialari eri. Orduan, guk saiatzen gai egiten eskuartzeak, hiru dimentsio horiek elkarkin joan behar duten, ez da? Arlo fisikoan, saiatuko gea mina murrizten, saiatuko gea pertsonaren nekeari aurre egiteko baliabide gehiago ematen, aerobikoki gaitasun gehiago anima ditu, gorputz horrek ikusi da, ariketa aerobikoa egiten badugu, nekearen aurrean, ba, eragin auki dezakela, minaren aurrean ere bai, gero ere bai, fisioterapia aldetik mugimenduarekin ere eragin auki dezakegu arlo psikologikoan. Orain, jarduera fisikoa ikusi da, kanpoan egiten bada, dauzkan efektu sentsorialen gatik, horrek ere eragina eduki dezakela, ezta? Orduan mugitu gaitezke jarduera fisiko konkreto bat egin dezakegu kanpoan, nun mugikortasuna lantzen dugun, gaitasun aerobikoa lantzen dugun, nun oreka lantzen dugun. Indarrarekin ja hor kontuan ibili behar dugu, porque gertatzen dena da fibromialgia duen pertsonak normalean ba nekearekiko ba nekea oso erreiz aktibatzen dela, orduan ariketa ere moldatu egin behar da, baina ikusi da adibidez kanpoan egiten den ariketa, basko segokiagoa dela psikologikoki, emozionalki, gustorago daude mina hobeto jasotzen dute, eta gainetik daukagun ba, input sensorial guzti horiek, ba, egiten dira, ba, ere bai, erlajatu eta lasai egota. Eta gero, kanpoan egiten dian dinamikak taldeka. Taldeka egitea lan hori, ikusi da, beraien arteko, ba, erlazio sozialak eta ere bai, hobetu egiten diala, eta orduan, hori dena, kontutan hartzen dugu, bai, eskuartzeak egiteko garaian.
1: Pentsatzen dut hasier hori ez dela hasieratik dagoen, zerbait jakinduria pilatzen joan zaretela, eta orain uste dut, aritu zarete ere jakinduria ekarri nahian, nolabait ere fisioterapeutak hobeto formatu aldera eta etorkizunean hobeto lagundu alizateko zertan ari zarete.
2: Evidentzia ikusita eta ikusita ze ikerkuntzak dauden, ikusten da eragin gehien eduki dezakena terapi multikomponenteak edo deitzen diana dira. Ezta, hau da, eskuartzen baten barrenen, profesional ezberdinak parte hartuko dugu, fisioterapeuta gure, ba bueno, gure papera daukagu hemen, baina psikologoek ere bai eta beste profesional batzuk ere bai, medikuek noski, alderri batetik daukagu santzen bezala tratamentu farmakologikoa bai edo bai egon beharko du, baina horrekin eskutik oso ondo joan behar du tratamentu ez farmakologikoak, ezta? Ikusi da oso garrantzitsua dela eskuartzetan hezkuntza parte bat egotea. Hau da, gure eskuartzetan nahi duguna da erakutsi mina nola sortzen den, ezta? Deitzen dena minaren neurozientziaren pedagogia edo hezkuntza, ezta? Erakutsi mina zergatik sortzen dan, gorputza ze mekanismo ditun mino hori detekzioa egiteko eta gero ere interpretatzeko, ezta? Eta baliabideak eman pixkat pertsonari mina daukagunean nola minarekin erlazio hori eduki dezaken, ezta? Askotan esaten da mina dago eta mugimendua banima dago, mina gehiago egon daiteke. Mino agian egin dezakeguna da, ba, pentsatu nola mugitu gaitezken hainbeste bildura ez edukitzeko mugimendua eta gero mina egongo dela, ezta? Beste aldetikan, hori, jarduera fisikoa egiteko garaian ikusi da garrantzi gehiago eman bastaiola aerobikoari edo gaitasun kardiorrespiratorioei, hau da. Ze ariketak egin ditzak egun, ba bueno, gure bihotzeko eta biriken gaitasunak hobetzeko, horrek ere bai, ba sistema zirkulatorien eragina dauka eta azkenean ba aktibazioa banima dago sistema fisiologiko guzti horietan, ba pertsonaren mina jetxi daiteke eta pertsonako eduki dezaken erresistentzia nekiari ere handiago izan daiteke. Jarduera fisikoa egitea bai, barrenen egin dezakegu. Eta fisioterapia adibidez, ba lana egiten dugu mugimendua eta ari galera biltzen ja beste teknologiak. Errealitate virtuala ere erabiltzen dugu, pertsona bat dugu imersio batean sartu eta espazio natural batean egon daiteke bere betarreko ditula eta mugimendu ezberdinak egiten. Ikusi dugu horrek arreta beste leku batera enbaten bat duzu, mugitzeko garaien ere errestasun gehiago edukiko ditu. Kanpoko saioak ere ari ga sortzen, kanpoan egitea zirkuito bereziak nun lantzen ditugu, ba, mugikortasuna, oreka, indarra pixkat eta sobretodo gaitasuna aerobikoa eta uretako saioak. Ikusi da ere, urak dauzkala gaitasun berezi batzuk pertsona erresago mugitzeko. Eta minari ere erresago aurre egiten zaio. Orduan, nik esango nuke hiru saio mota horiek bezala dauzkagula, triada deitzen duguna, ezta? Eta saio, hiru saio horietan fisioterapiak eskuartza saiatzen da arlo fisiko hori, psikologiko eta soziala hori ustartzen. Torti dijoa pixka bidea.
1: Nik fibromialgia baldin badaukat eta fisio baten gana joaten manaiz, hau den aurkituko dut?
2: Esango nuke bidearen hasieran gaudela, bai. Alderri betetik daukagu fisioterapia daukagu edo zerbitzu publikoetan, egia da orain daukagun egoeran, ba, lemaiako ambulategietan, orain dikan ez dauzkagula behar ditugun fisioterapeuta guztiak. Pixkanaka ari gara hori ere bai, bueno, ba, lan egiten administrazio publikoarekin eta ikusiaz beharra bat dagola. Nik uste dut hortikan urrungu urteetan egotea fisioterapeuta gehiago lemaiako arretan hori oso garrantzitsua izango dela. Ja hasi dira lemaiako arretan fibromialgia duten pertsonetzako eskuartzi bereziak egiten, deitzen dira min kronikoaren aurreko unitate aktiboak edo deitzen dianak, baina hala ere oraindikan behar gehiago daukagu arlo publikoan. Eta arlo pribatuan pixkanaka nahi dugu erkidegotikan formakuntza bereziagoak egin fibromialgiaren inguruan. Horregatik aurten Maite Serrat ikerlariarekin egin genuen kontaktua, fisioterapeuta da, psikologoa da eta psikologian doktorea da eta neurozientzi eta aditua urte asko ematen ditu ikerkuntza egiten fibromialgian, ezta? Eta Katalunian ja lehen mailako harretako zentro guztietan jarri dute eskuartze bat, fibrowalk eskuartza deitzen dena, eta esaten duen bezala leno, terapia multikomponentez osatutakoa da, no? Eta bera etorri izan, itzaldi bat ere eman zuen eta hor egon ziren, ba, bueno, ba, elkartez breinetako pertsonak egon ziren, eta gero aste bukaeran formakuntza bat eman zuen fisioterapeutentzako, ezta? Eta berarekin ja bire bat hasi gara.
1: Bueno, denen beharra dutela fibromialgia dutenek ez dago zalantzari, Banesak ere horrela kontatu digu, berak lo egiteko dituen arazoetarako farmakoak behar ditu, baina psikologoa behar du, fisioterapeuta behar du, denen laguntza eskatzen du, eta seguruenera beraien arretan geroz eta atentzio gehiago jartzen dela, ba bueno, ikusten badute eta somatzen badute, seguruenera berak aipatzen zigun beste horretan ere lagunduko du, ez? Askotan ez ulertuak sentitu direla, ez dakizuek ere somatu duzuen hori gaixoen aldetik.
2: Bai, egia esan da izan da gaixotasun bat, beste gaixotasun asko bezala, ba, tratu egokia ez dune, egoki gizartetik, ez da? Lan asko egin behar dugu oraindik sentsibilizazio eta kontzientziazio lana egiteko, eta nik uste dut hor erkidego profesionalak ere zer ikusi handia daukagula, eta beti ikusi bani bada gehiago igual arlo psikologikoarekin elkartzen da zerbait izala, ba bai, psikologoekin lan egin behar dugu, erizainekin lan egin behar dugu, elikadurari buruz ez dugu itzegi, baina pixkanaka ikusten da evidentzian ere, bueno, elikadurak ere landu, lagundu egin dezakela. Ematen du hor ere bai, ba, sistema nerviosoaren inflamazioa da untura bat balima dago, ba bueno, depende ze elikadura egiten dugun ere, horrek ere lagundu dezake. Horren artean, saiatu behar dugu, ba, aztertzen, erantzuna ematen, eta ikusten ba, gaixotasun honek dimentsio ezberdina ditu gaixotasun badala, konplexua beste batzuk bezala, eta bueno, ba, baliabide dauzkagula ez sendatzeko, baina bai bizi kalitatea hobetzeko.
1: Eta ea gaurko saio honek behintzat balio duen Vanessak faltan botatzen duen horretan ere urratsa egiteko, eta da jendearen aldetik empatia gehiago beraien egoerarekiko. Behintzat guk hurbilpen bat egin nahi izan diogu gaur fibromialgiari, eta Asier Arrizabalagari bere parte hartzea ere eskertu nahi diogu. Eskerrik asko, Asier.
2: Eskerrik asko zuei aukera emateagatik guri hemen egotea.

0: Egunon entzuleok, osasun etxaren tarte izango duzue Euskadi Irratian goizeko 10ak arte. Teknikan eta realizazioan Igor Martínez de Lezea eta mikrofonoan Mailu Odriozola. Jaso ezazue ba, bion agurra. Eta nola ez, Felix Zubia medikua ere gurekin. Egunon, Felix.
1: Egunon.
0: Beno, beste aste bat, oporren aurretik, hauxe izango da, gure azkeneko txampa.
1: Bai, pena pixka bat ere, bai, gero irailean berriz bueltatuko gara.
0: Bai, hori xe.
1: Baina bai, bueno, ba, ala tokatu da, eta bitartean, ba, izango dira psikologia kontuak.
0: Bai, hori da.
1: Edurne maizekin.
0: Hori da.
1: Eta seguru entzulek ere gusturantzengo dituztela.
0: Eta, bueno, ba, esan duguna, eta esaten ari garena, ez da, en, ba, bueno, badagoela gurekin harremanetan jartzeko bidea. Gainera galdera dexente egin dizkigute entzuleek, aste honetan, hauek erantzuten hasi behar dugu, badakigulako zain ditugula. Entzule horiek, Felix, zure azalpenak eta aholkuak entzuteko zain, eta, bueno, aurrerantzean ere, galderaren batekin nahi baldin baduzue, gogoratu, gurekin harremanetan jartzeko, ze bide ditugun.
2: Gure WhatsAppa, 688-666-000.
0: Edo idatzi mezu bat, osasunetxea, abildua, eitb.eus, elbidera. Az gaitezen ba gure entzuleen kezkak entzuten, ezagutzen, entzule honek audio mezu bat bidali digu.
3: Eguno, bikote, medizina alternatibaren inguruan programatxo bat haitu dugu. Jakitean ikunuke, Felix, zure iritzia medizina alternatibonen gain eta zer likudun gure osasunean.
0: Felix, medikuntza alternatiboaren inguruko azalpenak eskatzen ditu entzule honek.
1: Bueno, ba, gaia oso orokorra da, ez?
0: Uh-huh.
1: Medikuntza alternatiboa bada, galdetu beharko genuke zerri alternatiboa, ez? Hau da, zer ordezkatu nahi duen edo zein den alternatibo ez den medikuntza, ez? Eta askotan ez da erraza definitzen edo. Bueno, pixka bat, datu batzuk behintzat, garrantzitsuak iruditzen zaizkidanak eta pixka bat gehiago kokatzeko balioko diguketenak, ez? Lehenik eta behin, medikuntza zientzia bada, medikuntzak aurrera egindu, izugarri aurrera egindu, azken 200 urteetan, eta medikuntzaren garapenari esker gaixotasun asko sendatu ditzakegu lehen ezin zirenak, ez? Eta horra aurrerapena ezin da ukatu.
0: Mm-hmm.
1: Zenbat infekzioekin, zenbat pertsona hiltzen ziren, zenbat aur hiltzen ziren lehen eta orain ez diren hiltzen, ama eta haien aur jaio berriaren ondorion hiltzen ziren guzti hoien ere heriotz asko saihestu da, eta gaur egun minbizi asko ere sendatzeko moduan gaude eta beste gaixotasun asko ere kontrolatzeko moduan gaude. Eta hori hala izanik, ez, pentsa bizi itxaropena gizonezkoetan ia 80 urtetan kokatu dela eta emakumezkoetan 84-85 urte inguruan, ez? Eta hori ukaezina da. Medikuntza zientzia bada, metodo zientifiko erabiltzen du eta metodo zientifikoak erakusten du zer den ona eta zer ez den. Eta hori hola da eta hori ez egitea medikuntza txarra da. Beraz, ezin duguna onartu da metodo zientifikoa ukatzen duen medikuntza. Hori ala izanik, badakigu gaitzen erdia edo, hemen aipatu genuen, ez, duela aste batzuk aipatu genituen Lalonde txostena eta gure, ez, zerkera egiten duen gure osasunean, badakigu gaitzen 150 edo gure bizioituretatik datorrela, ez? Gure elikaduratik, gure ariketen dugun ariketa fizikotik, eta hartzen ditugun toksikoetatik, ez? Hori ala izanik, eta egia da, medikuntza klasikoari edo, egin diezaiok egun kritika undiena dela, askotan gaitzean oinarritzen dela eta prebentzio gutxi egiten duela. Eta prebentzio hori lan askoz edo indar askoz gehiago jarri beharko geniokela, eta bizio ditura horiek hobetzen eta indartzen saiatu. Hori ala da, baina gero baita ere, horrek badu askotan beste kontraikus puntu bat ere, eta da gaitz bat sortu denean, ez, dena ezin da elikaduraren bidez edo ariketa fizikoaren bidez sendatu, bai lagunduko duela beti, baina beste tratamendu bat behar dela, ez? Baina horretan bai, nik uste lehen utzunea baduela medikuntza tradizionalak edo klasikoak. Eta gero, gaitzen 125 edo gaixotasun psikosomatikoak dira. Horrek esan nahi du, gure buruak, ez? Gure egoerak, estresak eta bar, sortu edo okertzen dituzten gaitzak direla. Eta hauetan ere, ba, medikuntza klasikoak, konsulta batean iru minutu izan da, ba, hauei kontra egite oso zaila da, ez? Eta pertsona bere osotasunean aztertzeak, ba, gaitza hauetako askoren onura ekarriko digula. Orduan, nik uste medikuntza klasikoari egin diezaiok egun kritika edo bikritika nagusienak hoiek direla, ez? Hau da, arrisku faktoreak edo prebentzio utzi egiten duela askotan alde batera, eta hor indar gehiago jarri beharko lukeela, eta bigarrena pertsona bere osotasunean aztertu beharra dagoela, ez? Eta gaixotasun asko psikosomatikoak direla, hau da, guk buruan ditugun estres, ezin eta tristurek gaitzak sortzen dituztela, eta gaitzauen hobekuntza lortu litekeela pertsona horren buruko egoera hori hobetuta ere, ez? Beraz, medikuntza alternatiboek hobetzen baldin badituzte bai gure bizioiturak eta hobetzen baldin badituzte ditugun buruko gaitzak ere, ba seguru zenbait kasutan emaitza onak lortu litezkeela. Hori esan da, ez? Behin ere ezin duguna utzi eta lehengora bueltatuko naiz da metodo zientifiko hori esker lortu diren gauzak. Eta adibidez gauza batzuetan, medikuntza alternatiboen artean ere gauza asko eta asko daude.
0: Bai.
1: Eta hoiek denak zaku batean sartzea ere ez da erraza, ez? Baina, adibidez, homeopatiaren kasuan frogatu da ez duela funtzionatzen, eta duela gutxi azaldu dira datuak, eta Frantziar gobernuak lehen adibidez homeopatiako tratamentuak ordaintzen zituen bezala, erabaki du, ba, azken urte eta gutxian, ez ordaintzea, ez? Homeopatiak ez duelako funtzionatzen. Oda, tratamentu homeopatikoak ez dutelako funtzionatzen. Oda, homeopatiaren oinarrian dagoena da molekula txiki-txikiak erabiltzea, eta egia da, eta deno dakigu kimikaren oinarrietatik, ma, molekula oso gutxi o, txiki horiek disolbatuta ez direla eraginkorrak, ez? Hori badakigu. Baina lehen dira bueltatzen naiz, homeopatia zer egiten du? Pilula txoiek eman bakarrik edo pertsona bere osotasunean aztertu. No, pertsona bere osotasunean aztertzea ona da, baina pilula horien eraginkortasuna ba, ez duela funtzionatzen frogatu da. Beste gauza batean, kontra egingo diodana mundu guztiari, txertoak onak dira, eta txertoek bizitza asko salbatzen dituzte, ez? Eta txertoei esker lortu dira gaixotasun asko, edo desagertaraztea, edo gure inguruan ez izatea, ez? Poliomelitisa mundutik desagertarazi da, eta beste gaixotasun asko eta asko gure inguruan ez dira gertatzen lehen gertatzen zirenak, ez? Eta txertoak onak dira, aurren hilkortasuna murrizten dute, eta aurrerakuntza izugarria izan dira. Noski, txertoek duten kontu bada, ekiditen dena ez dela ikusten. Oda, atzera buelta emegiten ez baldin badugu, gaur egun poliomelitisik ez da. Ez da lehen bazelako eta txertoa eman delako, ez?
0: Bai.
1: Orduan, gaur egun jarraitu berraldugu txertatzen, bueno, hori ez da bida zientifikoa izan liteke, baina beste gaitzaskoren kontra, oda, gorria, gure ni aur nintzela asko gertatzen zen. Gaur egun, kasu oso bakan batzuk gertatzen dira, eta orain notizia dira gorriarenak, ez? Txertatu berralditu gaurra gorriaren kontra, bai noski, ez? Ze gertatu eskero gaitz larria izaliteke eta garuneko kalteak utzi ditzakelako.
0: Bai.
1: Arrisku gabeko ez errez dago, eta txerto guztiek dituzte beren arriskuak, baina askotan, eta gehien edar, eta horreixe daude frogatuta, ematen dituen onurak baino asko zere txikiagoak dira. Onura hori ikusten ez denez, hau da, gertatzen ez den gaitza, ez, nola neurtu erreza ez denez, ba askotan pentsatzen dugu ez dutela ezer egiten, baina egon hor daude. Eta gero, beste gaitzasko, beste egoera batzuetan ere, banik ikusi ditut, medikuntza alternatiboaren izenean astakeriak egiten. Eta hori ez da onargarria. Eta ezagutu ditudan kasu batzuk jarriko ditut, ez? Adibidez, bai. Leuzemia bat izan, odoleko minbizi bat izan,
0: bai.
1: Kimioterapia behar izan pertsona horrek, eta mediku naturista batek esan ez hori matzaren ez dakizer botika emanda sendatuko zaiola. Pertsona horrek kimioterapiarik hartu ez, eta hiru hilabetean hiltzen neu ikusitanago.
0: Bai.
1: Eta hori ez da onargarria, ez da. Hori ez da medikuntza alternatibo, hori medikuntza txarra da. Ez? Eta pertsona horri beste egoeretan, eta ez, ba, bizioiturak eta bar, lagundu dizei joketen bezala, pertsona horrek une horretan, minbizi baduenean kimioterapia eman behar zaio, ez? Eta kimioterapia ez ematea medikuntza txarra da. Noski pertsona bakoitzak du bere askatasuna eta berak erabekiko du zer egin. Baina horrelako gauza bat egitea, ez da medikuntza alternatibo hori, medikuntza txarra da, eta pertsonaren bizitza arriskuan jartzen duen zerbait da, ez? Edo ikusia nago epilepsia bat izan, eta epilepsiaren botika kentzen, ba beste ez dakizer tratamendu emanez, eta pertsona horrek krisi epileptikoak behin da berriz izatea, botika hori behar duelako, ez?
0: Bai.
1: Beraz, pertsona bere osotasunean hartzea beti da ona, eta medikuntza klasikorik kritik hori egin behar zaio, bai bere bizioituren aldetik, bai pertsona horrek duen, ba, pentsamendu estres eta barren aldetik, eta hori kritika hori egin beharra dago eta guk ere hobetu beharra daukagu, baina beste kasu askotan metodo zientifiko hor dago eta metodo zientifikoak jarraitzen ez duenak ba arriskua jartzen ditu bizitzak, ez? Eta gaixotasun larri badaukagunean horrelako gauzak egitea eta hau da, zenbait botikari uko egitea eta zenbait tratamenturi uko egitea, ez da medikuntza alternatibo hori medikuntza txarra da.

0: Beno, beste entzule batek honako galdetu nahi dizu, Felix. Zenbat denbora behar da fasciotomia tibial anterior errekuperatzen, horrela dio berak. Eta ze ariketa egitea aholkatzen didazu, berak dio, lau hilabete terdi dara mala honekin, eta oraindik ezin duela ba asko ibili, beraz, jakin nahiko luke, zenbat denbora behar duen eta zer egin behar ote luken.
1: Bueno, ba, entzule denek ulertu dezaten zer egin dioten ere azaldu beharko dugu.
0: Bai.
1: Bueno, aurreko muskulu tibiala, ze hor muskulu bat buruz hitz egiten ari gara, ez, zangoaren aurrealdean eta kanpoaldean daukagu muskulua da. Ez, tibia hor daukagu, tibiak oinaren barrualdetik ez du muskulurik, baina kanpoaldean muskuluak ditu, eta muskuloiek dira, ba, hor dauden muskuloietako da, aurreko muskulu tibiala. Eta muskulu hauek egiten dutena da, orokorrean da, orkatila gora jaso, hau da, oinean lurretik goruntz jaso, punta goruntz jaso.
0: Bai.
1: Ez dakit, ulertzen den, hau da, bai. Oina, gora ekarri, eta gero bai. Behatzak ere gora ekarri.
0: Bai.
1: Hora, muskulu horrek lan hori egiten du. Eta gero, muskulu guztiek dute inguruan fastia bat. Azal bat dute, mintz bat dute, muskulua bere barruan mugitu dadin, eta libre joan dadin. Fastia horrek, azal horrek gehiegi estutzen duenean muskulua, muskulu horrek gehiegizko presio hartzen du, eta odolik etzaio iristen. Eta horregatik horrek mina sortzen du, eta ibiltzean ezintasuna. Eta fasciotomia bi modutara egin liteke. Eta ez dakiguna da, zergatik egin dioten ere. Batzuetan, egiten da, min kroniko bategatik, ez? Oda, muskulori egon liteke harrapatu egia, modu kronikoan, eta ibiltzean mina eta ezintasuna saldu. Eta horietan egiten direna da, eten txikiak egin, fasciotomiak egin, muskulua libre joan dadin. Hori, modu programatuan egiten dena da. Eta beste bat askoz larriagoa gertatzen dena da, da modu akutuan, eta gukorri sindrome konpartimentala esaten diogu, muskuloiek gehiegizko volumena hartzen dute, eta azal horren barruan gehiegizko presio hori sortzen da. Ez, hau adibidez, ezur tibia austura baten ondoren gertatzen da, tibia horren austura horrek muskulua rapatzen du, muskulu horrek presio gehiegi hartzen du, eta muskulua hiltzeraino ere eritxiliteke, eta premiaz egiten den ebakuntza bada. Mm-hmm. Ez dakik guau premiazko izan den, askoz larriagoa dena edo pixkanaka joan den zerbait izan den. Bueno, fasciotomia bat egiten denean, beraz egiten dena da muskulu horri askatu, presioa kendu, baina gero muskulok bere onera etortzea, ba, kosta egiten da eta bere denbora behar du, ez? Eta horrek rehabilitazio prozesu bat badu pixkana-pixkana egiten dena. Ia bitik lau hilabeteraino luzatzen dena, beraz esango dugu entzule hau epean dagoela, baina hobekuntza ere nabaritu beharko lukeela eta hobetzen joan beharko lukeela, ez? Aurrenengo bi asteetan horrek orbeindu egin behar du, zikatrizazioa egin behar du, eta atzedena egiten da, eta gero ondorenean pixkana-pixkana makuluekin ba, kargatzen joaten da. Eta gero, laugarren, zeigarren astetik aurrera, bandak erabiltzen dira. Eta orkatilari mugimendu ematen zaio, bai, orpoa gora jaso, naiz eta hor muskulua bildu egingo zaigu, luzatu egingo zaigun, eta gero bestalde batetik, orkatilak goruntzau da. Egiten dena da, orkatilako mugimenduak egiten joan, bai aurretik eta bai atzetik. Orpoa gora jaso eta muskulua luzatu egingo dugu, eta orpoa jaso beharrean, oinaren aurrealdean gora jasotzen baldin badugu, eta behatzak biltzen baldin baditugu goruntz, muskulu hau lanean jarriko dugu. Ez? Bildu egingo da.
0: Bai.
1: Eta egiten direna da, mugimendu errepikako rauek egin, oda, orpoa gora, oinaren punta gora, atzak gora, eta mugimendu errepikako roiek egin, muskulu hau indartuz joan dadin. Eta behin hori lortuta, pixkana-pixkana ibiltzen joango gara, lehenik eta behin makuluarekin, eta ondoren makuluak enduta. Beraz, gomendatu behartzaiona da pertsona honi, dudari gabe da, errehabilitazioan ohitura duen fisioterapeuta batekin harremanetan jartzeko, ikusi dezala bere mekanika osoa zein den, ze kontua da lau hilabete pasata inguruko muskuluak ere ba eraldatu egiten zaizkigula, ez? Eta ibilera normala izan ez dugunez, ba hor atzean ditugun ba muskulu bikiak, soleoak eta gainontzekoak ere, oda, beste aldien ditugun tibiaren atzealdean ditugun muskulu guzti horien oreka ere ziurrenik galdua izango duela. Beraz, gomendio orokor moduan egin ditzakegun ariketako hiek dira, orpua jaso edo oinaren aurrealdea gora jaso, ez? Baina nik dudarik gabe gomendatuko nioke fisioterapeuta batekin aztertu dezala ondo bere mekanika guztia nolakoa den eta begiratu ditzala muskulu hien ibilera eta oreka nola gelditu den.
0: Estarriko ebakuntza bat ere bai, Felix. Peiok idatzi digu, 64 urte ditu eta apneen ondorioz duela 6 urte Uolopatoloplastia bat egin zuen laser bidez. Gaur egun audifonoak erabiltzen ditu entzumena jeitsi egin zaiolako, eta azken bolada honetan eztarria urratua du eta koste egiten zaio hitz egitea. Ahotsi gabe gelditzen da. Badu honek loturarik uolopatoloplastiarekin, zegomendio eman diezaiokezu.
1: Bueno, ba, azalduko dugu zer egin duten kasunetan ere, ez?
0: Bai.
1: 74 urteko pertsona badugu eta loaren amnea dela eta ebakuntza bat egin diote. Loaren amnean gertatzen dena da, eztarrian ditugun ehun bigunek indarra galtzen dutela eta barrurantz etortzen direla. Eztarrian baditugu denok ehun bigunak direnak. Adibidez, ahozapaia aurrealdean ahozapai gogorra da, ezurtzua da, baina atzetik bukaeran daukagu ahozapai biguna eta hor bukaeran gongoia daukagu, ez gazteleraz kanpanilla esaten zaiona.
0: Bai.
1: Bi alboetan ere eta amigdalen inguruan ere hor badira ehun bigunak. Eta barruko aldean ere bai, miaren atzealdean ere baditu hor ehun bigunak.
0: Bai.
1: Eta loaren aurrean gertatzen dena da, bueno, lo gelditzen garenean muskulu guztiek indarra galtzen dute, korpus guztiko muskuluek eta atzedena hortik dator, baina eztarrikoek ere indarra galtzen dute eta bigunak diren ehun hauek libre gelditzen dira. Eta gehiegizkoak baldin badira, arnaza itxi egiten dute, eta lo gaudenean, arnaz bidea itxi egiten da, eta arnazi gabe gelditzen gara, eta horrek behin da berriz esnatzea dakar, horrek zurrunka izugarriak egitea dakar, baina batez ere oksigeno maila jestea dakar, eta gauez, ez dugu lorik egiten, edo behin da berriz esnatzen gaituen lo bat izango dugu, atzedeni gabeko lo bat izango dugu, egunez izugarrizko logurearekin, eta gainera oxigeno jaitsiera horiek bak kaltearekin dezakete gorputzean, tentsioari, bihotzari eta bestelako arriskuak ere izan ditzakete. Loaren apnea batez ere gizentasunari lotuta dago eta horko ehun bigun horiek horregatik handitzen zaizkigu, baina bueno, badira bestelako arazo anatomikoak ere hori sortu dezaketenak, adibidez okotza oso barrura izatea edo bestelako aldaera batzuk ere. Eta loaren apnearen kontra gehien egiten dena da pixua galtzea batetik, ez, ehun horiek murriztu daitezen, eta gero beste alde batetik presio positiboko makinak erabiltzen dira. Airea presioan sartzen da, ehun bigun hauek zabalik geratu daitezen. Horiek erabili ezin direnean edo ezintasun badenean egiten da ebakuntza hau. Eta egin diotena da, ahozapai biguna kendu,
0: bai.
1: Hau da, gongoia ere kendu, eta gero hor inguruan diren ehun bigun guzti horiek ere kendu. Beraz, eztarriari azala kendu diotela esan genezake, eta hor diren ehun bigunak ere kendu egin dira. Entzumenaren arazoare hortik etorri liteke, ze justu hor, eustakioaren trompa dago, ez? Eta komunikatzen du eztarria belarriarekin, erdiko belarriarekin. Eta ziurrenik hor orbaintzean, erdiko belarri horren aireztapena ere kaltetua gelditu da, eta entzumen galera hortik dator. Eta orain, ahotza aldatu zaio. Lotura izan aldezake, ba, ziurrenik bai, segure ahotza sortu, ahotz kordetan sortzen da, baina ahotza modulatu eta ahotzari forma eman ahoan egiten dugu. Eta aurrez aipatu ditugun ehun bigun guzti horiek tartean daude. Beraz, gure ahoaren azalak eta mintzak aldatzen baldin baditugu, ahotzari, hau da, gure ahotz tonuari eta modulazioari ere eragin diezaioke. Beraz, lehen aholkua da, otorrinoaren gana joan behar duela, eta ebakuntza egin dion pertsona begiratu behar diola ahotzkordak nola dituen eta nola guzti horren oreka nola gelditu den, ez? Bitarte horretan zer egin dezakeen, ze horraz azkenean ahotzkorden eta eztarriko goiko aldearen oreka aldatuta geratu liteke. Egin dezakeena da ahotztonu baxua hitz egin, ez derrigortu eztarria, mantzo hitz egin, ez? Eta ondo ahoskatzen saiatu eta logopediako ariketak ere egin ditzazke. Baina garrantzitsuena nik uste operatu duen otorrinoak begiratzea litzatekeela ikusteko oreka guzti hori nola geratu den.
0: Gertaliteke hitz egiteko gaitasuna galtzea?
1: Era batekoa ez. Ze ahotsa sortu ahotskordetan sortzen da eta hori ez du galduko, baina bai ahotsa ondo modelatzeko, ez? Oda forma egokia emateko gaitasuna galtze hori gertaliteke.
0: Hori da. Hori landu beharko litzateke. Ederki, ba, 27 urteko gazte batek ere idatzi digu, Felix, eta bere konsulta hementxe dugu. Gizonezkoa da bera, eta ekaina hasieran tripan mantxa gorri bat atera zitzaion zilborrin guruan. Hasieran dena gorria zen, eta azkura ematen zidan, dio berak, gero erdialdea argitzen hasi zen. Ekainaren 15ean medikoaren gana joan, eta ontxo bat zela esan zidan, krema antifungikoa jarri zidan 15 egunez emateko, 12 orduro, eta zuk ikusi duzu zein den, ez da? Hobetzea kostatzen ari zitzaionez, ba prospektoan jartzen zuen 2-4 aste eman daitekeela, 4 aste eman nuen, etzelako ari asko hobetzen. Orain hobeto dago, argiago, relievea edo galdu du, baina izarditzen dudan bakoitzean berriz ere piztu egiten da, kolore gorria hartuz. Hala ere, ez da zabaldu edo handitu. Berak dio, kirolaria dela, lan fisikoa duela eta saiatzen dela, ba kamiseta izerditua berehala aldatzen, baina jada hilabete eta erdi baino gehiago pasa da eta ez da guztiz sendatzen. Krema utzi du, etxeko ukendu batekin ere hasi da, pasmo belarra, kalendula eta berbena dituena, orain gehienetan ez omen da nabaritzen, hor dagoela ez da nabaritzen, baina bustitzen baldin bazaio, berriz agertzen zaio gorritasuna. Medikuak esan zion zabaltzen bazen behar bada, ahozko tratamentua hartu beharko lukeela. Zure ustez, Felix, itxaron egin beharko nuke, hori galdetzen dugu ere untzuleak, ukenduarekin jarraitu edo berriro medikuaren gana joan?
1: Bueno, hemen ez dugu ikusten, ez, lesio nola dagoen, eta ikusi gabe izatea zaila da, ez da erraza, ez?
0: Bai.
1: Baina, bueno, berak dioenarekin, baduela, ez, hilabete baino gehiago hasi zen lesio bada, eta, bueno, kasu honetan, onjo badaukagu, eta onjoak, onjo dira, bai naturan, eta bai gure gorputzean ere, ez? Eta onjoari gehien laguntzen diona, ezetasuna eta iluntasuna da, eta onjoa sendatzeko lehenik eta bain beharko genukena da, alik eta ezetasun gutxien izan, alik eta lehorren eduki, beraz, lesio hori egin behar duena da egunero, eta berak ondo aipatzen du, ez? Asko izarditzen duela, bai kirolean eta bai lanean, ba, aliketak hori horregatik sortu da, ez? Hor sortu zaion, ba, azkenean zilborraren inguruan dugun tolestura batean, sortu zaio onjo hori ezetasuna eta iluntasuna gertatu direlako. Beraz, aliketak gehien, ba, aliketa lehorren eta garbien izan dezala, eta egunero dutxatu ondoren, ba, hileko lehorgailu batez ondo lehortu, eta hori bere tokian izan dezala. Aipatu dute, jaman dioten botika, eta egia da botika egokia dela, baina badira botika indartzuagoak ere onjoen kontra. Beraz, lesioa berantz baldin badu eta espada hobetzen, bueno, batxean duen ukendu horrekin jarraitu dezakez, egia da, erremedio naturalek ere funtzionatzen dutela, eta kasu honetan ez, erabiltzen ari den tratamentuan nolabet ere kontrolpean du.
0: Bai.
1: Traba gehiago egiten espadi horrekin jarraitu dezake, eta bestela badira beste krema batzuk aurrez jarraziotena baino indartzuagoak direnak, kanpotik ematen direnak, baina baita ere denbora luzez mantendu beharrekoak, aurreko 4 aste egin bazuen, ba behar bada beste 4-8 aste ere mantendu liteken zerbait da. Labur bilduze eta lesioa ikusi gabe, esan genezakena da, ba, bere ukendu horrekin ondo baldin badoa, eta murriztan ari baldin bada, ba, jarraitu dezala, ze horrekin edo beste batekin, baino onjoa sartu denean, kostakin gozaigu dezagertzea, eta bestela, traba hundia egiten baldin badio, edo hunditzen baldin badoa, nik pilulak eman baino lehen beste krema huetako batekin probatuko nuke, botika indartzuagoa duena, baina kanpotik eman beharrekoa, eta gutxienez 6-8 aztez mantendu, Ze kosta egiten da baino onjoa sortu denean, desagertaraztea.
2: Entzun Osasun Etxeko momenturik onenak Guau Plataforman. Osasun Etxeko klipak eta saio osoak Guau Plataforman. Guau. Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
0: Enoa baliagarriak izango altziren, gaur emandako erantzun eta aholkuak, Felix, bueno, deskantxurako tartea iritsi zaigu, opor garaian gaude, esan dugu lehen ere, eta, bueno, zuk ere deskantzu txiki bat hartzea komeni. Hala, komeni zaigu medikua osasuntxu egoteko, Felix?
1: Bueno, bazkarrik asko bai. bueno, gu gorren, ba, egun batzu, bueno, azte batzuetan antenaz kanpo gongo gara, zaioa ez, horri zango da, edurne maiz, eta bere aholkuak ez, eta psikologiari buruzko gaiak aztertuko ditu, eta, bueno, agu irailan bueltatuko gara berriz, eta, bueno, ba, bitarte honetan, entzule guztiei, udara hon bat opako diegu, eskerrik asko denoi, eta irailan hemen espero zaituztegu berriz.
0: Ordura arte, Felix, ondo izan zu, eta ondo izan zuek ere entzuleok. Mila esker.
3: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Irango Defensa Ministroak oraintxe ohartarazi du ez direla eskuak gurutzatuta geldituko eta edozein mehatxu egiazkoa dela eurentzat, hortaz Iran ez dutela ezustean harrapatuko gaineratu du. Mohamed bin Salman, Saudi Arabiako printzeak aldiz, Donald Trump estatu batuetako presidenteari gogoratu dio, elkarrezketa beharrezkoa dela ekialde ertainaren inguruko tentsioa baretu alizateko, ala jakinarazi du Saudi Arabiako albiste agentziak. Izan ere, gaur bertan Donald Trumpek iragarri du Irango gerrarekin amaitzeko akordio baterako oinarriak badaudela. Sare sozialen bidez egin du Trumpek iragarpena, hortaz Iranen kontra egiteko zuen erasoaldi handia oraingoz geldiarazi egin duela adierazi du Trumpek. Hormuzko itsasartea erabat irekiko litzatekeela akordiorako oinarri horien arabera ere adierazi du eta akordioa lehenbailen isteko eskatu dio Irani. Trump akordio batera heltzeko egiten ari den alegina nabarmendu du Marco Rubio estatu idazkariak Fox News telebistakatean egin dioten elkarrizketa batean.
5: President Trump said, I'm not going to let you get to that place. And he went after, wiped out their navy, wiped out their air force, wiped out their missile defenses, wiped out their...
4: Txinan berriz, bertako banku zentralak moneta politika egoki doitzeko kompromisoa hartu du eta panda bonoak jaurtitzeko errestasunak emateko ere bai, agiri baten bidez, jakinarazi duenez. Edatzen jarraitzeko moneta politika egokia iragartzeaz gain, nahikoa likidezia izanen duela berretsi du Txinako banku zentralak. Zeutan, ostegunean enbertara iritsi nahian hildakoen gorpuen bila jarraituko dute gaur agintariek. Azken orduotan, 80 hilotz topatu dituzte Espainiako eta Marokoko agintariek uretan. Santiago Abascal, boxeko buruak bertara bisita iragarri du gaur eguerdian. Bada, Alemaniako atzer ministroak itzegin berri du, Zeutan gertatu denari buruz, eta adierazi du Marokotik milaka lagunen iritsiera estres test baten gisakoa izan dela, ala, testa gainditutzat eman du Alemaniak Bild egunkarian. Etxeratorrita, etxeratek eta sarek Euskal Herriko ondartzetan mobilizazioak egingo dituzte gaur eguerdian. 11 ondartzetan eginen dituzte protestak, 12 jarri dute itzordua, Donostian, Bakion, Lagan, Laidan, Lekeition, Muskizierbenan, Ondarroan, Deban eta Zarautzen, eta aldiz arratsaldeko ordu batean, Ean eta Mundakan. Errepidetan ez dugu inolako arazorik ordu honetan segurtasun sailaren arabera, eta guraldiari daukenez, odeiak desegin, eta temperatura igo eginen da gaur. 30 graduren bueltan geldituko dira temperatura kostaldean, eta barnealdean gehiago, Ebro ibarrian 35-tik gora espero dira. Hain zuzen ere, beroagatik, abisu horia indarrean sartuko da, ia Nafarro osoan, arratsaldeko ordu batean hasita. Pirineo aldea, erdialdea, eta Ebro ibarra egonen dira gaur alertan. Goizeko 10 eta 3 minutu ditugu, berregeiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznai orain.eus atarian.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

Zeinen gustura entzun genituen atzo zuek bidalitako errintziak. Nolatan ba ez ditugu gustura entzungo?

0: Jesús, zer ezberdinak, zer ezberdinak iritzi guztiak batek ere esaten zuen gainera. Opa, mara una, yeah, yeah.
1: Bakarren bat lo baldin badago, esnatuko dugu, eh?
0: Esnatuko dugu guk, eh?
1: Bortzitxa marra igual, eh? Zau, bapatean nola, ez?
0: Ana Barizketa, Mailu Odriozola, Arantxa Artzazuek jarriko zenutekete zuen iratzar gaioan irrintziren bat. Nik bai.
1: Nik ez.
0: Irrintzia, goizean goiz esnatzeko, eh? Mm. Alai ederrean.
1: Bai, hola, salto inta.
0: Salto batean esnatzeko. Ez, imaginatu goizeko zeiak eta, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bueno, gainera, bizilagun guztiak esnatuko benituzke, irrintzia jarrita, ez da, iratzar gaioan. Txara
2: saltoka.
1: Suabexiago, be, suabexiago eguna astea.
0: Zuek ze iratzar gaio esaten duzu, zer duzu, ba, iratzar gaioan, zer entzuten duzu esnatzeko? Ze musika, ze tonu, ze txirrinotx.
1: Nik ez du burua gehiagin ekatu,
0: sakelakoak duena, nendik zuena,
1: bai, ez da? Baina oso suabea da, eh?
0: Bai, leuna, bai. Zer da, melodia leun bat.
1: Bai, leun leuna. Goxo-goxoa, nahiz eta, bain ere ez den goxo izaten.
0: Ja, ez. Nidirin gertatu zitzaidan, duela urte batzuk jarri nuela iratzar gaiuan, pentsatu zideia ona izango zela, oso gustuko nuen kanta bat. Iritsi nintzen kanta hura gorrotatzera.
1: Hori ba, hori ba.
0: Eta erabaki nuen geroztik ez jartzea gustuko kantarik iratzartzeko, ze bestera kantari...
1: Obe
0: gorrotoa
1: hartzen diozu.
0: Bai, hori da, bai, aseptikoa, bai, ez dakit, zuek ere, bai. Ana, Mailu, zuek ere horrelako...
2: Antzera, izan nuen nik ere abesti bat gustuko jarri nuen, eta bai. Gero...
0: Hori da.
2: Gero ia gorrotatzera
0: iritsi nintzen. Bai, ikusten hori gertatzen da, Mailu, zure kasuan ere?
1: Nik iratzar gailua dut, ordularia.
0: Analogikoa? Analogikoa?
1: Digitala,
0: digitala. Ah, baina zer egiten, no? Pi, bai, bai.
1: Hola.
0: Kolpea eman da itzaltzen den horietakoa, ez da?
1: Amar minutura berriro...
3: Kolpea.
1: Iotzen duta berriro beste kolpea bat.
0: Aizue, ba, behira, atzu irrintziak eskatu genituen bezala, ez ditzateke ideia txarra izango entzulei eskatzera beren iratzar gailuen doinuak bidaltzea. Nola iratzartzen zarete zuek? Ze errentzunez iratzartzen zarete? 6-6-6-6-6-0-0-0 grabatzen baldin baduzue eta audio bidez bidaltzen baldin badiguzue, hobe. Zuen iratzar gaioak entzuna ditugu. Ideiak hartzeko, iratzartzeko, eta tira. Bueno, atzo, irrintziak jaso genituen, eta gainera, irrintziak jasotzeaz gain, jaso genituen baita ere, irrintzi hitzaren sinonimo desente.
1: Bai.
0: Esan ziguten ondarrun usu, esaten zitzaiola irrintziari, bizkaian zantzo, eta beste entzule batek ere, esan zigun, lekaio edota lekaixo ere, deitzen zaiola irrintziari. Begira zenbat hitz ditugun, irrintzia izendatzeko, eh? 6-8-8-6-6-6-0-0-0, gaur irrintziak ez, gaur zuen iratzartzeko doinuak entzun nahi ditugu, zuen iratzar gailuek egiten dituzten doinu horiek, alarma horiek, soinu horiek guztia jaso nahi ditugu, gure WhatsAppean, eh? 6-8-8-6-6-6-0-0-0, eta hauek ere begira ze giro ederrean dabiltza.

Ze giro ederrean, bueno, nolako jaigiroan ibili diren aurten ere Euskara Aventuran parte hartu duten gazteak. Hauxe da, esate baterako duela bi aste, Tolosara iritsi zireneko giroa.

0: Badakizue, Euskal Aventuran hainbat eta hainbat gazte ibiltzen direla, Euskal Herriko zazpi lurraldetakoak eta diasporakoak, Euskal Herri osoan barrena, amabos eta amazazpi urte bitarteko gazteak, Euskararen lokarriari lotuta ibiltzen dira, aurten zortzigarren ekitaldia egin dute, zortzigarren espedizioa egin dute, zazpieun kilometrotik gora egin dituzte elkarrekin, eta gehien-gehienak oinez, hazen meritua duten gazte hauek. Bueno, gazteak dira, eta badakizu, gazteak ez dira nekatzen gu adina, ez da? Eta urten ere, ba, malkotan esan diote agur elkarri mailu. Oso gune unkigarria bai. Izan da agurarena, urtero bezalaxe.
1: Bai, eta urtero esaten dute, espedizio zoragarria omen da. Ala esaten dute parte hartzen dutenek. Lagun berriak egin, Euskal Herriko hainbat txoko ezagutu, eta, bueno, hilabete oso bat, etxetik kanpora pasatzen dute, gurasori.
0: Ez da txarra hori, adin horretan gainera, ez da aukera bai. Ondirik izaten. Aprobetxatu behar.
1: Ba, bueno, espedizio honetan parte hartzea dudari gabe bizi esperientzia bat da, eta hiltzatuta geratzen da, dena den, ba, bueno, esan behar dugu antolatzailek ez dakitela zenbat gehiago iraungo duen, ba, bueno, krisi ekonomiko batean da egitasmoa, ez dakit horrela esan litekeen, baina tira diru laguntzak behar dituzte, aurrekontu haundia duelako, eta tira babesleak behar dira, hoiek izan ezean, ba, bueno, bidea eten egin beharko dutelako.
0: Irune de la Maza, Euskal Aventuraren koordinatzaile eta gidaria egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Kezkatuta utzi gaituzte informazio horiek, ez kezkatu egin gaituzte, datorren urtekoari begira, zuen kezka plazaratu nahi izan duzue, ez omen baitago bermatuta ekonomikoki, datorren urtean ere, 9. Euskara Aventura hori izatea. Zein da egoera?
2: Bai, bueno, a ber, guke aldarrikatuguna izan duguna da, purbat, ba, bueno, urtero egia da, bueno, hainbat babesle ditugula, gure Euskarrietan ikusten diren logo sopa horretan, baina egia da, bueno, urtero, euren laguntza oso beharrezkoa dala guretzako ezinbestekoa, ez? Orduan, ba, bueno, ba, deia ere babesle berriei deia egiteko, bueno, behar ditugulako proiektua sustengatzeko eta aurrera egiteko, ba, ezinbestekoa dalako behintzat, baldintza hauetan. Orduan, ba, bueno, hori izan apur bat gure asmoa, eta, bueno, ba, teak irekita ditugula, elkarralerako, edo behar denerako, eta ta bueno, egora hori da apur bat, ez? Urtero joan behar dugula, ba, ez jakintasun horretatik abiatuta. Mm.
0: Zeitzuk dira gasturik handienak, Euskara Aventurak dituen behar ekonomiko handienak?
2: Bueno, azkenean egia da hilabete oso bat dala, guke, bueno, talkarteak beti hasieratik erabaki izan du, bueno, aukera ematea, Euskara Aventuran parte hartu aukera ematea edozein familiari, edozein gazteri, ez? Eta egia da hor, ba, bueno, muga bat dagoela, ez, asko bai esaten digutela, ba, bueno, parte hartzen dutenek ere ordaindu beharko luke. Eta egia da hor, ba, bueno, muga bat dagoela, ez, asko bai esaten digutela, ba, bueno, parte hartzen dutenek ere ordaindu

0: Arreko gastu finko batzu daude, behintzat gutxienekoan bada ere, ba, proiektua bermatuta aurrera egiteko behar direnak, eta bueno, ba, oiek izango lirateske.
1: Esan duzu, parte hartzaileek ez dutela ordaintzen, ez da, Euskara Aventuran parte hartzen duten gazte horiek?
0: Ez, guke, bueno, ordaindu egiten dute, eurek egituten proiektuarekin, ez? Eurek esfortzu bat egitute, proiektu bat aurkezten dute, eta guretzako, ba, bueno, beka bezala edo sari bezala, esfortzu horren saria, ba, bada Euskara Aventuran parte hartzea.
1: Proiektu voluntarioa da, berez, ez da? Nik ez dakite parte hartzen duten monitorek, bertan antolakentzan dabiltzanek ere kobratzen ote duzuen, edo...
0: Bai, lantaldea soldatapean doa, baina guk beti esatzen dugu berdina, hilabete bat ez dago ordainduta, esan nahi dute dauzkagun baldintza, diago eta maikagun dira, hau eta labor dugu, edo zein momentutan gu lanean gaude, ez, orduan ba, begia da eta badakigu, eta askotan, bueno, itzegin izan dugu, proiektuan lantaldean dagoen jendea ez dago diruagatik, proiektuagatik baizik, proiektua sustengatzen eta bultatzen dutenak eurak dira. Orduan guk hori oso argi daukagu eta bueno, baldintza horiek bai, bueno, hobetu nahiko genituzkela, baina badakigu hasiera edo nondik atozen, ez? Eta ganoragoa zen orduan horrek ere uste dut baduela balio erantzi bat ere proiektuarekiko.
1: Euskara Aventurak babesleak behar ditu, laguntzaileak behar ditu, diru laguntzak behar ditu. Erakunde publikoek nahikoa laguntzen dutela uste duzu, eh?
0: A ber, guretzako ezinbestekoak dira. Uste dugu horre egon behar dutela, uste dugu horre elkarlan bat egon behar duela golako proiektu bat martzan dagoen momentuan. Nahikoa, bueno, ba, ez dakit, ez? Uste dut bakoitzak beraren zerara tiratzen dugula danok, ez? Eta ez dakit inoiz ez den nahikoa, baina bueno, gu beti izaten dugu pres gaudela ba hori gauza berriak proposatzeko eta bueno, eta aurrera egiteko eurekin batera, ez? Orduan ba bueno, beharrezkoak badira noski.
1: Eta gazteei dagokienez, esan dugu aurten 120 gazte baino gehiago izan dituzuela, partaidei dagokienez, Euskara Aventurak badu etorkizunik? Gazteek badute gogoa Euskara Aventuran parte hartzeko?
0: Bai, hori argi daukagu, hor badago, bueno, gazteek badute gogoa, urtero, iaia iruren gazteek ematen dute izena, orduan hori guretzako bada seinale bat, ez? Orduan, oraintze bertan esaten duguna da, bueno, gazteago badaukate, lantaldea oso pres dago, inguruan eta lantaldean ibilitakoak eta gaur egun daudenak prest gaude aurrera egiteko, bultzada emateko, indarra badago, eta falta zaiguna bada estruktura horretatik ba, alde ekonomikoa, ez? Baina beste guztia ingrediente danak baditugu.
2: Irune 8 urtez koordinatzaile lanetan ibili zarazu eta bueno, orantxe bertan ikusi dugu, gaia ondo eta barrutik ezagutzen duzula, ezta Euskara Aventura ardura utzi duzu eta urten gidari moduan hartu duzu parte, ez da gizar moduz joan den, zer moduzko zer nolako esperientzia izan den zuretzat.
0: Bai, bueno, hilabete osoan zehar izan dudan bezala, ba raroa, ez? Oso ezberdina. Baina aldi berean oso pozik, ez? Ba, bueno, bada espedizioa beste modu batean bizitzeko aukera ere. Eta bueno, lehen dagoen lantaldearekin oso gustora, eta beraz, ba, primera, ondo, oso ondo.
2: Uh-huh. Koordinatzaile lana, bueno, aurreko urteetan egin duzun hori, ez dakit, azkenerako, ba, bueno, nekagarria egin zaizu, edo lan gogor xamarra izango da agian, ez da? Ba, bueno, hori guztia koordinatzea bai. Zara bakarrik ibili, Baina tira, zer nolako lan izan da?
0: A ber, azkenean olako lan batek beti ardura bat eskatzen dizu, ez? Eta orduan ardura, bueno, puntu ba nahiko handia da. Gauza txiki asko benik beti izate dut, ez da zaila, gauza txiki asko direla, kontuan hartu behar direnak, eta bueno, badakit errepikatzen gona naizela, baina lantaldeon badagoenean olako ardurak ere banatu egiten dira, eta buru bat, bueno, danon artean egiten dugu, egin izan dugu aurrera 8 urte hauetan. Eta, bueno, bai, nirekin batera azkeneko lau urteetan ere alaitzibili dela, eta, mm-hmm. eta bueno, elkarrekin oso bikote eta lantalde hona egin dugu, eta asko sariñagoa izan dira kontu guztiak.
1: Tira, getxo, namaitu zen Euskara Aventuraren 8. edizioa, eta omenaldiare jaso zenuten, egindako lanaren aitortza. Espero zenuten horrelako omenaldia jasotzerik? Irune.
0: Ba, beitu ez, beti esaten dugu koordinatzen ibili gara, koordinatzen eta gero

0: eta koordinatu gauza asko eskapatu egiten zaizkizulako momentuetan, ez? A ber, egia da bai, espero genuela zeo zer, espero edo, bueno, ba, keinu bat edolakoak, ez? Ba, burrat beti egiten direnak, baina, bueno, hilabetean zehar ere lantalde urdinak sorpresak mandizkigu, lagunak eta familiako baita ere, edabidetan ere agertu gara, eta, bueno, ba, momentu hori ikusten dozunean ez duz inoiz, espero, ez? Eta omenaldia ez da ere, ez genuen espero lako olako ezer, behintzat bertan antzokian, usike barrin, eta bueno, ba, nahiko unkigarri izan zen, apur bat, bueno, familian egindako kontu bat, eta ez genuen batez espero, baina oso eskertuta eta oso unkitu.
1: Jarraituko duzu Euskara Aventurari lotuta, datozen urteetan?
0: Bai, noski, bai, noski. Uste dut lankide batek esaten zuen bezala, Euskara Aventura ez duz inoiz usten, ez? Beti dago loturaren bat, eta ez, ala ere asmoa bada, bueno, proiektuari bultzada ematen jarraitza, beste puntu batetik, baina noski, ez honek jarraitu behar du.
1: Bueno, Irune, esan duzu urte osoko lana dela Euskara Aventura antolatzea, naiz eta gero udan egiten den, imaginatzen dut, laiztera ziko zaretela bederatzigarrena prestatzen?
0: Ba, bai, orain tokatu zego buru bat atzen hartzea, hilabete honetan, behar dugu. Baina bai, iraila erdialdetik aurrera, ba, bueno, azten gara berriro gurpilean, eta bai, ba, aurreko edizioa ondo itzi, eta aurrengoari begira, bai, aurrengo kopausoak zintzuk izango diren aztertzen, eta bai, laster martzan berriro.
1: Ba, Irune de la Maza, Euskara Aventuraren koordinatzaile eta gidaria, eskerrik asko!
0: Bai, zuei, mi esker.
1: Bueno, 6-6-6-6-6-6-0-0-0. Horixe, entzule baten iratzen gaiua, Mailurendaren estilokoa, ez, klasikoa. Ea, Amurriotik zer bidali diguten?

0: Horixe, amorriotik bidali digutenea, iratzerra gailua.
1: Ze ona
0: kanta, ez da txarra, ez da txarra, baina gertatzen dena da, gero agian kanta honi, entzule honek hartuko diola mania pixka bat, ez da? Badu, esatzeko badu, badu indarra. Tira, amarrak eta hogei minutu, ze ona den urte sasoi hau, abuztaren bia da gaur, jadanik Euskal Herria, festa herria bihurtu zaigu. Bazter guztietan festa besterik ez, festak herrietan, hirietan, auzoetan, eta baita mendietan ere, pentsa, bada festa bat, oraintxe bertan ari direna egiten, 1000 metroko altueran. Irratiko bortu edo mendatean ari dira festa hori egiten, Donibane Garazi aldetik igota, 1000 metroko altueran, Xalet Pedro jatetxe inguruan, Mendibeko herrian, Nafarroa Beherean, eta antxe da, mendate edo portuaren goialdean jatetxe hori, eta haren inguruan, ostatu hartzeko aukera ematen duten apartamentuak ere, bai? Iratiko gain horretan, Arantxa?
1: Bai, egia esateko, hasite egongo dira jadanik, eta badakigu, ez, argitxu urret zaidaukagu, eta badakigu eskubetelan ari dela momentu honetan, programan ikusi dugu, eta goizeko 8:30 xingar eta arrautzekin gozaria eskaintzeko azirela, laizter herrikirolak hasiko dira, gero gainera herrikiroletan berezitasuna da herritarrak direla kirolari, ez dituzte profesionalak ekartzen, herritarrak eurak izaten dira kirolari, eta gero hortik aurrera ba izango da musika, ta zer jana, ta zikiroa, ta bueno, sekulako festa gaur iratiko bortuan.
0: Xalet Pedroko sukaldean buru belarri ari da lanean argitxu uget, egunon argitxu zer moduz?
2: Ongi, ongi, mire esker.
0: Segiro duzue iratiko gain horretan, eguraldi ona duzue momentuz?
2: Bai, bikaina, iduzki, bero, bai, zinezaro biziki ere ja.
0: Hasi da jendea inguratzen, zuek proposatutako besta horretara?
2: Bai, askaria ari da bukatzen, ala, bada, egun bat laguna askaiten ari, eta guai ari gira jokoen plantane maiten, ala.
0: Aizu, eta zergatik, zer dela eta erabaki duzue gaur besta egitea? Zergatik erabaki duzue 1000 metroko altuera horretan, antxe iratiko bortu edo mendatean festa egitea? Zer nahi duzue jendea mendizale bihurtu, jendea, ez, mendira igotzea? Zer dela eta, konta iguzu?
2: Ba, eta nahi nuke ala, egan lehenik, ba, Xale Pedro, bada, beho jurte badela ostatu hori, eta aurten, ala, berri zartu dugu, ala, ekipa berri batek, eta, ala, ana egin nuen, ala, markatu pixka bat, eta giro gozoa sortarazi ostatu untan, ala, eta irati ezaguna da, eta irati leku biziki ederra da, ala, tokiko jendeak ere proposatu zerbait, ala, simple eta gozo, eta egunali, gozo baten pasatzeko.
1: Ta, ze aldaketa ekarriko du Xalet Pedrora zuen ekipo horrek, argitxu?
2: Aldaketa ez dakit, bodeia eskualduna gira, euskaraz mintzo gira, hori da berritasun handiena Pedroina ostatuan, ala. Gero lehengo jatetxea atxipidugu, menu berak dira, ala. Tokiko mozkina, ala, me tokiko jendea da lanean ari zinez, hori ala, langileak eta txeman ditugulaik hori zinez guretako guretako importanta zen, ala, euskaldunak izaitia irati soko untan, euskara nintzatzea.
0: Mila metrotara zaudete eta hor badituzu baita apartamenduak ere, aurtengo udan zer duzu edena beteta?
2: Txuku-txuku ari da betetzen, bai, gero kambiatu dira, alokatzeko manerak. Leheno, jendeak erdu ziren haste oso baten dako, orai erdu dira gau bat, bigaum, bai, ari da betetzen, ari da betetzen.
0: Bai, laburtu egin dira egon aldiak, ez da?
1: Bai, da bedoa.
0: Gero eta egon aldi laburrauak egiten ditugula?
2: Bai, hori da. Pentsatzen dut usuago, baina laburago, bai. Hori da.
0: Tira ba, festagiroa orduan, festagiroa, iratiko bortu horretan, langileak eta bisitariak denak elkarrekin, besta eginez gaur, ba, argitxu uget, mila esker gure deiari erantzutagatik, eta ez dugu denbora gehiago kenduko, eh? Segi lanean, badakigu eta gaur, egungo gorra izango duzuela zukalde horretan, eh? Eskerrik asko!
2: Eta ongi etorre existe iratira, eta mila eskazuera.
0: Eskerrik asko zuri, bueno, tira bortxe, mila metrora ere festa dugu Euskal Herrian, Euskal Herri osoan dugu besta, herrietan, hirietan, auzoetan eta baita mendietan ere.
3: Kaixo, ni Nikoli naiz Donostiatik, eta ni bultzak esnatzen dute egunero.
0: Bultzaka?
1: Soinuri gabe.
0: Bultzaka esnatzen dute egunero,
1: Zona,
0: eh?
1: Nikole.
0: Bai, bai, bai. Ea beste batek zer dioen? Ara. Hau da bere iratzargailua, entzule baten iratzargailua. Mirariren iratzargailua.
1: Ai.
0: Ui.
1: Bertan gelditzeko gu ematen du, eh?
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Buelta erdia eman eta berriz ere, goraino tapatzeko, eh? Gozo, gozo, gozo. Ea man joan diren irazer gailuan darakoa den?
4: Bai, eta urte lo esaten dute, espedizio zora garria omen da, ala esaten dute parte.
5: Egunero, ni egunero unekin irazartzen naiz, Euskadi Erratekin.
0: Mailu Odriozolaren ahotsarekin, eh? Hori bai dela esnatze goxoa, Mailu Odriozolaren ahotsa entzutea.
1: Ez nire ahotsarekin entzatuko deni, bueno, baina dira.
0: Berandu, berandu xamar esnatzen bada, bagian bai, eh? Ea harrik zer iratzara gailu bidali digun? Gero nazkarra ba. Alaitzek ere bidali digu bere iratzara gailua. Ara, beste bat. Antzekoa, hau gauza bera da, baina grabatutakoa.
1: Nik horrelakoa daukat. Hau originala.
0: Eta gero tazkarragoa hau ere, eh? Gero tazkarragoa, behira. Kretxendo. Beste batek ere bidali digu, esan ez, irrintzia. Irrintzia lana bukatu eta txeratzerakoan egiten duela berak.
1: Hori da, hobeto, hobeto.
0: Bai, bai, beste batek dio, berak ere Euskadi Irratia entzunez esnatzen dela egunero egunero. Niri katuek esnatzen daute dio beste batek.
1: Hola,
0: miauka hasten dira gozaria emateko, janaria eman arte, ez da giro izaten etxean. Ni Euskadi Irratiko albistegiak iratartzen nau. Ez diot gorrotorik hartuko.
1: Ez mesedez.
0: Ni eskuko bateren vibrazioarekin esnatzen naiz egunero. Eskukoa telefonoa izango da, ez?
1: Bueno, edo zera adimen bakizu, azkarko.
0: Erloiua! Ze modernoak zareten, horrelako erloiak ere badute vibrazioa, eskumuturreko...
1: Nola lo egin duzun eta kontrolatzen duten horiek.
0: Ah, bale, bale.
1: Zango dira?
0: Tira ba, segi zuen iratzargailuak bidaltzen, eh? 688-666-000!
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.

0: Hau bere izazitekin iratzargailua, hau bere izazitekin iratzargailu baten hotxa, baina hau albistekia da, bueno, hau da Asier Errastiren tartearen sintonia. Asier Errasti, zer moduz, egunon?
1: Si, egunon, Gorka.
0: Hemen teknologia gai ez hitz egiten diguzuzuk, Asier, eta zenbat aliz gertatzen zaigun, sakelako telefono hartzea, sare sozial batean sartzea, eta atzarekin astea pantalla goruntz pasatzen, pasa eduki bat, beste eduki bat, askotan kasurik ere ez diegu egiten eduki horiei, eta konturatzerako ordua pasatitzakegu horrela. Konturatzerako pasatitzakegu 2 ordu, 3 ordu, 4 ordu, 6 ordu, eta mugimendu horri scroll egitea daitzen zaio, ez?
1: Alaxe da, bai.
0: Scroll infinitua, scroll amaigabea, eta Asier, nik ez dakit, behin pantailan scroll egiten hasten garenean, zergatik den hain zaila gero geratzea? Zergatik osatzen zaigu nahi beste geratzea?
1: Egia esan, ez da bat ere erresa, eta nik uste dut, bueno, gizartean ari dela, ez da? Bueno, duela hilabete batzuetatik ona kontzientzia bat ere pizten, ez da? Sare sozialetan bertan ikusten dugu geroz eta eduki gehiago, bueno, ba, desintoksikazio, ez? Digital honen inguruan, jendea... Esango nuke hasi dela ja, bueno, ba, albokalteak esperimentatzen eta hasi gara pixka bat, bueno, sare sozialei ere eta scroll infinitu honi, batez ere, ba, bere alde iluna ikusten. Gorka, galdera bat daukat zuretzako, ez
0: dakit?
1: Uda sasoian, gertatzen da paradoxa moduko bat, badaude bi pertsona mota, batzuk udaran askoz ere gutxiago erabiltzen dute mugikorra eta deskonektatzeko aprobetxatzen dute, beste batzuk ordea, izugarri, bueno, ba, handitzen dute euren mugikorreko erabilera. Zuztak izet aldekoa zaren?
0: Nik udan esango nuke gutxiago erabiltzen dudala.
1: Asko bideia etzen duzulako, ez da?
0: Bueno, bideia eta plana ditu dalako udan, ez? Udan bizitza soziala onditu egiten zait, orduan jaiak direla, bestak direla, bazkariak direla, lagunekin itzorduak, entretenituago ibiltzen naiz udan. Eta orduan nik uste dut sakelakoari gutxiago erreparatzen dio dala.
1: Ba, ikerketen arabera, 90% gehiago erabiltzen dugu mugikorra, baina, entzun, ondartzan, piztinan, eta alakoetan, lasai gaudenean, kako txartean asperturik edo ezer egin gabe, baina bidaietan edo horrelako ekintzetan asko murrizten da. Ni nekatuta nago. Ez dakiz ze ari zaidan pasatzen udara honetan, nire behatza, bueno, sutan dagoela, eskrola, eta gaur, ba hori xe, eskrola infinitua, eskrola amaigabea, eta doom scrollinga ere zer den aipatuko dugu.
0: Doom scrolling, hori zer da. Eskrola zer den esan dugu.
1: Bai.
0: Ez, atza goruntz pasatzea, ez, sozial batean sartzea, eta etengabe aritzea edukiak ikusten. Eta doom scrolling zer ote da?
1: Bueno, alde batetik, eskrola amaigabea da lehen digitalki edo lehen webguneetan, aplikazioetan gertatzen etzena, adibidez, gaur egun komunikabidetan eta alako web orrialde puntualetan bakarrik gertatzen da, urrengo orrialdea, botoia ikustea, irakurtzen jarraitu eta alakoak, gaur egun dena infinitua da, web orrialdeak orokorrean aplikazioak infinituak dira, irriste egin genezake nahi aina aplikazioan beti eduki berri eta kakotxarten interesgarria, ez? Edo, engantzatuko gaituen bueno, ba, edukia azalduko zaigula. Eta doom scrollinga da, hain zuzen, ba, scroll egiteari ezin usteko bultzada psikologiko hori. Daukagun engantxe hori. Orduan, geroz eta gehiago, hitz egiten hasi dira adituak doom scrolling honen.
0: Orduan da, adikzioa, ez? Scrollingarekiko menpekotasuna.
1: Hori da, zuk esan duzuna, ez da? Behin scroll egiten hasi eta niri izugarri gertatzen zait. Agian, ena izain, ez daukat adikzio oso handia, askotan, sare sozialetan sartzeko horrena, baina bai, behin sartu nahi izenean, edo, ez? Behin TikTok, Instagram, edo dena delakoak bueno, erabiltzen hastena izenean, egia da niri izugarri kostatzen zaidala bertatik irtetzea. Eta hori, hainbeste eta hainbeste entzuten dugun dopaminaren errua da.
0: Dopamina, ez?
1: Dopamina, zemate aldiz entzuten dugun, azken urteetan.
0: Bai.
1: Itzau. Dopamina da gure garunak sortzen duen mezulari kimiko bat, ez? Batez ere motivazioa, atentzioa, sari sentsazio hori kudeatzeaz arduratzen dena, orduan, bueno, zerbait atsegina edo berria lortzeko gogoa pizten digu honek, ekintzara bultzatuz, ez? Bueno, geroz eta scroll gehiago egin, pixka bat joko eta apustuetako makinak bezala, ez da? Bueno, ez dakigu zer agertuko den urrengo pantaila ukituan, batean bideo edo albiste harrigarri bat aurkitzeko esperantza horrekin, ez? Jarraitzen dugu scroll egiten, eta geroz eta komplikatuagoa da, denbora aurrera joan ala, ba, scroll egiteari guztia, gainera, zenbat eta scroll gehiago egin, algoritmoek orduan eta hobeto ezagutzen gaituztelako.
0: Aizu, eta badakigu denbora pila bat galtzen dugula scrollin egiten, baina gure buru osasunean bestelako kalterik eragiten du.
1: Ba, hemen ez daukagu albiste honik egia esan Gorka, azken urteetan martxan jarri diren ikerketek argi eta garbi, erakusten dute gure nerviosistema etengabeko tentsio edo alerta batean mantentzen dugula, mikroestres moduko batean, eduki kezkagarriak, intentsoak, anitzak, ezberdinak, batez ere azkarrak, etengabe ikustean, bueno, ba, gorputzak kortisola eta adrenalina askatzen ditu, eta horrek, ba, antxietatea, tentsioa, buruko nekea, lo egiteko arazoak eta beste hainbat patologia ekartzen ditu, eta batez ere, deno zientzialari guztiek ondorioztatzen dutena, batez ere, ondoriorik larrien edo nabarmenena, arreta sakona mantentzeko ezintasun hori dela. Ez dakitzuke nabaritu duzun azken urteetan.
0: Bueno, nik betidanik izan dut arreta mantentzeko zailtasuna.
1: Horain ez dizkiogu kurpak.
0: Seriekoa da nire kasuan.
1: Aplikazioetako.
0: Ez dakitzen batera ino izango duten aplikazioek, baina egia da kontzentratzea kosta egiten zaigula. Egia da, azten naizela lanean adibidez. Azten naiz gauza batekin, gero beste batekin. Hori, ordenagailuetan izango litzateke leioan hitzak izatea, ez? Bai, multibentana esaten zaion hori, ez? Eta gero azkenan azizara mila gauza egiten eta ez duzu bat berare bukatu.
1: Ez, alaxe da. Gainera oso komplikatua da ikerketaskok diote, ez? Behin konzentrazio sakon hori lortzen dugunean, bertatik irtetzean, aipatzen dute 21 minutu inguru kostatzen zegula berriro ere bertara, ez? Konzentrazio maila horretara iristea eta horretarako noski ba, aplikazioak, bueno, sare sozialak eta alakoak ez dira bat ere lagungarriak.
0: Hori da. Tira, gero, badira trikimailuak pantalla pasata pasazten garenean zurrumbilo horretatik irteteko.
1: Babai, nik niri oberen funtzionatu ditena esplikatuko dizut, zein den niri eta nere ingurukoei. Egia da, ez dugula lortu 48 ordu baino gehiagoz, tresna hau, ezarpen hau, aktibatorik mantentzea. Eta ezarpen hau da, pantalla txuri beltzean ipintzea Gorka.
0: Bai.
1: Koloreak kendu ez gero, telefonoa bisualki oso aspergarria suertatzen da. Aspergarria eta usartuko nitzateke esatera, deser osoa ere, bai. Tragaperras makinek, bideojokoek eta lakoek sekulako kolore biziak dauzkate, aplikazioek ere bai, estimulo bisual asko, eta, bueno, zientziak dio, pantalla txuribeltzean ipintzen dugunean, estimulo guzti horiek galdu edo ezabatu egiten direla. Eta benetan, ez daukazu gogorik WhatsAppean ere, inorekin hitz egiteko, osea, izugarria da benetan. Probatu. Eta esango dira zurrengo astean, zenbat orduz lortzen duzun aguantatzea, ze benetan, ez da bat ere erakargarria, eh?
0: Orduan, pantalla txuri beltzean jartzea, eta hori egin daiteke erraz.
1: Hori oso erraz.
0: Sartuta erraz egin daiteke,
1: hori da, bai Android eta bai iOS, iPhone, Apple gailuetan. Niri oberen funtzionatu didana eta nire inguruan, hori izan da. Kontua da, gero ez dugula aguantatzen, noski, hainbeste denbora. Baina, bueno, badaude beste trikimailu batzuk. Beti ere lortu behar duguna Gorka da, gure eta sare sozial edo aplikazio horien artean frikzio bat, komplikazioak jartzea, ez? Oso
0: dilan atsegina izan,
1: claro.
0: Scroll egitea.
1: Eta oso erreza delako haiengana joatea. Askotan zein izaten da gure akatsika hundiena, ba lehenengo pantailan, hasierako pantailan izaten ditugula sare sozialen aplikazioak. Orduan nahi gabe ere gure garunak esaten dutiak. Badakite hemen dopamina, askatuko duen zerbait dagoela, ba automatikoki klik hori egiten dugun. Hemendik nere gomendioa nik ez dut hau asmatu, baina funtzionatzen du. Sare sozialak, aplikazioak bere horretan desinstalatzea eta sare sozialak erabiltzen jarraitzea nahi izatekotan, baina web nabigatzailearen bitartez. Askoz ere estatikoagoak dira, ez dira inera kargarriak, geldoagoak dira, eta erabiltzailearen esperientzia egia esan ez da hain xamurra.
0: Orduan nabigatzaileetik sartzea.
1: Nabigatzaileetik
0: sartu beharrean, ba oztopoak jartzeko, ezta? Eta gero entzun dugu badirela tresna batzuk nolabaiteko oztopoak jartzen dituztenak gu eta sare sozialen tartean. Zer tresna dira horiek?
1: Hori da pixka bat aipatzen genuena, ez? Frikzio hori sortzen duten aplikazioak geroz eta anitzagoak dira. Nik bat gomendatuko dizuet, baina zuek nahi duzuen erabili OneSec du izena, segundu bat. Ingelesez?
0: OneSec.
1: OneSec, Androidetan eta iPhone gailuetan eskuragarri dagoena erabat duainik, eta egia esan niri asko lagundu didan aplikazioa da. Askotan aipatzen dugun bezala, bueno, egiten duguna katxe edo gure arazoa nahi gabe aplikazio horietan sartzea izaten delako, ez? Robot baten antzera eura automatikoan bizi garelako, eta hauek aplikazio hauek egiten dutena da, bueno, zuk erabaki behar duzu noski, aukera sorta baten artean, baina TikTok, Instagram, Twitter edo guk aukeratzen dugun aplikazio hori sakatzean, ba segundutxo batzuk, minututxo batzuk itxaron beharko dugu, pantaila blokeatu egiten da, arnasa hartzeko eskatuko dugu, edo bueno, ariketa matematiko txiki bat ebazteko orduan, momentu horretan egia da garunak klik bat egiten duela eta nolabait ere esnatu egiten zarela, ez? Eta esaten duzu, ostras, benetan sartu nahi dut orain Instagramen edo TikToken, eta niri behintzat balio izan ditu, Gorka.
0: Ja, baina horrek eskatzen du borondatea, eskatzen du horrek, ez?
1: Eskatzen du borondatea. Nik hasieran hau instalatu nonean 15 segunduko tartea ipintzen nion, baina azkenean iritsi nintzen 2 minutuko tartea ere ipintzera, eta horri izan zen benetan minutu batetik aurrerako, bueno, ba, zein itxaroteko unetxo hoiek niri behintzat esaten zidaten, ei, aber, Asier, venga, zentratu zaitez, igual ez da momentua. Eta horrek niri egia esan, asko lagundu zidan.
0: Bai, ze bi minutu horietan zer gertatzen da, gogoa itzaltzen zaizula, sare sozialetan ibiltzeko gogoa...
1: Claro, ez que zu imaginatu, isiltasunean mugikorra blokeatu egiten da, eta temporizadore moduko bat pizten da, pantalla, bueno, txurian dugunean, eta hor duzu, atzela kontua, eta esaten duzu, jo, pena merezi aldit, bi minutu hemen zain egoteak, Instagramen zer topatzeko, zer ikusteko, ez? Mm-hmm. Eta bai, niri gustatu zaitegia esan aplikazio hau, eta alako beste hainbat daude, eta gomendagarriak Gorka guztiak ere.
0: OneSec orduan, ez da? OneSec, OneSec idazten da.
1: Hori da, OneSec.
0: Zerekin,
1: orida.
0: Eta hortxe ba... Bueno, eskrol hori nolabait mugatzen edo gutxitzen lagun diezaguken aplikazio bat.
1: Bai.
0: Eta trikimailuak eta gustatu zait sakelako telefonoa txuribeltzen jartzearen aprobatu egin behar dut.
1: Ea zemata aguantatzen duzun esango dugu zurrengo astean,
0: Aspergarria bihurtuko da. Asier Errasti, teknologia zaritzen den kazetaria. Eskerrik asko!
1: Eskerrik asko, Gorka! Eskerrik asko, Gorka!

Eta bi ordu barru, justu bi ordu barru abiatuko da Donostiako Cristina Enea Parkean Gladys the Day jaialdia, aurten ere egingo dutena Donostia kulturaren laguntzarekin batera, eta talde honekin abiatuko da, ordu bat hogei gutxian, Loop taldearen musikarekin, gero izango dira Marusha, Geminis, Ruinosa, Las Stripes de Raola, Perfecto Miserable, Sonido Gallo Negro, Celeste Pins, eta beste,

0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun azeplana.
2: EITB-ren eskutik.
3: Euskadi Irratia. Amara.

0: Hau beste ritmo bat da.
1: Beste ritmo bat. Gorka, gaur beste ritmo bat ekarri dizuet. Astero, astero, eh?
0: Bai, Aritz Mendiolak astero ritmo bat ekartzen digu. Beste ritmo bat,
1: beste ritmo bat,
0: beste ritmo bat. Eta, astonetako ritmoa zein da?
1: Asteontako ritmoa lofia da. Hor, atzean entzuten ari garen ritmo koxori, bai.
0: Idazten da, L-O, marratxo, F-I.
1: F-I, bai, lofi. Azken urteotan, milioika lagunen egunerokoaren parte bihurtu den generoa da. Ikasteko, irakurtzeko, edo atxeden hartzeko erabiltzen dugu askotan, baina bere historia askoz zaharragoa eta interesgarriagoa da. Ja,
0: baina zer esan nahi du lofi? Zer esan du txakur baten izena lofi?
1: Egia da, lofi torri, lofi ona. Ez ba, lofi itza low fidelityren laburdura da. Hau da, fideltasun edo kalitate tekniko txikiagoko musika.
0: Ah, orduan, hau da, hi-fi-ren antonimoa nola baita esateko?
1: Hori da.
0: Bueno, bueno, ituta gaude hi-fi
1: fidelity.
0: Fidelitate altua edo kalitate altuko soinua.
1: Eta hau izango litzateke kontrakoa.
0: Ah, zer da, soinua nahita degradatzea?
1: Soinua nahita, bai, akatzekin jartzea edo kalitate gitxegorekin. Hasieran,
0: gainera... Hau, Igor Martínez de Lezea ez zaio gustatuko.
1: Ez zaio gustatuko.
0: Igor Martínez de Lezea da hi-fikoa, oso hi-fikoa.
1: Oso hi-fi.
0: Oso kalitate altukoa
1: da. Kalitate altuko, ba, teknikaria delako, noski baietz. Ba, bueno, ba, behira, lofia hasieran etzen estilo musikal bat. Esan duzun bezala, grabazio baten akatsak deskribatzeko erabiltzen zen. Zaratak, distorsio txikiak edo mikrofonoaren hotsa. Baina denborakin, ekoizle askok akatsoiek ezkutatu beharrean musikaren parte bihurtu zituzten.
0: Jesus.
1: Bai.
0: Horra entzuten ditugu
1: kraskada hoiek eta bai, askotan viniloak grabatzen dugunean digitalki ere bai entzuten dira, ez da hor, ba... Esan da, horratzaren soinua...
0: Patata frigitzen balio de bezala, ez?
1: Hori da, patata frigitzen egongo balira bezala, hori da. Ta normalean, estudio batean zaratak kentzen saiatzen gara.
0: O parrilla, hotxa.
1: Normalean kentzen saiatzen gara, baina lofi hip-hopean, ze hip-hop mota bada, rap mota bada, viniloaren kraskada hoie, kaseten zaratak eta mikrofono zaharren soinua nahita gehitzen dira. Helburua... Esango gorka elburua ez dela perfekzioa. Elburua dela hurbiltasuna, nola baita esateko. Hau da, akatsak eder bihurtu edo akatzen edertasun hori
0: akatzak baliatu musika egiteko.
1: Musika egiteko, hori da. Talondik dator lofia. Ba, lofi hip-hopa etzen leku bakar batean jaio. 80garren hamarkadako hip-hop instrumentalean ditu sustraiak. Batez ere, estatu batuetan. Mm-hmm. Handik aurrera, Japoniako eta mundu osoko ekoizleek estetika lasaiago eta atmosferikoago batera eraman zuten.
0: Pardon, estatu batuetako
1: estatu batuetan jaiotzen da. Hori da, estatu batuetan jaiotzen, baina gero bakizu, gaur egun globalizatuak gaude. Interneten jaio den estilo bada eta orduan ba mundu guztiak egin.
0: Nahiko berria da 80garreko hamarkadako. Orain arte ekarri dizkiguzunak zaharragoak ziren.
1: Zaharragoak izan dira. Bai, eta gainera hau eginda nahiko famatua gaur egun.
0: Vale, modernoagoa.
1: Bai, batez ere interneten eginda. Internetek funtsezko papera izan zuelako. YouTubeko 24/7 study beats edo 24 orduko ikasteko bitak edo soinuak edo abestiak.
0: Markatu hori zer da? Etengabe dagoen emisio bat,
1: hori da.
0: Jendeak ikasteko balia dezan soinu hori.
1: Hori da, gero esango dugu zein eta esango jendeak noski baiet, zau nik ere ikusi dut inoen.
0: Bale, orduan YouTube-en, esan nahi du horrek badaudela kanal batzuk etengabe ari direnak emititzen ikasteko aproposa den musika.
1: Hori da, zuzeneko asko egiten dira YouTube-en eta dira kanal batzuk, katei batzuk YouTube-en, denpora guztian daudela zabalik eta denpora guztian daudela musika jartzen. Bai, irratia izango baritzezela, baina...
0: Eiteben musika bezala, baina YouTube-en. Musika.
1: Bai, edo erlaxatzeko, edo irakurtzeko, edo dana delakoa. Ba, bueno, ba, 24/7 Study Beats emisioek genero hau mundu osora zabaldu zute. Ez dakit inoiz ikusi duzun kate hau dela Lofi Girl. The Lofi Girl. Hau oso famatu egin zen.
0: Ni oso zarkitu azantzitzen nahi zurekin, beti kartzen ezkidazen gauza modernoak eta nizte zertatzen.
1: Mesedez.
0: Esan duzu Lofi Girl.
1: Lofi Girl, oza, Lofi Neska. Lofi Neska da YouTubeko kanal bat, non agertzen zen, irudia zen, igual ikusi duzu inoiz, irudia zen neska bat animazioa, irudikatua biden, ikasten, kasko batzukin, horrela bere gelan.
0: Seguro inoiz ikusi dudala.
1: Inoiz ikusi duzu,
0: seguro.
1: Entzulek agian badute, eta esan dute, nik hori ikusi dut. Hori zarratu zen jada, oza, itxi da jada kate hori, baina urteetan zehar egon da, zuzeneko egiten, egunero, 24/7, oza, azteko 24 orduak bertan, eta bertan zegoen Lofi Neska, ba bere bitekin, bere ikasteko bitekin, eta jente asko lagundu du. Horain bai, guazen
0: fitxa teknikoan beti esaten duzun lehenengo gauz esaten da, musika estilo honek minutuko zenbat taupada ematen dituen, zenbat kolpe ematen dituen.
1: Hori da, minutuko...
0: BPM,
1: bit per minute, edo, bai, minutuko zenbat kolpe dituen. Eta normalen izaten ditu, 70 eta 80 BPM artean izaten ditu.
0: Bale, nahiko lasai
2: ya da.
1: Hori da, erritmoa, ulertu dezagun, erritmoa da hip-hoparen erritmoa, osea, puntxikatz. Izango zen horrelako zerbait.
2: Txilpuntu badauka.
1: Bai, txilpuntu badauka, rapeatu alko zena gainetik, swing naturala du, swinga ere itzein genuen lengo asteetan, bateria ez da guztiz perfektua, orain joango gara ere bai entzutera hori, eta instrumentuak ba, asko dator jazzetik. Jazzetik datorren, ba, asko hitz egiten dugu hemen jazzari buruz ere bai.
2: Bai,
1: jo,
2: esaten dute jazzetik musika estilo asko jaio direla.
1: Horrela da, horrela da. Ba bueno, jazz pianoak ditu, Rhodes sinteak, basu leunak, ba hori kriskada edo kraskada, viniloaren kraskada hori, saturazioa, atmosferiko asko ditu, horren zuten ari garen bezala. Batzuetan, nota, bueno, filosofia, genero guztiek filosofia bat dute. Zeina filosofia, ba, musika izatiarragoa egitea. Batzuetan, nota bat, apur bat berandu sartzea, hobedak guztiz perfektua izatea baina. Hmm. Hori da filosofia.
2: Horrek ematen dio beste berotasun bat.
1: Beste berotasun bat, gizatasun bat ere ematen dio musikari. Ze gaur egun azkenan zupentsatu, bertan ordenagailuan egiten ditugun ia besti guztiak perfektua direla. Joan, nik biteklarekin komand bat emanda, komand ez dakiz zer emanda, dana jartzea zen zait, perfecto. Ba, bateri guztiak egon behar dien lekuan, eta horrela. Eta hemen dugu, Jay Dilla deitzen den lofiaren aintzindarietako bat, berak esaten zuela, ba nik ez dut nahi hori egin. Nik, ja, nila, badaki teknologiak dena perfektu egin aldi dala, eta nik imperfekzioa bilatu nahi.
2: Ba, nik ere, irrati esatarien gan, hori bilatzen dut askotan.
1: Imperfekzioa?
2: Imperfekzioa, humanismo puntu bat.
1: Gizatasun puntu
2: hori. Ez ditut gogoko dena perfecto eta hotz egiten duten esatari horiek. Nahiago dut tartekan kasartzen duen norbait, baina gero zuzentzen duena, antenan barre egiten duena,
1: claro.
2: Emozionatzen dena.
1: Urbiltasun gehiago ematen
2: horrek
1: dio.
2: Horrek ematen dio gizatasun puntu bat.
1: Bai. Ez,
2: humanitatea ematen dio, berotasuna.
1: Ni ados nago, Jay Dilla ere oso ados egongo zen zurekin, eh? Zeberako izaten zuen. Azkenan, eta nik ulertzen dut ere bai filosofia hau. Teknologia deltzen da puntu batera, non ordenagailuarekin dena perfektu egin aldena, eta 80-garren hamarkadako rockean, ba, adibidez, ba, bateriak eta horrela automatizatzeko edo kuantizatzeko oso zaila izan zenean, gero esplikatuko zer dan kuantizazioa, zebakit hemen
2: bai.
1: Nahiko itze potoloak ari naizela soltatzen, ba berak esaten du, ba ez, ba ni jarriko ditut kolpe batzuk arinago, ez, jarriko ditut gero beranduago, eta orduan ematen dio, ba gizatasun
2: bai.
1: Punto hori. Jay Dilla, Jay Dilla ni buruz egingo dugu, ez da, lofi hip hop ulertzeko ezinbestekoa den izen bat da, Jay Dilla, hip hop ekoizle estatu batuarra izan zen, eta askoren ustez groove modernoaren iraultza ekarri zuen. Bere bateriak kolpe batzuk pixka bat aurreratzen zituen, beste batzuk pixka bat atzeratu, horregaitik bere ritmoek makina batek baino, ba, pertsona batek jotakoaren sentsazioa ematen du. Alde batetik Jay Dilla dugu, eta beste alde batetik, hemen

0: ezaguna.
1: Hau da lo-fi.
0: Hau da lo-fi.
1: Musika estiloaren beste adibide bat, ez da?
0: Adibide bat.
1: Nujabe
0: abeslaria. Nujabes ekoizlea da.
1: Ekoizlea.
0: Ekoizlea da, bera que beste abeslari batzukin edo rapero batzukin egiten zuen lan. Bera japoniarra da, izatez, japoniako ekoizlea izan zen. Eta hip-hopa jazzarekin eta melodia oso emozionalekin nahastu zuen. Eta hori zen bere ideia. Ba, Nujabes eta J. Dilla dira lo-fi hip-hop modernoaren aintzindarietako batzuk. J. Dilla estatuatuetan eta Nujabes Japonian. Eta haien inspirazioz edo haiek aintzindaritzat hartuta, badugu beste pertsona niri asko gustatzen zaidan ekoizle badena, bera da Wuntu, lo-fi eta hip-hop downtempo musika ekoizle alemaniar oso garrantzitsua, eta hemen entzungo dugu bere nire abestirik gogokoena. Eta hartzen du jazzeko abesti bat eta hau egiten dio.
2: Again.
0: Temazo.

0: Bera buntu da, lofi eta hip-hop dauntempo musika ekoizle alemaniar garrantzitsua, 1985ko otsailaren 13an jaioa. Hau ez dakit esaten ondo, eta hori alemana ikasi nuela, Furtwangen, ez dakit ondo, errikoa da, eta lofi beatmaking edo musika egile modernoaren aintzindaren nagusitako bat dela esaten da. Hasieran bere buruaren tzat bakarrik egiten zuen musika, baina lagun batek esan zion, aizu, igotzazuz gauzak SoundCloud plataformara, eta berak igo zituen, eta bakiu zenbat entzule dituen orain.
1: Asko zango ditu.
0: 1 000 000 erreprodukzio baino gehiago ditu orain momentu hontan. Ba bueno, hori da, eta amaiera bezala, ba, lofi hip-hopak ez du ikuslea harritu nahi, ez du indarra erakutsi nahi, kontrako egiten du espazio lasai bat sortzen du. Eta batzuetan, musikarik onena, ez da gehien entzuten dena, baizik eta oharkabean laguntzen dizun musika hori.
1: Giroa sortzen duen musika bada.
0: Giroa sortzen duen musika.
1: Eta gaur zuk sortuko diguzu giroa hemen.
0: Gaur sortuko du.
1: Eraikiko diguzu lofi moldaketa bat orain.
0: Hori da, eta jarriko dut abestia lehenengo, ala nahi duzu ja segituan joatea.
1: Ez, jarri abestia lehenbizi. Lehenbizi esamerko diguzu ze abesti lofizatuko duzun. Ze abestirekin egingo duzun lofi moldaketa bat.
0: Ze abestirekin egingo dut, ba begira, egingo dut abesti honekin. Haze disko puska, eh?
1: Ua, itoiz! Ausarta izan behar da itoiz moldatzeko,
0: Ua, begira, egon naiz horrela. Egon naiz nahiko beldur.

0: Orduan zuk hartu duzu abesti hau, hartuko duzu abesti hau, eta bihurtuko duzu lofi estiloko kanta.
1: Lofi estilora. Alegin du naiz gitxenez, astero bezala vale. Alegin du naiz, nik baste batzutan obeto, beste batzutan txarrago.
0: Eta nola daiki duzu, nola daiki duzu lofi kanta.
1: Nola daiki duzu, venga, gaur eraikiko dizuet 0-0-tik, bale? Aber, hemen grupoak ditut, triskitrin, triskitran, itxa honek, enduko dut hau, momentu, bai, hori asko egiten dute, Gorka, esan diate, orain estudioan nagoela grabatzen asko egiten dut, triskitrin, hemen atran, skutitrun, horrelakoak egiten ditut.
0: Bueno, osondo da, hori.
1: Ondo dago ez da.
0: Bai, triskitrin.
1: Triskitrin da.
0: Denok egiten dugu triskitrin.
1: Bueno, ba, hasi naiz. Hasi naiz horrela.
0: Ea ba.
1: Hala, ba, bombo batekin ez da.
0: Pum, pum, pum.
1: Ah, etxo, etxo, lehenko jarriko dut. Oi, oi, oi, klaro, astu zait. Lehenko jarriko dizuet. Markatu, eh? Hori da,
0: kraska. Ah, parrilla hotxa.
1: Oh, parrilla hotxa, parrilla hotxa.
0: Hori da, hori da, bisiguak erratzen dituztenean parrilla, ma hotx hori ateratzen da.
1: Hori da, horrela da, horrela da. Gero, sartu diot, bombo bat.
0: Vale, pum.
1: Una.
0: Pum, pum.
1: Ze matera uste guztu doala?
0: Au, iruro gaita mar.
1: Laro gaita marrera da.
0: Ah, vale.
1: Bueno, horror. Bueno, hori zen horkilla, ez da?
0: Minutuko.
1: Venga, jarreko diot orain, beste perkusio bat, horrelako China bat. Horretzuten da, txikitxo.
0: Zer hori, txaina bat, esan duzu?
1: Bai, bueno, nien aiz bateri jolea. Raiz bat, edo horrelako zerbait. Hori, bateri jole batek, ero, agian komentatuko du, hori da, ez dakiz zer. Ba, hori da. Gero sartu diot hi-hat bat. Hau Charlesa izango litzateke. Clap bat, edo, ba, kaja izango litzatekena. Eta beste perkusio bat, hor. Vale, eta horrekin ja, badugu erritmoa. Erritmoa dugu momentuan, nik sarten diot ja, horrelako testurak, atmosferak lehen esan ditugu, atmosfera daudela, ba, atmosferak ere sartu dizkiot. Hortik atzetik, ba, hau pianorekin, sintetizadorekin egin dut, eta gero, akordeak. Bale. Ba, hau dena dugunean, nik ja, hau etxe sartu aldot. Na, ne, no, ne, na, re, na, ne, na, ne, na. Ba, nahi duzen zun?
0: Bai.
1: Venga.
2: Entzuten da?
0: Bai.
2: Eta erabaki dut jartzea Gorka filtro hau. Telefono filtro hau.
0: Bai.
2: Entzuten duzu. Zen ikustu dut lofiak, ba bueno, ba, baduela horrelako sentsazioa. Eta
0: bai, mikrofono txararen sentsazioa.
2: Hori da, telefono bat izango balitz bai. Bezala. Hori da.
0: Eta oi hartzuna handia.
2: Eta oi hartzuna handia.
0: Reberra.
2: Hori da. Bueno, guazen ba arekin. Ea belguzan zaizuen.
3: You see here, kid? You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Gipuzkoan 7-6-4 sareko internet bidez adingabeak erakartzen eta esplotatzen espezializatutako erakunde estremistako kide oso aktibo bat atxilotu dute. Estatu Espainiarrean referente nagusitzat jotzen den persona da atxilotua, adintxikikoa, 17 urte baititu, eta 2026 urtarriletik apirilera bitartean ikastetxeen erakunde publiko eta pribatuen eta hainbat personarin aurkako mehatxu gari bidali izana leporatzen diote, segurtasun sailak jakinarazi duenez. Horien hartan, tiroketak, eraso armatuak, eta beste ekintza bortitz batzuk iragartzen zituen. Inoez gertatu ezpaziren ere, alarma sozial handia sortu zutenak eta aparteko segurtasun dispositiboak edatzera behartu zutenak. Atxiloketa kontuekin jarraituz, Getxon hiru lagun atxilotu dituzte Lapurtzen saiatu ondoren botilekin egindako borroka batean. Segurtasun sailan, jakinarazi duenez, atzo larun batean gertatu zen Domingo Iturralde kalean Algortan. Lehortea dela eta Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri du Karrantzako udalerrira 250 metro kubiko ur garraiatuko dituela egunean bihar hasita, astelenetik ostiralera bitartean udalerriko hornidura indartzeko gaur egungo egoerak irauten duen bitartean. Aldundiak argitu du jarduera hori eginen duela, Karrantzako udalak laguntza eskatu duelako edatekuraren hornidura bermatzeko Bilbao Bizkaia urre partzorgoarekin eta udalarekin berarekin batera. Ura, zisterna kamioien bidez garraiatuko da Bilbao Bizkaia urre partzorgoaren instalazioetatik Araneko udalaren biltegietara. Karrantzako udalak erabakiko du une bakoitzean zertarako erabiliko duen ura. Lanestripu baten berri ere izan dugu, Nafarroan Erron 68 urteko gizonezkoa zauritu da behiak jota, behiak kamioian kargatzen ari zela gertatu da. Istripua atzo iluntzean izan zen. Gizonezkoak buruan kolpea hartu zuen eta gorputzean ere bazituen kolpeak. Nafarroko ospitalera eraman behar izan zuten. Eta kultura arloan Donostia musikaldia, musika maustaldia hasiko da gaur. Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du kursalen maustaldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua Arratsaldeko 8:00. Debaldeko hainbat emanaldi ere antolatu dituzte gaurko, eta guardiko 12:00 ordu bete barru Jon Urdapileta piano jotzaileak kontzertu berezia eskainiko du Donostiako udaletxean Manuel de Falla kompositoriari omenaldia eginez. Arratsaldeko 6:00 biko eskizun eskainiko dituzte, eta iluntzeko 8:30 Kresala dantza taldeak Zure barnean obra oltzaratuko du Josu Sagardia Kresala.
2: Zure barnean pultsio animiko duala duen dantza ikuskizuna da, eta euskal ondare artistiko baten inguruko ikerketa, berri interpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikuspegi garaikide batetik dago aztertuta.
1: Errepideetan orain arte lasai egon gara, estera operazio bete-betean, baina AP8 autobidean Irungo bidesariparean Donostiarantz autoilarak hasi direla jakinarazi dugu segurtasun sailak. Eta Munitibarren Bizkaia 224 errepidean Markinarantz motoistripua izan da eta ertzaintza bertan da, kontuz beraz puntu horretan ere. Eta guraldiari daukenez, hodeiak desagin orduko temperatura igotzen hasiko da, 30 graduren bueltan geldi tuko dira gaur handienak altuenak kostaldean, eta barnealdean aldiz bero handiagoa eginen du. Ebro ibarrean 35 graduetik gora espero dira. Hain zuzen ere, beroagatik abisu horia indarrean sartuko da Ia Nafarro osoan arratsaldeko ordu batean hasita. Goizeko 11:04 ditugu. Berregiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiznahi orain albiste zerbitzuan.

0: Oi! Belarra larretik beira, beko titira, eta tira, eta tira, eta snea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskadi Irratia.
4: Kaixo, atletizaleok. Buena, menago, zuei.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Entzule lagunok, egunon, Estropadak orain gurean Lekeitioko uretan Euskotren eta Eusko Label ligetako probak jokatuko dira. Santortzen atzo horiok eta arraun lagunakek euren nagusitasuna berretsi ondoren, gaur beste itzordu interesgarri bat izango dute traineroek atzoan derbiko uretan gaur itxaso zabalean. Esterik gabe, jodezagun Lekeitiora, gaurko jardunaldiaren atarikoa egitera, Jorander de la Hoz eta lantalde osoa, Manu Maretxalar eta Elit Eskaor gaur iritzi amale. Jorander, egunon!
2: Xavier Murua entzule lagun, egunon Lekeitiotik, egunon Estropada kontatzeko toki paregabetik.
1: Toki paregabe aipatu duzu eta eguraldiak ere guzkar ez pagode, aitzak ere geztu, primerako giro duzu, ezta? Jorander?
2: Giroa ikusgarria, bai Estropada jokatzeko, baita begira egoteko ere, hemen begien aurrean ditut, esate baterako Karaitzirla, Mandarri itxasargi ere, ezkerren begiratuz gero begien aurrean agertzen zaitetan oski, bauriek kontuan hartuta, esan daiteke, nire iritzi propio esterik ez da, ba, Euskal Herriko parajik edernetako batean gaudela, une honetan txe nolani, ala nire lankideak ere, Eli Pescador, egunon.
3: Egunon guztiei.
2: Eta Manu Maritxelar, egunon zuri ere.
4: Egunon bikte, egunon Euskadi Irrati kontzula guztiok.
2: Txoritxigia bezala kantuen sumatu zaitut, azken minutuetan, paraje, bai, toki gustagarira etorri zaren seinale da hori.
4: Bai, gustora gaudenaren seinale, eta gainera badakizu nik kantatzen hasteko aitzake gutxi behar duela.
2: Ba, kantatu edo...
4: Botatu
2: entzat, noski, egin beharko du hemen Estropadan gertatzen den izan ere dakizuenez, ba Euskotren eta Euskola beligetako ba Estropada bana izango dira hemen Lekeitioko eremu ondo ezagun honetan, pentsa 40. Ekitaldia du, gizonezkoen ba Lekeitioko ikurrina honek, eta ondorioz ba bai, sona eta tradizio handiko Estropada eremu eta sona eta tradizio handiko itsasherria dugu. Gaur hemen hartu gaituen haue Estropada eremu dagokionez ere gauza asko aletzeko, ba besteren artean oso Estropada eremu bihurria delako hemen badira zenbait ezaugarri, zenbait baldintza, ba Estropada bera baldintzatzen dutenak, alde batetik ba kontuan hartu hemen Lea ibaia itsasoratzen dela eta horrek noski eragina izaten du, ba batez ere gaurko bezalako egunetan itsasberarekin marea koefiziente altua denean, gero aletuko dugu horrek eragin dezakena, baina haizeak ere noski hemen izaten du bere eragina, gaurkoan ere agerralditxo bat egin nahian ari da, eta esan gabe doa, ba itsaso beteko Estropada izaki, ba olatuek ere beren garrantzia hartzen dutela, hori guztia kontuan hartuta, Eli, lapikoan sartzeko sagai asko, eta horrek ematen du Estropada gustagarri izateko alaber balako bide bat ematen digu.
3: Bai, bai, esan dezun bezala ez, bada eremu nahiko bihurria edo berezia, baditu aldagai asko. Gusten dugu, bueno, momentu zolatu handirik ez dago, baga polit bat badago, eta nik uste horrek aurkoan, bueno, joku pixkat emango digula, ez da?
2: Manu, esaten genuen, Estropada eremu bihurria, gaurko baldintza erreparatuta gainera, zailtasun aparteko hori gabea, ikusi, du hemen sekulako itxasaldiak, gaurko ez da alako egoera noski, baina badira, kontuan hartzeko zenbait kontu, ba, besteak beste esaten genuena, haize fina aldakorra gainera, itxura batean, ba, egunak aurrera eginala norabidez ere aldatu daitekena, eta noski horrek ere, ba, Estropadak aurrera eginala, ba, bere zeresana izan dezake. Hasiera batean, haize indartxurik ez, une honetan hiru korapiloren indarrez, 5 kilometro orduko pasatxo da hori, eta saioak aurrera eginala, ba, 6 korapilo, 11 kilometro orduko eskaz. Ondorioz, ez da ikusten ez gainera bolada ikaragarririk ere, haize fina bai, Estropada eremuak, ba, bere-berea duen ba, baldintza gisa, baina hortik aparte aizeterik eta bestelakorik ez. Eta horrez gain, ba, Elik esan diguna, olatua metodizatxokoa, 6 segunduz bin, periodoa 6 segundukoa, hori noski, ba, aputxagarria bilakatzen du olatua, ba, bueno, tarte txiki horrek, eta hori noski, ba, aputxatzen saiatuko dira patroiak, baina horrez gain, ba, itxasberaren kontu hori ez, ordu bat aterriet, txanda gizonezko niru garren txanda hori, esko txanda hori jokoan denean, koefiziente altua, 80koa, bueno, marea bitartean noski, eta horrek Estropadarena bereziki ekarriko du ur karga handi xapa amaiera baino.
4: Bai, atzo gertatu bezala, ezta? Ba, baldintzak era bat aldatu zirela estropada hasizenetik amaierara, atzo hobera egin zuten baldintzek emakumezkoek askoz modu txarrago batean ekin behar izan zioten estropada eremu berezi horren itxikeri. Oiei, eta gaurko espadan, eta baielik, bai, zukere, aipatu duzu, itxasoa, olatu garbia, baga, ikusgarria, eta patroi honek, eta kina atera dioz, ateratzen dioten, oietako olatua, eta beste batzuk pasan ikusten dituztenak.
2: Olatu tekniko esango dugu, ze olatu handia hartzea erraza da, olatu egartzen zaituzu, baina kasu honetan zeuke aprobetxatu behar duzu olatu heli, eta hori bestela kontua da.
3: Bai, bai, eta hor ez garrantzia handia du ere arraunkerak nahi ikustet, ez? Talde batzak daraman arraunkerak, eta, bueno, pues, abiadura ematea, eta, bueno, alik eta olatu gehien hartzen saiatze hori aprobetxatzea.
2: Ba, hori egizan da, txandak nola geratu diren, gogoratu beharko dugu noski, Eskotren Ligan hori izango da, lehen txanda horretan lehen da biziko kale direko denontzia, Ibaika bigarrenetik, Zumaia irugarren kaletik, eta gero Orezko txandan ariko diren laguntziak, Astillero izango da, Estreinako kale erabiliko duen trainerua, San Juan bigarrenean ariko dena, Tolosalde irugarrenetik, eta Arraun Lagunak liderra, laugarren kaletik. Onabidean izan ditudan bueno, Manurekin itzazpertu gostoan etorri naiz, baina gero, ba bueno, berarekin elkartu horretik eta izan ditudan ba, pentsamenduen artean Arraun Lagunak inguruko bat sortu zait, eta da esaten genuen, bueno, gaurkoarekin liga erdiek gaindituta izango dute sei estropada faltako zizkiek gaurkoaren ostean, oker espaldi manaiz, datorren astean Ondarroan gero Pasaidoan eta Getarian eta azken biak Zarautzen. Ikusita orain, bederatzetik bederatzi irabazi dituztela, eta akaso atzokoa salbatuta, arrisku txuxamara zutelako estropada, txira batean mintzat, paperaren gainean, dituztela, eta akaso atzokoa salbatuta, arrisku txuxamara zutelako estropada, txira batean mintzat, paperaren gainean,

Eta izango zue gurean, bete-betean, Lekeitioko bandera, Euskolabel Liga eta Euskotren Liga. Euskotren Liga, amaikak eta hoi, eta bostean da azteko estropadore, lehenengo txandan, joango diren ontziak, Orio lehen kaletik, bigarren kaletik, Ibaika, irugarren kaletik, Zumaia, eta laugarren kaletik, Donostiarra. Eta txandan hausia, bigarrena, lehen kaletik, Astillero, joango da, bigarren kaletik, San Juan, irugarren kaletik, Tolosaldea, eta laugarren kalean, Ligako agintaria Donostia Raun lagunak orengoz estropada guztiak irabazi ditu Juan Mari Etxeberentzeak.

Donostia, Arraun, Lagunakek, iruro, gita, amabi puntu ditu. Bigarren da, Tolosaldea, amaboste puntura, irugarren, San Juan. Eta Euskol Label Ligari dagokionez, Oriok agintzen jarraitzen du, atzo beste garaipen bat. Eta Oriok guztira 109 puntu ditu, Euskol Label Ligako zelkapen nagusia. Bigarren da, Zierban, amaboste puntura, eta irugarren, Urdaibai, 17. Gaurko beste bi estropada, Santanderren KE bi ligako proba, hasi berri da, eta ondoren ere motortan bertan KE bat ligako estropada izango dugu.

0: Atletiken berria, Mikel Bezgak ez du talde zurigorrian jarraituko. Almerierekin sinatu du kontratua erdilari gazteiztarrak. 2029 arte 3 urteko hitzarmena. Mikel Bezgak 33 urte ditu, 275 neurketa jokatu ditu Atletiken, tarte horretan Kopako eta Superkopako titulu bana eskuratu ditu. Aurrerantzean beraz, bigarren mailako Almeria taldearen elastikoa jantziko du. 10 denboraldi osatu ditu Bezgak Atletiken, hauek bere hitzak.
1: Kaixo Atletizaleok, bueno, hemenago zuei azken nagurra eta eskerrak emateko. Ibilbide polita izan da, orain arte, baina bueno, bideak banatzeko momentua heldu da eta bueno, penaz, baina uste guztientzako ba onena dela momentu honetan. Berriro eskerrak guzti ematea, egindako bideagatik, ospatu ditugun gauza guztiengatik eta bueno, ba San Mamesen bizi ditugun gauza guztiengatik. Hemen Atletizale bat duzu betirako eta bueno, ba San Mamesetik ikusiko gera hemendik aurrera, gure Atletik animatzen eta besterik ez. Eskerrik asko eta laizter arte.
0: Mikel Bezgaren adierazpenak aurreko hitzak Atletiken web atarian. Eta ziklismoan atzo Donostiako klasikoa izan genuen izpide, gaur Getxoko zirkuitoa, Otsoa Anaien memoriala, 81. ekitaldia, irtera Guggenheim Museoan izango da, eguerdiko 12:40 minutuan, 162 kilometro, 16 talde izango dira, tartean Uorturreko 4, UAE, Lidl Trek, Bahrein eta Movistar, horrez gain, protein mailako 3 euskal taldeak hortxe izango dira, Caja Rural, Seguros, RGA, Euskaltel, Euskadi eta Kenfarma. Aurtengo bilbidean bada berrikuntza, pike bidea bi aldiz igobarko dute, 14% portzentaia duen igora gorra, azkeneko igora, enmugatik, 16 kilometrora. Goizeko 11:17, beste konexio bat muski, beste hartu eman bat, gure lankideekin, Lekeition, Jolander, aurrera?
2: Ea ba, oraingoan balekoa den Xavier, esaten ari ginen, ba, arraun lagunak, bueno, akaso, lizentzia hartu dezake, gula jala, Eli?
3: Bai, bueno, nik uste bai dela hautagai nagusia, ez? Estropada guztiak irabazteko. Ia da oso zaila da hori gertatzea, ze bueno, edo ze istripu txiki edo izan daiteke, baina ikuste ditu konfiantza handiarekin arraunean. Asko sinisten dute bere buruarengan eta momentuz ez ditut inoiz arraunkeratik edo aterata ikusi edo urduritasun puntu horrekin.
2: Gero beste kontua da, Manu, haien ituan hori dagoen alegia entzun dugu. Udan zehar, Xuban Euribar nagurekin izan genuen tostartean saioan, Juan Mari Txabere entzun dugu, Nagore Osoro patroia ere bai. Ez dutela, bueno, baindarrik egiten estorpada guztiak irabazten alei esan edut, ez dutela hori helburu gisa. Haien helburuak direla, sari nagusiak esango dugu, liga irabazi nahi dugu. Bitarte horretan gertatzen dena, bueno, irabaztean, beti hobe irabaztea. Baina ez dugu bururi galduko irabazten ez baldin badugu. Hori, haie

0: Que esan dago kontua da.
1: Alegia nik zera esango nuke, ez dutela itzutu nahi guztiak irabaztearekin, hori da erronka, ez, erronka da, estropada joan, alik eta hobekien amaitzea, txukunen amaitzea, eta bueno, horren ondorio baldin bada estropada guztiak irabaztea, ba, ongi etorri. Berari baimenarik ez diot eskatu, baina esango dut, atzo Juan Marik pentsatzezun, sosketa ikusita, ba, posibilitate asko zeudela, lehen estropada galtzekoa. Eta, bai. Ala santzidan berak, bueno, ba, iristen baldin bada, galdu diagu, eta zer, bukalik eta maiarik onen amaten arekin duko gara, eta, haizu, aurrera jarraituko dugu gurean. Baina aranon, galdu ez, irabazi, eta ase agerraldi egintzuten atzokoan. Gauzak, gero eta larriago jartzen ari zaizkiote Juan Mariri kuadrilla amairukote senduena aukeratzeko.
0: Bai, zirik gauza bat talde irabaztelea izatea eta beste hori gauza gozo kontran dituzunean ere asmatzea.
2: Bai, eta atzoko erakustaldia izan zen, bai.
0: Ba, hori egesan da, gogoratuko dugu, lehen txatan hariko diren kale urrenkera hori, hori olen da biziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, Zumaia hirugarren kaletik eta Donostiarra laugarren kaletik, guztiak ere gutxi gehiago, irtera puntu horren jiran ikusten ditutea, berandu baino lehen irtera emateko moduan diren, atzatu esaten genuen, alako, bueno, ba, gerrak arrasi horiek egiten ikusten ditugu trainerua, gaztierokoa goreintxe, bueno, ba, horrek esan edu, ez tropa da, unu bat ditu bestera ziko dela.
2: Bai. Eta hori da, arrasoien ikuste ja talde guztiek egite dituztela, ez da? Guztiek ez da.
0: Guztiek ez.
2: Baina gehientxuek, bai. Ematen du ez, zolako, bueno, energia bat, edo talde sentimendu bat, edo, bai.
0: Estropadako liturgia horren barruan gehitu den beste zera bada, beste osagai bada.
2: Ba, ez, kirolariak ez, horlaxe izaten dira, nahiko metodikoak, ez? Bueno, badakigu ez askok ere arropa bera beti arraun egiteko, dai. Galtzerdiak, bueno, holako, bueno, ez dakit, nola esan?
1: Baina, zuen izaten da, eta superstizioak dira, baina
2: bazpada, bai.
0: Hori, izan behar nuen, ohitura bai, baina ohitura da, kaso, beldurretik dagoena, alegia ez jardun irabaztaile batetik. Nire iritzia da, besterik gabe.
2: Bai.
0: Eta nik ere baditu nire superstizioak, eta egiten nuen ohitura errepikapen zera bat, arraunean aritzen zenen hori ere egia da. Bazkaltzen nuen, toki berean beti, eta holako gozo batzuk egon nituen.
2: Bai, askotan hori da, ez, bueno, zaila izaten dela hori psikologia aldetik eta asko lantzen den zerbait da, ez da? Bueno, pues konfiantza auki behar dezula, zure lanean, berdin du kanpokoa nola izango da, igual du gaur aulki honetan eseri eta bihar ondokoan esiko batzea, pues.
1: Eta baina bazparen ni berdinean eseriko nau.
2: Karo, hori da.
0: Eta gero bada kirole psikologiaren ikuspegitik edo gaur egunean, bueno, ba, entzuten dira, kirolari profesionalak horren inguruan izketan eta asko esaten duten kontua da, liturgia horren barruan, ba, kirolari bat bada, Alcaraz, ark zera, tenislariak ark ukitzen ditu eskumuturretako izerri xukagailu horiek, eta bi aldiz ukitzen du ark. Ez dakiz erratik, ba, partidaren aurkien eserita dagoenean bi aldiz ukitzen du. Beste kontu batzuk ere badira, dira errepikapen batzuk lotzen direnak, gero errendimenduarekin lotzen dituztenak. Eta bestelako kontuak dira, ba, esate baterago txirrendularitzen ikusten dituguna, gameiru garen tortxalak buruz bera jarrita, eta horiek bai dira superstizio kontua gehiago.
1: Bai, bakoitzak bere neurrian, baina gauza da burua usteak kentzea. Bueno, Nikola egingo dut, bazpare, bestela igual bolta bat emango diot, hau egin izan banu, eta ni egin behar dudan lanerako zentratu behar naiz.
0: Lanerako zentratu da, lanerako prestatuta daudenak, lehen txandako ontziak ditugu, ba, oraintxe daudelako hortxe lekeitiko barruko balizen inguru horretan, uretako epaileak eginduan noiz emango, ba, estatxetara joan, eta estatxegartu, trainiru egokitu, eta norabide egoki bat hartzean, ba, abante, estropadari hasiera emateko, eta abante esan dugunez, gogoratu besterik ez, abantari saioa martxan dugula Euskadi Irratian, gaur goizean, Juan Mari Lujanbioren, bueno, ba, elkarrizketa hori izan dugu entzungai, guau gure audio plataforman ere antxe dituzue, ba, orain artean emandako besteekin batera, ba, izan genuen gurekin Aitor Balda, izan genuen Luis Mari Olasagasti Luxia gaur 8, atzo Pedro Mari Abando entzun genuen, eta gaur Juan Mari Lujanbio, eta datorren astean ere.
1: Bere garaian de parrandatxo batzu botatzen,
0: Afaria gaztero egiten omen zituzten.
1: Ba, bea kargu ederki erste ziren, zuma jarrei, bere garaian.
0: Bueno, preskribatuta daude delitu horiek, eta beraz, orain aitortzea badaude delitu horiek.
1: Horregatik, horietan ere farra egitezakegu.
0: Ba, hortxe, laguntziak prest, Orio Ibaika Zumaia eta Donostiarra, atzo Donostiarra estropada itzela egin zuen Eli, eta horri esker, Zumaiari aurratu zion, zelkapen agusian, lehen azken postuan Donostiarra genituen liga hasieratik, eta astapen horretatik lehen da bizigualdiz, atzo utzi zuen, azken postu hori zelkapen agusian, bain zuzen ere, ba, Zumaiaren kaltetan.
2: Bai, eta pixka errepikatzen da, pasaren demoraldian gertatutako, ez da? Atzetik hasi, eta, bueno, lortu zuela hor, bueno, zuzeneko jetxiera ekiditea. Eta, bueno, gaurko estropa uste interesgarria, ez aurkari zuzenak denak ondo-zondoko kaletan dijoaz, eta, bueno, ba, denetarako ez, baldintzetarako, ondokoaz joateko, estrategia jokoetarako ere, pues, interesgarria izango dela.
0: Elkar, zeintzerako?
2: Oida.
0: Esan nahi baita, Manu.
1: Bai, bai, eta tentzio gerotak jago talde batzuren aldetik, lig aurrera doa, atzoko mugimendu honek esaterako Donostiarrak gora egite nabarmen hau izatea. Hor momentu larri xamarrak iristen ari zaizkie talde batzuri.
0: Eta barruko baliza horietan mugimendua dago, eh?
2: Bai, bai, bai.
0: Hor, itxasoak mugimendua badu, hor koska zuloa badago, olatu
1: bai,
0: zuloa badago.
1: Bai, ikuskarrita txukunta politorrek, igual ez horren gertutik horren polita izango.
0: Polita,
1: bai, baina ez da horren lasai izango.
0: Eta itxas beran, noski, ba, zuloa areagotu egingo da, eta horren noski, ba, olatu zulo horretan, bueno, ba, olatu hartzeko tarte gehiago, emango die, traineruei.
2: Bai, bai, hemen irteran agian ez baten batek saltotxo batzuk egingo ditu, oso segidan dato.
1: Jolander gero eta baga bai. Gehiago iristen ari direla.
2: Bai, eta oso segidan dira gainera.
0: Barka Aizea Fernandez uretako epailea, bozgora ilutik ari delako laguntziak ondo kokatuta irterarako prestatzen ari dira, une batetik bestera. Ziko da, jazi da estropada, kasi gezusten arrapatu gaitu, baina martxan dira lau traineruak lanean, gogoratu hori olenda beziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, Zumai erugarren kaletik eta Donostiarra. Laugarren kaletik, pentsa leia estua duten bi ontzi azken bi postuetan, ura utzi nahian, Donostiarra eta Zumaia, eta zertxo gaite lasaiago, baina haien artean ere leia betean diren, Orio eta Ibaika leia beterako. Erritmo egitago, kienez Ibaika ikusten dugu, Manu, gainontzeko guenio, zertxo gaite biziago.
1: Azken estropadetan errepikatzen ari den zerbait da, azken urtetan ez genuen olako erritmotan ikusten Ibaika, baina aurten, Iñaki, ba, hortan ere lan berezi bat egitea erabaki, eta oso zur eta bizkor ikusten ari gara herritarren hasera.
2: Bai, bai, gainean ikusten ez, hau ekipo gaztea dela, eta gaztetasun horrek ere beste arintasun bat ematen du askotan irteretarako eta gero hori kontrolatzen jakin behar, baina gaur ere, balada, altutan ateraia.
0: Orio txandaren buruan kokatu da, Ibaika segundu batera, Zumaia eta Donostiarra bi segundu galduta, beste kontu hemen, gaur gola ondoko itxaso apartekorik ez dago, eta horrek noski, bueno, ba, ez du errepun paragualako joerarik ekarriko, alde horretatik lehen dabeiziko kaleak, bueno, gutxixiago sufritu ezak egin gaur.
1: Gero ikusiko dugu, txandak arruerako anala, ez da?
0: Ikusiko dugu. Baina, bueno, ez du, iragorpenak ez du alako itxasaldirik emarkatzen.
1: Noski.
0: Hortxe ba, laguntziak estropada betean, Orio lehen da biziko kaletik kalari eutxe eginda, akaso Ibaika zertxo bait istriborera eginda iruditzen zaiteli.
2: Bai ez, alaxer dirudi ez, Orioko aukera indute beraien kalea mantentzeko, eta Ibaikakoek, bueno, pixkatzu maiaren aldera edo joateko, hortik alde inda.
0: Eta gero ikusten dena da baitere, legitien oso oikoa dena, olatuaren norantza hori, orain une honetan, bueno, hasiera batean, ba, kaso, garbixiago sartuko zen orain, estriborretik, kasik amuraz ere bai, amuraz sartze horrek ere behartuko dituzte, alde batetik, ba, gerriarekin alako, bueno, ba, karga hori, ezartzera, bolatuari kontra egiteko, pixkate horreka hori mantentzeko, istriborreko arraunariak, eta kontrara, ababurrekoek, ondo amaitu beharko dute, gora amaitu beharko dute arraun hori, ontziari horreka hori eman alizateko.
1: Bai, alde hortatik estropadaren mugen ariz eta itxasoren egoera ez maltzurra izan, oso exigentea da, oso teknikoa, eta gauza, detaile txiki askotan adi egon beharrekoa.
0: Estropadaren mugen teknikoa, exigentea da, baina aldi berean ederra da, niri asko gustatzen
1: zaizu.
2: Oso, eta batez ere ez, bueltako luzeetan olatua aprobetxatze horrek ematen dio sekulako ikusgarritasuna, eta hemen ikusi izan dira, bueno, ba, aldaketa handiak, ez da? Diferentziak.
1: Baita zarkapenean ere, ez da?
2: Hori da, bai.
0: Eta beste estropada batzuekin alderatuta, estropada eremu batzuetan, esango dut, banaiko definitu egoten dira, bueno, kale hau ez da bat ere ona, bigarrena, obexe, irugarrena, hainbestean eta laugarrena onena, batzutan ala izaten da, beste batzutan ez. Hau da, ere murietakoa, talegi hemen, baldin eta nolako baldintzak dituzun, kalerik egokiena zeinen aldatu egiten da. Ez da gauza bera itxas gora den, itxas bera den, aize iparreki aldetik datorren, dena zikinduaz, edo iparmenedo aldetik lehen kaleo gordexiago egiten duen, itxasoren errepunpa, itxasoak zenbateko indarra duen ondotik, eta noski horrek ere, errepunpa hori zaiesteko edo lan gehiago ematen dio lehen dabeiziko kaleari, pentsa, gaur errepunpa handiarekin, eta iparreki aldeko aizearekin, hemen ez zingor lukete, aritu trainiruek esate baterako, lehen dabeiziko kalendetatik, eta orain erosogo ikusten ditu, pentsa. Hori horren segundu desente galtzen ari da, baina hasiera batean estropada buruan ikusi
1: bai. Hori da nola bait, Jolanda Herrik atzoko eta Portugaleteko estropada eremuaren inguruan beti izaten dudan ez da bai da. Ikusgarria, historikoa, dudari gabe, baina jakitea printzipioz noiz eta gero guk ez dugun asmatzen. Baina zein izango den kalerik onena, nondik sartu behar zaren, nondik bueltatu behar zaren, niretzako ez da hori gaur egun kirolak eskatzen duena eta exigitu behar duena. Hemen balak eta askoren argudio ere zera da. Estropadaren guztietan aldea daude. Bai, dudik gabe, baina oso aldakorrak eta egun batean ona da dana urrengoan ez da gauza bera. Ondorioz nik gustora ikusten ditut hauek.
0: Donostia arratsandaren buruan 3 segundura Ibeika 5tera Orio 6ra Zumaia Donostiara ikusten dugu gaur ere. Estropadaren buruan sendo, gero ordea dantza ikaragarria dago. Oraintxe Zumaia bigarren genuen orain azken postuan. Ibaika hirugarren zen orain bigarren eta Orio azken postuan zegoen orain hirugarren.
2: Bai, eta emaitza honekin orain bueno Donostiarrak aukiko du aukera ere, ze Zumaiaren kalea baliatzekoa momentuz da zen moduan da olatuak berezko joera hori du. Hori garrantzitsua esaten da eremuaren ze zatitan aprobetxatzen den.
0: Eta eremuaren zatia aipatu duzunez eta Ziabogari paso eman aurretik esan besterik ez Donostiarra ikusi dugun noiz handitu den tartea eremuaren erdialdean hor laugarren kalean bada kanal bat hor metro gehiago daude ondora eta itxas beran gaude ondorioz hor mesedetxo bat izan dezake laugarren kale horretatik laugarren kalean ari denak eta hain zuzen ere bat Donostiarrak hortxe lortu du kontrarioak atzean ustea ez dakigu kasualitatea la kausalitatea den atzo esan genuen eran baina eremuren gune horretan hori horrela dagoela kanal hori hor dagoela hori laugarren kalean ba oso gozat jakina da. Hortxe lautra nire egeziago gara, Donostiarra lehen dabeiziko postuan ontzia trabesten, ja Donostiarra 5 minutu eta 43 segundu, ja Ibaika ere 3 segundura, ja Orio 5ra eta segidan Zumaia 7 segundura. Beraz, lehen erdiaz geroztik ez dira asko mugitu postu dantza izan da, 2, 3 eta 4 postuetan, baina lehen dabeiziko postu horretan Donostiarra sendo, eta gero alako deskalabrurik ez, gainontzeguen artean.
1: Bai, nola baita oso kokatuta, oso ondo diozu, aldaketa handirik ez, orain ikusi behar, ba, luze horretan gauzak nola ateratzen diren.
0: Donostiarrak, 3 segunduren tartea zuen Ibaikarekiko Ziabogan, orain 4, Ziabogan 5 hori, orain 6, eta Zumaiak 7 galtzen dituen, orain 9 horrek zer esan edo, ba, Ziaboga erteran ziurrenik olaturen bat aprotxatu izango dutela Donostiarrak.
2: Bai, bai, eta gainera eremu hau horretarako aproposa da, horri izaten da, ez importantea, bueno, beti izaten da importantea leren golatu harrapatzea, baina ikusteitu, bueno, aprotxatzen ari direla.
0: Gaur poparean etortzeko dago, eh?
2: Bai.
0: Bai, bai, horrelatu aprobetxagarria da, erabat.
1: Gainera guk ez dugu, bai ez dugu behar, ikusten ari garata.
2: Bai.
0: Hortxe, Maider Etxani, Zoriotarren patroia, gogotxu. Arrolari eginduak ematen, entzun. Zazpigarren minutua, bai, ez dugu ezurrek esan oraingoan.
2: Ez
0: berak ezurrek esan duelako, bai. Baizik eta patroiek oro harba dutelako...
1: Bai.
0: Gezur txiki hori ebotatzeko...
1: Bere egiak edo esateko modua.
0: Erdi egia hori ebotatzeko eskubidea eta egindu ere, bai, entranatzen partetik askotan.
1: Baita horreak ero kargu hartzako ere, hi? Ze hori, ze montretan ibiak.
0: Begira, Zumaia olatuan dago, orain garbi, Zumaia olatuan dator, azkian aparra horregera guztien du, trainer hori aparraan datorrela. Olatu erekin, Amane Jimenezen hori, Zumaiaren patroia. Amaika segundu galtzen ditu Zumaiak, baina borrokarako lehiakorraritzeko eskatzen die.
1: Urbinduza dio gaina Orio Ibaikari.
0: Amane Jimenez patroiak 840 metro eskaz amaierarako Donostiarra. Gero eta nagusiago, gero eta senduago esango nuke. 5 segundu Ibaikari,
1: hace aldaketa.
0: 7 segundu Oriori
1: izan duena.
0: Eta 12 Zumaiari joera hori iaz ere egin zuen lehen elik izan du Donostiarrak.
1: Beranduago uste dut izan zela iaz.
0: Eman zion kanporak duten salbatzeko eman
1: zion. Bai, bai, bai.
0: Donostiarrari. Baina noski hor ere zenbait galdera sortzen dira, esate baterako, eta nahi eta prestakuntza horrela prestatu baldin badute, edo bestelako lanetan aritu baldin badira orain artean.
1: Kasualitateik ez dionet erzaintzan, kausalitatea ez da.
0: Hori da, hori da.
2: Bai, eta oso zaila da arraunean ez, beti maila gorena edo ematea ez, talde bakoitzak prestatzen duena.
1: Horrein diketak bakoitzak... egiako talde... berria
2: bai, bon.
1: Eta ahalmen handiko azenean ze arraun ikusten ari gara estropada joan estropada etorri fiskon maila ematen ari direla, baina bakarra da urtengo denboraldian.
0: Lehen aritu gara kirolaren psikologia eta hori guztiak galetzen, Jorge Baldanok esaten zuen, futbol entrenatzaileak eta horrez futbolari izandakoak esaten zuen, futbola aldarte kontua da, el futbol estados de ánimo, hori kirol guztietara estrapolatu daiteken zerbait da.
1: Bai.
0: Bueno, Donostiarra, hortxe, laugarren kaletik irugarrenera eginda, Zumaia irugarrenetik bigarrenera, Ibaika bigarrenaren mugan, zergatik ba Oriok lehen da biziko mugan kalearen defentsa egiten balanak zailtzen dizkiolako.
1: Eta hobiltzen ari zailo Ibaika,
2: bai, bai, bai.
0: Donostiarrak, 400 metro falta ditu, Ibaika dago 3 segundura orantxe bostera genuen, eta 7 segundu galtzen ditu Oriok, baina orain, Oriok azken metroetan izango du, joera bat, pixka bat iztriborera egin eta olatuak garbixago aprobetxatu.
1: Badago beste gako bat, orain dela minutu bat, minutu eta erdi, Orio era bat urbildu zaio Ibaikari eta 2 segundoren bueltan izan dira Ibaikaren erreakzioa edo Orio zerbait ebera egin duela, baina gora egingo zuela iruditzen zaitze, 2 segundora ere urbiltzea lortu dute Ibaikakoak eta ea amaieran gaur sorterik duten, ze azken egunetan az amaiera hoietan
2: hotx
1: egin dute.
0: Donostia arregeztu espotxe egiteko batere intentziorei batere asmori 250 metroren faltan managusitasune de 4 segunduren tartea zabaldua duelako Ibaikarekiko 8 segundu galtzen ditu orain Oriok eta 14 Zumaia azken metro hauetan sufritzen hor Zumaiak egoera ikusita eta itsaso nola dagoen ikusita eta gaur lanak izango ditu besteren batatzen usteko ondorioz Donostiarrarekiko puntu galera handi xamarra izan dezake gaurkoan ere eta hori noski oso kaltegarria izan daiteke ba selkapen nagusiari
1: alekin bizian datoz
0: dagokionez. Hortxe Donostiarra txanaren buruan guztiak ere erritmo bizietan Ibaika 41 Donostiarra bera 40 39 erdian hori 38 erdian Zumaia azken metroetan lautrainiruak adi Donostiarrak irabaziko duelako estreinako txandau Ibaika ere duin azkenerako 3-4 segundu izango da bien arteko tarte hori. Ja Donostiarra badator Ibaika ere beste arraunkada bat. Ja Ibaika 3 segundu pasatxora kasik lau. Orio ere badator. Ja Orio 9 segundura azkenerako tarte Ibaikaren eta Orioren artean. Eta Zumaia orain olatu gainean gainera. Ja Zumaia ere 18 segundura. Donostiarra ondo estropada osoan zehar Eli
2: bai,
0: eta
2: bai.
0: Ibaika ere amairarako estutzen.
2: Bai, txukun, ez? Ibaikaren bukaera oso txukuna, ez? Uste etor ez dakit momentu batean Oriorekin oso elkarrekin zeto zen, baina ez da itor epaileak edo Orio bidali duen bere kalera edo hor zeo zer mugimenduren bat egonda. Eta bueno, pista handiak ematizkigu honek, ez? Badagola aprobetxagarria den olatua.
0: 10:48 4:36 hori da Donostiarari epaileek eman dieten bimeineko denbora. Ibaika bigarren Xavier, 3 segundura, 3 segundu kasik lau. Hirugarren Orio 9ra, laugarren Zumaia 18 segundura.
3: Hortxe beraz, amaitu berria, lehenengo txanda, lehenengo estropa da, Lekeitioko uretan, Euskotren Ligan, Donostiarrakek egin du denborarik onena, bigarren Ibaika 3 segundora, 3. Orio 9ra, 4. Zumaia 18 segundoko atzerapena.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.

0: Santanderren eguneko beste itzordua, eta kae biligako lehenengo txanda amaitu berri da, Deustok egin du demorarik onena, 11:16, bigarren Mutriku, 13:00 elmugaratu da, hirugarren Laredo, 18:00, laugarren azken bostuan Lutxana, 42:00, Laister hasiko da bigarren txanda, bertan izango da kae bi ligako liderra, Castro, eta Castroko ontziarekin batera, Camargo, Busturialdea eta Portugalete. Donostiarrak beraz, puntu baliotsuak lortu ditu Euskotren Ligako lehenengo txandan Lekeition, esan dakoa, bigarren Errentera kontzia, Ibaika, 3:00, hirugarren Orio, 9:00 eta 4. Postuan. Zumaia, 18:00, zuen osnorketa balorazioa, Jorander.
1: Manu, zure daitza.
2: Bai, ba, esaten dituan, ba, gaurko estropadan Donostiarrak berriro ere lortu duela gutxienez 5. Postua, eta, bueno, ba, aurtengo denboraldian 3. aldiz lortu duela bere emaitzarik onena, momentu aproposean, atzo ere 5. izan baiziren, Getxon jokatutako estropadan 6. eta nik uste dut ja markatzen ari direla, ba, bere sasoi puntua, eta lortzen hasiak direla. Eta Zumaiaren inguruan, ba, kontrakoa, gainbera haundi xamarra, ba, Castron jokatu zen CaixaBank Balderatik aurrera, orduan 4. geratu ziren, eta ordutik aurrera 8:07, 8:07, eta burua ezin altxarabiltz, ea. Gertat... Ba, espabilatzeko, eta ahalmen hori daukaten Zumaiarrek.
1: Gertatzen dena gertatzen dela aurrengo txanda honetan, 5 punturen tarte izango du gutxienik Donostiarrak Zumaiarekiko. Besteren bat tartean sartzen bada, orainik eta tarte handiagoa. 5 puntu, faltako dituzte, 6 estropada, kasik estropadako puntu bat errekuperatu beharra izango du Zumaiak. Eta horrez gain lehen esaten genuena, aldarte kontu hori, joera gozo ezberdinak dira. Donostiara beti gora dator, Zumaia zeuk esan duzu, Castron jokatu zen estropada hartatik, atzeko posto gutxi ezin da.
2: Bai.
3: Eli. Ez, bai, bai, bai, eta hori oso importantea izaten da, ez? Nik uste ekipo, bueno, irabazle edo badagola hor psikologia aldetik aldarte kontu hori. Askotan gertatzen da playoffetan, ez da? Beti datozenak ohituta daude irabazi, irabazi, irabazi, eta goikoek, bueno, posa,
1: azken da,
3: bata bestea, asteburu hau ez daundu atera, urrengoa, bueno, pixka.
2: Bai, jipoitu iristezarenean zaila da. Zure bai, buruarekin sinistea.
3: Bai, egia da ere aurten, bueno, emaitzak desente aldatzen ari direla, ze lehenengo da izen bat estropadatan ez ziren postuak errepikatu, eta orduan, bueno, posa, Zumaiarrek ere aukera dute, agian Donostiarrekiko, pos, ontziren bat edo tartean sartzekoa. Eta, bueno, a ber nola doan.
1: Bigarren txandako ontziek ere gutxika, gutxikari dira arrimatzen ebarruko baliza horietara, ea ba, epailen oniritzea jasotaba berandu baino lehen... Azten dute lehi hori gubentzate kontatzeko errikaz gaudelako esaten genuen eta lehen esan dugu. Arraun lagunak nahi eran dabil, hori 9 estropada jokatu, 9 irabazi, gaur 10. lortu nahiko dute, ba, bikaintasunaren muga hori gero eta gehiago ukitzeko, zenbaki ere alako xea, 10. Eta gero Tolosaldea dago, talde oso ona, Tolosaldeak oso talde ona du, aldaketa asko izan arren, ze lan egin duen Ramon Erostarbek, eta alere ez dio ematen arraun lagunaki bandera bat berarekin tzeko, baina... ikusten da beste naldean ere zertxo baita kasok horago dagoela, Manueli.
3: Bai, ez, orain arte hori da Tolosaldeak aldaketa asko ditu, jende oso gaztea sartzen ari da ere, eta bueno, bai, hor dago bigarren postu horretan edo, bestekiko nik uste distantzia baduela, bueno, estropada batzuk egin ditu, pues agian gehiegi asmatu ez duena, baina hortxe dago, ez da nik uste, bueno, basperoan ea arraunek noiz faiatuko duen edo noiz ez duen estropada horren ona egingo eta ea beraiek lortzen duten trapua etxera.
2: Baina liga oso markatuta dago alde hortatik, arraunek gauzak normal eginda gaindiezina dirudi. Erabat gaindiezina, ahalmen ikaragarrian zematen zaie eta horren zai, eta ez dute barkatuko momentu batean hor geratzen baldin badia eta hozka da botako diote arrauneri, baina oso markatuta dago aurtengo demoraldia, bete-betean asmatu du Etxabek, eta bueno, Etxabe eta arrauna dipatzen ari garenez, gaur berrirore patroi gaztea,
1: bai, eguren.
2: Eta San Juanek ere patroi aldaketa Inder Paredes
1: gaztea, gaztea, gaztea, goa, gaztea, bila dira baina
2: bai, bai,
1: gaztea,
2: bai,
1: goa,
2: bai,
1: gaur,
2: bai,
1: Inder Paredes bai. Hori da, gaztea goaren esan du, gaztea bila direla Inder nire adinkidea delako, eta bak, izu horretik ere gazte mantentze horretan, ba
3: esperientzia du,
1: nahi horretan,
3: hori da, esperientzia, esperientzia kontua da, bueno, laidak ere esperientzia handia du, bai, bai. Beste ontzietan eta ere ibili izan da, baina hori da, bai, bai.
1: Bueno, hortxe ba, beste patroia urteetan isil-isilean, baina lan dotore egiten ari dena akaso guri urrutitxo geratzen zaigu, baina Lara Fernandez da, oraintxe hemen behien aurrean dugu, astiero patroia, honek ere, bere ibilbide txoa osatu du, guri askotan urruntxo geratzen zaigu, baina bai, bai, patroie onaskoak baditugu, Euskotren Liga honetan. Eta nire aperezero hor da.
3: Bai.
1: Laura gere kontuan altzu patroiak.
3: Oso izen garrantzitsuak eta, bueno, nik uste son handikoak, ez?
1: Bai. Eta lautik... Bueno, ez, gaizkerinez. Hortxe, San Juan Darrak prestatzen, azken aginduak ez jaso, horrezkoan ze ari demate magnesioa edo zer da hori?
3: Edo agian lehortzen ariko da, ez?
1: Bai, lehortzen, zer diaken zen?
2: Galtzerriekin lehortzen, ez?
3: Bai.
1: Ni banuen lagun bat, magnesio ematen zuen arraunera postuetan, bai. Bakarra ezagutu dut, ureixe, baina... Bai.
3: Eta ez eta ezkion eskuak erretzen, ez?
1: Ura, bera, gorxe marra, eta... Kastako mutila bera, eta bai. Bia nahi aritzen ziren traineru berean, eta batek ematen zuen, eta besteak ez. Hortxe, Tolosarrak ere, hauek irri barretxu. Tentsio gentzeko eta askatzeko eta esan dugu. Aztea hau eta nola izaten den, bueno, azken aurduko txiste eren bat, eta tak, eta... Batzuk ondo hartzen dute.
2: Freskatzeko gogoa antzematez aile, Be kalde hortan, eguzkiak desente jo behargo.
1: Eguzkiak gogor jotzen du gaur,
3: Bai.
2: Ara, nola, bizkarra tapatu duen, sorbalda tapatu duen.
1: Zapi ez zeba jarri du, hor lepo gainean, bai, freskatzeko. Oikoak dira, askotan egiten dugu beste kirolekin alderak eta txirrindularitzat turrean nola ikusi ditugun. Aurten, gregarioak langileak hartu, alako izotze zera batzuk, alako xafla batzuk eta aile geramanaz, maiotan barruan sartu hori da. Eta taldekidei ematen, eta liderrei ematen, eta bai, eta arraunen ere azken urtetan ikusi ditugu, alako... lepoko batzuk bezala
2: bai.
1: Barruan izotzarekin
3: bai.
1: Eta bat temperatura altuetako gunetan eta ba pixkate gorputzeko temperatura
2: gurera ere berrikuntzak pixkana iristen zaizkigula
1: bai. No, temperatura ere lehengo aldean gehiago du bai. Eta berrikuntza baino
2: gehiago
3: ikusteitugu talde batzuk termika luzeakin beroketa lanak egiten hori ere bai. Aipatzeko
2: eta ohiturak
1: Eta batzuk esaten dute izerria botatzeko zemataren izerretan hasi hobea dela eta gero akasun dute
2: Horain ere izerria botatzen astetzen eta urbildu bezain pronto eguzkiak jota
1: Elastiko termikoa jantzi eta gero izotza jarri gainera Hori ere ikusia dago Beno, pixa datzeratzen ari da
2: bai.
1: Nabarituko zenuten eran txandatik txandara horren beste denbora pasatzea Lankideok
2: Eta itxasuan ere antzamaten da, gure aurrean
3: bai.
2: Txip.
1: Bai, eta hor, denbora dezente pasatzen dena, txandi txandara esan nahi nuen, aldaketa gertatzeko, arriskoa diagoa. Adi, hori ez da bat ere komeni garri izaten.
3: Ez, alik eta baldintza berdinenetan jokatzeko, komeni garriena da txandak batera.
2: Eta gora egiten ari da,
3: Bai, aizea guk behintzat hemen, freskura pixkat, bai.
1: Eta hori aurreko astean ikusi zen Donostian. Hori praktikan erakutsi ziguten batzorde teknikokoek. Esan zuten, bueno, gauzak egingo dizkegu azkarre egiteagatik eta bata baizta denatzeti bota, bai, azkarre egiteagatik estropada, igual, jokatu gartuten hori baino luzeagoa, denbora gehiago. Baina gizonezkoek batzuk amaitu orduko beste ateratzen zituzten, zergatik, horregatik. Aldaketa gutxiago izan zedin. Hortxe, ontziak prestatzen, oraintxe, behar du, iragarrita dugu, 11:48 minutura
2: bertera. Uztut, irtera azkarra eman behar dutela.
1: Lehen erala eman dute.
3: Bai.
1: 11:48, beraz, minutu bat barru hasi behar du estropada gauza gondo. Oraintxe, agindua jaso dute, hortxe estatxe agartzen patroiak. Hirugarren kaletik akaso, astilleroke, barkatu, Tolosaldeak lan gehiago du. Baina, arazori gabe, kokatu da, eta epailen oniritzia jaso orduko, ez, oraindik ere arraun laguna laugarren kaletik balizaren atzean du txopa, beraz, oraindik egoki jarri gabe daude, orain egoki, zertxo baita aurrera orain arraun, inertziaz, laugarren kale horretatik, korronteak ere botako dio pixkate hor.
3: Bai.
1: Ea, oraintxe, hobeto ez dituzte botako,
3: Ez.
1: Oraintxe, horrena, ematea.
3: Bai. Hor primeran,
2: eh? Eta irtera azkarra izan da guendik.
1: Ja, hasi da estropada, martxan da leia, irtera azkarra emate horrek. Guzio gure tentxio beten jartzen gaitu heli, baina dena gure lanerako ditugu, gogoratu gazti ero lehen da biziko kaletik, San Juan bigarren kaletik Tolosaldea, irugarren kaletik eta arraun lagunak laugarren kaletik, maila honetan, Euskotren Ligan, txapelketa nagusi honetan, lehen lau postuetan dauden traineruak ditugu, erritmo aldetik, eta ez da oikoena, arraun lagunak iruditu zain manu, gainontzeko baino zertxo ebizia.
2: Tolosaldea izan da, berrogeita mar paladatik, pasatzen lehena, ondoren San Juan, eta arraunekoak bere martxan, baina motorra arrankatu dutenean berak izan dira kopururik handiena eta almen handiena erakutsi dutenak, baina urduritu gabe, presari gabe, aiatuko gaitu.
1: Eta GPS-ak ere hoxe dio, arraun lagunak txandaren buruan, San Juan segundu batera, Tolosaldea bira, Astillero gere beste horremeste, bi segundu galtzen ditu. Bueno, ikusi beharko da orain. Ze gertatzen den kaledantzari dagokionez, Helener ikusi dugu laugarren kaletik Donostiarra oso ondo joan dela kanporantz, orain arraun lagunak ere alaxari da, baina kontua da arraun lagunak ena ala, ez dela kalen araberako izaten, ze atzo ere kale mesede
2: txuna. Eta ja da iru segundu, iru talau segundu, eh?
1: Eta azbatu zuten bai. Hortxe, arraun lagunak, bueno, balea Ibaiaren itxasoratze horren, korronte hori aprobetxatu nahian, iru segunduren tartea zabalduta San Juani eta Tolosaldeari Astillero Laura, jada estropada hasi dutenetik minutu terdi orantxe bete diren unean, traineru bat baino gehiagoren tartea atera die kontrario eheli.
3: Bai, bai, eta lehen ikusi egu ez, bigarren, bueno, luzearen bigarren zatian, atera duela Donostiarra distantzia, oiferentzia beraiek ez. Nik uste nahiko utena izango dela Tolosaren aurretik ziabogara iristea, bagero eremua beraiek nahi duten moduan aprobetxatu alizateko.
2: Baita lortzen ari dira, ja lau segundo.
3: Bai, bai.
2: Eta lau segundo ere estropada virtualean hori horik enduko lizkioketenak.
1: Ez dago, kuidori galde horretatik, kontua da Astillero ari dela zertxo edatzera geratzen, zazpi segundu galtzen ditu, eta horreko txandako ontziek, hobetu egiten dute Astilleroren denbora, baina gainontzeko guztiek, batxando honetako arraun lagunakek, Tolosaldeak eta San Juanek, hobetzen dituzte, nola hobetu ere, ba, sei segunduan, esate baterako, bat Donostiarra horreko txandako honenaren erreferentziak.
3: Bai, ez, txandak eroz eta finkatuago daudela iruditzen zaite, bueno. Izan daitezkela aldaketak, ez, segunaren arabera edo bakoitzak, baina geroz eta finkatuagoak.
2: Eta gizonezkoetan ez bezala, aldaketa askorik ere ez dugu ikusten larun batetik igandera, sailkapenaren arabera, eguneko sailkapenaren arabera.
3: Hori da, bai, bai, gaur atzoko berdina errepikatzen ari da.
1: Gaur aldaketak ikusten ari gara, tostarteetan, traineruetan.
2: Bai.
1: Juan Mari Txabekatzo, bueno, esate baterako, arraun lagunaken aldaketa asko txertatu zituen, gaurkoan, esango dugu, egin handi batean, Oiko xeagoa dela tripulazioaren osaera, patroiak eta beste pare bat arronarekin dut aldi.
3: Bai, ez nik uste gaur konfian, bueno, bere konfiantzazko edo taldea denak direla bere konfiantzazkoak, gainera badaki Juan Marik hori duela, ez zaiola gustatzen. Horrelakorik esatea, arraunlari guztiek osatzen dute ontzia, eta argi dago kanpoan geratzen direnak egiten dituztela on barrukoak, ze kanpokoek gabe...
1: Haiek egiten dute taldea.
3: Bai, eta barrukoek estutzeko kanpokoek ematen dute maila.
2: Eske hori izan zan atzo ikusi genuna. Agian horren titularrak etzirenak ziren batzuk ontzi barruan sartu eta arazi etekina atera zioten ontziari baldintza hoietan.
1: Entzun,
2: hori arraun, bai laundiena.
1: Arraun lagunakek Tolosaldeari lau, San Juan izazpi eta Astillerori ama lau. Astilleroari da denborarik txarrena markatzen estropada osoa kontuan hartuta, bitxandak kontutan hartuta. Egia da, aurreko txandak ontzia ere sekulago astitu ematen ari dela arraun lagunak, baina gainontzean,
2: baina badago,
1: Astillero oso atzera geratzen ari da.
2: Badago, aipatu beharreko bestean ere iritzian, Lehendabiziko bi minutu terdi eta niru minutu hortxe lortu du arraunek lau segunduko alde hori, eta orain ikusten ari gara, hortan mantentzen ari direla, eta alde hori beste batzuetan progresio bat ikusi dugun bitartean, gaurkoan hortan mantentzen ari direla.
3: Bai.
1: Lau minutu terdi orantxe estropada ziutenetik, bigarren txandago martxen denetik Tolosaldeari lau segundu, bost orain, San Juan
2: beste modu batean izan eziteke moduan, bost segundo momentuan, guk lau segunduko alde hori aldatzen zela esan bezain pronto.
1: Astillero amazazpi segundura, pentsa aurreko txandan, Zumaia non geratu den txanda buruarekiko, Donostiararekiko, bala orain, Astillero izango genuke, Zumaia baino iru segundu makalago.
3: Bai, ez, lehenengo kale horretatik asko sufritzen ari da, eta ikusi egun aleno izan da Oriok sufritu duela bueltako luzean, baina hauei joatea asko kostatzen ari zaie.
1: Itzulerako Luziana kaso maniobrarako gaitasun txikiagoa izango dute lehendabiziko kaleko ontziek. Aldiz, kanpo aldean ari direnek badute pixkat estropa eremu olaturen orantz hori aprobetxatuta alderik alde gurutzatzeko zera hori, aukera hori, baldin eta laminekoari kale irabazteko behar besteko tartea ateratzen baldin badiozu.
3: Bai, eta hori esan deulen, ez gaur patroi estropada ere badela.
1: Hortxe, aiora belarti eta aurrekalaria gaur bai atzone horrean arraun txikia sartuta, zabaltxo aukera ziaboga hori, ja arraun lagunak 5 minutu eta 23 segundu. Hor Tolosaldea ere, ja Tolosaldea 6 segundura. Azken metroetan bat zertxo begeiago galdutu, ja San Juan bederatzira. Eta orain astillero, gurutze bide petean gaurko estropada mentzat. Orain txea arraun txikia sartu aurrekalariak, brankariak, ja astillero ere 20 segundura. Ondorioz, arraun lagunak kasik 6 seguduren errentarekin, lehen postuan sendo, Tolosaldea bigarren tarte distantzia horretara. Eta gero, bederatzira San Juan, eta astillero 19. Aurretik ditu astillerok lehen txandako ontzi guztiak.
3: Bai, eta badirudiez, ziabogatik ateratako antolosa kolatu bat edo hartu duela, 3 segundura hurbildu da, eta horrukiko dute borroka latza, gaina jakin da, bueno,
2: alboko galetan,
3: bai,
2: ziaboga ez da... Zabal samarra izan da arraunena, eta horre ere denbora pixka bat bai. Galdu dutela esango nuke.
1: Tolosak gehiago asmatu du,
2: bai.
1: Eta ziagoan bertan, maniobran bertan, pare bate segundu bat edo bat eterdi, jamaldin badiozu, eta horri olatu irtera hori gehituta, ba esan dagoa, post, kasik 6 segundu ziren ziabogan, ba 3 segundu jateko, hortxe,
2: ba. Eta maniobrek, ez zuen, hola estutzeko beharrik, eta bueno, bere egin daizuen maniobra egin du, eta agian Tolosaldean ba, Nerea Perezek gehiago istutu, eta bueno, alegin horretan ere lortu du momentu batean segundotxo bat kentzea.
1: Nola nahi ere, arraun lagunak txanaren buruan Lugaineneko enatzetik Tolosaldea 4 segundura 8 galtzen ditu San Juanek, eta 22 segunduren galera du astillerok. Kontua da, esan bezala, ba, aurreko txandan aritu diren Donostiara Ibaika Orio eta Zumaia Ziroren aurretik genituzkela une honetan, ondorioz Donostiara laugarren genuke, Ibaika bosgarren, Orio seigarren, Zumaia zazpigarren eta astillero zortzigarren. Bueno, hainbestean, puntu galerari dagokionez, aurreko txandan esan dugu, ba, Zumaia eta Donostiararen artean ez da ontzirik ez hartuko, gainontze guztiak Donostiarren aurretik direlako eta astillero justu Zumaiaren atzetik, baina segundu bakaten gora beran daude,
3: Bai, bai, gaur nik uste eta astiller hori estropada asko kostatzen ari zaiola, ez da ematen ari bestetan ematen duen maila do. Esan dugu, nahiko, bueno, orekatua daudela errepikatzen direla tandetako emaitzak, baina gaur justu, bueno, hortan eren astuko geha, ez da?
1: Hortxe, arraun lagunak, 760 metro elmugarako, 7, 7, 7, sorte honaren zenbakia, beste superstizioso batzuek esaten duten eran.
2: Bai, zeirekin kontrakoa diote, baina bueno.
1: Baina hau ez da sorte kontu eniola zere, arraun lagunak erakutsi baitu ala ikaragarria duela itxasuan, eta gaurkoan ere ari da.
2: Eta erritmo ia berdinean, laguntziak.
1: Estropadari bere etekina ateratzen, arraun lagunakek 3-4 segundu Tolosaldeari, San Juan Zazpira, astillero 23, ziaboga irteeran genituen erreferentzia berberak ditugu, estropadaren une honetan ziabogatik irten eta 3 minutu pasa direnean. Horrek ze ondorio ekartzen digu? Guztiak abiadura berean dut zela.
3: Bai, bai, ez. Nik uste hori, olatu horiek nahiko aprobetxagarria direla eta denak aprobetxatzen ari direla.
1: Eta oso nabarmena begira ontzi guztiek kale bat istriborrera egin dute.
2: Eta arraunek erritmoa pizka bat igo du 37 orain eta segundo txoren bat ere lortu du.
1: Bai. Norabidea ere begira, haizea dugu, esan duguna 6 korapilo eskaz, iragarretako ino lehentxego igo da gainera. Orain alderako, meserako dute hori ere. Ezik korapilo eskaz, alegia 11 kilometro hor duko horren abiaduran izango genuke izea, ez da llegatzen 11-ara, eta lehiarako ba, horrek ere orain mesede egingo die, olatu eta izea alde izango dituzelako korrontea kontra. Eta arraun lagunakek ba, tarte hori handitu ezinik, baina horre utxi egiten dio. Eta gero beste adamanu, ea adoz zauden, arraun lagunakek berezik estropadak bueno, errematatzen ditu esango dut, azken minutu terdian, zergatik?
2: Bai.
1: Kontrario behartzen dituelako, bere abiadurera joatera, baldin eta soka hori galdune ez badute, eta gero, azken minutu terri horretan errimo altxatzen dutenean, agur, enur.
2: Almen handia dute eta erakusten da, eta ikusten dute, erakusten dute estropadaren amaierera. Urbilduaina lehenago egin ez badute.
1: 220 metro pasatxo elmugarako, arraulagunak Tolosaldeari 4 segundu, San Juan bost, hortxe dago lehia orain. Une honetan bigarren
2: ara baga gainean orain arraunekoak, baga txikia, baina...
1: Eta olatu horiek emango diete gainera ontzia guruzatuz, edo trainerua, norabidea, eremua guruzatuz, hartuz gero gainera onura handiagoa izango dute, eta orain horretarako tartetxoa badu arraulagunakek, beraz ez harritu segundurema gehiago irabazten baldin badu, baina azken metroetan hortxe Jule Egiguren herritarra, bera lekitxarra dugu, arraunlagunakene... Ankeko Jule Egiguren, ez?
3: Jule Egiguren.
1: Arkotxa, Egiguren, Zumaiko arraunlaria da, bai hori da. Ezaten nuen izan, niz izaten. Baina, bueno, hortxe bintu lekitxarra Jule Arkotxa, azken arraunka da, ja!
2: Arraun bai!
1: Tolosaldea bigarren izango da, ja Tolosaldea ere bi segundu pasara, ja San Juan, lau segundura, azken metroetan gauzak estutu dira. Azkenerako arraun lagunak entzate garaipena, 10 minutu 48 segundu 35 unen, Tolosaldea bigarren 3 segundura, eta San Juan, 3. Laura, Orantxe Astillero txandau osatzen, ja Astillero ere 24 segundura, justu-justuan hasiera batean Zumaiarren aurretik izango dira, 7. postua.
3: Bai, notizi txarra Zumaiarren zat, gaurkoa, bai. Beste ontzi bat hartan sartu da. Egia da, Astillero bigarren kaletik bueltatu dela, Ziabogan demora asko mantendu da arraun txikia, eta oso, bueno, bigarren kaleruntzatera dira, eta bigarren kaletik etorri dira, eta hor nik uste segundoa jandizkiotela Zumaiari.
1: Gero, latua aprobetsatzeko,
3: bai,
1: lehen kalera inda. Aprobetsatu
3: alizateko.
1: Hortxe ba, esan dugu arraun lagunek igual, Jule Arkotxe, denparauak bandera astintzen, garaipen bat gehiago. Xavier, arraun lagunak ikuentzat, ondo guztiak gotoko moduan dira.
4: Bai, denak, bandera guztiak, 10. garaipena, arraun lagunak talde indertxo gentzat, eguardeko 12, albisteak entzuteko unea, Iretxe Izagirre, kaixo egunon.
5: Egunon guztioi, azken orduko albistea datorkigu Getxotik, ertzaintzak 20 urteko gizonezko atxilotu du, Algorta auzoan 19 urteko neska bati, sexu erasoa egin diolakoan. Patrulla batek ikusi du mutila neskari eraso egiten goizeko 5 aldera, eta ondorioz atxilotu egin dute. Euskal Herriko 11 hondartzatan astekoak dira ordu honetan Sarek eta Etxeratek deitutako mobilizazioak. Euskal preso, ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbide emateko beharra aldarrikatuko dute bertan. Peinat Uribe Etxeberria Sare.
6: Vale, gaur Euskal Herriko 11 hondartzetan mobilizatzen ari gara, Euskal preso, ieslari eta deportatuen auziaren behin betiko konponbidearen alde. Eta oso argi ditugu, zein diren Euskal Gizartearen nahi eta beharrak. Hain zuzen, aurten mobilizatzea azken aldiz hondartzetako mobilizazioan. Horrek erakutsiko lukeelako, sufrimenduarekin eta salbuespenarekin amaitzeko dagoen borondatea.
5: Gipuzkoan 7-6-4 sareko internet bidez adingabeak erakartzen eta esplotatzen espezialitatutako antolakunde estremistako kide oso aktibo bat atxilotu dute. Jaurlaritzak jakinarazi duenez, Estatu Espainiarrean erreferente nagusitzat jotzen den persona da atxilotua, 17 urtekoa eta 2026 urtarriletik aprila bitartean ikastetxeen erakunde publiko eta pribatuen eta hainbat personaren aurkako mehatxu ugari bidali izana leporatzen diote. Lehortea dela eta Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri du Karrantzako udalerrira 250 metro kubiko ur garraiatuko dituela egunean astelenean hasi eta ostiralera bitartean udalerriko hornidura hornitzeko gaur egungo egoerak irautenen duen bitartean. Kulturarloan Donostian gaur hasiko da musika 15aldia eta Kristina Enea Parkean aldiz gaur Gladys eguna ospatuko dute. Denera 15 bat talde ariko dira eta 65 postuz osatutako merkatu txikiare egongo da bertan bertara joaten direnentzako. Ordu honetan hasi eta gaueko 9 arte luzatuko da festa. Errepidetan AP8 autobidean Irungo ordainlekuan autoilara hasi direla kontatu dizugu lehen 11etan, orain 4 kilometrora iritsi direla jakinarazi digu segurtasun sailak. Eta guraldiari dagokionez, eguzki eta beroa iragarri dizkigu Euskalmetek gaurko kostaldean 10 graduren bueltan errendituko dira termometroak, baina barrualdean ez bero handiagoa eginen du. Hortaz, abisu horia indarrean da barnealdian beroagatik. Eguerdiko 12 ditugu, ordubete barru albiste gehiago hemen, eta bitartean orain puntu eusen.
7: Arraunkadaz arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu,

0: Eguardiko amabiak eta irominutu, arraunarekin jarraitu behar dugu, bigarren orduari ekingo diogu, eta badakizue ba, Euskotren Ligan, nor kirobazirua ze onzi izan den azkarena, arraun lagunak, nola ez, amargarren garaipena, amar minutu eta berrogeita sortzi segundoko denbora eginda. Jule Arkotxa bertakoa, bertako laguna, arraun lagunak eko ordezkari entzun behar dugu.
1: Bai, egiz esan, bueno, bazekin legitxoko kampu apura tramposu dala, baina, bueno, gero lan aitzera urten gara, eta bai, ekipo moan ikustot bueltan ez garila oso ondo junta, baina, bueno, helburua beteta, eta bueno, txartu induzen gauza, ba, hobetzeko.
2: Txarto indiesten gauzak esate baterako, ez dakit, baina, bueno, ziabogan ustot Tolosaldeak hobea induela, hori esate baterako?
1: Usto, ziabogia ez dara izan eskaza, baina gero bueltan ez gara topa ekipo moan, da trankiltasun hori batzuki genuna, ba, iguale ez dugu topa.
2: Egia zan, hiru ontziak, San Juan, Tolosa eta zeuek, bueltakoan hor, ibilizabete elkarri mokoka, ez dakit nola bizizaten den hori ontzi barrutek?
1: Ba, bueno, nik egiz dezan, apur bat ekipo barruan, bai ikustiot ez gaila batu, baina, bueno, momentu eskazetan me bakiu traineru aurrera ataraten, orduan, ba, bueno, hortik aldetik oso pozik.
2: Bueno, beste bandera bat, aurtengo danak, iazko hobetzea zaila zirudien, baina ondo zoazte?
1: Bai, gure helburu atzanean orgoisa mantentzia da eta danak aldo duz irabazi, ba pozik. Eta bat ematez badu irabazten, ba, bueno, gure helburua ligia irabaztia da, eta gero hortik datorren dana, ba, ongi izatia izango da.
0: Jule Arkotxa gustora, arraun lagunak etaldeko patroia, gaur lan txukun egin du beste behingo zontziak, eta bete-beteko estropada egin da, garaipena eskuratu du Lekeitioko uretan. Jorander dela hoz, maila bikaina emando, berriro, Juamari Txaberen taldeak.
3: Egin ala, irabazten dute, eta hori zeinale hona izaten da kirolean Xavier, pentsa, zelkapen nagusiari erreparatu besterik ez dago horretaz jabetzeko arraun lagunakek, 80 puntu ditu, zakuan, 6 estropadaren faltan, eta Tolosaldeari ateratzen dizkio 16 puntu. Oso alde handia beraz, lehen bi zelkatuen artean, 64 ditu Tolosaldeak, 42, 3. Postuan San Juanek, eta astillero gaurkolpean dixan marallazota, 43 puturekin, 4. Postuan dugu. Gero, Orio, 5. Da, 28, Ibaika, 6. 35, Donostiarra, 27 punturekin. Azken aurrena da, kanporaketen postuetan dago, eta Zumaia, 21 punturekin, 8. Asteburu gogorra, Zumaia rentzat.
4: Oso horra, nik uste, ez, Donostiarrek hor gora egin dute, bai atzoko estropadan, bai gaurkoan ere, eta gainera, bueno, zaila den egoera batean, ez, hainbeste puntu ateratzea asteburu batean, bueno, oraindik 6 estropada daude aurretikan, eta hor egongo da burruka, nik uste, horbeko bi postuetarako, baina egia da Donostiarra daraman, bueno, denboraldi hau, ez, azken asteak, bueno, esatekoak.
3: Bai. Claro, esaten genuen, zeu esan duzu, 6 puntu, 6 estorpadaren faltan, ondorioz, bataz beste, puntu bat, jan beharko dio, estorpada bakoitzeko Zumaiek Donostiarari berdintzekotan. Oida. Esaten genuen, hori gauza komplikatua da. Baina, jartzen zara begira, azte ururetan gertatzen de, gertatu denari, eta komplikatu izango da, baina egingarri ere bai, ze Zumaiaren kaltetan gertatu da kasu honetan, baina Zumaiarrek Donostiarrekiko puntu baten errenta zuten, ostiralean, eta orain 6 puntu atzete dira, ondorioz, Donostiarrak 7 puntu jandizkio, azte uru honetan Zumaiari.
5: Bai, usta ezinio beha, Donostiarrek lortu dutena, nola baiti iazkoa gogoratuta konfiantza pixka bat bagenun, Donostiarrarekin, baina aurten desente goizago lortu dute maila hori ematea, eta Zumaia oso estu, eta la kikek galtzak betelan izango ditu gauzak berak nahi duen neurri horretara eramateko. Talderantziz, Etxabe pozez horatzen, 5. aldiz lortu dute Lekeitioko ikurriña hau astintzea, aipatu duzu 16 puntuko aldea momentu honetan, eta, bueno, garaipena dagokionez, 10. Garaipena ligan, 13. Bandera aurten lortutakoa, eta gainera marka berria ezarri dute emakumezkoen eremu honetan, orain artekoa horiok zeukan 10:40, 10:60, eta askoz gehiago eskatzerik ez dagoela, irubitzen zait. Falta zaie, zitzaiena bandera, eta orain txemango diote.
3: Hortxe bai, patroia, Amaia Eguren, lehendabizi lideraren elastikoa berritu, eta gero bandera jasoko dute, oso gustu hartzen den saria, azken aldian dezente jaso izanagatik, ba, ez dira espertu ez, bandera gaztintzeaz.
5: Lortzen duen irugarrena edo laugarrena?
4: Amaiak?
5: Bai, eurenek.
3: Zierben irabazi zuen.
5: Espainiako txapelketa ere, bueno, txapelketa guztiak.
3: Iru bintzat bai.
4: Bai, hori bai, da,
5: iru
4: bai.
5: Iru bintzat bai. Haizu.
4: Nik uste...
5: Lehen urtea izan da, ez dago gaizki, ez da?
4: Ez, nork firmatuko luke,
5: hoi? Ni, ni bai.
3: Bueno, lehen ba, ere talden izan zen.
4: Bai, duela... Duela bi urte... Bai,
3: bai, bai,
5: bai.
4: Gero iazko Joana Altzuete ontzan pasaren demoraldian da oraingoan berriro, bueno, bueltatu da. Bera eskubaloian ibiltzen zan da. Eta, bueno, bazuen gogo hori ez, eskubaloian berriro ere ibiltzekoa, eta belauneko lesio batzuk direla eta, bueno, eskubaloia utzi behar izan du, eta Juan Marik proposatu zion, ea berriro bueltatuko zan edo, eta bera gogoz zeon, da, bueno, gogoz eta gainera nola ospatu ez.
3: Marka da, lagun asko gutzi behar izan du eskubaloia, emakumezko eta batez ere esango nuke belauneko lesioen gatik.
4: Bai, eta, bai. Bueno, ba, bera, hori, datu hori, lankide baten alabak ere, zera, eskubaloia egiten du, bera, Malagan jokatzu, eta esan du bertako taldean, aurten, zai, sei edo, zazpi lesio egitu zela, eta lesio horrak izaten.
3: Notario gurutzatua, bai, desentetan emakumezkoek berezik, iruditzen dut eskubaloian desente, hau, balur errekondo bera, gero errekin bai. Egaro zen, sekulako lesioak izan da, hori, bai. Tapestere batzuk ere, badatuzkit, Gora. Bueno, horiek esan da. Gu gaur arraunerako gode eta zu gere intzazaleak eta kaso izango zarete eta barro, baina gu gaur gatoz arrauna kontatzeko. Bueno, gizonezkoen estropa da, hasiko da amabiak eta hogeita bate minutuan, amaika minutu barru, eta hau etxek. Izango dira txandak, errepikatuko ez direnak, lehen da biziko aldiz, ikusiko dugu txanden osaer hau aurtengo denboraldian. Ares, estrainako txanda horretan lehen da biziko kaletik, Lekitxarra herrikontzia bigarrenetik, San Juan irugarren kaletik eta Ondarroa laugarren kaletik. Bigarren txandan, Ondarri biak erabiliko du estreinako kalea, Donostiarrak bigarrena, Txapelak irugarrena eta Santurtzik laugarrena. Txapela, denboraldi honetan lehen da biziko aldiz, bigarren txandan ikusiko dugu. Eta gero, Orezko txandan, atzoko lau traineru berak, berberak, Txalkapen agusiko lau honenak, Bermeo lehen da biziko kaletik, Orio bigarrenetik, Getaria irugarren kaletik, Zierbena laugarren kaletik. Estropa da, Orezko txanda horretan oso ireki ikusten dut gero, akaso liderrak gaur ere maian kolpea joko du, baina hasiera batean Zierbena laugarren kale horretik eta gustatzen zait, eta adi.
4: Bai, eta Zierbena gainera zera kutsi du estropadan parez pare jarrita, gai direla mantentzeko, Bermeok zer esanik ez, estropadak irazitu, eta...
3: Alternatiba bakarra, izan da horrein artean?
4: Hori da, hori da. Bai, baina gila, bira, Galizian Zierbenak egin zuen estropada hori...
5: Bai, aurrean zuzien, baina bandera ikez.
4: Ez, baina, bueno, gai izan zen hor buruzburoko horretan mantentzeko, baina hori hor nahi izan zuenean ikustet ez bazuela hor seigarren martxa hori sartzeko eta nahi izan zuenean lortu zuen.
3: Bermeo da, bai, izan ere horiok irabazitu zazpi bandera, Bermeo kiru, beste garaierik ez da gaurain artean, ea, gaurkoan hori zerbait aldatzen den edo lehengo lepotik, segitzen duen egoerak.
6: Gerander.
3: Bai.
6: Zertzela datxo bat, badakizu, bala beste itzordua tarren munduan igan denetan, Santanderren kae bilikako estropada erabaki berri da, eta liderrak Castro girabazido, indoko denbora hogeita bat minutu eta hogeita zei segundo, bigarren zelkapen hausiko bigarrena, Camargo emezortzi segundura, irugarren Portugalete berrogeita malaura, lauaren Deusto, bosgarren Busturialdea, seigarren Mutriku, zazpigarren Aledo, zortzigarren Lutxana, Santanderzela Castro beraz irabazle, Kae biligako estropadan Santanderren Kantabriko uretan, aurki, hasiko da eguneko bigarren estropada, kae bat ligari dagokiona.
3: Beste behin.
7: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Amabiak eta meiru minutu, jarra izan ba, Lekeitioko, uretan, mutilen txanda, laizter izango dugu hortxe, izpide, Eusko Labe Ligako estropada, bakizunez, iru txanda, eta ikuskizun ba, nork lortuko duen bandera, orengoz Orio era baten nagusi, zelkapen nagusian, baitu baitare banderak, bakizunez, iru txanda, Eta ikuskizun ba, nork lortuko duen bandera, oraingoz Orio era baten nagusi, zelkapen nagusi.

0: edo eskola beligan azken postuetan. Goian hola aldaketarik etzegoen egon, bueno, ba, gerratu zena izan zen, ba, Donostiarra bat, Bezamarrean aritzen dena, bueno, Bezamarrean ez, atzo estropada ziren azkena zen. Ikusi genuen, laugarren, eta txapela ere gizonezkoetan, azken postuan zegoen, eta seigarren. Ikusi genuena hori izan zen, ea gaur, karo, ze, Donostiarra gazteburu biribil bate osatu du, ea gaur txapelak zer egiten duen, ze lau segunduren tartea, o lau punturen tartea barka zabaldua dio aresi, gaur kolpe, beste kolpe bat ematen malin badio, adi, hemen bide gurutze baten aurkituko dira eta aresekoak.
1: Bai, eta leno, bueno, zuzendaritzako kidekin egon naiz, txapelakoekin, beraiek ere, bueno, atzoko estropadarekin, ba, oso oso pozik zeuden, esaten zuten, bueno, zorte txarra daukitzen naiziela, beraien ustez, ez zirela gustora geratzen ari, azken estropadetan, da, karo, atzokoa, ba, ezin sinistu, ze, bueno, gauza da aurkari zuzenari irabaztea, eta gero bestea da tartean, hainbeste puntu sartzea, eta lortu zuten hori.
0: Hori atzo gertatu zen, gaurko akaso bestelago kontu egere izan daitezke, ze atzo ere mua akaso egokixeagoa, txapelaren zat, aresekin alderatuta, orain artean ikusi duguna, ba horren arabera, zeguk ere ez dakigu, zehazki haien, bueno, ba, osaera talde osaera eta nolakoa den, galeziarrak dira biontziak, urruntxo geretzen zizkigu, batzuk ezagutzen ditugu, zunzunegi, pelaez, raskado eta horiek ezagutzen ditugu, ba, hemen urte gehiago egin dituztenak, baina gazte asko dituzte, batez ere aresek eta haiek ezagutzea, ba, geixiago, kostatzen zaigu, arrauna, oraindik ere, ba, asko hortatik elikatzen delako, ez, batekin hitz egin, bestearekin hitz egin, eta gero itsasoan ikusten duzuna, Galiziako estropadak ikusteko oso zailtasun handiak izaten ditugu, beraz, ezagutza hori txikiagoa da biontziaien artean, baina ikusten da, ikusi dugunagatik lehen hamar jardunaldi hauetan manu, Ares, ontzi txastarrago bat txapelaren aldean, eta bai, teknikoki ere bai.
2: Bai, bai, zalantzarik gabe, arraunkeran asko nabaritzen da hori, eta urak arrotzen direnean oraindik eta gehiago.
0: Ikusiko dugu ba, ze ematen duen lehen da biziko txanda horrek, txapela ez dugu lehen txandan izango, ba, atzo seigarren postu hori tarteko, gaur bigarrenen hariko delako esan dugunera, baina, Ares bai, lehen da biziko kale horretatik hariko da, Lekitxarra bigarrenetik, San Juan irugarrenetik, eta Ondarroa. Laugarren kaletik, traineru guztiak gutxika, ba, prestatzen hariko dira, lanak egiten hariko dira, ba, erropak eta zakuan sartu eta entrenatzeien ontzira eraman, edo beste txokore batean utzi, urbotila guztu, azken txixaparraztak egin, hori ere egiten baita, hori ere esan behar dugu.
1: Bai, bai.
0: Txixapotuak eta guztu, eta eta alako behar fisiologikoak egin
2: da. Lasterka ederrean mugitzen da behin baina gehiagotan irten hartu baina.
0: Eta gero, ba, estropadari egiteko moduan izango dira, baita, ikusi dugu izerdia xukatu, alako estropua pustitzen duenik ere bada, beroketan zera lehortu zaiolako, eta gero errazago mugitzeko.
2: Bueno, ba, ezagunta, eskutasuna.
0: Bagoitza bere oiturak.
2: Eh? Bai.
1: Bai, ba, leheno esan deguna, ez, estropa aurretik egiteienak.
0: Eta egiten dena, hoxe,
1: irtera.
0: Azken irtera, hortxe aresiko ikusen dugu, hortxe, hiru arraunka da luz egin dituzte, orain ritmo bizian beste hamar bat joko dituzte, eta gero, arraunka eta luzatu ez pixkanaka, ba, esan bezala...
2: Oitura hori ez aldatu, eh?
0: Biotza puntu jantzeko...
2: Ibiltzen ginenetik.
0: Lana egin
2: da. Radioestariko laguna den Rufo Urtizberea eta biok ibiltzen ginen garai hartatik ez aldatu.
0: Bueno, ba, pleistozeneko kontu egizan da, orain.
2: Bai.
0: Gaur egungo kontu egizan.
2: Ironaz tirako zabio rexak eta horri izaten genituen inguruan.
0: Beno, hor txelekitxarrak ere gaur etxean nahiko dute, hor biankeko, bat Mikel Zubi aurre, ba, Gernikarra bera, baina azken urteetan ba, Elantxo betik eta beste taldetatik igaro ostean, ba, hemen Lekitxon ostatu hartuta, ba, ondo bertan etxekotu den, arraularia istriborrean, hau ere veterano xamarra, oita mala urte, eta alboan, hankiko ababorrean barri gritarra, baina Robles, arrobiko arraularia, arraulari fina, benetan, eta hau ere ba, hortxe, erritmoa jartzen, eta manu oso oikoa dena naiz eta estropa askotan atzo, urrutira joan gabe, ba, bigarren tosta aurrean ere ikusi genuen.
2: Bai, baina hankeko puntu horretatik beti gertu, eh?
0: Bai.
2: Postu erabaki hor xamarrak diren horietatik beti gertu.
0: Eta bigarren ere oso postu garrantzitsua da, eh?
2: Liga, bai.
0: Erritmoa jartzen duenaren eta indarreko arraunlari horien arteko zubilan hori.
2: Bai.
0: Eta horrez gain, esperientzia, esan buruarekin eta kontrola eduki, gremua kontrolatu, oso postu ederra jokatzeko eta garrantzitsu ere bada.
1: Eta exigentea baita ere, ez da, nahi iruditzen zaite.

0: bigarren postu horretan izaten dela, bueno, nahi hori ez, ezin faiatu ekipoari.
1: Almen eta buruotz izatea.
0: Bai, bai, bai, eta horrankekoari laguntza handia eman behar zaio, eta bueno, berarekin oso oso lotuta egotea.
2: Horra, arraunlari zailduak joaten dira normal.
1: Bai, bai,
0: bai. Bai, bai.
3: Hortxe ba, ara, badu zerbait, ondarruarenakeko istriborrak, hortxe? Ez dakigu zer duen. Hola, kinure bat egiten ari zen, baina, bueno, beren kontu teknikoa izango dituzte. Lau ontziak prest, gauzak ondo, bi minutu barru hasiko delako estropada, minutu bat eta amabu segundu barru zehazki, amabiak eta hogeita bat minutuan. Ba, ondorioz, ontziek preste izan behar dute hemen, bueno, gaur jende sorta ederra etorri da, jende multzo handi xamarra elkartu da hemen. Lekeition, aurten beste ere mugazutan esan dugu Bilbon eta estabil jende askorik, Eli?
0: Ez.
3: Gaur, elastiko ezberdin asko ikusten dugu, Santurtziarrak han, Oriotarrak hemen, noski, Lekitxarrak errikideak ebertan, Zierbenakoak, Getariarrak eta Ondarribiarrak ere gertuan, eta ona asko eta tropel betean etortzen diren Bermeotarrak urtero urtero hortxe ditu beren bandera eta guzti.
1: Bai, estropada eremu erakargarria itxurosoa izateaz gain ohitura ere badago eta egun pasa egiteko herri polita dugu.
3: Bai, eta gero giro ederra egoten da horre, alde zarreko kale horietan.
0: Eta gaur bat zegoen etorri orduko eta gero ere bai. Jarraituko du.
3: Zerbait bagi horren inguruan etere. Hortxe ba, laguntziak prestatzen ikusten ditugu. Hortxe jarrita, kokatuta egoki, Ares irtera mateko moduan, irugarren kaletik akaso, ba, San Juan, zertxo eta atzeratuago. Ea, aginduaren zain, semaforoak enukari, orain txe,
1: bai.
3: Kokatuta, atzerago zertxo, bai, San Juan, irugarren kaletik akaso. Zeru izan zaizue, nik esan nuke tosta bat atzerago dela San
0: Juan. Bai, bai, bai. Tankera hori hartu zaio.
3: Ez dute zuzentzen, orain akaso aurrera, bai, bai, orain bai, orain bai, orain bai. Ea, semaforoak enukari. Ja, zida, estropada oraintxe, semaforoa berde lehen arraunka da, Ares. Lehen da bezio kaletik, golatu, agarritxarra golatu, egokitu zaio irtera horretan, Lekitxarra bigarrenetik, San Juan irugarren kaletik. Ondarroa laugarren kaletik, Ondarroa bizi oso bizi imanu, gainontzeko ontziak bizi baina ez alako erritmotan.
1: Bai, bai, aurten hauek ere aldaketa bat jarri dute, eta berrogeita masazpi paladako erritmoa ere, eta gainera bere ala hartu duten erritmoa izan da, Aresek ere ahalegina egin du, eta berrogeita marretik pasatzen bigarren taldea izan da, eta gero San Juan Darrak izan ditugu erritmo hori igaro, eta hor aritu direnak, baina zertxo bait, beranduago, hortan ere erritmoa gauza bat da, baina ze presarekin eta ze karentziarekin deltzen dioten lehen balada horietan garrantzi, eta iruditzen zait irakurketa desente ematen duela, dato interesgarria.
3: Irakurketa niri deigarri egin zaidana, patroi gartu duten joera, guztiak ere kanporantzko kaleen bila, alegia, Ares eta Lekitxarra lehen bikaletan, bigarrenen eta irugarrenen dago urren ez urren. Irugarren kaletik den San Juan laugarrenean dago, eta laugarrenetik Ondarribiak kasi kalezkanpo bosgarren kale horretan. Zergatik, ba hemen esan dugu itxas behera da, Lea Ibaia hemen itxas horatzen da, marea bizitan gaude, hor indarra izango du korronteak, egia arizor, ba gero eta txikiagoa, ba itxas behera ordu bat herrietan dugulako, baina justu orain estropa eremuaren ailegatzen ari diren puntu horretan, estropa eremuaren erdialdean, luze erdian edo, laugarren kale inguru horretan, bada alako kanal bat, ondoak geixiagoa dago, eta noski horre ere azkarrago joateko modua izango dute traineruek, hori bilatu nahiko dute, eta ikusi dugu, kanporantzko luzeetan emakumezkoen estropadan, nola laugarren kaletik oso ondo joan diren kanporantz, bai Donostiarra, eta baita arraun lagunak ere.
0: Bai, eta nik uste gainera gaur ez, txeko traineruak maniobra hori egiterakoan azkenean beste guztiek ere gauza bera begiratzen dute, hemen eremua oberen ezautzen duna beraiek dira, eta nahiko komplikatua da gainera.
3: Eta ez da, kasualitatea Ondarroa dago txandaren buruan laugarren kaletik ari den ontzia, orain gauza estutu dira, baina tarte batez bi segunduren errenta ere eduki du. Iñaki Errastiren taldeak, eta Iñaki Errasti esan da, beno, badakizue, tartean, tostartean saioan uda honetan ari gara halako saio berezi batzuk egiten, gainera grabatuta Euskal Telebistan ematen ditugunak ordu batzuk igarota, alde horretatik bihar halako elkarrizketei dagokienez halako monografiko bat prestatu dugu, ba aldaketa betean eta dauden trainiruekin, gizonezko trainiruekin, Eskola Beligan bigarren txandan ari diren traineruekin zehatzago esan da eta bihar izango ditu gurekin batetik Iñaki Errasti Ondarroako entrenatzailea Aginarra eta bestetik Oriotar bat Ondarribiaren entrenatzaile urte askoan dagoena Mikel Orbañanos beraz bihar Mikel Orbañanos Iñaki Errasti gurekin izango ditu gutu estartean saioan eta nola ez
1: Ondarrun ere prestatzaile izan zen Mikel Orbañanos
3: eta nola ez Manu Maritxalar, Eli Pescador eta Patxi Egurrola jauna. Hortxe, leki txarra, txandaren buruan kokatuta
1: segundu bat. Gubetena egingo du, Eli, interesgarria bestia izango da, beste horiek ez dutea.
3: Leki txarra, txandaren buruan, Ondarroari segundu bat, San Juan Bira, are zirura, ea, horren zuteri dugun, Iñaki Goikoetxea, xagua leki txarren patroia. Garrasi betean, eh? Atzo lehorrean geratu zen estarria zaindu zuena.
1: Gaur topea ertetzeko gorde zuten bi arribitxia.
3: Txandaren buruan kokatu da bentsate lekitxarra eta egia da ez joateko ez etortzeko agian ez du kalerik gustagarriena bigarren hori. Joateko, ba, kanpotik biziago doazelako eta itzuleran aldiz, ba, maniobra tarte txikiagoa duelako norabidea eta dagokinez, estropa eremua gurutzatzeko aukera txikiagoa duelako eta ondorioz baita olatuaren norabide hori aprobetsatzeko ere baina, ari da albizetzen duten tarte hori probesten heli Eta alde horretatik ari da etekin ateratzen estropa dara.
0: Bai, bai, bai. Eta bueno, lehen osan deguna ez amuraz jotzen duela olatuak eta bera deguna guztian eskatzen ari zaiei arraulariei bukatzeko eta bukatzeko eta bukatzeko eta hori horretarako importantea izaten da.
3: Hortxe ba, estropa dara eremuan bi segunduren tartea lortuta lekitxarra Ondarroarekiko are zirura San Juan Laura ziabogarako egun metro falta beraz. Berandu baino lehen Hasiko dira balantegi horretan, hortxe Ondarroarrak ere luze arraunean dut.
1: Parean izan dira denbora askoan, baina azken metrotan bi segundu txokendu izkio, eh?
3: Bai, bai, bai, bai, oso lan duin egiten urte osoan zehar, duda osoan zehar, Ondarroako estropalariak ere, hortxe arraun txiki hartu brankariak, aurrekalariak sartu garaiz, lekitxarra horretik, ja lekitxarra 5:06, ja Ondarro bi segundura, ja Ares eta San Juan ere lau segundura, beraz guztiak ere lau segunduren barruan, Lekitxarra lehen dabezi, Ondarroa bigarren eta gero Aresetan San Juan pare-parean, Eli?
0: Bai, bai, ez ikusi egun ikustet, etxeko estropada ondo prestatu dutela Lekitxarrek eta hor dakatela burruka, bueno, Ondarrurekin ea orain, ze teorian eta paper gainean agian bueltatzeko aprobetxagarriagoak diren olatuak edo dituzte baina momentu zor mantentzen dute eta San Juan darez, ba, pixkan lan handia hauekin dabiltza.
3: Lekitxarra txandaren buruan, orain Ondarroa bi segundura San Juan seira eta Ares zazpira. Alde horretatik, onura lekitxarraren zala, San Juan zazpira geratzea, orain ba, arraun txikiarekin zertxarekin gehiago itximani horra, ziaboga, eta hirugarren kalera egiteko aukera izango duelako, eta behintzat kale batez gehiago zederen baulatuaren mesede hori aprobetsatzeko modua izan dezakelako.
1: Nesetan nik esango nuke, azken metroetan, atera da dintza joketela estropada ere muonei. Aldea, momentu honetan, talen ikusi dugunaren arabera. Bestela, gau, alde hortatik, nahiko harrituta gatzen ari naiz, lan asko ematen ari zaiete talde guztiei, besteekiko segundo sorta polit bat ateratzea.
3: Hemen, bi aukera dituzu, poparen etortzeko. Lehen da bizikoa da, zeuk esan duzuna, galeari eldu, eta gero azken erdi horretan, behin olatuak ez zulo handiagoa duenean, nabarmenen norabidea, ekarria baborerantz, olatu zuloria aprobetsatuz, hor sarraski egiteko, edo bestea, haizea, eta olatuaren norabidea bera kontuan hartuta, patroiak berak ustea, trainero gezkatzen dio norabide hori hartzen, gutxika, bide hori osatzeko. Biak ere poparean etortzeko boduak dira, baina bat esango dugu, zakarragoa edo, eraginkorragoa azken metroetan.
1: Eta bestea sentitu egin behar den hori.
3: Eta bestea segundu, pilatzen joan daitekena.
1: Itxasoak eta izak eskatzen duenaren horrei jarraituta.
3: Ba, ikusi duguna da, lehen da bizikotik egin dutela, alegia ez dute estropada norbere kaleari itxi, egin dutena da. Ekarri, eta gero bakoitzak eraman, itxaso eramaten dion lekura. Hortxe, lekitxarrak, eta noski, ari dira, etekin ateratzen, 3-4 segundu Ondarroari, 5 segundu Aresi, 10 segundu San Juani, alde esanguratsuak ikusten ari gara orain lekitzarren partetik.
0: Eli. Bai, eta gainera bera kalea mantentzen ari da. Ikusiago San Juandarrek hirugarren kaletik bigarrenera jo dutela, Ondarrutarrak era hirugarren kalean sartuta daude eta beraie bueno, ba olatuak hartuta 9 segundoko aldea Ondarruari.
3: Ondo izuntza, ondo lekitzarra olatu gainean bata bestetik kateatuz esaten genuen.
1: Ezin esan ez ustekoa denik, ezta.
3: Ez, hau olatu marinela da. Hau olatu hauek zeuk hartu behar duzu esan dugu atarikoan eta halaxe da. Zeuk espaduzu hartzen olatu hau, berak etzaitu hartuko, ez da 2 metro olatu handi hori edo 2 metro terdiko olatu handi hori ez, hau metro erdiko olatu da, 50 cm, 60 cm olatu da, eta zeuk eman behar diozu olatu horri, baldin eta aprobetsatuko baldin baduzu. Ondo amaitu palada eta alako irteera horrekin olatu hori segide eman, eta bata besteari katiatu. Eta hori egiten duenak, asko irabaziko duze, kontrario gezpadu hartzen.
1: Ixi bizilik hartzen den horietakoa.
3: Bi iru segundu olatu bako itzeko. Eta pentsa,
1: orain... Ara, ontzia, orain branka erabat, ahidean ikusi gu, orain datorki olatua.
0: Eta Ares ere oso lan ona egiten,
1: Ares oso lan polita egiten ari da.
3: Baina orain txe bost segundura genituen ontzi horiek, biharneruaren eta laugarrena, eta orain lekitxarra garezi, 11 segundu, Ondarroari 12 eta San Juani Pasaidoni Baneri Kostaperi 16-17.
0: Bai, bai.
1: Ez dira baga ikusgarri eta nabarmen hoiek, baina uretan bai nabaritzen direla.
0: Ez, laguntza handia ematen dute hoiek.
3: Eta orain gainera, egin batean lotuta daude patroiak. Ze, ez da estropada amaiera, ziago egin behar dute nork bere kalera joan behar du oraindik.
0: Eta hortan, izuntzak edo lekitxarrak eukiko du aldea, ze berak bere kalea mantendu du, ez ditu bukaerako gehiago metroiek egin beharko.
3: Gustura, zalea, gerriko zalea, txala jotzen,
1: begi horrean.
3: Poparean, bikain, dotore dator, 13 segundu orainarezi, 14 Ondarroari, 18 San Juani, lan ikusgarria egiten ari da.
1: Eta azken minutu tardian lortutako aldeak, eh?
3: Eta pentsa gaur 10 arrobiko arraunlarirekin dago, beste bi berezko, eta ez berezko dituenak bi soilik ditu. Izuntzak, Jorge maniobran.
1: Ondo, libratu.
3: Jurgi Gorostiza, ja! Lekitxarra, 9:54, denbora honak, pentsa kanpoko balizan, 5:06 behar izan dituzte, itzulerako egiteko 4:47.
0: Bai, bai, buelta oso azkarrak izaten ari dira.
3: Ja, Ares ere, 13ra, ja, Ondarro 14ra, San Juan atzera geratuta zertxo bai, ja San Juan ere 18ra eta lanak geratu egin ontzi hori ziaboa horretan oso ziri sartu delako patroia Anderre gaina gauza gorrela hortxe bada eutxi kontaketari manu segundu batez
1: ba benetan ikusgarria izan da nola aprobetsatu dituzten azken baga luxetxo hoiek ez ziren batera ikusgarriak baina ikusten ari ginen lekeitxarra nola iristerakoan inolako saltori gabe nola lortzen ari zen abiadura hori ematea eta kronometroak baiestatu egiten du hori heli.
0: Bai, eta raunean oso sendo ikusten dira ez da gozatuaz, bukatuaz.
1: Beren edik balakitez indian egin beharreko lana.
0: Bai.
1: Ez da gozalantzarik. Jarraitu, xaguak esaten duenari eutxi eta ara zer dan lortzen dena.
0: Eta nivela mantentzea.
3: Ikusi.
0: Begira, hirugarren kalera.
3: Hirugarren kalera joan da lekitxarra bigarrenetik lehen ere egin dutena, Ondarroa bosgarren kalean dugu, kalezkanpo.
0: Eta Ares.
3: Eta Ares ere, bigarrenetik hirugarrenera egiten, nabarmena da joateko esan dugu lehen ere, kanpo kalek mesede handiagoa eragiten dute.
0: Bai, hori argi ikusten da ez, eta nola aprobetsatzen ari diren.
3: Horain beste gauza bat ere esango dizut. Urrengo txandatan, eragina ere izango du, baina eragin hori gutxitzen joango da.
1: Bai.
3: Kasik geratzera nio, eh?
0: Bai.
3: Ordu bat erdi dut etxaz bera, beraz, bai.
1: Atzo ere hori ikusi genuen, marearen ordua iritsi, eta ia ze aldaketa izan zuen estropadak, eta nola amaitu zuten guztiek bere kaletik, onura horiek ja amaitu zirelako, ez da? Kale batzuk eta besteak ezkentzen zutena.
3: Lekitxarra ez ziagoan 12 segundu ateratzen zizkion, Aresi, 13 Ondarroari, eta 18 San Juani, orain, Aresikiko distantzori mantendu egiten da, 12 orain 13 segundu bat gehiago esterik ez, Ondarroarekin ere 13 zituen, orain 14. San Juan, geixiago sofretzen ari da irugarren duzio honetan. Lehen 18 segundu bat zintzituen, une honetan 21. Behin ari hori ez ema da, San Juan entzat gaur egun marturra izan daiteke, bai.
0: Bai,
1: zuloan erorita dago eta gogorra izango da gaurko San Juan darren estropada mendik aurrera.
0: Bai, dalena esan dugu, olatu handirik ez dago, baina muraz jotzeko horretan ez ondo bukatzearen garrantzia. Bai. Ondo bukatzen ez bada, ontzia dantzan hasten da, eta ez da bat ere gustagarria ezaten estropa dau.
3: Eta ikusten da, ondo bukatu diogunean da, indarrez pala, urez beteta atera eta bidali, horre azaburu ederrak, horre uberako marka ederrak atera. Eta gero, ababorreko ikusten du eta ondarroaren irudian oso ondo ikusten duen kontua da, arrauna bera goxe garri eta bukaran paladori igo, zertarako ba hori orekatu dadin. Ontzi hori orekatu dadin. Horre asko ematen di horrek eta lekitea ikusten dugu hortxe, Rocky Gorostiza, Jurgi Gorostiza horrekalaria nolari den.
1: Eta jone lan horretan oso bai estatzen ari dela orain lehen aipatu dugu Aresekoen arraunkera eta urmugituetara ere ohitura lan egiten ohituagoa daudela eta ikusten ari gara naiz eta ligan ze postuetan dagoen eta jipo hartu ditu jipoiak ikusi da zeinen ondo moldatzen diren ba ondarrutarren pare horretan eta leketxarrak gaur beste maila batean dago. Oke, baina ala eta guztiz ere, nik uste dut benetan txalotzeko estropada egiten ari direla orain arte bintzat Aresekoak.
3: Hirugarren luze honetan, lekitxarrak segundu bakarra atera die, Aresi eta Ondarroari, esan daiteke gutxi
1: gehiago,
3: abiadura berean datozela, baina esango nuke. Zergatik ari da, segundu bakarra aterata. Esango nuke, eta uneri hipotesia besterik ez da, ari direlako eusten gehiegi gastatu gabe.
1: Bai.
3: Hosi dute, bigarren luzean, sekulako sarraski egin dutela, laugarrenean ere gauzak ondo. Eta gainera, edozein kaletatik mugitzeko zera horrekin, eskubide hori irabazita, duten aldearekin. Sarraski hori aregatzeko modua dute laugarrenean, beraz, horren bile egiteko orainak azuz, zertxo bait gordetzen hariko dira.
1: Bai, kanpora joateko ez dira kale horren onuragarriak eta alde ikaragarriak eteratzeko, arraunekin ere ikusi dugu gauza bera, ondorioz, hortan ere estrategia eta irakurketa honbat egiteak garrantzi handia izan dezake.
3: Hogeita hamabost pala, terdian lekeitxe.
1: Bai.
3: Hortxe adibidea.
1: Eutxi.
3: Hortxe, hipotesia zen, datua begiratu dugu, hortxe. Hogeita hamabost pala, terdi, hogeita hamasei, gehiegi ere estutu gabe, gaur egun edonor joaten da. Arraunean, hogeita hamasei, harrigarri eta guzti egiten da, bat hogeita hamaseire guztian lehen estandarra hori zenean.
0: Hori da, bai, eta... Bera, la uztailan ja ritmoietan jartzen dira, ze iraian, bueno, izaten da ohikoagoa edo, beste arintasun baldortzen du ontziak, baina gaur egun berehala daude pala daltutan.
3: 29, 28 terdi, 37 terdi, bai, eta gero amaieretan 42, 43 eta bar. Lehen irteretan soilik ikusten ziren erritmoak izaten ziren hori.
0: Bai.
3: Hortxe, lekitxarra, azken maniobrara bidean, nagusitasun handiz.
1: Eta Aresek berriro ere bigarren postua, eh?
3: Hor lehi ikaragarri dute Ondarroak eta Aresek. Eta gero, Ondarroak...
1: Bai.
3: Kaleo behar duzule da.
1: Baina Areseko entzako bigarren postu horretan iristeak...
3: Ja, lekitxarra, 15 minutu, 27 segundu, berriz ere errepikatzen den kontua. Orain behar izan ditu, 5 minutu eta 32 segundu kanporantze egiteko. Ikusten da, kanporantze makalago duazela, barurantz baino. Ja, Ares, 14 segundura, ja, Ondarroa, 17, eta San Juan darra goraintxe maniobran, adi horre ez du.
0: Bai.
3: Ja, San Juan ere, 24, arazori gabe ordea pasaitarrak ere, guztiak ere ziagoa baleko eman da, azken luzeari egiten.
0: Bai, eta nik uste orain ez lekitxarre dakatela ere muguztia aproetxatzeko, eta gainera hau ezagututa, eta ikusi dugu, bigarren luzean olakoa izan den, ba, bueno.
1: Alderik laburrena ere zerit, 14 segundo kentzen dizkio, alde batetik beste ibiltzeko eskubidea badute.
0: Bai, gozatzeko...
1: Ara, bai.
3: Olatu du, baina olatu narratza du.
1: Bai.
3: Estirari bat ere garbi. Gero...
1: Zipriztik
3: bai, alako balantza bat ere ikusten zaio Aresi. Ontzia horrekatu ezin bat, nekea ere noski, bai, estropazio denetik amasea zpigarren minutura bidean dira, eta horrek zailduko du noski goera, eta pentsa Ondarroari lau segundu ateratzen orain Ondarroa bira, tokatu zaio Aresi. Baina lekitxarra ziagoen ateratzen zituen amala, orain hemen sortzi. Ateratzen zizkion Aresi amala, orain hemen sortzi. Ondarroari amazazpi ateratzen zizkion, orain hogei. Eta San Juan darri ateratzen zizkion hogeita lau, orain hogeita zazpi. Olatu gainean dator, eta pentsa, olatua, aparte olatu izan gabere, olatu handi horrek duen, bomba horrek duen, joera hori ikusten ari gara traineruan duen eraginean, traineruaren sabelaldea ere, zuritu egiten zaio, horrek esan nahi du, hirugarren laugarren tosta horre, azpi horretan ere olatu badagoela, eta hor hartzen abiadura gehien.
1: Eta ez du askatzen gainera, eta hori dela eta erritmo pixka bat igo egin dute, hogeita mazazpiterri, hortxe, hogeita bezortzi, baina abiadura ikaragarrian.
3: Hortxe ba, zubi aurre, hankeko iztribur lanetan, Robles aurrean, eta noski ba, patrontzan Iñaki Goikoetxea, Xabu, noski esan dut, atzo etzen, ura izan, zea, lekitxarren patroi, gaztea jarri zuen, eta harrigarria egin zitzaigun, bueno, harrigarria baino gehiago, deigarria, baurte askoan, ura izan delako, nagusi, arraun luze horren jabe, eta bueno, bintzate, badute lekitxarrek ere erreboleborako aukera, eta hori ere noski oso seinale ona da beti estropada garaian. Hortxe epailen ontzia ere, ba, ondarro eta arizen tartean sartuta, lekitxarra beste gerra baten dagoeli.
0: Bai, beraiek gozatzen ari dira, nik uste ez gainera orain etxeko noiuak eta entzungo dituzte, eta ze gauza behagoik arraunlariak.
1: Eta ikusi egiten dituzte beste hiru taldeak. Taño, horrek azte posa sortzen dizuela barruan.
0: Gainera, atzean ditu irurak, begibiztan.
3: Eta lehen izaten genuenarekin lotuta, noiz aldatu norabidea barruko kaletarantz, zero kale horretarantz, ikusten da, lekitxarra bigarren kalearen jabea, bigarren kaletik datorrela oraindik ere. Ez norabiderik aldatu. Bukaerarak utzi du, edo behintzat estropa ere muren luzearen bigarren zati horretarak utzi du, maniobra. Eta aldiz, ondarroan laugarren kale kontziat jada bigarrenean da.
0: Bai.
3: Horrek birakurketa ditu, alde batetik. Bat, olatuari edo ontziari joaten utzi izana, eta bestetik, laugarrenean joan ikaragarri joaten bat ziren, etortzeko edukiotela alako balaztaren bat.
0: Bai. Beste lan batzuk dituzte laugarren kale hortatik bueltatzeko.
3: Hortxe, 340 metro izuntzari falta zaione distantzia 19 minuturen langa gaindituta zaleak txaloka posik izuntza oio eginaz elastikoetan ala jartzen diete izuntza gu gara, ba gaur badira norbai estropa ere moneta begira beste olatua
1: bai
3: olatu ikaragarri
1: lehen kalera konorabidea branka norabide horretan jarri eta iau.
3: Hal ere, ondarroa ereko, atera du aldea gehiago, orain ondarroa zertxo berrekuperatu da. 16 segundura dago ondarroa, 23 ares, minutu erritik gora galduta San Juan. Ikaragarri, lan bikaina egiten izuntzakoak, eta adi...
1: Ondarru laugarren kaletik zero kalerako norabide horretan pixkana hartuta, ara.
0: Orain gere,
1: bai leketxara, baina ondarru begira,
3: ze
1: norabidearekin datorretan, ze abiaduran.
3: Olatu galdu du ordea. Bi palada bakarrik iramizki olatu.
1: Bai.
3: Eta orain izuntza begira orain bai sekulako abia duran, ondarroak ere bai orain olatua, orain bai ondarroak ere sekulako olatua. Bikain ondarroa olatu horretan baina izuntzak nagusitasunez jendea pozik, irribarre txutxa.
1: Tare, zire begira nola datorret.
3: Oiuka, lekitxarrari beste bi arraunka da, bat, bi, ja lekitxarra, 20:19 42:00. Alde, ikaragarriak txandakide guztiei, apustu egin beharko banuke, ez jokatu zalea, baina apustu egin beharko banuke esango nuke, gaur ez dela 9. postuan geratuko. Bakarren bat gaindituko duela alegia.
0: Bizurekin ere ados nago.
3: Ja ondarroa, 17 segundu pasatxora, kasi 18, ja ares, 22, eta orain San Juan iritsiko da, elmugamarran ura izango da azken ontzia, ea, azken arraunka dake maten, beste bat, ja, San Juan, 20:15, minutu erditik, gora galduta beraz, Xavier, lekitxarraren denbora, 20:19:42, hemen ordezko arraunlariak igaroz ezkigu deien aurretik, irribarretxu ordezkariei keinu eginaz, guztura diren seinale, 20:19:42 lekitxarraren denbora, ondarroa, 17:08:00, bigarren, Ares irugarren, 22:00, San Juan laugarren, 20:15.
4: Lehenengo txanda beraz, amaitu berria, lehenengo txanda bukatu berria baitere, Santanderren, kae bat liga, Lapurdik irabazidu, 21:56, bigarren Orio, 4:00, irugarren Ibaika, 5:00, eta azken 5:00, Arkote, 20:19. Ondoren, bigarren txandako traineruak, izango ditugu, lehen kaletik Keiku, bigarren kaletik San Pedro, hirugarrenetik Castillero, laugarren kaletik Ondarribia, Sanda bezala, hori guztia, kae bat ligako estropada Kantabrian, Santanderren.

Kaixo, bentoraretzan azoto nosteko klasikoa izan genuen izpide, eta gaur getxoko zirkuitoa hasi berri da gainera proba, otxoan aien memoriala, larogita bat garen edizioa. Guggenheim museoan abietu berri dira, ziklistak, 162 kilometro, 16 talde, ortropelaren barruan, tartean World Tourreko lau, UAE, Bahrain, Lidl Trek eta Movistar, eta horiekin batera, protein mailako, Iru Euskal Taldeak Caja Rural, Euskaltel Euskadi eta Ken Farma urtengo ibilbidean aldaketa bate bada berrikuntza, pike bidea bi aldiz gauko dute, 14%ko portzentaia duen horba. Frantziako turrak, gaurko etapa bigarrena izango da, Eigle eta Geneva artean, 147 kilometro, ibilbide gora beratxua, irtera ordu bita erdietan, eta lehenengo postua elastiko horierekin, abietuko da, atzoko lehenengo etapako garaia, Lorena Uibes.

0: Ezagun berriro lekeitiora, Euskal Labeligako lehenengo txandan, etxeko ontziak lekeitiarrak maila polita eman du, irabaz egin du, eta ikuskizun dago ba, bigarren txandako traineruak, eta hirugarren txandakoak demora hori ontzeko gai izango diren. 20 minutu eta 19 segundo, Jolander.
1: Bai, orain zuzendu digute, 20 minutu 18 segundu 84.4 ondorioz hori da, gainditu beharreko demora behin-behinean, Aze estropada egin dutena lekitxarrak heli.
2: Bai, bai, bai, sekulako estropada. Ne uste gozatu edera hartu dutela gaurkoan, eta esan bezala. Denborak eta diferentzia undiak bere taldekidekin, nik uste dut hor tartean hartuko direla beste ontzi batzuk, beste txandetako ontzi batzuk, baina gaurkoa sekulakoa etxean egiteko moduko estropada.
1: Badute ohitura, Manu, tartean behin, kontrako ere gertatuko zaizkien.
3: Bai, bai.
1: Pentsa. Xagua, 84an debut eginda, oker espaldima naiz, Araba Euskarazeko estropada batean, berak esan zidan, eta pentsa, zenbat urte, hor
3: txopan, bai.
1: Estropada kaskarrak ere egingo zituzten etxean, baina onak egiten ere badakite, eh?
3: Bai, bai, bai, eta momentu puntualetan, benetan, maia horre jeustea, eta jarraitzaileak berotzea, eta pizte badakite.
1: Orain ikusi beharko da bigarren txandakontziek zer egiten duten, eta batez ere ba txapela ikusi nahiko dut. Atzo lan eskerga egin zuten, batez ere asmatu zuten nondi joan, nondik ez, horrek asko eman zien. Gero amaierako emaitza horretan ea gaur itsasoan.
2: Bai, bueno, ez, azken estropadetan esan dugun bezala ez dute gehiegi asmatzen itsasoan. Gaur, bueno, ez dagoela bereziki ezki, baina, bueno, badakaz, eremunek badaka bere komplikazioa arraunerako, eta batzutan ez, ikusten ditugunen bere arraunkera pixutxu horretan edo, ba, zikinago edo joaten dira eta kosta egiten zaie.
0: Lankideok, ebarkatu, eten txiki betekin behar dugu, Euskal Telebistan ari gara entzuten, Iñaki Goikoetxea, Lekeitiarra Isuntza, taldeko gidaria, patroia.
4: Bai, beti da, politxa, estropada ona etxia, edo txandira basti bai, baina arek ez jau etxian bada, da itxaso apurtxu bateaz, da geure terrenuan esango, eta bai oso oso politxa, bako gehigarri bat auko.
5: Iruditzen zaizu baldintzak aldatzen nahi diala, nola baiteko lantzak irotzen nahi dala?
4: Jo, ba, nik lehen itxasua ikusten urten gainean, ikusi dut gure txan da baino txarrago, gero nesken horreta hobeto onda, eta on oberutze ez dut ikusten egin da benik. Nik uste gu nabaritu hirugarren luzean bai xapurtxu bat bai guala, taldiari besan dutzat. Hori, baina ez dakit, ez dago askoripe, emonda dago nako horaz dago, baina beti gu ez dagoengo, nik nahi oten beste.
5: Bueno, bigarren luzean apurtu duzu estropada zeuen alde ez da, horre zer gertatu da?
4: Bai, bueno, probaz be politxo esun gara. Printzipioz, petzaten zan du iru eta laugarren kalia hobiak zirila urteteko, apurtxu bat arrima gara arut, eta giz esan oso ondozun gara, baina hor momentu baten bigarren luzian, olato batea ze aldiak handitxu doguz, eta gero horrek mongaitxu ba lasaitxasun gezioa ze arraunian etxeko aukeria, bai, eta hor zun gara kitxinaka ba, gehitzen.
5: Zer nahi dozu orain gertatzea?
4: Ba, a ber, ia horre, hamengo pare bateria irabazten botzau, hor txapela dago momentu markaten da bena gure helburua, ia txapelari irabazten botzau, eta bueno, asko gehiago ezin jaskatu.
0: Iñaki Goikoetxea gustora, Lekeitiarra, taldeko patroiak, traineruak oso maila ona eman baitu, eta bueno, eskatzen hasita, izei pixkat, eta Jolander eskertuko luke, baita enbata ere ez da, honetan.
1: Bai, eguken bat akaso ez, baina izei pixkat, bai, egukere gero pixkat badu guta.
2: Bai.
1: Hemen egi erizor. Alde horretatik, bueno, bigarren txandakontzia izan du, baina Iñaki Goikoetxeak, xaguak izan du, espero da egiten duena gora egitea, baina askorik ez, eta egia da aurrekuspen egori esaten dute, iru korapiloren indarrez etorri gara, gero, bueno, bazertxo baite gehiago, iru korapilo 5 kilometro hortuko da, gero 6 korapilo, ba, kasik 11 kilometro hortuko, baina ematen duena ere, igoera hori ere egun kortzat, aurrekuspen egala iragartzen zuten, ez boladari, gatzo bolada genituen, ez bolada asko, eremua unean asko alda zezaketena, gaur alakorik ez da horrik usi eta itxura ere ez du alakorik egertatuko denik. Igoko da kaso zerbait, horrek erasango die bigarren txandakontziei, baina ez ba, bolada ikaragarri horiek estropada horren beste bat ditzatzen.
3: Gogoan dut getariko zuzendaritzako batekin olako momentu batean eta txandaun egin ondoren ezan geniola. Ze, aizea gora ez nahi aina.
1: Ondarri bialen kaletik, Donostiarra bigarrenetik, txapela irugarrenetik, Santurtzi laugarrenetik, une batetik bestera aterako dira, ea semafora zer esaten duen. Keinukari dago, akaso hirugarren kaletik txapela zertxo edatzerago, baina semaforo gorrian dago. Oi, berez, hasi behartzen ez dago da gondorio, ziru segundu.
3: Malo, malo.
1: Zer gertatu da, semaforo gorri segitzen.
3: Katiatuta gertatu da semaforoa.
1: Ah, sí, da, ya ahora he hecho estropa. Costazai,
2: bai, bai.
1: Dios.
2: Irtera azkara eta izan, eh.
3: A serio, a momentu hortan.
1: Protokoloak esaten du. Gorri dagoenean, iru segundan berde.
3: Bai, bai, segundu,
1: bai. Eta gero, hori gertatzen denean, normalean, hasi egiten da. Baina, karo, gorri ikusi, denak pala emateko pres jarri, eta berde jartzen etzela hartuta, hori arraunan ditut, zo momentu txarra,
2: txarra bai, tensio hori batetzea, eh.
1: Bai.
3: Eta antzeman da. Eta antzeman da, ze berrogeita amar paladatik justu, pasadira bai Donostiara eta bai Hondarribia. Baina ez da ohiko irtera izan.
1: Estropada kokatuko dugu eta elkarrizketatxo bat hemen ordezkari bat bakerturatu arazi dugulako. Donostiara txanaren buruan, Santurtzi segundu batera Hondarribia ere bai, txapelak jada lau segundu galtzen ditu. Ba bueno, horiek esan da, ba txapela une honetan ez demorarik kaskarrena markatzen. Ares Barainka, arratsaldeon.
6: Bai,
1: egunon, ere. Ona zuentzat bereziki, izkuntzako ordezkaria dugu bera eta egin duzien lana kontuan hartzekoa.
6: Bai, oso ondo. Atzaren estropa honetxu zurin posik. Derrez entzien mozu, ba ondiko posago, ez da?
1: Horixe, orantxe, entzun dugu, inaki goiko etxea xau patroia Euskal Telebistaren lankidekin nola aritu den, argizaten zuen, txanda irabazte beti da ona, baina etxean egiten denean are gehiago.
6: Bai, atzaren, ba, bueno, batzuk azkarin jente gehiago torna amena animaten, gehi lanine hon garin goizetik gazi garin lanian etxen, horre paskarin, ba, motivazio gehiago mototu, ez da, ba, laguntzeko eta aurra segitzeko.
1: Lehen da bizigo txandatik, uste dute estropada izan dela, perfektu izatea zaila da, baina asmatu du nondi joan, kanpo kaletatik asmatu duzue joaten, eta gero, bigarren luze horren olatu batekin aldea lortu, eta gero amaira arte segi.
6: Bai, unxe denpora ikusitxe, ez da, bai, lehenengo aruzku bak, aurreko nesken estropa ikutxe amote eman ez hori, baina goe, bizetan izan gara geuge denpora honen joan, no? Baina bai, gero bigarren luze izan da klabia, bat zain are zeri sortzi segundu, Ondarru iramabi, San Juan amalau, klaru izan da bigarren luze izan da la diferentzia marka da bena.
1: Eta bigarren kaletik eginda gainera, horrendik da meritu gehiago, akaso?
6: Bueno, hori azaguar izan, hori azaguar izan.
1: Sekretua,
6: hori azaguar izan.
1: Bertan utziko ditugu. Bueno, ikusten da lekitxarrak izuntzak itxasuan oi bezala asmatzen duenean asmatu egiten duela. Gero atzoko ahozapore garratzori kentzeko ere, holako estropadak laungarra izatea.
6: Bai, hori zesta, atzanean zeugu izan zari horremola izo bakizu, ez da, azkanean txartotxo zunin urrokoa harin nahi oso, buelte emoteko harin, ez da, doina betataztia, ba, trankiltxu oso nguar, ez da, eta poso.
1: Eta hemen digaurera gainera, zuentzate aukerako estropadak, bueno, datorren astean, Ondarroan bat, Hondarribian besteak, gero San Juanen beno, baina Getaria, Zarautz, estropada, polita datu
6: zuentzatele. Gaur esto asko ni besto, baina bueno, ya que chua de urro kutsi.
3: Ba, non bait arkitu, zube zube kolatuak, eh?
6: Zue zer bai, akizu.
1: Estropa da zio horretik esan dugu, gaur, arrolari teknikoentzat gaur olatua, norbera gartu behar du olatu, getzai du arrapatu guzu.
6: Bai,
1: eta begira, asmatu zuzu, zerbait enseñale bada hori.
6: Bueno.
1: Ala, eskerrik asko.
6: Bai, zueri, bai.
1: Hortxe ba.
6: Bai, eskerrik asko, bai.
1: Entzun duzu, Xabier, lekitxarraren ordezkaria, Aleix Barainka kustura, ez alferrik, lan ederra.
3: Irrifarra ez zin, hau dikendu.
1: Eta noski behemen aritzen behitze harkabagu dugun monitoreari begira, une honetan, bigarren postuan, liratekelako Hondarribiarekin berdinduta, bigarren hirugarren, Donostiaren gandik, bi segundura. Une honetan, Donostiara da txandaren buruan, Hondarribia segundu bakarrera, Santurtzi, bost segundura eta txapela bederatzira, baina, esan dugu txanden arteko konparak eta hori eginda, lekitxarra une honetan hirugarren genuke, Donostiaren gandik, bi segundura.
2: Bai, oso estropada serioa egin dute, ez? Eta oso estropada ona.
3: Eta esango nuke atzatik aurrerako estropada egin dutela azken luzea gehien bat ikusita.
1: Hortxe, estropada zidutenetik 3 minutu eta 50 segundu oraintxe Donostiarra txandaren buruan atzo. Bosgarren postuan, baina estropada ona eginda. Gero esan genuen horrezko txandako egakaso, jabine mareak egeratzera eginda eta baldintza egokiagoak izan zituzten. Eta aia ikosi egitea oso zaila zuten. Baina, beren lan ondo egin zuten atzo Donostiarrek, gaur ere, bide berera itzuli nahi dute, ba, pixka bat ez uspertze aldera, Eli.
2: Bai, nahi irutzen zaitez, ez direla zortan dirik izaten ari, edo agian espero zituzten emaitzak ez dituztela. Eta, horrelako estropadak aprobetxatzea, eta asteburua borobiltzen saiatzea.
3: Zorte txarraren apostua zurekin egiten dute, bai, oso zorte txarra izaten ari dira, aurtengo denboraldian, momentu garrantzitsua hainbatetan, kale. Kale edo, bueno.
2: Bai, ez dituzte laukera guztia beraiekin auki, baina, bueno.
1: Aizek, zertu behit gora orain, iruditzen edukat, bueno, batoz, lehen da biziko ziago gara bidean, Donostiarra, txandaren buruan, 2 segundu Hondarri biari, Santurtzi 8ra, txapela, 13ra, 2000an, denborarik txarnak egiten txapela, hori albiste honan oskiare zentzat, baina hemen kontuak babakaltzitik ateratzen ari dira, bat Donostiarra eta gainontzeko bat ditugu, Horxe, ja Donostiarra, 5 minutu eta 5 segundu, ja Hondarribia segundu bakarrera, Lekitxarraren demoretan beraz bi ontzi horiek. Ja Santurtzi ere 8 segundura, eta orain txapela ziabogan, ja txapela 13 segundura. Ba gauza gorrela, Donostiarrak behimeineko denborarik onena, 5 segundu eta, barka, 5 minutu eta 5 segundu. Baina Hondarribia segundu bakarrera, eta baita horreko txandako Lekitxarra ere, beraz, lehia bizi-bizi, estu-estu eben, Eli.
2: Bai, eta ikusi eguna izan da ez, Lekitxarrak bigarren luze honetan atera duela, hor oso ondo aprobetsatzen jakin duela, eta hor joan dela, Hondarrukin, bueno, nahiko demora antzekotan iritsi dira kanpoko ziago gara, eta bigarren luzea izan olatua, dutela ona.
1: Olatua Donostiarra gortxe, olatua du...
2: Bai.
1: Joanes Valenciaga horrekalari.
3: Eta Hondarribitarrak badakite momentu erabaki horra izan daitekeela bien arteko borroka horretan, segundu bateko alde hori zabaltzea lortu dute beste segundotxoa, baina alegina erantzuna bere ala Hondarribikoen aldetik, berriro ere bi segundo, baina haze leia daramatena bigarren luze honen hasieran.
1: Hortxe Donostiarra txandaren buruen Hondarribia bi segundura, Santurtzi 9ra, txapela 14 segundura, baina Lekitxarraren denborak hobetu ezinik dira Hondarribiarrak eta baita Santurtzikoak eta txapelagoak ere. Donostiarrak soilik hobetzen ditu orain Lekitxarraren denborak, olatu bat ere
3: olatu dute. Hartu, bai.
1: Eta distantzia horiek handitzeko modu egin dute, 3-4 segundu Hondarribiari, Santurtziri 10, txapelari 13, beraz Donostiarra badator bai poparean da itxura batean zertxobait gehiago asmatzen eta ea. Ba, etekina atera eta ba, distantzi hori aregatzeko moduan den, ba, txandakideen arteko lehia horretan. Donostiarra txandaren buruan, esan bezala 4 segundura Hondarribia, 11ra Santurtzi, 15ra txapela, postuak eli oso finkatuta estropada zidenetik 7 minutu bete diren unean.
2: Bai, txapela asko sufritzen ez da, Santurtzi baita ere, nik uste, bueno, normalean izaten diren txanda natular loiek edo, ba, gaur agerian geratzen direla, eta... Donostiarra eta Hondarribi, bueno, ba, punto bat gorago daudela bestekin, eta Santurtzi eta txapelari gaur sufritzea tokatzen ari zaiela.
1: Tarteka, aizeak bizitzereko joera ote duen zalantza hori sortu zait.
3: Bai, nabaritzen da momentu batzuetan, baina estropada virtuala begiratuta ikusten ari gara baietz, Lekitxarrak estropada egin duela, ze Donostiarraren maila badakigu zein dan, Hondarribiak ere orain arte lortutako emaitza kontuan izan da, hauen parean, joatea, ba, nik uste dut asko eta asko adierazten duela.
2: Bai, orain lehenengo doa.
3: Bai, aldea, segundu bateko aldea gora bera, baina hor joatea virtualean, bada.
1: Eta ez hori bakarrik, Donostiarra luzea ziduenetik olatu gainean dator, une honetan olatu gainean dator, eta aldaketa hori une honetan emanda.
2: Bai.
1: Beraz, horrek esan nahi du, oraindik eta abiadura handiagoan etorri dela Lekitxarra Donostiarrarekin alderatuta, pentsa, ziabogan galtzen zituen Donostiarrarekiko, bueno, segundu bat galtzen zuen, gero 4 segundura zabaldu da tarte hori, eta Donostiarra ari da Donostiarra, Hondarribiari 2 segundu sartu dizkio, orain zazpira dago, Hondarribia, 2 segundu sartu dizkio, 20 segunduan, eta aldere, Lekitxarrak aldea areagotu du Donostiarrarekiko. Horrek esan edut, Lekitxarra izugarri etorri dela bigarren luze horretan. Laurehun eta 30 metro ziabogarako, 8 minutu terri lanak abiatu dituztenetik, Donostiarra txandaren buruan Hondarribia 6 segundura, 14ra Santurtzi, 20ra txapela, baina Lekitxarra aurreko txandakoak, beste segundu bat gehiago Donostiarrari, 3 segunduren tartea zabaldua du izuntzak
3: Donostiarra. Donostiarra oso ondo dator, eh?
1: Pentsa.
2: Bai. Baina eske izuntzaren bigarren luzea sekulakoa izan da. 12 segundu atera izkio Aresi, 13 Hondarribiari, eta orain txertan 4 Donostiarrari.
1: Orainik ere estropada dezente falta da, txandau erdi baino gehiago falta da, beste 11 bat minutu, eta une honetan Lekitxarra jada kokatu da, 5. posturako borrokan. Gutxienik 5. posturako borrokan. Alegi aurreko orezko txandako laurak, eta gero bera dago behin-binean. Ze horrein Donostiarrari 5 segundu ateratzen dizkio.
2: 6. ara.
1: 6. segundu ere bai, pentsa.
2: Sekulako bigarren luzea egin du.
7: Bankideok,
0: Eten txiki bat egin dezagon Lekeitioko estropadan ordu bata, albistea jasotzeko une egokia, Eider Bilbao, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon errepidezaren agusitik hasita, 3 kilometrokoa da une honetan autoen pilaketa P8an Irunen Donostierantz, Espainiako hegoalderantz doazen ibilgailuen kopurua handia izaten ari da asteburu honetan, baina pixkanaka iladak murrizten ari direla esan berri digute segurtasun sailean. Bestelakoan Getxoko Algorta auzoan 20 urteko gizonezko atxilotu du ertzaintzak 19 urteko emakume bati sexu eraso egitea leporatuta, hainbat gazteko hartarazi diete patrulla bateko ertzainei bikotekide bat ikusi dutela kalean eta neska negarrez zegoela, ertzainak bertaratu eta gizonezkoa ikusi dute erasoa egiten neska eskutik helduta zuen bitartean, banatzeko ahalegin eginda ertzainei ere oldartu zaie gizonezkoa, segurtasun saiako arbidez berri eman duenez atxilotuta eraman dute eta epaileren aurrera eraman zain da ordu honetan. Gogoratuko dugu gaur amaitzen direla in zuzen ere Algorta auzoan ospatzen diren San Ignacio jaiak giro horretan beste hiru lagun ere atxilotu dituzte lapurreta ahalegin baten ondoren hautsitako botilekin izandako borroka tarteko. Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri du bihartik aurrera 250 metro kubiko ur edangarri eramango duela egunero karrantzara, bertako ur hornidurarekin dituzten arazoak apaltzeko asmoz, azken asteetan euri gutxi egin duenez eta reserva erabilgarriak nabarmen murriztu direla ikusita, Karrantzako udalak egin zuen laguntza eskari hori, ura baimendutako zisterna kamioietan gaiar garraiatuko dute bihar hasi eta printzipioz egunero hilabete batez ezarritako kontrolak egingo zaizkio herritarrengana osasun berme guztiekin iritsiko dela bermatzeko. Eta Zeutako eta Marokoko uretan 80 bat gorpu berreskuratu dituzte, baina ziur dira gehiago ere badirela, giro horretan ari dira normaltasuna berreskuratu nahian Europan zatiketa eragin duen aurrekaririk gabeko migrazio krisiaren ondoren. Etzi gogoratu Europako barne ministroak bideokonferentzia bidez premiaz bilera egingo dute Espainiar estatuan bien bitartean, aurrez aurreko politikoa eragindu gaiak atzo Alberto Núñez Feijo popularra, gaur berriz Santiago Abascal boxeko burua espero dute bertan ure batetik bestera. Hori esek eta beste horren beste izango ditugu izpide nagusien artean arratsaldeko ordu bietatik aurrera.
8: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
0: Arraun notxa Lekeitioko banderan jarra ezagun, bigarren txanda, emozio handikoa, Jolander.
1: Bai, Donostia rari da bere legea ezartzen Hondarribiari 4 segundu, Santurtzi dio 20, Txapelari 23, baina kontua da, ba, balitzatik buelta hartu eta berriz ere hirugarren luzean abiatu diren tarte horretan, ba, Lekitxarrak zuen alde hori desagertu egin dela, desagertu, orain segundu berean ditugulako Donostiarra eta Lekitxarra, bitxan ezberdinetan ari duren ontziak, esan dugu Lekitxarra ikaragarri ondo etorri da, orain Donostiarra estropadaren buruan kokatu da, estropada virtual horretan ere bai, eta txandan ere nagusitzen ari da Hondarribiari 5. segundua, 21 Santurtzi, 25 txapela alde nabarmenak, batez ere 3. eta 4. postuetan dauden ontziekiko, baina Donostiarra bere estropada egiten gero eta sendoago, lankideok.
2: Bai, ez Donostiarra ez nik uste etor, bueno, bera 3. luze honetan badoala, gertuago eduki du Hondarribia eta badoa.
1: Sei.
2: Eta bigarren ta 3. eta 4. postutarako hor ere burruka dute eta burruka hori garrantzitsua izango da, bueno, pues txapelako, txapelak behar dituen puntu hoietarako edo.
1: Hortxe ba Manu, nola ari diren, Donostiarra 6 segundu Hondarribiari, 23 Santurtziri, txapelari 26, orain berriz ere istriborra bilatu, berriz ere kapo kale horiek bilatzen da. Ba, azken ziauga egin beharra dutelako, eta gero lehengo joera bere ikusiko du, berriz ere barruko kalea bilatzen dizulerako luze horretan.
3: Bai, eta benetan hor Hondarribia ere eusten ariz, kostatzen ari zaio segundo txoiek galtzea, badakigu eoskorralde, benetan eoskorrak direla eta aurkari benetan zailak, baina pixkana Donostiarra lortzen ari da alde hori nabarmentzea eta ikusi behar Ziaboga ondoren nola bueltatzen diren estropada virtual horretarako.
1: Hondarribiari 6-7, Santurtziri 24, 27 txapelari eta izuntzari tarte batez 3 segundu ateratzen zizkion aurreko txandako referentzia kontuan hartuta, Gero, bakarrera murriztu aldea, orain bira berriz. Bi segundu ez da ezer, orain digerelei hori zabal-zabali dago heli.
2: Bai, bai, eta gehiago, ez, Itxasoko estropada batean, ez dakigula, bueno, txanda bakoitzean olatuak nola aprobetxatu alizan dituzten, aizerik eukiduten edo, era bat irekita.
1: Olatu segida, serio ditzen zaion hori, noiz egokitzen zaien.
2: Hori da, bai, bai, eta hori aprobetsatzeko ze aukera auki duten.
3: Baina Hondarribiarekin lortzen ari da, aldea pizkana-pizkana zabaltzea.
1: Zazki segundu orain, Donostiarra Hondarribiari, Santurtziri 24, Txapelari 29, estropada virtualean, bi segundu horien gora bera horretan iruditzen zait, Manu, oso garrantzitsua izango dela, Ziaboga eta Ziaboga irtera hori, batez ere.
3: Nik ez dakit jakitun izango diren, nahiko leia badute, baina ez badakite, berehala orain izango die Igorrek, Erloiuare begiratu behar da.
1: Hortxe, Valentzia Gaskoitziara garraun txikia sartu. Ja, 15 minutu eta 25 segundu, 2 segundu hobe aleki jarra baino. Ja, Hondarribia, Hondarribia geztu horreko txandako hobetuko, 7 segundura eman duelako Donostiararen gandik ez Ziaboga hori. Eta orain lan gehiagorekin, ba, Santurtzi eta Txapela urruntxo aukeran, ba, bimbinean, 6. Elitzateke. 8-11 direla kontuan hartuta Santurtzi eta azken postua legoke Txapela beraz adi horri ere. Hortxe, Santurtzi, adi, larri xamarrolatu egokitu zaiolako, ja, Santurtzi, 25 segundura. Ja, Txapela, 29 bimenean, azken postuan genukeen, ontzi Galiziarra da Txapela. Eta orain, Ziaboga irteeran, Donostiarrak, segundu bagaiago, Hondarribiari, 7-8 ikusi dugune batez, baina lekitxarra egin demora berean, Ziaboga irteera, hori xegakoa.
3: Ba, heldu beharko diote, Ze ikusita xaguak, eta bere taldeak eginiko azken luzea, Ea, ze trebezi, erakustan duten Donostiarrek.
1: Lankideok, Donostiarra segundu bat gehiago, bai.
0: Markatu, Santanderren eguneko bigarren txanda, bigarren, bat ligako bigarren txanda amaitu berri da, zestako ontziak ekaiko kirabazi du, 21 minutu eta 21 segundo, bigarren astillero 17 segundura, hirugarren San Pedro 19, eta azken postuan Hondarribia 22 segundura, aiztera ziko da, hirugarren txanda, Zarauz, Deustu, Zumaia eta Pedreña, izango dira partaideak.
1: Hemen Donostiarra txanaren buruan kontua da Hondarribiak beste segundu pare bat murriztu dizkiola, 6 segundura orain. Hondarribia, Santurtzi 24, minutu erdi galduta Txapela, bimenean, azken postua saihesteko borroka horretan, San Juanekin leia betean ari den trainerua, eta gora begira jartzen bagara, ba une honetan lekitxarrak izango luke, estropadaren burua, Segundu berean Donostiararekin, baina hortxe da GPS atantza betean, oraintxe Donostiarra ikusten digu, erakusten digu lehen dabeziko postuan, oraintxe lekitxarra dantza betean, noskit, bakaiarri bakoen, Donostiarrakoen mesedera izango da, erreferentziak jakitea. Lekitxarraren erreferentziak egingo dituztelako.
2: Bai, bai, bueno, jakitea bai ez, beti saiatzen zera lako bileko betzen gero ahal behar da.
3: Donostiarrak turgoa jarri dute,
2: Bai, baina Hondarribia
1: atletik aurrera dator,
2: Bai.
1: Lehen 8 segundura zegoen, orain postera.
2: Bai. Donostiarrak ja palada igo dute.
3: Bai, bai, 40 paladatara.
2: Olatuan datoz.
1: Eta olatuan datoz.
3: Bai.
1: Eta hori baino azkarrago etortzea, olatu horretan, olatuak hor harrapatzen zaituen une horretan, komplikatu da begira orain Hondarribiari, 7 segundu. Baina lekitxarra ere ikaragarri etorri da eta hortxe dago. Orain segundu bat bi olatu hartzen denean, alde handitu egiten da.
2: Aldatzen da, ez estropadaren zen momentutan hartu duen bakoitzak eta zenbat olatua hartu alizan dituen, hortan dago gakoa.
1: Txapelak galdu ditu, galdu beharrekoak ez Ziabogarako eta orain, bueno, hainbestan dator bueltan.
2: Bueno, bai, baina horre txapela San Juanen aurreti dator momentu honetan, bai.
1: Ez da galtzen ari gehiago, galdu beharrekoak hirugarren luzerago galdua zituen.
2: Bai, hor mantentzen ari da. Besteen aurrean, osea, besteekin dute burruka.
1: Hortxe, Donostiarra txandaren buruan, 7 segundu Hondarribiari, 24 Santurtzi, Txapela, 32 segundura. Eta lekitxarrarekin duene buruz buruko horretan, ba, segundu berean, biak lekitxarra eta Donostiarra, orain segundu bat azkarrago Donostiarra, baina hortxe utzaren urrena da hori, batez ere, estroparen moren azken zatian zeolatu ardetezken kontuan hartuta.
3: Bara, eta GPS-ek ematen digun referentzia hori da, baina segundo baten alde hori, epaileak gero erabakiko duten izango da,
2: Lehenengo kalean sartuta datoz guztiak.
1: Hori da, guztiak lehen dabeziko kalera eginda, Donostiara eta Hondarri ere, bai. Zerak, 19 minutu, zertxo bait, berandu xeago egindu zerak lekitxarrak.
2: Bai.
1: Eta kaso, Donostiarrak aprobetxatu beharreko olatu hori, jada aprobetxatu da dauka, amaieran oso tarte burritzarekin gera daiteke, beraz, adi horri ere, kontuan hartu beharko duguta azken metro horietan. Donostia Arratsaldearen buruan, 7 segundu Hondarribiari, 25ra Santurtzi txapela, 31ra Lekitxarra orain egongo litzateke Estropadaren buruan, segundu berean Donostiarrarekin, baina ikusi dugu Lekitxarra gehiago iraun duela maniobra egiteko eta ondorioz azken metroetan gehiago aprobetxatu ahal izan duela olatu hori.
2: Bat aurretik.
1: Eta orain segundu bat Donostiarrari, beraz, hortxe egongo da leia. Bof!
2: Bai, bai.
3: Ikaragarria, eh? Pentsatzen genuen nahiko lan eta nahiko borroka ikusiko genuela Donostiarra eta Hondarribiaren artean, baina
2: Lekitxarra bere legea sartzen.
1: Olatuan orain Donostiarra, 7 segundu Hondarribiari, 26ra Santurtzi txapela, 32ra azken metroetan eta beste 20 segunduan gehienera ere, helmugan behar du Donostiarrak, bestela Lekitxarra aurretik izango da, eta hortxe izango da, eh?
3: Bai.
1: Izango da, kontua kaso aurretik emango du.
3: Pinganilloak eta kronometroak zutan.
1: Donostiarra dator, 45 paladago erritmoan. 9 segundu orain Hondarribiari, adi Donostiarra, ja Donostiarra, ba, euneneko kontua izango da. Ea, Hondarribia ere badator.
3: Berrogeita bostean, hau ekre, eh?
1: Ja, Hondarribia,
3: 8 segundura,
1: barka manu, 9 segundura. Hondarribia eta orain gehiago galduta Santurtzi eta txapela esan dugu lehen Eli apustu ginez gero Lekitxarra postu batzuk irabaziko zituela bai egin ere
2: bai eta nola gainera
1: ja Santurtzi 25 segundura kasi 26 eta ja hortxe txapela ere 32 segundura beraz txapela azken aurren izango da San Juani aurre hartuko di
2: bai, eta hor, bueno, tartean Ares eta txapela tartean Santurtzi sartu da momentuz. Hor, beste puntu bat jandio, atzo lortutako onura hori janda. A ber.
1: Donostiarra, binbiniko denbora dira, gero zuzenduko dituzte, eta hor, dantza bat egon daiteke. Donostiarra, 20 minutu, 18 segundu, 28 eunen. Binbinean, Lekitxarra bigarren, 46 eunenera. Hirugarren Hondarribia 8 segundu eta 46 alegia 9 segundu eskasera. Laugarren Hondarroa 18ra, Ares 5garren 22ra, Santurtzi 6garren 25ra, Txapela 7garren 32ra eta San Juan 8garren 35ra. Orain zuzendu dituzte Donostiarrari 20:17:74, ondorioz tarte hori handitu egin dute. Lekitxarrari segundu bat eta 10 eunen. Ez da asko, baina ematen dio gutxien-gutxienik gaur ere Donostiarra atzo bezala gutxien-gutxienik 5garren izango da. Lekitxarrak ziurtatu edu 6garren postua, postu ona.
2: Bai.
1: Eta gero Hondarribia, Hondarroa, Ares, Santurtzi, Txapela eta San Juan. Aresek Txapelari gutxien-gutxienik 2 puntua errekuperatuko dizkio. Bira geratuko da, txarrenera ere. Zuzuko bai. Dugu, beko lehia horretan beste punturen bat, etxeratzeko moduan den.
2: Bai, eta Lekitxarraren zat, ez, ere, bueno, San Juanei aurre hartu dio, horra lortu ditu, bueno, punto batzuk, bigarren txandan kokatuko da, datorren asterako, hor dakaten burruka horretan, ez, 8-9-10 postoietarako, ba, bueno, Lekitxarrak ere hor gaur sari ona jasoko du.
1: Hori da, eta hor ikusten ari gara, une honetan, Karraspiok ondartza, itxasbera da, begira, itxasberak marea bizia dire nola adierazten duen zenbat Hondarri ikusten ari garen.
2: Bai.
1: Hondartza horretan eta ez da izuntzagon ere, ez da hori osoiko.
3: Ez.
1: Eta pentsa zenbat Hondarri ikusten ari garen, ba esango nuke garraitzera, San Nikolas irlara, oinez joateko modua egin gautela gaur, hemen, ba bai, begira.
2: Bai.
1: Pentsa, horre marea biziak direnaren seinale, lauro dugu koefizientea, hori xebera, Xabier.
3: Eta marea biziak direnean argibili.
1: Okei, 17. Itxasbera aurrula orden barru, ondorioz marea jada indarge izango dugu, hori noski kontuan hartzeko aldagai izango gentsandarako.
3: Donostiarrak.
1: Bai. Bermeo hariko da lehendabiziko kaletik, hori bigarrenetik, eta hirugarrenetik eta zierben alaugarren kaletik.
9: Hor dago beraz, Donostiarrak indako denbora, mugarria referentzia beste ontzientzat 20 minutu eta 17 segundo Lekitxarrak etxeko ontziak izan du ba. Ba, zelkapeneko lehenengo postu herri usteko aukera, baina bigarren txandako Donostiarrakak ondu egindu, bigarren postuan behemenia, leko ontziak izan du ba. Ba, zelkapeneko lehenengo postu herri usteko aukera, baina bigarren txandako Donostiarrakak ondu egindu, bigarren postuan behemenia.

ordu bata eta amalago minutu, gurean Euskal Herratian, arrauna ordu bie bitartean. Kae bat ligako estropada jokoan da ordu honetan, Santanderren, irugarren txandako ontziek, bigarren ziago hartu berri dute, Zarauz. Eta Deustu, berdin duta, 6 minutu eta berroita 6 segundo, bigarren Zumaia, 8 segundura, laugarren Pedeña, hori guztia esan da bezala, benbeinean, bigarren ziabogan maniobra egin berritan. Eta benbeinean baitere, oraingoz demorarik onena estropada honetan, bigarren txandako irabazleak lortu du. Lapur Kaikuk, sextaoko ontziak egindako demora, 21 minutu eta 30 segundo, bigarren Astillero 17ra, hirugarren San Pedro 19ra, laugarren Hondarribia 32 segundura, horiekin mugako postuak demorak eta kae biligan, Castrok irabazi du, hau ere Santanderren, bigarren Camargo, 18ra, hirugarren postuan Portugalete 54 segundura.

0: Maila nagusian beraz, hirugarren txandako ontziak, Bermeo lehen kaletik, bigarren kaletik Orio, hirugarren kaletik Getaria, laugarren kaletik Zierbana, hauen helburua. Donostiarrak egin duen denbora hori ontzea, bigarren txandako irabazleak egindakoa, 20:17. Jarra izan malekitioko uretan, Jonander.
1: Bai, alaxe, egin beharko dute, zego esan duzu, Donostiaren denbora hobetu, baldin eta bandera irabaziko baldin badute, eta marea, punturik beherenean den honetan, ikusten da, olatu zuloak ze koska ekartzen dizkigun, olatuak aprobetxatzeko gaur badaude, badaudenez. Esan duguneran, eta esan duzuneran, Xabier, Bermeo hariko da lehendabizu kaletik, Orio bigarrenetik, eta hirugarrenetik Zierbena laugarren kaletik, estropada ireki aurre ikusi dugu, ea, ala izaten den heli.
2: Bai, bai, nik ustez, bueno, ikusi dugun gainontzeko txandak eta Donostiarrak eta Lekitxarrak jarritako referentziak ere kontutan hartuta. Ba, oraingo txanda oso burrukatua izango dala eta, bueno, saltxa ukiko duela.
3: Oiturak eta beste joerak ere aipatu ditugu, bigarren kaletik irabazi du Lekitxarrak, bigarren kaletik irabazi du Donostiarrak, eta nor da bigarren kaletik?
2: Orio.
1: Eta beste kontua, itxasbera izan da, mare aldaketak dakarren bestea, askotan gertatzen dena,
3: Grandar.
1: Aizea, rotzea. Eta aizea, Javier?
0: Bai. Entzongo aldugu, Donostiarra taldeko patroia, Arkaiz Diaz, hau ise beritzak, Euskal Telebista.
4: Bueno, ba, estropa aliatzatera, bagenikun ba, txanda gogorra izango zala, hiru aurkari oso azkarrekin, da motura sartzeko asmo horrekin ategea, ez? Orduan, kanpoak eustet lehenengo luzen arraunketa honbat hartu egula, lehenengo ziabogatik ebai lehenak ategea, eta uste hori konfiatza mandigula bigarren luze honbat egiteko.
5: Txandako Hondarribiarekin hor borrokan, baina aurrez Lekitxarrak markatutako denborari begira.
4: Bai, bai, hemen bigarren boian jia esan diate Lekitxarrakin hor gitxe ginela pare, no pizketatzeetik, eta bueno, hoi referentzi kantatze jun naiz, eta hortxe jungea, ez dut alarri bukara nio.
5: Baldintzai dagokinez, sumatu alduzu baldintzak zertxo baita aldatu diala?
4: Piskat, igual, aizia, igual, azkenen eguardi normal, ez atea, bai ze piskat altxatzea, eta uste bat tankero jartzea jatela gaur.
5: Bueno, Donostiarra pizkanaka bere tokia topatzen ari da, Arkaitz?
4: Bai, bai, uste ba, ustaia gora beratxu bategatik gatozela, eta pizkanaka, ba, egonkortze bila gabiltza, eta uste ba, atzo estropa honain genula, eta gaur bai, ba, bide berdinetik jonga.
0: Arkaiz, dia zenitzak, irugarren txanda azter, Jorander?
1: Azita, martxan ditugu lautrañeruak, esan bezala, ba, Bermeo lehendabizu kaletik Orio bigarrenetik, hirugarrenetik Getaria eta laugarrenetik Zierbena, Orio txandaren buruan kokatu da, hasi bezain pronto, Getaria segundu berean du, Zierbenak eta Bermeok segundu bana galtzen dute heli.
2: Bai, eta ikusi dugu, ritmo bizian atera direla lauak, hauei bai, irtera azkarra, eta ea bakoitza bere kalean.
3: Baina ni harritu agatzen ari naiz. Ohikoak ez diren erritmotan irtetzen ari dira hainbat talde, Hondarrurekin aipatu dugu, Hondarribia ere azken estropadetan ikusi dugu, eta orain Getaria, 56 palan.
2: Bai, ziztu bizian horiek atea dira, paladaz, tope.
1: Orio, txandaren buruan kokatuta Zierbenarekin lehia betean biak segundu berean, Getaria da orain segundu bat galtzen duena, eta Bermeok bi segunduren galera pilatu.

0: Dudu beraz, hortxe, dantza postuan zeikaragarria lehendabiziko metro hauetan esaten ari ginen, marea aldaketarekin batera, aize aldaketa gertatzen da, eguardiarekin batera ere arkezien zek esan du, iragarria zegoen igoera zertxo bait, eta ailegatu dela esango nuke. Ez boladaka, ez dago lagu alako zerarik, irorik, baina aizea zertxo bait, azida, igo da, pixat.
1: Bai, igerri dugu ez, hemen zaleen eta ikurriñak eta ere geroz eta gehiago mugitzen dira, eta, bueno, badator raize pixkat, eta gizten bateko eragine izango duen, baina pixkat badao.
0: Hortxe, zierben atxandaren buruan hori segundu berean, Getaria segundu batera, Bermeo bi segundura, alegia orain aurreko errepaso horretan genuen egoera bera, laguntzien artean.
2: Aizu, baina badago gauzatxo bate, bai zierbena, bai Bermeo, berrogei palada inguruan, edo zertzo bait berrogeitik pasata, eta Orio, eta Getariarrak, bera, zertzo bat gutxiago, eta Oriotarrak, desente gutxiago, hogeita mazazpi palan.
0: Berrogei paladaren jiran dabiltza, digarren minutua beteen momentuan. Luzer di, orain digerez, baina bueno, luzer dira bidean. Horrek ematen du baita ere, lehen esaten genuen apiskate, ez, berresteko argudio bat, alegia. Bizi da bizat, traineruak, erritmo
2: bai.
1: Oso bizi, ze ritmoiek oso ritmo exigenteak dira, palada guztia egiteko denbora emateko claro. Moduan.
0: Claro. Arraunak behar duten lekuetara eraman, eta arraunkadaren ziklo oso osatzeko.
2: Bai, eta lehenko txanda ere amaitzerakoan ikusi dugu, berrogeita bost paladara ere iritsi direla, baina ez da ikusten ontzia zoroa, eta hola erabat galduta.
0: Hortxe, barka, esaten genuen, akaso, itxasbera joan da, eta atzo gertatu zen bezala, lehen da biziko pitxanetan ikusi ditugu, ontziak erabat istriborrera egin da iru eta laugarren kale horien bila. Orain ez, orain nor bere kaleari eusten gehiago ari da. Zergatik, horrexegatik, behin mareak une honetan bakasik indarrik ez du, ez du eraginik ez gora ez bera alde horretatik, mare aldaketa garaien gaudelako, eta ondorioz ba onura gerezira horren bezera inokoak orain kanpo horuntze eginda.
2: Eta Orio egurra ematen hasi da, Bi segundore ikusi ditugu.
0: Segundu bat bi, zierren ari eta getariari, lau segundura Bermeo, kanporantz eta ikusten da, hor olatu pasaera horretan. Ondo bukaera ematen badio zuzuke arraunka da horri, kanporantzere laguntzen du olatu horrek.
1: Bai ez, eta ere muenek hori daka hor bukaera aldera bai. Izaten da olatua hartzeko aukera naiz da kanpora joan, bueno, hartu edo laguntzeko bai. Behintzat eta horren ikustea.
0: Hemen Donostian eta Castron ere bai, zertxo bait.
1: Bai, hor pasaian ere egiten da bai. Bukaera aldean gertatzen dena.
0: Hori errepuntaren gati gehiago,
1: bai, eso, ez? Bai, hor, bueno, pasaiako ere muori ere entrenatzen eta raunean zikin ikasteko...
2: Magiko edo madarikatua, nahi duzuna.
0: Bai. Zene dut ordea, joera naturalaren gatik ere muauek.
1: Bai.
0: Eta gero, Getariak ere badu hori, egin batean, baina badu hori olaturen bai. Norabit, beste olatu badelako.
1: Hori da,
0: Zarautzera bai. Doan olatu hori delako.
1: Bai. Bain,
0: estropa ere muaren kanpoko balitzenago azken zartien sartzen
1: bai.
0: Da. Ez da, Getaria digitatorkizun olatu
1: gara. Ez olatua, bai.
0: Ez, hemen bai. Ba, hortxe, laguntziak lanean, Orio. Txandaren buruan Getaria iru segundura, zierbenak ere beste horren beste galtzen ditu, Bermeo Laura, ari da nagusitzen pixkanaka mirotzen trainerua, aldaketa batzuk egin ditu Oriok, baina bestalde, utzi ditu estropalari batzuk Iker Zabalak jokatu gabe, asteburu osoan. Akaso, ez da Bermeotararen aldetik ez da oikuena hori. Normalean, dantza gehiago izaten du, ez? Edo hori ikusi dugu aurten behintzat.
2: Eta hor joaldia edo baina abatallarik haundiena lortu dute
0: atari honetan arraun txikia hartuta ziago gara Orio ja Orio gelditu ere ingabe 5-0 bit demorarik onena beraz ja Getaria eta zierbena ere 2-3 segundura ontzi horiek ja orain Bermeo 6 segundura hortxe beraz Orio que orain arteko demorarik onena 5-0 bit Getaria bigarren 5-0 lau 2 segundura Zierbena irugarren, 5-0-5, 2 segundu pasatxora, eta aurreko txandako Donostiarra, Hondarribia, Lekitxarra, Hondarroa, lau horiek Bermeoren aurretik erituzke, Bermeok 6 segundu galtzen dituelako.
2: Haizu, eta harrigarria iruditu zait, ziabogatik 30 segundu edo lehenago, ze joaldi edo nola asmatu duten, eta aldea bikoiztea lortu dute, naiz eta orain Ziaboga ondoren berriro ere gauzak desente estutu diren behitzat Getariarekiko.
0: Getaria gorlaturen bat hartua izango du, segundu bakarrera kokatu da Esperantza, Zierbena iru segundura Bermeo bostera, orain aizeak ere nabarmen pixareko eginaz.
2: Bai.
0: Baina orain ez dute kalterako izango, hori ere, amarratu beharko dugu. Orio, Donostiarra, Getaria, iru horiek segundu baten bueltan, eta gogoan izan, gero lekitxarrak egin duena, beraz.
1: Bai.
0: Horre, hautagai multzo aldi xamarra banderako lehia horretan.
1: Bai, eta horrein txabertan Getaria dator, Getaria olatu gainean, da gainera oso erritmo pausatuan, eta oita mamost, oita masei paladatan.
0: Eta... Hortxe beraz, Orio txandaren buruan Getaria segundu batera, Zierbena Laura Bermeo posteraz, Bermeo gere gehiago galdu du orain, besten adina badator eta txanden arteko konparaketari eginaz, ba orain Donostiarrak lau segundu galduko lituzke beraz, Getaria eta Orio, Orio eta Getaria segundu batene bueltan, hortxe borroka betean.
2: Getariako Esperantza ikusi dugu une batez estropada buruan, baina erreakzioa bere ala Orio eta Renaldetik eta bereari jarraituta, bi, iru, lau segundo jada Getaria reikentzen dizkiona. Zazpi eta hamar Zierbena eta Berme hori.
0: Zazpi minutu estropada ziutenetik, 840 metro Ziaboarako Orio txandaren buruan da, Getaria lau segundura, Zierbena 8ra, Bermeo 10ra, eta horre orain asko galtzen badu Bermeo kadi, egin binean, 7. postuan genukelako Bermeo, aurreko txandoetako Hondarribia, Lekitiarra eta Donostiarra aurretik lituzke.
1: Bai, bai, eske Donostiarra, Hondarribiak eta, bueno, eta Lekitiarrak sekulako estropadak egin dituzte gaurkoan, eta kontuan ukitzeko denborak izango dira.
2: Olatu hau zigabe datoze Oriotarrak, begiratu paladak eta 29, 29 eta erdi, denbora une oro, eta aldeak pixkana zabaltzea ere lortzen ari da.
0: Eta adi, orain Getaria, Lekitiarra eta Donostiarra kasik lauko segundura, segundu berean gindituzke, aizeak horrela joera honekin segitzen baldin badu, Lekitiarra eta Donostiarra oso emaitza ona lortzeko moduan izan daitezkelako, Eli?
1: Bai, bai, bai, bai. Orain txeberta, moneku zehu, Lekitiarrak egin duela sekulako bigarren luzea, eta gerian da, bigarren denbora honena markatzen ari da, eta izea, bueno, gero kontra ukiko dutela, ba, horrela jarraituz gero, ba, oso denbora ona markatzeko.
0: Horre, Oriok badu, alako koltsoi bat, errentatxo badu, entzun, Gorka Aranberri.
3: Ahora, que no del caiga! Ha montado! ¡Listos!
0: Ha montado, gainean doa, olatu.
2: Bai, bai, bai, bai.
3: Dale golpealea. Dale Marcel. Dale, dale
2: está. Cara, no la teatzen duten arraun hori.
0: Oruna xeisagirre entzun dugu azpitik.
3: Atrás.
0: Oian, oian gozate giri. Urche. Oriotarrak, ba, aldaketa bai, batzuk eginda, baina esan dugunean, ba, batzuk ere lehorrean eutzita. Oriok orain 6 segundu Getariari, 9 Berme hori, Zierbenari 12, baina estropada virtualean, Orio eta Lekitxarra 2 segunduren bueltan genituzke.
2: Eta Donostiarra ere hortxe.
0: Donostiarrak 6 galduko lituzke une honetan, baina Donostiarren susperraldiek eroretu.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Beraz, hau erreferentzia bada, gero ez da hola amaituko, ze Lekitiarrak Donostiarraren antzatik amaitu du, baina erreferentzia gisa balio du, Orio, gutxura bera non ibili daiteken, beste txandako egin...
1: Bai, ikusteko.
2: Izuzgarria, Orio nola datorren.
0: Oriok 8 Getariari, Berme hori 9, Berme hori errekuperatu da, 11 segundu galtzen zituen, orain Zierbena da gehiago sufritzen ari dena, 12 segundura. Hortxe, 70 metro Ziaboarako, une batetik bestera aritza Elizarralde aurrekalaria prestatzen hasiko da, Gorka Aranberri patroiaren agindua jaso eta hortxe arrauntxiki eskuetan hartu du. Ziatzen abaurreko arraunlariak, behin ondo balizei garo eta gero arraun hori sartu.
2: Zapate abia duran ikaldu gabe.
0: Eratu ere egin gabe, ja Orio
2: bederatzen gabe. Momentu batean bazirudien pasatzear zeudela.
0: Adi Getaria eta Bermeo paretsu Getaria aurretik, ja Getaria bederatzira, ja Bermeo ere 10 segundura. Eta ja, orain Zierbena, 14 segundura. Kontua zer da? Ba, bemeniko denborai errepara eginez gero, Oriok, 9:42 momentuan denborarik onena, Lekitxarra segundu batera, bigarren, eta Donostiarra 3. segundura. Getaria, txanda honetako bigarrena, 4. genuke, 8 segundura, Bermeo, 5:09, eta Hondarribia, 6:10. Eta Zierbena, txanda honetako azkena, laugarrena, zazpigarren izango litzateke zelkapen nagusian, zelkapen orokorrean, 14 segundura, Ares 8garrenerekin 14.100ekoren bueltan. Adi, gaur kolpetxoa jaso bait dezakete kalipo, Kelly.
1: Bai, bai, bai, ez, momentu honetan gero gira da emaitzak asko aldatu direla. Dai. Baina, bueno, bai, galtzen ari dira. Orio ari da txandaren buruan, bueno, geroz eta segundo gehiago ateratzen. Baina zierbenako entzat gaur ez da beraien eguna izaten ari.
0: Pentsapen minean zazpigarren dira, egia da, gero aurreko txandetako ontziek ere kanporantz ez dutela aparteko distirari gara gutxi. Zalostiarrak bai, gainontzekoek hainbestean.
1: Distantzia horiek egia da barrurako luzetan atea dutela, bigarren bai. Luzea izan da nik uste etor diferentzia markatu dutena. Gero, ontzi guztiak, bueno, nahiko antzeko edo bai, ibili dira.
0: Irudipena daukat, Donostiarra bai, baina batez ere lekitxarra bigarren luze horretan, olatu guztiek hartzen etorri dela. Akaso bakarren magalduko zuen. Baina olatu guztiek hartu izan balitu edo hartu baditu, horrek esan nahi du, abiadura maksimotik, hartzen zaken abiadura maksimotik, oso gertu etorriko zela bigarren luze horretan, horiek itzan diak dira,
1: Bai, eta hor sentitzen den sentsazioa, eta, bueno, dena, ez, egin beharreko esfortzua ere, ba, diferentea izaten da.
0: Eta lehen ikusi dugunaren kontrara orain bai ikusten da, agian, zertxo baita iztriborra bilatuz ari direla laguntziak. Apartekorik ez, alboko kaleraino joan da, ez laugarrenaren bila, baina bai, lehengo aldean, alako joera bat ikusten zaio ontzia hori.
1: Bai, lekitxarra ikusten dugu, Sekulako estropa eginda, irugarren postuan orain
2: zeberta. Uztien itzal bihurtu da lekitxarra.
1: Bai, gaur zakit ikurriña norkira batziko duen, baina...
0: Ni nago lekitxarra eta Donostiarari begira, estropa virtual horretan, baina Orio entzun unha xe segre.
4: En hori direto, oie sastre, bai, jaspaion, jase horiain, mutilaz, amarreko momentu.
0: Gero, izor golpe azkarra.
4: Baxe begi, atzabat!
0: Bizkar golpe azkarra, txikitu dute estropada noski. Txikitu dute estropada, zierbena eta berme horrekiko, kasi segundu berean ziren, orain, getariak 8 segundu galtzen ditu hori horrekiko, baina gero, zierbena 13 galtzen ditu, eta bermeok 14, eta kasi ziago gane, bermeo eta getariak parean ziren, lehen berme hori ikusi dugu hori. Joaneko luzean asko galdu duela, eta orain ere gauza bera gertatzen ari zaio.
1: Bai, eta bueltakoan errekuperatu ditu horiek, eta zierbenari alderantzizkoa gertatu zaio.
0: Kontua da, eta lehen esaten ari intzena, Donostiarra, Lekitxarra, egia da distantzia berera daude hori horekiko eta getariarekiko. Bigarren eta irugarren, Lekitxarra eta Donostiarra, 4 segundura hori horien gandik, 4 segundu getariaren aurretik. Baina ikusita estropadak zer izan duen, hori arrisku handiagoan ikusten dut postu hori galtzeko, getaria hori berreskuratzeko aukeran baino. Ez da egite azaltzen nahi zen.
1: Bai, nire uste baiet, bai.
0: Iru segundu begira orain, hori da. Donostiarra banderako lehian egon daitekela esan nahi da.
2: Bai.
1: Izugarri.
2: Dagoena izea eta igotzen ari dela ikusita, gertatzelana, atzo arraunekin gertatu bezala, Orio aurten ahalmen handiko ontzia dugu.
0: Eta ez dakita izearen kontua bakarrik ez, eta Donostiarra hirugarren luzea ikara.
2: Bai.
0: Txandaki dira aldeak handitu egin dizki.
2: Eta Donostiarra aurten ikusi dugu estropada batzuetan, naiz eta gero ezin izan duen frogatu, Orioren pare edo irabasteko ahalmena izan zezakeela.
0: Estropada virtualean une honetan Orio genuke estropadaren buruan, Donostiarra bira legoke. Bai. Segundura. Horain dela minutu terri, 5 segundura zegoen.
1: Bai, eta sakulako laugarren luzea egin dute, bueltakoan.
0: Baina Oriok ere izango du horretarako aukera. Bai. Horregatik esaten dut,
2: bai.
0: Donostiarra banderaren lehian zart daitekeela, baina orain jan behar duela distantzia.
1: Bai, hori da.
0: Gero Oriok errezago dukiko duelako izunerakoan.
1: Bai. Aizea ere orain kontra madu gero alde ukiko du, eta...
0: Orain dago momentu kritiko hori izan nahi du. Eta besteak zer esanik ez, getariari 8 segundu, berme hori, barka, ziarrenari 11, berme hori 16, lehia hor dago. Adi Orio Ziabogan, ja Orio 15:24 Donostiarrak baino, segundu bat hobea. Segundu bakarra hobea. Adi hor, ja getariari 7 segundura, ja ziarren 10-era, eta ja Bermeo 17 segundura. Gauza gorrela Orio genuke. Hirugarren zeugan estropadaren buruan Donostiarra segundu bakarrera eta Lekitxarra hirugarren litzateke 3 segundura. Eta gero txanda honetako bigarrenak etaria laugarren lehen bezala 7 segundura Hondarribiarekin berdinduta. Bosgarren ligoke Hondarribia, Zierbena seigarren eta Bermeo 7.
1: Bai.
0: Adi, eh? Adi.
1: Bai.
0: Eta orain Oriok esaten genuena itzuleran bai. 2 segundu gehiago atera dizkio Donostiarrari hirura kokatu da momentu batean.
1: Bai, hor diferentzia ateratzen ari dela dirudi, eta beste aurreko txandarekiko hortxe daude, baina badirudi, bueno, orain nahi duen era jokatu dezake.
2: Ezken perrogoi pala dati gora datoze, eh? Zia boga empezain pronto.
0: Baina kaso olatu gainean...
2: Bai.
0: Baina, referentzia urat,
2: olatu gainean. Seinalea bada.
0: Claro. Orio txandaren buruan Zierbena kokatu da orain bigarren, 9 segundura, Getaria ere 9 dago eta Bermeok 19 galtzen ditu. Zierbena Ziaboan galtzen zituen 10 segundu eta Getariak 7. Orain biak 9 daude. Getaria egin du olaturen bat hartu ez eta Zierbena pikateatu. Bai.
2: Grandar.
1: Plan handiagoa gehiago sufritzen Bermeoari da.
2: Bai.
0: Eta lehen esaten genuena Oriok momentu kritikoa 3. Ziabo garen atarian zuela segundu batera orain 6 segundu Donostiarari, 7 Lekitxarrari eta Zierbenari 10.
5: Barkatu lankideok, bada azken ordua Santanderren amaitu berria estropadak bat ligakoa eta atzo Hondarroan eginda bezala, enbatak Zarautzek irabazi du 21 minutu eta 8 segundo, bigarren Deustu 11 segundura, hirugarren Kaiku 4. Zumaia 5. Astillero. Zarautz ontzia beraz azkarren agaurka bat ligan Santanderren.
0: Beraz, orain interes gunea dago, lidergoan, ematen zuen, Deustu nagusitzen ari zela, baina azken estropada ikusita, zarotzen bat itzalortu dugu.
2: Ez que itxasoa asaltzen denean, Deustuk maia zertxo bait bere egiten du.
1: Bai, eta Zarautza gozatzen du.
2: Oh, alderantziz.
1: Zarautza gozatzen du itxasoan.
2: Bueno, gozatu eta lehiatu.
0: Txandaren buruan, 10 segundu Zierbenari, Getariari 11, Bermeori 22 eta Donostiarrarekin duen estropada virtual horretan ere, gero eta nagusiago 7 segundu Donostiarrari, Lekitxarrari 8. Lehen esan dut, Donostiarrak aurrera begirako aukera gehiago zula atzerakoa baina gauza galdatu dira.
2: Bai.
0: Eta begi bat bota behar die noski Getariari eta Zierbenari ere. Hortxe, Getari eta Zierbenaren artean badago borroka bigarren posturako txandan, eta bigarren posturako aldi berean estropada osoan. Adi.
2: Ezke berrogei paladatik, berrogeita bat eta erdi orain, jetxigabe, dato zoriotarrak.
0: Olatu ere hori eskatzen du, eh?
2: Bai, noski, ezke, olatu berrogeita bat
0: dator. Olatu zuluan daudenean ere,
2: bai.
0: 37 jaisten dira gutxi, gehien ez ere.
1: Epaiak, advertentziak nabil, bandera txuria atera die.
0: Zierbenari
1: eta Getaria sekulako borroka dute.
0: Noski orain Getariaren kale horretar, Zierbena laugarren kalean delako, zan nahi dut. Baina biak ere kalez kanpo daude, biak ere bigarren kalean dira, horren kalean daude biak. Hortxe, hori otxandaren
2: buruan. Bere asartzen ari direnak, hori otarrak dira.
0: Metro, bandera gezti ies egingo, hori otarrei. Beste bandera bat gehiago. Zierbena 10 segundura Getaria, beste horren beste 10. Bermeo 22 eta estorbada virtualean, Oriok 6 segundu Donostiarrari. Azken minutuan sartuta.
2: Olatu aparretan datu zorain, ara.
0: Minutu baino gutxiago falta zei hori.
2: Motorik ez dute behar, 43 palan.
0: Beste 18 batean sartuko dira.
2: Boa.
0: Hortxe, 200 metro, hori falta zaiona, 10 segundu Getariari, 11 Zierbenari, leia bigarren postura
2: dago. Bai, polita doa, leia hori ere.
0: Eta Donostiarari begi batez ere begirat, Getari eta Zierbena, 2 segundura daudelako.
2: Berdin duta berriz.
0: Adi, Orio gordea, nagusitasunez gaur ere batera xeratuko du.
2: Orio beste liga batean dago.
0: 21 metro, lidergoa. Orain digera sendua izango du Orio, gortxe bika inoatu gainean.
2: 44 palan.
0: 9 segundu Zierbenari, 10 Getariari. 24 Bermeori, Bermeo adi, 7. Postuan da eta bemenean.
2: Betaia ere 42, eh?
0: Hortxe Orio. Ja Orio. 21 bandera Oriora.
2: 8. ligan. Eta nola?
0: Bigarren posturako Donostiarra. Zierbena. Ja Getariak hasi garraunak joaz, 10:12 Zierbena bigarren txandan, Getaria 3, baina Behimenea 4 eta 5. Eta orain, Bermeo falta da, Bermeo adi, 7. posturako lehian dagoelako, eta adi. Olatuan ja Zierbena, oi barka Bermeo ere, 25 segundura 7. izango da Bermeo. Ba Oriok, 20:11:16 lehen postua, bandera eta 12 puntu. Bigarren Donostiarra izango da, 6 segundura. Hirugarren Lekitxarra 7ra, AC emaitza Lekitxarrentzat. Laugarren Zierbena 10 segundura, 5. Getaria 12ra. 6. Hondarribia 15ra. 7. Ondarroa, benbeineko denbora ditugu, eh? Benbeinean, 7. Ondarroa, 25 segundu eta 62 eunenera. 7. Barka, gaizkeri naiz. 7. Orain zuzendu dutelako, orain zuzendu dutelako, ondo areginen. 7. Bermeo, 25 segundura, 8. Ondarroa, 26ra. Orain zuzendu digute, behin betiko denborak eman dizkigute, eta hortik aldaketa hori. Hasiera baten Bermeo hortik emendatzen ziguten, orain Bermeo. Beraz, 7. Bermeo, 8. Ondarroa, 9. Ares minutu erdira. Santurtzi 10. 32 segundura, Txapela, 29ra. Azken aurrena, eta San Juan azken postuan, 12. 43ra. Eta behin betiko denboretan ere aldeak handitu dizkigute. Lehen 6 segundu eman dute Orio eta Donostiarraren artean, lehen eta bigarrenaren artean, orain 7.
2: Jonander eta atzekaldea begiratuta, atzo bazirudien txapelak ja salbatua zuela denboraldia, eta gaurkoaren ondoren berriro ere bi puntura, eta nik aitu hartu behar dut, Ares gero eta gehiago gustatzen ari zait, naiz eta beste maila batean egon. Eta beste lehiaketa batetaz hitz egiten ari garen.
0: Gaurko estropada aletuta, Orio, haizeak zertxoait gora egin badu ere, eta zertxoait begira, ze orain olatua katxopatan ere,
2: katxopatan ere
0: ikusten dugu, haize olatua sortzen ari, beraz, haizeak gora egin duela, uka ez,
2: nalabu. Libratu ederra,
1: Bai.
2: Ola jarritzen badu.
0: Ikusten ari garelako, zatartuko balitz, oraindik eta gehiago, estropada beste horrula orden batean, jokatuko balitz, akaso bandera ez legoke Orion Donostia legoke.
1: Bai.
0: Baina, Orio tarrentzat gaitzerdi, behartzen orduan jokatu da estropada eta lortu dute bandera hori.
2: Eta inolako meritorik ezin zaileken du, zortzigarrena.
0: Egoera kaskartu denean ere, Oriok erakutsi du. Lana ondo egiten.
1: Bai, hor elmugara.
0: Hor gora bera bat bada, lehen da biziko zero kaletik elmugaratu dira ontzi guztiak. Getaria eta Zierbena tartean. Eta Getariako arraunlariek geratu egin behar izan dute.
2: Bai. Nabarmen.
0: Ontzia sartu zaielako. Orain, biak alezkanpo begirari gara, Getariako ordezkaria gor daude, irudiak errebisatzen ari dira, Zierbenakoak ere bai, horren inguruan zerbait erabaki ala ez. Sartu epaileen zera bat ala ez. Zierbenakoak badoaz, Getariakoak, kexuka ditugu, ea, alako kexuren bazartzen duten, epailekin ari dira une honetan, baina hor gora beraren bat izango da. Ea, zerbait jakiteko modu egiten dugun. Eta, ea, zer egiten duten, biak kalez kanpo zeuden, ondorioz ea zer gertatzen den, hasiera batean. Hor ikusiko dugu, erabakiren bat baden ala ez, baina bueno, kontuak bandera ez da horregatik erabakiko deli.
1: Baina bueno, puntutxo hori ez da, ze importantea dira.
0: Garrantzitsua, puntu horrelako izerdia botata, izango ez dira ba, puntua garrantzitsua.
5: Lankideok, Orioko ordezkaria entzongo aldugu, Gorkaran berri noski beti bezala repartxo, taldeak 8. bandera irabazi baitu. Gorkaran berri, Euskal Telebistako kamaren aurrean, Sara Gandarak egindako elkarrezketa.
6: Bai, telefonotik esaten nahi zan referentzikin, kanpoak abentaja hunditzen bezala egindua zen, legetiok imintzat, Donostikin etxean esaten, bueltako bai, baina ziagoan uste tiru ziala, eta ez da egit atzo bezala, aiziak indarra pixka dartu indu, gehu txitezun, eta gehu mareak bizik dia, eta gehu ez da egit pasatzen, guk ez da egizkirun gauza asko pasatzei horrazpin, eta askotan hobe, bestela dana kontrolatu egitzen ez da komeni.
7: Egia da, ohorezko txandakoekin hor borrokan ibili zaretela, baina askotan gertatu izan da horten, ez? Beste txandakerekiko aurkariekin, hor referentziak zaintzen.
6: Bai, eta larun batetako zailkapenak iganden, horiek tanda hoitan ateatzia, ba joku gehiago emateizu. Igual Orezko txandan daun talde bat, ba, lehenengo tandanek ateazan, aurreko azten bezala, eta hor tarten sartzea eskizu denak, eta gizton, ba, naste gorraztia pasatzea. Baina, hoitan abakiu, temporada azteunen azarone baki golako gozak pasatzeiala, eta horrekin jokatu behar dugu, eta nik ustete lekeitio, hau aldapentzako, aldapeizkin dita, segula uste torri jogemen azeten irabazik abezola hon bandera bat, begizkota genekan, lehen orten zete zimatik alde intzibuen, baina gaur irazi deu, eta kiston estropain deu.
7: Lantzagirotu dela uste oso?
6: Bai, bai, nik ustete zaila, oso zaila hartzeko, olatua indarra hundiak intzeolako, baina korriente honek eta zulua hundik irikitzen zitun, eta kosta itezan neuntzila kolokatzea, baina nik ustetor bigarren olargon olatu pare baten ondo asmatu dula, zirekitu hori iriki deu, azkeneko pare bat minutua gonagen eskantzi hau, abigarren gozi hau hartzeko, eta hori iriki deu zulua, eta geho ja beste tandakokin jolasten jungea.
5: Gorka Aramberri, jolasten, hori aipatu du, horioko patroiak, azten olako azte burua, atzo irabazle, Sandurtzien, gaur bestea inbeste, Lekeitioko bandera irabazteko gai izan da, Orio eta zalkapen nagusia noski, Jorander, Oriok lidertza sendotu egin du, nola gainera?
0: Bai, pentsa, orain ateratzen dizkio, pa, puntu sorta ederra, hemen sortzi puntu, onda goita bat ditu Oriok, egun eta iru ziarroena, beraz, pentsa, zera dagoen, ze distantzia dagoen, gero daude, egun eta irutik, lauro eta maseira, hor, esan nahi baita zazpi puntuan iru ontzi,
7: bai. Pentsa.
0: Eta hori, bera bakarrik ateratzen dizkio, emezortzi puntu bigarrenari. Esan du, Gorka Aramberrik, Ibon Arruti, Aldaperi, taldekide izan du, iazarte, eta hori oke sekula, Euskola Beliga maila nagusian hemen irabazi gabe zegoela, egin batean, ba, urte askoan, kae baldigako estorpada izan delako, ba, lekitxarra igozen bitartean, 2018 artean, ba, kae bat eligan jokatu zen, ordutik aurrera Euskola Beligan jokatu dira estorpada, kae bat ligan bai irabazi zuten, 2012an derrigor estorpada guztiak irabazi zituzten lagu urte hartan Oriok, eta aurrez ere, ba, 2000 urte bueltan ere, Manu,
8: bai, bai. Irabazi
0: izango dira, 2000 batean,
8: laurogeita maika, laurogeita mabost, 87, 88, 2001 hor lehortea izan zuten 2012-ino. Eta orain beste lehortea, baina zaztindua eman dioten, eta zazpigarren aldiz lortu dute irabazi izatea, eta lidertza baita bandera, lortutako Lekeitioko bandera hauek.
0: Kontu hori da, 2003 dago Eskola Beliga martxan edo maila nagusia martxan, izuntza 2003 hartan bazen, gero ordea, 2005 ere, baina gero galdu zuten maila eta itzuli ziren arte, 2018an itzuli ziren arte, bakai baldigan aritu ziren, orduan bai irabazi zuen Oriok, baina ez maila nagusian eta gaur lortu du estreinakoz, beraz, teka elkartea gantolatutako estropa bat Lekeition irabaztea. Hori esan da, Baselkapen agusiari begiratu behar dugu, Xabier, zeuk esan duzu, 181 punturekin, lidergoa sendotu du, nola gainera, orain gainera, bagaur zierbena laugarren izan denez, 3 puntu gehiagoren tartea zabaldu dio, orain 18 ditu, lehen 15 ziren, Bermeo 3. Dago 118-rekin, hortxe dago leia, 118-rekin Bermeo gaur 7. Eginda, Getaria gaur 5. Eginda, beste 2 puntu jandizkio eta 2 puntura kokatu da 3. Postu horretatik, 118 eta 116, gero, Hondarribia dago, 5. Postuan, 86-rekin, eta Donostiarra 6. 82-rekin, gaur puntu batzuk berreskuratu ditu, Donostiarrak. Gero, Hondarroa 62-rekin, hor jauzi handia, hortxe, liga erditik behera, asko aldatzen da egoera. 6. Postura arte, leia badago, hortik behera beste bat. Hondarroa da horre burua, 7. Postuan, Lekitxarra ere horre sendo, gaur zerresanik ez 3. Postu horrekin, aurrera pauso eginda, 54 puntu ditu. Santurtzi, 9. 46-rekin, San Juan 10. 45-rekin, hortxe, puntu baten dantza, gora bera 9. 10. Postuetarako. Eta gero, 33-rekin txapela, 31-rekin Ares, leia hori, beti erego izango da, beti erego ez, baina bintzat, denboraldiak irauten duen artean bai. Hala ematen du bintzat. Izuntzak, lehen txanda hori utzi ingo, bigarren txandara igaroko da, hori gaur gaur egindako lanaren sari bezala, ba hortxe izango du datorren astean, Hondarroko estropadan, bigarren txandan ariko da, oso txanda polita izango da gainera, Hondarribia, Donostiarra, Hondarro eta Lekitxarra, oso txanda polita, itxasuan oso ondo aritzen diren lautalde, elkarren alboan izango ditugulako. Horiek esan da, Manu, estropada lehen aletu dugu, zelkapenari begiratu bat eginda, Eli Manu, ze osnorketa ere egiten dizue.
7: Bueno, lidergotzan Orio sendotuta.
1: txapela eta Aresek arteko borroka hori, ez da, atzo, bueno, txapelak lortu zuen hori alde hori, baina gaur berriro bi puntu jandizkio, eta hor gorra eukikoutela. Eta bestaletik, Lekitxarra Santurtzi eta San Juanen arteko borroka hori gaur pixka bat, bueno, bea, Lekitxarra aldendu da hortikan, 9 puntuko aldea Santurtziri. Eta azken egunetan, ba, San Juan sufritzen eta... Bueno.
9: Egun batzuk baditu alakosiak, eh?
1: Bai.
9: Ez da inola zere, pean aritzeko gotzia,
1: ez.
9: Baina egun batzuk baditu alakoak.
1: Bai, ez dute asmatzen, ez dakit egun horietan, ez, bueno, rendimendua asko gesten zaie, ez dut ustenik ere maila hori emateko taldea denik, baina, bueno, baditu asteburuetan, ez, sufritzeko egunak.
9: Pentsa, kanporaketen postuetatik, 12 puntura dago, 12 punturen errenta badu.
1: Bai.
9: Airoso dabil alde hortatik.
1: Alde hortatik, baina, bueno, gaurkoan ez du asmatu.
9: Hortxe ba, analizia Xavier, hemen bakar-bakarrik geratzen ari gara, ikusten dituguna goriotarrak, zera, agintarien ontzian, Aldazabal jaunak Lekeitioko alkateak bandera eman die, El Correo Kutxabank, sari nagusiak gaur egun, El Correo BBK garai batean, eta balaxe, bandera hori astinduta, pozik izango dira gaur oriotarrak. Gaur ere Aliron, arratsalde guinentzeko zortziak artean.
8: Bikoitza.
9: Festarako, bi banderarekin.
8: Bikoitza.
9: Hala da.
8: Bai, eta gainera maila polita erakutziz eta erregulartasun ikaragarria erakusten ari direla. Nik uste dut liga goitikan garbi dagoela, ez dagoela zalantzarik. Hortik aurrera ja mugimenduak, borrokak, ze salto handiak ikusten ari gara, ontzi guztienekin, ez bakarrik bekaldean dauden ontziekin, baina bueno, horrekin konformatu beharko gara zelbi ligetan. Liderrak, benetan, txirrindularitzan bezala ikutezinak direla dirudi.
9: Eta ni hortzak luzeno, datorren asteburuko estropadai begira. Gaurkoa, itxas eremu beteko estropadai izan bada, zer esan, datorren asteko eremuen inguruan, alde batetik, han ere badira, Ibaien eraginak, Artibai Ibaia, Ondarroan, Bidasoa, Ondarribian. Eta gero itxasoa.
8: Ez usteko desente ikusitakoa gara bertan.
9: Gara berazko gertatzen diren eremuak biak ere. Eta nik uste dut, bueno, ba, irrika bereziz, joango garela noski bai Ondarrora eta baita Ondarribiaka.
1: Bai. Nei irutzen zait bi estropada oso polit, etorriko zaizkigula datorren astean, ez? Joko askokoak eta gainera aldaketak egoteko aukerakin askotan horre, bueno, jazi baiaren eragina bakarrik, itxaso zabalean.
8: Bai.
1: Eta, bueno, ikusiko dugu ea beroak eta nola respetatzen du, nola ez, galerna aukera horiek, enbata horiek, eta, bueno, bale, egoten direla aldaketako hietan, eta oso estropada politak, eta bigarren txanda hori, datorren asterako iruditzen zen zora barria.
9: Ondarribian orain hiru bat urte sekula berauntxia izan zen, eh?
1: Bai.
9: Hiru bat urte, zamoz, ala gori gezote zeigu.
8: Libratu derra.
9: Gertatuko, ez dela... Eharki garata. Ba, horiek esan da, gero, noski, orain datoz itxaso beteko estropadak. Ondarro larun batean, Ondarri bi igandean. Gero, hibridoa. Pasai doni baneko hori.
8: Bai.
9: Egokitzapena eginda eta itxaso kanpora bai, bi luze alako zea, bueno, gauza polita. Segidan, etorriko da gero Getariakoa. Itxaso hura ere, beste molde batekoa, trabezka eta...
8: Baina exigentea hura ere, eh?
9: Oso exigentea, oso estorpa eremu teknikoa, Getariakoa. Eta gero, Zarauzkoak. Akaso ez horren teknikoak, baina popare betea, arraunlariari ikaragarri usten zaion eremua, estorpa ederrak, eta gero joango gara Galiziera, eta bestela okontu izango ditu.
8: Eta gero gerokoak.
9: Eta gero
1: gerokoak.
9: Gero irailea. Hortxe ba! Xavier, hemen jasotakoa, bai, zeuk esango duzu, zertxo edelduko diogun, ala...
5: Amaitu ingo dugu, aukera baldin maizu bintzat, bakizu, betiko aimarko zuzue, Manuren kontura hor amaiketako bat, edo, bueno, zerbait, pintxoren bat...
8: Ja, amaiketakoa pasazan dugu,
5: Bueno, Baskaria.
8: Bai, bueno,
9: bestela... Gainera, Xavier, hemen gauden tokian, gure oinen azpian dago... Izuntza Arraun Elkarteak duen elkarte gastronomikoa. Izuntza Arraun Elkartea dago Izuntza hondartzaren alboan, ontziek eta gordetzen dituztenak eta entrenamentu saio gara egiten dituzten lekuan dago, baina hemen itxaso zabalari begirak garraitzirla alde batean eta Mandarri itxasarria bestalde dela.
8: Marmitako plater.
9: Itxasoari zabalduta dago Izuntza Arraun Elkarteak dauka elkarte gastronomikoa.
8: Baina horre, eskatu
5: egaluzea eta venga, aurrera.
9: nik gaur behintzat, ez dut toki egokiagoari guztien, arraunkuntua galetzeko hori baino. Hor baditu, gainera, estorpa ere muren plano ere badute barruan.
2: Egingo genuke sobremesa.
9: Horantxe botako dugu amua.
5: Oso ondo. Lehenek eta ben zeuen burua bota uretara baino jantzia jantzita, eta ondoren, ondoren, mazkaria. Erki.
9: Elikazatu larrubixik ere ikusi ditula batzu.
1: Bai, baten bat ibilida hemen goitzea larrubixik bainatzen.
5: Ba, larrubixik bestela, berdin dio. Bueno. Grander, Eli eta Manu. Ondo izan, ondo bizi.
1: Bai, ondo izan.
10: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.

Lekeitioko bandera izandugu beraz gurean eta atzo bezala Santurtziko uretan, emakumezkoetan, arraun lagunak izan da onena, mutiletan Orio eta euren lidertza sendotu dute. Goiz parteko beste estropadak Santanderren KAE Baldigako proba Zarautzek irabazi du eta KAE Bigokoa Kastruk. Txirrindularitza jokoan da Getxoko zirkuitoa, almugarako kilometro asko, 129 kilometro eta behin-behinean. Amaika lagundu azies eginda, bada ieseldia, tropela 3 minutu eta 5 segundora, eta amaika ziklista osatutako talde horretan, badira euskaldunak, Euskalte Euskadiko Jonathan Lastra eta Iker Mintegi, Alex Diaz, Kajarroalekoa eta Kenfarma taldeko Iker Gomez. Eta futbolean, Atletik emandugu albistea, Mikel Bezgak ez du talde Zurigorrian jarraituko, Almeriarekin sinatu du, kontratua erdilari Gasteiztarrak. Mikel Bezgak 33 urte ditu, 275 norketa jokatu ditu Atletik, guztira 9 denboraldi ez du ba, Atletik jarraituko. Entzuleok, mila esker, horrengo itzordua, lauretan izango zuen, hiru erregen mailan, kiroltarte zabala. Onda izan, arratsaldeon.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon, migrazio krisiak utzitako irudien gainetik normaltasunera itzultzeko ahaleginean direla politikarien joan etorria da nagusi orain Zeutako kaleetan. Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidentea bertan dela, Vox ultraeskuineko burua iritsi da gaur bertara.
2: Creo que es la primera vez que Trump se queda corto. Lo que hay es unas leyes criminales que promueven la invasión y no hay una mala gestión. Hay un gobierno corrupto y que utiliza a las instituciones
1: Invasio
2: de forma mafiosa.
1: Itza erabili du Santiago Abascalek gaur berriz ere Pedro Sánchezen gobernuaren aurka egiteko. Gobernu ordezkariak gorrotoa zabaltzeko ahalegina leporatu dio eskuinari eta azpimarratu du Espainiako gobernuak etzuela aurretiaz gertatuko zenaren berri Feijok azpimarratu bezala. Sestra politikoaren erdian muga gurutzatzeko ahaleginean hildako horien gorpuak berreskuratzen segitzen dute 200 ere izan litezkeelakoan hildakoak. Gure Angetxoko Algorta auzoan 20 urteko gizonezko atxilotu du ertzaintzak 19 urteko emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Hainbat gaztek ohartarazi diete patrulla bateko ertzainei gaur goizaldean bikotekide bat ikusi dutela eta neska negarrez zegoela alegia ertzainak bertaratu eta gizonezkoa ikusi dute eraso hori egiten. Atxilotuta eraman dute eta epailaren aurrera eraman zain da. Ordu honetan gogoratuko dugu gaur amaitzen direla Algorta auzoan ospatzen diren saninazio jaiak, giro horretan beste hiru lagun atxilotu dituzte, lapurreta ahalegin baten ondoren, hautsitako botilekin izandako borroka bat tarteko. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri du bihartik aurrera 250 metro kubiko ur edangarri eramango duela egunero Karrantzara bertako ur hornidurarekin dituzten arazoak apaltzeko asmoarekin. Azken asteetan euri gutxi egin duenez eta erreserba erabilgarriak nabarmen murriztu direla ikusita Karrantzako udalak egin dio eskaria. Raúl Palacio Karrantzako alkatea da.
3: Zertatzen da, ba, sekia honekin ur gutxi dago. Eta ja, itzegin genuen duela ja hilabete batzu Bizkaiko Foru Aldundiarekin, udago gorra heltzen bazen eta hau da kasua, kanpotik ura ekartzeko.
1: Ura baimendutako zisterna kamioietan garraiatuko da, esan bezala biarasi eta printzipioz hilabete batez. Errepide sare nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gorabeherarik Orixe segurtasun sailean esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Naiara Barredo arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, giro eguzkitsua nagusituko da datozen orduetan. Iparraldeko haizea dabil kostaldean, ondoren barnealdera iritsiko da eta temperaturari dagokionez Kantauri isurialdean 30 graduren bueltan edo azpitik geratuko gara. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz 30 gradu duren muga hori gaindituko dugu eta bero handiena Ebro ibarrean espero dugu gaur. Arratsaldean iparraldeko haizea hegoaldera iristean zakartu egingo da eta beroa arinduko du. Eta bihar zerua lainotuago egongo da eta ezegonkortasun gehiago izango dugu. Hodeia gailenduko dira naiz eta egunean zehar tarteka ostarte batzuk zabal daitezken eta horrekin batera temperatura jaitsi egingo da. Barnealdean agian 3-4 gradu.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikaren alorrean arratsaldeko ordu biak eta 4 minutu dira.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
1: Eta beste zer baino lehen, Getxoko Algorta auzoan izan den atxiloketa hortik horretatik abiatuta, goizaldean Getxon izandako ustezko sexu erasoa ikertzen ari baita ertzaintza, ustezko erasotzailea atxilotu egin dute Iratxe Izagirre.
5: Getxoko Algorta auzoan goizaldean izandako gertakari batzuk ikertzen ari da ertzaintza, 20 urteko gazte bat atxilotu dute sexu askatasunaren aurkako delitu bat egotzita. Goizeko 5etan gazte batzuk ertzaintzaren patrulla batengana joan dira kalean bikote bat ikusi dutela eta emakumean negarrez zegoela jakinaraztera. Patrulla bertaratu da eta ertzainek ikusi dute gizonezkoak besoetatik heltzen ziola emakume bati sexu harreman bat zuten bitartean. Ertzain batek gizonari heldu dio emakumearen gandik bereizteko eta gizonak modu oldarkorrean erantzun dio segurtasun sailak jakitera eman duenez. Ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari da, segurtasun sailak dioenez, badirudi bi personak gaur gauean ezagutu dutela elkar, emakumea 19 urteko Gurutzetako ospitalera eraman dute eta 20 urteko gizonezkoa atxilotu dute.
6: Gironetan jakin dugu landetan uztailaren hasieran atxilotu zuten gizonezkoa, Tarnoseko aisialdi zentro batean ustez adingabei sexu erasoak egiteagatik atxilotutakoa aske utzi dutela azken orduetan zaintza judizialpean Unai Macias.
7: Paueko apelazio auzitegiaren ebazpen baten bidez zaintza judizialpean aske utzi dute, baina debekatuta izango du adingabeekin harreman zuzena edo ohikoa dakarren edozein lan egitea, baita ustezko sexu erasoen biktimengana hurbiltzea ere. Gainera ezin izango da landetara itzuli, Bretainan bizitzeko obligazioa izango du eta 15 egunean behin justiziaren aurrean agertu beharko du. 30 urte inguruko pertsona horri ustez 3 bortxaketa eta 3 sexu eraso kasu egozten zaizkio 3 eta 4 urte bitarteko adingabei egindakoak. Tarnoseko aisialdi zentroan gertatu omen zirenak. Gogorarazi behar da gertatutakoa jakin ondoren herriko etxeak berak bere lanpostutik kendu zuela pertsona hori. Ondoren behin-behineko atxiloaldian sartu zuten.
6: Gurean bestelako aldarrikapenak ere bai gaur goizean Hego Euskal Herriko 11 hondartzetan egin baititu gaur mobilizazioak sarek. Euskal preso ieslari eta deportatuen auziari behinbetiko konponbidea emateko ahalegina aldarrikatzeko ohi bezala bustuko lehenengo asteburua baliatu nahi izan dute Bizkaian besteak beste, Bakion, Laidan eta Ondarrun izan dira, Gipuzkoan berriz Deban, Zarautzen edota Donostian Ondarretako hondartzan izan da Araitz Zuria lankide arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Ondarre eta Ondartzako urertze hartu dute 100 lagunek etxera pankartekin, area eta baita itsasoa ere jendez beteta dagoen egun honetan. Euskal preso ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko nahi eta beharra aldarrikatzeko elkartu dira beste urte betez abuztuko lehenengo asteburuan. Beñaturi Etxeberriak Euskal Herriko gizartearen nahi eta beharrak zeintzuk diren adierazi du.
9: Hain zuzen aurten mobilizatzea azken aldiz hondartzetako mobilizazioan. Horrek erakutsiko lukeelako sufrimenduarekin eta salbuespenarekin amaitzeko dagoen borondatea.
8: Elmugara iristeko beharra ere azpimarratu dute. Elmuga denak etxean egongo diren eguna. Etxean erregimen itxian jarraitzen duten 45 presoak, urte luzez erbestean dirauten 13 ieslariak eta 3 deportatuak. Amaitzeko urertzean elkartu diren guztiek gizakatea osatu eta hondartza guztia zarkatu dute pasealekuan zeuden kidekin elkartu arte. Hondartzetako mobilizazioa deitutakoa azkena izatea nahi dutela azpimarratu eta urtarrilaren 9an 5 hilabete barru Bilbon egingo den mobilizaziorako deialdia zabaldu dute.
6: Lehorteak utzitako ondorioak ere bai, Karrantzako urre reservak murriztu direla eta horrek ur mosketak eragin baititu herriko zenbait etxeetan gaualdean bereziki. Egoeraren larritasuna sohartuta, Karrantzako udalak laguntza eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari, hain justu ere dateko uraren hornidura bermatu alizateko. Foru Aldundiak eskaria onartu eta bihartik hasiko dira herria urez hornitzen. Igone Urtaza, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon Neider, hala da, Bizkaiko Foru Aldundiak aparteko zerbitzu bat jarri du martxan Karrantzako udalerria edateko urez hornitzeko. Bihartik aurrera foru erakundeak 250 metro kubiko ur garraiatuko ditu egunero astelenetik ostiralera udalerriko hornidura bera indartzeko. Gaur egungo egoerak irauten duen bitartean bederen egora ez baita xamurra. Hala azaldu du Biki Falaganek Karrantzako mendialai landetxeko arduradunak entzun dezan.
11: Pues desgraciadamente no, el agua no da para todo. Si hay en otras zonas de Karrantza que me han comentado.
10: Ez da behar guztiak asetzeko urik azaldu didatenaren arabera, badira alaber, hilabetez ur mosketekin direnak ere. Ura zisterna kamioien bidez garraiatuko da Bilbao Bizkaia ur partzuergoaren instalazioetatik Araneko udalaren biltegietara. San Estebaneko biltegia izango da hornigaia jasotzeko puntu nagusia eta sistemaren premiak direla eta behar bada, Ubalgo biltegia ere hornituko da. Karrantzako udalak erabakiko du, une bakoitzean zertarako erabiliko denura errez zerben egoeraren eta udalerria hornitzeko premien arabera. Udak ez ezik ordea gainerako hilabeteetako egoerak ere kezkatzen dute Raúl Palacio Karrantzako alkatea.
12: Argi eta garbi ikusi eta ikasi dugu egoera hobetu behar dela. Eta horretarako sinetuko gara konbenio bat, itxarmen bat diputazioarekin. Ja, hemendik aurrera zer egin behar dugun herrian ja betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
10: Oraindik ordea ez dute berbera sinatu. Dena den Bizkaiko Foru Aldundiak zera argitu du, beharrik bada ur horniketaren prozesua luzatuko dela.
6: Gogoratuko dugu funtsezkoak ez diren jardueretan ur kontsumoa mugatzeko gomendioa egina diela Bilbao Bizkaia ur patzorgoak baita Busturialdeko eta Lea Artibaiko 21 udalerriri, Aiangi, Sarratzu, Bermeo, Busturia, Ea Elantxobe, Gernika, Forua, Gautegi, Sarteaga, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Markina, Semein edota Ondarrua horiene artean partzorgoak igerileku pribatuak betetzea, lorategiak eta baratzeak urestatzea eta ibilgailuak zein patio edo antzeko gune pribatuak garbitzea debekatzeko eskatu die udalerri horiei. Arratsaldeko orduak eta 10 minutu dira Zeutan egoera hobetuta normaltasunera itzultzen ari direla adierazi du Espainiako gobernuak bertan duen ordezkariak. Aste honetan bertan urez iritsierak igotzen hasiak zirela ikusita neurriak prestatzen ari zirela argitu du, baina argi utzita inork ez zuela ostegunean gertatuko zenaren berri. Bien bitartean, urez igeri iristen saiatu eta itotail direnen gorpuak ateratzen jarraitzen dute Iratxe Izagirre.
5: Miguel Ángel Pérez Triano, Espainiako gobernuak Zeutan duen ordezkariak jakinarazi du oraingo 72 gorpu aurkitu dituztela Espainiako agintariek. Denera 80-etik gora badira jada eta 200 ere izan litezkela uste da. Era berean argi utzi nahi izan du astelenetik asteazkenera bitartean iritsierak areagotzen hasi ziela ikusita neurri gehigarriak prest zituztela, baina inork etzekiela ostegunean zer gertatuko zen Feijok adierazitakoaren kontra.
13: Lunes al miércoles estamos hablando de una situación migratoria y como tal se estaba atendiendo. Lo que ocurre el jueves por la mañana, todo el mundo empieza a tener información. Cuando ocurre, antes de que ocurra, nadie tenía información.
5: Eta zergatik gertatu zen hipotexerik ere ez du elikatu nahi izan gobernu ordezkariak. Gobernu ordezkariak gogor kritikatu du eskuin muturraren kontra egin du. Atzo Albise Pérez Zeutan agertu ondoren. Gorrotoa, zatiketa eta beldurra sustatu nahi izatea egotzi dio eskuin muturrari. Bada, gaur goizean Santiago Abascal boxeko burua izan da bertan. Pedro Sánchez presidenteari Marokoren menpe egotzi dio eta egiako
2: ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos.
5: Abascalek laguntza eskatu dio Europari eta Marokorekin akordioa bertan bera uste exigitu dio ARK Espainiako mugak errespetatu arte.
6: Ertzaintzak eta Guardia Zibilak 764 sareko kide nagusietako bat atxilotu du Gipuzkoan, 764 sare hori internet bidez jarduten duen eta adingabeak erakartzen eta esplotatzen dituen elkarte edo antolakunde estremista balitzateke. Hainbat herrialdetan ikertu da eta besteak beste sextors jasarpen antolatua, aurren sexu esplotazioaren materialaren zabalkundea eta erakundeen eta pertsonen aurkako mehatxu eta jasarpen kanpaina egitea egosten zaio sare horri araitz.
14: Ertzaintzaren, eskuadramosoen eta Guardia Zibilaren arteko elkarlanaren eta ikerketaren ondoren, 764 sareko Espainiako kide nagusietako bat atxilotu dute. Espainiar nazionalitateko 17 urteko adingabea da Gipuzkoan atxilotutakoa. 2026 urtarrietik apirilera bitartean ikastetxe, udaletxe, liburutegi, gizarte elkarte eta hainbat pertsonen aurkako mehatxuak egin izana leporatzen diote. Izan ere gune horietan tiroketak, eraso armatuak eta beste hainbat ekintza bortitzen egingo zituela iragarri zuen, naiz eta gero horiek ez gauzatu. Alarma sozial handia sortu eta aparteko segurtasun dispositiboak edatu ziren horien ondorioz. Adingabeak mehatxu guztietan aipatu izan du, 764 antolakundeko kidea dela. Aixialdiko zentro ezagun baten eta hainbat pertsonen aurka egindako mehatxuak ere leporatzen dizkiote, eta gainera identitatea ordezteko teknikak erabili ditu hirugarren pertsona errugabeak faltsuki seinalatzeko. Ba horren ondorioz gutxienez bi pertsona izan dira, bat Euskal Autonomia Erkidegoan eta bestea Katalunian ikertutako gertaerei lotutako jazarpen kanpainen biktima.
6: Arratsaldeko ordubiak eta 14 minutu dira Gasteizen etzi hasiko diren Andre Mari Zuriaren jaien iragarle gaur gauean pregoia izango da aurten Iñigo Etxezarreta Entol Sarmiento taldeko abeslariaren eskutik. Aurrez gaur goizean Auroroen kantuak izan dituzte gazteiztarrek festen iragarle igone.
15: Bai, egun sentiko arrosario zalek alegia auroroek eman diote hasiera gaurkorako prestautako egitarauari, behatzea kalera ekin diote Andre Maria Zuriaren jaiak iragartzeko urteroko ibilbideari. Entzun. Urtero lestra
10: tradizio San Mikel Elizaren aurrean ekin diote ibilbideari, bertan baita Andre Maria Zuriaren irudia, iriko kaleak zeharkatu dituzte San Migueleko eskaileretaraino, ala azaldu du ekintzaren antolatzailea den Andre Maria Zuriaren kofradiak, eta gaur emango du alaber Inigo Etxezarretak Eiderzuk esan moduan ETS-ko abeslariak arratsaldeko 9:30 pregoia, ondorengoak Etxezarretaren hitzak aurtengo pregoilaria bera izango zuk esan moduan ETS-ko abeslariak arratsaldeko 9:30 pregoia, ondorengoak Etxezarretaren hitzak aurtengo pregoilaria

0: Goizeko 8:00 inaugurazio eguna den honetan beste hainbat ekitaldi ere izango dituzue Donostian zehar denak ere doan. Arratsaldeko ordu biak eta 16 minutu oraintze onaino ba goizak gaurre ekarri digunaren laburpena arratsaldeko 3:00 izango duzu eurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
1: Euskadi Irratian. Goizak.

0: Aurreko saioan Argentinatik Hernanira etorrita, bertan bizi diren Marcial, Patxi, Damian, Andoni eta Sebastianen bizipenetan murgildu ginen. Argentinan bakoitzaren jaioterria kokatu eta egindako migrazio prozesuaren berri izan genuen, tartean diktadura garaiari buruzkoak. Luze aritu ginen berriketan eta mai bueltan hitz egindako beste hainbat kontu zuekin partekatzeko bigarren saio bat eskaintzera gatoz gaur. Euskara ikasteko prozesua, Argentinara bisitan joan nahi duten entzako aholkuak, eta hango eta hemengo bizimoduen arteko aldeak. Esango zenukete beraiek zeukaten herri minori, une oro hemengo herrietako eta beraien, ez, gaztaro edo hautzaroko gauzak aipatzen zituzten bezala, zue orain hori gertatzen zaizu Argentinarekin, hemen une oro ari zarete hangoan pentsatzen, bai, han izan zenuten bizimoduan.
1: Bai, bai, egunero. Eta baita ere, nire kasuan, ba, nik bi semea laba dazkat, ordu baitare nik kontatzeiet nola da nere bizi, bueno, urtero jutegea.
0: Urtero egiten duzu bisita Argentinara?
1: Bai, bai, urtero. Hoi dago ja kontratuan.
0: Bai,
1: 11 bat, 11 hilabete hemen eta
0: bat. Esta estabaida, estabaida garria.
1: Oraingoz ez.
2: Vale. Bai, bai, eske azkenian da saia ja okagu bihotza.
0: Erdibitua.
2: Bai, eske da hemen ba gaude pues hemen pentsatzen eta alderantziz.
3: Bai,
2: eta
3: etxean beti zen horrela, eta orain
2: orea
3: bizitzen naiz mendik beste aldetatik. Eta bai, oso raro.
0: Agian ezberdintasuna da, zuei tokatu zaizuen garaian koneksioa erresagoa dela, bai. Eta zuen aitona monen garaian eta alde egiten zenuenean hartu emanak ere asko eteten zirela, ez? Gaur egungo garaian teknologiari esker.
4: Bai. Nik hori justu komentatu nahi nuen, niretzako teknologiaren eragina edo garrantzia handia dauka, leno komentatu duten, no? Euskal Etxeko giroa eta hori leno, jende gutxi agertzen zan, euskaldun gutxi juten ziren, edo bidaiatzen zan gutxi hago, eta gero adibidez dantzak eta hori ateratzeko bideoak begiratu behar genituen pausoak egiteko eta claro, ja gero teknologiarekin dana eskura beste modu batean bizi da edo eta gero teknologia ere migrazio prozeso horretan ere, adibidez ni gogoratzen naiz, WhatsApp agertu zenean, ni oso gaizki pasa nuen, porque WhatsAppek goizero erakutsi zidan, ez nengoela Argentinan. Egunero, osea, zan altxatu eta bapatean nire lagunen argazkia mezuak ezakizere eta niretzako bai, landu behar nuen.
0: Gogorra egiten zen.
4: Bai, bai.
0: Zaude oso gertu, baina oso urruti aldiberean, ez?
3: Teknologiarekin asko zobea da, noski, ni irakurtzen nuen etxean dagoen kartak, eta bai, gauza pila bat kontatzen, baina gaur egun oso erraz da komunikazioa, baina guai gutxiago dakigu familiari buruz, eta, bueno, ez dakit nire kasuan gutxien ez, da, momentu batean zen kriston karta, historia guztiak, edo bideo bat, kontatu, eta orain oso erraza da, eta azkenean eguneroko gauzak dakizu, baina gero berez, harremana ez da oso estua.
0: Baina hori teknologia da, edo daramagun bizimodu ero hau da, bi gauzak seguron eran ahastuak, ez?
4: Leno, Euskal Herritik jasotzen genuenean dei bat, bea familia osoa biltzen zan etxean, operadoraren zain, edo gutun bat, no? Paper hori fina, pixuen gatik, edo, bai. Dana konpartitzen zan beste modu batean, orain, dana eskura daukau, momentual.
0: Lehen uste dut, Sebastian, esan duena, idealizatua zenutela nola betere Euskal Herria. Zein izan zen nola decepziorik haundiena, edo txokerik haundiena, edo ona iristean, edo
1: irudikatzen? Bai, igual txorakeria iruditzen zaizue, baino, entorri dintzen ean, lehenengo aldiz, 2000

0: eta zortzean, klaro, guk bizitzen genuen Euskal Dantzak tope. Elkartzen ginean, astero, bi aldiz, batzutan asteburetan, udaran ere bai, ensaiatzeko, ateratzeko, suberoko dantzak, pauzoak, eta ez dakiz ere, eta torri ginean 2008an, eta nik nero buruan pentsatzen nula diskotekak edo tabernak, jendea dantzatzute, venga, fandango harineari, eta tea ginean lehenengo gaua, eta...
1: Ia inorkatzekien.
0: Eta gong ginean tabernaria eskatzea, jarri fandango bat, eta hazi ginean, guk, argentinarrak, dantzatzen fandangoan, eta hemengoak ez, eta orduan, oiz lehenengo txasko Euskal Herria.
1: Besteenak?
2: Bai, antzekoa, bai, esan gruke hori izan zan.
1: Eta alrebez, behin hemen zaudetela zer da gehien falta motatzen duzuen Argentinatik? Pertsonez aparte, gertukoenez aparte, familiaz aparte, ez dakit amia, zuk ere urtasko dara mazu, baina seguro botatzen duzula zerbait faltan.
3: Bai, bai, badago gauza oso berezia edo edakit. Gu, ezagutzen badu pertsona bat, normalean agian ez da lehenengo momentua, pero bigarrena, hirugarrena, ego miratzen dio gure etxera etortzea. Eta hemen, eta hori ez da ezititzen, ne ditut lagun batzu, eta ez dut ezagutzen haien etxera.
1: Zuek, zarete gu baino goxoagoak, hori mantentzen
3: duzue. Oitura da.
1: Hori
3: bai.
1: Txoke bat izan zen bai, zuretzako.
3: Hemen da, batez ere, taberna batean, elkartzea. Eta han, taberna, bueno, noizia mein, oazte buruan, pero aztean zehar, da, etxe batean. Da.
1: Bizitza soziala edo bai, nola bai. Bai, dagoen kalerako.
0: Libertade de hoy, ere bai, nik bai faltan zumatzet, ba, lehenengo egunetik, libertade de hoy, venga, pasako naiz zean etxetik, lagun baten etxetik, joko jo timbrea, eta venga, guazen batea hartzea, eta guazen hitz egitea, eta hemen ez, hemen...
4: Hori, azken momentu
0: dena
4: plan,
0: antolatuta. Delituko gea, baino taberna batean, ostiralean, ordu hontan, eta nik improvisazio hoy, libertade hoy, faltan zumatzen nun, eta zumatzet, guain.
5: Bai, edo, portalean geratuko gara, portalean, nik azien, bai. Portalean. Zergatik ez igotzen edo horrela erabiltzen da.
4: Argentinara bueltatu nintzen lehenengo aldean. Joan nintzen, amora nire txera, justu atean nire lenguzua ateratzen. Bueno, banoa nire lagun baten etxera. Lenguzua, bi urte ikusi gabe, bere laguna, bost urte ikusi gabe. Etorri nahi duzu, koazen, afalzera bere txera, abisatu gabe, eta momentu batean. Eta ba, arazori gabe. Hori hemen ezak zizizen. Hemen, hilabete batekin
5: planifikatu,
4: bai, eta boa hori gogurra.
1: Ez duzu elortu sikiera zuen gertukoenen artean oitura hori esan
0: dutzea?
1: Bai.
0: Era baita ere, hemengo jendeak gine.
4: Argentinara joan den jendea aldatu.
0: Ulertze digute.
5: Bueno, guri orain elkartzea kostatzen zaigu,
2: Bai, pia.
1: Eta iruditzen zaizu zuen inguruan Argentinarekiko interesa handitu dela zuek ezagututa, ze berez Argentina nahiko ezaguna da Euskal Herrian, nahiko konexio puntu egon dira izan arbasoak edo ez izanan, zinemaldi garaian Donostia inguruan argentinar doinua nahiko ohikoa egiten zaigu, ez dakit?
4: Esaten da Argentinaren eguneko 10 euskaldun arbasoak dituzte, orduan...
1: Arrazoiak dituzte etortzeko, ez?
4: Lotura bade, eta gaur egun guagere, bai. Jende piloa joan zenara, eta orain Argentinar pilo bat etortzen ari dira, bai bizitan, bai bizitzera. Orduan, ez da errazena, igual Euskal Herriera etortzea, normalean Argentinarra, Bartzelonara, Madrilera, iria undienetan, eta errazago dute, baina bai gero eta gehiago daude hemen. Gautzan lortzeko, Argentinako gautzan lortzeko gaur egun, xarra bat dibidez, mate, hartzeko oso erraza da, orain dela urte batzuk etzegoen.
6: Euskadi Irratian, Herri Anitza.
1: Esan duzue, Argentinan bizi zinetenean Euskal Etxea zuen bigarren etxea bezala zela. Euskararekiko harremana ere hasi zen? Damianen kasuan pentsatzen dut Euskal Herrian hasi zela Euskararekiko harremana, ez?
3: Bai.
1: Esaten ari garaien diktadura garaian alde egintzen nuelako bereziki.
3: Ni ona iritsi arte entzun gabe euskera. Nik ez nekien zer zen bai edo ez. Bakarri erreferentzia moduan, gua hemengo jendea, hemengo, bueno, peninsula esaten diogu, gallego esaten du. Eta gallego generalizatzen da dena, no? Gallego. Baina... Euskadi bada basko, tamin se dice. Hori neukan nere eta zergatik, porque dira zorrosagoa betetzeko esaten dutenak. Hori bat.
1: Itzekoak dira.
3: Buru gogorra.
1: Buru gogorrak ere bai.
3: Modu horretan. Bueno, hori ze.
1: Eta besteok, Argentinan hasi zineten euskerarekin, baiz eta esan duzuen etxean, autodefensarako euskera baztertu zutela.
5: Bai, bueno, etxean baztertu zutela, baina ja gero ezamoldeak eta hitzak eta bestiak eta batez ere amona hemengoa eta hori euskal kultura batean bizi ginen, janariarekin, abestiarekin, jaiak eta hori. Baina euskera, naiz eta etxea nola ezan hitz egiten, bai euskal etxean ja txikitatik euskal talde, euskera ikasteko talde bat osatu zan, irakasle bat geneukan, ikasten genuen, eta ja gero nik nekoetxea utzi nuenean, Buenos Airesen 4 urte bizi izan nintzen unibertsitateko garaian, eta Buenos Aireseko euskal etxean, euskera taldean sartu nintzen, ikasi nuen, baina egia esan ez nuen ezer ulertzen. Baina oso importantea izan zen iztegia lortzeko, nion hemen zerotik hasi nintzen naekan, eta bai iztegia baneukan, handia.
1: Etzen guztiz zerotik orduan, pixka.
5: Claro, hori bai, hori
1: abantaila.
5: Bai.
4: Nik ikasi, berez ikasi nuen itxe egiten Argentinan. Zera, nire kasuan, bueno, familian beti zerbait zuten nuen. Ama eta osaba ikasi zuen etxean, baina gero ETV agertu zenean, eta hori, euskera hori ezberdina zen. Eta haiek etxekiten bere euskera ondo zegoen edo ez, eta ezkenean zen gipuzkoeraz, baina haiek etxekiten Argentinan itxekitean. Orduan gu, pixkat etxean, pixkat euskal etxean, eta gero 2008an etorri ginen, eta hueltan serios hasi nizen ikasten unibertsitatean, La Platan. Oso lazaera, baina 10 urtez edo ikasi nuenan, eta gero sartu nizen talde batean txepareko euskara munduan da, eta da, euskal etxeetan euskara irakasteko, 2 urtez klaseak eman nituen, hasi berrien txat, eta ona etorri nizen euskara ikastera, euskara munduanen barruan, eta hemen nengoenean, hori zen hilabete bat maizpiden barnetegian, eta momentu horretan erabaki nuen hemen geratzea, eta egazkina joan zen nigabe.
1: Oso ondo moldatzen zarete, aitortu behar zaizu, oso ondo moldatzen zaretela euskeraz. Sebastian, eta noniren kasuan, nola izan zen?
0: Ba, nire kasuan, nik nekin, bueno, bai entzunda euskal etxean, baino familian ez geneukan entzunda. Orduan, ba, bai euskal etxean, bai klaseak zeuden ez dakit zer, baino nik ez dakit, ez zitzaidan deitzen edo beste gauza batzuk itxen nitxulako edo, baino honea torre nintzen ean ja bizitzea 2011an, hazin nintzen hemen, ikasten aekan, eta kurioza zen nire lehenengo irakaslea, San Maite Bilbao, nire euskal etxeko laguna. Nekotxeakoa zen, da, eta etorri zen Hernania bizitzea, eta bea ikasizun bai Argentinan urte desente euskeraz, eta hemen hasi zen lanean aekan, orduan bea izan zen nire lehenengo irakaslea, eta nire kasu hoxe, hemen Hernani. Oria,
2: eta bera da nire lenguzua. Maite Bilbao.
1: Bueltan, denek daukazu eloturaren bat, ez, zuen artean.
2: Bai, Maite ikasizo bainaiko gaztea, ja, Argentinan, eta garai batean ematen zituen klaseak gure euskal etxean, ni txikitan joten nintzen, baina ez nuen ikasi ezer.
3: Nik entzuna dauka, bere etorri zen Maite Bilbao, bere euskera hobetzeko.
1: Hobetzera.
3: Eta egin zuen probatxo bat, eta esan zioten, oso ondo, behar dugun irakaslea, zuzara.
2: Bai, eta bueno, gero bai, egia zan, entzunda genuen euskara eta euskal kultura eta bestiak, orduan, ez den zerbait arraro. Baina ni hasi nintzen ikasten zerotik esango nuke, mendigo orain dela 4 urte euskaltegian, eta ere bai, hasieratik, oza oso zaila da oraindik niretza ditzi egitea eta horrela, baina ez zen, karo, entzun da neukan orduan ez zen hain arraroa.
1: Ala ere entzungo zenuten etxean, gehiago zen Martzialek esaten zuen bezala, etxekuskera edo euskalkia, eta gero, karo, irakasten denean batua da, salto handia zen, bueno, Hernanin ez da ainainez berdin egiten ere, akaso igual bizkaiera itxia edo bai, eskualde igual, batzuta zailagoa da, ez?
2: Dauzkau lagunak.
4: Euskalkiekin.
2: Ba, laguna, bai.
4: Orduan, igual entzunda bai, ulertu ditzakegu euskalkiak, baina nik ezin dut hitz egin. O sea, esta Gipuzkoera, o sea, batua hitz egiten.
0: Nik ere ezin dut berban.
4: baina ulertu bai.
3: Ni hasi nintzenean hitz egiten euskeraz, eta noizamein azte buruan, pues nire neskalaguna oinatikoa da, oinatira jun, eta ezin ezkoa ze euskera hitz egiten.
1: Bueno, esan dituzuen gauza asko, ea nola hartzen dituzuen orain, eite berentzako Argentina lan egiten duen Eneko Zubero Oitiak esaten duen hoietatik. Nik, badakidala, zer esaten duen Argentinari buruz zuei entzunda gauza asko lotu ditut. Baina, bueno, entzun dezagun berak, berari eskatu genion, zuk, beraiei eskatu aurretik Argentina nola deskribatuko luketen, ze eskatuko dituzue zuei ere, esaiguzu zuk nola deskribatuko zenukeen, Argentinan biziden euskaldun moduan. Hori da Eneko Zubero Goitiaren kasua. Mira, entzun dezagun, eta gero emango diguzue zuen iritzia.
7: Argentina herri pasionala da. Egiten duten ia guztiak gogo handiz egiten dute. Kanpoan bai ezagutzen da futbola asko bizitutela, baina gauza guztiekin dira antzekoak. Maitasunetik gorrotara momentu batean pasatzen dira. Kontraste handiak dituen herrialdea da. Arkitekturak ematen du arreta. Ohikoa da auzo aberatsak eta pobreak elkarren ondoan egotea. Jakingura handikoak dira. Atzerritarrekin daudela konturatzen direnean, galdera saihestasina izaten da ea zer egiten duten bertan, ea gustora dauden beraien herrialdean, zer den gehien gustoko dutena. Eta ohiko erantzunetako bat izaten da jendea. Gertutasuna, adeitasuna, leku gutxitan aurkitu daiteke hemen moduan. Argentinara iristea erraza da. Ezagutu gabe ere hitz egiten dute, galdetu eta laguntzeko prest izaten dira. Oso hiztunak dira, segituan hasten dira hizketan eta gauzak esateko hiru hitz beharrean bost erabili badeitzateke, bost erabiliko dituzte. Aldaketa asko izan dituen herrialdea da eta moldatzen dira egoera batera zein bestera. Ekonomiak ematen du arreta, munduan herrialde gutxi izango dira inbesteko kontzientziarekin. Kolpe asko jaso dituzte, krisiak, korralitoak eta horrek noski eragin egiten du. Oso herrialde arroa da, nortasun handikoa. Kritikak onartzen dituzte, baina mugak daude. Bada espada ez ezazu kritikatu asadoa, erlijio baten modukoa baita, edo futbol selekzioa, Maradona eta Malvina Irlak. Eta jakina da hemen diaspora potentea dagoela. Baina ona iritsi arte inor ez da kontziente zelako lana egiten duten hirugarren, laugarren edo bosgarren generazioko euskaldunek kultura mantentzeko. Argentinan euskaraz hitz egiten da, euskal dantzak dantzatzen dira eta ikurrinak eramaten dituzte. Ona Argentinara etorri eta hemen gelditu garenok esaten dugu harrapatu egiten zaituela.
1: Bueno, pota lasai. Zerekin zaudete ados, zerekin ez?
0: Gu, nik uzet, bai, arrotasuna, itzein du arrotasuna, eta bai, oso arro gea argentinarrak. Beti ikusten badugu, ba, gure bandera, ba, defendatuko dugu...
2: Ba, arro eta pasionalak, ez azkenean da, como topera.
0: Bai, pasatze gea batzutan, bai, erlixoa bezala bizitzen da, bai, futbola.
2: Politika.
0: Bai, politika. Politika, bai, bai, dena erlixoa.
1: Konturatu zara dantzaren aipatu duela.
0: Bai,
1: Han egun osoa dantza ensaiatzen eta Euskal Herria etorreta dantzarik ez. Eta esan aldu gauzaren bat etzaudeten ados, ondo deskribatu du.
2: Bai, esan duke bai. Oso raz egiten dira lagunak Argentinan. Hemen hori izaiagoa da, talde batean zartzea eta hori Argentina.
0: Bueno, hemen bai, da, a ver.
2: Lehenengo momentuan zailagoa da, gero igual ez eta jendea oso
0: jatorra
2: da.
0: Baina guk espero genuna hemen, ba, zieran, ba, oixe, atia irekitzea eta venga, zartu etxea, guazen etxea faltzea eta, karo, guk oituta gaude hor da.
2: Argentinatik
0: etortzen gara. Baina gero, ja, zartzen bazea, kuadrilla batean, ja, buah, oida da irekitzea beraien etxeko atia bezala.
1: Eta zueke Argentinarako asmotan den norbait hurbildu ezkero, zer esango zenioketa, zer hartu behar du kontuan.
5: Askotan Argentina ezin da deskribatu.
2: Bai, eske erraldea da. Ai,
5: zuhun eta gero itzaila.
2: Hay que vivirlo.
5: Da, experiencia bata. Azkenean, niretzako Argentinak daukana da, binkuloak, pertsonen arteko harremanak, errex egiten dira, nola jendeak hitz egiten du, oso irekia da, divertigarria da. Dena den, hemengo umorea asko gustatzen zait, ni parre egiten du, ja, hemengo umorearekin.
2: Beti, krisi bizi ginen, baina ala ere hori ez da guztia.
0: Bai, oso moldable gea, baita ere, claro, historia luzea dakau, Argentinan denak, iaia imigranteak, edo italianos, edo gallegos, edo vascos, ordun, ma hoxe zuen lankidea esan du, oso moldable geala, ba, krisis pasa ondoren, ba, moldatu itxegea, eta otu itxegea, nik uste toi oso moldable geala.
1: Hori zuen izakerari dagokionez eta, baina lurraldea bera ederra da. Oso ezberdina da.
0: Ederra.
1: Oso gusto ezberdinak asetzeko modukoa da. Nik ematen dut Argentina razuek ordez, zarete saltzen ari.
2: Ona etorri nintzenean, ba, hau, ederra. Euskal Herria, ederra da, eta...
0: Ojo, esaten dezuna.
2: Askotan, hemen bizi gara orain, eta, ba, oitutzen zara, hau ikustea egunero, baina ederra da. Eta ez da normala. Baina ni, ona etorri nintzenean, nahiko...
0: Txikia edo ez du.
4: ez tekin nola azaldu, lauta batean jaio nintzen. Nola, hortximua da, lerro bat.
1: Eta, ez induzula oso urrutira begiratu edo, sensazio?
4: Bai.
0: Horizonte falta, ez da?
4: Bai, encerrado, ez tekin nola.
1: Bai, gainera menditxua da, ingurua, eta orduan.
4: Ederra baino, batean zen, bueno, behar dut leku gehiago.
0: Bai, baina esan behar dau, bai, Argentina asko daude, Argentinan beran. Jute basea, Damianen herrialdea, iparraldea, badakazu egoera bat, pertsonen baitare arpegian kolore beste ezberdina, beste lehortasun bat, baitare mendik, hor, la kordixera los Andes, jute basea, ez dakit, Misiones, ba, hoxe, Iguazun aldean edo, beste
4: bai.
5: Eta zentuak, diferenteak, diferente itzaiten
4: da. Zendira oso nazketa polita bada.
0: Bai, mundu asko daude Argentinan berian.
4: Munduko leku guztietako jendea joan zenara, eta momentu batean hori gehienak ziren migranteak edo nahazketa, eta nahaztu izan dira. Gero badaude, noski, komunitateak, komunitate ezberdinak, baina alare berez moldatu ziren eta beti pakean bizi izan dira. Noski, arazoak leku guztietan daude, baina bereziki ez daude arazo hundi larriak horregatik. Niri emaitza gustatzen zait.
1: Baina zuek momentuz Euskal Herrian. Bueltarako asmorik ez, momentuz. Ateak erabat itxi gabe, pentsatu nahi dut ere. Zara dut, aukera beti irikita, ez?
0: Nere kasuan beti irikita dago, ate, oi?
1: Akaso pasako ze amaika bat kontratutik egunen batean, alderantziz egitera bat amaika,
0: oixe,
1: ez?
0: Oixe, baitare da asmoa. Baina bai, atea hoi beti irikita. Karo, jaso genuna gure bai migranteakea, gure arbazoak migranteak zian, ordun nere kasuan nik ez dut muga jartzen horri. Benga, beste leku batean bizitzea, ba, ez ondo, pozik baldin badago eta nere ingurukoak pozik baldin badaude, ba, aurrea, zergatik ez, beste esperientzia berri bat.
5: Igual nik hemen Euskal Herrian sentitu dudan edo, atentzioa eman zidana da, bai kalean zaudenean edo parrandan edo norbait ezagutzen duzunean, lehenengo galdera da, nongoa zara, izena baino lehen edo, ja, hemengo jendea jakin behar du, a ber, nongoa zara, agian ezagutzen dezun edo inguruko norbait.
1: Zergaitik uste duzu dela, agian hizkeran somatzen dulako nonbaitetik etorretakoa zarela edo
5: besterik gabe. Bai, jendeak galdetzen du nongoa zara. Hemen nik uste dela lurralderekiko nortasun oso fuertea eta bai auzoetan, bai herrietan, porque zu erranin bizi baldin bazara, baina zigarragakoa baldin bazara, ez erranikoa ez inoiz izango.
0: Naiz eta 40 urte
5: claro, baina Bilbon bizi nintzenean berdina, o sea, Rekalde edo Irala zan, o sea, esan Bilbora nijoa, ja. Como sociologikoki markatuta dago eta lotuta dago eremu batekin. Eta
1: orduan, Argentinan ez da inbeste.
5: Eta hori Argentinan ez da galdetzen, osea, nongoa zara. Da, beste modu batean bizi da, nik eldutan enteratu nintzen, nire amaren lagun mina ezala niko txakoa. Eza itzeiten, bueno, batzutan informazio badaukazu, porque hori, baina minimoa, eza diferentia da. Ba, da, nire
1: esperientzia
0: narakadoz haudete hortan. Bizitatu nahi dutenak Argentinara, bai, pazientziakin june, distantziak haundia da, eh?
1: Eta bizimodua beste patxara batekin hartzen da?
0: Beste patxara batekin, bai, hartu dira da.
1: Hemen persakago bizigara.
0: Eta hortik, baitari ikasten da, asko, nire kasuan, nire seme alabak, pazientzia asko landu dute Argentinan, ikasi dute lantzen pazientzia asko Argentinan. Beste patxara batekin bizi, nahiz eta Argentina badakigu, ba, eromena da, batzutan, baino gauzak patxarakin hartu baitare ikasten da.
1: Bueno, eneko zu berogoitiak esan digun bezala, garbi genukan zuekin itzaspertu bat egitea, etzizegula askorik ostako, irudikatzen genuen, eta plazer bat izan da egia itortuko badizuet, hemen aritu dira, eskerrak, tarteka eztarria bustitzeko matea ere karri duten, eta hori lagungarri izan dute, mateaz gain, bukatzeko, zer gehiago da Argentinatik, ez zuen hauzten, eta zuen bizimoduan presente dagoena, ez dakit jatekoa, edatekoa, matea garbi geratu zait.
0: Bai.
4: Bueno. Hemengo lagun bat joan zen Argentinara, eta harrituta zegoen gauza goxokiekin. Eta ni momentu horretan nuen ulertu, baina ona etortzean bai. Ez daude hainbeste baritatea, ez dakit.
1: Zezarete, oso gozo zalea?
4: Nik enuke esango hori, enukeen esango hori, orain esango nuke baiatzen.
3: Bai, eneretza zen el dulce de leche.
4: Bai,
3: que aziran ni etorri nintzenean, ez zegoen dulce de letxerik. Eta jero amate ez da ere. Osea, arraroa zen hori lortzea. Hori zen eretze gauza bereziak.
1: Eta gaur egun errazagoa da Argentinako gauzak hemen eskuratzea.
3: Orain bai, orain bai.
2: Bai, hori bai.
0: Bai, nik izango duke, bueno, nire kasuan, hoxe, matea eta baita ere, gorputza eskatzeit, noizean behin, azaito bat itea, edo empanada batzuk itea,
3: empanada
0: edo pizza, edo tarta.
2: Bai, bai, eta azkenean da ritual osoa da. Ez que azkenean asado bat ez da bakarri jatea, da, como ritual guztia.
0: Hoi ez genuen komentatu barkatu, baino, klaro, elkartzen genian guk afaltzea, kau, guazen afaltzea, hacemos unas empanaditas, eta elkartzea eta denak zukaldatzea, denak itea, hemen ez, hemen, afaria, eta ja, afaria prestu, batek enkargatzen da afaria egiten ez dakiz zer. Ba, hoi, beste modu batean bizi.
1: Eta beste gehienez maila jaso eta
0: claro,
1: untzia garbitu eta lana banatuta, ez? Zuek ez, zuek danak elkarrekin.
3: Bai, eta normalean elkartzen gara, pentsatazu, asado bat bada, pues eguerdian, pues elkartzen gara amaiketan. Bueno, asado eta hori, gero matea hartu, ja arratsaldeko zeia dira. Orduan, bueno, bukatuko du sobran dagoena eta azkenen bueltatzen zara etxera bederatzietan. Hori da como arrunta zen, edaki orain mantentzen den hori, pero hori zen gure ohitura.
8: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforman aurkituko duzu hitz egindako guztia.
6: Euskadi Irratia.

0: Euskal Barroke Ensembleren subdiskoaz, arratsean Enrique Solinisek emandako azalpenaren laurdena.
1: Hau, Omar da kantante bat guztiz ez ezaguna dana, Algerren hona jaiotakoa, bain tetuaren bizi da, eta daukan hotx bat naturala, hor kantatzen nahi da, hola erdiaroko poema bat, eta guk irudikatu dugu bere behotxak,

kuriosoa da, eh? Nik hasieran historia oso ikusgarria, eh, suertatzea, hola, baina nik liburun hasieran eta ni prologo txiki bat indet, nahi zaitua, baina nire ikuspuntua nola ite hola saldu dut eta sandetzea azkenean honez da, hau esklaba bat zan. Bai, imaginatu ze pertsona izan martzan zupau, bere patoa iguelta emateko, aguantatzeko aguantatukoa, eta bueno, nik uste hor bilatu zula bizitzeko aitzakia bere semearekin, bigarrenarekin. Uste hori zan benetako bere bizitzako amodia ikain haundina, ez? Eta horreke gultzatu zuen eta montion pizkatola ba, jarraitzeko ba, indarra.

gaztetan ela, Arana Martijan liburu musika baska izeneko liburu hortan, baneuken ja pista bat Kalan izeneko neskana, eta zane baita Gatibu Baskoia, musikaria, eta kokatuta ba margarren menden, eta beti izan detola burun izena politxa ditu zitzaiten gaineaz, Kalan izena eta, eta gero ba irakurtzen egune baten hola ba hori enteratu ginean hola supe san personajek gaina ez Kalan bezalakoa hola haren izan dakoa baizik eta haiatu zan gobernatzea landruz momenturik importantenen eta orduan nire harrituta gaitu nintzen ze benetan izan daikela lehen izan detena ez ba importa personaje importantena dago bat Euskal Herriko o personaje importanteenako bat, ze da Al-Andalusan garai hortan, 11. menden hortan, ba potentzialik importanteena mundun eta hor zeon neska euskaldun bat. De ni harrituta nintzan. Are gehiago gero, ba hori bere profesioa edo san musikaria, kantantea eta bueno, ari jarri nintzan bilatzen informazioa, ba katedratiko batzukin hizketa, Manuela Cortezoi da, ba mundu mailan gai hortan adituena, eta ja aurten argitaratu da hirugarren liburua Las Mujeres Cantoras en Al-Andalus, da beaekin izketan, etorri zan Donostia uste musikene konbidatu zula, da harremanetan jarri ginen, da bueno, ba, horren arira, gero Mikel Zuza ja, historiarik ebai dintzun, ba, biatu zitun testo batzuk, eta indegu, ba, bueno, gutxi gora bera, testu ingun jarri zu personajea, kontatzeko bere historia, ba, musikan bitartezen.

herriko musika, beste batzuk ba kodize batzuetatik aterata. Bueno, badaude manuskrito asko eta bueno, egia san, holako partiturakola berreskuratzeko zuk zuraletikan jarri baduzu bastante eta ikertu baduzu pixka herriko musikan a ber se bila dezakezun ba berreitzeko partituran esan dezun dauzkegun manuskrito ez dia oso zehatzak notazionaldetikan eta hori jun baduzu konparatzen gaur egun ba dauden musika tradizionalekin. Eta bueno, hola da, pues método científico berreskuratzeko antzineko partitura.

Julio Soto artista un día. Hori da, iten diezire, bueno, diezire da erdiaroko melodia erlijioso bat, baina melodia bera bat existitzen zan lendikan, eh? Gero gitu zizkioten hitzak. Beak erabiltzegu doño hori, ba, botatzeko bertsoa, hori izan, bueno, hasiera elkartu ginenen eta ba, ni bolsatu niona eta beak segidu hartu zun. Eta kantatzeko hain ondo, hau da, gainera zango izuet, hori grabatu genuen azkateko lizan toma baten. Ze afinazio, ze kantatzeko, ze honestua kantatzen, eta nik uste ondo dijoak jola estilo hau edo ez dakite...

Ba, deira, hau da, txen esango iztut, esplikatzeko, ez da zaila. Hau da, kanto mozarabe bat. Hau zer da, hau da, ba, imaginatu, amargarren menden, penintxulan, batez be, Nafarroko reinoan kantatzen zen, melodia mota bat. Bale, gero italiatikan, ba, eta frantziatikan, ba, jesarri zuten Europa oson, kantu gregorianoa. Eta hon, hau desagertu intzan. Baina, suertez, badaude hau indikan manuskritu batzuk, non asaltzen dien notazio, nekanek esan duna, olako notazio txiki batzuk, eta hoi berrizkuratzeko nola itenik, osea, rosario ginduna da, batarteko doinorik, bueno, egin dugu, ba, behiratu aberse melisma erabiltzen ziren, edo ba, posible izango liakenaz, eta hoiek sartu ditut arten, eta gelditzea, pues, oso modu berezin, egia.

0: arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Getxon Algorta auzoan 20 urteko gizonezkoa atxilotu du ertzaintzak 19 urteko neska bati sexu erasoa egin diolakoan. Gazte batzuek patrulla bati abisu eman diote eta haiek bertaratu direnean ertzainek eurek ikusi dute motila neskari eraso egiten goizeko 5 aldera. Motila atxilotu egin dute eta epailaren aurretik pasa zain dago. Eta Landetan Tarnoseko Aisialdi Zentroan adingabeen aurkako 6 sexu eraso egotzita atxilotu zuten gizona, zaintza judizialpean aske utzi dute. Atxilotutakoa Monde Marsango espetxean zegoen behin-behineko espetxaldean eta aske atera da. Dena den 15 egunean behin epailaren aurrera agertu beharko du. Gipuzkoan 7-6-4 sareko internet bidez adingabeak erakartzen eta esplotatzen espezializatutako antolakunte estremistako kide oso aktibo bat atxilotu dute. Segurtasun sailaren arabera, Estatu Espainiarrean erreferente nagusitzat jotzen den persona da atxilotua, adin txikikoa da, 17 urte ditu, eta 2026ko urtarriletik aprilera bitartean, ikastetxeen, erakunde publiko eta pribatuen, eta hainbat personaren aurkako mehatxu ugari bidali izana leporatzen diote. Euskal Herriko 11 hondartzatan sarek eta etxeratek mobilizazioak egin dituzte gaur eguerdian, Euskal preso ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko beharra aldarrikatu dute bertan, Beinat Uribe Etxebarria sare.
2: Euskal Herriko 11 hondartzetan mobilizatzen ari gara, Euskal preso ieslari eta deportatuen auziaren behin betiko konponbidearen alde. Eta oso argi ditugu, zein diren Euskal Gizartearen nahi eta beharrak. Hain zuzen, aurten mobilizatzea azken aldiz hondartzetako mobilizazioan. Horrek erakutsiko lukelako, sufrimenduarekin eta salbuespenarekin amaitzeko dagoen borondatea.
1: Zeutan normaltasuna berreskuratzen ari dira, pixkanaka, Espainiako agintariak 72 hilotza aurkitu dituzte uretan. Azken aste honetan urez geroz eta jende gehiago iristen ari zela ikusita, neurri bereziak preste zituztela adierazi du Espainiako gobernuaren ordezkariak, baina inork ez zekiela ostegunean zer gertatuko zen ziurtatu du. Santiago Abascal boxeko burua Zeutan izan da gaur, Europari laguntza eskatu di Abascalek eta Marokok mugak errespetatu arte, akordioa bertan bera usteko exigitu du. Sánchez presidenteari berriz egia esateko eskatu dio.
3: ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos. Y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailaren arabera, eguraldiari deokionez berriz, eguzkia eta beroa iragarri dizkigu gaurko Euskalmetek. Kantauri isurialdean 30 graduren azpitik geldituko dira termometroak, baina barnealdean hortik gora bero egingo du eta egiten du jada. Bihar aldiz hodeiak gailenduko dira eta temperatura jaitsi eginen da. Arratsaldeko 3:03 ditugu, berre gehiago ordubete barru, arratsaldeko 4:00 izanen duzu hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Kaixo, Michi. Aspaldi ikusi gabe. Non ibili zara?
1: Horixe bera galdetzen dinan nik. Non arraio egon aiz orain arte?
0: Arratsaldeon zuri ere, ama.
1: Gabon, iaia. Dira, bildu itzan abere guztia kukulura agudo. Gauerako egundoko ekaitza lehertuko duela esan dut alaiako parteak.
0: Ze? Kriston giroa dagota.
1: Bai, baina aizea iparrera aldatuko dun laster. Tifoia etorliteke edo okerragoa. Egin esan dakoa bizkor.
0: Tifoia nik daukadan.
2: Etorkizuna asmatzeko modurik eraginkorrena. Zuk zeuk berau sortzea da. Archipelago, lehen sasoia, laugarren atala, tragan arrua.
3: Egin
4: ez,
0: nik eutxiko dien. Erotu egin altara. Ni ez egiteko. Horai! Ni ez noa inora zuen benutzitan izan. Ze uste egin ezakizula, zuk bakarrik seiren aurka.
3: Zuek harrapatu.
5: Egin juzu kasun eskari izan txo. Berak ez duzu bezain ergela maten.
3: Zuri, zuen ontzira?
5: Edo zer, eskuartean duzun espatori gure aurkara bitzeko asmoa duzu? Edo putz eta putz eta putz egingo duzu, eta gure etxetxoa behera botako duzu. Hemen, otxok gaiztoa nina ez txikito. Ez egin oi hartxuarena zure neskaren aurrera ondo geratzeko.
0: Nizar, utzi ezpata hori orain.
5: Horixe, Nizar, egiozu kasu jareri behingoz eta askatu ezpata. Hori da, mutin txintxo.
0: Haizu! Zugro larraio dakizu nire izena.
5: Esan dut lehen ere, neska hau ez da baten ergela.

0: Jo, ba nuen dagoeneko zerbait jateko behar. Nire tripaz horien otsak bazareko denek entzuteko moduan ari ziren kantari dagoeneko.
1: Bai, nire gose zamorratzen nengoen. Zerbait edo norbait jozkagiteko desiratzen bai behintzat.
2: Kosta behartzitzaizun ala ere inork zure tripaz horririk entzutea, Aitor. Arrabotz horrekin nik ia enuen albokoak zertzion ere entzuten eta.
0: Bai, arrazoieneko. Kaio aldrabaz irudien horrek bazar bat baino gehiago. Eta bihar goizean ere bezein beste entzun beharko dugula pentsatzea.
2: Ez uste, biharkoa ezberdina izango da.
0: Zer zentzutan. Gaur entzundakoaren ondoren ez dut uste ados jartzeko gai izango garenik.
2: Ez, dikenez.
0: Ta orduan.
3: Zuek eskatu duzue ez tiura pitxarra?
1: Bai, utzi eme, bai, eskerrik asko. Nahi duzu pixka bat, Aitor?
0: Trago eska bat baino ez, eh? Hoxe bakarri behar nuen orain zehar otxora biatzeko.
2: Nik bai, otai dazu pixka bat.
0: Gaina ardea, eneko. Lehenago kore itzuliz. Zertan izango da biharkoa ezberdin orduan.
2: Ba, esaten ari ginenagatik. Ez telako, adostasunik lortuko.
0: Ez dut ez zerru lertzen.
2: Bai, begira, erraza da. Bihar goizean azken alegazioen txanda izango da. Gaur ordezkari guztiok hitz egin dugu, baina bihar agertu diren bi iritzi nagusien ordezkariek bakarrik.
0: Zuk eta Muñozek?
2: Hori da. Kudaroste bat sortu eta gerrara, ala merkataritza librean jarraitu denekin. Ez inoren lagun, ez inoren etxai.
0: Gaurko itzaldi luze aspergarri berberak.
2: Motzak izango dira. Ordezkari guztiek aldez aurretik jarrera finkatuak dituzte. Alderdi batean ala bestean. Itzek ez dute dagoeneko ezertarako balio. Bozketara joango gara berehala.
0: Bueno, ba, ondo iruditzen zait. Tetio, bozkatu dezala bakoitzak eta kitxo.
2: Ez da eta kitxo horik egon gordea. Hor dago koska, ia seguru bozkak parez pare geratuko dira. Erdi alde, erdia kontra.
0: Torduan?
2: Orduan zuek bozkatu beharko duzuela, Aitor.
0: Guk?
1: Bai, guk hiru printzok. Horrela egiten da batzarrean berdintasuna dagoenean. Bozkatu egin beharko dugu, alde batera, ala bestera.
0: Temporada dara mat batzar de Montreagoetan parte hartu gabe. Ei barriko Jurgi, gerraren alde egingo du. Zuk irati, gerraren kontra.
1: Eta zuk?
0: Kamentio, hau den alde zaurretik pentsatu da zenuten ez da?
1: Alderdi bat hautatzeko garaia iritsi da, Aitor. Zer diozu?
0: Zer diodan? Ekartzen ez diur pitxarruri.
4: Kapitain, bizkorri bili behar dugu. Ontziaren kruzkoa zulatuta dago estriborretik eta ez du asko iraungo.
5: Arrazoi, Turko. Joan tripueterrenekin eta aurrez bete aurretik, jetxi zaitezte sotora. Ea zer aurkitzen duzue.
4: Horain txek, kapitain.
6: Riko, azkar, direki!
5: Katzeko meak, dezikinak!
7: Errespetu pizka bat, neskato. Ez dizut gezurrik esango, itxas lapurra gara. Baina ular ezazu, gure lana besterik ez gara egiten ari.
5: Ba, penagarriak zarete lapurru bezala.
7: Ara. Eta hori?
5: Nirea bezala konzi txiki bat abordatzea, benetan. Zer uste duzu etorpatuko duzuela hor sotoan. Urrea, olioa!
7: Ez legoke gaizki. Ardo kupel batzuk ere eskatzen hasita.
5: Kaka zuretzat, joan zaitez astoaren ipurtzulori.
7: Azte genioa. Lasai, jare. Txantxa bat zen.
5: Txantxa bat, ja. Biuzkeria lapurtzeagatik itxasontzia txikitu didazue.
7: Ah, ja, hori.
5: Kalem ere esan dizut, zu nola hostia dakizu nire izena.
7: Badakizu jare. Gezurra esan dizut lehen. Ez gara lapurutxak. Hori baino zeo zer gehiago gara. Begira gaitzazu ondo, polita. Zure aurrean gauden hauek, bake... birrintzaileak gara.
5: Nola? Zehar raio esan nahi du horrek.
4: Kapitain, kapitain!
7: Ah, Turko, esan... Zer gitu duzu esotoan? Urrea, olioa, ardo kupel ederren bat behar bada?
4: Urrea?
7: Nah, utzi. Eten uke olertuko. Buztana luzea bai, baina burua motza.
4: Ondo, zera, bueno, urrenik ez baina burdina topatu dugu nausi.
7: Burdina?
4: Bai, hiru bat zeku, eta kalitate honekoa dirudi gainera, ondoratzearen aurretik landutakoa.
7: Hau bai enuela espero. Hortaz, badirudi gu ez garela emengo lapur bakarrak. Eta pintxo?
5: Nik ez dut ez zer lapurtu.
7: Noski bai ez. Motorretako metala, ez da horren erraz eskuratzen. Geratu zen apurra, euren jabeek ondo gordea dukitzen dute. Ongi dakit nik hori.
5: Burdin hori nirea da.
7: Jakina. Eta orain, nirea. Nola zen? Lapur bati lapurtzen diona.
5: Ez du bala ezer lapurtu, ostia! Urpetik atera nuen.
7: Urpetik?
4: Demora askorik.
7: Azaldu jazu jare. Nola da posible burdin hori urpetik atera izana? Esan nahi dut, nola da posible burdin hori urpean nun zegoen jakitea?
5: Zeko pakean, puta zarra!
7: Ja. Zu, pilatzaile bat zara ez da? Zu bezalako buruz historiak entzuna nituen. Baina fantasia hutsa zirela uste izan dut orain arte. Baina ez ez da, jare?
5: Ez dakit zertaz ari zaren.
7: Horixe badakizula. Nola funtzionatzen du kontuak? Begiak itxita bilatu nahi duzun horretan konzentratu eta... Pas! Nun dagoen jakin dezakezu? Izurdeen radarraren antzera. Eta saidazu politorrek. Burdinarekin bakarrik egin dezakezu, edo bestelako gauzekin ere bai.
4: Kapitain, alde egin behartuko.
7: Eta hau? Esuan duzun tatuai arraroa, eh? Ez nuen sekula horrelakorik ikusi.
5: Askatu! Askatzeko besoa, ostia! Ez da tatuoia bat. Jaiotako marka bat besterik ez da.
7: Ez, tatuoia dela esango nuke. Baina ez nuen sekula horrelakorik ikusi.
5: Bai! Igo burdin zakuak eta eraman gure utzira. Azkar!
6: Ez dut zuen, mutilean!
5: Eta zuen, eraman gure gombidatuak ontsira.
6: Ze? Bai da guzti!
5: Utzi, kendu eskuan ere gainetik. Kabroia!
6: Kendu zorgillora.
7: Baina ondo lotu itzazue badazpada. Uste gabeko trebetasuna dauzkate eta...

0: Bake pixka bat ondo etortzen da, aitok. Egunaren amaieran gutxienez, arnaz pixka bat.
1: Bakea, ez dakit bat. Zakur basati madarikatu hoien zaunkak ere gertu xamarren zuten dira.
0: Herriko arresiek babesten gaituzte, ez kezkatu.
1: Bai, bai.
0: Eneko kesandakoari bueltak azabiltza ez da.
1: Zer remedio.
0: Gizon ona da, aitor, benetan. Eta entzun diozu, ez da jendeak uste duen bezain inozoa. Ipar Afrikako ligako ez erasotzea defendatzen badu, ez da hiek aingeru batzuk direla pentsatzen duelako. Gudaroste bat osatuta ere irabazteko inolako aukerarik ez dugulako baizik.
1: Ez didazu tonto bati bezala hitz egin behar, eh? Ulertu diot, tamaila handi batean ados nago gainera.
0: Baina ez erabat.
1: Gauza batekin erabat ados ez da sekula egon behar irati. Itxu bihurtzen gaitu.
0: Ez zara aldatuko, Aitor.
1: Berandu da horretarako irati. Berandu xamar.
0: Bai, denuntzat.
1: Denuntzat ez. Jare kaukera du oraindik. Ondo egotea espero dut. Asko ez tabaidatzen dugu azken aldian. Jare berezia da.
0: Bai, bere ama bezala ez da.
1: Doaina
0: du.
1: Ez dauka horrekin zer ikusirik.
0: Bale. Edo zein moduz, lasai. Mutil beltxaran horrekin egongo da, seguruena. Gaztea da. Normala da. Gainera, edo zer gerta ere hemen baino seguruago dago portuan, Aitor. Hemen norbaitek zure bozka baldintzatzeko erabiltzearen tentazioa eduki zezakeen.
1: Ez da zuri esan, ez da txantxetan ere. Baina bai, arrazoi duzu. Seguruago dago gure gandik urrun bai. Zuri esan, ez da txantxetan ere. Baina bai, arrazoi duzu. Seguruago dago gure gandik urrun bai.

0: Egon zaitez, geldi! Eta ez atera inbesteko zaratarik. Entzun egingo gaituzte eta orduan okerrago izango da.
1: Zu konturatze altzara hor kanpoan daukate bizkan bilaz. Tira, utiozu bengo zure buruaren erruki izateari eta lagundu pixka ademen. Ez dela nahiko zaila badata.
0: Enizu kasurik egin behar jare.
1: Zerta.
0: Aurre egin behar nien pirate izuki ez egin alizateko.
1: Ies egin? Zer egin behar nuen, uretara saltu.
0: Ba bai, hemen egote baino behar izateko.
1: Bere alarrapatuko ninduten nizar. Eta zu duda izbirik egin gabe bertan akabatuko zintuzten.
0: Horrek ez dituzula. Idiotza baino gauza okerra guapa dauden.
2: Bai, ados nago. Ardori gabeko hau bat adibidez. Ai, barkatu etetea. Segi,
3: segi, elkarrezketa interesgarria jartzen ari zen.
2: Tira, ez lotxatu. Segi, ni ez banengo bezala.
1: Ze hostia nahi duzu gugandik.
2: Ai, atxeina izaten saiatzea alferrik da batzuekin. Ea ba, mesedetxo bat egin behar didazuen. Laburra izango da, ez kezkatu. Honako testu hau irakurri behar duzu esolik.
1: Zuk jare, lerro hauek.
2: Eta arabiarrez dagoen zatia, beste norbait nukan burua, baina nik uste, nizar, zuk irakurtzen baduzu, perfektu geratuko dela.
1: Zehar raio da. Ipar Afrikako ligako soldaduek, baitu naute. Baina brain duz ondo nago aitona. Zer partia mota da.
2: Ai, kexarik niri ez, nik ez dut idatzi. Nik soldi.
1: Zit importan hor idatzi duen kakao. Ez dut inolako baiketa taltxuren mezurik irakurriko.
2: Ara, ze pena. Ze orduan ez dut beste...
1: Horrez bitazun behatxuak mesedez. Nahiago dut hil aitonari mezu hori bidali baino.
2: Nolako azaren. Txakurtxiki zaunkari horien modukoa. Ze moñoina. Baina oker zaude, ez ninduan zu mehatxatzera. Lehen esan duzuen moduan, eriotza baina gauza okerragoak daude. Adibidez, zure laguntzua, hil arte tortu.

0: Euskal Archipelagoagatik.
1: Ba, Euskal Archipelagoagatik.
0: Argitu kopeta hori baltza. Dena bikaindoa, aurrez pentsatu bezala.
1: Bai, bai, horrela da. Bakarrik etzaitala dena amaitu arte ospakizunik egitea gustatzen. Dena ondo lotu behar dugu, Muñoz.
0: Ba, ez izan hain bele beltza. Korapiloa kondostutua ditugu, eta gainera jainkoa gure alde dugu.
1: Bai, jainkoa, noski. Behar bada horregatik da, ennagoela zu bezain osai. Badakizu nik zientzian bakarrik txinezten dudala.
0: Ez egi bide horretatik baltza. Badakizu nire txian ez dudala biraurik onartzen.
1: Barkatu, barkatu, bekataria ni.
0: Bai, bekataria zu. Eta bekataria ni ere noski. Baina jainkoa alde dugu, bere naia da.
1: No, bere naia da orduan guk bekatuak egitea. Ara, ze sorpresa.
0: Biraurik ez esateko nire aurrean.
1: Lazai, lazai.
0: Ena ezazu kofradisako zure sasillak intxuate horiekin ahasi baltza. Nik bete behar handiago bat aukat. Euskal Archipelagoa salbatzea Arabiarren edo Germaniarren menperorez gaitezen.
1: Bai, bai, noski, noski.
0: Eta horretarako gezurra esan behar badut, gezurra esango dut. Eta horretarako arerioak atxilotu behar baditut, atxilotu egingo ditut. Eta horretarako jendea hil behar baldin badut, beraien odola esuriko dut inolako zalantzari gabe. Hau gerra bat abaltza. Eta ez dago errugaberik. Denok ara bekatariak. Zu, ni, denok. Baina jainkoak barkatuko gaitu. Azola duen bakarra irabaztea da.
1: Bai, irabaztea, noski. Euskal Archipelagoagatik.
0: Hori da. Jainkoagatik eta Euskal Archipelagoagatik. Eta orain utzi dazu bakarrik. Zoaz lotu behar zenituen ari muturroiek lotzera. Nire errezurako garaia da.
1: Bai, bai, irrati komunikazio bat egin beharra dukat.
0: Ama Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin. Bedenkatua zara zu, Andre guztien artean. Eta bedenkatua da zure sabeliko frutu, Jesus.

0: irratiarekin, babalorea, bateria guztia gortuko diozu.
1: Barkatu nagusi, ondo sintonizatzen saiatzen ari nintzen eta...
0: Joder, nik egingo dut. Aparaio zarra da. Bi aborroketako orbaina dauzka gaixoa. Eta xamur-xamur tratatu behar da. Ikusten. Xamurtasunez.
1: Bai, nagusi.
2: Nire eskua!
0: Tira, altza lurretik, bildozko azarri batekin. Odol pixka bat baina ez da. Gizona. Eta ez izorratu niri irratiarekin. Ulertu? Eta zuek, jare, irakurri behar duzu mezua begiratu duzu, ez da? Dena garbi? Bai ezko bat emoduan hartuko dut hori.
3: Ez.
0: Ez zer, nizar?
3: Nakomo bihada, alegitzitaz niebetzen handerabita txinel ifrekin.
4: Itz bat gaizki dago.
0: Aha, bale. Baniri perfektu eruditu zait.
3: Ipar Afrikako benetako soldadu batek ez duke jat itza erabiliko.
0: Bah, Euskal Archipelagoko agintariek ez dute nabardura hori atzemango. Talaia guztietako frekuentziek baik eta mezua transmitituko dute.
3: Hori da zuen asmoa. Berehala hartuko dira. Inork ez du horrelako izinitxiko.
0: Horixe baietz, eta badakizu zergatik, sinetxi egin nahi dutelako. Une batez bakarrik soka kaskatuko izkizu. Zatoz nirek. Zu, musulmana zara. Baina ezagutzen alduzu San Tomas.
3: San Tomas?
0: Ah, klase, nik ere ez gehiagin. Baina esaera da, San Tomasek ikusten zuena bakarrik sinisten zuela, bai? Balderantziz da. San Tomasek ideia putarik ere zuen. Ze justu alderantziz da. Sinetxe nahi duguna ikusten dugu.
3: Baila, baina nortzu dira sotoan lotuta dituzun gizaixoen?
0: Nortzuk izango dira ba. Ipar Afrikako ligako soldadua. Ez balduzu ulertzen. Zuen mezua entzun eta beste hauen gorpuak ikusten dituztenean, zer uste duzu sinetxiko dutela Euskal Archipelagoko agintariak?

0: Hondamendiak den aldatu zuen, baita gu geu ere noski. Hiru olatuek ez zituzten herriak, basoak eta eraikuntzak soilik suntzitu, ez? Gu geu ere bai. Ordura arteko gure esperantzak, gure ikuskerak, gure sinismenak, denak eraitsi zituzten olatuek. Genituen uste guztiek bapatean ez zuten ezertarako balio. Bakarrik eta umezurtz geunden. Gehienek galderak egiteari utzi zioten. Nahikoa erantzun bazen dagoeneko bizitza bera. Goizeroko infernuak ez zuen zeruaren beharrik. Jainko eta sinesmen guztiak alboratu eta ikusi eta ukitu zezaketen apur hori nahiko mirari bazela erabaki zuten. Janaria, ura eta familia babestuko zuen teilatua. Gutxi batzuk, norbere galderak erantzun bihurtzen jarraitu zuten. Eta erantzunak fede, jainko eta sinesmen. Euskal Artxipelagoan ere, hondamendiaren jatorria, izadiari eragin genizkion kalte eta eraso ankerretan kokatu zuten. Arrokeriaz eta begirunerik gabe tratatu genuen lurrak berak, mendeku hartu zuen, eta oreka hori, lotura sakratu hori, berreskuratu beharra zegoen. Amalurra, mendeetako atxilo alditik askatuta, kobazuluetatik kanpora irten eta bere indar guztia itzuli zen. Beste gutxi batzuk aurreko fedeari eutsi genion leial. Ainguratuok adibidez. Ermita usantuen irakaspenei jarraiki, diluvioaren eta apokalipsiaren testuak berrirakurriz, gure bizitza txirotasun eta meditaziora bideratu genuen. Jaungoikoaren barkamenaren zain. Baina aurreko fedeari eutsiz, hondamendiaren beste irakurketa estuago batzuk egin zituzten beste apur batzuk ere badaude. Haien ustetan, munduak eta are elizak berak ere, jainkoari bizkarra eman zion pekaturako bidea hartuta. Horregatik bidali zuen bere zigorra, bere aingeruen mendekua. Orain, jendeak lehenagokora itzuli behar du. Jainkoaren beldur eta elizaren esanetara. Ez dago beste biderik salbaziorako. Azken epaiketaren trompetak joak baitaude dagoeneko, pekatarien zigor handiaren esperoan.
1: Lotu belako beto! Batzea, txikitu egingo dituta!
2: Zako horrak, horrak, hau gero eta ituziago jartzen ari da.
1: Hostia! Lotu kupelak eta tresnak! Kubierta gainean ez duzia izteak eraman dezakeen ezer!
3: Ederkin, uste dut honekin nahikoa izatu.
2: Barkatu nagusi.
3: Akazara, turko! Eskerrak eman itzazu baiketa mezua grabatzen bukatu dugula, bestela?
2: Ez sentitzen dut, kapitain, baina hau ikusten etorri behar dut, ora.
3: Baina ze hostia! Ez heldu besoti! Bizarra, guro!
4: Baina jarri zertan ari zara.
3: Jumuzok hauek askatzen, gure aukera bakarra izan iteke.
4: Jarrapatzen bagaituzte guriak egindu.
3: Ja, da ze uste duzu egingo dutela orain, ja mezua grabatuta dutela. Azkar, lagundu zokak askatzen! Katu nire besoa!
2: Baina hau ikusi behar duzu, begira!
3: Zoratu egin zara, turko!
2: Begiran, estriborera!
3: Hostia! Genean!
4: Ez bua, tira zero tuzdu?
3: Bai, txon pixka bat. Zea tira eta zuri lagunduko izan.
4: Ai, ezkerrak. Ez nituen atza sentitu ere gira.
3: Zara, guro! Tampoko izka mila kuretatu behar.
4: Begira itxasotik datorren aiztez du rumbiko arraldo jori.
3: Hostia! Tragan arrua! Yeah!
5: bedeinkatua zara zu andre guztien artean. Eta bedeinkatua da zure sabeleko frutu, Jesus.
6: Horako tandiegiak dira! Postara elitzi behar dugun izan gure aukera bakarra da!
5: Santa Maria Jangoikoaren ama.
6: Jare!
5: Gutu zazugu bekatarioen gatik, orain eta gure eriotzaren orduan. Amen. Amen.

0: EITB podcastek eta Ulu Mediak ekoitzitako saia. Artxipelagoan parte hartu dute? Gidoian, Xavier eta Martin Etxeberria. Grabaketan eta soinu diseinuan, Xanti Salvador eta Koldo Corella. Aktore zuzendaritzan, Anartz Zuazua. Jatorrizko musika, Rafa Rueda eta Aritz Aramburu. Artea, Xavier Sagasta. Besteak beste, honako aktore hauek hartu dute parte. Aitziber Garmendia, Eneko Sagardoi, Anartz Zuazua, Iñaki Beraetxe, Sara Kozar, Clara Badiola, eta bikoiztaile euskaldunen elkartea. Ekoizpena eta zuzendaritza, Oier Arantzabal eta Juan G. Andres. Sail guztiak entzungai dituzu EITB podcast aplikazioan, webgunean edo zure audioplatforma kuyunean.
1: Euskadi Irratia.

0: Orma Ochean.
1: Bai, biziz bakarra daukagu, ez? Orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi. Eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
2: Naiko naturala garela, ez? Eta jendea ikusten duena, ez?
3: Naiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen atala gauzak ondo itia, ez? Beti etxian, beti hobetuen.
4: Errepikatu izan den ni, enaizela indartsuena sekula izan, bai honena.
0: Euskadi Irratian, Gaun eta gainontzeko plataformetan.

0: Kaixo, Sara.
1: Kaixo, Ser.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Emozionatuta, ez?
1: Ba, pixka da, ez? Nik ustatzu ni baino gehiago, baino...
0: Ni bai, ni egia esan, buah, atzo besteak beste, berandura arte gonitzen mugikorrarekin, sare sozialetan gaur ardatz izango dugun gailuaren inguruko bideoak ikusten artikulak irakurtzen, ze niretzako berriro ere, enpresa kaliforniarrak, Applek lortu duena, pasada da.
1: Bai, bai, hola da, baina hala ere nik pentsatzen nuen olako zerbait gai izango ziela lehenago ateratzeko.
0: Nik enukan, bat ere esperantzarik gaiu honek arrakaste izango zuenik edo, baina behintzat tokidanetan ikusi ahal izan dugu.
1: Bai, bai, kriston oi hartu neukido, baina hala ere, oraindikan nik usteko dago, ez?
0: Denborak esango du, ez da?
1: Bai, gaiua
0: noraino iritsi daitekeen, ez? Hain emozionatuta gaude, gaurko gordeta genuen gaia zakarrontzira bota dugula, eta esan dugu, aste honetan, kukieta kafera ekarri behar dugu. Apple Vision Proaren kontua.
2: Ba, grabatzen.
1: bai, bai.
3: Here's some information.
0: Zu kafe hartzen duzu, ez?
1: Bai.
0: eta gero kuki batzuk gero ziko ditugu, nengo supermarkatuan.
1: Nik aukeran kafea.
0: Ostras, kukiak eta kafea zionak ongoa. Otsaiaren bia, New York. Iritsi da sei hilabeteren ostean, milaka eta milaka pertsonek espero zuten eguna.
1: Enpresa Kaliforniarraren 100 zaletu bildu dira Fifth Avenuen dagoen Apple Store mitikoaren inguruan.
0: Hotz egiten du, baina jendea urduri dago euren gailu berriak jasotzeko orduan noiz iritsi zain.
1: Bat batean, sorpresaz, dendako langileak kanpora irtetzen dira. Eta atearen inguruan kokatu ondoren, $2,000,000 prezioa duen beirazko kubikulotik Tim Cook ateratzen da.
0: Bai, bai, Tim Cook bera. Apple-en CEO-a. Eta jarraitzaileak, bai, imaginatu.
1: Momentua iritsi da.
0: Ez da errealitate areagotua.
1: Ez da errealitate virtuala.
0: Ez da ere errealitate mistoa.
1: Applek otsaiaren bian kaleratu zuena lehen ordenagailu espaziala da.
4: Introducing Apple Vision Pro. The iPhone introduces to mobile computing. The Mac introduces to personal computing. This is the first spatial computer.
0: Baina zergatik eragin du honek hainbesteko zarata? Enpresa askok kaleratu dute aurretik horrelako gailu bat, ez? Edo antzekoa behintzat, tartean meta erraldoiak.
4: Quest 3, we're sort of at the point where we've gotten mixed reality, which is even higher quality than what was in Quest Pro, but it's a third of the price, right? So it's $500. So I'm really excited to see how that one will go.
1: Hainbesteko aldaketa suposatuko du gailu eta batez ere kontzeptu berri honek teknologiaren erabileran.
0: Ba, bota dezun galderari erantzunez, nik usteet baietz, Sara. Egia da, aurretik ere beste, bueno, enpresa batzuk garatu dute laurrelako zerbait.
1: Bai, baina aldaketa hori ikusteko ere, igual zuk esan dezuna ez, jumbarga pixka denboran atzeat eta ikusi zer zeon eta oain zer atera duten, ez?
0: Ideia egia da, bueno, Simpsondarrek ere iragarri zuten, hola baitez, Apple Vision Proak edo, bai. Edo bueno, horrelako betaurrekoak izango genituela etorkizun batean, nik uste dut, betaurreko hauek baino, eta nienago bereziki emozionatuta Apple Vision Proengatik, berdin zaita Apple-eko aizan, Samsung-ekoa edo metarena. Gehien bat emozionatuta nago, kontzeptua, gaiua baino kontzeptua iritsi bai. Delako gure gana.
1: Ta behin kontzeptua iristen dala, gero zabaldu iten da, eta eskuragarriago darenak ere, aterako diela kontzare, ez?
0: Claro, 2007 urtean, lehenengo iPhone-a kaleratu zutenean, ez zegoen, bueno, ba, inor bere mailan lehiatzeko gai izango zenik, baino begira gaur egun, iPhone gaur egun ez da telefonorik salduena, orduan, bueno, bai. Horrek pentsarazten dit, nolabait ere orain...
1: Bai, lehen pasoa dela, ez? Olako produktu bat ateratzen danen, agero, ba, bueno, aurretik komentau ez dela, ikusiko dela, ez? Denborak esango dola baita, abertze puntu arte funtzionala dan, ez?
0: Bai, nik uste baietz, aplikatu beharko dugula egunerokora, ze... aste betean, bihar aste bete beteko da. Apple Vision proak kaleratu zirenetik, eta egia da gaur egun, orain arte ikusi ahal izan ditugun bideoak izan direla gehien bat, bueno, ba, demostratzeko, ez?
3: Bai, zein dan erabilera.
0: Hori da, zein dan...
3: Baina benetan egunerokotasunan ikusten da olako gauzak ze puntu arte, ez? Ze puntu arte, ba, merezi duten.
0: Bai, eta honek ere... Bueno, nik uste dut Apple-en nahiko ez dakit zigeiua den edo, baina Apple-ek askotan ireki du teknologia munduan bidea eta bai. iPhone-etik hasita eta beste hainbat gailura arte beraiek izan dira beti aitzindariak horrelako zerbait sortuaz eta nolabait ere bide hori irekiaz eta niretzako sortu dutena oso-oso kontzeptu interesgarria da. Zuk ez dakit nola bizi duzun, Sara?
3: Bai, nahi interesgarria iruditzen zait, baina igual ez nau zu bezain emozionauta, eta ikusten dizkiot baita, ba, beste alde batzuk, ba, igual ez diatena gain beste komentzitzen ez. Ze gaur egun ja, goazkaletikan mobilei pegauta, eta askotan, ba, irin batez ere zoazenen ez, ba, bilbo baten, ba, kasi-kasi igual txokatzen za jendeakin, ba, pertsona hori edo zu, mobiei behira zihozelago. Orduan, olako zerbaitekin, pazdakit zer pentsau egia san.
0: Niego naiz, jendearekin izketan, eta hori dan ere beldurreka undiena. Nik uste dut, kontzeptua bera oso interesgarria dela, baina beti ere, gehien bat, nere ustez, lan esparrura mugatzen badego. Lan esparrura, bai. Eta agian, sofara ere bai. Gure antzoki pribatu edo zinema areto
3: bai,
0: pribatu izateko.
3: Da... Azkenen, limite hoiek jarrita egon arren, zaila izaten dala ez, batzutan hori benetan betetzea.
0: Ikusi dugu jendea Apple Vision Proekin gidatzen, ikusi dugu jendea
3: eskedenetik.
0: Trenean, lanean,
3: bai.
0: Kaletik ibiltzen ere bai, Casey Neistat eduki sortzaile famatua eskeite baten gainean, egia esan, orain arte pixka eta anedotikoak izan dira, ikusi ahal izan ditugun erabilerak, baina nere ustez, arriskutsua izan daiteke, ze klaro, gaur egun izugarri pixatzen duten gailu batzuk dauzkagu, begi parean, buruan itxatxita, baina nork esango dugu hemendik bost urtera nolakoak izango dira.
3: Hala ere, aurretikan ere eukideu errealitate areagotua, errealitate virtuala, eta badie gailu batzuk erabili dienak, baina pixkat ba, nitxon gaudi ez, osea ez die zabaldu. Orduan, honekin ere ikusi beharko zan, zer dan pasatzen dena, ez?
0: Interesgarria da esan dezuna, Sara, ze errealitatea areagotua adibidez, bada nola baitez, guk inguruan daukagun errealitate fisiko eta erreal hori, janztea, beste elementu digitalekin, errealitate virtuala da, errealitate erabat digitala sortzea gure...
3: Bai, zu beste espazio bat ez
0: hori da, gu transportatzea, ez?
3: Bai.
0: Bazaket, bideojoko baten erdira, edo Karibeko ondartza batera, baina, kasu honetan, eta bai, dena teknizismoak dira, eta hitz jokoak, baina...
3: Baina, kontzeptu lotuk di azkenen. Aldatzen dana kasu honetan da esperientzia.
0: Bai, baino Apple-ek noski ezin zuen onartu berak sortu duena, ba, errealitate areagotu, errealitate virtual edo errealitate mistoko betaurreko batzuk zirenik, orduan berak kontzeptu berri bat sortu du. Neri, egia esan gustatzen zaidana, eta espero dut, patentatua ez egotea, edo erregistratua, ondoren denok erabiliali izan ezagun hitz hori, konputazio espaziala. Hau da, zuk esan duzu moduan, beste enpresa batzuk ere izan dira aurretik, horrelako gailuak sortu dituztenak, baina beste erabilera bati lotuta, ez?
3: No, azkenen konputazio espaziala ba, da mundu fisikon, irudimentsiotan, elkarri ere egiteko, baina azkenen teknologia informatikoa erabiltzen, ez? Azkenen ba, zutani hemen garela, ez da biokokiko ba genitu betaurrekok, eta oaintxe bertan, ordenagailua daukeun bezala, ba, eukiko genuen betaurrekok, eta ja, hortikan izango ginen gai, dena manejatzeko.
0: Sarean, egia da, Sara, kritika asko irakurri izan ditugula azken egunetan, esaten dutenak, jo, ba, Apple izateagatik, azer nolako arrabotxa sortu den mundu mailan, hau asmatua zegoela...
3: Bai, baina nik edo ez horrekin ez debatiten. Bai die kontzeptu desberdinak, ez? Behaiek sortu duten arren, eta askotan baita ere zerri daun biderauta, ez?
0: Bere garaian, Samsungen Oculus errealitate areagotu edo virtualeko betaurrekoak egin ziren famatu...
3: Bai, areagotukoak.
0: Areagotukoak ziren, abegira. Eta azken aldian mundu guztiak orain konparatzen du Apple Vision Proa MetaQuest iruarekin.
3: Bai, hor badau konparatzeko eta zer esateko asko ere ez. Azkenen, azteko, ba, oain arte aipatu ez deun arren, baina Apple-eko betorreko berri hauek eskuragarri ez daude denontzat.
0: Ez.
3: Prezioa, bada, faktore garrantzitsu bat ez, kasu hontan.
0: $3,500.
3: Bai. Bai, ez gutxigo ez gehiago.
0: Wow.
3: Ta hori gutxigora beraz, gero, ba, bueno, badakizu, Apple-eko gauza guztik bezala.
0: Claro.
3: Gero,
0: bako izai. Akcesorioak, guztia.
3: Horrekin ere, ba, bueno, ez detentxauna, ez?
0: Zenbat gira,
3: tera. Bai. Eta, ba, kasu hontan, metako betaurreko hauek, ba, gehatzen dira 500 €.
0: 500 € saltzen dira gaur egun. Hala ere, nik irakurri dut jende asko esaten, jo, eske, 500 $rengatik daukazu, Apple-ek 3,500 €engatik eskaintzen duena.
3: Baina ez da berdina.
0: Barkatu baino ez.
3: Ez.
0: Badaude desberdintasun
3: bai,
0: asko.
3: Pantailan badare desberdintasunak, osea, bere izmena Apple-ekoa hobea omen da.
0: Asko
3: zobea. Eta, ba, gero ere, sentsore, kamarak, eta beste sarrera gailu batzuk azkenen, ba, Apple-ekok 12 kamera dauzke, metakok 2. Orduan, ba, bueno, desberdintasuna badau, ez, azkenen. A ber, batek ez du balioko 3,500 eta bestek 500. Ba,
0: ez argatik.
3: Berdina izateagatik, bestela, ba ez dauke zentzu asko, claro. Osa, best. Nik uste dut, maia berdina neongo bazien, ba, bat merketxegoa izango zen edo beste garestitxegoa. Gero ere, aipatzekoa da, nori zuzenduta da honez, azkenen, ba, metakoa, bai dau gehiago jolasera, ze, betaurrekoz gain, eskutan mando batzu dauzkezu, orduan, ba, bai dau zuzenen jolasera biderauta. Eta Apple-ekoa printzipioz, eta ikusi dan bezala, guk ikusi ditugun bideotan, eta askok sare sozialetan, bueno, bertan produktibitatera dau zuzenduta.
0: Bai, izan ere, MetaQuest 3ak aukera ematen du, besteak beste, ba, Steam bezalako bideojokoen plataformak instalatu, eta edozein joko deskargatzeko, eta bai. Kasunetan, ba, Apple-ek zerbait txarra badu, apresioaz gain, dudari gabe da oso ekosistema itxia daukala. Eta kasu honetan, Apple Arcade-ren bitartez bakarrik deskargatu alditugu joku hoiek, eta momentuz kritiken arabera jakinali izan dugu, ez dela berezeki esperientzia ona, momentuz bideojokoetan lortu dutena.
3: Baina, bueno, ba, orduan desberdintzen dira ere hor bi funtzio, ez?
0: Claro, eta ez dagoela hobeto edo okerrago, eh?
3: Desberdinak dira.
0: Claro, bata izan daiteke, ba, MetaQuest, adibidez, PlayStationek ere badauka, bai. Bere errealitate virtualeko, bueno, betaurrekoak orduan, bueno, bagian izan daiteke, gehiago bideojoketara bideratutako zerbait, naiz eta egia da Mark Zuckerberg eta bere konpainia saiatu dela. Pixka bat ere produktibitatera gerturatzen beraien produktuan, naiz eta ez zuten lortu, ze besteak beste, neretzako zara, zerbait izugarria lortu badu Apple-ek, eta esango nuke inorrek ez duela lortu, orain arte da, gaitasun hori ulertzeko gure ingurunea. Hau da, trakina, badakizu zer den, Sara, trakina. Zerbait trakeatzea da, animazioan eta horrelako, bueno, ba, sektoretan erabiltzen dena, guk, bazakit, telebistan edo zerbait digitala, itxastea, errealitateko objektu bat, hau da, guk, egiten badegu kamerarekin bideo bat, eta nahi dut, zure aurpegian emoji bat mantentzea, denbora guztian zure aurpegian kokatzea, hori adibidez Instagramekin egin genezake, eta bar, hori da trakeatzea. Orduan, claro, trakeatzeko lehenengo gailuak ulertu behar du. Zein den sararen aurpegia, nun dagoen, ze distantziatan, eta guzti hori da izugarria nola egiten duen Vision Proak, nola ulertzen duen lurra dela eta maia dela, nahiz eta maia egurrezkoa izan, beirazkoa, lausoa, kolore duna, da izugarria. Ere bai, Sara, ikusi izan dugu, nola, zure etxeko egongelan adibidez, jarri zen ezaken sofa parean, sekulako pantalla, YouTube edo Apple TV-a ikusteko. Gero, sukaldean, ba, errezeta baten nota, edo
3: bai.
0: Erosi behar dituzun produktuen notak eta bar. Eta zu jutan zera beste gela batera, eta bueltatzean, denak bere tokien jarraitzen du. Bai. Da pasada bat, nola
3: bai,
0: irakurtzen duen.
3: Integrazio hori, ez?
0: Era bat.
3: Eta, uno, azkenen, zuk ointxe kontatu zun bezala, betaurreko hauen funtzioa da, ordenagailu baten pantailan eukideizkezun bezala. Leio bat baino gehiago, ba, berdina egiten dizu, baino eske zure paren. Osa, ez du pantailara behiro behar hortako.
0: Bai, bai, bai, eta niretzako da pasada bat. Bai. Hori lortzen dute, estereoskopikoa den kamera sistema baten bidez, eta gainera, hiru dimentsiotako argazkiak eta bideok ere bai. Ateratzen ditu.
3: Bueno, aurretik aipatu bezala, 12 kamera dauzke, ba, funtzionatu alizateko. Baina horrez gain, zuk esan dezu bezala argazkiik, bideok, eta gainontzeko gauza guztiik iteko.
0: Eta hemendik, kontzeptua, nik argutzen edet, zoragarri iruditu zaitela, baino oso arriskutsu ere bai. Nabil momentu batean nun oraintxe bertan.
3: Bai, bai, hasier gaur zutorri za superpozik.
0: Oso pozik, bai.
3: Gaur azaltzen naizela horrelako betorreko batzukin eta nerekin ezkontzen zen.
0: Ba, baina zuzenean, Zuzenean, bueno, hor badago beste kontu bat, ikusi eta aste hontan Espainiar estatuko bi eduke sortzaile, nun, bueno, biak Bostonera jutan dira Vision Proak erostera. Eta claro, ez da ina un día beraien enpresa, bueno, bi eduke sortzaile dira, bai. YouTube kanal bat eramaten dutenak, eta erosen izuten gailu bat, testeatzeko eta Europara ekartzeko esperientzia guzti
3: horiek. Bai, eta bin arten partekatu, eta claro. Bueno, ba, behintzat prezio erdira lortu ez.
0: Hori da, hori da, bakoizak erdia jarrita, ba, bueno, ba, badauzkazu abantaiak, eta kontua da iritsi zirela ara, eta beraien nahi zuten azten, atzeko korrea, bai. Ez berdina erosi. Oiek...
3: Bale, tamaino bat, digo, bakoitza zaukelako burun tamaino bat.
0: Hori da, daude S, M eta L. Kontua da, betaurrekoen aurrean jartzen dena, konkretuki light shield cushion deitzen dena.
3: Ba, silikonazko.
0: Hori da, silikona, goma, moduko, hori, hau da, gure azala eta
3: ba, gaiuaren... Ba, esnorkeleko betaurreko eta bezala.
0: Bai, gutxi gora bera, gutxi gora bera. Eta, ba, egunda, ez dakizten bat, tamainu daude, zehazki gure buruko edo arpeteko ba, formara egokitzen.
3: Lana egote hortan, ze
0: pila bat.
3: Egunda ez dakitzen bat, tamainu desberdin, ez da, ba, erropa den datan, edo beta horretan, SML.
0: Ez.
3: Bai daula...
0: Ba, ez dakize, ba, katxarro hobek ezin dia aldatu daitezke, baino konfigurazio oso bitxi bat dauka.
3: Bai, ez da erresa izango.
0: Komplexua... trakeatzen duelako zure begia, bakoitzak begiak...
3: Begira da igual baita, ez?
0: Klar, begira da, gure ninia, gure... Bai. Zuka dibetsara, ziur, ez dauzkazula distantzia berdinean nik bezala.
3: Bai, dena bezala. Gure gorputz erdia eta desberdina bestarekiko, ez?
0: Dena egokitzen da pertsona batera, eta eman zioten alternatiba Apple Storeen izan zen, lasai, erosi beste bat.
3: Erosi bi,
0: baina hau ezen duzu egin.
3: Ba, zer sorpresa eta ez horren ona. Bueno, eta printzipioz, estatu batu eta makarrik erostea posible da, ez?
0: Bai, momentuz, Ameriketako estatu batu eta bakarrik jarri dituzte salgai, eta gezurra badiru diere, ikusi dugun eta montatu den guztionen ondoren, esango dizut, 200.000 ale bakarrik saldu dituzela.
3: 200.000?
0: 200.000, Donostiak dituen bai. Biztaleko purua mundu osoan, Mundu osoan ze, esan nahi dut, azkenean nahi zeta hanbakarri bai, bai. Jarri salgai.
3: Bueno, eskezuk aipatu dezu bezala, osea, beste youtuber haue jundien bezala.
0: Ero asko junda Ameriketara bakarrik, gaiu hau erostera.
3: Oraztu pentsau, bakarrik, ebidaia eta betaurreko,
0: eta katxarritoa, bai.
3: Bai, eta ze momentutan hasiko da zabaltzen, ez? Ze pentsatzen dut ez dutela mugatu nahiko bakarrik estatu batu da, ze Apple badao, ola, multinazional bezala zabalduta.
0: Ba, momentu zazute informazio gehiago eman. Ofiziala bintzat ez dago, bai dagoela, bueno, rumoreren bat, zeintzuk izango diren urrengo herrialdeak, baina tartean ez dago Espainiar estatua, baina bai Frantziar estatua. Beraz, ba, ez gara oso urrutira joan beharko,
3: Bai, aste buru maten jumarko de Frantzira.
0: Hori da.
3: Pentsat probatzera, ez? Osa, ikustea zer da sentsazi hori.
0: Apple Storeetan hartu zen ezake ordua. Bueno, Ameriketan momentuz demo baterako ordua.
3: Claro, txanda hartu erda.
0: Claro. Orduan, iparraldean ez dago Apple Storeik, baina, bueno, Frantziar estatura egingo dugu txango bat, eta hartuko dugu gure demoa bintzat. Ze, nik, orain, suelto poltsikoan ez dara matiru asko. Zuk, Sara?
3: Nik ez da. Baina, bueno, ez zein edaki ez. Mendikan ustai arte.
5: Koki eta kafea, Ulumediak EITB podcastentzat ekoizten duen lana da.
3: Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
5: Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
3: Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek.
5: EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Koki eta kafea.
3: Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
0: Agur!
6: Ei, entzun hori. Ulu Media.
7: Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, nazioartera begira asgaitezen albiste emankizuna. Gaur bertan, Donald Trumpek iragarri du Irango gatazkari amaiera emango lioken akordio baterako oinarriak badaudela sare sozialen bidez egin du iragarpena eta azaldu du Iranen aurka prestatuta zuen erasoaldi handia oraingoz behintzat bertan bera utzi duela. Trumpek gaineratu du akordio horren baitan Hormuzko itsasartea erabat irekita egongo litzatekeela eta Irani eskatu dio hitzarmena alik eta lasterren isteko. Bestalde, Euskal Herrira itzuliz, azken asteetako lehorteak arrantzako ur erreserbak murriztu ditu eta horrek ur mozketak eragin ditu herriko zenbait etxetan gaualdean bereziki. Egoeraren larritasunaz ohartuta, Karrantzako udalak laguntza eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari hain justu edateko uraren hornidura bermatzeko. Foru Aldundiak eskaera onartu du eta bihartik hasiko dira horrela herria urez hornitzen. Foru Erakundeak 250 metroko metro kubikoko ur garraiatuko ditu egunero astelenetik ostiralera udalerriko hornidura indartzeko. Gaur, egungo egoerak irauten duen bitartean bederen udak ez ezik ordea gainerako hilabetetako egoerak ere kezkatzen dute Raúl Palacio Karrantzako alkatea.
2: Argi eta garbi ikusi eta ikasi dugu egoera hobetu behar dela. Eta horretarako sinetuko gara konbenio bat, hitzarmen bat diputazioarekin. Ja, hemendik aurrera zer egin behar dugun herriak ja betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
1: Oraindik ordea ez dute sinatu, dena den, Bizkaiko Foru Aldundiak zer argitu du beharrik bada ur horniketaren prozesua luzatuko dela. Eta kulturan, musika nagusi gaur Donostian. Donostian bertan Cristina Enea parkean gaur goizaldetik ospatzen ari dira Gladys eguna denera aurreikuspenen arabera 15 bat talde oholtzaratuko dira. Minutu barru esaterako stage nagusian Perfecto Miserable entzuten ari garen talde valentziarra igoko da estenatokira eta Onda Mendisonikoan Somada Mantina Madrildar DJa izango da. Eta Gladys egunarekin batera hasi da gaur, bai, musika 15 taldea. Arratsaleko 6etan bi ikuskizun eskainiko ditu 15 taldeak. Berdini dantza taldearena eta Atotxako aita Francisco Tarren parrokian Ignacio Arakistain organistak eta Andoni Salamero errezitatzaileak musika eta hitzaren bidez Vitoriano Garandiaga poetari egindako omenaldia. Errepidetan berri segurtasun saiak dioenez APS 8an Orozkoko bidesarian Bilborako noranzkoan hiru autoren talkaren ondorioz auto ilarak daude eta eguraldia gaur arratsaldean giroa eguzkitsua izango da eta temperaturak igoko dira Euskalmeten hitzetan kostaldetik hasita haizeak ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko da. Besterik ez, arratsaldeko 4:03 dira, berri gehiago ordu bete barru eta noiznahi orain.eus atarian.

Orain 6:08 bitartean hiru erregeen maila txirrindularitzan eta pelotan ditugu arratsaldeko bitzordu nagusiak. Bizikletarekin Getxotik Genevara joango gara, Getxoko zirkuitotik Frantziako Turrera eta ondoren pelotan Lizaran izango da Iñaki Berastegi lankidea Masterseko bi norgehiagokak kontatu eta kantatzeko. Postak eta laurdenetan hasiko da jaialdia Beserieko partiduarekin, Jaka eta Eskuza, Salaberria eta Morga Etxebarriaren kontra eta ondoren, Estelarrean, Peio Etxeberria eta Iztu eta Larrazabal eta Zabaletaren aurka. Lekeitioko estropadak eman duena ere, xe aletuko dugu igandero bezala Jon Salsamendirekin eta eguneko beste zenbait protagonistaren hitzak ere, bilduko ditugu, abuztuko lehen igande honi kolore pixka bat emateko. Horretaz gain, gaur, zozketa atxeondoren maiota eta kulotea zozketatuko ditugu saioaren amaieran parte hartzeko badakizue. Bidali zuen izena bizenak eta etxeondo hitza 688-666-000 zenbakira, mezu guztien artean bat hartuko dugu eta esan bezala saioaren amaieran 8 aldera zozketa. Ander Lizaso eta Mirari egurtza teknika eta errealizazio lanetan aurkezpenak eginda, asteragoaz.

Arratsaldeon entzule laguno, glaba eta sei minutu dira eta lehenik eta behin baditugun bi zuzenekoak kokatu behar ditugu. Biak txirrindularitza mundukoak, badakizue atzo abuztuaren lehen egunean Donostiako klasika izan genuela protagonista eta gaurkoan abuztuak bi, abuztuko lehen igandean, ba, Getxoko zirkuitoa daukagu martxan, Getxon, Bizkaian, bertan amaituko da Getxoko zirkuitoa oiden moduan eta une honetan 31 kilometro terdi gelditzen dira, iesaldian ba, bizpairu txirrindulari ditugu, naiz eta tropela 20 segundura bakarrik dagoen, aurretik 2 minutuko tarte izan duen taldetxo bat ere izan dugu egunean zehar, bertan Euskadiko Jonathan Lastra eta Ikerren Mintegi sartu dira, baita ere beste Euskal taldei dagokienez, Rural Kutxako Alex Diaz eta Kern Farmako Iker Gomez, 31 kilometro gelditzen dira, gogoratu 162 kilometro inguru dituen klasika dela, Getxoko zirkuitoa, oraindik, ba, azken paso bat egin barute pikeko gainatik, hortik Getxora jeitsi azkenerako, Arkotxako orman amaitzeko, ikusi barko dugu, norre garaie favorituak badira, hor euskaldunak ere, Alex Aranburu kemen irabazi zuen duela urte batzuk, Igor Arrieta ere Sasso Jonean dator, beraz gero kontatuko dugu norke irabazten duen azken kilometro horretan, Arkotxako orman deitzen diren, ba, 700 metro inguru horretan, badaude, 14-15 penditza duten maldak, beraz gogorra izango da, oiden bezala eta urtero bezala, hemen Getxoko zirkuitoan. Horrekin batera, Frantzian, edo beto esan da, Suitzan, Genevan, Frantziako turra daukagu martxan, emakumezkoen Frantziako turra, bigarren etapa da gaurkoa, gutxi gora bera, basaiak laurden gutxiak aldera amaituko da, 148 kilometroko etapa, Aigletik Genevara, esan bezala, Mont Blanceko kaian amaituko da, Genevako lakuaren bazterrean eta artean, bos mendate pasabarko dituzte txirrindulariek, etapa hasi eginda, beraz, bost horietatik jada bi pasa dituzte, urrengoa laugarren mailako mendate bat izango da, 1.6 penditza duen 2 kilometro inguru, eta gero, azkenerako, beste bi mendate, bi hauek, hirugarren mailakoak. Gaur bairteran ez dira izan, Brody Chapman, UAE taldeko txirrindularia, ez da Kristina Schweinberger ere, Phoenix Premier tekekoak, ba, biek abandonatu egin dute lasterketa gaur irten aurretik, hoiek izan dira beraz, lehen abandonoak, oraintxe bertan, 83 kilometro gelditzen dira, lasterketa buruan bost txirrindulari ditugu, tartean euskaldunik ez, gogoratu lau ditugula, euskaldun, hiru laboral kutxan bestea Movistarren, tropela minutu eta 43 segunduko tartearekin, eta gaur hemen Euskal Irratian entzun dezuen moduan, ba, arrauna izan dugu protagonista, Euskoteren eta Euskolabel ligak izan ditugu izpide gaur eguerdian, ez Lekeition biak emakumetan, arraunen lagunakek irabazi du, 10:48 segundo, 10-10, Juan Mari Etxaberen arraunlarientzat, bigarren Tolosaldea 3 segundura, hirugarren San Juan 4 segundura, eta Euskolabel ligan, ba, hori jok, 8. bandera, lehenengoa, Zierbenan, berri historiako lehenengoa lortu du gaurkoan markatu, Lekeition Zierbenan, eta Donostiarra, bigarren izan da, 7 segundura, Lekitxarra, hirugarren lehen txandatik abiatuta, 8 segundura, kae bat eta kae bilibak ere jokatu dira, Santanderren kae bat ligan Zarautzek irabazi du, kae biligan Kastron, gero itzegingo dugu ere horren inguruan zertxo bait, eta honekin, ba, arraun tartia irekiko dugu, gero Jon Salsamendirekin mintzatuko dugu oiden bezala igandero, baina aurretik, ba, elkarrezketatxo bat ekarri behar dizuegu, Abantari saioan, Jon Ander de la Hoz lankideak egindako elkarrezketatxo bat, Luzmari Olasagastiri barkatu egindakoa, Luxiari, Jon Ander de la Hozek. Entzun dezamora.

0: avanti. Tostartekoen bizipenak. Abantari.
1: Bizitzaren norabideak markatzen ditu sarri arraunak, Luis Mari Olasagasti, Luxiaren kasua da horixe. Orion hasi eta hezia, Zumaian errotu zen, 80. hamarkadatik aurrera, eta orduz geroztik herrian erabate murgilduta dago. Asko eman dio, elkarteari ere, Telmo Modelo Historikoaren gidari izan baitzen 30 urtez eta marka handien artean haren eskutik lortu zituzten gizonezkoen bi kontxako banderak. Luis Mari Olasagasti, Uxia, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
1: Arraunmunduan ez duzu aurkezpenik behar, baina gaur egun zertu eman duzu garraunari?
2: Gaur, ba, estropa ikustea eta juterok, baina, bueno, bestela implikatu duten itxok estan. Ez direti banda, ez entrenore bezala, eta doitan utziten itxok. Baina, bueno, lehen hon, paurak esan txitxian, ba, buelta bat oherringo alnun da, oen sortziot, esan itxok, bat jesta sortziotari eta buelta din imerko jat.
1: Noski, bilbide luzea oparoa duzu. Gaur egun ere esan duzu, Mikel Portularrume paurak dei bat edo beste egina dizula, esan behar nizune aholkurik eskatzen dizuten, baina biztako da baietz.
2: Bueno, bai, beti zehose galdetze jeik, baina ez gehiagi. Ni uste dite bakoitzak ega bere ideak indabiltzala, eta bueno, ondo jutzea gaina aldatzia, baina, bueno, galdera batzuk eta itxiskiek, eta lehenko noixe paurrak esan txen, ba, bueno, haber, egun baten fuera ordan etorri genula. Eta kontzertatu nintzion, pa, fuera ordan ondixan mera berko zula, bitu egon ondixan egin jala, baina, bueno, buelta atingo ziot.
1: Hiru hamarkada egin zen dituen Zumaian, baina hasi, Orion, hasi zenuen zure arraun ibilbidea. Nondik nola murgildu zinen zu arraunean?
2: Ba, arraunen, mobilen ibili ginen kadetetan, juveniletan ebai estropa batzuk, eta gioia seniora joan itzanen, ba, 18 urtekin, ba, hori joan revoluzio desente izan nuen, 72-13 gazte mordoska bazartu ginen, da, ondo atere guan, zea, epoka hua.
1: Zu zinen etxean lehen da biziko arraunean, edo aurrez bazen dituen arraunaren ingurukoak?
2: Aita pixkat ibili ja, oso bat are bai, treneron, baina bestela etxeko gure familien nire aurrenikoa.
1: Gazterik, hasi zinen zu tostartean, trainerutan esan dugu, Orion bueno, aldaketa bat izatzen garaia karrapatu zintuelako tartean, eskola bat izan altzen trainerua zuretzat?
2: Etzekin, ni aurretik gane gu arraunen ibiltze genuen, erre jo bastare jaio genuen, da beti arraunen bai arrantza, bai bateletan, bai zen ibiltze genuen, ez? Baina, bueno, geho, karo, mobila, orduan hori jo bastante purintzitxo, mobila eta mobilen ibili genuen, eta orduan ba treneroko bide hoi. Eta, bueno, emestortzi urtekin, ba, jode, treneroko jutia orduan izan nuen, ba, netzako satisfazio hondi bat, ez? Oso gaztia. Eta jendea egen tartenan ikustia, ba, kriston, ze emozio mitza ditezen.
1: Zeu, 70. hamarkadan aritu zinen, Orioko traineruan 73-79 bitarte horretan okerrezpaldima naiz, elkartea sortu berri zegoen juridikoki, garaipen sonatu asko ere, etorri ziren 70. hamarkada horretan, herrian gaztearke nola bizi zuen hori.
2: Ni ordeoko jalanen Donostin hasitan itxion, kanizero bezala izabakin da, eta eninun hori joan bertan asko biltzen, baina, bueno, orduan, herri mailean, uste jatu hain baino ambiente hobia izate zala. Herriko jende gehiore bai arraunen, bertako jendia, kuenkak izate dituan, eta orduan ba bertako jendiakin beste, netzako beste alizinte bazin arraunak.
1: Tartean, garaipen sonatu esan dugu irabazi edo lortu zenituztela, hiru Espainiako txapelketa, bi kontxako bandera ere bai, garaipen handiak dira, sonatu dira.
2: Bai, bai, gutxako orduan bai, mitzatez, edade hortan hor, iruita mairun eskinin irabazi, estropa getien egireo zin izkin da kontxe izkin irabazi, eta bueno, arantzaua biskat bagin itxakan, eta geho irudita maloan dama osten, ba irabazte konsegitu ginen, ez? Oanko mobilen irudita mairuan Espainiako txapelketate ginean, eta handik aurreare, temporada onak izan ditua, baina bueno, piskatia berak ada intzin hori jogarraunak.
1: Askotan esaten da, aurki mugikorra eta tostako arraunketa egiten duten, edo biak egiten dituzten arraunlariak, teknikoki eta oso landuak izaten direla, zeu ere adu saltza du horrekin?
2: Teknikoki baino gehiago, usteia fizikamente gehiago zala. Nik teknika arraunen mobilekoa eta trainerokoa bastante desberdina ikusi eskit. Baina, bueno, orduan, entrenaren ze torri guane frantzesa eta tenatzen ordu gehiore bai, seriek, pesak, ni usteit orduan zartu zala, eta tenik aldetik eta preparazio aldetikan gehiago aldaketa gehiago izan zala arrauna baino.
3: Ah!

0: eta beste hogeita marrute bertan egin izkin, ez? Nik uste eta zera oso hona izan zala, aurreneko urtean bertan laro gita baten estropa batzuk irabazi egin izkin, kontxan ebigarren inginen, irabazteko estropa egin eman jo bigarren inginen, eta geho handikan aurreare urtonak etorri dutan da... Ordon izan nuan epoka bat, urtea itan ondo eta segitzeko gua. Eta gero txarrak etorri zen egin gaizkide honen ezin utzeko zio eta berriz ez egi, ez? Baina, bueno, uste bili da guzu maian.
1: Emaitza honak ere lortu zen ituzten, zeuk esan duzu, kasik lehen da biziko urtetik, ze zu ailegatu zinen Zumeira, entrenatzaile postu hartu zenuen, eta oso gaztea zinen. Esan edute, hori nola bizi zenuen zuk? Ze gaur ongo behiratik bintzat, orduan zuke hogeitak urte gutxi zenituen, eta hori, kasik gaur egun ez da ikusten.
0: Askotan, oin komentatzen janiek, nik honetzen ez omaia oindik oita zazpi urte nizizken. Eta oita zazpi urte ginea, ba, beste sortzia marten pola da hori joan inda, ez? Bai. Eta orduan, omaia honetzen gainea, ni baino zarroik inore zuen omaian, arraunen. Horre, alde urtetik anasko agen bietu garrauna. Bai. Orduan, oita iru, oita lau urte, baino oita zazpi eskio, bueno, ja, sartzen egin, bentsatzen ginen. Eta bain berriz, ba, zero aldatuta ziok.
1: Gaur egun ez da, oita marrute zazpiko batez besteko adina duen, trainerurik esango nuke, guztia oita marrutetik ondo gora joan da dira horrein.
0: Ba, ba, egin, jadek. Ta ne ikuste eskituen argazkileak eta iru itamabikok, amairukok, eta media igual oita iru, oita lau urte matuen trainerok. Hori joko jendia, gengania bertako jendia. Toen ikusti, berroita zeita, berroita zazpita, joe, getzen hau pixkat.
1: Baude, bai.
0: Bazaudek, eta bueno, eta erren ditze guenak, ez? Bai, bai. Baude, zeo zeti zaudek, ez? Baina, ez zakeia, jendea gaztiai, pixka-pixka gehiago eman berditzakela, o posible gehiago eman berra, nik uste badu lauire.
1: Kontua, zeu esan duzu, zeu geogaita zazpi urte, ailegatu zinenean, arrolari guztiek gazteagoak, orduan esaltzen festarik eta parrandarago aukerarik eta esaltzen izaten, edo nola sosegatzen zenituen zu gai guztiak?
0: Nik uste du hemen jokitu itezala.
1: Bai?
0: Bai, ba, itegin izkin, eh? Guk, han, ni bilatu nasomaitan izan nuan, kriston launtarte bat. Ta, guk, afaia igual astero, afaia bat igual, itegin jen. Ba, igualdeko, kostelak gani merdi, eta ben, entramentu abokatu, eta izetituan, behan doztegin un entramentune, eta martatik igual da, bueno, kostelak eta jandak, handik etxeat, zen, baino, ba, parrandakitik inizkin ordune, guain ingoskitik eta ordune, bai, ordun gaito igual.
1: Talde indartsua osatu zenuten alde batetik, Zumaiar batzu, bertan klubean juveniletatik, eta bentsatek gaztemailetatik egigo zirenak, gero askotan nabarmendu dena, urolaldeko jende hori, ez, pixkate errekan gorakoak etorri zirenak Zumaiara. Alde horretatik, alako nasketa bate egin behar izan zenuen zuk talde osatzeko garaian, era bateko arraunlariak, beste era arraunlariak?
0: Arraunlari bertan, kuare japoletxa egitxon orduan, gaztetatik anazita, juveniletatik azitako batzuk behit zauden, eta base txauden hor, sortzi bat arraunlari bertakok ona ziranak, ondo arraunen ikasita zaudenak, eta arraunen aurretik ibiltze ziranak. Eta jo hor etorituan, ba, Azpeite aldetik, Errezil aldetik, Matximenta aldetikan, hor beste kuadrilla bat, sartuan, ba, arrunen etzakeienak, yes. Garo bat etzakeienak. Eta ari garrunen jare behituan. Eta nik usteit, oain, oi estaliten. Lehen arrunen urte bete bili, eta temporada bukatze ziren, o temporada arraunen mitzarin ite ziren. Oain, iru la urte aurretik arrunen ibili, eta alare aliatu ezin izabiltzak, zehatik gandan, baina hoi aladek, eta gordon jendia etorri izan are oso indartzu izan nuan, ez?
1: Beraz, esango dugu, gero danak jarri zenituen arraunean, baina hasiera batean, bi aldetako arraunlariak zenituen, alegia batzuk teknikoki eta pixkate itxaso mugituarekin emoldatzen zirenak, eta gero indartzu horiek, pixkate batio, hainbeste aipatzenen batio ekarri zituztenak, ez da?
0: Bai, bertan txaldenak, hombre, teknikok, eta goitei etorri zen jendio ire, arraunen erre xarri izan da. Ni etxe gaurroain ikuste eskieti, nik ja enero alden da arraunen ja, traineru guzti ja joe bate, iteiek eta arraunen dakitien aldan ikusik eta ordu nik ustuan da bat arraun altzata, besti atxirri biztina, besti ez emate zinarek, ez da tegini jode, honez ipiz bat emate, ez? Baina, bueno, errez moltatu zen jendieguan.
1: Pentsatzen dut, giro ere esan duzulago, bikaina zenutela zuen artean, hori altzen sekretu aindu aritzarena.
0: Nik uste behietz, genien bapai, alkarrekin ondo amatituan, etxio nola alkarrekin imiritikan, igual oain problema gehiago aleonguek, gehiago irabazten ipaino, eta gehiago tira berdeko, zean igual oi zailo izango egin moldatzen. Ordu no izuan problema, ordu no jendia jutu gana arraunea, ba, bueno, afizio gatikan, eta deportiteko.
1: Lauro baita batean, Zumaiako lehen urte entrenatzaile gisa traineruan, orduan, zeuk esan duzu, garaipen bat edo beste, bai, Bila Bilbao bat irabazi zenuten okerrezpanaiz, eta kontxan bigarren, lehen igandean kaiku giru segundu zuei, eta bigarrenean, kanpoko balizan, aurretik zineten.

0: gero barurantze hortxe, ies egin zuen banderark.
1: Bai, nik uste ditan, esperientzia falta desentia bagenula ez. Aurreneko estropa irabazik ginen, bilo bilbo irabazik ginen, kontraren logat, bilo bilbokoa, eta irabazik ginen. Eta gero kontxan, aurreneko estropan, uste dit, iruzekondo atzetik uste ginela, kaikukin. Eta jo ziago gan, ba, dozen erdia segunda aurretik
0: ziago ginen,
1: amar bat, hau txik, bentaka ondito egin. Baina, bueno, buelta osua imertzin, da, ia olatu atzuek, bi olatu ofaliatu ginen, izkin, da, antxe pasagitxun.
0: Kontu da, urte hartan kontxan bigarren, kaiku indartxu bate ondo estututa, eta gero pixkanaka, ba, ikusten zen, zumai, aurra, bazetorrela, eta etorri zen, gero ora, etorri ziren garaipenik esonatu benak.
1: Bai, bueno, gero laro eta bilan, kaiku sofertia izan, da, erres dominatu zein tepora da, na. Gu laro eta bilan bigarrenko puesto etan ibiltze ginen, baina, bueno, ia kaiko gen, bentaka atesentiak gen gure, gure aurretik gurean kaiko orduan. Laro eta iruan da, lauan, doita nire etorritu emeste irabazteko posibile horiek.
0: Arraunket aldetik, zer, esan nahi dut, garai hartan, zuen txalupa ikusi zutenek esaten zuten, asko ezaten zinetela. Hori zuen ezau, garria zela, alegia bukaera ondo bilatu, asko etzan, hori zuen marka omentzen.
1: Bai, hori joan itegen un arraunketa, eman nien, ez, bestela nitsakan bestetako bai. Zeikan, hori joan itegen un arraunketa, eta beti arraunen, ba, orduan patxi zarazu bat, altxarri eta biltzen duan tekniko bezala, eta beti luze, eta luze, eta luze, eta geho teknik aldetik amaino gehiago, preparze jo aldetik an, uste jat, salto gehiago ingen nula, sumerian lehenu itezan entermentutatik, guhu minanen itezionak.
0: Gero, Claudio Etxeberria gorrila ere, funtsezkoa izan zen patrontzalanetan, arkeri izango zuen bere meritua.
1: Bai, bueno, arraune behagin itxakin, ondo gabiltzala, eta pixkat jendiak eskatu eta itxion patroiakin ez, jo, patroia bai, gu arraune ningo jo, baino patroiare konbientzekoan nahi du, eta hor, ez da, pixkat ibili ginen, eta bueno, patroia erbezue, ba, patroia baseok, eta zehan, da, komentatu ginen, da, ekartzeko deitu ginen itxion, da, bueno, guztua junuan, da, hori biluan.
0: Urte historikorik baldin bada, Zumaian, edo Zumaiko arraun kontu eta mintzat, 1900 eta lauro gaita laua da. Jokoan izan dago, bandera guzti-guztiak irabazi zenituzten, orain digerin darrean dagoen marka da, alde horretatik.
1: Bai, ikerra arellarek eta iten oso zaila gaine, ez? Bai. Nik uste ditu orduan eskenula pentsaturein, no, inbertzanik, da estorbatik, estorbat, azkenen, bai, ba, estorbat jogatu, eta irabazi nizkiu. Ez, horta, jatu ginen. Baina ez hoi pentsatu eta junda, eh?
0: Kontu ez zenuten eraman.
1: Ez, ez, ez, ginen, gomintzatzen, akorratu diten, zenbat estropazian, da zenbat korritu ginitun, da zenbat ideoz ginitun, eh? Baina, ogertatu gan, jo, berdik, potentzial ba berdik, baina suerti ere berdik. Orduan bitan da bakarrik izeteituan, bitan detan eba, diren txitsilio zeo, behin irutan dezkio, hor, karo, gaur estropan igual, beste tandatik gane estropat ideoz iloikia, igual ditien aldaketakin, balizakin ebai, danak ere bestiak gaur oso zaila ikusten jat.
0: Baina, egia da, sorte ere izango zela tarteko alde horretatik, baina gaitasun ere izan behartzen derrigor, txalupark.
1: Dudik ez, gaitasun nire espalimakak danak ere besti imposibiliadek, ez da, igual erdik irabazti ere bai.
0: Gainera, ondo jakina da, gauza bitxiak edo konton hartzeko gauzak ere lortu zen ituzela, urte hartan esate baterako, hogeita laborduren barruan, hiru estropa irabazi, Zarauzko bi eta Portugaleteko korrespaldiman naiz. Eta horrez gain, goizean, Galizian, Teresa Herrera, estropada famatuan, Koruñan irabazi, arratsalean Kastropolen ere bai, Asturiasen, bueno, mugan, eta Kastropolgo marka urte askoan egon zena ezarrita. Goiz eta arratsalde bi garaipen hori ere, gaur egunez iralago ikusten.
1: Ez, ez te garaixa, ez. Orduan, ez ate, eba, goz hau zen da, geho Bilbo honginu beste estropa jokatzea. Eta bilatan egiraz egin izkin. Eta gero Kastropolioko ikuatzen ogenia, demale txarra tokatuan zean Galizin, eta iruaren zeo gane, txekitamar, segundu atzetik ozer ginean, dazkene irabaz egin ginen nua. Eta gero atzalden Kastropolioa juteko, eta bueno, mutilak eta atobusen joan, eta ikurri nartzen niko txiakin beste direktu bat egin gatu, eta ikurri nartu, eta gobera izarea joan ginela, eta anedoto jek, ez? Hoi iteko izan dekena potentziala ere berdik, eta bagin itxekan, aldaketa batzukin, da abar, da potentzia bagin itxekan. Gio dana ondo ateuan, da, bueno, ondo ateatuko ondo kontatzek ez. Igual gio beste batzuk aldo bagin ditu maren kupiko, nio, gini baino, ondo no atea zan ba.
0: Potentzial horren barruan, egoten dira, estropa daie nola abiatu, nola ekin ze estrategia erabili, zu ezertzineten, txikitzera irtetekoak edo pixkanaga eroriko dituk pentsatzen zutenak.
1: Ez, normalen ateratzen ginen estropak buskatzea, ez? Nire beti ezaten itxen, albali madeu, bazako potentziala eta zeatik ez aurretik ganin, da gioi biliko atxuk, gionen arroket hartu, eta aurretik utena beti erreixo jutek, atzetik du joan baino. Atzetik gildiz emaiz, arrongeta galtzeko bildurare behotek, baina normalen estropak buskatzea eta etzen ginen. Nik uste, estropak ginenetan, salidatik ganean aurretut izango ginela.

0: 1984a Zumaiaren lehendabiziko Kontxako bandera. Horrek ze esan nahi zuen herrian, Zurrurako, herrian errotuta gainera, ze bizi zen, nola ospatu zen hori?
1: Jende asko guan, Bilboko batzen hau jende asko zala, eta guatzen hau bazkeitan hori jongeratu ginela gainea. Hori joan hori dene mazkaldu ginean, da gero, bueno, betikoa Zumaia aliatu, rezibimintu bat, azean, entomentu egin ginen, da, bueltoi, gogo handi jasitxion, orduan, ba, banderi irabazteko, borka aurrek urten izan zian, ez da behar jaegin da barba, eskinen konsegitu, laro eta batian egan, xibilit eskinen konsegitu, eta kriston gerin jasitxion du irabazteko. Baina, bueno, ari irabazit jaguztekio, ekarri zula beste jende asko gutzizin, jendia haren zaibazit jo, kontxe irabazi, ez uan lehen bezala, oain bezala urte askotan arron ez egitzen jendia, orduan, ba, izate, ba, eta urte ginoen arron eutzite joan, ez? Eta hori irabazteko ilusio horrekin jendia beste motivazio batik neprepatu uste itintzala, eta horrek hemen txitxion ba, herriai uste dite jode Kristopo sartu zula, karo, dudik ez.
0: Ez herrian bakarrik, ze gara hartago kronikek esaten dute, Zumaiara txalo jotzera joan ziren asko eta asko, balen esan duguneran, errezildarrak, azpeitiarrak, zestuarrak, inguru hortagoak ere bazirela. Zaleak bildu zenituzten, han ere?
1: Bai, bai. Gainea Ikurruñak indazekin, azpeitia jun ginen, azpeituko ayuntamentuare bai, eta han rezibimintu intxitxion da, bueno, nik uste jendia asko bolkatu zala, hor, udalalde hortako jendia asko bolkatu zara ordun.
0: Lauro eta zazpien ere irabazi zenuten kontxan, baina horragien, leu, zeu esan duzuna, pixkat, aldaketa garaitxo batean ere bai, zen belaunaldi berdin-berdina, baina hala ere lortu zenuten, galientzea, lauro
1: bai,
0: eta zazpien.
1: Bai. Horria sartu ditu gania, on santurtzere basante gore toreuan, koesta pere bai, hor lasurtegi eta zioiekin, da laro eta zeian usteit.
0: Bai, zei zortzi eta lauro eta mar, iru
1: usteit. Koesta pere zula, lasurtegi eta joe olimpiadetan, da arrunen debiltzianen, da hor sartu iskide mundialdeate torita, eta guk bigarren usteit ingen nula urte hartane. Ke bigarren guk aurreneko baino egin uskide, baino.
0: Esan dugu, kostazitzaion, Zumaiari lehendabiziko kontxa ure irabaztea. Lauro eta batean, kaikuren zera hartan, estropada hartan, estu eta larri, baina haiek aurretik. Gero, lauro eta irukoa ere, sonatua izan zen, favorituen artean zineten, baina lehen igandean ontzia gurutzatu edo erabaki hori hartu zenuten, beste batzukin batera. Orduan ere, urte hura markauta geratu zen pixkate, Zumaiaren imaginario kolektibo horretan.
1: Bai, eta hoen diko aldetzen jendia, batzuk esaten jepa, bueno, ondo ingen nula bestatzu, bera ikaskin ingen nula bestatzu. Ni garen penik etxakat ordu nintzana, bueno, pas, inuan da alauan. Baina gauzak ondo rekapilatu bali ditu, eta ondo iban genitu, bai balkorritu ingo ginen, ez? Irabazin gogen unu eskenon, jokatu ebetxiko ezateikan. Nik uste posibilea da hundik jonazkale irabazteko. Ni ordu narraunen iblitu jendik edotena, baina zautzen irabazin gini zuen aurreko janean, eta bueno, zauzko estropak egin egoton osteko asko markatzezin. Baina nik uste ordu posibilea hundik jonazkale irabazteko, eta irabazin gogen nulare bai dutze zaiak, orduak harta komentatzea dut abizka behitxau den da. Baina, bueno, geho urtegua ni uste, eta han eskorretu bak urrun urteako, beste motivazioen mantzibula, jende asko arraunen segitzeko.
0: Lauro eta iruko gertakariak, ez da nik Zumaia arbatekin da beste genitzekin da, eta piztu altzuen hori horrekiko alako zera bat Zumaian, pike pixka bat sortu altzuen.
1: Bai, bai, dudik ez morut sortu zula. Orduan, pixkat ez haunde jarri bai gendea, ez? Baitu, han alde batea eta bestea daneko jendia zitzion. Ni ez zaten, hori jo kulpa zanik, da beste zanean, kulpa zeiten albitrok, ez? Irik ezartzen maile barrua, bueno, ibarru nua. Eta geho, gauzak ondo ingin ditu, gaizki ingin ditu, netzakia, nik etzakat penikan horregatikan. Eta hori esaten, ja, tiba, urte hartan ira, zeba genu, laro eta iruan ira, zeba genu, laro eta lauen ingin ditu, nahi ezkin ditu lehingo, ez?
0: Egia. Berrogei urte igaro dira, berrogei baino pixka gehiago, lauro eta lau urte hartatik, baina egia da, orduko jartzunak iraun egiten duela. Zumaiako zaleen kamisetetan, ikusi izan dugu, kamiseta gorria, elastiko gorria, 1900 lauro eta lau idatzita. Hori orain urte gutxi ikusi dugu. Eskaparateren bat ere, azken bolada hontan adornatu dute garai hartako goraberen arira. Beraz, urte historikoa izan zirela, ezingo da zalantzan jarri.
1: Dudik ez, historikoa izan zela. Baina geho, Zumaia kontxako banderik txitxakan, aurreneko Ikurrin neituan, aurreneko zeh beti ilusio gehiago ditei horrek ez. Ez izaten lauri eta zazpigo itzun ilusio egin, harekin txitxun, baina aurreneko horrek beti gehiago ditei. Eta jendia estropa haiekin dakio gainetik anoain ba, jode, intzen duen rekorroi zean da. Oain gehiu aitatzek ordu baino.
0: Xavier Lauzirika, Strobo, zena, hemen Euskadi Irratian urte askoan aditu aritutakoa, eta beste zenbait komunikabidetan ere bai, ark orain 25 urte idatzitakoa da, historiako talderik onena. Ez zitzaion, turbo deun, hori nik egiten dut, ez zitzaion turbo deun alferrik ditzen ontziari.
1: Historiak onena, oi, zailak esaten ez. Oso garrile hona zala bai, eta denpa onak itzizile ere bai. Ni etxak egin, oaingo arraunakin, oaingo embarkazioekin da zenbat askarro jogen nuken. Oain irutzen zaila, fizik aldetikan asko ze jendia preparatu, bai. Bodol orduan baino, deporte gauz guztitan. Gu orduan ondo preparatu ginen, gu orduan ia pixkaten fizik aldetik ondo preparatu ginen. Baina onena izan dan. Kaikuk izan txikin urte honak, trainero honazkoa bai, hori joke bai. Honen hasi izan da, hoi beti dude izan.
0: Garaien garaiko ez da.
1: Bai, beti dude guekor.
0: Urteek igaro ziren, beste urte batzuk etorri ziren Zumaian, horko urraparretan ibiltze hori pixkate amaitu zen, baina zuk entrenatzaile segi zenuen, eta guztira 30 urte. Bete zenituen entrenatzaile. Marka da hori,
1: Bai, toki batean ibiltzeko gehiagik bai. Igual ez. Nik usteit, oain pentsatuta gehiagik ilusetu nula. Hori bili ginen, porque urte honak izan zianen, ba, bueno, guztua, tan segi, eta gero txara bisketetorri zen, jo, eta bain utzi imelde, ba, bisketa ber, segi. Eta gero azkenen utzi nun ere, bueno, azeten bai. Zartu ginen da orduan utzi nian, baino nik usteit urte gehiagik diala klubaten euteko.
0: Era guztietako kontu ikusiko zenituen, onak, txarrak, politak ere pentsatzen dut. Kontxan berriz ere, izan zen Zumaia 2001 getariarekin bat eginda, eta ordukoan nik getaria gaur bat izaki oso gertutik bizi zenuen ura, eta ilusio ikaragarria piztu zuen, kanpoko arraunzalentzate bai, eta 2006 ere uste dut, eta 2007 ere sartu zinetela, 2007 ez orain gogoratzen, eta orduan zeuen semea eretzen urruti biliko, tostartean izango zen.
1: Bai, bi temporada iruntzizkian. Etzegi ze urte zan, 2006 o 2007, eta getari jakin ibili ginean urte guare bai, urte bastante ona gainea, bai. Kontxan irugarren o laugarren o zein genuen, urte ona izan nuan. Getariko arronlaia treniaile bat oso ona zitxon, zuaian treniaile bat ondo biltzeuan, handik aurrea pixka falta ginen ez, eta bueno, akorde bat aliotu dituan da, urte ona nuan. Eta gehu zila, 2006 zala beste bat, klasifikatu gaina, zeina igual izango guen.
0: Horre, astiroren gora bere ura gertatu zenen, kasik gau ez amaitu zen zelkatz estropa da.
1: Ondaro bila kapo gehiatu zala, eta gu barrua sartu.
0: Horrek urtean irabazita, ondaro bila.
1: Bai,
0: hori da.
1: Bai. Orduan jale bat jekin, da bizkat eliminatorio estropa hori guzti normal etzala jun. Ondaro bila normalen barru neomerzian, da kapo gehiatu guen, baina, bueno. Semia barru nuan, da beste ilusio batekin, bai, ez?
0: Hori, hori, hori. 2008 arte luzatu zen nuen, bilbide luze hori, eta kanpotik ikusi duguna da, arraunari asko atera dituzula, tarte horretan. Zumaiko arrobiak jende asko atera du, gero gaur egun ere, beste klubetan, eta irabazten oraindik ere, Aristibera, hori guztiak, kasik zure eskutatik pasatagoa dira.
1: Bai, Aristi, nekin debutotu zein, nagoatzen hobaina, Pedreinako estropa baten. Eta, orduan uste gaina, edadi etzule ematen.
0: Juvenila izango zen.
1: Juvenila hoa indik handa, fitxetzek izo ze ingin imintzatekin handik ematen, eta nola korretu zen, Pedreinan degutatu zen, noi guatzen hau. Eta elortzare bai, elortzare gukin ezeuken, arraunen. Eta guain bitiak hori jontzabiltzak ez.
0: Bai.
1: Eta bueno, Zumaiako geokanterako, ba, getari nebazabile beste bat, etxanit, ondarro bine bai, beste anaia. Gian,
0: jak matxinetan, je.
1: Eta bueno, lau goz basau de mintzat hor da bitzu. Zean, Donostine bai,
0: Erlete, bai.
1: Erlete, Donostine, bai.
0: Zumaian, estimatua zara, hori dudaz kanpo dago, ze entrenatzaile egin zenituen urte hori ez gain, herrian bertan arakin ere izan zara, urte askoan, eta Santelmotan ere, omenaldi bat jaso zenuen. Herritaren aldetik bertso eta guzti.
1: Bai, bai. Guatzen hau gai. Eta, bueno, ilusi jom dintentako zebatuan gaina, ez? Ena honi, gustoa juten eizen toko dita, baina, bueno, egun hartan gustoa guen inoen, bertso lai etarten da zean da, ambiente politio nuen.
0: Arrauna, esate bali madugu, edo entranatzei bilbideago esate bali madugu, zer egin geratzen zara?
1: Arraunlai asko, etorri berri-beritatik, eta eakutzi indirula, arraunen, ba, ez igual kontxeira besteko enbiria, batzu ibai, beste batzuk ez ditu gorean joaliatu, baina indeten launtartia. Nik, ez dituzte, nekin hilean arraunli bate, ba, baziego eta kasuen egutzi egitenik. Normalen gehienak kasuen goziek.
0: Ba, gauzak, ondo egin dituzunaren seinale da hori. Luis Mari Olazagazti, Luisia, mila esker, gaur gurean izateagatik, placer bada, arraunan alako ibilbide egin duen baten hitzak biltzea, eta segi, arraunaz gozatzen, eta eskua botatzeko esaten dizutenean, ba, kasu egiten, eskerrik asko.
1: Bueno, zaitatu batzuk, venga, eskerrik asko zuei.

0: Hogei minutu entzule lagunok arratsaldeko bostetarako, eta horrek esan nahi du, bukatzer dela Getxoko zirkuitoa, 6 kilometro terdi gelditzen dira Getxoko zirkuitoa amaitzeko, pasadute ja da pikeko azkeneko gaina, horre Txikonek erasoa jo du, berarekin Marcel Camprubi, Espainiako txapeldunare, Pinareloko gizona sartu da bere gurpilean iltzatuta, baina ondoren harrapatu egin dituzte, eta oraintxe, ba, maboskote bat daukagu lastergeta buruan, eta bertan, kontuz, euskaldunak baditugu hiru zehazki, bate Jon Izagirre da, bestea Aleix Aranburu biak Eturretik bueltan eta atzo Donostian izan ostean, eta atzo ere Donostian izan zena. Eta oso ondo egin zuena Peio Bilbao bosgaren atzo Donostian, gaur ere hemen azken denboraldian, Getxon, ba, amaboskote horretan sartuta daukagu, beraz, kontuz, eta okerez banago, orruaeko gizon bat sartu da orain, eta okerez banago bera, Igor Arrieta izan liteke, bai, Arrieta da, bera ere sartu eginda, beraz, lau euskaldun, 5 kilometro terdiren faltan, berehala sartuko dira Getxon, gogoratu, azken kilometroan arkotxako horma izango dutela, 10, 13, 14 batarte horretan penditza duen aldapa bat, erripa bat, bertan, esan bezala, lau euskaldun, horrez gain, orain 16 dira, ba, Jay Bain, UAEK adibidez, lau gizon ditu, Kofidik 3, bi euskaldunak eta Dylan Teuns ere, UAEko Jay Bain, Igor Arrieta, Pavel Sivakov eta Vermaerk, eta horrez gain, bai batutako Espainiako txapelduna, Camprubi hor dago, bertan dago ere Kern Pharma, Euskal Taldeko, Dalde Nafarreko Cesar Perez Murtziar gaztea, beraz, beno, boskote, barkatu ama boskote hori lasterketa buruan, tiraka orain Kofidiko gizonak, Jon Izagirre da tiraka ari dena, ea gaur etapa garaipen euskalduna daukagun, Aleix Arambururentzat, imaginatzen du dagola lanean. Ormaiztegi harrak gogoratu ezkiotara irabazle izan zela Getxoko zirkuituan 2018an, urren gurtean ere ba, podiuma eskuratu zuen bigarren postuan Aleix Aranburuk eta pasaden urtean Del Torok irabazi, bigarren Ayuso eta hirugarren berriz ere ezkiotarra, beraz, naiz eta atzo gure mikrofonan aitortu zuen ba, anketako mina zuela Turretik bueltan, ondo ikusten dugu, Gipuzkoarra, ezkiotarra, horre sartuta baita Ormaiztegiarra Aleix Aranburu ere, Gernikarra Peio Bilbao ere hor dago, eta Igor Arrieta UAEko gizona ere, bigarren duela pare bat aste, duela aste bete, zehazki, ordizian, atzo ezen bere egun honena izan, baina, hortxe ditugu, euskaldunak, Frantziako turrean, emakumetan, bien bitartean, ba, 61 kilometro, gelditzen dira etapa amaitzeko, lasterketa buruan, momentuz, eta lehen bezalaxe, 5 txirrindulari ditugu. 1 Isa taldeko Anuska Koster, ondoren Elin Jansen Volker Wesley taldeko Herberetarra, Laboral Kutxa Euskal taldeko Ukrainarra daukagu hor, Ukrainako txapelduna, Julia Biriukova, Emma Comte, Kofidiko emakumea eta Carlota Txipreski, Italiarra, Human Powered Health taldekoa, boskotea eta tropela, 2:45 segundura daukagu honetan, kilometro terdi barru, tarteko esprina, esprin bereza izango dute txirrindulariek, baina puntuak, ba, iesaldikoen artean, zozketatuko dira 4 kilometro, Getxon amaitzeko, tiraka Jon Izagirre ikusten dugu, hor tartean, sartu da ere Jon Izagirreren kurpilean, okerez banago, Bareineko txirrindulariren bat, Peio Bilbao izan diteke, Mio Pau Mikel eta Jacob Ormsel ere hor daude, Bareineko hiru txirrindulari, Getxoko errepidetan jada txirrindulariak, atzean Euskalteleko txirrindulariren bat ere badator, meni atzera xiago hauek, Movistarreko bat ere ikusten dut, baina orain 18 txirrindulariko osatzen dute balasterketa burua, esan bezala, tartean Igor Arrieta, Jon Izagirre, Aleix Aranburu, Peio Bilbao, eta listo, esan ditut euskaldun guztiak, gogoratu, mezuak ari zarete bidaltzen zuek, gure WhatsApp zenbakian, 688-666-000 zenbakian, zozketatzen, ari garela, etxe ondoren maiota eta kulotea beraz, bidali zuen izena bizenak, eta etxe ondo hitza aipatutako zenbakira. 3 kilometro, atzo Donostian, 5. Peio Bilbao, gero gure mikrofonon aitortu zuen azken egunotan, edo azken asteotan, ba, bere sentsazioak ez irela bateronak izan, baino, atzo, bankek erantzun egin zioten, buruak nahi zuena, albidetu zuten hankek, eta ea gaurkoan etapa garaipena lor dezakeen Peio Bilbao, Barein taldeko txirrindulariak, Rural Kutxan ibilitakoa, Astanan ibilitakoa, Bareinen azken ba, 6-7 urteak eman ditu, hortxe dago, baita ere Jon Izagirre 19 etapa garaipen ditu edo 9 garaipen. Bere ibilbide profesionalean 20. Nahiko du azken denboraldi honetan, 2 kilometro terdiren faltan, hor dago 15-kotea, 18-kotea, eta 2 kilometro terdiren faltan, ez nekien hemen jada presgenuela Jon Salsamendi Bermeoko preparatzailea. Jon, entzuten diguzu, arratsaldeon.
1: Bai, bai, segi. Elmuga iritsi arte, segi lazai, nire beirain ez da.
0: Txirindula itza zalea zera?
1: Ni kiroltzalea orokorrean, eta baino hola agonistiko diren danak gustatzen zaizkit, korrika, biziketan, irit, kriatola, ja, oitanak oso gustoko ditut, eta haure bai, gustu hain naiz bera.
0: Oso ondo, bueno, orain itza ingo dugu estropaden inguruan, gaur ikusitakoaren inguruan, baita atzokoaren inguruan edo, orain, Jon, voltatzen dizut, txirrindula itza getxoko zirkituaren inguruan, oskaldunen batek lortezake gaur etapa garaipena. Nor ikusten duzu bestea minio indartxugo?
1: Indartxu ez tekit, baino, atzo ikusi jagati, ba, Pello Bilbao beha atzo bosgarren inda, eta gaur horre goito lehian balin badoa, nik uste de aukerak etxenak euskaldun bezala, ba, beakin izango ditugula.
0: Baia, ba, batek irabazten duen kilometro, 600 metro elmugara iristeko, Jon Izagirrek erreleboan mandu, orain metro txo batzu galdu egin ditu, ezakit berreskuratzeko indarrak edo hankaltxa egin duen, ormaiztegiarrak hor ikusten dugu, Jon Izagirre, esango nuke bazertxo baita hankaltxa egin duela, lanak bukatu egin dituela izan, liteke, ua ere sartu eginda Jon Izagirrek hori bai, talde ja maboskote lehen zen orain talde sakonagoa, zabalagoa da, atzeko parte hori hartu egindu Ormaiztegiarrak, beraz ez du amore eman, baina ba, badira hor 20 txirrindulari inguru, ezakit baten bat sarturen azken kilometro hauetan, ordekan egiten ari diren azken kilometro hauetan, azken kilometroan sartuko dira txirrindularia, gogoratu orain, igo barko dutela, bazkeneko mendatez, baina horma koska gogorrore, arkotxako horma 700 metro luze dira, eta penditza gogorra da benetan, beraz, orain, ea nork dituen hanka indartxoenak, hemen ezakite azkarrenak irabazten duen, indartxoenak edo momentu onenean iristen dene txirrindulariak hasi dira igotzen, Azken 800 metroetan, kontuz orain erritmo aldaketa egin duela Pinale Loko txirrindulari bateko okerez banago Milan Bader Herberetarrak erritmo aldaketa, eta momentuz bera bakarrik badoa, hor Bareinekoren bat etartea itxina jarmio, azkeneko 600 metroetan atera ditu, 5 metro inguru, gutxiago izango da 3 metro inguru, hau da jendetza errepide bazterrean ere noski getxon, babete ikusten dugu jendetza, tartia izten Bareineko gizon bat, ezakit Pello Bilbao den, baina hor egon liteke, itxiko du tartea, itxiko du, hor ere sartu da Movistarreko Test Faction Eritreako txirrindulari afrikarra, hor ikusten dugu, azken 400 metroetan sartuta lasterketa, momentu zeutxi egiten dio lasterketa buruan, aipatutako Milan Baderrek, baina harrapatu egin dute, eta orain esprina, ordua Bareineko txirrindulari bat, baita ere Movistarreko afrikarra, berak irabazi dezake, Test Factionek irabazi dezake, bere kurpilean, okerez banago, Jacob Omsel izango da. Biren arteko esprina izan liteke, ea nork irabazten duen hori Pello Bilbao, ez Aleix Aranburu ere sartu nahi da, atzetikan kontu, ea nork irabazten duen azkenerako, ba, okerez banago, Movistarreko txirrindulariak irabazi du, afrikarrak Natnael Test Factionek irabazi du berak behintzate, altxa ditu besoak etxoko, elmugan iru ia lau orduko lanaren ostean, ba, nik ikusi nahiko nuke, baina esango nuke Movistarrekoak irabazi duela azkenerako, Gaztela eta Leonen 5. Egin zuen duela ia aste bete, Ordizian ere 5. Izan zen, Movistarreko Eritreako txirrindularia, bazken koska honetan, bera izan da, bai, bera izan da, irabazle orain hori ikusten dugu, ospatzen, Natnaele, Test Faction, oskatzeko zaian iretzat behintzat bere abizena, irabazle gaurkoan, getxoko zirkuitoan orain geroxeago repasatuko dugu bazeinen azkenerako sailkapen nagusia eta euskal txirrindulariak non eta noiz esartu diren. Baina, Jon Salsamendi, zakit, polita amaiera, ezta?
1: Bai, bueno, bizi jabintzat, azken momentu arte, ba, esan dezuna, ama bote mezorti txirrindulari, eta, bueno, sprint moduan jokatu baldin bada ere, ba, bueno, ez oiko peloto josoko edo sprinter petoak diren arteko sprintak, baizik eta, bueno, bai esaldian egon direnak, ez da, eta, bueno, karrera guztik bezalaxe, azken momentu arteko emozioa donen, ba honek ere pixkaten gantzatizu, eta nire kasu mentzatu lasi izan da.
0: Pentsa, deitu dizugu, ba estrofa deiburuz hitz egiteko, eta azkenen hemen gaude Getxoko zirkuitoaren inguruan, Jon, atzo gaur, Getxon ere, gaur lekeition, Orillok eta arraun lagunakek, bina bandera, ba pasaden asteburuko gorabeherak eta ezustekoak eta dena delakoak tarte, orain badirudi ba normaltasunera bueltan eta berriz ere bai Donostiarra baita Orillotarrak ba irabazle bi egunetan.
1: Bai, nik uste dut bai atzo eta bai gaur, bueno, beti aipatzen dugu taldeen lanaz aparte, ba bueno, kanpotik eragina izan dezaketen baldintzak, hau da, kalen arteko ezberdintasunak, edo txanda batetik besterako ezberdintasunak, hori beti egongo da, gehiago edo gutxi jo, baino esan daiteke, atzoko eremuan eta garkoan, egon den giro, marea, ordu, aize indar eta barre kontutan hartuta, ba, bueno, esan daiteke, berdina denontzako izan ez baldin bada ere, ze hori ezinezkoa da, bueno, esan dezagun, ba, nahiko baldintza horiei dagokienez nahiko orekatua izan den asteburu izan dela, eta normalen alako kanpotik behintza sorpresarako aukerak txikitzen dianean, normalen indartsuenak irabazteko ba aukerak bazabalduten dira, ezta? Beraiek fallatez badute behintzat, eta argi dago ez Oriok gizonezkoetan, ez Arraunek emakumezkoetan, ez dutela fallo egin, ez atzo ez gaur, eta aipatutako baldintza horietan nagusi erderat zaten da balga la redundancia, nagusi tasunez.
0: Bai, hori esan balizun, atzo okera zuen hau Juan Mari Txabek egin zitun aldaketa batzuk traineru barruan, ezakik gauza berriak probatzeko edo, eta sartu ziren arraunlari berri edo ezain titularrek esan dezagun, ba, eman zioten arrazoia, aldaketa horiekin segitzeko, ze atzo gaur ezain besteko erakustaldia izan, horre bost segundu ingurutan hiru traineru sartu baitira, baina atzokoaren ostean, beste behin, Jon, arraun lagunak nagusitasuna, eta hau ezakite marmotaren eguna den edo, minio igandero berdin esaten ari gara.
1: Bai, ikusten danez, ba, bueno, margena daukate, eta margena daukasunean, bueno, ba, entrenatzaileak mugimenduak egiteko aukerak ere izaten dira, azken finean talde dinamika ere bizirik mantentzeko aukera onak izaten dira, baina gero fallorik esiteak, ba, badu bere meritua. Batipat, nik uste horrek adierazten duela, bat talde guztia estropak gehienak jokatzen dituztenak eta gutxiago jokatzen dituzten arrolariak ere ba erabat konektatuta daudela demoraldiarekin, proiektuarekin, egunerokotasunarekin, eta hori ez da erresa izaten, eta irabazten dune talde batean ere kanpotik bidatuta badirudi dena erresa dela eta dena jiji jaja dela, baina ez da berdina titular izatea edo ez izatea, eta zentzu horretan talde guztia bizirik eta talde guztia ondo bidaratuta mantentzea eta motibatuta, ba, nik ustete, bueno, egin behar den lan bat dela, eta lan hori eginda arriskuak pixka eta asumitzen dituzu, baino kasu honetan, dirudienez, margena dutelako, edo zondo ari direlako danak bintzat, ba, irabazten jarraitzen dute, eta aipatutakoa, nik ustete danak konektatuta daudela arroari guztiak ikusteak horrek ere bere meritua entrenatzailearekiko ere baduela irutze zait.
0: Azken galdera bat, Jon, emakumeen inguruan, ze bostak iakain gainean ditugu, 6 minutu terdi gelditzen zezkigu zurekin, aipatu dugu arraun lagunak izan dela, ba, jaun eta jabe asteburu honetan, beste behin, baina beste irabazleetako bat aipatzearen, Donostiarra, 5. atzo eta 4. gaur, puntuak atera dizkio Zumaiari, ere tartean murreztu egin du Ibaikarekiko, ondo ez da Donostiarrak asteburu honetan?
1: Bai, bueno, demoraldi guztiko konparaketa egiten balin badugu, ba, segurazki astebururik onena. Eta nik, bola, azkarren esateko Donostiarragatik, noski ez daukat informazio, baina ikusten detena, edo kanpotik fumatu dezakedana da, aurreko urtean, erabat eraberritutako taldea izanik, gazte pila debutanteak eta bar, ba, 8. edo 7. eginda ere, hor dena positiboa zen, ez da, alegia, dena esan dezagun, ba, azkunde baten sartutako ba, bidean eramaten dana, ez da? Eta motivazio aldetik, ba, hori erresa izaten da eramaten. Aldiz, ba, segurazki aurten, ba, beste eskaloi batiko izan nahi dute, bueno, beste emaitza batzuren bilazoaz, gehiago nahi duzu, eta agian lehengo urteko emaitzan antzekoak, ba, lehengo urten onak zirela baloratze balimazen, ba, aurten segurazki, ba, ez hain onak bezala, ez da? Eta segurazki horrek bere erakospenak egunerokotasunean ba eragin dizkio talde horri, baina esan daiteke asteburu honek nikuzte eta oxigeno pizkat emango diola, ze bi egunetako lana aipatu duzu bezala, nikuzte segurazki asteburu demoraliko asteburuarerik onena.
0: Eta gizonetan, Jon, zu hori jotarra izan da, naiz eta Bermeoko entrenatzailea izan, hori jo gaur lehen bandera, Lekeition. Bueno, horrek ere zeresa nadu, zein garrantzia zuen gaurkoak, ba, hori jotaren zat, eta ba, bueno, nahi eta lortu, ez da?
1: Ba, bai, bueno, ez neukan, dat hori agian izango da lehen bandera hori joren zat, Lekeition ligan.
0: Bai, hori da, hori da.
1: Alekia, azete ligan, azete ligan.
0: Azete ligan, bai.
1: Ni laro eta markadan arrobar izan izan da askotan ez, baino irabaz izan genuen Lekeition, bai orduko Euskal Ligan edo txapelketetan ere edo, bueno, orduan egiten zin estrobetan, baino bai, esan guratua, ez da ez da ere muerraza gauzako ondo egiteaz gain, ba, bueno ere mu kapritxosua da eta dena joan bertaizu ondo, baina nik uste, bueno, txandatik txandarako konparaketarik egin gabe, txanda barruan nik uste, bueno, ba, hasieratik bukaerara ondo dominatu duen estropada bat izan dela, Orion aldetik, eta aitzaki gutxi, bestek ez dekau aitzaki asko jarteik, ez atzoko hori jorekiko garaipena eta zalekik ja, ez atzokoa eta ez gaurkoa, nik uste, aurreneko minututik azkeneko arte, ba, praktikamente azkarrenak izan diala, denbora guztien, eta horresto asko esatik, zorion du, irabazlei, eta onartu indartxuo, azkarro eta obio izan diala.
0: Zuk esan dezu, Jon, aitzakirizke zatzo zuen mailan izan zineten, gaurkoan zazpigarren ezakit, irugarren luze horretan, edo ba, zerbait gehiago kostatu zaizuen, edo zer gertatu den, edo besterik gabe, ba, bueno, ezen zuen eguna izan?
1: Ba, ikaragarri kostatu zaigu, Gaur mutilak asko sufritu du, segurazki udarako estropadari gorrena, bai fisikoki eta bai mentalki, ze ikusten dezunean eman da txalupa ez dihuala, ba, ez da erreza izaten, bueno, azken orduko aldaketa batzuk egin behar izan ditugu, ba, gauean, bueno, barrolari bat edo beste ondo aurkitu ez delako, eta, bueno, baina, bueno, hori talde guztietan gertatzen delako gauzak, baina gauza batagatik edo bestiagatik oso gogorra intzaigu estropa, aurreneko luzetik, aurreneko luzen oendik fresko zaude, eta, bueno, arpegia pixkat eman dugu, baina ikuste genuen atzeak atzala, kanporaka ikaragarri kortatzen zitzaigun aurre egiten, demora asko oso errez galte denun, eta bigarren gol luzen, mentalidade askokin eta asko jota, ba, lortu deuk, eta ari jaida zierba nahi bintzat, ba, berriz mutura zartia, eta berriz hor kokatu geha, bigarren ziabogan, praktikamente bigarren, baino ez adizut, asko jota, asko gastatuta, eta hirugarren gol luzen, ba, pixkate sentitu deu, horreneko luzen sentitu deuen berbera, ez da, txalupa etzi joala, etzula aurre aiten, eta gaina indar gutxi jokin, ba, segundu asko, ez da, oin buru zain naiz, baino zierbanak dozena bat segundu atera dizkigu, eta ketaiak ebai, hirugarren goziago gortan, eta ezakera zioa irute zait, baina olaxe izan da, desatxe gina, gogorra, eta kuriosua da, ze astean zehar oso gustora ibili gea entramintutan, oso gustora, ala ere jakin badakigu, ze bide edo zei bilbide damakigun, eta ze aste mota izan zitekeen hau, eta, bueno, balas izan da, nik uste eta atzo oso ondien genuela arraunen, irugarren gatu binean, eta konforme, eta gaur ez adizu, pixkate zigor bat bezala izan da, ze aurreneko minututik ikusi deu txalupak harriko skor bat arrastaka emango balu bezala, eaman bertala, eta hori oso gorra izan da arrolarintzako, baino txalotzen diet, eta han bertan esan diet, baino hemendik ere esan nahi dut, ba, oso arrona hola gaur zazpigarren inda ere induten lanagatik, ze egoera hortan burua ez galtzea, eta talde bezala konportatzea hasieratik bukaeraraino, eta gero lehorrean etxeak una horretik ere, ba, balore asko emate jot, eta hori ere lortu dugu gaur, eta hoxe izango da gaurko gure banderatxua.
0: Oso ondo, Jon, azkeneko minututxo baten, datorren aste buruan, ba, itxaso bete-betean esan dezagun, Ondarrun eta Ondarribian, ezakit zer espero dezue?
1: Bai, ba, bueno, beste bi eremu, bueno, ba, prestigiokoak, zale asko urbiltzen direnak, baina baita ere, Lekeitiokin ezan deten bezala xe, ba, kapritxozoak, ez da? Biak itxasoan dira, baina biak olatu ezan dezagun pixkat kostautik amuratuta sartu zaigula, segun eta ze giro, ez eta itzakiri jarri nahi aurretik, baina ze giro, ze marea, ze olatu klase, ba, bueno, aldeak egongo dira, kaleen artean eta bar, eta, bueno, ondo kudeatzen jakin beharko dugu talde bakuitzak, kale bakuitza, ze, bueno, kale denak ez dira txarrak bere ibilbide osoan, bere parteak esaten ditu, txarragoak, obiagoak, eta guzti hori ondo kudeatzea exigitzen duen bi eremu izanik, ba, horretarako prestatzen saiatuko gea, eta aurrengo asteburuan zer ikusi dezakegun.
0: Ba, Jon Salsamendi, igandero bezala, mila esker, eta datorren astean entzungo gara. Eskerrik asko!
1: zuei, venga, ondo pasa.
0: Gogoratu gaur, arraun lagunak irabazi duela, margarrena, marretik amar, eta zortzigarren bandera, hori jotaren zatek izonetan, bostak dira, Igon Urtaza, arratsaldeon. Albisten txata orain.
2: Hori da, arratsaldeon ador, kirol emankizunarekin jarraitu aurretik, eten batekin godu gu bai, zera jakin berri baitugu gaur gauean Algortan gertautako ustezko sexu eraso delitu larrien aurrean eta ertzaintza kasua ikertzen jarraitzen duen bitartean, Algortako mugimendu feministak elkarretaratzea deitu duela arratsaldeko seietarako alegia ordu bete barrurako. Segurtasun saiak dioenez, badirudi bi pertsona gaur gauean ezagutu zutela elkar, emakumea 19 urtekoa Gurutzako ospitalera eraman dute eta 20 urteko gizonezkoa atxilotu. Bien bitartean Getxoko udalak gaitzespen irmoena adierazi du sexu erasoaren aurrean eta herritarrei dei egin die emakumeak gutxiesten dituzten jokabideak arbuiatzeko. Eta zeutan bestalde, ondorengoa. Une honetan, 1000 gora migratzaile gehienak Saharaz hegoaldeko Afrikakoak zeutako etorkinen aldi baterako egonaldirako zentroaren kanpo aldean daude, barrura sartu ahal izateko zain zentroak bere edukiera gainditu du eta. Azken orduetan, Marokotik iritsitako pertsonen kopuru handiak areagotu du egora eta 100 migratzaile inguruko eremuetan kanpatuta daude bien bitartean. Polizia Nazionalak segurtasun dispositibo berezia ezarri du zentroaren inguruan eta armadak ura banatzen die kanpoan daudenei. Eta gaiz aldatuta Gasteizen Engusentiko arrosario zalek alegia auroroek eman diote hasiera gaurkorako prestatutako egitarauari 9 aldera ekin diote Andre Maria Zuriaren jaiak iragartzeko urteroko ibilbideari entzun ditzagun. Urtero lez, tradizio, San Mikel Elizaren aurrean ekin diote ibilbideari, bertan baita Andre Mari Zuriaren irudia. Hiriko kaleak zeharkatu dituzte San Migueleko eskaileretaraino, hala azaldu du ekintzaren antolatzaia den Andre Maria Zuriaren kofradiak eta gaur emango du alaber Iñigo Etxezarretak, ETS-eko abeslariak arratsaldeko 9:30 pregoia aurretik ordea. Arrera egingo dio Maider Etxebarria Gasteizeko alkateak gaur, esan bezala, arratsaldeko 9:30. Errepidean segurtasun saiaren arabera, AP batean Legution Burgoserako noranzkoan auto bat matxuratu da eta eskuineko erraia oztopatzen ari da. Eguraldiari dagokionez, gauera bitartean giroa eguzkitsu izango da eta temperaturak igoko dira Euskal Meten hitzetan. Kostaldetik hasita haizeak ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko da. Besterik ez gure aldetik, arratsaldeko 5:03 dira, berri gehiago ordu bete barru eta noiz nahi orain puntu eusatarian adur.

Arratsaldeko bostak eta lau minutu dira, entzule lagunok, eta egin behar deguna da orain, ba, aipatu, getxoko zirkuituaren topa marra, lehen entzun dezue, ba, Nathanael Testenfaltzion Movistarreko txirrendulariak irabazi duela esprinean, edo azkeneko koska horma horretan ba, bera izan da indartsuena, bigarren Pau Mikel, irugarren, beste behin irugarren, ezkiotarra Ale Xaramburu izan da, irugarren berriz ere, Kofidiko gizona, pasaden urtean bezalaxe, pasaden urtean Del Toro eta Jusoren atzetik. Oraingoan, Testenfaltzion eta Pau Mikelen atzetik, laugarren Marcele Camprubi, Espainiako txapelduna, Pinareloko txirrendularia, bosgarren izan da, Ludoviko Kresetxioli, Julio Txikone, seigarren, 2008 bostean Donostiako klasikako irabazle, zazpigarren Jordi López, zortzigarren Burgadeu sartu da, bederatzigarren Cesar Pérez, Kevin Vermaer, kestatu batu harrakitsi du, top amarra.

0: Eta Frantziako turrean emakumekoetan 48 kilometro terdi gelditzen dira lasterketa buruan orain hiru txirrindulari ditu, hiru emakume emakopteko fidiko txirrindularia Elin Jansen herberetarra eta Uno Isako Anuska Koster hau ere herberetarra hori bai tropela 43 segundura besterik ez. Eta azken arron kontutxo batzuk aipatuko ditugu, ba, bi korte do bi ahots entzuteko, arraun lagunak egotxe, txirrindulari ez, arraunlarri baten hitzak bildu ditugu, Jule Arkotxarenak edo EITB-ko Sara Gandara lankideak berarekin izan duen elkarrezketa.
1: Bueno, laugarren kaletik, zemoz moldatu zarete, joanekoan oso ondo, bueltakoan gehiago kostatu daz.
2: Bai, egiz ezan, bueno, baziki un legitxo kanpo apura tramposu dala. Baina, bueno, gero lana etxera urten gara, eta bai, ekipo moan ikustot bueltan ez garila oso ondo junta, baina, bueno, helburua beteta, eta bueno, txartu induzen gauza, ba, hobetzeko.
1: Txarto indiezen gauzak esate baterako, ez dakit, baina, bueno, ziabogan ustot Tolosaldeak hobea induela, hori esate baterako?
2: Bueno, ustot ziabogia ez dala izan eskasa, baina gero hueltan ez gara topa ekipo moan, da tranquiltasun hori bat zuki genuna, ba iguale ez dugu topa.
1: Egia zan, hiru ontziak, San Juan, Tolosa eta zeuek, bueltakoan hor, ibilizabete elkarri mokoka, ez dakit nola bizizaten den hori ontzi barrutek?
2: Ba, bueno, nik egiz dezan, apur bat ekipo barruan, bai ikustiot ez gaila batu, baina, bueno, momentu eskazita me bakiu traineru aurrera eta daten, orduan, ba, bueno, hortik aldetik oso posik.
1: Bueno, beste bandera bat, aurtengo danak, iazko hobetzea zaila zirudien, baina ondo zoazte?
2: Bai, gure helburu atzanean orgoizan mantentzia da eta danak albadu zirabazi, ba posik. Eta bat ematez badu irabazten, ba, bueno, gure helburua ligia irabaztia da, eta gero hortik datorren dana, ba, ongi izatia izango da.

0: Eta Arraun mundua izteko, Gorka Aranberri hori jotarren patroia, oere Sara Gandararekin behin estropada eta bandera irabazita.
1: Gorka Aranberri hemen pospozik dago zoriona.
2: Eskerrik asko.
1: Beste bandera bat, eta gaur gainera, ba, ez dakitzuk esango diguzu, zenorako baldintzak topatu dituzuen, aldakorrak, eh?
2: Bai, bai, ba, telefonotik esaten nahi zan referentzikin, kanpoak abentaja hunditzen bezala gindua zen, legeitiok imentzat, Donostikin etxean esaten, bueltako bai. Baina ziagoan uste tiru ziala, eta ez da egit atzo bezala, aiziak indarra pixka dartu indu, gehu txitezun, eta geho mareak epizik dia, eta gehu ez da egit pasatzen. Guk ez da egizkion gauza asko pasatzei horrazpin, eta askotan hobe, bestela dana kontrolatu egitzea ere ez da komeni.
1: Egia da, ohorezko txandakoekin hor borrokan ibili zaretela, baina askotan gertatu izan da horten, ez? Beste txandakerekiko aurkariekin, ba, hor referentziak zaintzen.
2: Bai, bai, eta larun batetako zailkapenak iganden horieke tanda hoitan ateatzia, ba joku gehiago emateizu. Igual horrezko txandan daun talde bat, ba, lehenengo tandanek ateazan, aurreko azten bezala, eta hor tartzen sartzea eskizu denak, eta gizton, ba, naste borraztia pasatzea. Baina, hoitan abakiu, tempora azteunen azaron abakiu olako gauzak pasatzea gala, eta horrekin jokatu behar dugu, eta nik ustete lekeitio, hau aldapentzako, aldapeizkin dita, segura uste torri jogemen azeten irabazi gabe soldadun bandera bat, begiz jota genekan, lehen orten zentezimatik aldein zibun, baina gaur irabazi deu, eta kiston estropain deu.
1: Lantzagirotu dela uste oso?
2: Bai, bai, nik uste zaila, oso zaila hartzeko, olatua indarra hundilak intzeolako, baina korriente honek eta zulu hundik irikitzen zitun, eta kosta itezan neuntzila kolokatzea, baina nik uste dut bigarren olargon, olatu pare baten ondo asmatu dula, zirrikitu hori iriki deu, azkeneko parea minutuak onagen eskantziago, abigarrengo ziago hartzeko, eta hor iriki deu zulua, eta geho ja beste tandako ekin jolazten jungea.
1: Beste bandera bat, sortzigarren agorka, atzo Ibonek eta esan zuten, normalizatzen ari zaretela garaipenak lortzea, eta hori ere, ba ez dakit non jartzen izuen langa zeuei ez da.
2: Bai, eta runruna babil, gure untzitik kanpoa, irregular gabiltzala, oez gabiltzala lehen urten aina, igual ez jardungo, baina nik uste garaien honetan lehen urtego bandera kopuru berdinakin gaudela. Eta atzo mutila izaten egen. Mutila gamarretik zazpi irabazizio, amaikatik sortzi gaur. Eta nik ligak irabazita eskat, zazpi eta sortzi banderak temporada guztin irabazita. Eta arrazoiak, hau normalizatzia, eske delitua da, hau normalizatzia, ez talako normala. Baina gu tren honetan gaude, eta ez deun nahi pasatzeik gana eta aprotxatu inberda.

0: Bostak eta hamaika minutu dira, entzule lagunok, komentature Danimarkako turrean, gaur bosgaren azkeneko etapa, Rasmus Sökberg Pedersenek irabazi duela, Decathlon taldeko Danimarkarrak, esprinean eta zelkapen nagusia gut, Bana ertetzat izan da, iru etapa irabazita, bostetik iru irabazi ditu Bismarckko gizonak, eta lehen aipatu bezala, kae bat ligan, Zarautzek irabazi du, hogeita baten minutu zortzi segunduko denborarekin, Deusto bigaren hamaika segundura, Kaiko irugarren hogeita bi segundura zelkapen nagusian, Zarautz eta Deusto biek egun eta hogeita lau puntu dituzte une honetan, Zumaia irugarren egun eta amairurekin, eta Kaebi ligan Santanderen hau ere, Castro Garaje hogeita bat minutu hogeita zazpi segunduko denborarekin, Camargo bigarren emezortzi segundura irugarren Portugalete, berrogeita malauera Castro segitzen du lider, Larogeita sei puntu, Camargo kirurogeita mazazpi, eta Portugaletek berrogeita emezortzi. Lehenengo hartu eman egin behar dugu orain, Lizarrarekin une batetik bestera ziko baita, pelota jaialdia, eta bertan daukagu, txintxo, Iñaki Berastegi, Iñaki Arratsaldeon.
1: Ador, Sarazo, Euskadi Irratiko entzule lagunok, Arratsaldeon, Lizarrako Remontibal pilota legotik.
0: Bueno, komentatu zeintzuk diren partiduak, eta imaginatzen dut, ba, lehenengo B-seriekoak, ja da, kantxar, izango direla une batetik bestera.
1: Bai, dagoeneko lau pilotariak beroketa lanak amaitzen ari dira, eta, bueno, badakizu, B-serieko eta A-serieko Masterseko partida bana izango dugula. Aurrena, ba, B-serieko partidan, Erijaka eta Arkaitz Eskuza hariko dira gorriz, eta Iker Salaberria eta Imar Morga Etxebarria hariko dira gerriko urdinez. Kaso honetan, zailkapenari begiratuko bagenio, B-serieko Masters honetan, Jakak eta Eskuzak bi irabazi dituzte, eta bestalde, Morga Etxeberriak eta Salaberriak, Salaberriak eta Morga Etxeberriak ere beste horren beste. Bueno, ba, hori da menuko lehendabiziko platera, eta gero dator plater nagusiak, Herriko Gorriz A-serieko Mastersean, Peio Etxeberria eta Iztueta hariko dira, Zabala itxura batean adur gaixo dago, eta, bueno, ba, Peio Etxeberriak ordezkatuko du, lehen jardunaldian bezalaxe, eta Gerriko Urdinez, Larra Zabal eta Zabaleta hariko dira, Zabalak eta Iztuetak, bi garaipen bi partia jokatuta, Larra Zabalek eta Zabaletak bagaur lehen da biziko puntua nahi dute. Nahi duzu lehenengo protagonista biltzerik dugun adur?
0: Segundutxo bat, ze protagonista berri bat daukagu mikrofonoaren edo telefonoaren beste aldean omesan da, gero arte Iñaki, eta protagonista, bai batu dugu getxoko zirkuituan Movistareko gizon batek irabazi duela, Natnael Testefatzion Eritreako txirrindulariak irabazi du, bosgarren ordizian eta orain irabazle getxon eta bere zuzendaria, Movistareko zuzendaria, gurekin daukagu Xavier Muriel, Arratsaldeon.
2: Bai, Arratsaldeon.
0: Beno, pozik ezta?
2: Bai, egizan izugarrizko poza, eta bueno, lana ateratzen denen, ba, deno pozik.
0: Azkeneko koska horretan, ba, oso gogorra zen azkeneko arkotxako koska horretan, nagusi izan da zuen txirrindularia, hor bat zeuden maila undiko txirrindulariak, baita euskaldun batzuk ere, irugarren Ale Xaranburu adibidez, bertan jada irabazitakoak, baina afrikarrak ba, irakutsi du sasoi puntu honean iritsi dela, bosgaren ordizian gaurkoan irabazle, eta zuentzat, garaipena.
2: Bai, azkenean gaur ba, bi idea, lau, bi gizonekin ginen, bai Jon Barrenetxea, oandela bi urte irabazizuna, eta natu, otxeien dugu, Natanaelekin, eta bai, Jon Estainain ondo bilatu, azkeneko era hartan, natu que aguantatu do, eta bagenekin ba, bukera hartan, bai, alko zola bintzete leian izan, da behar, azkenik izugarrezko esprinia indo, eta garaipena.
0: Hor puntuak ere pilatu dituzue, Xavier ezakit enboraldiari edo azken lasterketen balorazio moduan, atzo ere Donostian, gero Burgosen imaginatzen dut, bueno, nola dago taldea eta nola iristen da azken hilabete hauetara?
2: Ba, nik uste, bueno, hasieran sorte txarra, otanak izatezik jo erorketak, baina hala, azkenen, ba, Enric Mas, Kianu de Brox erorketak, esan nahi, eta puntuak, eta jende importantea genuna lesionatu izan dugu, eto pixka tarrastatzen hun izan geha, eta bueno, ematen doia pixkanaka buru altxatzen nahi gala, esan nahi, bai, bintzete jende horrekin, Eta, bueno, ba, bentsete uolturrean kostatu izan zaigu, bai itxura ona eman turrendean bezala, baina maitza katatzea kostatzen ari zaigu, eta gau, bentsete uolturrean paralelo dien beste lasterketatan ezin dugu faiatu. Bentsete, eta tig irabazi, baino puntu sorta ateratzen bai, eta gar bezala balin badaba irabazi eta puntuak, pues, asko zobeto.
0: Oker ez banago, Xabier ez ezu orain digatera Espainiako itzulirako taldea, ezakite Enric Mas han izango dan, Quintana atzo ikusi genuen Donostian, ze talde mota, ene baldin batzu izenak esan gabe, edo ze talde mota eramango dezue, zein helburu izango dituzue, hau da, zelkapen nagusiari begira gehiago, edo etapa garaipenen begira gehiago?
2: Ez, bai, ondie zortzi txerindulari alturan, buelta prestatzen, eta gero turretik beste batzu errepikatuko dute, orduan, bueno, amarreko bada hor, esango, eta azkena momentu arte, oitati bakizu zortzi hartzen die, baino bai, Enrik takian, bai, zati azkenean turrean bost egun bakarrik intzitzun, orduan, biliderekin, ba, generalan bila saiatuko gea, eta gero, bueno, ba, esate izut Castrillo adibidez, ba, ondo rekuperatzen balin bada, turretik jungo da, eta etapako aukera bat izango do, saiatuko gea. Eta gero, bueno, ba, esate izut Castrillo adibidez, ba, ondo rekuperatzen balin bada, turretik jungo da, eta etapako

0: Frantziako turrean, 40 kilometroren faltan, bat egin dute lasterketa buruak eta tropelak, naiz eta orain Comteco Fidiko emakumeak berriz ere ba, eraso aldaketa bat bota duen, baina 9 segundoko tartea dago beraren eta tropelaren artean, beraz gaur jada mendate guztiak ere gainditu dituztela, ba berriz ere sprinter puruentzat eguna izan liteke gaurkoan, gogoratu atzokoa izan zela lehenengo etapa, eta lehenengo etapa horretan, gorantz egiten zuen zertxo bai, gorantz egiten zuen azkeneko ba zuzengunean, Lorena Vives izan zela azkarrena, SD Wars egiteko txerendularia, baina gaur ere, ba beste sprinter batzuk, Charlotte Cole, Elisa Balsamo, Kiara Consoni, Lorena Weissbera, edo zergatik ez Marian Bosa hundiak ere, baleia, emango diote, atzoko irabazleari, esan bezala, Lorena Vives, atzoko irabazlea, herberetarra, SD Wars taldekoa, 29,5 kilometro gelditzen dira oraindik, Genevara iristeko, Montblanceko kaia inguruan amaituko da gaur, erabat laua den azkeneko zuzengune batean, esprintarentzat oso naberaz, bigarren etapa Frantziako turrean. Lizarrara buelta Iñaki, kokagaitza zuean, nola daukagun horre neurketa jasi dan edo ez?
1: Bai, ez da, duela 2 minutu egin zaio lehiari eta momentuz bana markagailuan. Salaberriak eta Morga Etxeberriak bat, Jakak eta Eskuzak bat, lehenengo airez Jakak egindu eta gero txokoan luze, Salaberriak eman dio berdinketa ba, bikote urdinari kasu honetan adur. Orain gantxoa, Jakak bildu, Salaberriak, bien tarteratzera, Jakak, ondo erik, bi eta bat.
0: Bieta bat, gogoratu, eh? Hau B-seriekoa dela, gero nagusiko partida izango, bai. Izango degula, hemen B-serian Jaka eta Eskuza, irutik bi momentuz, eta markagailu edo balantze berdinarekin, Salaberri eta Morga Etxeberria, beraz, gaurko neurketa ere, Iñaki, garrantzitsua, sailkapenari begira, ligaxkari begira.
1: Bai, hori da, importantean liderren arteko leia, esan genezake. Gure alboan da Peio Etxeberria, Peio, kaixo arratsaldeon.
2: Haupa, arratsaldeon.
1: Bueno, gaur Javiren ordezko lanak egitea tokatu da, bigarrenez.
2: Bai, hori da ez, bueno, Javik ez dago jolasteko eta bueno, deitu didate eta gustora frontoira.
1: Kaixo edo...
2: Bai, hori esan dute fiebre badula eta bueno, sukarra dula eta beraren partez.
1: Bueno, badakizu, txapelketa honetan Javiren ordezko lanak egitea zer den, irabaz egin zenuen martxelekin, gaur pentsatzen du beste partida hon bat egitera eta garaipenaren bila.
2: Bai, hori da ez, bueno, martxelekin gustora, momentu oso sonean dago bera gainera, eta bueno, haber aldugun atera garaipena.
1: Eta son hona zaude?
2: Bueno, ba, mendi egun batetik bestera asko aldatzen da ez, beste egunean ba, partida txarra ingenun, eta oain beste oportunidade bat, eta haber buelta ematen aldiogun.
1: Ze partida espero duzu Joseren eta Larraren kontra?
2: Ba, partida gogorra, ez? Azkenean Jose ba, bueno, bakigun hola dagoen eta bueno, Ikerre Kriston erritmoa sartzen du eta bueno, partida oso gogorra.
1: Frontoia, bueno, jokatzen da urtean zehar hemen San Andres egunean eta udan eta ze iruditzen zaizu Remontibal pilotaleko hau?
2: Ez, frontoia ederra, ez? Hemen beti ambiente ona eta bueno, frontoi noblea da eta beti gustatu etosten gara.
1: Eskerrik asko, zorteon.
2: Eskerrik asko.
1: Bueno, eta ea hemen alboan daukagun Iker Larrazabali ere bi galdera egiten dizkigun, Iker, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Bueno, nola zaude gaurko partidari begira?
3: Ondo, motibauta, ez? Nik uste partidu polita dela, frontoi oso ona Laurentzako, eta bueno, espero du ba hori, lehenko puntua irabaztea.
1: Aldaketarekin, Zabalak egon behar zuen eta Peio dago.
3: Bai, gaur goxean entenatu naiz aldaketa honetan, baina bueno, nik uste bikote oso ona dela, eta bueno, espero du ba hori, partidu ona ateratzea eta irabaztea.
1: Asko aldatzen da, Peioren kontra edo Zabalaren kontra jokatu?
3: Bueno, pilotari guztia desberdinak dira, ez? Baina, bueno, biak dira oso onak, igual Peiok fizikoki gehiago da, eta, bueno, zai izango dugu irabazte, baina, bueno.
1: Bueno, zuentzat oso partia importantea da, ez? Horrenik ez duzu garaipenik lortu, eta lehen bailen egin behar da, ez? Puntu hori atera.
3: Bai, justo bi azken partiduak ba, hori uke dugu irabaztea, baina ezin izan dugu, baina, bueno, espero dugu gaur izatea eta gaur lehenengo puntua aitaratzea.
1: Ze partia espero duzu frontoi honetan, bikote honen kontra, Iker?
3: Ba, gogorra, ez? Bi atxelariak asko ematen diote, espero dut, ba, Josek askoz gehiago ematea, eta, bueno, nik aldu dana egingo dut, erasoan ondo gotea, eta, bueno, defentsan bebai ondo gotea.
1: Zartean.
3: Ezkerrik asko.
1: Bueno, ba, hemen txenegoen, adur, lehen lerroan, armaietan, pipilo.

Tarien artean eta bueno, atrakotxoa egiteko aprobetsatu dugu. Bien bitartean beste bi tanto beste hiru tanto jokatu dira, azkena urdin, Salaberriak eta Morga Etxebarriak bi, Jakak eta Eskuzak hiru.

0: Gaur zaldi lasterketak izango ditugu Donostiako hipodromoan, lasarte, bost erditatik aurrera, ba, abuzturo ohikoa den moduan eta ohitura den moduan lasterketak izango ditugu, zaldi lasterketak Donostian esan bezala, hilabete osoan zehar, gaur bost erdietan hasiko da, gazteak eta matersen txanda izango da, lehen lasterketa eguna gaurkoa, beraz, estreinezkoa, gero, ba, gaurtik aurrera, lasterketa garrantzitsuagoek ere, ba, kabida izango dute Donostiako hipodromoan. Zarautzen, erremonte jaialaiko finalak jokatuko dira, sei terdietatik aurrera, aritze batalde bilotalekuan, be Maian, Deskarga eta Eskudero, Aiestaran zazpigaren eta Ugarte bigarrenaren kontra, eta Maian Agusian, Segurola eta Juanenea, Aldabe eta Barrenetxearen kontra. Iñaki Berastegi, guazen Lizarara.
1: Eskuza, bera, aurrez ere esakez ezin izan du bueltatu, Arkaitz Eskuzak pilota hori, eta, bueno, ba, lehenengo aldiz, urdinak aurretik jarri dira, lau eta hiru aurrekoa. Sakez galdu dut, hau ere, ba, bueno, agian bueltatzeko modukoa izan ziteken, tanto urdin, lau eta hiru, Puiko Virginiaren eta San Andresen omenez ospatzen diren festak dira, Lizarran, zaiaren 31-tik abuztuaren 6-ra bitartean, orainik ere festak hasi berri edo erdian, bueno, gaur badago ez, errekin gozatua Lizarran, Jamaica Show, dago adibidez, gauean.
0: Hori, zer da, Iñaki ez ezagutzen?
1: Jamaikako musikako show bat.
0: Ah, bale, minio ezakit alderen baten izena.
1: Foruen plazan musikaldia Jamaica Show orkestrarekin. Pentsatzen dut, ba, Jamaikako rigi erritmoak eta izango direla hor nagusi. Hori dago Foruen plazan, gero Gabezinen kontzertua ere badago, Lizarra ikastolak antolatuta eta hainbat eta hainbat gauza La Pañolada ere ospatu dago izan, baina arratsalde gau parterako ba, Jamaica Show, dago nabarmendutako gauzen artean.
0: Bihar askorentzat astelena,
1: Bai, bueno, baina Lizarran pentsatzen du jendea jai izango duela.
0: Artuko zuten
1: jai. Aste artean igun indartsua da, jaialdia ere, pilota jaialdia badago, eta bueno, gaur igandea baldin bada ere, agian gaur, kakotxartean, azien eguna tokatuko da, atzo, ba, eguna luzatu zenaren zat.
0: Askorentzat bai.
1: Seguru bai ez. Tantu aiokoan, bildu, Salaberriak eskerrez eri, gorputzera sartu zaio pilota hori, botea, iruterdian atzera Morgaitxebarriak, eskuza, zortziterdian, eraman, arabarra, gantxoa, Salaberriak, tanto! Ba oso ederra goizuetarraren gantxoa, bost eta irukoa markagailuan ezartzeko, ondo kokatu da, ondo gurutzatu du pilota, eta tanto, bero egiten du hemen, aize gailuak eta abanikoak ere ikusten ditugu, fuerte hemen, eta, bueno, bai, giro...
0: Ze temperatura daukazu handik, Iñaki?
1: Ba, kanpoan uste dut, 35 gradu. Ni ailegatu nahi zenean, 35 gradu. Barruan esango nuke pixka freskoago gaudela, baina, bueno, jendea sartzearekin bat, ba, pentsatzen dut, temperaturak ere gora egingo duela. Egia erizor, gaur hemen badaude, utxuneak eta, San Andres egunean adibidez, feria asteburu horretan, ba, bete egiten da, gaur jende gutxixiago dago, gaur ez dakite esaten zenbat jende dagoen, goiko armaia ere badaukalako, frontoi honek, baina kantxako armaia, ba, erdia baino gehiago egongo da beteta, baina atzekaldean eta lehen da biziko lerretuan lekua dago. Zake egitera, Iker Salaberria, zake arroa, luze atzera, 9. kuadran eskerraz eskuza eraman, badoa Salaberria bila, gantxoa tanto! Hau bere bai, ederra! Ikerren, bigarren gantxo elkarren segidan, ederra bila joan da, irakurri du altuera undirik ez zeukala eskuzak bueltatutako pilota horrek eta ondo gurutzatu du, ezin izan du jakak pilotari bueltatu 6 eta 3.
0: Emaitza beraz, Iñaki?
1: Orain txebertan 11 minutu partida zidenetik, Salaberriak eta Morgaitxebarriak 6, jakak eta eskuzak 3.
0: Eta telefonoaren beste aldean, beste protagonista bat, hau ere txirrendularitzarekin lotuta, hau ere Getxon izandakoa, edo oraindik dena Getxon, gurekin da Euskaltel Euskadiko zuzendaria, Gorka, parkatu Jorge Azanza, arratsaldeon Jorge.
2: Arratsaldeon.
0: Atzo, egon ginen, Mikel Landa itse egite, Mikel Landari buruz, Mikel Landa gora, Mikel Landa bera, eta gaur, zazpigarren Jordi Lopezek, hogeita amabos puntu, zakuratu ditu.
2: Bai, egia esan oso azte buru polita ateratza dugu, ez? Zato gonginen Donostiko Klosaikoan garrera polita egiten, hor nikoekin ni esaldian, eta gero ba, Agirrei aurreneko postuetan ailegatzen, zen karrera erraza izan, eta maia altukoa, eta baita ere, ba, gaurkoan ba, oso karrera polita egin dugu, Iker eta Jonathan horri esaldian izaten, eta gero Jordi zazpigarren postuan bat ateratzen.
0: Gaurko helburua, Jorge zakit zehaztua zenuten, topa marrianea sartzea posible zen, ikusitare zein zen gaurko maila, ba, koska bat beraxiago esan dezagun atzoko abino, baina zakit espero zenuten zazpigaren postu bat lortzea, zakit hori helburu bezala zenuten?
2: Ba, helburu oso ambizioso bat zen, aurreneko hamarretan lehiatzea, baina bagenekien zegoen maila, zerrati normalean maila goten da getxoko lasterketan, baina orden goa izan da, askoz handiagoa, ez, eta orduan oso objetibo edo solburu gatza zan, baina bueno, Jordi oso egun polita izan du, sentsazio honekin aurkitu da, eta azkenean ba, hori berreskuratzea espero genuen emaitzariko berena izan da, ez?
0: Hori zaman izun, Jordiren ikuruan, gaur zazpigarren, bigarren izan zen Taiwaneko turreko bigarren etapan, eta selkapen nagusian azkenerako hirugarren, hori du aurtengo emaitzarik onena, baina azkeneko lasterketetan, ba, ezen egon etapa garaipenen leia horretan, gaurkoan bai, ezakitankeke ondo erantzun dioten edo ondo gozaldu duen, eta azkeneko talde txorretan sartu da, bazeuden, maia hondiko txirrindulariak, eta ba, begira, zazpigarren.
2: Hori da, ez, azkenean ikuste dute orain taldea dinamika oso positiboa batetan dagoela, konfidantzarekin, ikusten da nola txirrindulari guztiak daukaten maila polita gauzak egiteko, egutegi oso haundi bat daukago horretik egiteko, eta bueno, txaro pentsu gara, ba, urrengo lasterketetan, ba, Burgos, Portugal, Arctic Race eta datozenetan, ba, ondo egitea, ez.
0: Duela pare bat egun begiratu nuen Donostikoa eta gaurkoaren aurretik ba, UCI rankin hori, puntuen rankin hori, piknik taldea zenuten aurretik ezakite 180 piko puntu ziren buruz diote. Kalkulagailua edo atera dezue, orain nola gelditu da dena?
2: Kalkulagailuarekin gabe.
0: Imaginatzen dut.
2: Ba, izango da, horri jatzea azken unetan arte, ba, 30 horietan sartzearekin ba, pixka presionaturi gaude, ez, badakigu zer nolako garrantzia daukagun, baina nik uste txirrendulariak daukaten oberena atera behar dutela, gurean pentsatu eta alik eta hobekien lehiatu karreretan, ez.
0: Eta azkenekoa, Jorge, imaginatzen dut, atzoko albistearekin, gehituta gaurko emaitzarekin, bat taldeari arnasa mandiola eta bizitza mandiola datorren lasterketetan, ba, maila onena mateko.
2: Bai, batzutan jontzen eguzte, azte gunduan aginez, txirrindulari asko genuzkan aurreneko multzoa, baina gero hainbaitza ezen hainbesteren jokoa izan, ez? Eta aur bakarri Jordia iritsi da azken partean hor aurrean, eta oso hainbaitza aurkeztu dugu, ez? Orduan, nik uste maialekin dodela txirrindulariak, eta badakigu zer nolako maia egongo den Burgosen, baina bueno, adibidez Portugalen talde bolitarekin goaz ere, eta itxarapuntzu gara, ba, emaitza onak ateratzearekin, ez?
0: Jorge, zu, atzo Donostian, gaur getxon, Burgosera zoaz, Portugalera zoaz, zein da zure plangintza?
2: Ni Burgosera bidea jendurein.
0: Oso ondo, ba, ea elkarrezketak izaten ditugun, ze hori seinale ona izango da, baita aldearen zat, baita Euskal Txirrindularitzaren zat ere. Jorge Azanza, Euskal Telo Euskadiko zuzendaria, mila esker, Jorge.
2: Hori da, espero baiet, eskerrik asko zuei.

0: Bostak eta ia hogeita mairu minutu dira, gogoratu etxe ondoren maiota eta kulotea zozketatuko dugula saioaren amaieran, zortzia baina minutu txobatzuk lehen xeago, parte hartzeko, bidali zuen izena bizenak eta etxe ondo itza, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira, bezu guztietatik bat aukeratuko dugu, eta berarentzat izango dira etxe ondoren maiotea eta kulotea. Eta Lizarrara egingo dugu vuelta, Iñaki, aurrera.
1: Bueno, ba, partida oso polita eta entretenigarria ikusten ari gara, Remontibal pilotalekuan, 8 jakak eta eskuzak, 6 Salaberrek eta Morga Etxebarria gorriek, alegia jakak eta eskuzak, azkeneko bost tantoak elkarren segidan egin dituzte. Bana berdin dute, 3 eta bat aurreratu dira jaka eta eskuza, gero bost tantoko takada urdinek, eta orain erantzuna, beste bost tantoko takada jakak eta eskuzak, egiera izor, gantxoaren bitartez eta bar, bai jakak, bai Salaberriak, asko asmatu dute tarte honetan edo partida hasiera honetan. Sakea jakak, eraman Morga Etxebarriak, jaka botera bien tartera jokatu du, ondo kubritu du Morga Etxebarriak, atzera eskuza bederatzetik ezkerrez, gainean da Salaberriak moztu, jakak orain zabalera, Morga Etxebarriak eraman eskuza altura eman nahian, aire sartu da laguntzera, Salaberria ez du bete-betean jopilota, eskuzak azpi-azpiti punpala zerrondo bildu, Salaberriak atzera jakak, Morga gatzera etorri behar du, pilotari bueltatzeko eskuinez ezkerpareta jota, eraman, eskuza emateko duka, eman dio galanta gaiztotu eginda, ondo, sotamanoz Morga Etxebarria, Erik jaka, indartxua atzera, zaila da, zaila da, zaila da, buena! Morga Etxebarriak oso zaila zen, hirugarren pilotak adatzera, irez Morga Etxebarriak, ondo, jakak emoztu, ailegatu, Salaberria, irez eskuza, ze bi pilota eraman dituen Amorebietako atzelaria, gaze partida hasiera, Salaberria txokoan airez, bildu eta bipareteko egin jakak, eraman Salaberriak, jakak orain, bera! Ezin izan du jakak, ezker paletan pilota hori, ondo jo, tantua, urdin, zortzinan, eurketako, laugarren berdinketa, eta lehen txalo zaparra da hundia lau pilotari eiz, egiarizor, tanto ikusgarria jokatu dute, eta partida hasiera behintzat, oso ederra, barkatu, 8-7. Zazpi eta 8, beto esan da, Salaberria eta Morga atzetik oraindik ere, baina oso tanto erakargarria jokatu dute bi pilotariek.
0: Jaka eta eskuzak, azkeneko norgeiagokan, azkeneko partiduan, galdu egin zuten. Esan degulen, irutik bira bazituzela, azkenekoa galdu, amien eta gabire ondoren kontra, 22 eta 21. Aldiz, Salaberriak eta Morga Etxebarriak irabaz egin zuten. Hain zuzen ere, Peio Etxeberria eta Unaxe Landaren kontra, gaur Peio Etxeberria, ba, maila nagusiko. Neurketan.
1: Bai, hori da, Peio Beseriego Masterzean Landarekin ari da, bi partida, hiru partida jokatu ditu bertan Landarekin, oso gerrezpalin banaiz, eta Zabalaren ordezko ere bi alditan aritu behar izan du, lehenengo jardunaldian eta ondoren ariko da gaur hemen Remontibalen bigarren partidan, hirugarren jardunaldiari dagokion lehia honetan. Izotza eskatu du Salaberriak, zekin lepoan edo jartzeko.
0: Hori zaman izun, lepoko atzeko partean igual, berotuta.
1: Bai, txirrendulariek eta bezala, badakizu hor esparatrapoarekin eta nola eramaten duten askotan itxatxita, ba, Inigo Simon medikuak lagunduta, toaia jarri du, eta toaiaren gainean, lepaldean, izotza orain toaiari gabe, esan dio Inigo Simon medikuari, ez ezkendu toaia da zuzenean, izotza, plastikozko poltsa baten barruan, ba, lepoan jarri dio.
0: Txirrendularitzari buruz, barkatu Iñaki segundutxo bat bakarrik, baize, Frantzeko turra pixka bat abandonatu egin dugu, 28 kilometroren faltan, lasterketa buruan, Riedjan Markus Lidl trekeko herberetarra, minutu batera datorra tropela, 28 kilometroen faltan esan bezala, teoriak dio, gaur Genevan basprina izango degula.
1: Bueno, ba, ea ba, alaxe den. Hemen Remontibal pilotalekuan, Masterseko partidak ditugu B-seriekoa jokoan, Salaberriak eta Morga Etxebarriak 7, 8 jakak eta eskuzak ondoren gogoratu, Peio Etxeberria eta Martxel Iztueta hariko direla Gerriko Gorriz, Zabalaren ordez Peio, eta Gerriko Urdinez Larrazabal eta Zabal eta Peio eta Iztuetak bitik bi, garaipen, Larrazabalek eta Zabaletak oraindik ez dute lehiarek irabazi. Sakea egitera goizuetarra, alegia, Iker Salaberria, 26 urteko Nafarra. Badoa, pixkanaka, pixkanaka, botea, pumpa lauterdian, eta sakea, arro, arro, atzera. Eskuzak, eraman, airearen bila Salaberriak urutzatu, eraman jakak, aire sartu da, sotamanoz atzera, jokatu Salaberriak, atzerako Eskuzak, morga. Airez indarremanez Erik atzera berriz ere Lizartzarrak Morgatxe berria zortzitik airearen bila txokoan dejada airez tanto Erik Jakaren tanto ederra txokoan ederki utzi du airez pilota hori bazirudien Salaberria bueltatzeko kapaz izango zela baina ezin izan du pilota hori jaso goizuetarrak horren bestez 9:07 Tantoa gorri egiari izan, egiari izor, oso tanto ederrak ikusten ari gara. Marcel Iztueta ere hemen da, ea bi galdera egiten dizkiogun Marcel Iztuetari. Marcel, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo, gokin ez, ezkenen plaza politia jokatzeko partiu importantea eta ber, irazteun.
1: Bueno, aldaketa, gaur goizien edo jakin duzuena ez, Peiok Zabala edo ordezkatu behar izan du, Zabala ez dagoelako jokatzeko moduan, ez da?
2: Bai, hola izan da, goizien esan digue, Javi zegoela ondo, sukarrakin daula eta bueno, espero azkar rekuperatzea eta bitarten ba Peiokin gustoa, aurrengo partidua bakin jokatu nunda oso ondo dituzan da. A ber gaurre bikote ona osatzea onda irabazten.
1: Ze partida espero duzu Larrazabalen eta Joseren kontra?
2: Bueno, ba lan desente imarko dugu, ez? Azkaren behiek jotzai ego die bik eta guk hoxe defenditu imarko dugu, espero ba, behiek tarte gautzen bat ditea eta gu ba, saiatu aurren dagoetan luzatzen da berpeio bukatzen.
1: Sasoiko zaude, San Ferminek irabazi binekakoa eta bueno, master zehazi eta bi partida bukere irabazi badirudi forma honean zaudela, ez da, Marcel?
2: Bai, behi esan guztua inaiz, beti emaitzak ez di, beti jokukin, bueno, jokukin lotuta bai, baina bai, bat abestea zea, ba, aparte bihoazen zeak izan edezke. Eta kasu honetan, ba, gustoa no, entrenatzen dare ongo, partidutan konfiantzakin da, mo partidu mordoa jokatzen bai, horrek konfiantza handi ematu.
1: Frontoia batzelari ontzat, eta bereziki zuretzat eta Joserentzat zer moduzkoa da?
2: Ono esango nuke, bai, askotan ez jokatu baino, bai, bai, oso, bueno, horra aurretik el mina itea, atzetik kentzea igual geixo kostatzea, baino frontoia ona.
1: Ezkerrik asko zorteon.
2: Bale, ezkerrik asko.
1: Hortxe Martxel Iztueta, ba, estelarreko beste protagonistetako bat. Ezin Morga Etxeberriak pilotari bueltatu, bi tanto egin dituzte jarraian gorriek, lehenengo etenaldia, tanto bakarrera, 11 jakak eta Eskuzak, 7 Salaberriak eta Morgak.
0: Giro aldetik, Iñaki?
1: Bueno, ba, girotxoa badago, baina esan bezala, bueno, hemen atzekaldean eta ulki huts batzuk badaude, eta goikaldean egiari zor, goikaldean ez dut ikusten zema jende dagoen, baina, bueno, giro hona dago egiari zor. Esan dudan moduan, ba, San Andres feria egiten denean eta lepo betetzen da, eta, bueno, gaur jende gutxiseago dago, baina jende asko dago, Ez dakite kopuru zehatzak ero galdetuko dugu, baina, bueno, gainera, aste artean ere jaialdia badago adur, eta ikusi egin behar horrek ere eraginik bat egokan, bi jaialdietara etorriko denik izango da, baina bat ere aukeratuko duenik soilik izango dugu, noski.
0: Oraindik atxeden duzera, iritsi gabezta, bale.
1: Hori da, lehenengo atxeden aldirako, tanto bat, ez, ailegatu egin Amorga, bikain gainera Amorebietakoa, bazirudien tanto egiteko zorian zela, eta atxeden aldira ailegatuko ginela, baina ez, Morga Etxeberria plantxarara lurrera botada, eta pilota bueltatu egin du, jakak atzera ezkerrez. Morga Etxeberria zeitik, altura emanez, arro-arro, pilota kada ederra, 9:09, eskuza eraman ezkerrez, bila da Iker, Salaberria txokoan utzi, tanto, ederki, partida, egiari zor, oso ederra ikusten ari gara, eta makine bat tanto on, aurrelarien artean, banatu dituzte, bai txokoan utzita, bai gantxoaren bitartez, bueno, eta partida ere berdindu xamardoa, 8 Salaberriak eta Morga Etxeberriak, 11 jakak eta Eskuzak.
0: Ba, kontatuko dugu, lehenengo atxeden luzera arte, momentu, 8 eta 11.
1: 8 eta 11, bai.
0: Orain ikusten ari naiz ni, segurea pixka bat atzerapenarekin doa, totori bai. Utzi du txokoan,
1: Bai, oso paradigina edo paradita ederra izan
0: da. Bai, keinua egin du gorputzarekin alde batera eta gero ondo utzi du txokoan.
1: Babado, goizu eta rabeste sake baten bila, 8:11. Bana, Bina eta Iruna berdin dute. Orain 8:11, Salaberriaren sakea, arro. Botea 6. Kuadroan, 9. Bueltatu. Aire sartu da, Salaberria ez du ondo jo, eta eskuzari bera joan zaio. Jotzeko azuen pilota. Eta zerre bere buruarekin. 21 urteko Laudioko atzelaria. Kantxa erdian zegoen. Jotzea era joan da. Pilotaren bila joan da, eta orain madari kasioka. Atzera buelta egiten ari da jakaren alboan. Jakarekin izketan. 9:11. Bueltatu dio eskuzak pilota Salaberriari eta bueno, beste sake baten bila Iker Salaberria. Lizarran gaude, Remontibal pilota lekuan. Iker Salaberriaren sakea. Atzera aire sartuko da Jaka. Morga atzera aire sartzera zijoan Jaka utzi egin du eskuzak eskerrez. Gantxoa oinetara. Salaberria Jakak bildu eskerrez, Morga atzera, eskuza, 7. Kuadroan erdian dago atzera, ondo jotako pilota, aire sartu da laguntzera Salaberria, Jaka botera, moztu bien tartera, Salaberriak atzera ondo defentsan eskerraz goizutarra, eskuza, altuera eman aian, ezin izan du, kendu, Salaberria sota mano sartu delako, eskuzaren txapeste bat, hau bai, Morga 7, eraman indartsu, bizkaitarra, eraman eskuzak, airearen bila, gantxoa, Salaberriarena bildu. Jakak, baina Salaberriak orain atzera, eskuza. Gantxoa ondo jarritako izan da, baina ondo ailegatu da Erik bera ere. Eskuzak eskerrez, tanto luze xamarra hause. Partida zirenetiko 28. Eskuza, atzera. Ia zazpiterdian, eskuinez jona izuen azkenen eskerrez hartu da, Morga. Atzera eskuzak. 8. Kuadroan orain Morga Etxeberria nahiko alan, Jakabila doa, gantxoa, tanto! Ederra, Erik Jakaren gantxoa. 12:09 horren beste zadur, lehenengo etenaldia, Remontibal pilota lekuan, Besereko Mastersean, Jakak eta eskuzak 12, Salaberriak eta Morga Etxeberriak 9.

0: Futbolean, kontutxo bat aibatuko dugu, gaur goizaldean, goizean jakin dugu Mikel Vesgak ez duela Athleticen jarraituko Almeriara doa, bigarren mailara, 2027ko ekainaren 30 arte zuen kontratua, baina kontratua ba eten egin dute, bai Vesgak baita Athleticek ere, eta talde zurigorria utzi egingo du 10 urteren ostean, eta artean bi titulo irabazi ditu Gasteiztarrak, Errege Kopa eta Superkopa, eta bere azken hitz batzuk ere bildu ditugu hemen Euskadi Irratian.
1: Kaixo Athleticzaleok, bueno, hemenago zuei azken nagurra eta eskerrak emateko. Ibilbide polita izan da orain arte, baina bueno, bideak banatzeko momentua heldu da, eta bueno, penaz, baina uste guztientzako ba onena dela momentu honetan. Berriro eskerrak guztiei ematea, egindako bideagatik, ospatu ditugun gauza guztiengatik, eta bueno, ba San Mamesen bizi ditugun gauza guztiengatik. Hemen Athleticzale bat duzue betirako, eta bueno, ba San Mamesetik ikusiko gera hemendik aurrera, gure Athletic animatzen, eta besterik ez. Eskerrik asko eta laizter arte.
0: Berreun eta irurogeita mabos neurketa denera, Mikel Vesgak Athleticekin jokatu dituenak, denera berrogeita iru... ez, barkatu, berrogeita iru partia jokatu ditu Ernesto Valverderekin, ez berrogeita iru gol, baina egin duen gol garrantzitsuenetako bat, ba, edo garrantzitsuena ziurenik, kopako finalean, penalti tanda, ba, berak sartu zuen penaltietako bat, ondoren Sevillako zerua ukitu alizateko talde zurigorriak. Hori izan da beraz, futbol munduko gaurko albiste bakarra, ez dugu askoz gehiago utzi gaurko egunak, abuztuko lehen igandeak, eta horrek esan nahi du, ba, pelotara buelta egin behar degula, Lizarrara buelta, atxeden aldetik bueltan izango direlako ere pelotariak.
2: Bai, eta atxenaldi osteko lehen tantoare jokatu da, Zabalen jokaldi egin nahi zuen Iker Salaberriak, baina kontrakantxara joan zaio, horren bestez tantoa gorri, horren bestez amairu jakak eta eskuzak, 9 Salaberriak eta Morga Etxebarriak. Aurretik beraz Lizarzara eta Laudiorra. Sakea egitera Erik. Badoa, aurrelari Gipuzkoarra. Botera jarri da Morga, 8 eraman. Jakaren esker bolea, txokoan luze. Salaberriak atzera, gantxoa Erikena, tanto! Apur bat saldu egin du bere burua. Iker Salaberriak gaizki jotako pilota horrekin, eta iaia eskerpaletatik gertu, Erik Jakak bikain aprobetxatu du, eskerrez gurutzatu eta tanto egiteko. Etenaldian adur,
0: bai.
2: 29 minutu, 212 pilotaka da.
0: Luzea, beraz.
2: Ostean, bi tanto, bai? Jokatu dira. Ez San Ferminetako finala bezei luzea, ordu betala
0: zaya, berrogei minutu eta luzea, baizatea, bai.
2: Sortzireun partida, sortzireun pilotak adado izan ziren egun hartan.
0: Sortzireun partida bezala xe.
2: Bai, bai, ya lo creo. Bueno, ahora hecho tanto su día. Nere egin zitzaidan oso oso luzea. Gainera, bero hundi xamarra egiten zuen, eta bai, bai, horrelako partia luzerik nik neuk behintzat zuzenean ez dut irratian kontatu, eta akordatu ere hain luzerik ere ez.
0: Eta beroak, beroak ere bai, luzera hori ba, gogortu egiten du, eh? Eta San Ferminetan, pentsa.
2: Eta Labriten, beteta, orain Jakaren deja daire, ez tanto, 15 eta 9 ba, 6 tantuko zulua, neurketako alderik haundien aregin, orain txebertan Jaka eta eskuza, bai, bai, San Ferminetan, feria gainera luzea da, bi egunez behin jokatzen da, bueno, dena da, eta beroa, eta jendea, eta zetasuna, bueno, eta gero horrelako partida, claro. Eta gainera partida pikaina izan zela, etzela izan luze jokatu eta tanto luzeak eta bai, baina ezin amaitu, eta ez, partido oso, final oso ederra. Ikusi eta kontatu genuen, eseri egin dira, Salaberria eta Morga, ez da gite tena eskatu duten, bai, esango nuke, enaiz uartu, epaileak karteltxoa altxa duen, baina...
0: Hausten ari direlako partida.
2: Bai, bai, eten beharra daukate, eten beharra zeukaten, eta alaxe egin dute, ama bost eta 9 dagoenean leia.
0: Hor Lizarran bertan jokatuko da biharrez, etzi, beste
2: bai.
0: Laugarren jardunaldiko ba norgehiagokak, Peña eta Loza, Zubizarreta, eta Bikuñaren kontra B-serian. Masterseko Maria Nagusiko partiderik ez zagongo, gero bai beste lagun arteko bat, baina bertan Altuna Landa, Peio Etxeberria eta Maria Ezkuneraren kontra, baino hau ez Masterseko neurketa.
2: Hori arratsaldez da edo gauez da?
0: Hori arratsaldeko 6etan hasiko da.
2: Bai, bai, bueno, aste arte izan da eta bar, ba, logika gehiago dauka. Datorren astean Gasteizen oso korrespondi manez, bandara Marizuriaren feria daukagu. Eta finala larun batean, eta gero igandean jaialdi ugari, bastidan ere bai, itartean. Baina larun batean gau ez. Andra Marizuriaren torneoko final hori. Bueno, ba, partida berriz ere martxan jartzera doa. Erik Jaka sakearekin, 15:09. Bada Lizartzarra sakearen bila.
0: Eta Frantziako turrean, barkatu, 14 kilometro gelditzen dira. Tropela oraindik, ba, zein harrapatu lasterketa burua, 34 segundura, naiz eta orain sprinterren bat aldekideak horri ikusten ditugun lanean, Maiot Horiarekin ere ikusten dugu atzoko irabazlea, Lorena Vives, SD Wars taldeko txerrendulariak lanean beraz, baina oraindik lasterketa buruan, lehen aipatutako Lidl Trekeko txerrendularia, herbeiretarra, Riejan Markus, 30 segundura, tantaka-tantaka murrizten alde hori, tropela dator, 14 kilometroren faltan, beraz berela izango dira, Gereban txerrendulariak.
2: Tanto ahi guan hemen, Lizarran, atzera Salaberriak, gaire sartu da Jaka, ez du ondo ondo jo, orain botera eskerrez Salaberria eskatu egindu eskuzak, eskuzak berak ere ez du ondo jo, atzera Salaberria gaire ez defentsan bikain, eskerre eskuin, boleaz berdin-berdin jotzen du, Erik Jakak, atzera eskuzak, altuera emanez, 7. kuadroan, ez da erabat ondo jarri, Morga eskatu egin du eskuzak, atzera aurrera torri da korrika bizian, eta eraman, atzea nahiko alan, Morga gero mateko Jakak nahi duen egiteko dauka aurrean, atzera, arro-arro eskerrez, altuera aldetik ez dago, arazorik goian hemen jotzeko oso goian dagoelako zapaia, ezin bueltatu Morgak, 16 eta 9 bitantora beraz dute gorriek bigarren etenaldia eta neurketa zirenetik 28 minutu
0: etenaldia askatu duten alen urdinak izan dira baina ezin
2: eten.
0: Ez
2: dute eten,
0: ez?
2: Eten dute partida baina dinamika
0: ai,
2: ez,
0: hori da.
2: Ez dute eten, bost tanto elkarren segidan gorriek, eh? 11:07 aurreratu dira Jaka eta Eskuza, ondoren 9:11 gerturatu Salaberria eta Morga, baina azkeneko bost tantoak diogun moduan gorri 16:09 beraz, Erik Jaka! Zakea, ea, arro-arro egindu, sotamanoz sartu da Salaberria, utzi, Jaka gatzera eskuzak eskerra ezindartxu, ia margarren kuadroan, eraman Morgak, bila doa Jaka, kantxe erdian eskuzak moztu azpiazpitik, eraman Salaberriak, airearen bila Erik, txokoan dejala, tanto airez! Ederra Erik enau, airez txokoan hilda utzi du pilota Lizartzarrak, tanto 17:09, ba orain etena, bigarren etena, tanto bakarrera, etenen arteko tarte hau, ba bere ala joan daitaren batean, 10 minutu baino gutxiago.
0: Bueno, lehen kexatu zera, luzegiak izaten ari zela?
2: Ez, luzegia,
0: bueno, kexatu ez, izaten ari zen.
2: Zan nahi dut, luzea izaten ari zela. Bai. Bueno, luzea, esango nuke, bataz bestekoa, ez, normalean partidak, ordu bete pasatxo, osotasunan, jokoan asko zere gutxiago noski, baina...
0: Eta Jakaren egindako beste bat.
2: Bai, Jaka gaur txokoan eta gantxoaren bitartez asko asmatzen ari da. Eri Jaka asmatzen ari da. Zakaren mila intzuzen ere Lizartzarra. Hau ere arro-arro ateratakoa, aire sartu da Salaberria botera Erik ekatzera. Gantxardia Morgak eraman, bildu. Eriken pilotak ada airez txokoan luze xamar, Eriken gantxoa, tanto! Ederrau ere, zerrenda luzea gaur, Erik Jakak tanto iragokienan egin duena, bigarren etenaldia adur entzule lagunok Lizarran, Ramonti Balen, eta alde handia, Jakak eta Eskuzak 18:09, Salaberriak eta Morga Etxebarriak.

Frantziako Turrean, 10 kilometro terdiren falta, lasterketa buruan, Lidl Trekeko Rietjan Markus daukagu, herberetarra, 35 segundora unionetan tropela, 10 kilometroren faltan, esan bezala, lanean ikusten ditugu, lehen esan bezala xe, Team SD Wars taldeko txirrindulariak, atzoko irabazlearen zat lanean, Lorena Baibzen zat, baino, bertan ere, ondo kokatutak, maiotoriaren inguruan, babeste sprinter batzuk ikusten ditugu, Marian Bos, tartean da, noski, asko irabazi ditu, etapa asko irabazi ditu Marian Bosek Bismako txirrindulariak bertan ere, bakiara konson ikusten dugu, Elisa Balsamo italiarrak ere, ba, etapa garaipenaren bila, Charlotte Kuhl, edo zergatik ez, atzo bikarra izan zen, Kim Lecourt.

0: Gogoratu, zozketa daukagula, eh? Martxan, arratsaldeko 8 minutu gutxi batzuk lehenago, ingo dugu zozketa, etxe ondoren maiota eta kulotea, bidali zuen izena bizenak eta etxe ondo hitza, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira, arratsaldeko 6 eta nire alboan jada txintxo-txintxo xerita, Ibon Urtasun, arratsaldeon Ibone.
1: Arratsaldeon Adurre, eta maiota ezin baitu tartu, eh? Ekin diezaiogun bai, segetako albiste eman kizunari nazioartean, Irango irautza guardiak aderazi du, Donald Trumpek iragarretako jamás armagabetzeko plana porrotera kondenatua dagoela eta Palestinako erresistentzia indartuta aterako dela. Erakunde militarraren esanetan jamás armagabetzeko aleinak ez du arrakastarik izango. Adierazpenok Trumpek Gazako gerrari amaiera emateko proposatutako planaren arira egin dituzte. Ekimenak jamás eta gainerako talde armatuak armagabetzea, Israelgo armadaren erretiratzea eta nazioarteko indar baten zabaltzea aurreikusten ditu. Jamaseko ordea argi utzi du, ez dituela armak utziko Israelek Gazatik tropak erretiratu eta su etenerako akordioa bete arte. Eta gurera itzulizego Euskal Herriko 11 hondartzetan egin ditu gaur mobilizazioak Sarek, Euskal Preso ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko nahia eta beharra aldarrikatzeko ibezala abuztuko lehenengo asteburua baliatu dute horretarako Bizkaian, Bakion, Laidan eta Ondarruan egin dituzte mobilizazioak besteak beste eta Gipuzkoan aldiz Deban, Zarautzen eta Donostian elkartu dira. Baina Uribe Etxeberriak, Sareko kideak, Sareren nahi eta beharrak zerrendatu ditu.
2: Hain zuzen, aurten mobilizatzea azken aldiz hondartzetako mobilizazioan. Horrek erakutsiko lukeelako, sufrimenduarekin eta salbuespenarekin amaitzeko dagoen borondatea.
1: Eta Hondarribian ertzaintzak gizon bat atxilotu du Oiartzunen pistola batekin egindako hiru lapurretaren ustezko egilea delakoan ikerketarekin aurrera egin eta hainbat ertzain etxetako baliabideak mobilizatu ondoren atzo 12:30 aldera Hondarribia inguruan zaintza lanak egiten ari zen patruila batek Guadalupe inguruan aurkitu zuen jasotako deskribapenarekin bat zetorren autoa ez bakarrik autoa ibilgailuaren barruan gainera lapurreten ustezko egileen ezaugarriak zituen gizonezkoa baitzegoen. Polizia egin bideak amaitu ostean, atxilotua Irungo Guardiako epaitegiaren esku utzi zuten eta epaileak espetxeratzeko agindua eman zuen. Errepidetan segurtasun sailaren hitzetan ez dago eragozpenik eta eguraldiari dagokionez, Euskalmetek zera adierazi du iragarri du kostaldetik hasita haizeak ipar mendebaldera egingo duela eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko dela eta bihar berriz zerua une askotan hodeitsu egongo da. Eta hodeiak ugariagoak izango dira, ipar partean bereziki horrekin batera, ez egon kortasuna ere handiagoa izango da, eta zaparra da trumoitzuren bat edo beste bota dezake. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 6 eta ia 3 minutu dira, urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Seiak eta iru minutu, Frantziako turraren bigarren etapa maitzeko 6 kilometro terdi pasatxoren faltan, 30 segunduko tartea oraindik tropelaren eta iesaldiaren Markus Riehan edo Riehan Markusen artean, herberetarraren artean, esan bezala, Is de Wars taldeko txirindulariak lanean, baina oraindik tartea mantendu egiten da minutu erdi horretan, 6 kilometro, Luzeren faltan eta ezakit distantzia berdinaren faltan edo gutxiagoren faltan Lizarrakoa daukagu gorriak ziztu bizian doazelako Iñaki 22. Kartelera.
1: Hori da, 3 kilometro falta badira 6 kilometro falta badira hemen edo han turrean hobeto izan da hemen hiru tanto batzuentzat bestentzat falta da partida erdia 10ean daudelako Salaberria eta Morga horren bestez Jakak eta Eskuzak 19 Iker Salaberak eta Morgak 10, 10 eta 19.
0: Orain hautsi dute. Está. Orain hautsi dute. Jari hori.
1: Bai, esango dizut, 1 2 4 6 8 tantoko markat 4, bai, 8 tantoko partziala zen. Eta bueno, ba oraintxe bertan hautsi dute, partzial zabalago hartuta 11 eta 2ko partziala. Edo 11 eta 3ko orain daramaten oraindik ere. Ba oso desabantaia handia eta markailoak ere hori adierazten du 9 tantoko zuloa. 10 Salaberrek eta Morgak, 19 Jakak eta Eskuzak tanto aiokoan Salaberriaren sakea. Bila doa orain Iker gantxoa! Tanto! Ederra goizuetarraren gantxo hori bika engurutzatu du. Eta tanto ederra egiten ari da Iker Salaberria bera. Baina baita bereziki Eri Jaka ere. Bigarren partidako protagonistak dagoeneko ba kantxaratzeko gogotsu.
0: Emaitza markatu Iñaki?
1: 11 Salaberriak eta Morga Etxebarriak, 19 Jakak eta Eskuzak.
0: 5 kilometro gelditzen dira bigarren etapa hau amaitzeko Frantziako turrean gogoratu Genevan, Suitzan, amaituko dela, bigarren ez Frantziatik kanpo, 9 etapa dira Frantziako turrean, jada bi Frantziatik at egingo dituzte, bihar Suitzan hasi baino Frantzian amaituko du tropela, gaur 5 mendate pasa dituzte, baina esprinterak hortxe ditugu, Montblanqueko kaian, Genevako lakuaren bazterrean amaituko da gaur, zuzenbide laua izango dute Aurretik txerrendulariek esprina ikusiko dugu, 0:28 segunduko tartea mantentzen du Lidl Trekeko txerrendulari herberetarrak Riehan Markusek 4 km/h faltan eta Lidl Trekeko txerrendularia Riehan Markus esaten ari gara, gero, oraindik ez, geroxiago gurekin izango dugu ere, ba txerrendularitza munduko beste protagonista bat, hau ere Lidl Trekekoa, kasu honetan ez txerrendularia Zuzendarietako bat, Markel Irizar gaur getxon izan dena, eta Burgoseko ari buruz ere mintzatzeko, baita Espainiako itzulia, dena dela, oroarre dena ari buruz mintzatzeko, gurekin izango da gero, Markel Irizar, beraz, beste txirrendulari protagonista bat amaitzear, edo horrerako bidean, hori zirudien lehen behintzat, Lizarakoa.
1: Bai, baina urdinek ez dute, azken hitza esan, azken hiru tantoak urdin, 12 Salaberriak eta Morga Etxeberriak 19, Jakak eta Eskuzak, Horrenik ere zazpitan doko aldea, dute gorriek alde. Zake egitera Iker Salaberria. Zake luzea, aire sartuko da erik, ez du ondo jo, Iker Salaberria biladoa. Engainatu, txokoan utzi, kontrakantxara erik. Amairu eta 19. Lau jarraian. Bueno, ba, reakzio garrantzitsua. Horrenik ere gehiago luzatu behar dute, reakzio hau. Gerturatu nahi badute, baina bueno, bada zerbait, lautanto elkarren segidan, takada polita. Garro gaita mar minutu hemen Ramon Tibalen lehia guaziden, etik ondoren gogoratu estelarrean, azeriego masterzean. Eio Etxeberria eta Iztureta hariko direla batetik, Larra Zabal eta Zabal eta bestetik. Salaberria, zaak egitera doa. 8. Kuadroren parean geratu da, bibote manpilotari, korrika txikia abiatu, pumpa lauterdian. Eta zakea, hau ere luze, eskuza 9 eraman, bila doa, txokoan aire, ez tanto, Ike. Bueno, ederra, nola hartu duen airez, azpian pilota hori, txokoan deja da. Eta tanto, etena eskatu dute, Jakak eta Eskuzak, 5 tantoko takada eteteko, adur. Salabarriak eta Morga Etxeberriak 14, 19, jakak eta eskuzak.
0: Ba, zirudien hori ere amaitzear zegoela, momentuz ez, takada ona orain urdinena eta amaitzear dagoena, hemen takadak egin egiten dituzte, pedal kolpeak ematen dituzte, baina ezin da ez dago nola luzatu, gaurko etapa, 2 km/200 faltan, 30 segundoko tartea zen lehen, pentsa, ba, 2 km orain 10, 11, 12 segundora itxi dute edo murriztu dute Lidl Trekeko Riehanen Markusekiko diferentzia, beraz, ikusi beharko dugu, ea nork irabazten duen, nik esango nuke, eta ditu ez naizen arren, esango nuke hau esprinean amaituko dela, esprinean ez zozketatuko dela gaurko etapa garaipena 2 km/200 faltan, azken metroetan itzuliko gara turrera, Iñaki, aurretik zurekin.
1: Osando, ba, ea ba, tarte horretan hemen Lizarran zer gertatzen den, etena esan bezala gorriek eskatu dute, partidako lehen da bizikoa.
0: Zer giro polita? Ja,
1: bai, ezakiz zer, iruditu zein marrero esaten ari zirela, baina...
0: Marrero, hortik ongoa, azpizierra.
1: Bueno, esan nahi dut, abestia hori zen,
0: vale.
1: Ez hitz horiekin, baina ezakiz zer gertatu den.
0: Tateago orduan, igual, ez?
1: Ez dakit, jendea hasi da, ala, derrepentean kantuka.
0: Jaietan, Iñaki, jaietan.
1: Bai, baina izan da derrepentean ez zerotik, momentu batean, ba.
0: Kuadriaren bat sortuko zen agian.
1: Bai, edo zerbait gertatu da.
0: Baskal ostean, arratsaldeko seietan.
1: Hori da. Bueno, ba... Zuke kontrakoa espaldin badiozu.
0: Azken kilometroan oraintxe, aurrera zu, Iñaki, lasai.
1: Ez, tantua jokatzera doa. Azken kilometro hori,
0: azken kilometro bai, eta rapatzera, lau segunduko tartea orain, baina ja itxiko dute, Elisa Balsamo Lidl Trekekoa hor ikusten dugu, baita ere bere ba, alborretan maiot horia, Lorena Vives, azken 610 metroetan sartuta. Ikusiko dugu, da norkira bazten duen, baina horretik Iñaki zurekin, ze hori ere ezakit, orain gurea berantuago da. Bai.
1: Hemen tantoa gorri, txapara joan zaiolako Salaberriari ezkerrez joduen pilota hori, beraz, adur entzule lagunok, jakak eta eskuzak 20, Salaberriak eta Morga Etxeberriak 14.
0: Basprenera, goaz, azkeneko zuzenbide, azkeneko 240 metroak Lorena Vivesek egin du lehenengo eraso aldaketa edo esprintza berak, behintzat berak bideratu azkeneko 100 metroetan berak irabaziko du haze erraztasunarekin Lorena Vives bizpairu metro atera dizkie gainerakoei bitik bi atzo irabazi zuen erraz eta gaur ere oso erraz SD Worseko txirrendulariaren etapa garaipen haze nagusitasuna erakutsi duen azkeneko metroetan besoak jasotzeko denbora ere izan du, ba, bizpairu metroren faltan, Lorena Vives, bigarren etapa garaipena, Genebako elmugan, bera jaun eta jabe momentuz, esprinetan, Iñaki, bitik bi, Lorena Vives entzat.
1: Bueno, ba, Lorena Vives, bueno, munduan dagoen esprinterrik onena, seguro nik, eta, ba, bitik bi, atzo oso bestelako etapa, kontatu genuen, esprintean amaitu zena nola baita esatearen, baina aldaparekin eta gaurkoan ere Vives bere, bueno, bere tokian esango dugu.
0: Ikaragarri izan da, 100 metroren faltan ikuste zan berak irabaziko zula erraz gainera.
1: Hemen ez dakik gure hori irabaziko duen, jagak eta eskuzak aldea dute, baina 15 eta 20, orain tanto aurdin.
0: Hori ere...
1: Zakea Salaberriak, jakaren airea, iaia kontrakantxara joan da, baina ez. Ona izan da azkenerako, boleaz jaka, atzera Salaberriak. Eskuza, indartxu, arabarra, Morga, jaka bila doa, jakak txokoan, ailegatuko alda, Morga, ez, tanto, eita bat eta mabost. Urrunetik abiatu da, lurrera joan da pilotari bueltatzeko, baina oso atzean zegoen korrika zaio abiatu denean, eta jakak bikain irakurri du jokaldia, eta eseko gutatu du gainera, 21:35.
0: Ba, azken sakea, gorrientzat.
1: Hori da, azken sake ikusiko dugu azken tantoa den. Erik jaka, gogoratu, hiru partida jokatuta bi garaipen, gaurko 4.a dute. Jakak eta eskuzak, eta... Kasu honetan... Salaberria eta Morgatxe Berria ere markagailu berarekin daude, irutik bira bazita. Gaur berdinketa hori apurtu egingo da. Aires erantzun du sakea Salaberriak, eskuz orain, eskuinez. Salaberria sotamano sartu da, Erik Jakak atzera eskerrez. Salaberriaren gantxoa urrunetik, Jakak zirristarekin bildu. Txokoan dejadantzekoa Salaberriak, eraman Jakak, sotamanoz Morgak ondo. Eskuza, zazpian, atzer eskuinez. Morga, zazpitik hau ere, erantzun, Jaka bila doa, ez, utzi. Eskuzak, atzeratu egin du pilota hori, aire sartu da. Salaberriak, gantxoa kontrakantxara amaitu da. Neurketa kontrakantxara joan zaiolako. Dejada hori, goizuetarrari, berrogeita ia amazazpi minutuko iraupena. Amaitu da bezereko masterseko leia. Hogeita bi Jakak eta Eskuzak, amabost, Salaberriak eta Morga Etxebarriak.
0: Hogeita bi eta amabost beraz, gorrientzat Jaka eta Eskuzarentzat, beraz, hirugarren puntua ligaxkan beraientzat, lau, norgehiagoka, lau partido jokatuta, hiru puntu, ondoren, bueltan, estelarreko neurketa, Peio Etxeberri eta Iztueta, Larrazabal eta Zabaletaren kontra.

0: Eskubaloiari ere tarte egin behar diogu gaurkoan, ostegunen ekin zion Bidasoak aurreden moraldiari eta Iberiar Superkopa zeina Sobaldiga hasi aurretik, lau lagun arteko izango ditu gutxienez talde irundarrak. Datorren ari buruz hitz egiteko, gurean da, Niko Mindegia, Donostebeko lehen lerroko jokalari, arratsaldeon, Niko.
1: Arratsaldeon deneri.
0: Bueno, Niko, fitxaketa berria zara, nola hartu zaituzte aldagela barruan?
1: Ongi, arrantongi, egierran dena arraxe izaten ari da, lemizko gunotzen oketan, eta gustora momentu zen pin.
0: Zure ibilbidea pixka bat errepasatzen, Erreka, San Antonio, Anaitasuna, Logroño, gero Danimarkan izan zera, Polonian, Ungarian, Frantzian ere, baukazu, ibilbide sakona, kurrikulum sakona, eta orain etxera, ez da, esperientzia hori pixka bat banatzera, Niko?
1: Bai, hoxe da, zerrin ibili naiz urte franko, ez dakit amairu amalau denboraldi, ja zaia nazten jut, eta banungo gu hemen akitzeko, eta unara etortzeko pixkoetan esperientzia bizitzeko nahetako ere, aspaldi ez naiz haitu hemen, eta nik uste disfrutatuko dela.
0: Urte asko dira, Sobaldiga utzi zenuenetik, tartean orain hori Polonian kopak irabazi dituzu, baita eure Europako Liga 2014ean, azken denboraldian ere ba Frantzian ondo ibilizara, zakit, zer ekartzen duzu Europatik, Niko?
1: Bueno, Europatik bino gehiago adinagatik, ez? Pues, nahiko nopen duen, ekipurik usko lagundu esperientzia hortan, eta pixkot, ez da gine beti jokatzeko modua izan da bertzikin erlazionatzen, eta nire bertziri moldatzia, ez? Nik uste hortan nona naizela, esperintzin gatik, eta saiatuko naiz talde untara pixkot moldatzen, onduin ditudan jokala egindako.
0: Errekan hasi zinen, okerez banago, Niko, etxera bueltatzeko edo bintzate Euskal Herriera bueltatzeko goak bazen dituen, urte asko kanpoan eman ostean?
1: Bai, banitxo, bai, aspalditik ja burutan non, eta nik uste gauza naturala dela, ez, denak ala karrera kitzerakun, itxaldera bueltatzea, gorputzak ere eskatzen ziten, eta bazen garaia.
0: Ostegunean lehen entrenamendua izan zenuten, aurre den boraldian, aurkitu zenuen hartaleku?
1: Arteleku, horitzen itzen bezala, espaldi itzen egona, bero xamar, bakizu, zietasuna ondiko lekua bai. Da, eta... Zerri errak egin genitxo, baina bueno, ongi, arron bueno, denan doko kiroldi kutxuna da, eta gainera nik eskertzen dut lurra egitzona du, entrenatzeko eta itzeko egitzona, kalitatea dut, eta hori nire hankoak eskertzen dute.
0: Eta taldekideekin, orain ere, ba, belan holdi aldaketatxo bat ere izaten ari da taldeak, jokalari berriak, beste batzu joan egin dira, nola dago aldagela?
1: Bai, bueno, ongi ni berria naiz, baina denak izautzen txut, utxu betxe, batxut aspaldiko lagun ere bai, orduan, bueno, netako arraxagoa da ez beti atzerriko taldetan sartzia, baina arraxagoa da hemengo batien, errepentzi batxu bat bertzinak, eta, bueno, nik aztikin ere arraxagoa da ez beti atzerriko taldetan sartzia, baina arraxagoa da hemengo batien, errepentzi batxu bat bertzinak, eta, bueno, nik aztikin

0: zuitzaidan arrantzidatena, eta, bueno, ez nun durarik izan, eh? Nere burutan ja hortxe zagona unara bueltatzia edo benpin itxe urbilen arrapatzia zerbait jar bat zen, edo bertzela igual erretirore hartzia, orduan, pixko bat ideekin nintzen, baina aukera hau sortetuta, pues ez nun dudatu egierran.
1: Orduan, erretiroare pasazitzaizun burutik?
0: Bai, ze... Bueno, inoiz eta adin honetan badakizu urtetik urtera kirola arron inestablean ez nun fortzatzen ibili nahi ere, orduan aukerari ere hortzagon egierratzen badizut, joan den urteko denboraldi hasieran nire burutan ere hori nun posibilitate bezala, ez? Aitzian, ongi fizikoki orduan nahi, haitu nahi nun, baina guen espatzen hola aukera politik atetzen, pues, banu, hor nun burutan ere bai.
1: Eta horregatik ere ziurrenik sinatu duzu urtebeteko kontratu, ezta?
0: Bai, adino oketan gaina hola itzen da normalin eta bueno, hori ez da inolako problemik.
1: Orain Irunen ja, Niko Mozasekin hitz egiteko aukera izango zenuen, imaginatzen dut, ezakiz zer eskatzen dizu, lehen lerroan noski indartzea, baino zehazki gauzaren bat oraingoz eskatu dizu, edo lehen egunetan, babina, hitz egin pixka bat ezagutzeko eta gutxi gehiago.
0: Bai, bueno, momentos ez txugu, bai, pixkot hori da, ez, lemizko guna, pixkot gehiago fizikoki lantzen da, eta urrengo estetik aintzina, hasiko gara, pixkoa ja ideiak, taktikoak eta horlako gauzak sartzen, eta erranen dit, bera, guna, bueno, momentos feedback agitzona berekin, eta kontzentratu gaude hortan fizikoki gehien bat.
1: Denboraldiari begira, Niko, Europa noski, ba, elburu nagusietako bat, bidasoak beti bezala, Limoges, hau jazaguna, ba, irundarrentzat, gero Islandiara ere, Maderara bisita, ezakite, zer balorazio egiten ez talde honen inguruan, eta ere, ba, European League EHF-ek egin dituen aldaketen inguruan.
0: Bueno, nik Islandiarrak izautzen ditut, hain dela bi urte haitu nintzen, minio, normalin lan ekipo gaztia izaten da, eta aldatzen txuzte honi jokalarik, eta Madeirako ez dut izautzen, Limoges bai, eta, bueno, Europa guze baden, ez? Saiatu harra gara itxeko puntuak lortzen, eta kanpon alden guzia ebasten, ez? Hori da gakua, hori itxima dugu, nik uste pasako gela, minio, bueno. Gero, klaro, ni hemen berria naiz, espaldiz naiz hemen haitu, eta... Biskot, ala expectativa erraten den bezala, ez ni konzentratzen naiz eguneko lanian, eta momentu zenpi, no, hortan, no, gero irailetik aintzina ikusiko dugu, minio egunez egun.
1: Zuek irabazi zenuen, Europa, egungo European League, lehen babeste izen batekin esan dezagun, 2014an lehen esan dugu, Orlen Wisla Plok taldearekin, oroitzapen onak izango dituzu imaginatzen dut Europarekin, urteak ere eman dituzu bertan, ez bakarrik irabazitakoa, eta imaginatzen dut ere, eskarmentu hori eman nahiko diezula ez taldeko gazteei, eta esperientzia hori baliatu gero kantxan.
0: Bai, hori da, ni egiarran Europa Ligen eta Championsa bestakitzen bat urtea ditu nahi zen, 13-14 urte nik uste, eta suerte hori izan hon, Pixeg edun gari errekin irozkin joan 2014an, gero bi iru final forran egon naiz polakoekin, eta bueno, bai, baino, bai, gizu, hemen urtera aldatzen da, ez, atzera behitzik ez du nitzeteko balio, baino, egia da, esperientzia hori, pos, hori saiatuko naiz ematen, ez, ni unara etorri naiz, aitzera eta dena ematera, eta fizikoki ongi nagoenez, pues hori ere fizikota portatu esperientzia hori Europan eta aldutzen aitzera.
1: Oraindik Niko denboraldia hasteko ofizialki jabete pasatxo falta denean, helbururen bat jartzen diozu taldeari Europan, esan nahi dut?
0: Bueno, helburu bat ez dakit, ba, grupo pasatzi ongi egonen litzeke, gero normalin talde hobik etortzen dire, eta hori jendiri gustatzen zaio, ez? Nik uste grupo pasatze helburu bat izaten aldela, eta gero ikusi barra da, ez? Urrengo grupoa pasatzen bagera, ikusi barko da, ze kontrario txugun, eta hori, meino alik eta urruti nahi etzia, ez? Klubendako arran politia da hori, gero esponsorrak hartzeko, eta edo zin gauzteko afiziondako ere bat, partio honak ikusi, eta naiz eta fizikoki gogorra izan guretako, hori da arran politia da.
1: Hori oraindik gelditzen da, Europari ekinteko aurretik Asobal, eta aurretik Iberiar Superkopa, irailaren hasieran, okerezuanago bosei egun horietan Pontevedran jogatuko da, zuek finalerdietan Portugalgo Sportir izango dezue arerio, Adarraren edo beste aldean hobeto esan da Oporto eta Barcelona Sportingen inguruan Niko, zaki ze talde mota espero dezu eta bueno, lehiatzera, ez da?
0: Bai, hombre, Sporting Europa mailan talde top nago, Joan Ertin noski lemizko zortzitan egon ziren, Championsen ni Joan Ertin haitu nintzen amistoso bat egin kontra eta, bueno, talde arrontona da, talde top eta ezakit nor fitxatu duten egiarren aurten, bino Bueno, espero dutena, pues hori, talde maia goreneko talde bat, eta gu, pues borrakara joan ingara.
1: Asobal ligan, pues...

0: betiko arerioa bai zuentzat eta bai beste talde guztientzat. Barcelona da urteak eta urteak ba garaipenak pilatzen. Ez dakitzuk urrutik ikusterakoan zenbateraino urrutik ikusten duzun Barcelona besteekiko alderatuz, ea urtez urte geroz eta urrutiago dauden edo ze iritzi daukazuren inguruan, Niko?
1: Bueno, zaila da erratia, ez, garbi dago, bertze maila badutzela, eta hori, egia da nik, klar, hemengo ekipun kontra ez nahi zaitu, orduan, hori, ikusi arte, haien kontra haitu arte, ez dakit, nik badakit eskubalai hona itzen dela hemen, asobalen, orduan horrekin gelditzen, ez, Barça bertze maila badin dagoela, hori, garbi dago, hori denak badakigu, mila, bueno, etxien sustoa ematen albalima diogu, pues, nire dut, bai.
0: Gogoak dituzu irailaren erdialde horretan, Navarren bisita lehenengo jardunaldian, Artaleku ezagutzeko, zaleak ezagutzeko?
1: Bai, beti kontran izautu jut, eta orain alde ere ustatuko ditzak egierran izautzia, politxak gauza polita izanen da, eta bai, gogokin pixka dazteko, bai.
0: Ba, osondo, Niko Mindegia, Donostiako fitxak eta berria, 38 urte, Asobalen, orain, Bidasoan urtebeteko kontratua sinatu berri. Niko, mila esker Euskal Irratitik pasatzeagatik, eta bai zuri baita taldeari ere, ba, onen haupa dizugu, ea, berriz erentzuten garen, eta hitz egiten dugun denboraldian zehar, albiste honak izango direla. Eskerrik asko, Niko!
1: Vale, esker mila zuri, aio.

0: Seiak eta hogeita bost minutu dira, Frantziako Turrean bigarren etapa, atzoko... Bigarren etapak atzoko irabazle berdina izan du, Lorena Vives, SD Wars taldeko txirrindulari herberetara izan da gaur ere esprinean azkarena, bigarren eta topo amarra osatzearen Elisa Balsamo izan da, hirugarren Marian Bos, laugarren Xari Bosuit Belgikarra, bosgarren Letizia Paternoster Italiarra, seigarrenak eta zazpigarrenak bi Britaniar, Josie Nelson eta Zoe Buxted, zortzigarren Noemi Rueck Suitzarra, bederatzigarren Malvina Mull Poloniarra, amargarren Linda Riedman Alemaniarra, usa ostola ze euskaldunik onena mazazpigarren izan da, eta horrek esan nahi du, zelkapen nagusian bakoskatxo bat gora egiten duela. Postu batek gora egiten du Zarauztarrak, laboralkutxako Zarauztarrak, hogeita iru garren, oraintxe uso ostolaza, liderretik, Lorena Vivesetik, hogeita emeretzi segundura. Eta Masterseko neurketa hasi aurretik, Lizarrakoa hasi aurretik, ba eskuzaren hitzak ere bildu ditu Iñaki Berastik, Arkaitz eskuza, arabarraren hitzak irabazi ostean.
1: Arkaitz eskuzarekin gaude, Arkaitz orionak.
2: Eskerrik asko.
1: Bueno, partidaren ze balorazio egiten duzu?
2: Bueno, uste dut partido zaila izan dela, ze azkenean, ba, bari, bikote zaila da, eta, da bueno, jakaren laguntzaz, ba, ba, erremate asko ikusi ditugu partidan, eta, da bueno, irabazi egin dugu.
1: Bueno, partida zera berdinduak, erotakada hundia egin duzue, eta hor erabaki da partida, nahiz eta eureka alegin du diren pixka bat murrizten, baina alde hundia hartu duzu, eta hori manejatzearekin, kudeatzearekin badirudi nahikoa izan dela.
2: Bai, bueno, hori da, ez. Alde handia horre egin du, hogei eta bederatxi edo, ez da, edo emeretxi, bederatxi, eta bueno, baina gero beraiek bebai, sakerrematez min asko egin dute, guk ezin kendu eta beraiek asmatzen aurrean, baina bueno, esan duzuna, hor distantzi asko ba egin dugu da ez dira, bueno, hogeita bira ailegatu gara.
1: Erikek asko esmatu du, ez?
2: Bai, partido oso ona jokatu du, gainera ba, asko lagundu ditatzean, da bueno, asmatu du ikaragarri bai.
1: Amaitzeko Arkaitz, Masters hasiera bikaina, ez? Lau jardunaldi, hiru garaipen, sailkapenaren goikaldean zaudete, asko zere gehiago eskatzerik ez dago.
2: Ez, egia da, ba, txapelketa oso ona egiten ari garela, egia da pasaren astean, hor puntutxu bat eskapatu zitzaigun 22 eta 21 galtzen, eta gainera bost partidu ona bat egiten. Baina bueno, Erikekin oso gustura nago, da esan dudana asko laguntzen ari dit, eta ea gehiago irabazten dugun.
1: Zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Hortxe, Arkaitz eskuza.
0: Eta segin dena, Lizarran, Estellan, Estelarreko, hain zuzen ere, norgeiagoka, Iñaki.
3: Bai, eta lehen da biziko tantua urdin, eskuzak bigarren kuadroan harrapatu duelako pilota bat, txikitzera joan da, baina hainbeste indar emana izan dio, goiko koltsoira oso nabarmen joan zaiola. Horren bestez, bat eta huz, larra zabaleta zabaleta aurretik. Tantua jokoan, iztu eta atzera, Jose Biladoa, Peio, txokoan airez luze, larra zabalek bildu. Iztu eta zazpigarren kuadroan, zio altuera handia egirik eman, Jose Javier Zabaletak, pilota eskerrez atzera gurutzatu. Bueltatu iztu eta gainera etorri zaio larra zabali, sotamanoz pilota buena eraman du. Atzera iztu eta bolea kara indartxo orain larra zabalek, aiztotu eginda iztu eta laintzat, eraman tolosarrak. Larra zabalek botera gantxo iztu erabat asmatu, bildu txokoan airez, tanto Iker! Botera gurutzatu egin du pilota, eraman Peio Etxeberriak eta txokoan geratu da aurrean pilota hori airez, jak, jo bakarrik, tantoa egiteko bi eta huts.
0: Ondo hasi dira urdinak.
3: Larra zabalena, bai, egia bizor, bai. Bi eta huts, bereziki markagailuari dagokionez, eh? Zer lehen da bizikoa, bai? Kontatu dugu moduan, iztu eta izan du pilota bat bigarren eta hirugarren kuadroaren artean nahi zuen egiteko, baina bete eginda eta pilota oso gora joan zaio. Bi eta huts!
0: Eta larra zabalek eta zabaletak beharra handiagoa daukate, momentuz, bitik huts. Bai. Zabalak, bueno, Peio Etxeberria kasu honetan eta iztuetak, bitik bi, beraz, beharra handiagoa urdinentzat.
3: Sakeari gantxoarekin erantzun dio Peio Etxeberriak, bildu kontra gantxatik, larra zabalek txokoan dejada, tanto Peio! ederra nola dominatu duen zenostarrak tantoa, sakeari Aires gantxez erantzun aparta eman dio, eta gero oso behartuta zegoen Larrazabal, ez da ondo ailegatu pilota txokoan bueltatzera, bat eta bi. Karagarrizko abiadura eman dio Peiok tantoari.
0: Bai, resto ona, eh? Zabalean, bai,
3: ikaragarria.
0: Ta gero ja, ba, nahi duena egiteko Peio Etxeberriak.
3: Peio Etxeberriaren sakea. Atzera Peiok, 9. kuadroan eskerrez jarri da Jose, eraman altuerarekin. Peioren gantxo azpi-azpiti, kontrakantxara. Albotik sartu da Aires Peio Etxeberria. Gurutzatu bai gehiegi ere bai. 3-1. Azpira etorri zaio, gantxo egin du albo batetik bezala, saietxetik, eta gehiegi gurutzatu eta nabarmen Zabalera kontrakantxara joan zaio, 3. beraz Urdin.
0: Lehen ez dugu esan, baina Jaka eta Eskuzaren urrengo jardunaldian, laugarren jardunaldian, Peña eta Lozaren kontra izango da, Bastidan, abuztuaren 9, gaur 8, beraz. Datorren igandean, alaxe da, 5 eta 4 denetan, hasiko da jaialdia. Eta Murga Etxeberriarena eta ari naiz bilatzen, ez etorkitzen momentuz, daukadanean izango dizuet.
3: Osando, ba, sakea egitera doa, aurki. Mikel Larrazabal, moparen arduradunaren tza, gaztearen tza, txalo hauek, atzean kuadroterdi sikatu duelako moparekin. Bueno, izan du bere unetxoa.
0: Salaberria eta Murga Etxeberriaren urrengoa, Zubizarreta eta Bikuñaren aurka izango da, bi aste barru, Zarautzen, ze tartean, ba, Donostia iriko torneoa ere txokoan izango da, hor Salaberria Bikuñarekin batera, beraz, bueno, bi asteko tartea, jardunaldi.
3: Hori da, masterza horrela da, tartean torneoak eta daude, eta bueno, ba, urrian bukatzen da, iraia urri partean, ba, pentsa. Tanto haiegoan 3-1, Larra eta Jose Javier aurretik. Iztu eta atzera indartxo ondo Tolosarra, sasoiko dago. San Fermin torneoko garaia, Lasorekin batera. Atzera iztu eta indartxu, 5. kuadrotik Aires defentsan, Larrazabal. Azpi-azpitik jodu iztu eta eskatu Josek eta eskerrez bikain atzeratu betxarren darrak. Eraman iztu eta sotamanoz, Zabalera, uff. Kontrakantxara nabarmen joan zaio pilota hori. Iker Larrazabali, ez da egitegiari zor, zer egin nahi zuen, sotamano sartu bai, baina...
0: Ies egin dio bai.
3: Gorputza, bai, gorputza gaizki jarri duela eta era Zabalera joan zaio, 2-3. Tantoa gorri, oraindik berdinketarik ez, neurketa hasi denetik, 6 minutu terdi. Aurreko partidan ez dugu esan adur, 56 minutu, partidaren iraupena horixe, eta pilotakadak 350. Euskal Telebistako gure lankidek eskaintzen diguten datuari esker.
0: Datu zehatza.
3: 3-5-0.
0: 3-5-0, bai? Marreko tabla.
3: Zakea Peio Etxeberriak. Hau azpi-azpitik egindakoa, eraman Jose Javierrek esker pareta ikututa. Martxel, atzera indartxu, Tolosarrak. Zabaleta bederatzitik eskerra zerantzun dotorea. Iztu eta atzera indartxu, Larrazabal 4. kuadroan Aires, boleakada indartxua, Peiok eskerrez botera, atzera Larrazabalek altuera emanez, Peio defentsan jauzi eginez, eraman. Larrazabalek botez gurutzatu egin zuen eskerrez, botez Peio Etxeberriak, atzera orain Josek. 8. kuadroan jarri da, Martxel, Aires bolea indartxua, Larrazabalek txokoan dejada luzea Peio Etxeberriak, atzera Larrazabalek Aires hartzeko keinu egin Peio, baina utzi. Sotamanoz Larrazabal, egatzera. 7. kuadroa moztu. Martxelek Larrari gora. Larrazabalek beti gora jodu. Eta horren bestez, tantoa gorri, neurketako lehen berdinketa 3.
0: Eta
3: Lizarran rebonti balen.
0: Galdutako bigarrena, ikerrentzat, biak segidan. Aurrekoa Zabalegi, kontrakantxara, oraingoan goiko koltsoira. Zago fin, momentuz.
3: Iker momentuz, egindako bat Peiok, egindako bat Larrazabalek, Larrazabalek galdutako bi, eta Peiok zein iztuetak galdutako bana. Zabaletak ez egindakorik, ez galdutakorik. Tanto aiokoan, Martxel seitik, atzera. 8. kuadroan, Zabaletaren erantzuna, bila doa Peio. Larrazabali gainera torri zaio pilotari, baina ondo, Amurriarra. Atzera Martxel. Zortzigarren kuadroan, Jose Eskuinez. Martxele jotzekoa dauka, bosgarren kuadroan ez du gozatu. Bolea zindartxu txokoan luze, Larrazabal bildu. Peietxe berdeak eskatu Josek. Arro, iei erreboteko zulora. Martxel ezkerrez, ederki erantzun du. Josek beste bat, hau ere bai, baina ezker paletan, gora oso, gora. Ezker paletan, metro bat gora, kasik. Lau eta iru, tantua gorri, tantua Peio Etxeberria eta Zabaletaren zat. Haze, pilotak adajo duen, baina dago adur marra, ezker paletan dago marra, horia, gero dago urdina, eta urdinaren gainean daude leioak. Eta leioaren altueran jodu.
0: Pintxa, gorago, orain ikusten ari gara, errepika bena telebistan. Ba, leioa itxita zegoelako, Iñaki, bestela hor.
3: Bai, hor, sarea dago, eta...
0: Bai.
3: Tanto aiokoan lau eta iru.
0: Eskertuko zenukete batzuk, hori irekite izatea, ez? Aire pixka bat, zakit aireat kanpokoa, egoiz hori.
3: Nik uste kanpoan, bero egiten duela, esonetan ere.
0: Bai,
3: Peio Etxeberria luzea atzera, Zabaleta, ondo, Jose Airez, behartuta baina eraman, arro, Peio katzera, Zabaleta pasanaian, ondo, Zabaleta, boleaz. Peio botera jarri da ezkerrez gurutzatu, Larrazabalek eraman, bolea indartxoaren txokoan Peio Etxeberriak eraman Larrazabalek. Martxel. Airez, Larrazabal, laugarren kuadroan ezkerrez, Martxel, ondo. Bederatzigarren kuadrotik erantzun du Jose Javier Zabaletak. Gantxoa luze. Peio Etxeberria kontrakantxatik bildu, Larrazabale txokoan dejada, tanto Peio! Airez dejada, ederra egin du. Peio Etxeberriak, tanto, boste eta iru.
0: Oso atzean zegoen Zabaleta, atzeegi, agian.
3: Kosta egin zaio gero iristea, eta, bueno, bai, ondo irakurri du jokaldia, Peiok.
0: Eta baniko asko ikusten ditugu, Hor, telebistako plano bat, hor, armaiera, guanda, eta...
3: Aizegailu asko daude, bai, eskuzko aizegailu asko daude, eta behar dira, bai. Ez du horrelako bero, ez zine goteko berorik egiten.
0: Abuztuko bero, bainaki.
3: Abuztuko beroa, bai, bueno, ekainean edo ere izan genuen.
0: Arazo hori izan, ekainean izan genuen abuztuko beroa, eta abuztu ondoko gula abuztuko beroa.
3: Egia da, neri, lehen beroaldi ark,
0: bai, maiatzekoa. Horrek
3: antizugarri egin zidea, ez dakit, ez, ekainekoa edo izango zen.
0: Ekainekoa, maiatzen ere gozan.
3: Bai, ekainekoa, San Ferminen aurreko beroaldi ark, harrapatu ninduela, baina, buf, bete-betean, arekin nik, eiko gaizki pasan, ondorengo beroaldiak, obeto, esango nuke ura balenengoa edo zelako.
0: Edo oraindik ba ezakit ekainean zelako, ekaineko hasieran eta horreta igualo bai, eta gaueta, gabe edo gorputza egin gabe oraindik.
3: Gauetan ez zuelako freskatzen. Wow, tokita da orain. Martxe listu eta gezkerrez, goiko koltsoian, baina oso oso gora. Lau eta bost.
0: Niko goan daukat Iñaki,
3: bai.
0: Castro inguruan, bueno, horre riska baten, mendi baten lagun bat bizi da, berarekin egon, izan zen, ba hori, 40 grado egin zituen egunen batean, gauean, etxean termometroa zuen, 28 gradutik ezen jeitsi gau osoan, eta ni lehioa irekita ezen ezer sartzen, aizerik sartzen, ezin lo egin, Gau osoa ezin lo egin, zakite, nik 28 gradu hemen Euskal Herri inguruan egia da hori Kantabria zela, baina, bueno, iparraldean esan dezagun, Euskal Herri inguruan, horrelako temperatura kostan, kostan, mendian baino kostan hor Otañez inguru horretan, Castro inguru horretan, 28 gradu gau osoan zehar, gutxitan ikusi dut, 22 urte ditut, egia da zitutela asko, baina gutxitan ikusi dut.
3: Bai, guk ere lehenengo beroaldiarekin, hemen Iruinean eta bar, latzak pasagen dituen.
0: Bai.
3: Zek hauean, aizerik ez, eta beroak ere, temperaturak ez zuen, bera egiten. Orain, azkeneko, ba, San Ferminetako beroaldi hauetan eta, pasaren aztean eta, ba, termometroa 29 graduren bueltan, bai, baina gero giari zor gauean aire aizea eta olakoak bai. Atzera, Martxelistu eta korrika bizia Zabaleta, eraman! Orain, Peiok ez du asmatu, eraman! Larrazabalek atzera iztuetak, Sotamanoz, Jose... Peio Etxeberriak, ez du bairez, bater ondo jo, zenoztarrak, atzera Jose Javier altuera ikaragarriarekin, Martxel, tanto Jose! Txalo zaparrada, ederra, lau pilotari entzan, neurketako bigarren berdinketa, denetarik izan debelako tantonek, eh? Nazmen ikalagarria urrean, parez pare geratu dira. Larrazabal eta Peio, Peio gurutzatu egin egizuen, gantxo egitearekin. Milimetrikoa izan gabe tanto zen, baina Larrazabali iaia gorputzera jokatu dio, honek galtzuen moduan pilota eraman, eta azkenerako Zabal eta Katzean egindakoa bosna.
0: Lurrera bat, lurrera bestea.
3: Bai,
0: horra bai.
3: Eta azkenean Josek atzera, iztuetak ere eraman ditu, eraman du pilota bat ikaragarria. Josek berak ere bai. Baina azken hau ezin, tantoa Zabaletari apuntatu diogu, bosna! Lizarran Masterseko partidan.
0: Goiko armaia hori erdin gutxik. Da bola dirudi, ez da hor...
3: Nik ez dut ikusten, nik ikusten dut hor jendea.
0: Bai, oso bertikala da, bai.
3: Apoiatuta dagoela horre zian, baina ez dut ikusten hor zenba jende dagoen egiari zan. Sakea erantzun du Airez, Peio Etxeberriak, Zabaleta horren bila doa. Airez hartu da defentsan Peio Etxeberriak, gainera gurutzatu Airez. Moztu Larrazabalek, atzere indartxo ezkerrez botera Peiok. Zazpigarren guadautik, aiztoto egin zaio Joseri, baina eraman. Keinu, Peio Etxeberriak, martxelek ematekoa dauka. Eraman Zabaleta, usta usta gainean. Botera ezkerrez Peio Etxeberriak, eraman Zabaletak, iztuetak, eraman. Josek eskatu egin du, moztu bien tartera, baina ez berak nahi lukeen bezala, segurunik, atzela darra Zabalek orain. Iztuetak, zortzitik ezkerrez, dotore, zeigarren kuadrotik, Josek, atzera, iaia bederatzigarren kuadroan, eraman martxelek, airearen bila, larra, txapa! Gantxo egin nahi zuen Amurri Barrak, txapa hotxa, zei, Peio Etxeberriak eta Iztuetak, bost, kasunetan Larrazabalek eta Zabaletak, Larrazabalek galtzen duen, hirugarrena.
0: Ezker gantxori, momentuz behintzat, ez dago asmatzen ari, Iker Larrazabal.
3: Ez, egia dizor, bera,
0: ere. Asmoik duen bezala.
3: Bere jokoa ere hola da, eh?
0: Bai, bai, bai, bai.
3: Aurrera egiten du.
0: Bai, bai, bai, bai.
3: Eta birritan pentsatu gabe, erazora, eta bueno, ba...
0: Onerako eta txarrerako. Ere,
3: dauka, bai, onerako eta txarrerako. Momentuz, ba... Bizpeiruak atxe egin ditu, bai, Amurriarrak. Baina, horrenik ere, parean daude, zei... Peio Etxeberriak eta Martxel Iztuetak... Bost, Larrazabalek eta Zabaletak. Peio Etxeberriak 27 urte, Martxelek 22... Larrazabalek 24 eta denetan zarrena veteranoena Jose Javier Zabaleta etxarrendarra 35 urte. Peiok botera biparetekoa Zabaletik Zabalera Larrazabale baina ondo Peio Etxeberria atzera orain edarki dotore Zabaletak eskerrez Martxelek eskuinez atzera Josek. Martxel, botera eskuinez, zortzigarren kuadrotik, Zabaletak eskatu. Altuera eman nahi dio, Peio pasa. Gaiztotu egin zaio apur bat Martxeli, bila doa Larrazabal. Eskatu keinua azken unean Peio, Zabaleta barkatu, orain keinua Peiorena da. Atzera Martxelek, zortzigarren kuadroan, eraman. Gantxoaren bila, ai, tanto! Etzuen hori egin nahi. Peiok esku altxatu du, barkamena bezala eskatuz, igez egindakoa izan delako, baina tantoak berdin-berdin balio du, azkenean bipareteko egindu Airez eta eskerrarekin, tanto zazpieta bost.
0: Ezagutzen duzu inaki Pogi Challenge, Pogatxarrek egiten duen challengea?
3: Bai, nola da kamebo edo nola da herria?
0: Bai, krabetx, eskezakit nola oskatzen den, K-R-V-A-V-E-C Krbabetx
3: ikusi dute emaitza
0: Eslovenian, zortzigarren Pogatxar, zazpen minutu gabanta jamaten die babeste amateur txerrindulari batzuk baina, klar, ez daituzu irudiak zeintzu diren eta doa, jende guztia agurtzen irribarre batekin zona bat horietako ez txerrindulariek zonak baratzen dituzten entrenamenduak, gogortasunaren bueno, eta intentsitatean erabera
3: bat edo minus bat.
0: Bat edo. Edo 0,1, bai. Bueno, zortzigarren, eta dai Pogatxar, ba, pentsa, Pogatxar irabazi dionak, hori ja, seme alabai kontatuko die, edo
3: uste dio bai... bigarren edo egin zuela.
0: Ze barkatu?
3: Iruitze, uste diaz bere challengean ere bigarren egin zuela. Iruitze zait, horrela buruan daugat.
0: Pogi challenge, hemen entzuleren batek irabaziko zion Pogatxarrekin, eh? Etxe ondoren maiota eta kulotearekin kontuz.
3: Zortze eta bost, irabazten hemen gorriak ari dira, Peioren gantxo, ederra, tanto, zortze eta bost.
0: Hiru eta gutxeko partziala orain.
3: Kriterimak ere orain, ustute Benepoelek ere bere egin zula eta irabazi egin zula Donostiako klasikoan parte hartu horretik.
0: Bai, eta Benepoelek berak gaur goizean uste dut bidali didala lagun batek, eta orduan ikusi dut bere sare sozialetan igo duen argazkiarekin batera, hor testu bat idatzi du, eta euskeraz, bat bi iru lau jarri du bai. Ranko Benepoelek, ba, laugarren atzokoa, bai?
3: Eta nik sare sozialetan gaina ikusi dudanatik, gaur bertan ere Donostian zen, aha, eta gaur ordubeteko lanzaio ere egin du, igeldo bueltan. Eta...
0: Ah, begira, hori ez dut ikusi?
3: Uste dut gaurko azela, nik sare sozialetan ikusi dut, eta hor ikusten denarekin, ba, kontu pixka bat ibili behar da, baina zait balekoa zela eta horregatik aipatzen dut.
0: Ba, Renko...
3: Gantxo orain, larrak, tanto! 6-8.
0: Ez, esan behar nuen, ba, Renko atzo Donostian garaie, eta Donostiako jaun eta jabeia da, lau klasikarekin, eta euskeraz, eta lehen irakurtzen egon naiz, Xavier Mikel Azparreni egin dioten elkarrezketa bat, berrian,
3: bai.
0: Bertan, lerroburua hori zen, ez du laino izaztuko, Montmartren lehen postuan sartze hori, ez? Nola ospotu zuen jendea, nola altxazituen orbesoak, ba, momentu hori ez du laino izaztuko, ze oaintxe agertu zaizki sare sozialetan, ba, bideo batzuk Montmartreko igoeraren inguruan eta ikusten de Xavier Mikel Azparrenek, ba, nola disfrutatu zuen momentura, eta hori betirako izango du ere.
3: Ba, bai, oso irudi polita, nini ere akordatzen ez, azken etapan bai? Nola sartu zen, bera bakarri Montmartreko lehen igoera horretan, zeker aurrengoetan zaiagoa.
0: Aurrengoetan zaiagoa, bai, noski.
3: Lehenengoan ere, ez da bat ere erraza.
0: Pogi challenge egiten, zegoen poga txarro ere.
3: Lehenengoan etzen bat ere erraza, baina zara esan nik ez aurrengoetan. Tanto aiokoan, 6-8. Bipareteko aboleaz, larrak. Eraman Peio Etxeberriak. Orain eskerrez gurutzatu botera, eraman larra zabale punpalaster. Atzera, Jose Javier Zabaletak atzera boleaz. Eraman iztuetak. Atzera Zabaletak indartxu korreka txikian badator atzera iztueta eskerrez. Bikain, eraman iztuetak. Larra zabalek utzi, bien tartera moztu. Zabaletak oso atzetik bueltatu Peio Etxeberriak antxoa larra zabalena, tanto! Ederki dominatu du Jose Javier Zabaletak. Tantoa atzean aurrean, pixka bat tarte ikusi duenan bi pilotarien artean. Moztu eta ondoren larra zabalen tantoa 7-8.
0: Entzule batek, mezu bat bidali digu, etxe ondoko maiotaren zozketan sartu nahi du, noski, eta esaten du, baietz hurrengo urtean, Pogatxarri irabazi bere lasterketan, maiot horrekin, noski. Horrekin, galdera bat, etorri zait burura, entzulentzat, ea zenbateko bai. Minutuko tartea uste dezuen, behar dezuela, Pogatxarri adibidez, bost kilometro, bueno, luze xeago, 10 kilometroko mendate batean, uneko bost seiko batez besteko pendintza, hau da ez oso gogorra den mendate batean, zenbat minutuko tartea beharko zenuketen Pogatxarri irabazteko.
3: Eta kalkula egiteko pentsatu ezatela alpe du ezen,
0: hori da,
3: hiru minutu terdirekin karapaz gainditu zuela, eh?
0: Hori da. Matematik igual esaten dit, nik ez dut tarterik behar, nik irabazten diot tarterik gabe, bueno. Ez dut uste, hori da. Karapaz eta bestei, eta sepki usi ere.
3: Bai, Ebenepoelena komprobatu dut, Estraban begiratu dut, eta bai, entramendu, 37 kilometroko entramendu egin du gaur, ordu bete eta 12 minutu igeldon zehar, hori ora bidean, eta bai.
0: Eta beti ere, pentsatuta Pogatxar reuneko egunera doala, ez gaur bezala jendea gurtzen. Bere batioak eta dena kontuan izan da, ea zenbateko tartea beharko zenuketen zuek, Pogatxarri 10 kilometroko eta 105 batez besteko pendintza duen mendate batean irabazteko. Bidali zuen erantzuna.
3: Tarte handia.
0: Handiegia. Habe, ordubetekoa, pues ziurenik baietz, ordubetekoarekin, bai, minio. Nahiko tarte errealista batean. Imaginatu, dirua jokuan, edo?
3: Bueno, ba...
0: Ordubete, hortxe, egin do maiza, ordubete.
3: Proba egin genezake noiz behit,
0: Eta bizikletarekin hori ez dut esan, Jo bizikletarekin ez kotxearekin.
3: Bizikletarekin.
0: Bai, noski.
3: Bona ba, tantoa azkena urdin, 7-8. Gela bota zaio, Jose Javier Zabaletari aulkian eta sekatzeko papera behar du.
0: Entzule batek galdetzen digu,
1: Bai.
0: Ea Landa Burgosen izango den edo ez, Procyclingen behintzat, baiezkoa agertzen da.
1: Buelta aurretik, ez?
0: Bai, buelta aurretik, noski, Burgosen izango da.
1: Bere gutegian bazegoela, bai. Buelta egiten duten askok bezalaxe.
0: Nik.
1: Lara Zabal ezin bueltatu tanto, 9:07, esan esan adu.
0: Azaitz, Unanue entzuleak, nik aurreko egunen atera barko nuke. Nik bizikleta erosi beharko nuke, maiota ukitzeko, beste batek.
1: Eta bizikletak elektrikoak.
0: Hori, elektrikoak zu balio bizikletak, noski.
1: Hume, tarte bat beharko lukete, eh?
0: Elektrikoan esaten duzu?
1: Bueno, elektrikoan ere bai, baina...
0: Ah, bai, baina,
1: bizikleta
0: bai,
1: konbentzionalean edo normal batean ere...
0: Hori kontuak, ba, nahiko horra zateratzen dira. Zenbat denbora behar du Pogatxarrek, ba, horrelako mendate bat euneko egunenean igotzeko...
1: Gutxi.
0: Gutxi, eta atera kontuak, ba, bakoitzak berak, bakoitzak behar duen denborarekin. Eta hor, bakenketa erraza egiten da. Beti ere, egun hona izaten badegu, eh? Edo izaten baduten zulek, ze Pogatxarrek egutxarrak ez ditu, gure egunik honenean, hori da.
1: Eta Pogatxarren txarrenean, aingon, ainde, desan zuen egun hartu.
0: Bai.
1: Horretan ere, ordu erdeti gora. Tanto aiokoan, 9:07. Neurketa zinetik, 25 minutu, iaia. Atzera Zabaletak, Martxel, amargarren kuadrotik, eraman, Larra Zabal bila doa, apur bat erori egin zaio pilota azken unean, Martxel iztu eta goren atzera, Jose Javier, Zabaleta eskerrez, Peio Keño egindu, baina Martxel jodu azkenean pilota eskuinez. Atzera Zabaletak indartxu, aire sartu da Peio Etxeberria, mosto, txapa Larra Zabalenek. Mostu egin nahi zuen zirrizta pikin batekin. Amurri barra, baina txapala iban zaio 10:07. Tragoxka bat hartzera Jose Javier Zabaleta, baina eseri gabe.
0: Ezkorrak dira antzuleak.
1: Ezkorrak.
0: Bai, batek bi egun behar dituela.
1: Bueno. Izango dira entzulen artean ere sasoi asko zero bia dutenak edo txarragoa dutenak eta horre ere diferentzia ongo da.
0: Garrantzitsuena da bakoitzak jakitea zein den bere maila. Eta gorputzak zenbateraino ba ezakit zukutu daiteken gorputza bakoitzak berea. 20 minutu batek digu, begira, momentuz...
1: 20?
0: Bai, 20.
1: Horre ja kalkulu...
0: Bai, hor ja kalkuluak egin behar dira, hor estrabarekin eta kalkuluak egin behar dira. Baina 20 minutu ja... ezakit... Bai... Baikorra edo ezkorra den, ezakit, honik ere ez ditu kalkuloak atera.
1: Txokoan Larra Zabalek edaman Peio Etxeberriak, atzera orain Larra Zabalek. Eraman Peio Etxeberriak gurutzatu ezkerrez Zabaleta indartxu, bosgarren kuadrotik oso atzean jarri du pilota hori. Martxel Iztuetak eraman bila doa Larra Zabalen gantxoa, kontra gantxara. Tantua gorri beraz, 11:07. Larra Zabalek
0: beste ezkergantxo bat, bai.
1: Jarraian hoiz egin duen bigarrena. Nik bost galdutako apuntatu dizkiot Amurrio Arragazteari.
0: Badira, eh?
1: Bai, badira batzu.
0: Entzule bat entrenatzen ari da, argazketa dena bidali digu.
1: Entrenatzen ari da irratia entzuten ari den bitartean?
0: Ba, ezakit hori izan daitekeen edo.
1: Bizikleta estatikoan hobe, eh? Pingane joarekin eta... Eta hoi biltzerik eta... Bueno, igual gelditu egin da eta...
0: Bai, igual ogitartekoren bat edo. Hartzen hori indarrak berreskuratzen. Beren, zule profesionalenek ere, oda, Mateus Maian profesionalenek, ezakit, gatzezko ba, gel horiek edo hartzen dituzten, edo beto betiko tortilla edo urdaiazpiko edo dena delako bokata bat ogitarteko bat.
1: Ni normalean, biziketan ateratzen ezenean, kafea erdian, bide erdian.
0: Eta zu amater maila horretan, zera bueno, profesionala edo oso amaterra?
1: Oso amaterra, oso txarra.
0: Txarra ez, bakoitza bere maila.
1: Oso gutxi, aurten, adibidez. Tanto aiokoan, Larra Zabalen bipareteko luzea irez, tanto! Ederrau! 8:11, boleaz bipareteko luzea, tanto, Peio Etxeberria biatu da, korrika bizian, kontra gantxara arte egatu da, baina tantoa ederra izan da urdinentza, 8:11. Josek esaten dio bai ez buruarekin. Arabarrari.
0: Oraingoan bai atera zaio.
1: Bai, ederra izan.
0: Oren bai. Hau dauka ere.
1: Zorzeta maika. Sakearen bila. Puntuaren beharrarekin, puntu beharrarekin, Larrazabalek eta Zabaleta. Aires gantxoarekin erantzun, Pei Etxeberriak, atzera Larrazabalek. Marcel Iztueta, zazpigarren kuadroan kokatu da, atzera eskuinez. Jose, seigarren kuadrotik eskuinez. Gorputza eskerparetan kokatuta, atzera Iztueta gorein. Zortzian eskerrez, Jose Javier Zabaleta. Peio Bila doa, utzi. Iztueta eman dio, galanta eman dio. Atzera dator Jose, bederatzigarren kuadrotik eskerrez ondo eramandu, etxarrendarrak. Orain gantxa egin nahi zuen, Pei Etxeberriak oso gaizki kokatu da. Bera joan zaio, beko koltsoira joan zaio, Jose Javier, barkatu, Pei Etxeberriari pilota hori. Bederatzi eta maika. Ez du ondo asmatu behin, ikuste zalantza egin duela azken unean, non kokatu eta non ez, eta ez du bat ere ondo jarri gorputza, eta bera joan zaio nabarmen pilota hori. Bederatzi eta maika, bero, Hemen temperatura ere pixkanaka. Temperaturak ez zuen gora egingo, baina... Nabaritu egiten da, eta... Zaten jendea, izarretan ikusten dugu, pilotariak bereziki, Iker Larrazabal sake egitera. Atzera, sake hori, aire sartu da Pei Etxeberria. Larrazabalek orain bai atzeratu. Seigarren kuadroan Iztuetak altuera handirik gabe baina karganekin. Atzera Zabaletak berak ere. Zazpigarren kuadroan bi atzelariak. Iztuetak eraman. Jose Javier moztu bien tartera. Pei Etxeberriak eskerzerra botera eraman Larrazabalek. Eskatu Iztuetak. Bosgarren kuadroan eskerrez. Iztu erabat ondo jarri gorputza pilotori. Azpiazpitik beharrean alboz. Jodu, Zabaleta, zazpigarren kuadroan, atzera, Pei Etxeberriak, utzi, Martxel, Larrazabalek ere sartu nahi zuen laguntzera, baina Zabaletak eraman, Pei Etxeberriaren keinua, Martxel Iztuetak jo, Zabaleta sotamano sartu da. Bi atzelarien arteko dema, badua Larrazabal gantxoaren bila, ez du nahi beste guruzatu kontragantxatik eraman Peiok. Zabaleta, galante eman dio, ezker pareta Martxel eraman. Larrazabalek botera gantxoa, tanto! Botera gantxo ederra egin du. Iker Larrazabalek, 10-11.
0: Hau bai.
1: Azken hiru tantoak urdin, bai. Orain bai. Larrazabal badirudi.
0: Eta txaloak,
1: suspertu dela. Bai, Gerizor botera jarri da. Bikain abiadura ikaragarriarekin gurutzatu du pilota eta begiekin jarraitu du Pei Etxeberriak pilotaren norabidea. Norbidea.
0: Batzoi eguzkiak ematen die, armaian.
1: Bai, zegoian kristala dago eta sartu egiten da eguzkia eta atzean daudenek agian eguzki pikin bat izango dute.
0: Zondo zaude sartuta aztainaki?
1: Gu bebeian lehenengo lerroan gaude.
0: Ondo ba.
1: Normalean kantxan egoten gara hemen, San Andres egunen eta bar. Ba, sarrera denak agortzen direlako, baina gaur lehenengo lerroan armaietan gaude. Tanto aiokoan, Zabaleta. Atzera etxarrendarrak, bederatzigarren kuadroan, Marcel Eskuinez, Bila doa Larra. Bolea zen luze, Peio Keraman, gantxoa egiteko aukera dauka Larra Zabale, Keinu. Zabaleta hemen dio galanta, karga handiarekin iaia rebotea, Marcel, ezin bueltatu. Amaikana, hirugarren berdinketa, Zabaletari atzean egindakoa apuntatuko diogu. Pilotak ala ederra izan delako Nafarrarena.
0: Amaikana beraz, marka joan, arratsaldeko zazpiak gainean ditugu, Iñaki, orantxo bazurekin bueltan, baino, hemen txedaukat, orduro bezala, Igone Urtaza, arratsaldeon Igone.
4: On guztioi, arratsaldeon Adur, kirol emankizunekin jarreta horretik egin dezagun bai, orduro lez, eten labur bat. Izan ere Bizkaian Algortako mugimendu feministak elkarretaratzea egin berri du, seietan izan da, Tegetxe plazan, Goizaldean, Getxon, gertatutako ustezko sexu erasoa salatzeko eta gaitxesteko sare sozialen bidez zabaldutako deialdian kolektibo feministak herritarrak mobilizatzera deitu ditu. Gertaerak igande Goizaldeko 5 izan dira, ertzaintzak 20 urteko gazte bat atxilotu du ustezko sexu erasoaren egile gisa, hainbat gaztek gertatutakoaren berri eman ostean 19 urteko emakumea Gurutzetako ospitalera eraman dute osasun arreta jasotzera eta ustezko erasotzailea atxilotu egin dute. Zeutan bestalde egoera pixkanaka normaltasunera itzultzen ari da Espainiako agintariek 72 gorpu aurkitu dituzte itsasoan, Espainiako gobernuaren ordezkariaren arabera azken astean itsasoz iristen ari zen pertsona kopurua gora egin zuela ikusita, ezoiko neurriak prestatu zituzten, hala ere ziurtatu du inork ez zuela aurre ikusi ostegunean gertatuko zen sarrera masiboa. Bestalde Santiago Abascal Vox alderdiko presidentea Zeutan izan da gaur Europar Batasunari laguntza eskatu dio eta Marokok mugak errespetatzen dituen arte arekin sinatutako akordioa bertan bera uztea galdegin du. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari berriz zera eskatu dio herritarrei egia esateko.
5: ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos. Y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos.
4: Eta kulturan, gaur hasi da, musika 15aldiaren 87. aldia. Abuztuaren 30ra arte 60 kontzertutik gora egingo dituzte aurten inoizko artistarik hoberenak bildu dituztela adierazi zuten jaialdiaren antolatzaileek 15aldiaren aurkezpenean beti bezala Donostiako zenbait gunetan egingo dituzte saioak baina bada iritik kanpora egingo denik ere esaterako Bergaran, Tolosan, Usurbilen eta Arantzazuko santutegian egingo dituzte alakoak. Arratsaleko 6etan bi ikuskizun eskainiko ditu 15aldiak berdini dantza taldearena eta Atotxako aita Francisco Tarrena, parrokian Ignacio Arakistain organistak, orain entzuten ari garrena, eta Andoni Salamero errezitatzaileak musika eta hitzaren bidez, Vitoriano Gandiaga poetari egindako omenaldia egingo diote. Errepidean, errepidetan segurtasun saiaren hitzetan, ez dago eragozpenik, eta eguraldiari dagokionez, Euskalmetek zera iragarri du kostaldetik hasita, haizeak ipar mende baldera egingo duela, eta arratsaldeen amaieran hegoaldera iritsiko dela bihar berriz, zerua une askotan, odeitsu egongo da eta odeiak ugariegoak izango dira ipar partean. Horrekin batera ez egonkortasuna ere handiagoa izango da eta zaparra da trumoitzuren bat edo beste bota dezake. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 7 eta 3 dira, urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: urdin bai.
1: Amabi eta amaika urdinak, ezakit urdin izan hori edo, sartu egin den, urdinak aurretik, Larra Zabaleta. Zabaleta, orain joango gara horrekin, baina horretik Erik Jakak hitz egin du, lehenengo partidan Besi Erisekoan irabazi ostean eskuzarekin batera eta bere hitzak telebistatik bildu ditugu.
0: Erik, zorionak.
2: Eskerrik asko.
0: Aze torria.
2: Bai, gaur sartzeko une tokatu, ez? Gustoa. Eukitutenak aprobetsatzen jakin dut gehiengotan eta naiz. Pista behar baino gehiago kosta izan zaion, ba, puntu importantea eta kontentu.
0: Errematerako pilotaleku eskerronekoa da.
2: Ba, labriten antzekoa da, esango nuke nik, ez? Ez daugarri antzeko ditula iruitz ez dait, frontize oso antzekoa, noblea, eta gero lurren, bueno, ematei honak bentaja desente eukitzeu, ez? Gaur, batez, saketik eta bigarren pelotazo horrekin mine itxea lortu dugu, eta esan dagoa, puntukin pozik.
0: Lehen da biziko erena oso-oso borrokatua izan da, alde handiri gabe joan zarete, gainera 6 eta 3 aurreratu zaizkizue, aurkariak, handik aurrera alde egin diezue, bazirudien partida amaituta zenutela, baina Salaberria sakeak luze-luze atera eta sake errematean asmatzen hasi da, eta hor azkenera arte gauza garbi-garbirik ez dugu ikusi.
2: Ez egia da, bentaja, bueno, benetan eharragen eukela ez, pasatzeie, bueltak olako keta hundiko kebai, baina, bueno, gutxitan, ez? Azkenen eolako bentaja eukita, bueno, normalena da, bueno, behiek aukeratxo matematea edo guke asmatzea bat edo besten, eta ala izan da, ez? Partido oso ikartuta pentsatzete nahiko, ez? Nagusi izan gehala, eta sandakoa, iruipenakin gaina, bueno, marka hori berez, nola bat, abultatuxo okin irabazi behar genula, baina, bueno, hemen amaier arte lanain barri izatea eta gaur alatokatua.
0: 22 eta 21 galduz zenuten ies egin zizuen puntu batek Amianoren eta Gabirondoren aurka, baina bueno, ongi sentitzen ari zarete eta elkar ondo hartzen, ezta? Arkaitz eta biok.
2: Ba, bai, dudik gabe. Egi esan orain diken ez dut esplikatzen nola galduen un aurreko partidu gure bueltasko mandizkiot, koitibera nagusi ginen eta handik eta hemendik ene hasi ziren tanto egiten eta tonto oso tonto arpeekin juginen etxea, ez? Irabazitago partio galdu genulako, baina bueno. Lauti lau eman beharren lautik iru dauzkeu, balantzea guztiz positiboa da eta unetik eunea elkarrekin komodogo, ez? Arkaizta biok esan dezun bezala elkar ondo hartzen nahi gea, beak horre bi pausa aurre itxetunen eta aurkariri gauzuek ez dizkia erresak jartzen, ni saiatzen naiz, bueno, beak pelota txarrak entzen eta onak eta uzten beake konfiantzan gora itzeko eta iruditzen zait, bueno, pixkanaka igeala bikote gero ta sendogoa izaten eta ea bidea, bueno, hasi bestik etzaiun ni master hontan eta egunetik egunea bai jokuz, bai sentsazioz eta emaitzaz hobetzen jutean.
0: Eskerrik asko eri.
2: Ez horretik.
1: Azken orduan sartu gara, horrek esan nahi du, ordu honen amaieran egingo degula Etxeondoren maiota eta kulotearen zozketa, beraz azken minutuak parte hartzeko, bidali zuen izena bizenak, eta Etxeondo hitza 688-666-000 zenbakira, eta berro, eta bos minutu inguru barro, hiru ordu laurden inguru barro egingo dugu zozketa saioaren amaieran gaur bidalitako mezu guztien artean. Lizarrara buelta, denatxe den aldi luzea izan dugu, eta orain, berdinketa marka joan amairu nainaki.
3: Bai, neurketako laugarren berdinketa daukago, eh? Iruna, bosna, amaikana eta amairuna berdin dute. Azken hau, iztuetak jaitxe egine izendu pilota eta Larra Zabalek ezin izan du bultatu. Amairuna beraz, Pei Etxeberria sake egitera. Aurrez, zeitan toko takada, egin dute urdinek, baina azken biak gorri. Pei Etxeberria gantxoa luze, aire sartu da Larra Zabal, indartxo boleaz Peio. Zabaletak ez du gozatu, bildu Pei Etxeberriak, atzera Josek ezkerrez. Pei Etxeberria defentsan airez, Josek eskatu botera. Pilotoka da ederra atzera, Martxel bederatzikaren kuadrotik ezkerrez, bikain erantzun du, Larra Zabal, apur basaldo egin du bere burua, txokoan Zabalean dejada Zabal eta tanto! Jose Javier! Ederra etxearen darraren dejada egin du, Peio Etxeberriak, Zabalean baina Jose ailegatu egin du, eta gero txokoan, erantzuna beste dejada bat izan da, Zabaletaren dejadarekin, 14-13.
1: Ederra. Baixu. Jose Javier.
3: Ondo irakurri du. Zer egin behar zen ontzegoen bakoitza. Zepeio Etxeberria Zabalean zegoen, dejada egin ostean. Abur bat atzean katiatuta geratu da iztu eta dejada ederra batekin. Jose Javierrek tanto egin du Nik Zabaletari. Apuntatzen diotan irugarren tantoa egindakoen artean. Galdutako bat, nere kontuen arabera. Lehen gora joan zaion hori. Larra Zabal sake egitera, lehia estua orain. Bikote hauen artetik, edo artean. Sakea, zortzitik erantzun, iztuetak. Bolea indartsua Larra Zabalek, eraman Peio Etxeberriak. Atzera Zabaletak, airez Peio, boleaz. Larra Zabalek urutzatu, pilota eskerrez botera, Zabaletik Zabalera dejada luzea, Peio, Larra Zabala llegatu, baina tanto Peio erentzat. Amalauna, bosgarren berdinketa. Ailegatu da, baina
1: Peio, Peio, Lizarran, ez da?
3: Bai, lehen iztueta ere kantatu dute, eta bueno, hemen jendea dago, pilota gozez eta festarako. Amalauna, pilota aldatzera, Zenostarra eta Tolosarra.
1: Polita.
3: Bai,
1: eta berdindua eta hau azkenean zalek ba maila beño agian ez berdintasuna nahiago dute.
3: Emozioa.
1: Maiare
3: badu gaurko partidak egiari zo. Amalauna. San bezala bosgarren berdinketa. Iruna, Bosna, Amaikana, Amairuna eta Amalauna. Sakea, Zabaletak erantzun, ezkerrez dotore erantzun ere. Peioren gantxoa, tanto! Ea, nondik atera duen gantxori Peio Etxeberriak. Ederra izan baita Zenostarraren gantxoa.
1: Eta hor dauden...
3: Batean horrela, ta, atera du eta tanto. Ai,
1: eta hor dauden kuadrien txan noski, Peio aurrekoan, orain ezker gantxoa, ikaragarria, ba berriz erantzuten zaie.
3: Bai, kantuan ari den ikoren ez da kitzer esaten duten zehazki. Kanta elaboratuagoa delako. Baina ez dakit zerbaitetan ari dira, bai. Bueno, tantoa. Bueltatu dira kantxara Zabaleta eta Larra Zabaleta.
1: Telebistak digu, aire ziru egin dituela Peio Etxeberriak.
3: Bai, nik denera bost abundatu dizkiot.
1: Hori denera.
3: Bai.
1: Airu aire zorruan.
3: Baina, bueno, batzutan...
1: Bai, beti ere ados baldin
3: mazatzen dute, bai. Galdutakoa edo egindakoa, horren arabera ere batera edo bestera joan daiteke tantori. Batera edo bestera joaten estena da markagailo, horrek bai ez duela gezurrik esaten, 15-14. Sakea Peiorena, aire sotamano zerantzun Larra Zabalek, iztu eta zeitik, eman dio, galanta, aire sartu da Larra Zabal, Marcelekin doartxo atzera, Pizkarra erakusten Zabaletari, etxarren darrak eraman, Peio Etxeberriak, txokoan luze, Larra Zabal, ezkerrez gurutzatu, txapa! 16-14. Hor gurutzaten alegindu da, txapara joan zaio. Espairo aldiz egindu, jokaldi berbera Iker Larra Zabalek.
1: Eta galdutakoak nik ez ditut kontatu, baina zazpi bat izango ditu bai.
3: Nik Larra Zabalia apuntatu dizkiot, egindako sei, galdutako zazpi.
1: Eta zazpi horietatik bizpairu txapara joan dira.
3: Ba, denak ez izate arren.
1: Irugantxo
3: joan zaizkiot txapara, bizpairu gantxo bai eta gurutzatutako bi ere bai.
1: Eta orain...
3: Gero beste bat airez kontrakantxara joan zaiona nabarmen. Ondoren Larra Zabalatzera... Amargarren kuadrotik eraman iztu eta gainean da Larra Zabalek bien tartera moztu, Peio Etxeberriaren defentsa ona lauterdian, Zabaletak eskatu, Zabaletak arro-arrojo, sotamanoz iztu eta biladoa Larra Zabal gantxoa, ederra, ailegatu Peio, ailegatu eta bien tartera, ailegatu gurutzatu, eta eskerpareta gostean ez dute elkarra ondo ulertu, Zabaletak edo eta Larra Zabalek, Larra Zabal gainditu du, Zabaleta ez da llegatu, tanto 17 eta 14. Peiori egindakoa, edo Peioren egindakoa, noski. Eta etena, lena atxenaldia eskatu dute urdinek, lau pilotariak atxen hartzera, eseri egingo dira laurak ere adur, amazazpi Etxeberriak eta Peio Etxeberriak eta Iztuetak, amalau Larrazabalek eta Zabaletak Lizarrako remontioal pilotalekuan.

0: Zazbiak eta laurden dira, gogoratu gaur txirrindularitzan gero, protagonistaren bat, azken protagonistaren bat ekartzea ere saiatuko gara, bai Lidl Trek edo Kern Farmakoren bat emendik pasako da. Ez bada zerrararik gertatzen, baina gogoratu gaur lasterketak izan ditugula, getxokoa kontatu dugu hemen, Aznael Etest Fatsino, oiztarreko Eritreako txirrindularia izan da garaie. Getxon, bigaren Pau Mikel, Bareinekoa, hirugarren Aleix Aranburu, ez ziotarra, hirugarren pasaden urtean bezala, Danimarka kuturrean, azkeneko etapa Rasmus Sogberg Pedersenek irabazi du, esprinean eta sailkapen nagusia gut, bana ertentzat izan da hiru etapa garaipen eskuratu ostean, eta emakumezkoen turrean, bigarren etapa bitik bi, Lorena Vives. Garaie gaurkoan atxeden alditik bueltan, Lizarran pelotariak inaki.
1: Tanto aiokoan Peio Etxeberriaren sakea, la Zabaletan erantzuna, Larra Zabale kontrakantxatik, ez zin pilota. Esango dugu, bueltatzeko moduko bat, bueltatu, tanto, bigarren eten aldia dur, entzule lagunok, emezortzi. Etxeberriak eta Iztuetak, Amalau, Larra Zabalek eta Jose Javier Zabaletak.
0: Ba, etenaldi hau baliatuko dugu, gaurko protagonista baten hitzak ere entzuteko, Usoa Ostolaza, Frantziako turrean, gaur, mazazpigaren izan da, sailkapen nagusian beraz, 23. Laboral Kutxako zarauztarraren hitzak.
2: Bueno, ba, etapa gogorra izan da egia esan, etapa bat mindate oso gogorak zizkana edo hasiera batean perfia ikusita gogorra zana, baina bueno, turra beti da gogorra, ez? Eta hasiera dikana abiatu gazo azkar, ba, interesazio ni esaldirako, baina bueno, etapa hasiera mintzat ez da esaldia sortu, bertan neondia taldekidiak hortxe iesaldi hortako burukan, eta bueno, ja mendate eguna sartu ganean, giesan erritmo neiko altua onda egun guztian ziar, eta bueno, beiruare bai izan da nagusi gaur, eta bueno, azkenen beiruak bai asko aldatzegu egoera, eta bueno, ondo hidratatu beharra dago, kotxea jatxi botein asko iotzea, eta bar, eta bueno, etapa bukaerare, bueno, Julia Biruko gaurko etapa erdialdian neondan iesaldi batian neonda, oso adi eta oso ondo egia esan, eta bukaerara begira egia esan, bukaera oso azkara izan da, esprinean, eta bueno, trekeko Riane Markus txirrindulariak, minutu bateko abantaiakin zihoan bakarrikan, eta bueno, elmugan, bi kilometro faltaino gutxio, kilometroa falta zela gutxio gara bera harrapatu deu, eta bueno, azkenean, ese borsek eraman du garaipena, baina bai, trek oso ondo ebilia eta gure taldea bagi esan ebai oso ondo ikusiet, momentu oro adi eta lan txuku nahiten. Eta bueno, espero du, egunez egune bai, nik pertsonalki sentsazio biak aurkitzia, eta gogotxo gaude zerbait politak iteko hortengo turrian.
0: Hortxe hau, Ostolazaren hitzak, Laboral Kutxako txirrindulariaren hitzak, gaur esan bezala, sprinterren taldetxoan sartu da zarauztarra, eta bihar, Suitzan ekingo diote, beste behin, Genevan biharkoan ere, gaur amaitu den hiri berdinean, baina Frantzian sartuko dira, Polignin amaituko da biharko etapa, bihar Genevan hasi, eta lehen 24 kilometroak betetzean, Col de la Fausil izango dute, 11 kilometro terdiko mendoan hasi, eta lehen 24 kilometroak betetzean, Col de la Fausil izango dute, 11 kilometro terdiko

0: Zabal eta zortzitik. Airearen bila, Peio ez dugu asmatu. Zabal eta katzera. Zortzigarren kuadroan iztu eta eraman. Larra Zabalek zota mano. Ai. Ia ezkerparetan gora, bakarren batek eskatzen du. Gora joan dela, neri etzait iruditu. Ezkerparetan gora joan denik, baina ez da asko batik izan. Zabaletaren bipareteko luzea. Bildu Peiok. Atzera Amurriarrak, Larra Zabalek alegia. Bederatzigarren kuadrotik, tanto ezin bueltatu iztuetak, 15:18.
1: Ba, urdinek orainetan egin dute.
0: Zirte behar dute.
1: Bai, urdinek orainetan egin dute, gorrien bat akada hori.
0: Bostekoa, bost tantoko takada.
1: Bost tantoko takada.
0: Bai, 14:13 aurretik urdinak. Ondoren 18:14 noski aurretik jarri dira gorriak eta orain 15:18 oraindik ere gorriak abantailarekin.
1: Lehen esan dugu. Lehenengo tantoetan esan dugu beharra handiagoa dutela urdinek, ez baitute bat ere irabazi momentuz, bitik huts, Larrazabalek eta Zabaletak, bitik bi. Zabaleta eta iztuetak osatzen duten bikotea, gaur Zabaletaren, barkatu Zabalaren ordez, Peio Etxeberria.
0: Bai, lehenengo jardunaldian ere alaxe aritu zen Peio, Zabalaren ordez, eta gaur esan dugun moduan antza, gaixo, ondu ezik, sukarrarekin edo, ba ezin jokatuta Zabala eta lehen jardunaldian bezalaxe, Peiok ordezkatu du, bezerian ari den Peio kalegia. Larra Zabalen sakea, azpitik egindakoa, iztuetak eraman, arro-arro gainera, eskatu Zabaletak, gaiztotu egin zaio, ezkerparetatik eraman behar izan du pilota hori atzera iztuetak. Zabaleta, 8. kuadroa, bera, pilota hori oso unetxarreko. Babagaldutako pilota Zabaletarentzak altzen duen bigarrena bakarri, baina unetxarrean 19:15.
1: Bai, bera, Zabalegi ere, ze hori zuzen zuenean kanporazi joan, hau da naiz eta ba, frontisian eman, gero horren botea kanpoan emango zuen. Zio, bat ere ondo eman ezu gozatu. Bat ere, Zabaletak. Zabaletak, aipatzearen Iñaki, 35 urte, parean beste atzelariak, Martxelek iztuetak, 22. Belaunaldi desberdinetako bi atzelari.
0: Baina bi fenomeno,
1: Bi fenomeno, bueno, bai.
0: Zabaleta berezik edo gane bilbideagatik eta Martxel badagoeneko duen mailagatik eta eman dezakenagatik oraindik ere. Peioren gantxoa. Kontrakantzatik bildu Larra Zabalek. Peio korain txokoan dejada, ailegatu Zabaleta, atzera Josek. Atzera eta oso atzera gainera. Iztuetak eraman, Larra Zabal, Keinu, Jose Javierrek eman dio, aire sartu behar du iztuetak, ondo aire ez iztuetak. Botera Jose Javier, 5. kuadroan. Hau ez du gehiegi gozatu, aire sartu du. Edo sartu da Peio Etxeberria, botera gurutzatu pilota, Larra Zabalek, azpi-azpitik iztuetak, atzera punpalazder, Larra Zabalek, Larra Zabalen keinu orain, atzera Zabaletak, aire sotamanoz iztueta, eraman, bolea zindartxo azpi-azpitik, Larra Zabalek, eraman iztuetak, 5. kuadroan, Zabaleta atzera, orain postuak trukatuta, Peio Etxeberriak eraman, goiko txapara! 16:19 horren bestez. Peio galtzen duen bigarrenarekin, 16:19 postuak trukatu dituzte, Peio atzera joan da, Zabaletaren pilota hori bueltatzeko, eta bere boleaka da hori, goiko txapara joan da, 16:19.
1: Justu, baina.
0: Bai.
1: Baina gora, ez du balio horrek.
0: Ez du balio ez, 16:19.
1: Orain, gutxiago entzuten dugu Iñaki, ezakit lasaitu egin den edo.
0: Bueno, boladaka doa, boladaka doa. 16:19, Iker Larrazabal.
1: Pascal Oste ordu hori pasa egin da, eta orain afaldo horretik.
0: Modoraren ordua da.
1: Bai. Bueno, modoraren ordua pasa egin da, zazpiter diak direla.
0: Baina, eserita zaudu.
1: Bai, hori da.
0: Orain arte gelitu gabe egon baldin bazara.
1: Eta batzuen bazkaria.
0: Zakea bera iztuetak, zakez Larrazabal itanto apuntatuko diogu, 16:19.
1: Samarroen batzuen bazkaria agian, seiterdik arte luzatu egin dela, dozaiak arte, beraz orain bai.
0: Edo,
1: siestara gordua.
0: Batzuen zatagian, etorreko ziren, maitik altxatu eta zuzenean onutza, bostetarako edo.
1: Bai.
0: Eta, bueno, orain agian baten bat, atzoko eta aurreko egunen.
1: Peajea ordaintzen.
0: Reagea,

0: ordaintzen ari da.
1: Amazazpita emeretzi, ez da, Iñaki?
0: Hori da, amazazpita emeretzi, azken itzestu tesan ez, urdinek gertu daude, bitantora.
2: Bai?
0: Dute adur, elastikoa, kamiseta.
2: Blai, ez da?
0: Blai, izerdi patxetan, eh? Bereziki Larrazabal. Peioren az lehorrago dago. Baita Joseren ere, baina bereziki Larrazabalen eta baita Iztuetaren ere. Blai xamar dago. Larrazabalen zakea. Hau ere, altuera handirik abekoa Iztueta. Uf, ia iagora, bai, bai, gora, gora. Goiko txapara iban da. Epaiaren keinua bere ala. Hemen sortzi eta emberetzi.
2: Ba, izan da Iztuetari buruz hitz egitea. Eta biak errestoan, bata bera izan da ez da bai, eta orain gora.
0: Bai, bizake, elkarren segidan.
2: Bai.
0: Zake bezala apuntatuko ditugu, baina egia behizor, estira inain zaiak izan, errespeto guztiarekin.
2: Ez, hau, gainera, ezker paretan eman, eta orduan bai, orain, bai. Telebistaren errepikapenarekin, ematen dio goiko txaparen beko partean, eh?
0: Osa, bai, frontizean txaparen hasiera.
2: Bai, hori da.
0: Zakea Larrazabalek, irugarren abai erantzun, Zabaleta, atzera, altuera emanez gainera, Iztueta, bederatzigarren kuadroan, ondo erantzun du, Tolosarrak, badua txarren darra, atzera, Peio Etxeberriak defentsan sartu nahi du laguntzera, baita sartu ere, Iker Larrazabalek bildu, Peio Etxeberria, eskerrez, atzera Larrazabalek, altuera emanez gainera, esker pareta miazkatuz joan da, pare-parean, baina, ez du ezker pareta goian jo, ona izan da beraz. Peio, Larrazabalek ezkerrez. Iztueta, nahiko alarri, pilota bueltatu atzera Larrazabalek. Iztueta, sota mano zeraman. Keinu, Zabaleta, atzera. Gaiztua da, eraman Iztuetak. Larrazabal, bien tartera. Airese sartu da. Peio Etxeberria, ene Jose, biparetekoa, nahi gabe do nahita, eraman Peiok. Zabaletak ezkerrez, iruditu zein nahi gabe izan dela. Baina,
2: nahita egin du, bai.
0: Txokoa, Larrazabal, tanto! Emeretzina!
2: Gorpuzke
0: ere erra txokoan utzitakoa, tanto! Ez da egiten da, Zabaletak aurrez, egin nahi zuen edo ez. Baina, orain Larrazabalek ederki amaitu du, seigarren berdinketa, emeretzina, eta horriek eten askatu dute.
2: Nik esango nuke nahita egin duela, eh? Ze gorpuzkeraren gatik nola kokatu dituen hankak eta nola giratu duen gerria eta dena, nik esango nuke nahita egin duela. Jose Javier Zabaletak. Emeretzina, Iñaki.
0: Frontoi erdiak Iztu eta besten du, beste erdiak Zabaleta.
2: Rimatzen duten nintzat.
0: Eta gainera, edadeko jendeak, gehien abesten du, hemen berezik ari dira, hor gazteenak eta adin gehien dutenak kantari.
2: Atzelarin artean bezala, belaunaldien arteko ere lehia.
0: Bai, hori da, goiko eserlekuetan daude gazteak, bekoetan daude adineko jendea dago, eta horiek ari ziren, bata besteari kontra eginez, kantuan.
2: Eta tartekoak isilik, tarteko adinekoak.
0: Tartekoak isilagoa, bai, tartekoak isilagoa daude. Bueno, bigarren etenaldia gorriek eskatu dute, euren bigarrena. Emeretzina berdinduta dugulako neurketa, azken lau tantoak urdin izan dira.
2: Hau bukatu arte kontatuko dugu, Iñaki.
0: Bai, kontatuko dugu, 7:28 nik esan
2: dugu. Bai.
0: Problemarik ez dugula izango. Parte bukatzeko eta protagonistak entzuteko.
2: Bai.
0: Denetari pasa daiteke, baina bostanto, jokatuko dira gehienez.
2: Iztuetaren, ezakit, gorpuzkera orain ere da mutil nekatu batena.
0: Bai, lehen ere pikotxetan jarrita zegoen errebotean, eta
2: eserita zegoen, hankakera
0: bat. Pilotaren artean, nekatuen igusten dudana,
2: bai.
0: Nere ustez, Martxel, nere begien bai. Zabintzat, Martxel bera da.
2: Hankak zabalik zituen, luze egina, sofan behin lanetik hueltan esertzen zeran moduan, ba horrela zegoen Martxel Iztueta, baina gainera, ba, lehen esan dezun bezala Iñaki, blai, erabat blai, izerdi patxetan, hor zaleren bat erantzeko parezio da.
0: Bai, zake alarra Zabalek azpiazpitik, Peio Etxeberriak sotamano zeraman, Zabaleta zazpigarren kuadroan, moztu, Peio que atzera, gorputzera sartu zaien pilota hori. Zabaletak eman dio, Aires Peio, bolea indartsua, eskerpareta libratuta. Orain Peio, bolea bera, akatsa undi xamarra egin du, eh? Peio Etxeberriak bera ere bere buruarekin. Azerre, akatsa undi egin duelako, hogei eta emeretzi urdinak aurretik okatu dira. Azken bostantuak egilkarren segidan egin eta gero.
2: Geldi zegoen, hankak geldik zituen, txokoan utzi nahi izan du, esango nuke, baina joan egin zaio, bai ez egin dio, pilotak. Eta galdutakoak Peiok ez zituen asko.
0: Peiok galdutako hirugarrena.
2: Hirugarrena.
0: Sei egin, hiru galdu. Iztuetak bat egin, bi galdu. Larrazabalek egindakoak bederatzi galdutakoak zortzi. Eta Zabaletak egindako hiru galdutako bi.
2: Hogei eta emeretzi orduan, ez da urdinentzat.
0: Sake alarra Zabalek, bai, hogei eta emeretzi. Iztu eta zortzi garen kuadrotik, eraman. Atzera Zabaletak, eskerrez. Altuera eman ez gainera. Iztu eta gondo eskerrez erantzun. Zabaleta, buah, ederki, dotore, sei garen kuadrotik eskuinez, nola atzeratu den pilota hori. Iztu eta eraman. Larrazabalek sartu nahi zuen, baina utzi Zabaletari, Zabaleta agintzen ari da azken txampa honetan. Atzean Iztuetak eraman, menditu handiko pilota ekarri du. Eraman atzera, Larrazabalek, ekarri Iztuetak, bila doa Larrazabal, utzi azken unean. Atzera Zabaleta, Sotamanoz, Iztuetan nahiko alamaina eraman. Zabaletak atzera, Peio laguntzera sartu da, Aires, Peio, Zabaletak moztu bientartera. Iztu eta eskerpareta ikututa, atzean jarri du pilota, Aires Larrazabal, min keinua egindu, ez zai ondo sartu pilota hori, eh? Kontu du Zabaleta, gaiztotu egin zaio botearen ostean, baina eraman, Peio keinu aurrean, orain dejada Iztu eta bera koltsoira, ze jokaldi nazia, hogeita bat eta emeretzi, zer egine izan du hor Iztu eta.
2: Ba, Zabalean, hor txokoan Zabalean.
0: Bai, baina Peio aurretik zeukan. Bai,
2: eta Peio hori ematen dio pelotak, eh? Hor...
0: Iruiz ez Zabaleta oso horik ailegatu dela maierara.
2: Bai, eta aldiz, Iztueta nahiko negatuta. Egia da eraman dituela, eh? Pilotak adagonak tanto honetan. Baina zertxo bai nekatuta, Martxel. Eta hor, zakit hori ematekoa zen edo Iñaki. Ze, Larrazabal ere bertan zegoen. Ba, Larrazabalek
0: jokaldi egin nahi izan du, bukatu egin nahi izan du, ze
2: bai.
0: Bukatu ezean oso aurrean zuden bi gorriak eta iruditzen zait esan duela, kale do bale,
2: bai,
0: eta kale izan da.
2: Eta igual ere fisikoki zegoen lertuta ja.
0: Zakea Larrazabalek, Iztuetak eraman. Zabaletak atzera eskerrez, Peio biladoa, Peioren gantxoa, tanto! Ederra Peio! Txikitu egin du gantxoarekin pilota, hogei eta hogeita bat.
2: Ba, emozioari buruz hitz egin dugu lehen, Iñaki.
0: Hogei eta hogeita bat. Hogei eta hogeita bat, pilota aldatzera. Zerra dur?
2: Ez.
0: Hogei eta hogeita bat. Ze gantxo ederra egin den une aproposeko, une gokiko gantxoa eta tantoa. Hogei eta hogeita bat, tarte Zabal batean, edo une askotan aurretik izan dira gorriak, orain atzetik daude, eta urdinek tanto bakarra behar dute. Gaurkoa irabazteko, eurek bi aldiz. Bai, Etxeberria sake egitera. Ederra Estelarra, Masterseko hemen Lizarran. Remonti Balen, San Andres eta Puiko Virginiaren omenezko festetan. Sakea Zabaletak erantzun. Iztuetak indartxu. Aires Larrazabal, bolea indartxua luze. Bildu Peio Etxeberriak, atzera Larrazabalek. Iztueta zortzigarren kuadroan, eraman ezkerrez eta kendu. Zabaleta zazpitik. Apur bat moztu egindu, Peio kere bai, bien tartera, atzera Larrak. Peio Aires hartuko da, boleaz. Larrazabalek botera gantxoa, eraman Peio, Zabaleta eskerrez jarri da, eman nahi dio, eman dio, aire sotamano ziztu eta, eraman, Zabaleta, lauterdian. Ezin izan du nahi beste arrotu. Iztuetak eman dio galanta. Atzera korrika bizian. Jose Javier, bederatzigaren kuadrotik ezkerrez, eraman. Peio, gantxoa, oinetara, eraman Larrazabalek. Peiok bere burua saldu, Larrazabalek indartxo atzera. Badoa Iztueta, badoa Iztueta, badoa Iztueta, badoa Iztueta. Tanto! Geita bieta hogei. Amaitu da Larrazabalek atzean egin duen tanto horrekin ordu bete eta zazpi minutuko iraupena izan duen neurketan Larrazabalek eta Zabaletako geita bi Peio Etxeberriak eta Iztuetak hogei.
2: Hogeita bi eta hogei, beraz urdinentzat gaurko partidua. Eta horrek esan nahi du, bairugaren jardunaldian lehen puntua zaguratu dutela Iñaki protagonista bila.
0: Banoa protagonista bila, ea koerturarekin eta zer egiteko kapaz garen.
2: Eskatu itzan.
0: Osando gero arte.

0: zazpiak hogeita lau minutu gutxi dira, eta protagonista berri bat daukagu mikrofonoaren edo telefonoaren beste aldean, Markel Irizar, Lidl Trek taldeko zuzendarietako bat. Markel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Markel, getxotik bueltan, atzo Donostian, gaur getxon, txikonek bietan seigaren eginduz, akit ze balorazio egiten dezu taldearena?
1: Bueno, ba, apur bat zapote gazigo zu, ezta? Ezka gaizki bili, baina, bueno, elburuetzen, argizabe, elburuetzen zeigarnik, elburu iraztia zan, nik uste txukun korri duela, ondo ngeela, baina, bueno, ba, ez gai hon, bueno, punto brillante horrekin, eta azkenean, ba, guaino txirrenleri hobiak egon dia, eta egizateko, bai, penatxuak intze elburua iraztia zan.
0: Gaur pikeko azkeneko igora horretan, basaiakera botadu txikonek ez, joan da momenturen batean, ies egin du, baina gero ondo harrapatu dute berantzkoan eta ordekan, eta gero azkenerako ezin. Ez dakit, indar puntu hori falta izan zaio italiarrari?
1: Bai, puntotxo bat igual faldako isakon, atzo adibidez, ba bueno, nik uste Renkon, Grupillan, Azibazan, Murgil, ez da gehiago usteko kapaz izango zen, baina gero bost segundokin bakarri pasau zen, da atzo nik uste torre onzela, bueno, irabaztea ez, Errenko atzo beste maiate noen, baina igual podi mileko aukera korre gona zian, gaur aldiz, kanpruik inoz ondo junda, maika segundukin pasau dode, haize dixente guen, eta egiz esan, Joni Zagerrek atzian izugarrizko lan hain jau arezentzako, eta ez da posiblia izan. Bai de gisa, espero gemen Hector Alvarez hor bigarren multotxo horten egotea, eta apur bat horrek, ba, bueno, galga efektu horikia, eta ez da posible izan, eta bueno, eta BAB esprinako txikok esperantza gehiagukan, zentzen zinio honakin jau da, azkelengo, bueno, kilometroa, eta gero esan dago autobusian, ba, bueno, esprina ba, zabaltzera jundanean, apur bat gaza zabaltzera jundanean, ba, BAB sorpresa hartu gola, ez da, hanketan ez zegoela askoz gehiago, eta bueno, ba, esprina ez dela fan BA gure moguan, baina, bueno, esan dagoa, ba, nik uste plantamentua txukuna zala gauza kargeukan, eta, bueno, ba, ba batzutan, gauzak, perfect urtean dira, eta batzutan, ba, bueno, gaizki, eta batzutan ala modu, eta, bueno, gaur, ba, ba nik uste hor tartien neon dela, eta hoxe, azkenean bizi garrinekin, eta esan dagoa, ez da horta etorri, baina, bueno, bestatuko biek egon izan dira, eta zoriontzeo esterik ez da leleketan.
0: Markel, etxeko jira txiki hau, Donosti getxo amaituta, ordiz ere izan dugu pasaden astean, orain imaginatzen dut, Burgosen izango zaretela, Polonian, hori dena noski Espainiako itzuliaren aurretik, ezakit zein helbururekin zoazte Espainiako itzulira, orain dik talde aukerez banago ba, zehaztu gabe, edo bintzate ofizial egin gabe, zel bururekin, hau da, sailkapen nagusiari gehiago begira, edo etapa garaipenen begira?
1: Ba, bixak, bueno, egizetan, ezaten monotun, ez estrategia biliko indiazan ingo ditu zekorrorekin goezen, ez, eta orduan, esan dago hori aurrera hau taldiak anunzioko hau, baina bai, esan lotut, etapak irazteko asun bat ingoezela, eta sailkapenako txirrindulari oso indartxu eta solido bakula. Beraz, esan dago, lehenengo, denboraldiko lehenengo satixe, etxaku gondo urten, ba, bueno, matzen, erorikoak asko, bueno, eta joanena bai, ez, baina asko afekta dutzen taldiai, eta bueno, egiz esan baturretik, turreko, bueno, bai, dofinen podien izan ginen, suiztan bai, gero ja gauzeko bat urten dira, eta bueno, nik uste dut oin martxa hon hartu gula, eta espero txerundura isiak, ba, bueno, ba, denboraldi bukaeran emunalizatea, ba, denboraldi ziren, ba, bueno, osasun falta horregatik, emun ez tozkuen zeo zer, ez, orduan, esperantzak ingauz bigarren zati hau txukun fateko, eta bueno, hori Buelta Espainian maia hona emutetik pasekin da, kasen dagoen ikuste talde kompetitibua akula, eta bueno, ba, talde ganunzekin da honien ze txurna difango dian, ba, bueno, akusikula ze aukera akun ez da.
0: Aipatu dezu Mats, izena Mats Pedersenena, neturrean ere baberarekin batera Eskelmos, Ayuso izan dira, Ayuso, ba, bueno, Bartzelonako izan da, zakit Espainiako itzuliari begira edo Eskelmos bera, ondo bukatu duela, baina dena dela, Markel, turra behin banaiko emaitza ona lortuta, ez? Egia da zelkapen nagusian agian zertxo bait gehiago Ayusorekin gehien bat, baina Pedersenek lanak ondo egin ditu. Bueltara begira, taldea ondo iristen da?
1: Bai, taldea ondo iristen da. Taldea onako, ez da kulturreko moko indartxu argi da, baina ondo iristen da. Azkenean nik usteot berez Buelta Espainian protagonista izango dela, eta nik uste etapa irazteko aukera akula, eta hortaz aparte, eta zelkapen orokorrian nik uste, bueno, ba, ondo ongo dela, ez da. Ezan dago, azkenean taldea desienta alatua, denbora gutxixan, eta geixo alatuko, urmurtian, nik uste fitxak eta asko eta garrantzitsuak indula, aldaketa prozesu baten gauza, aldaketa prozesu hortan, ba, bueno, azkenin elburua behar aldatu egin dira, eta horrek ekartzen da, ba, bueno, ba, Donostin oso ondo korri garen, edo gaur oso ondo korri garen, ba, bueno, ba, igual, zapor hori, oinala la urte, trezea afero ginen, ba, oso guztengo ginen hori, ba, gaur egunean, ez tala hain hona, ez, baina esan dagoa, animoak ingauz, bueno, ambizinoak ingauz, eta, bueno, txilunlari oso onako, estruktura onako, eta nik uste, ba, bueno, takun balio dei, ba, eskatu mitxako lehen maitza, ez? Azkenean nik uste zilegi dela ez da, oso estruktura potentiako, aurrekontu askoako, eta beste tiroletan moan, ba, aurrekontu askoako zuen, ba, maitza be, tamaina non bidea, eta, bueno, gure presiño ezartzen ga, eta gure zizentzia maia dugu ikin da, eta, bueno, zehatuko ga gure maiarik onena emuten.
0: Markel, azkenik, zu Euskalduna, Lideltrakeko Euskaldunetako bat, Igor Arrietaren hitza botatzen badizu, zerbait esaterik edo oraindik ez?
1: Igor Arrietan, bueno, ba, pa, kriston txorindu lehisa, azkenian, hemen sortu urtu eukanetik jarretzi xau, eta, bueno, pertsona moan harreman askoakot, eta txorindari oso zona lan. Galeria lehen ba, nun korriuko nurun urtia, Leister jakingoa, baina esan dagoa, beti izan da guztoko etxontan, beti.
0: Osondo, Markel, Irizali del Trek, taldeko zuzendarietako bat. Markel, barkatu, orain nun egongo zara zu, Burgosen, edo nun egongo zara?
1: Ba, oin, bueno, espero egun txoatu kartzea, bastante llego, segiz esan nahiko netautau oso turnego horrein jakot, eta oin etorkizun itzulea zango naiz, handik ZLMA, Voltur taldiakin, gero Mundiala Kanada, handik Eslovenia Europa eta, bueno. Eta gero ja Alemania noia, bile datuta ja 2008-ko denboralizia prestatzeko, orduan, bigarren zati hau intenso txuako, eta ber oin egun batzuk arna sartuko iken, oin lehenko egun batzuk hemen itxasora fango bat, eta gero beste gomuntxu batzuk pilinu eta egun asko ez, baina bueno, familiak inegoteko eta pilak aldan neurrixen kargau alitzateko.
0: Ba, Markel Iriza, disfrutatu bai familiarekin baita oporretan ere, eta mila esker gure deiare hartzeagatik. Eskerrik asko, Markel?
1: Eskerrik asko, zarka patolo bat, jau.

0: Lidl Trek-etik, batxeko talde batera joan margara orain, Ker Farmara, talde Nafarrera inzeazkiz, telefonoaren beste aldean ere, ba, bertako zuzendari bat daukagulako. Mikel Ezkieta, Mikel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Beno, bederatzigarren, gaur, zuen taldeko Cesar Perezek egindu, ezakitz, ze balorazio egiten duzu, bai gaurkoa eta baita atzo Donostikoari buruz ere?
1: Bueno, balorazio positiva, ez, geroz eta garestiago da, ez, mutako lasterketetan aurrenek ekine ibiltzea, ez, Cesar arroetit datorren txirrindularia daukau, eta, bueno, demoraldi hasieran arazo fisikoak izan zituen arre, pues, gaur, bederatzigarren sartzea hortu du, eta gainera soanka oso indartxu ikusita.
0: Nezakit, etorkizunari begira, Mikel, Burgosen izango zaretela imaginatzen dut, gero Espainiako itzulian ere, nola dago taldea, nola iristen zarete, eta zeintzuk dituzue batorkizunari begira helburuak?
1: Bueno, etorkizunari begira, pues, taldea itxaropentzu da, toda, ez? Arten Espainiako itzulian berri honen gara, pasaren Espainiako itzulian, bueno, oso mai altua erakutsi denun, eta, bueno, orantxe bertan, horren urtean Ker Pharma esponsor bezala jarretzen ez duen arren, bueno, bakoitza bere arloan alduen ehunekoa ematen ari du, eta, bueno, seguru gara ongi lan egin ez gero, bueno, pues, Espainiako itzulean egin genuena, pues, pixkara bat urbitzeko egoren garela, eh?
0: Hori galdetu behar izun, esponsorra edo babeslearen inguruan, Ken Pharmak ez dula jarraituko, horregatik ere imaginatzen dut, maiota iesaldietan erakustea, Mikel Gaurrik Ergomez izan da iesaldian, baina gehiago diot Espainiako itzuliari begira, garantzitxo izango dela ez da, zuentzat?
1: Hori da, ez, azkenean, bueno, Espainiako itzulia afrontatzen dugu, hogeita bat etapa, hogeita bat aukera ditugula, ez, orduan, bueno, egunero aldugun bueno, taktika edo motivazio altuenarekin aterako gara eta egunero gure aukerak aprobetxatzera, ez? Ba, akigu, pues bueno, kontipo talde bat garela, baina, bueno, orain da bi urte ere horasi ginen, eta taldea egunez egun, azten hasi zen, eta, bueno, azken bi aste politorietan, pues asko gozateko aukera izan genuen, eh?
0: Zai izango da, ez? Duela bi urteko Espainiako itzulia berdintzea, hori ez da izan behar ispilu bat taldea begiratzeko edo baloratzeko, ez da?
1: Ez hori da, bueno. Pasaden Espainiako itzulian, pues, den ateratzea egon, ez? Aurten, pues, oso ongi prestatzen hasi gara, amikatu irrinduarekin Sierra Nevadan uzai osoa pasadegu. Eta, bueno, orain, lehen esan duzun bezala, pues, Burgosen, Espainiako itzulia joanen diren txirrindulari askoan izanen ditugu, eta, bueno, pues, seria esateko asko gustatuko litzaiguk, ez? Egin genuen arrepikatzea, baina, bueno, hankak durrean ditugu, eta, bueno, egunero joanen gara, pasen Espainiako itzulian joan ginen bezala, eta hori bai, ditugun aukerak, pues, aprobetxatzera.
0: Urko izango da zuen bala nagusia, san dezagun, berriz ere?
1: Hori da, ez, urko, horren dela bi urteko Espainiako itzulean adinazioarekin, pues, errepikatzen duen, bueno, ibonekin errepikatzen duen txirrenduagari segurena da, eta, bueno, pasen Espainiako itzulean bere maila erakusteko erakuntzitzen, ez, eta, bueno, azten hasi da, atzo ez duen bere Donostiako klasikarik oberen izan, baina, bueno, beran konfiantza osoa daukau, eta iesalditan, pues, txerrendula gara garrantzitsua izan da, izanen da, guretzat, bai.
0: Hori baurko berraderen inguruan, 18. izan zen gaur 9. izan dan Cesar Perez hau ere gaztea, 2004 urtekoa murtziarra, gaur Getxon 9., 18. ordizian izan zen. Eta bere zuzendaria, Mikel Ezkieta hemendik pasa euskarretik. Mikel, mila esker.
1: Bale, esker zuei.
0: Eta zorte hon, etorkizunean.
1: Bale, agur.

0: secreto.
1: Txigirin dularitza kontuak itxi egingo ditugu eta pelotara bueltan protagonistak ditugulako mikrofonaren beste aldean Iñaki Berastegi, Iker Larrazabal irabazlearekin.
2: Iker Larrazabalekin gaude. Iker, zorionak.
3: Eskerrik asko.
2: Nola sufritu behar izan denez partida irabazteko?
3: Bai, esan dudan momentuan. Lego momentutik hasi dira oso ondo, bikote oso zaila da irabazteko fizikoki. Ikaragarriak dira, gero Martxelek asko ematen dio, eta bueno, Peiok euki dutena bukatu du oso ondo. Ba, bueno, gu sufritu dugu pilo bat, eta bueno, eskerrak irabazi dugula.
2: Partidak izan du denetarik, ez? Tarte batzuetan dena asmatzen zenuten, beste tarte batzuetan asko ere galdu duzue, txaparekin gaur azarretuta egon zara. Bueno, nola joan da partida oro har?
3: Ba, lehenengo momentuan txartu hasi naiz, ez daki fizikoki edo teknikoki txartu egon naizen. Ez naiz hasi ondo, baina bueno, gero lasai ba hobetu dut, uste dut, fallo gutxiago egin ditut, nigo Josek partidu ikaragarri egin duela, eta bueno, asko lagundu dit.
2: Badirudi, Jose, lau pilotarien artean kompletuen fizikoki hobekien bera llegatu dela, ez, azken txampara?
3: Bai. Jose, badakigu pilotari ikaragarria dela, fizikoki ikusi dugu niri laguntzen defentsan, gero asko ematen, eta bueno, ikaragarria berakin, jolazta.
2: Hogeita bat eta meretzi aurretik, gero dudaren mazartu zaizue, Peio gantxo egin duenean eta, bueno, gerturatu direnean, edo?
3: Bueno, beti urduritasuna, ez? Beti egon gara hor biok batera, eta bueno, Peioekin zintzara lasaitu, beti fizikoki oso hona da, eta bueno, ikusten dira ondo jokatzen duela.
2: Hile edo bizikoa zen ez, partida irabaztea, ze punturi gabe zeundeten, eta dagoeneko bestela hiru partida ziren punturi gabe, eta hor hogeita batean zeundetenean, bat egin garzen, modu batera edo bestera, Iker.
3: Ba, bai, hiru partiduak egon gara hor irabazten edo galtzen, gaur irabazi dugu, oso garrantzitsua izan da puntua, eta bueno, espero du, ba, hurrengo partiduan irabaztea berriz.
2: Hori da ez, egorain ea segida bat egiten duzuen, eta ez den bakarra izaten ez?
3: Ba, espero dugu hori, ez? Nik uste puntu hau konfiantza hartzeko oso ona izango dela, eta bueno, espero dut ba hori, urrengo partidok irabaztea.
2: Zorionak.
1: Iker Larrazabalen hitzak, bere atzelaria Jose Javier Zabaletarenak ere bildu egin ditu Iñaki Berastegik.
2: Jose Javier Zabaletarekin gaude, Jose, zorionak.
4: Eskerrik asko.
2: Nola izan da partida amaiera bereziki?
4: Ni irutzitu zait, bueno, orokorren partio gogorra izan dela, hor kantxan eta bueno, ibiltzea asko kostatu zaidala, nik uste dute bueno, aurkari oso onak uki ditugula aurrean, iztu eta kriston maiak indabile azkeneko hilabetetan, azkeneko partidutan, eta bueno, nik uste dute Peio ere bai, bizpa iru tanto kenduta, bueno, partio sendoa eta ona egin duela, eta bueno, kostatu zaigu pila bate hogeita bira iristea.
2: Kanpotik behintzat iruditu zaigu, agian lau pilotarien artean osoen fisikoki zuzeu ailegatu zarela amaierara eta amaieran ez zeundela zuzeu gaiz, ez dakizuk nola ikusi duzun.
4: Bai, bueno, orokorren bueno, partion zehar urungi aurkitu naiz eta azkeneko tanto hontan ez dakiz zergatik bueno, urduriago jokatu dalako bueno, nahiko larri bukatu eta azkeneko tanto, baina bueno, suertez gure alde eroria.
2: Larrazabal Ikerri berari ere esan diot pixka bat azerretuta geratuko zela gaur txaparekin, ez? Tanto asko egin ditu, baina txaparekin ere bospasei bai.
4: Bai, tanto politak egin ditu, baina bueno, alde horretatik ere bai, bueno, beste batzutan suerte gehi aukiko du. Baina bueno, ni eskatzen dio dana da, bueno, saiatzea, pelotan bila joatea, bueno, gaur horretan bueno, saiatu inda, batzuk ez zaizki batera, baina bueno, arurrengotan.
2: Bera hola da, ez? Kale edo bale gehienetan, ez? Bere jokatzeko modua hori da eta horrela izan behar du.
4: Nik uste bera ere bai hola jokatu behar duela, ez? Azkenean aurrera joan behar da, bueno, errematen, bueno, abiadura handia ematen dio, eta bueno, horretan saiatu behar da, nire ustez.
2: Aurrera horrein zuek zoaztez, irugaran jardunaldian lehen puntua lortu zu, eta behar zenuten bai edo bai, ez? Lehen bai lehen gaur lehen puntu hori ateratzea.
4: Bai, azkenean, bueno, gaur galdu eta ja, kasi, bueno, ez dakitzen bat partio galditzen dion, ustut, bi oiru galditzen direla, eta bueno, gaur galduta ja, bueno, iaia aukera gabe geldituko ginen, baina bueno, gaur suerte uki dugu azkeneko tantotan, beraiek ere bai bi opari dizkigute, eta bueno, goita bira iritsita oso pozik.
2: Konfiantza emango dizue, garaipen honek?
4: Bueno, espero, nik uste dut aurreko bi partidutan, bueno, ez genuela gaizki jokatu, baina bueno, gutxi gatik ez ginela goita bira iritsi, hontan, bueno, pixka gehiago sufritu dugu, goita bira iritsi gara, eta bueno, alde horretatik oso pozik.
2: Zorinak.
4: Ale.
1: Hogeita hamabost urteko atzelaria, Jose Javier Zabaleta, nire adinekoa, hogeita bi urtekoa, Martxel Iztueta, bere hitzak ere, Iñaki Berastegiren mikrofonoan.
2: Marcel izuedera ekin gaude, Marcel ez da posible izan gaur.
0: Ez, bueno, partido gora izan da. Ni guztia, ba, bueno, marka haiun aurrati jungala zati handi baten. Peio ni guztia asko jokatula. Ta, ta hoxe, Josek ikera gari eman dio, iesan hasiera moa desente ondo dutxi dut, baina gero, bueno, pelota jetxienen, da, bea, kasik ez bea, bakarri datu afronteen beak ematezion, da, eta, bueno, peiok aukera gutxi gokitu, da, hor txe, beroan epare bat txorra da inditeu, eta hor juntzeu.
2: Bai, hor, gero peiok antxo bat egindu, badirudi, edo bazirudien berriz ere partidan sartzeko moduan izango zinetela, hogeita bat eta hogei, baina, ja, ez da.
0: Ez horre ukido, baina, bueno, nik hor gero teja txoro bat indet, inberrezana, eta hor juntzaigu, baina, bueno, orokorren nik usteatzen Jose gehi izan dela, eta horre onda diferentzia gu.
2: Baina bereziki agian, zudiozun hori amaieran gertatu, ez? Amaieran bat zuden fizikoki eta bar Jose zegoela igual lauren artean osoen, eta berari zela gozatzen gehien, ez?
0: Bai, ez dakit, bai, posiblea bukaeran nabarmena baizatea, baina, bueno, partio guztin asko eman dio, eta gola emate honen, ba, aurkariare asko, aurkarik asko nekatzeie, behiok eurruti gotik gaitu behar izan du, lan gona indu, ba, bueno, ez da posible izan da, ber, hurren gol.
2: Bueno, zuentzat ez da masterza gaizki hasi, baina gaur irabazi izan bazen dute ja ususo ondo kokatuko zinateke, baina, porrot bada eta gerta liteke hori ere.
0: Bai, bueno, lehen gaurten gauza hoxe pasa ditzegun, ba, ondo hasi eta gero kalen gehatu izana, eta aurten, ba, bueno, horra aukera auki dugu, ba, irutik iruko bat diteko, eta aprobetxatu, eta espero ez da mutzea.
2: Eskerrik asko.
0: Vale, zu.

0: Lau minutu, Arratsaldeko 8 eta iristeko, beraz, lau minutu hiru erregen maila amaitzeko, orain egingo dugu etxe ondoren maiota eta kulotearen zozketa, ez larritu, zure lagunu, baina horretik, Lizarran, oraindik daukagun izan degun eta izango degun, Iñaki Berastegi agurtu behar dugu, aldagetatik ja irten da, Iñaki, ba ezakit, zu bakarrik geldituko zera frontoien, ez da?
1: Ni eta hemen telebizako langileak ere bai, dena jasotzen ari denak eta bueno, tabernariak ere bai, ba, garbitzen ari direlako hemen utzitako botilak eta bestelakoa, baina jende gehienak alde egin du, batzuk oraindik ere tabernan katiatuta daude.
0: Oso no ba, Iñaki, beti bezala, lan bikaina, eta ondo izan, zain du. Agur, Iñaki!
1: Arratsaldeon guztioi, agur!
0: Zarran hor, orainik Iñaki Berastegik jarraitzen duen tokian, ere beste jaialdi bat izango da, etzi, aste artean, Peña eta Loza, Zubizarreta eta Bikuñaren aurka, Masterseko norgehiagoka, B-serian, eta gero, horren ostean, ez egongo maila nagusiko neurketa, Mastersean, baino bai beste lagun arteko bat, Altuna eta Unax Landa, Peio Etxeberria, eta Mari Ezkurrenaren aurka, beraz Peio Etxeberriak beste behin bertan jokatuko du Lizarran. Eta orain bai, orain zozketa egin behar dugu, etxe ondoren maiota eta kulotea, zuen mezuak jaso ditugu, bildu ditugu, egun osoan zehar, eta noski, mezuak asko dira, irabazlea bakarra, hori zozketa guztietan gertatzen da, beraz, pozik egongo den pertsona bakarra, eta triste egongo diren, gehiago!

Agurtzane. Hori da, irabazlearen izena, Agurtzane, berarekin kontaktuan jarriko gara, beraz, lasai egotea, eta beraren zati izango da, etxe ondoren, maiota, eta kulotea, zozketa gehiago, badakizu, hemen egiten ditugula, Euskadi Irratian, Hirurregen mailan, orain, ba, turrarekin, lehen bota dizuet galdera, ea, zenbat denbora beharko zenuketen, ba, Pogatxar irabazteko mendate batean, zenbat tarteko edo minutuko tartea beto esan da, ba, Agurtzanek, esango digu, behin maiota soinean daramala, ea aerodinamika edo zerbait irabazten duen, etxe ondoren maiotarekin, eta gure partetik, ba, besterik ez, zortzietarako minutu terdi gelditzen da, kontatu barrikoak kontatu ditugu, egin barrikoak egin behar ditugu, eta datoren astean, itzuliko gara, larun batean, ba, txirrindularitza gongo da, imaginatzen dut, ez begiratu, baina imaginatzen dut, eta noski, arrauna ere, beti bezala, larun batetan, arratsaldetan hemen, Euskadi Irratian. Gure partetik, besterik ez, arratsalde ona izan, aste ona izan, disfrutatu oporretan zaudetenok, eta animo lanean zaudeten guztiorentzat. Agur, gu bagoaz!

0: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on deizuela, Algortan ehunka lagun elkartu dira arratsalde honetan erasorik ez erantzunik gabe lemapean pasaden gauean izandako sexu erasoa salatzeko. Elkarretaratzea Algortako mugimendu feministak antolatu du. Igone Urtaza, arratsalde on.
2: Arratsaldeon bai, ez dira 24 ordu pasa sexu erasoa gertatu denetik eta elkarretaratzea egin dute jada Getxon. Ehunka pertsona bildu dira Teietxe gunean gizartearen erabateko gaitzespena adierazteko. Amaia Agirre, Getxoko alkateak bat egin du gizarteak erakutsitako gaitzespenarekin.
3: Nire gaitzespenik senduena Algortan emakume batek jasandako sexu erasoagatik eta nire babes osoa bai berarentzat, bai bere senideentzat. Beti egongo gara biktimekin eta pertsonen askatasunaren aurkako erasoen kontra.
2: Udalako arbidez jakinarazi du emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean jarduteko udal protokoloa irekita dagoela eta elkartasuna eta babesa adierazi dizkio biktimari Getxotar guztiei eraso sexistak ez onartzeko dei egitearekin batera. Sexu erasoa goizeko 5 aldera gertatu zen eta ertzaintzak dio ertzainek zuzenean ikusi zutela erasoa. Atxilotu duten 20 urteko gazteak ertzain etxean jarraitzen du eta biktima berriz Gurutzetako erietxera eraman dute.
1: Eskerrik asko Igone, hori Algortako azken ordukoa, sexu erasoen inguruan mintzatzen jarraituko dugu ala ere izan ere Landetan, Uztailaren hasieran Tarnoseko aisialdi zentroan adingabeen aurkako 6 sexu eraso kasu burutu izana, leporatuta hasieran atxilotu zuten gizona, zaintza judizialpean aske utzi dute. Ala ere, 15 egunean behin justiziaren aurrean agertu beharko du, Unai Macias.
4: Paueko apelazioa auzitegiaren ebazpen baten bidez zaintza judizialpean aske utzi dute, baina debekatuta izango du adingabeekin harreman zuzena edo ohikoa dakarren edozein lan egitea, baita ustezko sexu erasoen biktimengana hurbiltzea ere. Gainera ezin izango da Landetara itzuli, Bretainan bizitzeko obligazioa izango du eta 15 egunean behin justiziaren aurrean agertu beharko du. 30 urte inguruko pertsona horri ustez 3 bortxaketa eta 3 sexu eraso kasu egozten zaizkio 3 eta 4 urte bitarteko adingabeei egindakoak. Tarnoseko aisialdi zentroan gertatu omen zirenak. Gogorarazi behar da gertatutakoa jakin ondoren herriko etxeak berak bere lanpostutik kendu zuela pertsona hori. Ondoren behin-behineko atxiloaldian sartu zuten.
1: Gipuzkoan bitartean ertzainak eta Guardia Zibilak 7-6-4 izeneko sareko kide nagusietako bat atxilotu du. Sare honek internet bidez jarduten du eta adingabeak haiengana erakarri ondoren esplotatu egiten ditu besteak beste sexu bidezko estorsio bidez. Gainera antolakundeari aurren sexu esplotazioen materialen zabalkundea eta erakundeen eta pertsonen aurkako mehatxu eta jazarpen kanpaina egitea egozten zaio, adaitzu dia.
5: Ertzaintzaren, eskuadramosoen eta Guardia Zibilaren arteko elkarlanaren eta ikerketaren ondoren 7-6-4 sareko Espainiako kide nagusietako bat atxilotu dute. Espainiar nazionalitateko 17 urteko adingabea da Gipuzkoan atxilotutakoa. Urtarriletik apirilera bitartean ikastetxe, udaletxe, liburutegi, gizarte elkarte eta hainbat pertsonen aurkako mehatxuak egin izana leporatzen diote. Izan ere, gune horietan tiroketak, eraso armatuak eta beste hainbatekin zabortitz egingo zituela iragarri zituen. Naiz eta ez gauzatu, alar handia sortu eta aparteko segurtasun dispositiboak edatu behar izan ziren horien ondorioz. Adingabeak mehatxu guztietan aipatu izan du 7-6-4 antolakundeko kidea dela. Eta hain zuzen ere aisialdiko zentro ezagun batean eta hainbat pertsonen aurka egindako mehatxuak leporatzen dizkiote. Gainera identitatea ordezteko teknikak erabili ditu, 3. pertsona errugabeak faltsuki seinalatzeko, ba horren ondorioz gutxienez 2 pertsona izan dira, bata Euskal Autonomia Erkidegoan eta bestea Katalunian ikertutako gertaerei lotutako jazarpen kanpainen biktima.
1: Zeutara begira jarriko gara, izan ere iria normaltasunera bueltatze bidean dela dirudi, ostegunean iritsi ziren 60.000 migrante jaso ondoren. Hala ere, Zeutako agintarien arabera, oraindik milaka migrantek bertan jarraitzen dute. Askok jatekoa faltan dute, kalean lo egiten ari dira, eta haien osasuna ez da hoberenean. Hori dela eta, fundazio eta osasun langileek irira iritsitako migrantekin lanean ari dira. Iritik azken orduko aden berri emaile, Andoni Calvo.
6: El Tarajaletik oso gertu, mugatik oso gertu gaude, hemen pabioi batzuetan Nueva Esperanza, Samu Fundazioaren Nueva Esperanza zentroa dago, adin txikikoei arreta emateko zentro bat, baina gainezka dago, eta beraz, ehunka gazte daude, hemengo pabioietan lurrean botata. Hemen gau bat, bi gau, hiru gau, pasadituzte, eta oso noizbeinka, ematen diete zerbait jateko edo edateko. Gazte hauek esaten digutena da, erresistentzia dela gelditzen zaien bakarra. Hemen mantenduko direla, alternatibak, biktima bat aurkitu arte argi daukatena da ez dutela Marokora bueltatu nahi.
1: Eskerrik asko Andoni, esan bezala osasungintzan lan egiten duten langileak gainezka daude irian eta askok Zeutako hiriko osasun sistemak kolapsoa jasan duela irizten dute. Espainiako Osasun Ministerioak ordea hiri autonomoko osasun sistemak arazorik ez duela adierazi du eta hain zuzen ere hori defendatzeko datu bat eman du. Ostiraletik gaur bitarte 1622 migratzaileek osasun arreta jaso dute. Zerbitzu hori soilik ongi funtzionatzen duen osasun sistema batek eskaini dezakeela dio ministerioak. Espainiako gobernuak irian duen ordezkariak ere ildo beretik egin du gaur. Aste honetan bertan udez migrante kopurua areagotzen hasia zela ikusita, gobernutik neurriak prestatzen ari zirela adierazi duen arren ordezkariak argi utzi nahi izan du gobernuak ez zuela ostegunean gertatuko zenaren berri. Bitartean udez igerian iristen saiatu eta itotadi hil direnen gorpuak ateratzen jarraitzen dute Iratxe Izagirre.
7: Miguel Ángel Pérez Triano, Espainiako gobernuak Zeutan duen ordezkariak jakinerazi du oraingo 72 gorpu aurkitu dituztela Espainiako agintariek. Denera 80tik gora badira jada hildakoak eta 200 ere izan litezkela uste dute. Gobernu ordezkariak argi utzi nahi izan du astelenetik asteazkenera bitartean geroz eta jende gehiago iristen hasi zela ikusita neurri gehigarriak prest zituztela, baina inork etzekiela ostegunean zer gertatuko zen hitzemandu.
8: Lunes al miércoles estamos hablando de una situación migratoria y como tal se estaba atendiendo. Lo que ocurre el jueves por la mañana, todo el mundo empieza a tener información cuando ocurre. Antes
7: eta zergatik gertatu zen hipotesirik ere ez du elikatu nahi izan. Bada goizean Santiago Abascal boxeko burua izan da bertan, Sánchezi Marokoren menpegote egotzi dio eta egia kontatzeko exigitu dio.
9: ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos.
7: Abascalek laguntza eskatu dio Europari eta Marokorekin akordioa bertan bera uste exigitu dio ARC Espainiako mugak errespetatu arte.
1: Etxera bueltatuz, Karrantzan uda beroaren ondorioak gogor pairatzen ari dira. Udalerriko ur erreserbak murriztu egin dira eta horrek ur mozketak eragin ditu zenbait etxeetan. Egoeraren larritasuna zoartuta, Karrantzako udalak laguntza eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari, hain zuzen ere, edateko uraren hornidura bermatzeko. Foru Aldundiak eskaera onartu egin du eta bihartik hasiko dira horrela herria urez hornitzen.
2: Arratsaldeon Julen, hala da, Bizkaiko Foru Aldundiak aparteko zerbitzu bat jarritu martxan Karrantzako udalerria edateko urez hornitzeko bihartik aurrera foru erakundeak 250 metro kubiko ur garraiatuko ditu egunero astelenetik ostiralera udalerriko hornidura indartzeko. Gaur egungo egoerak irauten duen bitartean bederen egoera ez baita xamurra. Hala azaldu du Biki Falagane Karrantzako mendialai landetxeko arduradunak.
10: Pues desgraciadamente no el agua no da para todo.
2: Ez da behar guztiak asetzeko urik, azaldu didatenaren arabera, badira alaber, hilabetez ur mozketekin direnak ere. Ura zisterna kamioien bidez garraiatuko da, Bilbao Bizkaia ur partzuergoaren instalazioetatik Araneko udalaren biltegietara. San Estebaneko biltegia izango da hornigaia jasotzeko puntu nagusia eta sistemaren premiak direla eta behar bada Ubalgo biltegiare hornituko da. Karrantzako udalak erabakiko du une bakoitzean zertarako erabiliko den ura erreserben egoeraren eta udalerria hornitzeko premien arabera. Udak ez ezik ordea gainerako hilabeteetako egoerak ere kezkatzen dute Raúl Palacio Karrantzako alkatea.
11: Argi eta garbi ikusi eta ikasi dugu egoera hobetu behar dela. Eta horretarako sinetuko gara konbenio bat, hitzarmen bat diputazioarekin. Ja, hemendik aurrera zer egin behar dugun herrian ja betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
2: Oraindik ordea ez dute sinatu, dena den Bizkaiko Foru Aldundiak zera argitu du beharrik bada ur horniketaren prozesua luzatuko dela.
1: Errepidetan segurtasun sailaren arabera ez da apartekorik eta eguraldiei dagokionez bihar ez egonkartasun handiagoa espero dugu odeiengatik. Naiara Barredo, Euskal Metetik.
12: Bihar zerua lainotuago egongo da eta ez egonkortasun gehiago izango dugu. Odeia gailenduko dira, naiz eta egunean zehar tarteka ostarte batzuk zabal daitezken eta horrekin batera temperatura jaitsi egingo da. Barnealdean agian 3-4 gradu.
1: Besterik ez gude aldetik, 8 eta ia 10 minutu ditugu, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu informazioa une oro eskudagarri duzuela interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Portobelo, Asier Leoz.
1: Gabon dizule entzule eta ongietorri gure gorko Portobelo saiora eta gaur programa ezeko duena Beyoncé da estatu batu harrak ezustean harrapatu gaitu Morning Dew Donk izaneko abesti berri honekin. Hau bere bigarren estudio lan izan zen B-Day delakoaren 20. Urte muga dela eta kalderatu da.

Mediazkeneko aventura country musikarekin bete ondoren, eta arrakasta handiz gainera Beyoncé bueltan dugu, bere abesti berri batekin naiz eta iraganarekin dagoen nola bait lotuta, izan ere 20 urte bete ditu eta B-Day izeneko diskoak, eta hori dela targeteratu da orain, bueno, horreko hile batean, uztailean atrazen Morning Dew Donk izeneko kantu hau Beyoncéren ekarpena, eta bere ondoren entzongo duguna, da Alabama Shakes taldearen lan berri izango dena. 11 urte, eta ez da mugagabea kasu honetan, zer matzatenak diskorik argitaratu gabe, I Feel Hope Coming izeneko diskoa daukate argitaratzeko prest, Alabama Shakes.

Aterako duten diskoaren aurrerapena da entzun duguna Alabama Shakes talderen I Feel Hope Coming itxaropena gerturatzen sentitzen dut. Jungle taldeak abuztuan bertan aterako du bere lan berria. Someday Somewhere beraien lan berri horren aurrerapena abesti berri bat da Jungle.

Sunshine izeneko diskoa gustaren 14an atreko duena Jungle taldeak, ingelesak ere, Ron Wood, Keith Richards eta Mick Jagger entzungai.

Hortxe, The Rolling Stones taldearen harrigarria den gaur eguna. Foreign Tongues beraien diskoaren izena, eta esan behar dago, bendetan bikaina dela, espero zena, baina asko zobea egin duten azkeneko disko hau. Mr. Charm kantuaren izena, Mick Jagger sasoi ezin jobean ahotsari dagokionez, eta bereekin geldituko gara, You Know I'm Not Good izeneko bestia hau ere, beraien Foreign Tongues izeneko diskoan aurkitu dugu, hemen ditugu The Rolling Stones.

Bueno, hori Interpol taldearen ekarpen berria zen, batzuk itzultzen dira bakarrik iragana gogoratu nahian, eta beste batzuk itzultzen dira disko berriekin, eta gauza interesgarriak eginda gainera disko berri horietan. Interpol taldearen kasua hause da. Iron City bereen azkeneko ekarpena, duela gutxi gainera zuzenean aurkeztutako diskoa. Fat Dog izeneko talde ingelesa da, Joe Love, Chris Hughes, Morgan Wallace eta Alice D dira talde osatzen dutenak, eta 2020an hasi ziren Londrezeko hegoaldean musika egiten. Gero eta ezagunak egiten ari dira, eta orain ezagunak egitearen arrazoia da abesti hau, Cancel Me, I'm Tired abestiarekin, Fat Dog.

Gear haundikoa eta interesgarria Fat Dog izaneko talde ingeles honek egiten duena Cancel Me, I'm Tired beraien diskoa izango dena irailean atrako duten diskoaren aurrerapen abestia. Susan O'Neill entzongo dugu orain S-O-N edo son da bueno, bere izena ere ondela saltzen da toki askotan, Irlandarra da bera eta ezaguna egin zen In The Game izaneko diskoari esker, Mick Flannery-rekin egindako diskoari esker. Lan berri baten abia puntuan dugu Susan O'Neill eta bertsio bat dakarkigu oraingo honetan oso ezagunda den arren, abesti honek arnaz berria ezagutu duen bere haotxean For What It's Worth, Susan O'Neill.

Buffalo Springfield taldeak egin zuen bere garaian 60ko hamarkadan abesti hori For What It's Worth izeneko, orain Susan O'Neillek egin du bertsioa bere disko berri izango denaren aurrerapen moduan. The Last Dinner Party taldekoak ere albiste ditugu uda partean disko berriaren bueno baztertzela da ematen ari direlako, eta dagoeneko prest daukate euren From the Pyre izeneko ez disko hori, izan ere hori kargetan kaleratuta dago, eta bezek eta haren deluxe bertsioa From the Pyre Deluxe edo zabaldutako disko horretan Knocking at the Sky The Last Dinner Party.

Suki Waterhausen ahotxe ederra Loveland izeneko disko horretan Notting Hill da kantuaren izena, eta horren entzungo dugunak Porto de los Aiora berriro beste garai askotan bezala punk eta post-punk delakoak ekarreko ditu ingalateratik gainera. Colin Potter jaunaren talde da Blindness and Light eta orain beraien Our Man from Five izeneko abestia ari dira aurkezten, hau da Blindness and Light, Our Man from Five.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on deizuela, Algortan, arratsalde honetan pasaden gauean salatutako sexu erasoak gaitzesteko elkartu dira. Deialdia udalerriko mugimendu feministak egin duen arren, Getxoko udal ordezkariak ere bertan izan dira 100 herritarrekin batera. Nerea Zubizarreta mugimendu feministako kidea da.
2: Atzo gauean eraso matxista bat salatu zen Algortan, eta gaur kaleratera gara horri erantzun emateko mugimendu feministak ditutako konzentrazio baten, jaibatzorde, udal ordezkari eta beste herritar askokin batera, jaitatik haratube antolatuta eta lanean jarraitzeko apostua egiten dugu Algortako mugimendu feministatik.
1: Deialdi honekin bat egina izan du ere Amaia Agirre alkateak.
3: Nire gaitzespenik senduena Algortan emakume batek jasandako sexu erasoagatik, eta nire babes osoa bai berarentzat, bai bere senideentzat. Beti egongo gara biktimekin, eta pertsonen askatasunaren aurkako erasoen kontra.
1: Gogora ezagun sexu erasoa goizeko 5 aldera burutu zela eta ertzaintzak dio erasotzaile eta biktimaren gana hurbildu zenean, agenteek zuzenean erasoa ikusi ahal izan zutela. Une honetan 20 urteko gazte atxilotua polizia eginbideak amaitu bitartean ertzainetxean jarraitzen du. Biktimak ordea gurutzetako erietxera eraman behar izan dute. Euskal Herriko 11 hondartzetan euskal preso ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko nahi eta beharra aldarrikatzeko elkartu dira beste urte batez abuztuko lehenengo asteburuan. Denak etxera itzultzeko beharra erakutsi dute eta horretarako bidean hondartzetarako mobilizazioa ditutakoa azkena izatea nahi dutela adierazi dute. Hala ere, urtarrilaren 9an 5 hilabete barru Bilbon egingo den mobilizaziorako deialdia zabaldu dute. Beinatu Dibe Etxeberria Sareko kidea da.
4: Hain zuzen, aurten mobilizatzea azken aldiz hondartzetako mobilizazioan. Horrek erakutsiko lukeelako sufrimenduarekin eta salbuespenarekin amaitzeko dagoen borondatea.
1: Gaizera bat aldatuta, Frantziar estatuan Gironako prefekturak iragarri berri du bihartik aurrera etxeatzeko baimena eskudatzeko zain zeuden azkeneko bi udalerriek etxea itzuli ahal izango dutea. Lege Capferret eta Le Porgeko herritarrak izango dira bueltatzen azkenak. Erabaki hau 11 eguneko ebakuazioen ondoren hartu da, izan ere Sophie Brocas Gironako prefektak adierazi duenez, bertan izan den suteak ingurua sarraskitzeko izan duen almena sekula ikusi gabekoa izan da. Orain sua oraindik erabat itzalita ez den arren, bordele biltzen duen Girondako prefektura leun bada ere, normaltasunera itzultzea aurre ikusten du prefektak. Nazioartean bi haize istripu izan ditugu, lehena Grezian izan da, bi helikopterok talka egin dute herrialdean piztutako sua itzaltzeko lanetan ari zirela, pilotu bat erarekin zioan koordinatzailea hil egin dira eta bi beste bi pertsonek zaudiak jasan dituzte. Suteak 6.000 hektareatik gora erreditu eta Atenas hirira bidean da. Bestetik, atzo Perun jazotako hegazkin istripuaren inguruko xetasun gehiago ezagutzen ari gara, herrialdeko kanpo merkataritzako ministerioak jakinarazi duen ez hegazkinak istripua izan baino lehen dei bat burutu zuen arazo mekanikoak zituela jakinarazteko. Gainera, jakitera eman da hegazkinak hegaldia burutzeko baimen guztiak zituela. Ministerioak esan du urrengo pausoa hegaldiaren bidea aztertze izango dela. 13 pertsona hil dira istripuan, horietatik 2 espainiar nazionalitatekoak dira. Gurera bueltatuz, Gasteizen Euesindiko arrosariozalek alegia audioek eman diote hasiera gaurkorako prestatutako egitarauari. Goizeko 9 aldera ekin diote Andre Maria Zudiaren jaiak iragartzeko urte oroko ibilbideari. Entzun ditzagun.

eta gaur emango du alaber Iñigo Etxezarreta ETS-ko abeslariak pregoia ekitaldia ordu erdi barru izango da 9:30etan alegia aurretik ordea harrera egingo dio Maider Etxeberria Gasteizko alkateak. Errepidetan, une honetan ez da partekorik, Odixe segurtasun sailetik esan digutena, eta egudaldiei dagokionez, biharko giro ezegonkorra espero dugu. Odeiak gailenduko dira naiz eta tarteka ostarteak zabal daitezkeen. Temperatura jaitsi egingo da, barnealdean 3-4 gradu gutxienez. Besterik ez, gure aldetik 9:00 eta 4 minutu pasatxo ditugu, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu informazioa une oro eskuragarri duzuela interneten orain.eus atari. Yeah.

Horentxe bertan bere bira Asia Aruomi Osono, bere disko berriaren ikazadatera, Note of Mothership da entzun dugun doinuaren izena, baita diskoarena ere. Eta berari lekuko hartuta, hau ezakete zaterikotea dagoen bueltan direla. Azkamatean, Basement Jacks taldea momentu honetan ez da lanean ari, ez da zer ekoizten edo produzitzen aritu aspaldian, baina beraien abesti hau, Jump and Shout izenekoa, Gorgon City Remix delakoak egin du berriro ospetsua. Ingalaterrako talde honen etariko bat dance musikari buruz ari bagara, hau da Basement Jacks.

Inglaterrako Basement Jacks taldea entzuten eman ditugu azkeneko minutuak. Orain laburgeko hamarkadarekin go dugu. Disko honek Riptide zuen izena eta 1900 eta 1906an argitaratu zen protagonista orain izango da Robert Palmer.

Laborokeko hamarkadako altxor horietako bat gaur berreskuratzen ari ganera Riptide Robert Palmerren ibilbideko arrakastarik handiena segurazki, eta paradoxikoki ere, askotan gaizki ulertutako diskoa ere badena, jende gehienak Addicted to Love eta entzun berri dugun I Didn't Mean to Turn You On ezagutzen ditu, baina diskoa ez da MTV-ren garaiko pop komertzial utxa, horren atzean urte askotan landutako ideia musikal bat dago, rokaren indarra soularen sofistikazioa funka en grube, hemen oso oso nabarmena eta bueno, bazken batean estudio lan fin batek ere behar duen lasaitasuna hori guztia, uztartuta disko honetan Robert Palmerren musika entzuten emango ditu gorrengo minutuak, hori zen bere bueno, beste ezagunen etariko bat disko honetan, bezalako beste Chris Jones, Talking Heads eta Duran Duran bezalakoak aritutako estudioan, Compass Point Studio delakoan grabatutako diskoa, eta Riptide diskoari izena ematen zion abestia, gero entzungo duguna, Riptide izenburuak itsasoan sortzen den korronte indartsu eta ikusezina nahi zuen aipatu, bainulariak kostaldetik urruntzen dituena, metafora bikaina diskonetan, desioa, harremana, sexua, boterea, eta mendekotasunak ditu eta izpide Robert Palmerrek. Hau da, Discipline of Love.

Baxu Lodia, bestak beste garai horretan ere bogan zegoen Level 42 edo Level 42 izeneko taldearen estiloan, eta, bueno, doinu elastiko horiek funk groove tarteka, ba, onela sartzen dena gainera abestionetan, eta baita beste batzotan ere, eta noski Robert Palmerren dotorezia, elegantzia bere ahotsean, eta bere itxuran, ere, bideoklipi buruz hitz egin beharko genuke. Hori zen bere abestionen etariko bat, disko honetan, Discipline of Love izenekoa, eta gure saioan aurrera egingo dugu, benetan estimatzeko moduko iruditzen zegoen disko honetan Robert Palmerrek 86an argitaratutako Riptide izeneko diskoak, oren honetan Let's Fall in Love izeneko abestira eramango gaitu. Bere pieza interesgarrienetariko bat komposaketari dagokenez, ahotselanare aipatzeko Robert Palmer.

Laurogeiko hamarkadan bete-betean abestia ezagutuko ez bagenu ere estiloari dagokionez eta produkziori dagokionez bakarrik Laurogeiko hamarkada horretan kokatuta egon daiteke entzuten ari garen diskoa Riptide izenekoa Robert Palmer jaunaren lan onenetariko bat eta ezagunena. Inongo zalantzarik gabe Addicted to Love etzen lehendabiziko singela izan eta gainera disketxak etzun batera argi ikusten eta hasiera batean kanpoan utzi nahi zuten diskotik kanpo utzi nahi zuten baina Palmerrek argi zuen abesti horrek izango zuela bibilbidea eta izan zen videoklipak Grammy sari bat irabazi zuen eta MTV-ren urrezko aroaren simbolo nagusietako bat bilakatu zen geroztik irudi hori ehunka aldiz parodiatu eta omendu dute. Hau da Addicted to Love Tina Turnerrek ere egin zuen bertsio bekain bat Robert Palmer.

Addicted to Love abestia eta videoklipa esan bezala oso arrakastatu izan zena, hainbat tokitan parodiatu dutena, baina omenaldiak ere jaso ditu eta ez gutxi MTV garaia nolabait laurogeiko hamarkadako ikurretako bat abesti honekin dago lotuta. Eta Riptide diskoari izena ematen ziona, hauxe.

0: Inside diskoaren izena eta baita abesti onena ere Robert Palmerreki ezkutuan zokan abesti hori naiz eta hori bai diskoari izena eman zion baina estiloari dagokionez gainontzeko abestiengandik nahikoa urrun da Riptide diskoaren izena baita abesti horrena ere eta gero diskoa Riptide izeneko disko hau ba bueno hainbat ediziotan kalderatu dute batez ere 2000garren hamarkadaz izenean luxuzko edizioak argiteratu ziren eta haietako batek aukera eman zuen Robert Palmerren zuzenekoa jasotzeko garai hartan, hori bai, 1985ko grabaketa da entzungo duguna, Trick Bag izeneko abestia, The Tube delakoan, Robert Palmer zuzenean.
1: Earl King originally from the 50s, Jody.

0: Bienvenue.
1: Drake Bag izaneko besti hauetzen inondik inoraro El Palmerren disko honek ekarriatako Addicted to Love eta I Didn't Mean to Turn You On bezaloko abestien arrakastare iritsi, baina disko honetako nenetariko bat zen, eta gainera entzun nola azten zen zuzenean aritzerakoan Drake Bag izaneko Robert Palmerren banda ere etzen nola nahikoa, oso zuzeneko potenteak ematen zituen. Eta tarte berezi honi amaiera emateko, bere abesti berezinetariko bat Le Planche du izena, frantsesez, izenburuan behintzat, Riptide diskoan Robert Palmer.

Le Planche frantsesez eta reggae kontuetan sartuta beldurrik ez gizona. Robert Palmer bere Riptide izeneko diskoan 1980ko hamarkadako harribitxi horietako bat gaur berreskuratu nahi izan duguna, baina estilistikoki ez dugu aldaketa handirik egingo gaur egunera begiratzerakoan. 2026garren honetako udan atera da eta disko hau reggae kontuetan ere sartzen dena. De Coral eta beraien 388.

3888 garai analogikoan erabiltzen zen prozesadore baten izena hartuta, prozesadore edo bueno, ba, multipistas baten izena hartuta, Decoral taldea Let the Music Play izeneko abestiarekin, eta bertan geldituko gara, beraien abesti honenetariko bat eta entzongo duguna, honek ere badauka reggae ukitu bat, baina askoz leunagoa, Shame da abestia, Decoral.

Shame lotxa izeneko abestiarekin genituen The Coral taldekoak eta beraien 388 izeneko soinu analogikoa aldarrikatzen duen diskoa. Nothing But Thieves taldeak oraintxe bertan plazaratu du beraien aurrerapena den abestia, hori bai, euren bosgarren diskoa izango dena irailaren 25ean aterako da eta Stray Dogs izango da diskoaren izena eta baita ustez behintzat abesti honena ere, bueno, abesti honek izenburu hori dauka eta diskoa ustez behintzat izen horrekin aterako da. Stray Dogs da kantua Nothing But Thieves.

Otsailaren 25ean aterako da Nothing But Thieves taldearen 5. diskoa, hori da beraien Sweet Dogs aurrerapen kantua, eta hemen ditugunak dira Georgia Smith eta Wiz

Georgia Smith eta Whiskey del Carrequin Alive izeneko kantorretan bizirik dagoena da Madonna, eta beritzulera benetan izan da txalotua. Confessions 2 izeneko diskoan gobeidatua Stromae, My Sins Are My Savior.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Gasteizen festa giroa daune honetan nagusi. Iñigo Etxezarreta ETS-ko abeslariak pregoia emateko ekitaldia hasi berri da Plaza Berrian. Abeslariak emandako hitzaldian Gasteizek euskararekin duen konpromisoa goraipatu nahi izan du.
2: Hiri honetan beti sentitu izan dut niretzat leku bat zegoela eta horregatik maite dut hainbeste. Kulturan, aisialdian eta euskaraz hasteko nere bidea egiteko aukera izan dut hemen. Zorionez, Gasteizek aspaldi ulertu zuen euskara ez dela ikasgeletan bakarrik zaintzen. Kalean, kontzertuetan, jaietan, kuadriletan, kulturan, entzuten denean bizi da euskara.
1: Etxezarretaren pregoiaren ekitaldiak Oreka Texe taldeari kontzertuari emango dio hasiera eta gau osoan zehar ekitaldi eta sorpresa ezberdinak izango dira. Gasteizen Andre Maria Zudiaren festa ate joka dugun bitartean Algortan azken festa eguna burutu dute. Ospakizun giroa zara gordea, atzo gauean koizeko bostetan sexuarazoa salatu zuten. Gertakariaren gunera gerturatu ziren ertzainek erasoaren lekuko izan zidela adierazi dute, hori dela eta elkarretaratzea antolatu du gaur arratsaldeko seietan Algortako mugimendu feministak. Nerea Zubizarreta mugimenduko kidea da.
3: Atzo gauian eraso matxista bat salatu zen Algortan eta gaur kaleratera gara horri erantzun emateko mugimendu feministak ditutako konzentrazio baten. Jai batzorde, udal ordezkari eta beste herritar askokin batera. Jaitatik haratago be antolatuta eta lanean jarraitzeko apostua egiten dugu Algortako mugimendu feministatik.
1: Bien bitartean Karrantzan, uda beroaren ondorioak gogor pairatzen ari dira. Udalerriko ur erreserbak murriztu egin dira eta horrek ur mozketak eragin ditu zenbait etxeetan. Egoeraren larritasuna zoartuta, Karrantzako udalak laguntza eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari, hain zuzen ere edateko uraren hornidura bermatzeko. Foru Aldundiak eskaera onartu du eta bi artik hasiko da horrela herria urez hornitzen. Udak ez ezik ordea gainerako hilabetetako egoerak ere kezkatzen dute Raúl Palacio Karrantzako alkatea.
4: Argi eta garbi ikusi eta ikasi dugu egoera hobetu behar dela. Eta horretarako sinetuko gara konbenio bat, hitzarmen bat diputazioarekin. Ja, hemendik aurrera zer egin behar dugun herriak ja betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
1: Oraindik ordea ez dute sinatu, dena den Bizkaiko Foru Aldundiak zer argitu du beharrik bada ur horniketaren prozesua luzatuko dela. Nazioartean Marokok onartu du bere lurraldean lurraldetik zeutara gurutzatu nahian 11 hildako izan zirela eta horietatik 10 itota hil zirela. Herrialdeak dio zeutara iritsi diren pertsonak 40.000 izan direla, Espainiako datuek ordea 60.000 izan direla diote. Migrazio honen ondorio zain zuzen, azken orduetan zeutan 100 pertsona Espainiako gobernuaren ordizkaritzaren aurrean elkartu dira hiriak jasandako inbazioarengatik. Mobilizazioaren bitartez, herrialdea behar bezala defendatzeko eskatu diote gobernuari. Bestetik, ekialde hurbilean Hamasek ohar bidez adierazi du Israel ostegunean Ameriketako Estatu Batuen bitartekaritzari esker indarrean jarri zen suetena nahita indargabetzen ari dela Palestinaren kontrako erasoak ugadituz. Herrialdeko armadak gaur bertan 18 palestinar hil ditu Gazan bombardaketen bitartez. Errepidetan, une honetan ez da partekorik, Odixe segurtasun saietik esan digutena, eta eguraldiei dagokionez, biharko giro ezegonkorra espero dugu. Odeiak gaienduko dira, naiz eta tarteka ostarteak zabal daitezkeen. Temperatura jeitxe ingo da, barnealdean 3-4 gradu gutxienez. Besterik ez gudaldetik, 10:04 minutu ditugune honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu informazioa une hori eskudagarri duzuela interneten orain.eus atarian.

0: Amar eskalatzaile, horma bat eta amaika hotz. Hemen hasten da bidea. Horma hotzean.
1: Eta ekin nola esan, arriskuan jartzen dezu zure bizitza momentu askotan, orduan gozatu behar dezu, modu batez edo bestez, askotan bukatxerakoan baino gozatzen dezu. Zaila da, ez, bizitza gustatzen zaizunaz, guapos egiten dugu, guretzako jarraitzen dugu hobia izaten, ez eta lana izan. Bizitz bakarra daukagu, ez, orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi, eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Pou Anaiak.

Euskal eskalatzaile unibertsalenak dira, Iker eta Eneko. Enekoren templea eta Ikerren zua. Ikerren indarra eta Enekoren iraupena. Munduko txoko asko bizitatu dituzte, eta hainbat balentria gauzatu iparrego, ekialde mendebalde. 30 urte daramatzate aitz tenteenetan, izotz eskaladan, neguko eskian, osatzen dituzten dokumental ikusgarriei esker bizitzeko behar dituzten sosak egiten. Mallorcan bizi dira aspaldi, Tramuntana mendikateko kareharri paradisuko eguzkiarekin gozatzen, baina Euskal Herria maite dute eta maite dituzte mendizaleek. Dozenaka emanaldi ematen dituzte gurean urtero, eta agenda bete-betea izaten dute.

0: politikari edo kirolari ezagunena garrapatzea, baina zailagoa da gure gaurko protagonista garrapatzea iaia, parez daude, hori esaten dugunean poa nahiak elkarrizketatzea hori lortzen duena ba, merito handia dokalako ez dutelako nahi baizik eta urteko bosteun egun, irurondiruru gita usizan dara, ba, etxetik kanpo edo parate batetik zintzilik edo Antartidan edo Zelanda Berrian edo Vladivostoken egoten direlako eta bereikin egoteko modua garra ba, urtean egun bat egobi direlako eta guk bat harrapatu dugu ba, azpitin egon zirenean, sorea soantzokian, ba, euren emanaldietako bat egiten, 28, 30 urte dara matzate aizetatik zintzilik, batzutan 8,000 metrora, beste batzutan tropikoan, sugeekin, 35 gradu, ezetasuna eta berua pasatzen, miseriak asko pozak ere bai, baina 30 urte, profesionalak izaten, baina ez, aberatsak, profesionalak izaten gustatzen zaiena egiten dutelako. Iker eta Eneko Pau, arratsaldeon eta eskerrik asko Horma Hotxean podcastaren deia erantzutegatik.
1: Arratsaldeon, Andoni.
2: Arratsaldeon.
0: Zaila da zuek garrapatzea, eh?
1: Bai, dudari gabe. Egon gara hilabete asko, ez?
0: Bai.
1: Elkarrizketa hau tinkatzeko saiatzen, kostatu zaigo, baina mentxe gaude.
0: Bai, eta gainera, inaiten ari garen nuen honetan, Iker bazoaz eberiz ere, ba, Perura.
1: Bai, hori da, ja gaude urrengoa prestatzen eta zaila da, garrapatzea.
0: Bueno, jeta asko gizautzen zaituzte, ibiltzen zare terrezterri Euskal Herrian estimu ikeragarria dizuete jendeak, jende pilo bat erakazten duzu ebete, fikoak zarete hainbat mendiaztetan, guazen atzera biratzea, 28, 30 urte esan dugu, eskalatzen, mendiko, bueno, ba, jende profesionala izaten, ze puntutan zabete, nola dago zuen bizitza, ja uste dut, biak 40 urte egin dituzuela, ez? Ja, pasatu zuen, 49,
1: bat geratzen zai,
0: bueno, azkeneko 25.
1: Iba dauzkal, 52,
0: zu zera el jefe, zarrena.
1: Ez dakit, baina zarrena, ziur baiet.
0: Bueno, ze puntutan zabete zuen bizitzen, ikerreteneko, eneko eta iker.
1: Bueno, ba, jarraitzen dugu, bueno, gero eta alduago, baina gero eta motibatuagoak, ez? Mm-hmm. Jendea beti galdetzen dugu, ez? Ta orain ze, eta gu jarraitzen dugu oso motibatutak, ez? Egiteko, bueno, gauza asko egiteko gogoekin, konturatzen gara denborarekin, ba, gero eta denbora gehiago geratzen dela nahi ditugun gauza guztiak egiteko, eta, bueno, eta saiatuko gara, pizka bat fizikoa, mentalki eta holan pizka motibatuta gauden bitartean, saiatuko gara, ba, bueno, aurrera jarraitzen.
0: Mm-hmm. Data mugari gabe, Eneko?
1: Ba, ni uste dute dudari gabe ez dago muga hori, ez? Beste egunean egon ginen, Baskaltzen Txomin Uriarterekin, Txomin Uriarte badakizue parte hartu zuela Tximis espedizioa, bai. 1974-ko espedizio esanguratsu horretan, ez? Eta ikusi nun, uste dut ingo ditula, 82 oraintxe, eta sekulako energia gogoekin, gustatuko litzaiguke horrela llegatzea, eta gogorrekin, hori izango zen oso polita. Eta gainera, ba hori legado polit bat utxita, ez? Eta pizkat baita ere balorei aldetik gehien bat. Uh-huh. Azkenean Tximiseko espedizioko belaunaldi hori batzuk utxi gaituzte, azkenengo bi urteetan gehien bat, baino beste batzuk Txominen moduan jarraitzen dute, ez? Eta oso balore politak utxi dizkigute. Eta ni uste dute poan haien helburua balore berdin horiek gaztei ustea izango dela.
0: Esan dugu, zuek profesionalak zarete, baino ezki ulertu gabe, horretatik bizizerretako zuen autua dalako, esan nahi dut, erabaki duzue hori zuen lanbidea edo afizioa egitea, eta ematen dituzuen emanaldiei esker, eta bausle batzuei esker, horretaz bizizerete, eta ez da erraza, eta lortzen ari zarete. Kontent egongo zarete, noski, ze ez da erraza, bakoitzak nahi duena egitetik bizitzea bakarrik, ez da bat ere erraza bikote.
1: Bai, esaten duzuna, ez, oso posi gaude, arro baita, ez, lortugu dugulako, ez, azkenean, gehien gustatzen zaiguna da mendia, naturan egotea, eta lortu dugu, ez, hortan aritzea, eta eskalatzen egotea, mendiak egitea, eta, bueno, bai, postekoa da, ez, ez da erresa, esan duzuna, ez da beti, ez dakite, bataiatu behar da, ez, hor egoteko, baina, bueno, oraingoz lortu dugu, ez, eta posi gaude, eseren esaten duzuna saia da, ez? Bizitza gustatzen zaizunaz, gu posi egiten dugu, guretzako jarraitzen dugu hobia esaten, naiz eta lana izan, gu azkenean ikusten dugu hobi bat bezala, ba guztia betetzen gaituna, ez?
3: Uh-huh. Bai, agian igual pizkatzea kretoa izan da,
1: kapaz izan garela gure pasioa isladatzeko, ez? Jende guztia esaten du ez gaituela ikusten profesional moduan, mendizale moduan ikusten gaitu, ez? Uh-huh. Eta hori lortu dugu bai etxean isladatzea, bai internazionalki. Eta ni uste dut hori izan dela pizkat gure sekretua. Eta ez dut uste hori atxera joko duenik, edo galduko dugunik. Ez dut uste, bazkenean gure txago ikerrek esan duen moduan, gure espedizioa, gure bidaiak, amesten jarraitzea oso, oso importantea dalako.
0: Uh-huh. Gainera, zan nien, Euskal Herrian, mendiasteak antolatzen ibiltzen direna, garenok badakigu, lleno asegurado, zarete, joaten zareten lekuetara, mendi elkarteek, mendizalek, estimo ondio dizuete, baita Espainian ere biltzen zaretenean, zergatik engantzatzen dute poguan aiek hainbeste, zergatik erakartzen dute jendea hainbeste?
1: Altuera gatik, igual, bai. Oso altua garelako, eta...
2: Ba, ez dakit, ni uste dut, nahiko naturala garela, ez, da, jendea ikusten duena, ez dakagu lan, ez dakit paperik egiten, ez interpretatzen, edo normala gara, eta, ba, bueno, eta ni uste dut, izlatzen dugula, dakagun pasioa, ez, mendirako dakagun pasioa, eskaladarako dakagun pasioa, eta ni uste dut azkenean ba jendeari ba hori errakartzen diola, ez? Baita eta bueno, pozik horrekin.
1: Bai, inoiz ez dugu ikusi ere ez kompetizio bat bezala, ez? Azkenean mendia badagoz kompetizioak, orain dela gutxi Segama izan zen, korrikakoa, sekulako kompetizio polita, badagoz eskimendiko kompetizioa baita, baina gu azkenean egiten duguna da abentura, ez? Eta beti esan dugu abenturako baloreak ez direla kompetizioko balore berdinak. Ni uste dut hori mantendu degula, pizkat, guamestu dugu, aldamenean genukan jendea amestu du gure kurekin batera, eta horregaitik esaten duzun bezala, ba igual tiroia hau daukagu, aur egunean daukagun tiroia. Eso, polita da, baitare, Gipuzkoatik zera, deitzen dizutenean, ez? Azkenean badekizue, gaizkiz baldin manago, federazioko federatu erdiak zaretela Gipuzkoan, ez? Jendea Gipuzkoan mendi asko egiten du, mendia zulertu baitare, eta Gipuzkoatik deitzen gaitu ustenean seinale hona da.
0: Eta euskeraz, Gasteiztarrak izan da, urte asko, egun asko Gasteiztik kanpo, baina zuentzat oso importantea da euskeraz erakustea, nondik nora zabiltzaten eta zer egiten duzu, mikote?
2: Bai, hori da.
1: Hori da, mantendu behar da, ez, azkenean gu hasi ginen Gasteizen zegoen ikastola gutxienetariko baten, Umandi ikastolan, ez da existitzen, iaz utzi zuten, bai, itxi zuten, eta oso gutxi izan gara belanualdi horretan euskara saritu garenak Gasteizen, orduan polita da.
0: Bueno, hoita marrute esan dugu. Zueneko, hasi zenean, bueno, Tabiok, gurasoekin, Pirineotan, Gorbean, zuk 8.000 batean inkursio bat egin zenuen, Anapurnan, zure amez gaiztu handinetakoa, seguraski, eneko, eta zu aitzean, bueno, guztiak daki, kumbratu, edo gailura eraman zintuela, Action Direct, famatu ark, beste bat bidire bai, Artaburu, gero hainbat espedizio ditu zuen, zazpi kontinente, zazpi pareta, lau estazio, lau horma, Patagonian askotan ibili zarete, Urrielion, hainbat bide, Peñasantan egin dituzenak, Anasturiasen, azei bidea, ez dakite, zer hausnarketa egiten duzu, atzera bigiratzen duzu, amikote, hainbeste mendi, hainbeste proiektu, hainbeste gailur.
1: Hainbeste lagun, baita ere, hainbeste lagun.
2: Bai.
1: Azkenean, mendia bizitxe modu bat da, ez da topiko bat, hau esaten danean. Ez da bakarrik mendira jugun, ez da bakarrik irola, dira lagunak, bizitatzen ditugun herriak, lagun horiek berriro ikusi, leku batera edo bestera juten garenean, ez, Iker, ez duzu horrek
2: ikusten. Hori da, azkenean elkartu genituen gure bi pasioak, ez, eskalatzea, mendia egitea, eta bitaiatzea, ez, eta ni uste dut lortu dugula, ez, gustatzen zaigu pila bat, ez, mundua ezagutzea, jendea ezagutzea, hortikan ibiltzea, eta bueno, eta mundua oso handia da, eta daude sekulako mendia, sekulako paretak, eta leheno esan duguna, ikusten duguna ez dakagula denbora, ba, guzti horiek bizitatzeko, ez? Zehaztu behar ditugu zeintzuk bizitatzen ditugun.
1: Ai, astu baino lehen. Zorionak errealari baitare, bageuden Sierra Nevadan, eskiatzen, eta partidua ikusi genuen, zuzenean, Uejar Sierra herritik. Eta zorionak, hemen txegipuzkoan godela.
0: Bueno, zaztarete, alabestaleak, ez dugu esango, edo bai, ez alabestaleak.
1: Alabestaleak, bai. Baina beti esaten dugu, alabestaleak, baina beti horren atxetik talde euskaldunak.
0: Noski.
1: Ez aigo importa.
0: Noski. Arantzaren bat geratu zeizu, ebikote, esan edo. Gailurren batean saiatu, bideren bat saiatu, jarraitu eta ezin eneko ikusi dugu hainbat bideotan beroa delako, ez? Ola pixka titzitzusek esaten, jo, hau egin nahi nuen da ez zutekin. Eta ez zutekin gozegurazkia.
2: Bueno, zein dakagulan, nego, zait etortzen oran...
1: Ez zaigu etortzen, ez que...
2: Batxok utzi ditugu, zeren ez ditugu ikusten, oza, zeratu gara, ez ditugu egin eta ez ditugu ikusten egiteko, ez? Eta...
1: Ez dauko hauen beste amets horrela txikitatik egin nahi genituenak, egin ez ditugunak, oza, asko egin ditugu. Bai, bai, bai, gelitzen dira, baintxe egiten duguna da, urtez batez bestera, etortzen dira idei batzuk. Eta idei hori jartzen ditugu kutsa baten, eta esaten dugu, venga, a ber, zein, zein ateratzen dan. Eta ateratzen dan ahorra goaz, ez? Baina, bueno, gauza joaten dira urtero da, irtetzen baitare.
3: Sartu da zerbait ona. Zaskatu da, beti bezala.
4: Puta!
5: Dios!
4: Hola!
0: Podcast honek dauka, helburua, gonbidatuek esatea zein den bere bizitzako bide edo lorpen kutxunena. Iker, zein da zure bizitzako orain arteko gehien bete zaituen bidea eta zergatik?
2: Ua, zaila da, ez? Ni holan bakarrikan esateko, kirol eskalan esan duguna izango zen acción directa, esan duguna, ba hori, ba bueno, sekulakoa izan zen lorpena, ez? Lehenengo munduko lehenengo beratxikoa, hemen ez egoen eginda, ez? Gradu maiori, izan zen olako pausu aurrera bat, ez? Osa, sekulakoa eman zen hemen Euskal Herrian, lorpen horrekin, ez? Eta ni hori beti ni uste dut goratuko dudala, ez? Eta gero, mendiarekiko ni uste dut eskalatu genuenean elkarrekin Cerro Torre izan daiteke, ez? Ez genuen ireki bidea, baina repiketa genuen oso bide famatua eta ona, ez? Eta sekulako eskalada izan zen, hor goian egotea, ez? Gailur hortan, no? Eta hori ni uste dut momentu itxela izan zela.
0: Mendizale honek trebek... hain trebeak ez garenok edo esango du lurtarrak garenok bezala gozatzen duzu objektibo bat lortzen duzunean Iker?
2: Bai, bai, normalean bai, bai, gozatzen duzu bakoitza bere nibelean, ez? Gozatzen du, disfrutatzen du eta orduan bai, normalean askotan oso nekatua edizten zara edo lan eta disfrutatzen duzu ja behan zautenean ziren hor zaude tensioarekin jeitsi bazarela, ez? Baina, bai, disfrutatzen duzu zaudenean eskalatzen gu, bestelaz ginen jongo, ez, gu disfrutatzen dugu, ez, gaudenean han, akzioan eta hori igotzen edo eskalatzen, gu disfrutatzen dugu. Bueno, gaudenarekin.
1: Ibiltzen garen lekuetan ibilita disfrutatzen ez badezu zerbait esara juten, oza, ez du merezi, azkenean ez dakin nola esan, arriskuan jartzen dezu zure bizitza momentu askotan, orduan gozatu behar dezu, modu batez edo bestez, askotan bukatxerakoan baino gozatzen dezu.
0: Nor da zuen arremanean, jin edo jan, bero xamarra diote dela gehiago, Iker, eta eneko pixkat pausa jartzen duena, ez, bideaiak prestatu, plangintza, eta Iker, pixkat hor garrote ematen diona, ados zaudete, ondo gabiltza, egia da?
1: Bai, bai, esango genuke bat reflexiboagoa, enek kasua ni, eneko, eta Iker ekintxagoa, ekintxako tipoa, ez? Baino egia esan da, konparatzen bagara beste mendeizale askokin eta beste kirolari askokin, ekintxaskoa gara biok. Osea, modu bat ezo beste ez, oso ekintxaskoa gara biok.
0: Agoz daude?
2: Bai, esan genezake bai.
0: Eta jende asko galdetzen dute, hau ez aldina? Inoiz, aserretu horien artean, bat abeste galde.
2: Hori beti.
0: Aize hartzera bidali eta zaitut ikusina hiru hilabetetan.
2: Ez, hori beti, ez. Asko aserretzen gara, baina, bueno, nola nahi agara askar konpontzen dugu, ez. Igual beste ekide batekin, igual juten zara hori akumulatzen, ez. Pum, eta eskenean, ez da momentu bat, hori esplotatzen duela, eta ja zara itxigiten edo eskalatzen berarekin berriro, ez. Eta gure kasuan, nola beti gaude ez da badidatzen, konpontzen dugu askar.
0: Ez da, aserre, esango du...
2: Potoloak,
0: ez da, kritikoak, ez?
2: Ez. Gure kasuan, nola beti gaude ez da badidatzen, konpontzen dugu askar.
0: Ez da, aserre... Esango du

0: Zan urduligia, jartzen da urduliegi eta hori kontrolatzea asko kostatzen du. Eta mendian batxutan arriskutsua izan daiteke.
1: Zuretzat bigaldera berdinak, ze gustatzen zaizu, zure anai aneko den buruan, da zer ez zaizu gustatzen hainbeste?
2: Bueno, esan genezake, azkenean berdina dela, baina alrebes, ez? Ba, bueno, onena, ba hori, ba jartzen diola pizka bat igual buru askotan, ez? Ni urduria naiz. Eta askotan hori de gehiegi, ez, aceleratzen ez gehiegi eta bere jartzen dio burua eta pizka bat pentsatzen ditu gehiago gauzak, ez, pizka reflexionatzen ditu gehiago, ez, egin, bueno, egin barri dugun ekintzak edo eta malrebes zenekae, askotan igual lasaiegia dela, ez, ni nahi dugu dela ja aktibitatea egin eta bere nahi du beste egun bat deskanso izan, ez? Eta ni esaten, ostia, beste egun bat deskanso. Txaron bat dugu beste egun bat herrian, ba, holakoak, bai.
0: Bai, ni hartzen du liburu bat, edo hartzen dut, edo eta lasai nago. Bai, asko konpartitzen ditut gauza hoiek, hobi hoiek, ez? Mendia eta gero beste gauza batzuk egin.
1: Eta beste bat asko galdetzen didatela. Pauan haiek une kritiko gaizto zital bihurririma pasako zuten. Egon zarete noizbait... Ostra, kontuz, hemen adi biltzen ez balima gara, akabo.
2: Bai, nizu dut, bai, askotan, ez, azkenean ibiltzen zarenan, ba, bueno, Patagonian egon dira momentu larriak, ez, guraldi aldatzen dela oso askar, hor tensioak egon dira, Antartida bukatu genuenan zazpi pareta zazpi kontinente, hor jeitsi bar genuenean hor larri-larri ibili ginen jisteko, eta, bueno, egon dira.
0: Baina azkena iaz iraien izan zen, ez, Pinkos Duropan. Egon nintzen oso erorketa txar bat izateko unean, ez, eta azkenean atera nintzen, baina oso gutxigatik. Bai, honetara dedikatzen zarenean gertatzen dira.
1: Eta beldurra nola gestionatzen da? Hortik zer ikasten duzu esan ez, egon txarete mugan sentitu duzu, beldurra sentitzen da, ez, nola gestionatzen da beldurrarekin, bizitzera ohituta zaudete, ezin da ikasi, nola da harreman hori?
2: Bueno, niztut ikasten dela, ez, beldurrarekin, izan behar duzu beldurra, niztut ona dela, beldur pizka bat izatea, ez duzuna izan behar da paniko, ez, paniko hori iristea momentu batean zalazkana zen, eta sartzea momentu de paniko hori, da ezin dena gertatu, ez, baina beldurra respetua izan behar diozu, ez, azkenean, egin behar duzuna da, olako momentuak eneko izan zuena, da jakita egon behar zalea konzentratuta egunera, ez? Naiz eta ikusi erresa dela, jun behar zalea egunera konzentratuta eta ez despistatzea, zeren azkenean iztripo guztiak eta problema guztiak iristen dira papizka relajatzen zarenenean, ez?
0: Bai, guztiz ados, bai, momentu horiek kontrolatu behar dira. Eta gero baita pentsatu behar da, guazkenean... egiten degun aktibidaderako ausartak izan margailea bai edo bai. Eta azkenean hori izlatzen dugu normalean gure bizitzan, ez? Gauza gehienetan ausarta gara. Erabaki zailak hartu behar direneak ausarta gara, eta esperientzia hori asko nabaritzen da. Jondeare jende gerekin gaudenean beti esaten diogu, ez? Azkenean oso gaizki eman behar da partida, edo egiten izarena azkenengo jokaldi batez egoteko, ez? Ia beti dokazo azkenengo jokaldi batez. Bai bizitzan zitxan bai mendian. Egerta daiteki ez etx, baino estadistikak hartxe madituzu beti dauzkazu ajedrezarekin konparatuta azkenenko jokaldi badaukazu.
1: Zuen sare sozialek ikusita oso agerikoa da, oso harreman ona daukazuela normalean mendizale eta eskalatzele espektroarekin. Zoazte Andaluziara pipirekin eskalatzera, lagunekin Asturiasera, gero hemen, gero han. Oso rolo ona daukazue jende askorekin eta han eta hemen ibiltzen zarete txan bezala bikote.
2: Bai, hori da, ez, niztu dut da dakagun onena, ez, harremana dakagu ondo beste mendizalekin, eskalatxalekin, oso ondo ematen gara, ez dugu ikusten besteak kompetizio bezala, ez, azkenean, kompartitzen dugu asko, ez, gubiok eskalatzen dugu asko elkarrekin, baina eskalatzen dugu ere, egiten dugu aktibitatea jende askokin, ez, eta hori da, niztu dut dakan onena, ez, mendia dakan onena, ez, asko kompartitzen duzula beste jendearekin, jende asko ezagutzen duzula, eta niztu dut hori dela politena, ez, dakagun politena.
0: Bai, biziz bakarra daukagu, ez, orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi, eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori. Rollo ona mantentzea jendearekin, askoz gauz gauza interesgarriagoak ekartzen dizkizu. Eta kontrakoa ez dizu inora eramaten. Mm-hmm. Eta ni uste dute gure bizitz normalean eta eguneroko bizitzan hori islatzen degula, ez rollo ona, saiatzen gara jendea laguntzen eskatzen badigu, eskatzen ez badigu laguntzen dugu baita ere, aldegun gehien. Eta hori ikusten dezu, mugitzen zarenean ikusten

0: Eso va, jendea hori apresiatzen duela. Beste gunea esaten nio nik herri, eman ziguten sari bat hortxe Asturiasen, pikurrillo saria, eta kontrolatu ginen, azkenin urteetan, pouan aien izena, nun dagoen gaur egun. Pentsatzen genuen, baino asko zere altuago, ez? Modu horretan, ez? Jendea miristen dezulako, jendea nahi du zurekin egon, jendea nahi du argazki batzuk zurekin bota, nuztu gaudela momentu oso polita bizitzen, arlo horretan.
1: Enbesterako, zue bideok aspaldi Mallorcara joan zinaten, baina orain zu, Iker, Asturiasen zaude, urrilu aitzaren magalean, edo piko zerbare magalean, asko gustatzen zaizulako, zukaldiz, eneko, Mallorcan jarraitzen duzu, zergatik Asturias.
0: Mallorcan ez da Gasteizen,
1: Mallorcan eta Gasteizen, zergatik Asturias eta Mallorca. Eta...
2: Bueno, ni berdinago ez, nago Gasteiz eta Asturias aldean, eta bueno, aldaketa galanta, eta bueno, azkenean urbildu naiz gehiago gustatzen zaidan tokira, ez, txetikane... Gertuago baita, Gasteiztik, Bietatik, eta, bueno, errezago da mugitzea baita, ez? Ez haude peninsulan, ez haude irla baten, eta azkenean da kasu, bueno, kasu nire kasuan Picos de Europa dakator, maite ditu dala, asko gustatzen dela, eta dakat mendia hor, ez dakat dena, ez? Eskalatzeko, mendian ibiltzeko, azkenean ez dakit, bueno, bizitza bueltak ematen ditu, ez? Dakasu hontan, ez nuen betxatzen, baina azkenean bueltatu naiz.
1: Zuk Mallorca, mendiak, eskalada, aitzak eta maitasuna ere.
0: Baitare.
1: Zerk daukaren dar gehiago, zerk lotzen zaitu gehiago Mallorcara? Eneko?
0: Bueno, denetarik. Irla kalidade handia dauka, ez, bizit kalidade handia dauka. Usten zaitu egun bakar baten, ibeti esaten dut, ez, edu berrian, gehien bat, udazkenean. Usten zaitu igual zeiretan esnatu, nik horrikara noa, igual orduta erdi, gero ordenagailu hartu, deiak egin, hiru ordutako lana, eskalatxe Jun, lagunekin eskalatzen bukatu, joaten gara bainotxo bat hartzen itxasora, eta gero afaltzen elkarrekin, ez? Hori Gasteizen neko zaila da, gehien bat, negu partean neko zaila da. Eta Mallorca usten zaitu, ez? Entrenatzen, ia beti eguzkia dago, polita da.
1: Bueno, eta bukatzea joateko. Ba, dakit jendea badagoela, Euskal Herrian gazte jendea, pautarrak, nahiak bezala izango nahiko lukena. Zer esango zienik jende horri? Zo, pautarrak bezala izateko edo pautarrak bezala izaten saiatzeko, zer egin behar da, zer aholku emango zenieke?
2: Bueno, gehien bat, azkenean jarraitzea, bere, bueno, bihotza eskatzen diena, ez? Bere ametsak saiatzea, bueno, borrokatzen bere ametsen gatik, ez? Osa, saiatzea da gehien gustatzen zaiena, holan, ba, pizkat borrokatu bide hortan, ez? Osa, hori, bizitzen gara behin, bakarrikan bizi gara, eta pasatzen da denbora oso askar, ez? Orduan, argi badauk zen den bere helburua eta holan, ba, amesteko, ez dakit, handi, ez, amesteko proiektu hiekin, eta, bueno, behintza saiatzea, ez, beti dago posibilitatea berriro bueltatzeko eta beste gauza bat egiteko, ez, orduan, amesteko.
0: Bai, guztiz ados, anaiarekin, bai, amestu behar da, asko amestu behar da bizitzan. Gizarteak eramaten zaitu beti, ba, konfort aldetik, ez? Osea, lasai egoteko aldetik.
1: Arrisko eta, zona horretara bai, ez jauz egiteko,
0: bai, ez? Bai, eta segurtasun horretan ibiltzeko, ez? Eta azkenean, segurtasun horretan ibiltzen zarenean egunero, ez dezu saltu hori egiten, ez? Ez dezu hainbeste amesten. Eta ni uste dute oso polita dala amestea. Azkenean gauzak borrokatzen badira, normalean, lortzen dira. Mm-hmm. Baina batxutan bai, batxutan ez, baino behintza zaiatu behar zara, ez? Eta orduan jende gazteari esan barbako genioke, esango genioke amesteko eta behintzat gustatzen zaiena edo bihotxan dara matena aurrera ateratzen zaiatzen.
1: Apuntatu baduzue, gauza ona, hau eixe dira. Pau anaiak, Eneko eta Iker. Iker eta Eneko, Euskaldun eskalatzaile mendizale bikote unibertsala ezagunena eta emanaldiak ematen seguraski sekulako harrera ona jasotzen dutena bereek esan dutelako naturalak direlako eta Euskadi Irratian ere diren bezala agertu direlako natural eta sentitzen dutena transmititzen. Iker eta Eneko Pau, eskerrik asko, suerte zuen erronka berrietan, Perutik ekarri hainbat baina eskalada berri, eta segir ezazuela orain arte bezala, beti bezain persona naturalak izaten. Eskerrik asko.
2: Zuri, mila esker.
0: Zuri, Andoni, zuri, mila esker. Eta horrengo arte.

izena abestu guztiak eginda zeuenean jarri nion, eta iruditu zitzaidan, ba, abesti askok partekatzen zutela biskat nora ezean ibiltzearen kontu hori, eta hitz bezala, ba, bueno, ba, oso egokia iruditu zitzaidan diskoari izan emateko. Askotan eukide sentsazio hori, ondo oten nabil, onaino iritsi nez, baina ondo hau zan nere hartu nezaken biderik oberena, hau da, edo ez. Edo beste bizitza bat biziko nuke garai batean ez dakizema pantaila atzera beste erabaki bat hartuko banu. Olako gogoeta asko ditut normalean.

hau nere barrutik idazten dut. Liar ez ezetan nahi ez dudanik barrutik idazten, baina bai taldeak, taldea ginen, eta esaten nuena taldeak esaten zuen, nahiz eta nere barrutik atera, ez? Orduan nik idazten nuena bazpare guztiok esan eta sentitu genezaken zerbait izan bertzuen. Bo, nik bintzat hori inukan, mantra.

kantuak edo itxialdian izan zurela baita ere. Gauza asko bezea. Itxialdian pare bat abesti, detxo entzun dugun hau, besarkan azazu, itxialdian sortu zen melodia bat zen. Eta garaian kontuatu nintzena zen, etzela lierrentzako zerbait. Beste zerbaitari nintzela sortzen. Eta pixka eta aurrera goia esango nuke hogei, bini eta hogei bukaer aldera edo kontuatu nintzela. Jo, eske beste ideia batzuk ditut eta beste proiektu bat egin nahi dut.

Oso filosofikoa eman dezake honek, baina nik abestiari entzuten diot. Osea, sortzen dut abestia ahotsarekin, eta gero instrumentua jartzera goazenean... Eta nik esan dut, jo ba, hau, ikustezu ritmo hau, nik pixkat neko funkia ikustet, orduan bateriak ukibar du groove bat oso arrastakaria eta ez dakit oso txaston asko, bueno, nien naiz gai beti abestiaren geruzta guztiak imaginatzeko. Nien naiz gai puntu bateraino, ahotsa, koroak askotan eta bateria imaginatzeko. Eta gero, bueno, hemen pianoa dirudien sintetizadoren bat,

Epeltasuna edo epelkeria inkluso. Da, hemengo Euskal Herriko gaitza hundienetariko. Kanpora joan eta ez da horren beste gertatzen hori. De hecho, esango nuke Iruñetik bera ere, ja, duten azten dala. Eta benetan, sanaiko nuke klitsi bat ez izatea, baina bada, ze kontzertetan ikusten dut. Eta, horre bat, ez ere Gipuzkoan, oza, sentitzen, Gipuzkoan nahi, baina Gipuzkoan... Belurra maten digu dantzatzea, belurra maten digu askatzea.

0: Euskadi Irratia. Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Zangozan, Nafarroan, 84 urteko emakume baten gorpua topatu dute arratsalde honetan. SOS Nafarroak burutu du bilaketa eta udalerriko San Adrian elizatik hurbil aurkitu dutela adierazi dute larrialdi zerbitzuek. Arratsaldeko 6:10 gutxietan egindako dei batean senide batek emakumea eguerdian etxetik atea dela jakinarazi die agintariei eta ordutik etxera bueltatu ez dela ikusita bilaketa burutzeko operazioa berehala jarri da martxan. Gorpua arratsaldeko 8 galdea topatu dute, une honetan heriotzaen arrazoiak ikertzen ari dira. Gipuzkoan bitartean ertzaintzak eta Guardia Zibilak 7-6-4 izeneko sareko kide nagusietako bat atxilotu du. 17 urte baino ez dituen arren urtarrietik apirilera bitartean ikastetxe, udaletxe, liburutegi, gizarte, elkarte eta hainbat pertsoen aurkako mehatxuak egin izana leporatzen diote. Irene Montero, eurodiputatuaren adibidez, mehatxatu egin omen dio. Gainera gazteak, tiroketak, eraso armatuak eta beste hainbat ekintza bortitz egin dituela iragarri zuen. Aisialdireko zentro ezagun baten eta hainbat pertsoen aurka egindako mehatxuak ere leporatzen dizkiote. 7-6-4 sareak internet bidez jarduten du eta adingabeak haiengana erakarri ondoren esplotatu egiten ditu besteak beste sexu bidezko estortxo bidez. Gainera antolakundeari aurren sexu esplotazioaren materialaren zabalkundea egozten zaio. Nazioartean Marokoko Barne Ministerioko bozeramaileak oharbidez esan du ostegunean Zeutan izandako migrazio masiboak mafiaren eta desinformazioak eragindako gaizkio ulertuen ondorio dela. Zehazki herrialdeko Barne Ministerioak esan du Espainiako auzitegi gorenak migratzaileei informazio engainagarria eman diela. Izan ere, Marokoren arabera Espainiako justizia agintariek azken hilabetetan hartutako erabakiek Zeutara iritsi diren migratzaile askori pentsarazi die Espainiara iritsi ondoren posible dela berehalako aberriratzea ekiditea. Hala ere, ministerioak esan du, bi estatuen arteko lankidetza egokiari esker egoera berehala kontrolatu ahal izan dela. Gaiz ere bat aldatuz, kidoletan, Frantziako Turrean emakumezkoen kategorian, Lorena Vives izan da txapeldun, gizonezkoetan ordea, Nathaniel Tefasion. Arraunean, arraun lagunak nagusitu dira emakumezkoenean eta Odiok irabazi du gizonezkoenean. Pelotan, Lizarran jokatu den Masters partidan, Larra Zabal eta Zabalak 22 egin dute, Peio Etxeberria eta Iztu eta Kaldiz 20, Beserian Jakak eta Eskuzak 22 egin dute eta Salaberria eta Morga Etxeberriak 15. Gasteizen bestetik Inigo Etxezarretak pregoia eman berri du, aurretik eman duen hitzaldian Gasteizek bizikidetza eta euskararekin duen konpromisoa nabarmendu nahi izan du. Ondoren Orekatei taldeak egun honetarako propio prestatutako ikuskizuna burutu du. Bertan txalaparta eta dantza garaikiden bitartez, tradizioa eta modernitatea uztartu dituzte. Errepidetan, une honetan, ez da apartekorik Odixe segurtasun saietik esan berri digutena eta eguraldiai dagokionez biharko giro ezegonkorra espero dugu. Odeiak gailenduko dira naiz eta tarteka ostarteak zabal daitezkeen. Tenperatura ere jaitsi egingo da barnealdean 3-4 gradu gutxienez. Besterik ez gure aldetik 11 eta 3 minutu ditugu, iaia 4 minutu, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu informazioa une oro eskuragarri duzuela interneten orain.eus atarian.

0: Gabon, gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 1.727, seria 19.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz? Ongi etorri lore ostoak era. Egoaizeak kantauri itxasorantz dakartzan asmoak, zarautzeko kresalarekin talka egitean sortutako soinu koktela dastatzeko presgaude gaurkoan. Beste modu batera esan da, Euskal Herriko iruditegitik, doinu latinoak jorratzen dituen taldea dugu gaur protagonistatzat. Eta, nahi zuzen, Ubera diskoan Euskal Migranten kontakizunak bildu dituzte Ego Amerikako doinu ez jantzita. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Tiktara.

0: Axuri Preto izeneko doinu goxo bezain dantzagarrietan barena ireki dugu Tiktara taldearen Ubera diskoa eta norobeto bertako berri jakiteko Arkaitz Bastarrika abeslaria baino. Zer moduz, Arkaitz?
1: Oso ondo.
0: Bueno, zuen musika entzunda esango nuke oso ondo pasatzen duzuela kantuak sortu eta interpretatzen, ez?
1: Bai.
0: Rollo ona transmititzen duzue, bini.
1: Bai, oso ondo pasatzen dugu. Ja urte asko dara mazkigu honekin. Eta, bai, maitasun asko dago, gure artean, bestela, enbeste urte irautea, ba, ez da bat errez.
0: Nabari da, bai. Eta horrelako kantu alaiekin, egun txar bat duzunean, nola defendatzen duzu kantua, ez dena toki gainean?
1: Bueno, ba, azkenean, hortza benean, einin, berda, eta nik uste dute, bai, musika laguntzen dizula, pixkate, balsamo pixkate ematen diola, bizitzan, zera, ba, talkei da.
0: Zure burua beste nonbait kokatzen duzu, ez? Hor
1: bai.
0: Parentesi moduko bat egiten duzu eta bai. Eta interpretatzen duzu alaitasun osoz, ez?
1: Hoixe da, bai.
0: Zarautza aipatu dut, taldea bertakotzat dugulako, baina zu Eibartarra zara, ez da?
1: Bai.
0: Eta Zarautzen osatu zen taldea?
1: Ba, Zarautzen osatu zen, bai. Ba, oza, berez, jaiotza Eibartarra naiz, baina 10 urtekin ja gurasoak Eibartin juntzean, eta ja Donosti Martuten aldera junginan. Eta hortik, bueno, toki desberdinetan bizitzen naiz eta azkenean Zarautzen bukatu nuen. Da Zarautzen, ba, bueno, ba, Bartzelonatik bueltan, Bartzelona ikasten honintzen, eta bueltan, ba, elkartu ginen lagun batzuk, eta, ba, han ikasitakoak atean egin nituen, eta hola, ziginen, gero pakaina Bartzelonan izan dako lagun batzuk, izan.
0: Ah, begira.
1: Bai, garai, antzekotan, pixkako inzietu genuen hor, baina etzan han sortu taldea. Ona etorri eta bueno, ez genuen, ba, guazen, han ikasitakoak plazaratzea. Eta berez, hasieran egiten genituen, bertsioak. Ba, bertsio, ba, kubatar, eta, bueno, Nueva Yorkeko salsa, ba, ez dakit, interpreta ondien kantak. Eta alako batean, ba, behin jotzen egin ginala plaza batean, ba, hori, ensaio, ba, gelditzen ginen plazan jotzeko, Eta, ba, improvisatzen hasi nintzen, baina euskeraz. Orduan, ze, azkenan, abesti latinoetan da, bueno, kubatarretan da, oten da momentu bat, koro eta pregoia oten dela, ez da, koroak zerbait esaten du, denba guztian antzekoa, eta pregoia izaten da, ba, improvisazio bat. Eta euskeraz hasi nintzen, zen un... Euskeraz polita ditzen da.
0: Ekin daiteke.
1: Bai, ekin daiteke. Eta, bueno, gure hizkuntza euskera izanik, ba... Ezak, bueno, ba, gure kantak egingo ditugu da... Eta idazle batzuekin hitzein... Eta segun musikaria, idatzi zerbait letra batzuk egin ditugu,
0: Kantu bat badago, ez, disko honetan?
1: Nik idatzita, bai.
0: Hori da.
1: Eta bestetan, okoitzen bat usteet idatzi, etena.
0: Zaiakera hori egiten duzu.
1: Bai, gustatzen zait. Baina, ez nahi zehazlea. Orduan nahiago, eta idazten duen bat eguztea lan hori.
0: Axuri Preto abestia da entzun duguna, eta izenak argi utzi ez badu. Bukaeran, Axuri Beltzaren doinua entzun da, kultura ezberdinen talka irudika daiteke hemen, eta orokorrean zuen proiektuan, ez da?
1: Bai. Gaina, Ubera hontan, egin duguna izan da, ba, euskal migranten bueno, historia ezberdina jaso, eta hortik abia puntu bezala hartuta, ba, Julen Zulaikak letrak gidatzi ditu. Letra oso polita.
0: Bai, ja. Bezaz, nik ere asko gustatu zaizkit, oso polita dira, bai.
1: Bai, berak, bueno, ba, historia pila genituen, eta ez genekien nola enfokatu hartu da historikoki idatzi eta listo. Eta alako batean Julenek esan zuen, agian sentimendu batatik idatzi dezakegu, ez? Ba, pertsonaia sentitzen zutenaz, eta listo, eta orduan historia desbeniak bildu, eta bueno, ba, esaten genuen, bueno, ba, Brasil, adibidez, eta Brasilen euskaldunen historia asko ez ditu, ba, bueno, lortuz, bueno, ba, euskaldunak ere juntzian toki batzutara, eta beste batzutan ez da, aztarna asko ez da gelditu. Baina, bueno, bai hartu genuen, panderoa hemen jotzen da, Brasilen jotzen da, bueno, hemen kantauri aldean Galizian ere asko jotzen da, eta bueno, Leonen ere, baina laukia dira. Bueno, ba, panderua, esan genuen, bueno, soinua ere bai jotzen da, Brasilgo nordestean, eta, bueno, ba, saiatu ginen pizkate hori biltzen, ba, mengo harin-harin batea, eta zuri beltza, eta bueno, ba, hola ze gelditu zen.
0: Eta tiktararen doinuak entzun ostean, Arkaitz Bastarikaren fonoteka pertsonaleko doinu batzuk ezagutu nahi ditugu orain.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Zer proposatu nahi diguzu asteko, Arkaitz? Nola gara matzazu?
1: Ba, larogeita margarren amarka gara, bueno, hori nera bezaroa, eta ba, bapen ieskanta entzungo dugu. Diskortatik, zuria beltzer diskortatik edozen kanta aukeratu nezaken, zedanak oroitzapen asko ekartzen dizkiate. Baina, bueno, hau etorri zitzaidan, da, eta hoxe.
0: Eta non irudikatzen duzu zure burua hau entzunez?
1: Hernanin.
0: Hernanin.
1: Hernanin, bai.
0: Konzerturen batean edo...
1: Ez. Hernanin, apeadero tabernan da bodega tabernan.
0: Aha.
1: Bai, hor, azkenean garai hortan nik musika etxean ez neukan entzuteko. Bueno, etxe okupatu batean bizi ginen. Eta, bueno, tabernetan entzuten nuen, eta karo hor, lehen tabernetan diskoteka ondia egoten zen, vinilo pila egoten zian, eta hori hor entzun genitzaken talde desberdinak.
0: Hori nola aldatu den, musika kontsumitzeko modua hori askotan aipatu izan dugu hemen, eta jo, tabernak bere garaian izan zuten garrantzia, ez? Esaten duzun hori, zuk gaur egun etxean entzun dezakezu munduko edozein musika, ba, edozein plataformekin edo dena delakoarekin, baina, claro, duela urte batzuk, kasu honetan, laro eta hamarreko hamarkadan, tabernara joan, eta deskubrimentu utxak egiten zenituen, ez? Jendearen arteko, bueno, nik talde hau deskubritut, edo, bueno, ba, diska hau utzi dit nire lengusuak, edo ekarri du ezakin nondik, eta, bueno, hori zen, hartu eman horretan, ba, zure musika gustuak ere osatzen zenituen, sortzen zenituen, ez?
1: Bai, gaina tabernetan ikustet, gara hortan inbertsio bat zala.
0: Egia da.
1: Taberna horri karakterra ematen zion.
0: Hori da.
1: Orduan, segun eta zer entzuten zen, ba, bueno, jende mota bat elkartzen ginean, eta beraiek ere, ba, bueno, inbertetu hartzuten hortan, ez? Ba, pixkat jakin zer sonatzen aizan, eta ba, nik uste lehenengo aldiz tabernara ematen nintzungo nuela, eta, bueno, aurrerako diskoak ere entzun da nituen, eh? Baina, zintaren batero norbaitek utzita. Baina bai, disko hau seguru taberna batean entzun nuela. Eta gero, bueno, kontzertuak, andoainen azkenengo kontzertua ikusi nuen beraiena, uste eta azkena izan zala, norbaiti omen aldia, ez naiz asko horatzen ere ez. Eta bai, oroitzapen politak, oso politak.
0: Balaroite iruan, Andoaingo gaztetxaren babesean sortu zen BAP taldea, eta hasiera batean Andreu eta Txampirekin izan bazen ere, gero Mikel eta Eneko Abregoan haiek, Jon Oiartzun eta Xavier Olazabalekin osatu zuten laukoaren ibilbidea. Zuria beltzez, diskotik azpimaratu nahi izan du, tiktara taldeko Arkaitz Bastarikak, IES.

0: Doinu dantzagariekin izan gara orain arte, bai tiktararekin eta baita bapekin, baina beste norabide batean jarriko gara orain. Starkaitz?
1: Bai, Mikel Laua, bueno, niretzat eta Euskal Herri mailan ikusten jende askorentzat referentzi bat izan dela, eta gure banda sonoran da, hola. Nik umetatik, bueno, gurasoek Mikel Laua entzute zuten, eta txikitatik nik uste kantatu nuen lehenengo kanta txoriatxori izango zala, agian ez, baina horitzapen hori dakat. Balentzira egiten genitun bidai luze horietan, udaran 80. hamarkadan, eguzkia zea 131 bar.
0: Zinturo higabe, eta...
1: botaka, osea, hau da, bai...
0: Aventura hutsa.
1: Bai, gurasoekin kantatzen jute ginen. Eta, seguro aski izango zan ni ez aspertzeko hori gozutela.
0: Bai, entretenitzeko modu gutxi izango bai, ziren gara jartan, bai. Musikaz aparte.
1: Bai, lehen ez zuten esaten hartu mugikorra
0: hori da,
1: o tableta, hori, bueno. Eta, bueno, ba, asko kantatzen denun, euskal kanta asko, eta nik daukaten oroitzapena da, nire aitak bigarren ahotsak egite zituela. Eta nire askotan ez zitzaian, asko gustatzen, ez duen, aber, ze liatu egiten ninduen.
0: Kantu entzun nahi dut, ez?
1: Bai, kantatu nahi dut, eta ez norbait hor beste.
0: Bai.
1: Eta gero hasi nintzen bigarren ahotsak egiten, ba, horren, ba, bueno, horri esker, izan, ba. Eta nire aitarekin kantatzen nuen txoriak txori bi ahotsetara, baina ez tetori aukeratu, gaberako aterbea aukeratu dut. Ze oso kanta bonita iruditzen zait, eta, bueno, ba, Mikel Laua kanta batzuk entzuten honi zan, lehenko astean.
0: Argi zenuen Mikel Laua kareko zenuela, ez?
1: Hori bai,
0: eta
1: hori bai.
0: Kantu bat aukeratu zu, eta kasu honetan
1: bai,
0: gaberako.
1: Eta hau izan zan, bai, zerbait gitu zian, eta hau xe izan.
0: Negu gorrian biluzerik daudenei aterpea bilatzen dien gizonaren kontakizun horrek, badu norberaren buruan iruditegi bat sortzeko gaitasuna, ez? Saxofoi doinu hoiekin New Yorkeko irigiro horretara garamatza guztiz, ez?
1: Bai.
0: Beno, ba, gogoetara garamatzatzen doinu eta hitzak jaskaini zizkigun Mikel Laua, 1989ko Bertolt Brecht diskoan, eta poeta alemaniararen hitzetan oinarrituriko lan horretatik entzungo dugu, gaberako aterbea.

0: Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian Mikel Aboarekin izan gara eta hiriaren iruditegia aipatu badugu, Euskal Rockaren iruditegia garatzen pieza garrantzitsu izan zen talde bat ekarri nahi duzu orain, ezta?
1: Ai, Delirium Tremens, Delirium Tremens. Ikusi eta ikasi diskoa.
0: Eta ze abesti?
1: Kaixo.
0: Kaixo kantua.
1: Ba, vinilo hau seguru aski izan zen eukinuen lehenengoa. Nere bezala.
0: Abai, zuk erositako lehenengo viniloa edo...
1: Nerea nahiek oparituta.
0: Vale.
1: Ze bueno, etxean viniloa zeuden, baina beraien azean. Nerea nahi arrebak ni baino nagusia hua dia. Behatzi amar da mair urte, orduan askoz nagusia hauak. Eta beraien viniloak entzuten nituen. Eta bueno, ba hau oparitu zidaten, eta orduan ba oso gogoko dut.
0: Badu balio simboliko hori, ez? Zure lehenengo diska edo izate horrek, ez? Jo,
1: bai.
0: asko esan nahi du, ez?
1: Bai, bai.
0: Norberaren zerbait izatea, eta jo, hau. Gainera, garai hortan, disko batek zenbateraino eramaten zuen, ba, bai kantuak, baino bai portada, azala, iriki barruko letrak begiratu, argazkiak, ez? Galo, bai. Orzuk ere, iruditegi aipatu badugu, hemen iruditegi hori osatzen zenuen, ez? Taldeak plasmatu nahi zuen hori soinuaren gainetik, ez?
1: Mm-hmm, noski. Eta gero, aldea eta be aldea. Oain ez
0: claro, existitzen.
1: Claro. Dala gauza bat, ba, bueno, jartzen zuzu kanta osoak segidan, bueno, oain ja, ez dakit.
0: Bai, kantu bat izun, talde batena, eta nahiko.
1: Baina, bai, ja, CD-etan, ba, ez dago, ez diozu buelta eman behar, ez? Eta bai, eta gero barruko libreto ondi hoiek, ez? Izatizela folio, bueno, folio, ez dakit, ez dakit. Airu ere, ez
0: baina, bueno, bai,
1: ozea, formato raro batean, oso ondia, eta bai, oso polita izateza, bai, bueno.
0: Zu, irurogeita ma bostean jaio zinen, ez?
1: Bai.
0: Beraz, hemen amar urte zen duzka, 1980 bostekoa da disko hau.
1: Hori da, nik usteat, alaren ere iritsi zitzaia laia amabi urtekin,
0: hola. Hori, esan behar nahizun, bai. Askotan, bai, diskoa 80 kaleratu bazen ere, mortik urte bai. Batzuetara, oraindik horribiliko zen, bai. Ba, diskoa mugitzen, eta zer esan gainera, laro joko amarkadan ez da gaur egun bezala, gainezka egiten digutela ba, proposamen guztiek, ez? Hor, bai. Proposamen batek luzerako ematen zuen.
1: Bai, noski, bai, nik uste, bai, nagusio izango nintzen, amar urtekin, bueno, entzuten.
0: Bueno, zuren erabezarban edo izango zen, ez?
1: Bai,
0: txikora bera.
1: Bai, amabi bat urte, bai, orduan, punka orduan entzuten nuen, mm-hmm. Bai.
0: Delirium neure handi batean Andoni Basterretxaren ahotsa dela esan dezakegu, ez?
1: Mm-hmm. Bai, gaina hotz, utzi hori bezala, ez? Piskat, arrastratu ez dakit, bai.
0: Bai, deje hori edo, bueno, bai. Kadentzio jok ez,
1: bai, hori
0: xe. Esterako garaian, ez? Beti bai. Beruntz edo bai. Duen joera horrekin, ez?
1: Zupikose, bai, eta gero gitarra gordino hiek eta... Bai, oso gustoko dut, egia esan.
0: Bai da talde bat kantu bat entzun eta badakizula Delirium dela.
1: Bai,
0: bai ahotsagatik eta bai ba, gitarrak eta bueno, bai, baina batez ere ahotsa.
1: Bai.
0: Ahotsa entzun eta badakizu ezin duela beste talde bat izan. Beno, ba, 1985eko ikusi eta ikasi disko gogoangarritik entzungo dugu beraz. Delirium Tremensen, Kaixo. Kaixo.

Bagoaz, osto-zosto arkaitz bastarikaren lorea ostokatzen, eta bada abesti bat, tiktara taldearen ibilbidean, oso garrantzitsua dena.

0: Ezekielen profezia, 1980-eko Ezekiel, itoizen diskotik bereskuratu dugu, Arkaitz Bastarrikak eskatuta. Zer du abesti honek zuretzako hain berezi izateko?
1: Ba, nik hau oso umetan entzuten nuela, ez dakize anai arreban disko izango zen, o kaseta, eta... Itoitz azkenean beti onda, ere bai... Mikel Aua esan duan bezala, Itoitz beti da nik onda, ez? Nere, zean, musika artxiboan. Eta... Ikustet, geroago ya nagusi aguan intzanean, dintzen nuela Ezekiel Aua... Ah, ez, gai, kaina bak izati dan. Guantxe torri zait. Gitarra jotzen hasi nintzanean. Nik perez ez nekan gitarra, nik perez bajoarekin hasi nintzen. Ama osturtekin. Na, gero amazazpikin ola gitarra jotzen hasi nintzen. Eta lagun batekin, ba, bueno, ikasten erakuste zizkian akordeak. Bueno, hau da lau da la menor, da, da, bueno, ez, akorde ireki tipikoak, ez? Eta kanta hori erakutsi zian. Erakutsi zizkian ola akordeak, ba, erakuste zizkian Mikel Aua kantak eta lako batean. Eta ustet izan zala, hola, nire gogoan rebobinatzea bezala, ez? Ezen, kanta hau, zehati dakate, dekaro.
0: Txertatuta zure burmuñan, ez? Edo...
1: Bai, eta, ba, bueno, bor, atea zan, ez? Ba, urazpiti bezala, pum.
0: Bereskuratu zenuen eta atzeko planotik lehen planora etorri zen, ez? Hori askotan gertatzen da, Oroitzapenetan txertatuta geratzen direla doinu batzuk, edo usai batzuk, edo, ez? Eta nola momentu batzutan, ba, deja bi moduko bat, moduan, ez? Etortzen diren zure aurpegi aurrera. Lehen laboaren gaberako aterbearen moduan, hemen saxofoi doinuek badute berriz hiri ikuspuntu kosmopolita baten usaina edo, ez? Eta gero, bueno, Joseba Alkalde elegeiteraren hitzak ezin hobeto jazten ditu Juan Carlos Perezek bere ahots magikoaz, baino berriz hemen saxofoia, ez?
1: Bai, berriz saxofoia, bai. Bai, eta, bueno, eta flauta trabesera ere, bai.
0: Hori da, hori da.
1: Hola, garai hortako... Bueno, nahiko iz... Gaina, nik uste, 70-garren hamarkadan flauta trabeserak garrantzi handia hartu zuela, ez? Bai, Jetrotul...
0: Bai, rock progresiboaren mundu horretan, eta Jetrotul, eta bai, bai.
1: Ambiente ezberdinak zehatzen diture, bai, ez? Kanta honek... folkeare bai juten da...
0: Bai, bukaeran badu ez, zati bai, folkloriko hori
1: bai.
0: Eta...
1: Bai, eta gero gitarra zebieke bai ez, hola, soinu setentero hieke, eta baju erdi distorsio balbuladun, zera, amplifikador soinu, ez dakit. Eta tiktararekin hasi ginean, bueno, lehenengo diskoan egin geritun, ba, bueno, gure kanta batzok, baina ariak diskoan argi neukan ititzen kanta bat sartu nahi nuela. Eta amaiarekin hitz egin nuen, pianistarekin, eta esan zidan berak egingo zuela moldaketa.

0: Itoizen Ezekielen profezia hartu eta zuek bertsio hau sortu zenuten 2015-eko Ariak diskoan, nolabait Tiktara taldea ezagutzaren mantzuen kantua izan zen hau, ez?
1: Bai, bueno, nahiko entzun zan bai. Egia zan...
0: Arrera ona izan zuen, ez?
1: Bai, arrera ona izan zuen.
0: Lehen iriguneak aipatu baditugu, iruditegi horretan ibili pagara, hemen, bueno, New York aipatu dugu, eta hemen... Habana eta New Yorken arteko konexio moduko bat egingo zenuten, ez? Bai. Ezekiel honen inguruan.
1: Bai, bai, berez, nahiko New York gainera, ez? Bueno, salsa mundua, nahiz eta, bueno, erritmo eta baseak eta ba, kuan daukaten
0: oinarria, ez?
1: Oinarri euneko laroitama, bueno, asko. Nueva Yorken atzerritar asko elkartu ziran, Iruro-itamar garai hortakoa pizkatez, salsa indar hartu zuena. Eta Puerto Rico, Venezuela, bueno, Cuba aldeko erritmoak elkartu egin ziran. Ez da bakarrik son kubatarra, baizik eta, bueno, ba, estilo desberdinado de horrez. Eta Nueva Yorkeko salsak ba horreti dauka ba bueno kutxu des jazare bai, ez? Hartzen da asko moldaketetan bai. Eta ba bai bauka. Ese honek bai azkenean bueno,
0: iri kutxu hori, ez?
1: Iri kutxu hori bauka la bai.
0: Nondi datorkizu zuri? Musika latinoarekin harreman hori.
1: Ba Euskal Herrian ikuste danoi bezala gertatzen dana gero eten bat egon zala, baina gure nire kasuan nire aitzitsa eta mama, ibartarrak izan da aitzitsa eta mama, gabontzarretan eta boleroa kantatzen zituzten. Orduan, eta garai batean boleroa kantatzen ziran, dantzatzen ziran, eta Antonio Machin da guztiagoak entzuten ziran, amen. Baitangoare bai, eta Ameriketako musika, ba, bueno, entzute zan. Eibarren rantxera horatzen naiz, asko kantatzen ziala kalean, eta base bela hor zebat gero, ba, bueno, ba, rokatorri zan, eta, bueno, ba, guzti hori, ba, gelditu zan, ba, ba, gurasoen edo aitxon amonen musika bezala, ez? Eta, listo, zarren musika
0: bastertuta bezala, ez?
1: Sorry, bueno, bai, o, bueno, ja, beste garai batzu zian, baina, nik umetan hori entzun izan dut, etxean, eta gero, nera nahia oso gazte juntzan Ameriketara, nahi nagusia, vinilo pila batekin etorri zan, urteetara ja, urtea pasa. Eta, karo, nola viniloak nera nahi arreban azian, ez? Ni oso txikian nintzen, Gero ja, ama bi bagarai hortan, bai, ba, Delirium Tremensen disko horren garaian. Ba, goratzen naiz, disko baten portadan, azaltze zan, bi tipo azaltzen zian, hola bat bizarrakin eta sombrero antzeko batekin kapel bat, hola, eta bestea txapela atzeraka jarrita holako zerbait, eta batek pistolakin bestearen buruan jartzen zuen pistola, eta esaten zuen lo mato jartzen zuen goian, ez? Eta azpian, si no compra este LP, ez? Eta bestaldia, ma, azaltzen zian ja bia parre bezera, ez? Orduan, bueno, viniloak, zaten genuen api alde.
0: Bai, hori da, hori da.
1: Eta disko zen, Willy Colon eta Hector Lavoe disko bat. Bueno, ba, salsa gogorra ditze zaiona, ez? Eta bertan hitz egiten zen, ba, bueno, ba, kaleko... Ze gordina da Nueva Yorkeko kaleak, eta, bueno, ba, ez da salsa romantiko bai. Hau, ez? Ba, pixkate, jendeari salsa esaten diozunean, ba,
0: hori ez dut zaizu burura,
1: ez? Ba, kulebroi bat, eta, bueno, ez, ezkenean, bueno, ba, jende guzti honek ez zuen, oso ondo pasa, hile esan, atzerritarrak Nueva Yorken, ba, bueno, imaginatu, hortzen arrazakeriakin, eta, bueno, dana paper gabe, eta, bueno, altzuten bezala aurrera egiten, bere getoetan. Eta, bueno, horti sortu zen asko. Eta letrak entzuten hasi nintzen, eta zen, ostia, hau punka da. Zekar, nik punka entzuten nuen, eta hori oso punka zen.
0: Horrotura bat egiten nuen, ez?
1: Beste estilo batekin, baina oso punka zen. eta hemen baino bizitza gorra zeukatenan asko ze punka bazian. Eta bueno, ba hortik eta bueno, gero ba gauza gio izan diare bai.
2: Loreostoak.

0: Antiokiatik izena du Tiktaraken Ubera diskotik entzuten ari garen kantu ederronek. Ze doinu mota dira hauek, Arkaitz, ze estilo dela esango, esan dezakegu.
1: Hau, bambukoa. Bambukoa da Kolombiako andetako soinua dira. Eta, bueno, ba, bertako estilo tradizionalak, ez? Bambukos y pasillos. Ni Kolombiano nintzanean, no, endela urte de xente, el liburu bat ekarri nuen, bambukos y pasillos, eta esaten, ze ote da, ez? Ba, bueno, hango estilo tradizionala dira. Eta zinanean ubera, bueno, sortzen, pixkat, lehenengoaria tirakasi gana izan zen ba, Kolombian inguruan, ze irakurri genuen Medellinen euneko berrogeia, ez dakit zen bazan berrogeien abizena euskalduna zirala, abizena euskalduna. Eta karo, harritu egin zuen, esan genuen, joa, enbeste milioi bizidan inguru hortan, ba, hamen baino abizen bai, euskaldun gehiago. Eta hortik ere, ba, antropologa batek idatzita utzi zuen bambukoak eta zortzikoak zerrikusia zeukatela. Eta, bueno, azeginan musiken arteko zea egiten, ba, ezberdintasuna berzertzan, o ze berdintasun zegoen, eta ez genuen ezer aurkitu. Oso izkutuan izango da, ze guk ez dugu aurkitu musikalki. Baina, zaikarketa hortan gero jartze zuen dantzak oso, zera zirala, muy graciles, y no sé qué, ez dakit lo que zerbait, ez? Gazteleraz jartzen zuen. Eta orduan antzekotasuna zeukatela ere bai, da, bueno, da, urbeltzekin itzein nuen, da, bueno, berez, ez daukate...
0: Parekotasun, biztako parekotasun.
1: Ez, baina antropologa honi, ba, bueno, ba, hori...
0: Sugeritu zion, edo.
1: Listo. Eta, bueno, hortik hasi ginen tiraka, eta orduan egin genuen, ba, bambuko hau egin genuen, eta... banakoan bukatzen dugu, banakoaren soinuarekin bukatzen dugu.
0: Bueno, eta bukatzeko, zarreman esango zenuke duela oroar euskaldunak musika latinoarekin. Gaur egun, esan nahi dut.
1: Bire, ba, nik uste dut, egondala, bueno, ba, jun etorri asko egonda, eta dago, zorionez, eta harremana horrek ematen du. Jun etorri horrek harremana sortzen du. Dirudienez, bueno, gero eta gehiago ari gabe bai irekitzen musika ezberdin eta beti egon da, baina izan da, ba, bueno, ba, igual talde txikiak izan dira, ez, jarraitu izan dituztenak, ba, bueno, ba, gauza desberdinak, ez? Eta nik uste dut, ba, bueno, alde hortatik irekitzen ari gala, eta espero dut, o uste dut, bueno, espero dut entzat, eta hola izan da dila, da, musikaren jatorria ez izatea, ba, atzera egiten zizun zerbait, baizik eta, ez, ba, ba, bueno, musika da, eta punto.
0: Hori da, inongo mugari gabe.
1: Hori da, berdin da, bai hizkuntza, bai, instrumentuak edo dena erakua.
0: Bueno, eta hor esango nuke Tiktarak asko duela erakusteko eta irakasteko ere. Ba, iritsi gara amaierara, ostokatu dugu Arkaitz Bastarrika, Tiktarak taldeko abeslaria. Plazerra izan da, Arkaitz, espero dut gustura egon izana.
1: Bai, oso gustura. Mi esker.
0: Ba, zorte hon, hemendik aurrerako guztiarekin eta ondo izan.
1: Eskerrik asko.
0: Eta zuri entzule besterik ez, espero dut zuk ere gukaina disfrutatu izana, bagoaz, baina noski, konpainia honean utziko zaituzte, Tiktara taldea, eta bere Antiokiatik abestiarekin. Ondo izan, aio!

0: Eduki gehiago, gure audioa plataforman. Zure mobilean, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Iñigo Etxezarreta ETS musika taldeko abeslariak Gasteizko pregoi emandu iluntzean Plaza Berrian, ekitaldian emanduen hitzaldian euskararen garrantzia doitu du eta hizkuntzak iraganean bizitako gara ilunak gogora ekarri ditu.
2: Badire hizkuntzak liburuetan bizi direnak eta badire hizkuntzak bihotzetan bizi direnak. Batzuk ez dire ikasten, herentzian jasotzen dira. Gurea, basuan jaso genuen, ia susurlan. Aitonaren ahotsean, amaren hitzetan. Garai batean lasai hitz egiten zen hizkuntza hau, baina etorri ziren urte ilunak, isiltasuna.
1: Ondoren, Maider Etxeberri alkatearen eskutik jaietako zapia jaso du eta jarraian orekatei xataldeak kontzertua eskainiz giroa alaitzen jarraitu du. Bestelako ekitaldia, Ego Euskal Herriko 11 ondartzetan, SADEK mobilizazioak antolatu ditu Euskal Preso, Ieslari eta Deportatuen auziari behinbetiko konponbide emateko nahi eta beharra aldarrikatzeko. Ekintza beste urte batez abuztuko lehenengo asteburua izan da. Parte hartzaileek denak etxea itzultzeko beharra erakutsi eta horre etadako bidean ondartzetako mobilizazio hau azkena izatea nahi dutela adierazi dute. Beinat Uribe Etxeberria SADEko kidea da.
3: Hain zuzen, aurten mobilizatzea azken aldiz ondartzetako mobilizazioan. Horrek erakutsiko lukeelako sufrimenduarekin eta salbuespenarekin amaitzeko dagoen borondatea.
1: Bien bitartean Algortan, festen azkeneko egunean elkarretaratzea antolatu du bertako mugimendu feministak. Pasaden gaueko gauean goizeko bostetan izandako sexu erasoa tarteko, indarkeria matxista salatu nahi izan dute bertaratu diren 100 lagun eta udal ordezkariek. Amaia Agirre Getxoko alkateak ere bat egin du sexu indarkeriaren kontrako gaitzespenarekin.
4: Nire gaitzespenik zenduena Algortan emakume batek jasandako sexu erasoagatik, eta nire babes osoa bai berarentzat, bai bere senideentzat. Beti egongo gara biktimekin, eta pertsonen askatasunaren aurkako erasoen kontra.
1: Hau ez da izan ordea asteburu honetan salatutako eraso bakarra, Aezkoan, Nafarroan ere, azken egunotan izandako sexu erasoak gaitzesteko elkarretaratzea antolatu dute gaurko Ariben. Aezkoako Gazte Asanbladak eta Baiadako udalek osatzen duten berdinbizi berdintasun zerbitzuak antolatu dute iluntzeko 8 herrietarako. Gazte Asanbladaren ustez, jasotakoa ez da gertakari isolatua, egiturazko indarkeria matxistaren beste adierazpen bat baizik. Xelei Antxo, Aezkoako Gazte Asanbladako kidea.
5: Aezkoako Gazte Asanbladak zonaldeko neska baten salaketa bat jaso du agresio matxista baten inguruan eta guk horrekin egin izan nahi duguna izan da salaketa publiko bat egin eta kontzentrazio bat deitu Aribeko juntetxean abuztuaren 3an.
1: Eguraldiari dagokionez, gaurko giro ezegonkorra espero dugu, hodeiak gailenduko dira naiz eta tarteka ostarteak zabal daitezkeen. Temperatura jaitsi egingo da barnealdean 3-4 gradu gutxienez. Besterik ez gure aldetik, 12 eta 3 minutu ditugun honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu informazioa une oro eskuragarri duzuela interneten orain.eus atarian.

0: amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.
1: Euskadi Irratian. Amarauna. Gorka Otaegi.

0: Ez dakizuen nolako ilusioa egiten digun, nolako ilusioa egiten digun, hemen saioa egiten ari garela, bapatean horrelako zerbait gertatzeak.
1: Maite, kantatuko duzu pixka bat?
0: Bai, mesedez.
2: Ez pasaidoni baneko batelera, ziraldirain eta gartzuak, itzazoko lanetan berri zarraulari oso trebeak, bere gorputza zute liliura bat, jantziak ikusgarriak, eta bere kapelean zerrenda margo bizidunez betea, zein ekintza oroigarria, handerea jenak erbestetarrak ikusirikan, hainbat aipatu zituztenak, gora gora kanta dezak.

0: Ba hori atzoko saioan gertatu zen, Pasai Donibaneko bateleren egunean, urtero sarinazio egunez, ospatzen duten egun handi horretan, Mailu Odriozola lankidea bidali genuen bertara, Mailu egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Zure meritua izan zen, neurri batean.
1: Bueno, meritua beraiena,
0: Merituaren erena, eta beste bilerenak izan ziren Igone Urtizberea eta Maite Etxarrirenak, batelera horienak. Eta ze momentu polita, Ze momentu polita.
1: Unkitu egin ziren
0: bai, benedik, eta gure bai, entzuten, hemen. Oio, ipurdia jarri zitzaigun.
1: Bai. Agur bat emendik,
0: Bai.
1: Pasaiako do batelera.
0: Hori da, Arantxa Hartza, irrintzia eta guzti amaieran, Hortxe, ai, irrintzia eta guzti.
2: Ze meritua daukaten.
0: Bai. Eta...
1: Irrintzia eta kantuak eta oso, bai, unkigarriak dira. Eta horrela komentu batean gehiago.
0: Bai.
1: Eta irratian gustatzen zaizkizu,
0: Zer esanik ez. Konta da batzuetan momentu horiek izaten direla espero gabekoak.
2: Bai.
0: Baina gaur horrelako bat bilatu egingo dugu. Saioa abiatzeko gainera. Lorea Aulesti, kaixo egunon.
3: Egunon.
0: Bueno, Lorea, Bizkaiko EA herrian dagoen Bedarona, auzoko irrintzi txapelketa irabazi duzu bart, zorionak,
3: Eskerrik asko.
0: Erraz irabazi altzen nuen, atzoko txapelketa hori. Erraz irabazi zenuen?
3: Ez. Oso kompetitibo izan, oso, bai. Nivel altu egon izan. Bai.
1: Zen, bai. Jende asko zen, ala, Lorea?
3: Txikizetan, bastante, eta nauzizetan zazpi dugun ginen.
1: Bai, zazpi, eta ze, bai. Irrintzi ederrak, denak ere?
3: Bai. Bai, ez ato, zut, nahiku gatzea izan, podiumen egotzi be, nahiku gatzea izan, ordu txapela irabazi, bagatzaue, baina bai, ondo pozik.
1: Bai. Eta nola joaten dira irrintzi txapelketak? Zer egiten duzu, erronda bakarra, bi erronda, azaldu guztu, zer lan egin behar izan zen, bueno, irrintzia bota,
0: hori bai.
1: Jakina, baina nola
3: bai,
1: joaten da?
3: Ba, behitu, herri bakotzin diferente izaten da. Lekitxon, por ejemplo, izaten da, ronda bi egoten normalin, danetan be, baina lekitxon izaten da, lehenengo musikigaz, eta gero musika barik, edo aldrebez, baina erabizetara musiki eta musika barik. Aulestin Santofemi, ontsa irailak errepetizioi amazteiko Santofemi burrengoko domekan izaten da, hor izaten da musika barik, izaten da. Bi, zatzanda biten, eta musika barik. Hemen Bedaron hemen musika barik, oza, segun, zelekotan diferenti izaten da.
0: Eta zer da kontuan hartzen dena, irrintzia botatzen duzuenean, zer da epaimaikideek baloratzen dutena, luzea izatea, tonu altua izatea, jostaria izatea, bai, originala bai. Izatea, hori guztia, zer da baloratzen dutena?
3: Luzie, tono lan altun edo baten juti, eta gero oso importanti amaierie.
0: Abai,
3: oso importanti.
0: Amaiera horretara iritsi behar da indartxu, ez da? Ez itxo larriz baizik eta ondo amaitu behar da, ez?
3: Eta arnaz baten, astu jate, arnaz baten izen dirau.
0: Irrintzi osoak, arnaz batekoa, ez du balio tartean horrela pausatxo bat egitea, arnaz hartzeko, ez, izan behar du, hasi eta buka, arnaz aldi berean.
3: Bai, jenti badak, biten egin da nik hori, ez dakit, hori urten imitzu ez, baina... Biten eitxi ben niri, ezke pentsamiko neukera, ez duzte urtetan, ez dakit, horik eskurten den bidau.
1: Zuten arnazaldi bakarrean egiten duzu, ez?
3: Bakarri nizten bidau, bakarri.
1: Dena, bakarrean.
3: Bezala, nahi txugonena bota, nulo da.
1: Eta erremate polit bat eman behartzaio, ezin da nola nahi bukatu, ez?
3: Ja, aitxota zarriten.
0: Aitxota ez, aitxota tarola, arrastaka ez,
1: Eta ja, esan duzu, lehiaketa batzutan musikiagaz egiten dutela eta bestetan musika barik. Zuk zer nahiago duzu? Bai.
3: Musikigaz. Musikik ez dakit, bai, aprobat dorpte ben, lasaitxu edo, alegrantziz edo mototzu, ez dakit, nire hori bentzat hori mototzu.
0: Musikagaz orduan.
3: Bai.
1: Uhum. Bai, eta hau, zer egiten da, entsaiatu egiten da, edo berezkoa izaten da, edo nola, Lorea?
3: Ba, ez dakit, nitsiki-tsiki iztatik hasi nintzen. Ez dakit, hasi porrazi Aulestiko Santofemiten agertu nintzen, eta borra bil urtero. Ez dakit, ja, txapelketa guztiztara presentetan az, baina ez dait urten emitzu.
1: Bai.
0: Bueno, gauzatxo bat, Lorea, eta orain igual, agian Igor Martínez de Lezea eta Aitor Arzeluz teknikariak nirekin haserretuko dira, asko haserretuko dira, eskatuko dugunaren kalitatea ez dago bermatuta. Eskatuko bagenizu, Lorea, telefonoa pixka bat ahotik urruntzea, besoa luzatzea eta telefonoa urruntzea ahotik eta irrintzi bat botatzea ingo zen iguke?
3: Bai, bintzet.
0: Bai.
3: Hori debaldeko da.
0: Begira, musika pixka bat. Hori debaldeko da, orduan, bale, bale. Begira, jarriko dizugu musika pixka bat. Musika pixka bat jarriko dizugu girotzeko, horrela, pixka bat girotzeko. Bai. Musika honekin girotzen zara, Lorea?
3: Bai.
0: Bai, Bueno. Bai. Ba, Lorea. Nahi duzunean, hartu vale. Telefonoa, garrantzitsua telefonoa urruntzea, garrantzitsua ahotik urruntzea, besoa luze jarri, eta nahi duzunean, bota irritzia!

0: Osona, Lorea, Osona, Ondo. Bai.
1: Aizue, gauza bat egin godu.
2: Auzokideak esnatuko zin.
0: Bai, ez zaude, etxean, Lorea, etxean altzaude,
3: Bai.
0: Etxean zaude?
3: Keba, biherrin.
0: Ah, biherrin! Eta non egiten duzu biharra? Zertan egiten duzu eta non egiten duzu biharra?
3: Eldaibarren, hamen teknikalde operaria laser.
0: Operaria, zer esan duzu?
3: Laser. Operaria laser, makinan. Horizet,
0: depilaziorako...
3: Zuzeko zikusini depiletako, zapak.
0: Ah, laser mozketak eta egiten dituzu, laser mozketak eta...
3: Bai.
2: Ai, ama, eta lankide horrelako irrintzi batzu botatzen dizkiezu tarteka, Lorea.
0: Ba, Lorea, eskerrik asko, Lorea Ulesti, eako bedarona auzoko irrintzi txapelketako txapelduna, aurten bigarrenez egin dute irrintzi txapelketa hori, eta eskerrik asko esango dizugu, eskerrik asko eta zorionak berriz ere, eta segi lanean gustura, ordu biak arte.
3: Vale, ba. Bueno, eskerrik asko, Danori.
0: Gero arte.
2: Agur, zorionak. Agur.

0: Duela hogeita mar edo berrogei urte, Elias, medikuak esaten bazizun giba edo giza immunoeskasiaren virusa zenuela, edo kasu larriagoetan iesa zenuela, nola hartzen zen horrelako diagnostiko bat? Zertzen hori jasotzea?
1: Gaur egun hartzen denaren antzera.
0: Abai?
1: Bai, lehenengo impactua berdina da. Diferentzia handi bat dago. Lehenago iesak eriotza jartzen zizun aurrian eta horrea zindua zen. Gaur egun, ez, gaur egun kronifikatuta dago. Baina hasierako zapetekoei oso antzekoa da. Oso antzeko enpresioekin etortzen da jendia elkartera.
0: Bai. Hori da, zu Arribeltza elkarteko kidea zara, Elias Arizmendi.
1: Arizmendi, birto, gaur egun gaztik, edo zenbait gaztik gero eta gehiagok,
0: bai.
1: Gero eta indar gehiago jartzen dute bigarren
0: abizena. Elias Arizmendi, birto.
1: Birto, egin dezagun.
0: Egin dezagun hori, egin dezagun hori. Esan duzu ez, zaplastekoa handia zela, gaur egun ere bai, baina garai hartan gainera bizitako azken urteetan virusak eragindako arazo ez gain, gizartearen estigma ere jasan beharko zen.
1: Bai.
0: Zertarako uste okerrak zeuden orduan gibari edo iesari buruz?
1: Azkenian hau da gaixotasun bat bapatian etorri zitzaiguna, ez genekin nondik, pandemian gertatu zitzaigunaren antzea ez da, eta ez dakizunean mamuak sortzen dira. Eta mamuak sortu, eta horren atzetik gero sortzen dira kartelak. Eta hasieran sortu zena zen, hau drogazalen kontua da, hau haitianuen kontua da, hau emagalduen kontua da, nien naiz drogazalea, naiz haitiana, naiz emagaldua, beraz ez da nere kontua, ez? Eta gero deskubritu genuen ez duela ezer ikustekorik horrekin, baina hasierako txartel hoiek urte askotan horregondu dira, ez? Eta orduan, jende utzila, drogazalia, putainerua, horrelako kartelekin bizi izan dira. Eta gero, bigarren gauza da, beldurrak. Eta kutsatzen bana, eta infektatzen banaz, eta hurbiltzen banaz, enut banaz. Elkartean izan dugu jendia, aparte ematen ziotela jaten, bere logelaren onduan, pasilloan, plastikozko plateretan jartzen ziotela janarila bere gurasoak. Ulertzen, orduan.
0: Bai. Ez ezagutza handia zen.
1: Bai,
0: ez eta ezagutza. Ez ezagutza horretatik etorretako uste okerrak ere bai.
1: Hoxe, eta beldurrak.
0: Mm-hmm. Bai. Aipatu duzu, izan zela pixka bat, neurri batean, salbuespenak salbuespen, pandemian koronavirusarekin gertatu zen daren antzeko zerbait, ez? Bapatean iritsi zela, espero etzen zerbait, ez ezagutza handia zen, baita zientzialarien artean ere, eta orduan ere izan ziren negazionista, gibaren negazionistak ere izan ziren, oso kuriosoa bai. Izan zen, ze pandemia garaian bate baino gehiago gogoratu zuen, hau iesarekin ere pasa zen. Orduan ere izan ziren negazionistak, eta baziren, esaten zutenak, iesa etzela virus batek eragindako ezer. Baizik eta iesa eragiten zuela droga gehiegi hartzeak, bai, sexu bidezko infekzio gehiegi izateak, pertsona homosexualen bizi estiloak, alegia drogazalen eta mariken kontua zela. Ez da zuk aipatu duzu bezalaxe?
1: Bai.
0: Eta hori nola bizitzen zuen garai hartan giba edo iesa diagnostikatua zuen jendeak?
1: Isiltasunez. Isiltasunez. Hala, ez ziren ausartzen kontatzea ez da hurbilen ari ere. Neetzat zapeteko bat izan da, ordan nola esango diot nik hau nere amari, nere bikoteari, nere lagunari. Zapeteko berbera hartuko du, eta gainea agian oraindikan bakarrikago geldituko naiz. Orduan, hain zuzen horregatik garai hortan sortu ziren, ez dut esango txampiñoiak bezala, baina sortu ziren elkarte asko, pixka bat, bolondres puntu batetik, elkar laguntzeko eta elkar babesteko, eukitzeko leku bat non askatu zenezaken hain gordeta eukiduzun hori ez.
0: Eta elkarte horien artean Arribeltza.
1: Eta tarte hori xeda.
0: Nola sortu zen?
1: Askatu zenezaken hain gordeta eukiduzun hori ez.
0: Eta elkarte horien artean Arribeltza.
1: Eta tarte hori xeda.

0: Lehenengo aldian jarri zutela Laxo Gorria udaletxean, eta hasi ziela 84ko hasieran hasi ziren bilerak egiten udaletxeko gizarte sozialekin, eta pixkanaka jende gehiago hurbiltzen hasi zen, eta 84ean ja udazkeneako elkartea martxan zegoen bere estatuto eta bere ekintza guztiekin.
1: Eta lehen helburuak zeintzuk izan ziren, garai hartan?
0: Gaurkoaren berdinak. Bai, afektatuei eta bere ingurukoei babestea eta atentzio psikosoziala eskaintzea. Eta gero prebentzio lana zabaltzia, sustatzia pixka bat gizartean, ez? Bi helburu nagusi horiek mantentzen dira berdin.
1: 30 urte baino gehiago pasatu dira, bai. Baina oraindik ere estigmaz ere hitz egiten duzu, gaur egun ere estigmaz, ezta? Jendeak oraindik ere jarraitzen du pentsatzen iesa drogazaren eta mariken kontua dela, ala urteen poderioz estigmak aldatzen joan dira.
0: Nik uste dut aldatzen jundiela, baina hor badago funtsean dagoen gauza bat dela beldurra. Dela beldurra, nik lehenengo alditan ni zero nolo ze naiz. Ez dut inoiz proba egin, ez dakit zero positiboa naizen edo ez. Pentsatzen dut zero negatiboa naizela, baina zero nolo ze. Bai? Lehenengo aldian, kafe bat hartu nuenian, elkartean, zaten ostra, zeinek edango otezun katilontatik. Beldurrak sortzen dira. Da horren, beldurro jai, edo uzten diozu beldurreri irabazten gerra, da horren beldurrak hor jarraituko du aldi bakoitzean, edo burua jartzen zut, esatu ez, hau kutsatzen da, horrela. Kafe bat hartzeagatik, ez, beraz, aurre egiten dut. Ta jende askok ez du aurre egin guaindikan. Eta orduan, beldurrori gelditzen da, muin-muinean.
1: Egunerokoan antzematen duzu, elkartean, jendearen beldurrori, egoera konkretu batzuetan.
0: Elkartean kontatzen digutena da ingurukoen beldurrako ixe da.
1: Komentatzen duzu elkartean ze gertatzen den egunerokoan.
0: Bai, eta lanetan izaten duzu.
1: Adibidez, ze egoeratan...
0: Ba, leheno bai patu izute, aparte jaten ematen zioten hori, edo...
1: Baina oraindik ere bai?
0: Ego ez, hau espaldiko kontu bada, bai? Baina lanetan izate dituzten zailtasunak, bai, edo nik zer dakit.
1: Lanetan, adibidez, bai, eh?
0: Bai.
1: Zer gertatzen da lanetan?
0: Lanetan, a ber. Baja ugariagoak dituzula, medikoa jun behartzulako, edo dena delakoak.
1: Kontratatzeko garaian, ez? Agian zailtasun handiagoak lana eskuratzeko, ez? Lanpostu batean azteko, ez da?
0: Adibidez, bai.
1: Eta gero, egia da gaur egun gibaren tratamenduak asko aurreratu direla,
0: bai.
1: Baina gaixotasuna duen jendea askori entzun diogu, mikrofono hauetan adibidez, badela jendea, beraiekin seksu harremanak izateari uko egiten diona, naiz eta preservatiboarekin babestuak izan, jakin orduko pertsona horrek giba duela, ja aldendu egiten dela. Eta ez duela nahi jende horrekin seksu harremanik izan, naiz eta babestua izan, ez? Hori komentatzen da elkartean hori.
0: Bai, lehenengo pausua da, batek saltoa eman behar du, esan edo, nik badakit badu da VIH-a gainean, eta orduan, zelibatora geldituko naiz, edo zerrez dut inoiz gehiago pausurik emango, edo bai, pausori eman behartzu. Bai, eta bigarrena da, nola demontre esan. Esan behar dut, ez dut esan behar. Zeinen ardura da, seksu harreman batian, giba hartzia edo ez hartzia. Giba duenarena, edo bere burua babesten ez duenarena. Gauza pila bat sortzen dira horrez. Batek, egin dezake autoa, ez, baldimozu, gibduna baldimazea nik zurekin ez dut harreman seksualik eukiko. Bale, aukera bat duzu, zer nahi zuzatia. Baina, bueno, aldamenekoak ez daki, zero nolo ze bat da, Eta
1: gian badu?
0: Hauixe da, klaro.
1: Da gian badu?
0: Eta gian badu. Orduan, horreatik, ongi ere bile preservatiboa horrelako harremanetan, eta hortik aurrea disfrutatu bizitza motza data.
1: Badira argitzea komeni den gauza batzuk dena den, tratamendua jasotzen duen pertsona batek birusa kutsa dezake?
0: Tratamendu hartzen duen pertsona batek birusa kutsa dezake, baldin eta bere karga birala, bere birus kopurua detektablea baldin bada. Normalian tratamendu hartzen asten zarenean, bueno, tratamendu hasi eta handikan normalian hilabete gutxira, zure viruskarga jetxi egiten da, hainbeste non

0: detekta ezina den. Hor jarraitzen du virusak, baina hain kopuru txikilean daukazu, hain kontrolatu daukazu, ba, gaur egungo sistemek ez dutela detektatzen hor dagola. Horrelako goeran, ja, transmiti ezina da.
1: Baina horrek ez du esan nahi, tratamenduan dagoen mundu guztiak ezin duenek virusa kutsatu. Hor, ja behin, jeitxi egin behar zailo, kopuru hori, virusa kopuru hori.
0: Nik gaur egiten dut, izan dut, arrisku praktika bat, joaten naiz farmazira, edo nire elkartera, edo medikoa, egiten dut analisia, hasten naiz tratamentua hartzen, eta datozen hilabetetan, nire virus karga jetxi arte, ez da izango detekta ezina, beraz, infektatu ezaketa aldamenekua.
1: Aurten 30 urte, betetzen dira, Arribeltza elkarteak lehen kampaina abiatu zuenetik. 86an izan zen, lehenbiziko kampaina hura. Eta urte hartan bertan, gertatu zen, Gibaren eta IESaren inguruko kontzientziazioan mundu mailan berebiziko garrantzia izan zuen gertakari bat.
2: First of all, let me say good afternoon. Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire.
1: Magic Johnson, NBA-ko Los Angeles Lakers taldeko jokalari ezagunak jakinarazi zuen giba zuela, eta horregatik erretiratu egingo zela kirol mundutik, ezta? Eta momentu horretatik aurrera, NBA-ko jokalari oia buru belarri murgildu zen gib eta IESaren inguruko sentsibilizazio eta kontzientziazioan. Eta prentxaurrekoan bertan ere argi utzi zuen berak giba zuela. Berak virusa zuela, baina ez IESa. Ze garai hartan ohikoa zen giba eta IESa nahastea, ez da dena nahastea.
0: Baita gaurregune.
1: Gaurregune ere bai. Gaurregun informazio gehiago dugu, baina ere...
0: Eta lare, bai.
1: Bai, oraindik gertatzen zaizue askotan jendeak nahasten duela giba eta IESa, ez? Bai. Giba dela virusa izatea eta IESa dela gero virus horrek eragin dezakeen sindrome bat edo gaixotasun bat, ezta? Baina eta informazio gehiago izan arren jendeak nahastu egiten du eta informazio gehiago izan arren oraindik ere kutsatzen da jendea. Esate baterako 2025ean Euskal Autonomia Erkidegoan 85 GIF kasu diagnostikatu ziren. Egia da 2024an baina 30 gutxiago izan zirela, baina oraindik ere badira eta ez gutxi. Zertan ari gara utxe egiten? Galdera zaila da, ez?
0: Bai, jakingo...
1: Gara esango dira zu, jakingo bagenu ez...
0: Listo, ja...
1: Amaituko genuke ja gure lana, ez da?
0: Hoxe da, bai. Bai, baina, kuriosoa da, zen azkeneko aurreko urtetan 125 infekzio berri inguru izaten ziren, gutxi gehiago, gutxiago, eta aurten, ba, nabarmen jetxi dela dirudi. Ikusi behar dugu datozen urtetan nola di joan kontua, ikusteko ella benetan tendentzia bat den edo ez. Nik ez dakiz zergatik, da, kat impresioa ez dela tendentzia bat izango. Zen, horren paraleloan, bai, horren paraleloan ikusten da, sexu bidezko transmititzen dien beste gaixotasunak, gonorrea, sifilisa, eta horrelako gaixotasunak ikaragarri gotzen nahi diela. Eta horrek esan nahi du, ez dugula erabiltzen ere abili beharko genituzken neurriak, beraz...
1: Datuak esanguratsuak dira, 2024an, Espainiar Estatuan, 2024an, sexu bidez transmititutako infekzioen 83.000 kasu antzeman ziren. 83.000 urtebetean Espainiar Estatuan sexu bidezko infekzioenak. Azken hamarkadako kopururik altuena da gainera. Beraz, goruntz, hori bai doala goruntz.
0: Ikaragarri goruntz.
1: Nabarmena da. Eta kasu asko eta asko gehientsuenak 16 eta 22 urte bitarteko gazteen artean.
0: Hoxe da.
1: Horrek zein hausnarketa eragiten dizu?
0: Eragiten du, ba... hemen agian informazioa ez dela iristen hain argi gazteengan, agian etxeetan, familietan bereziki, eta eskoletan, gertatzen da eskolei betik gauza guztia gertatzen zaizkiela. Maixoa naiz tanabaitzen da.
1: Bai, ja gainkarga baduzu.
0: Bai,
1: denetik. Ardura
0: bai. Baina garbi dago hor, sexu eziketa falta dagoela. Nik uste dut badago la hortikan. Egila da.
1: Baina egon badago.
0: Bai, egon badago. Baina agian gehiago behar dugu, desberdina behar dugu, beste modu batean behar dugu. Egila da baita ere, gaztiek arriskuak betik uste dutela horrutitik. Bale. Eta beste lentasun batzuk dituztela. Mino zerbait aldatu behar dugu, zerbait berritu behar dugu. Ez dakit nondagoen, ai jakingo bagenu nondagoen tekla. Bai?
1: Eta gibera itzuliz, aipatu duzue, azpimarratu duzue, diagnostikoa jasotzen duen jendearen erdiak, diagnostikoa jasotzen duela, infekzioa jadanik garatua duenean, aurreratua duenean. Hori zergatik gertatzen da?
0: Ba, ez dakit, garbi dagoena da, ez dugula lotzen arrisku praktika eta bere ondorioa. Ez? Hau da, nik, ez dakit, udara da, alako herriko jaiak, alako kontzertua, alako ez dakit zer, milagro, ligatzen dut, ala, behingoz, aurten tokatzen zait. Eta ez du erabiltzen preservatiboa, edo kasu eskotan, eta klaro, ez badugu erabiltzen, bere ondorio auki dezake. Orduan, plazerra hundi horren ondoren nola gongona nik froga bat egitea. Ba, horrelako zerbait izan behar du, bestela ez dut ulertzen. Ez? Edo Superman naiztan iri ez zaitokatuko.
1: Ez? Preservatiboaren erabilerak ere bera egindu.
0: Bera egindu.
1: Nabarmen gainera. Zodatu kezkagarriak dira horiek. Eta gero, bada, IESaren inguruan dagoen beste tratamendu bat dela, gibarekiko esposizio aurreko profilaxia, ez da? Sexu harremanak izan aurretik hartzen den tratamendu bat, errezeta behar duena, pilula bat, ez? Okeres banago, jendeak hartzen duena, sexu harremanak izan baino lehen, eta pilula hori hartuta neurri handian murrizten da gibaz kutsatzeko arriskua. Baina pilula hori hartzeak eragin dezake behar bada pentsatzea gero ez dela beharrezkoa preservatiboa erabiltzea. Hori somatzen duzu, eh?
0: Bai.
1: Ze pirula horrek murrizten du arriskoa, baina ez du desagerrarazten. Ez du desagerrarazten. Eta preservatiboaren jaitxierari buruz galetuta aditu asko esaten dute. Karo, orain jendeak pentsatzen du, pirula hori hartuta, ja inmuneak direla, nolabide esateko.
0: Edo zein gauzeta.
1: Hori da, eta ez dutela preservatiboa erabili behar.
0: Hain erraxa da preservatibo bat erabiltzia. Ez dakit esan egut. Edo zein botikak baita buruko mina dugunean, hartzen dugunean ibuprofeno txoro batek ere, bere ondorioak ditu gure gorputzean, bere bigarren mailako zeak ditu. Orduan, horrelako gauzetan sartzia preservatibo bat ez erabiltzegatik, hain eskura daukagun preservatibo bat ez erabiltzegatik, edo ez dakit, nere buruan ez da sartzen, baina garbi dago gertatzen dela. Ez? Eta intxuxen ere horregatik hainbeste infekzio berri sexu bidezko zeatan, ez? Jaxotasunetan.
1: Imaginatzen dut, hori guztia gogorarazteko eta honen guztiaren inguruan hausnarketa egiteko eta prebentziorako abiatu duzula sex care deitu diozuen kampaina, urtengo udako kampaina, arribeltza elkarteak abiatutu dena, 30. Kampaina, 30 urte, zerk kezkatzen zaituzte, zertan jarri nahi izan duzu aurtengo udan fokua?
0: Bi gauza desberdin dira. Azteko, bat, bere garaian, duela 30 urte, ikusten genuen, IESa, horrela, notiziak eta periodistak eta guk erabiltzen zaituztegu eta zuek ere bai gu, eta orduan, baina gaiak badute alako kaduzidade puntu bat, ez? Gai batetik bestea pasatzen gea, berehala gerra batetik bestea, eta berehala nahiz da lehenengo gerra martxan jarraitu utzi iten dugu pixka bat aldameneko kajoian. Bueno, ba, IESakin antzeko zerbait gertatu zen, hasi eran beldurrak eta bumak eraginda, ba, pila bat zite iten zen, baina bere ala, pixka bat notiziak murriztu iten ziren nazioarteko egunera, abenduak batea. Eta orduan ikusten genuen hemen zerbatzin behar dugu guk, ba, pixka bat udaran eta udaretako festetan eta pixka bat eragiteko, eta horregatik sortu genuen udako kampaina hau eta udako kontzertu hauek, eta gaur bezalako elkarrizketak eta prentsakin egotiak eta bartabar. Beste gauza bada sex care kampaina aipatu duzuna, hori da ikusia zenbat gonorrea, sifilis eta barra zenbat igotzen nahi dien, ba, bai IESaren planarekin batea eta bai ba, IESaren kontrako gainontzeko elkarteek egiten dugun Euskal Sida Federazioak, ba, elkarrekin adostu du eta jarri du sex care kampaina hau martxan. Bideo txiki batzuk dira, pixka bat, ja impacto txiki bat egiten dugun gazteengan bereziki, ba, sexu harreman esporadiko horietan, preservatiboa naturalia guztiakin, baina ongi erabile ezaten.
1: Tira, eta elkartearen aldeko kontzertua berezi egin duzu, egingo duzu gaur, epatu duzu bezala, urtero legez, eta gaurkoan, Lurdes Idiondori gorazarrea, gainera.
0: Hoxe da, bai, Foru Aldundiak urrezko domina eman dio Juan zen urtean eman zion zea Lourdes Iriondori bere ibilbideagatik eta Ainara Ortegari eta bere taldeari enkargatu intzioten pixka bat zerbait antolazio horren inguruan eta hoize da gaur ikusiko duguna Oiartzungo parrokian.
1: Oiartzungo parrokian, arratsaldeko 7:30etan izango da eta hortxe izango da bestea beste Ainara Ortega ipatu duzun bezalaxe, arekin batera Angelun, Zuinar Sastre, Juan Maurrizare bai.
0: Hoize da.
1: Uri guzti guztia, Arri Beltza elkarteak antolatuta. Ba, Elias Arizmendi zorionak esango dizugu, 30 kanpaina.
0: Eskerrik asko, eskerrik asko.
1: Eta, ea ba, momentoren bat iristen den, non erabakitzen duzuen jada desagertzea, ez delako beharrezkoa ja, horrelako lanik egitea. Eskerrik asko, Elias.
0: Eskerrik asko.
1: Besarkada bat.

0: Hau beste ritmo bat da.
1: Beste ritmo bat. Korka, gaur beste ritmo bat ekarri dizuet. Astero, astero, eh?
0: Bai, Aritz Mendiolak astero ritmo bat ekartzen digu. Beste ritmo bat,
1: beste ritmo bat,
0: beste ritmo bat. Eta, aste honetako ritmoa, zein da?
1: Aste honetako ritmoa, lofia da. Hor, atzean entzuten ari garen ritmo koxori, bai.
0: Idazten da, L-O, marratxo, F-I.
1: F-I, bai, lofi. Azken urteotan, milioika lagunen egunerokoaren parte bihurtu den generoa da. Ikasteko, irakurtzeko edo atxeden hartzeko erabiltzen dugu askotan, baina bere historia askoz zaharragoa eta interesgarriagoa da. Ja,
0: baina zer esan nahi du lofi? Zer esan du txakur baten izena lofi?
1: Egia da, lofi torri, lofi ona? Ez ba, lofi itza, low fidelityren laburdura da. Hau da, fideltasun edo kalitate tekniko txikiagoko musika.
0: Ah, orduan, hau da, hi-fi-ren antonimoa nola baita esateko?
1: Hori da.
0: Bueno, bueno, ituta gaude hi-fi
1: fidelity.
0: Kalitate altua edo kalitate altuko soinua.
1: Eta hori izango litzateke kontrakoa.
0: Ah, zer da? Soinua nahita degradatzea?
1: Soinua nahita, bai, akatzekin jartzea edo kalitate gitxegorekin. Hasieran,
0: gainera... Igor Martínez de Lezea ez zaio gustatuko.
1: Ez zaio gustatuko.
0: Igor Martínez de Lezea da hi-fikoa, oso
1: hi-fikoa.
0: Oso kalitate altukoa.
1: Kalitate altuko, ba, teknikaria delako, noski baietz. Ba, bueno, ba, begira, lofia hasieran etzen estilo musikal bat. Esan duzun bezala, grabazio baten akatsak deskribatzeko erabiltzen zen. Zaratak, distorsio txikiak edo mikrofonoaren hotsa. Baina denborakin, ekoizle askok akatsoiek ezkutatu beharrean musikaren parte bihurtu zituzten.
0: Jesus.
1: Bai.
0: Horra entzuten ditugu...
1: Kraskada hoiek eta bai, askotan viniloak grabatzen dugunean digitalkire bai. Bai entzuten dira, ez da hor, ba... Esan da, horratzaren
0: bai, patata soinua, frigitzen baleu de bezala, ez?
1: Hori da, patata frigitzen egongo balira bezala, hori da. Ta normalean, estudio batean zaratak kentzen saiatzen gara.
0: O parrilla, hotxa.
1: Normalean kentzen saiatzen gara, baina lofi hip-hopean, ze hip-hop mota bada, rap mota bada, viniloaren kraskada hoie, kaseten zaratak eta mikrofono zaharren soinua nahita gehitzen dira. Helburua, esango gorka helburua ez dela perfekzioa. Helburua dela hurbiltasuna,
0: vale.
1: Nola baita esateko. Hau da, akatsak... Eder bihurtu edo akatzen edertasun hori
0: akatsak baliatu musika egiteko.
1: Musika egiteko, hori da. Talondik dator lofia. Ba lofi hip-hopa etzen leku bakar batean jaio. 80garren hamarkadako hip-hop instrumentalean ditu sustraiak. Batez ere, estatu batuetan. Handik aurrera, Japoniako eta mundu osoko ekoizleek estetika lasaiago eta atmosferikoago batera eraman zuten.
0: Pardon, estatu batuetako
1: estatu batuetan jaiotzen da. Hori da, estatuetan jaiotzen, baina gero bakizu gaur egun globalizatua gaude. Interneten jaio den estilo bada eta orduan ba mundu guztiak egin.
0: Nahiko berria da 80ko hamarkadako. Orain arte ekarri dizkiguzunak zaharragoak ziren.
1: Zaharragoak izan dira. Bai, eta gainera hau eginda nahiko famatua gaur egun.
0: Vale, modernoagoa.
1: Modernoagoa, bai. Batez ere interneten eginda. Internetek funtsezko papera izan zuelako. YouTubeko 24/7 study beats edo 24 orduko ikasteko bitak edo soinuak edo abestiak.
0: Markatu hori zer da? Etengabe dagoen emisio bat,
1: hori da.
0: Jendeak ikasteko balia dezan soinu hori.
1: Hori da, gero esango dugu zein eta esango jenteak noski baiet, zau nik ere ikusi utin joi.
0: Vale, orduan YouTube-en, esan nahi du horrek badaudela kanal batzuk etengabe ari direnak emititzen ikasteko aproposa den musika.
1: Hori da, zuzeneko asko egiten dira YouTube-en eta dira kanal batzuk katei batzuk YouTube-en denpora guztian daudela zabalik eta denpora guztian daudela musika jartzen.
0: Bai.
1: Irratia izango balitzezela, baina...
0: Eitebe musika bezala, baina
1: YouTube-en.
0: Hori da, musika.
1: Bai, edo erlatsatzeko, edo irakurtzeko, edo dana delakoa. Ba, bueno, ba, 24/7 Study Beats emisioek genero hau mundu osora zabaldu zute. Ez dakit inoiz ikusi duzun kate hau dela Lofi Girl. The Lofi Girl. Hau oso famatu egin zen.
0: Ni oso zarkitua zantzitzen nahi zurekin. Beti ikasen ezkidazu gauza modernoak eta nizte zertatzen.
1: Mesedez.
0: Esan duzu Lofi Girl.
1: Lofi Girl. Osa, Lofi Neska. Lofi Neska da YouTubeko kanal bat non agertzen zen, irudia zen, igual ikusi duzu inoiz, irudia zen neska bat animazioa,
0: bai.
1: Irudikatua biden, ikasten, kasko batzukin, horrela bere gelan...
0: Seguro inoiz ikusi dudala,
1: inoiz ikusi duzu, seguro
0: baiet, seguro,
1: hor,
0: entzulek
1: agian badute, vale. Eta dute, nik hori ikusi dut, hori zarratu zen jada, oza, itxi da jada kanal kate hori, baina urteetan zehar egon da, zuzeneko egiten, egunero, 24/7, osea, azteko 24 orduak bertan, eta bertan zegoen lofi neska, ba bere bitekin, bere ikasteko bitekin, eta jente asko lagundu du. Orain bai, guazen
0: fitxa teknikoan beti ezaten duzun lehenengo gauz ezaten da, musika estilo honek minutuko zenbat taupada ematen dituen, zenbat kolpe ematen dituen.
1: Hori da, minutuko...
0: BPM.
1: BPM, beat per minute, edo, bai, minutuko zenbat kolpe dituen. Eta normalen izaten ditu, 70 eta 80 BPM artean izaten ditu.
0: Vale, nahiko lasai.
2: zaila da.
1: Hori da, erritmoa, ulertu dezagun, erritmoa da hip-hoparen erritmoa, osea, puntxikatz. Izango zen horrelako zerbait.
0: Txil puntu badauka.
1: Bai, txil puntu badauka. Rapeatu alko zena gainetik. Swing naturala du, swinga ere itzein genuen lengo asteetan. Bateria ez da guztiz perfektua, orain joango gara ere bai entzutera hori. Eta instrumentuak, ba, asko dator jazzetik. Jazzetik datorren, ba, asko hitz egiten dugu hemen jazzari buruz ere, bai.
0: Bai.
1: Jo,
0: esaten dute, jazzetik musika estilo asko jaio direla.
1: Horrela da, horrela da. Ba bueno, jazz pianoak ditu, Rhodes sinteak, basu leunak, ba hori kriskada edo kraskada, viniloaren kraskada hori, saturazioa, atmosferikoa asko ditu, horren zuten ari garen bezala. Batzuetan, nota, bueno, filosofia, genero guztiek filosofia bat dute. Eta zein da filosofia? Ba, musika izatiarragoa egitea. Batzuetan, nota bat, apur bat berandu sartzea, hobedak guztiz perfektua izatea baina. Hmm. Hori da filosofia.
0: Horrek ematen dio beste berotasun bat.
1: Beste berotasun bat, gizatasun bat ere ematen dio musikari. Ze gaur egun azkenan zupentsatu, bertan ordenagailuan egiten ditugun ia besti guztiak perfektual direla. Joan, nik biteklarekin komand bat emanda, komand ez dakik zer emanda, dana jartzen zait, perfecto. Ba, bateri guztiak egon behar dien lekuan, eta horrela. Eta hemen dugu, Jay Dilla deitzen den Lofiaren aintzindarietako bat, berak esaten zuela, ba nik ez dut nahi hori egin. Nik, ja, nila, badaki teknologiak dena perfektu egin aldi dala, eta nik imperfekzioa bilatu nahi.
0: Ba, nik ere, irrati esatarien gan, hori bilatzen dut askotan.
1: Imperfekzioa?
0: Imperfekzioa, humanismo puntu bat.
1: Gizatasun puntu
0: hori. Ez ditut gogoko dena perfecto eta hotz egiten duten esatari horiek. Nahiago dut tartekan kasartzen duen norbait, baina gero zuzentzen duena, antenan barre egiten duena,
1: claro.
0: Emozionatzen dena.
1: Urbiltasun gehiago ematen
0: horrek ematen dio gizatasun puntu bat.
1: Bai.
0: Humanitatea ematen dio, berotasuna.
1: Ni ados nago, Jay Dilla ere oso ados egongo zen zurekin, eh? Zeberak hori izaten zuen. Azkenan, eta nik ulertzen dut ere bai filosofia hau. Teknologia deltzen da puntu batera, non ordenagailuarekin dena perfektu egin aldena, eta 80-90 markadako rockean, ba, adibidez, ba, bateriak eta horrela automatizatzeko edo kuantizatzeko oso zaila izan zenean, gero esplikatuko zer dan kuantizazioa, zebaki tamen
0: bai.
1: Nahiko itze potoloak ari nahizela soltatzen, ba berak esaten du, ba ez, ba ni jarriko ditut kolpe batzuk arinago, ez, jarriko ditut gero beranduago, eta orduan ematen dio, ba gizatasun
0: bai.
1: Punto hori. Jay Dilla, Jay Dillari buruz egingo dugu, ez da, lofi hip-hop aulertzeko ezinbestekoa den izen bat da. Jay Dilla, hip-hop ekoizle estatu batu arra izan zen, eta askoren ustez groove modernoaren iraultza ekarri zuen. Bere bateriak kolpe batzuk pixka bat aurreratzen zituen, beste batzuk pixka bat atzeratu, horregaitik bere ritmoek makina batek baino, ba, pertsona batek jotakoaren sentsazioa ematen du. Alde batetik Jay Dilla dugu, eta beste alde batetik, hemen atzeratu.

0: hau da lo-fi.
1: Hau da lo-fi.
0: Musika estiloaren beste adibide bat, ez da?
1: Adibide bat.
0: Nujabe abeslaria.
1: Aintzindaritakoa, Nujabe ekoizlea da.
0: Ekoizlea.
1: Ekoizlea da, bera, que beste abeslari batzukin edo rapero batzukin egiten zuen lan. Bera, japoniarra da, izatez, japoniako ekoizlea izan zen. Eta hip-hopa jazzarekin eta melodia oso emozionalekin nahastu zuen. Eta hori zen bere ideia. Ba, Nujabe eta J. Dilla dira lo-fi hip-hop modernoaren aintzindaritako batzuk. J. Dilla estatu batuetan eta Nujabe Japonian. Eta haien inspirazioz edo haiek aintzindaritzat hartuta badugu beste pertsona niri asko gustatzen zaidan ekoizle badena, bera da Wun Tzu, lo-fi eta hip-hop downtempo musika ekoizle alemaniar oso garrantzitsua, eta hemen entzungo dugu bere nire abestirik gogokoena. Eta hartzen du jazzeko abesti bat eta hau egiten dio.
2: Again.
1: Temazo.

0: Bera buntu da, lofi eta hip-hop daun tempo musika ekoizle alemaniar garrantzitsua, 1985ko otsailaren 13an jaioa. Hau ez dakit esaten ondo, eta hori alemana ikasi nuela, Furtwangen, ez dakit oso ondo, errikoa da, eta lofi beatmaking edo musika egile modernoaren aintzindaren nagusitako bat dela esaten da. Hasieran bere buruaren tzat bakarrik egiten zuen musika, baina lagun batek esan zion, aizu, igotzazuz gauzak SoundCloud plataformara, eta berak igo zituen, eta bakiu zenbat entzule dituen orain.
1: Asko zen modi.
0: 1 milioi erreprodukzio baino gehiago ditu orain momentu hontan. Ba bueno, hori da, eta amaiera bezala, ba, lofi hip-hopak ez du ikuslea harritu nahi, ez du indarra erakutsi nahi, kontrako egiten du espazio lasai bat sortzen du. Eta batzuetan, musikarik onena, ez da gehien entzuten dena, baizik eta oharkabean laguntzen dizun musika hori.
1: Giroa sortzen duen musika bada.
0: Giroa sortzen duen musika.
1: Eta gaur zuk sortuko diguzu giroa hemen.
0: Gaur sortuko du.
1: Erekiko diguzu lofi moldaketa bat orain.
0: Hori da, eta jarriko dut abestia lehenengo, ala nahi duzu ja segituan joatea.
1: Ez, jarri abestia lehenbizi. Lehenbizi esan beharko diguzu ze abesti lofizatuko duzun. Ze abestirekin egingo duzun lofi moldaketa bat.
0: Ze abestirekin egingo dut, ba begira, egingo dut abesti honekin. Haze disko puska, eh?
1: Ba, itoiz! Ausarta izan behar da itoiz moldatzeko,
0: ba, begira, eh? Egon naiz horrela. Egon naiz nahiko beldurra.

0: Orduan zuk hartu duzu abesti hau, hartuko duzu abesti hau, eta bihurtuko duzu lofi estiloko kanta.
1: Lofi estilora. Alegin du naiz gitxenez, astero bezala vale. Alegin du naiz, nik baste batzutan hobeto, beste batzutan txarrago,
0: eta niri astean dola daiki duzu, dola daiki duzu lofi kanta. Dola daiki du,
1: venga, gaur eraikiko dizuet 0-0-tik, bale, a berre,
0: menin grupoak
1: ditut, triskitrin, triskitran, itxa honek, enduko dut hau, moment, bai, hori asko egiten dute, Gorka, esan diate, orain estudioan nagoela grabatzen asko egiten dut, triskitrin, emena trans, kustitrun, horrelakoak egiten ditut.
0: Bueno, oso ondo dago, hori.
1: Ondo dago ez da.
0: Bai, bai. Triskitrin.
1: Triskitrin.
0: Denok egiten dugu triskitrin.
1: Bueno, ba, hasi naiz. Hasi naiz horrela.
0: Ea ba.
1: Hala, ba, bombo batekin, ez
0: da? Pum, pum, pum.
1: Ah, txau, txau, lehenko jarriko dut. Oi, oi, oi, klaro, astu zait. Lehenko jarriko dizuet. Markatu, eh? Hori da,
0: ah, raska. Parrilla hotxa.
1: Oh, parrilla hotxa, parrilla hotxa.
0: Hori da, hori da, bisiguak erratzen dituztenean parrilla, ma hotx hori ateratzen da.
1: Hori da, horrela da, horrela da. Gero, sartu diot, bombo bat.
0: Vale, pum.
1: Una.
0: Pum, pum.
1: Zematera uste guztu doala?
0: Hau, irurogeita mar.
1: Larogeita marrera da.
0: Ah, vale.
1: Bueno, hor. Bueno, hori zen horkilla, ez da?
0: Minutuko.
1: Venga, vale. Jarreko diot orain, beste perkusio bat, horrelako China bat. Horretzuten da, txikitxo.
0: Zer hori, txaina bat, esan duzu?
1: Bai, bueno, nien aiz bateri jolea. Raiz bat, edo horrelako zerbait. Hori, bateri jole batek, ero, agian komentatuko du, hori da, ez daki zer. Ba, hori da. Gero sartu jot hi-hat bat. Hau Charlesa izango litzateke. Clap bat, edo, ba, kaja izango litzatekena. Eta beste perkusio bat, hor. Vale, eta horrekin ja, badugu erritmoa. Erritmoa dugu momentuan, nik sarten diot ja, horrelako testurak, atmosferak lehen esan ditugu, atmosfera daudela, ba, atmosferak ere sartu dizkiot. Hortik atzetik, ba, hau pianorekin, sintetizadorekin egin dut, eta gero, akordeak. Vale. Ba, hau dena dugunean, nik ja, hau etxe sartu aldot. Ba, nahi duz entzun?
0: Bai!
1: Venga.
2: Entzuten da?
0: Bai.
2: Eta erabaki dut jartzea Gorka filtro hau. Telefono filtro hau.
0: Bai.
2: Entzuten duzu. Zer nik uste dut lofiak, ba bueno, ba, baduela horrelako sentsazioa. Eta,
0: bai, lasaita, mikrofono no? Txararen sentsazioa.
2: Hori da, telefono bat izango balitz bai. Bezala. Hori da.
0: Eta oihartzuna handia.
2: Eta oihartzuna handia.
0: Reberra.
2: Hori da. Bueno, guazen ba arekin. Ea belguzan zaizuen.
3: You see here, kid? You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump.

0: Euskadi Irratian, Amara Una.
1: Jogurina Borobak aurkezten du Oporrak! Gure auzoetan, Euskal Herrian, mundu zabalean!

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek adierazi berri du Iranekin akordio lortu duela Hormuzeko itsasartearen inguruan eta laster desnuklearizazioaren inguruko beste bat izango dutela gehitu du. Horixe azaldu berri du Trumpek, akordio lortu nahian Iranekiko erasoak behin-behinean bertan bera utzi eta gero. Halere, bere esanetan, bigarren munduko gerratik eraso handiena prest zuten.
2: That would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them.
1: Baina irandarrek ez jaurtitzeko eskatu ostean negozietzen hasi direla gehitu du eta gaurko aurre ikusten du hitz egiten jarraitza. Gaurtik aurrera edateko ura bermatzeko xedez, Bizkaiko Foru Aldundiak 250 metro kubiko eramango ditu karrantzara egunero astelenetik ostilera gutxienez hilabetez. Uda beroa izaten ari da aurtengoa eta bertan gogor nabaritu dute horren ondorioak. Bertako ur erreserbak murriztu egin dira eta horrek urmozketak eragin ditu herriko zeinbat etxetan. Egoeraren larritasunaz ohartuta Karrantzako udalak laguntza eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari eta horregatik hasiko direla herria urez hornitzen. Badira halaber hilabetez urmozketekin izan direnak ere. Ura zisterna kamioien bidez garraiatuko da Bilbao Bizkaia urpatzorgoaren instalazioetatik Araneko udalaren biltegietara. Karrantzako udalak erabakiko du une bakoitzean zertarako erabiliko den ura, erreserben egoerara eta udalerria hornitzeko premien arabera. Udak ez ezik ordeak gainerako hilabetetako egoerak ere kezkatzen dute Raul Palacio Karrantzako alkatea.
3: Argi eta garbi ikusi eta ikasi dugu egoera hobetu behar dela. Eta horretarako sinetuko gara konbenio bat, hitzarmen bat diputazioarekin. Ja, hemendik aurrera zer egin behar dugun herrian ja betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
1: Oraindik ordea ez dute sinatu dena den, Bizkaiko Foru Aldundiak zer argitu du beharrik bada ur horniketaren prozesua luzatuko dela. Bestelakoetan Ertzaintzak eta Guardia Zibilak 7-6-4 sareko kide nagusietako bat atxilotu du Gipuzkoan. 7-6-4 sarea internet bidez jarduten duten eta adingabeen erakartzen eta esplotatzen dituen antolakunde estremista da. Hainbat herrialdetan ikertu da eta besteak beste sexor tozioa, jazarpen antolatua, aurren sexu esplotazioaren materialaren zalbalkundea eta erakunden eta pertsonen aurkako mehatxuetaz jazarpena kanpaina egitea egozten zaio sareari araitzuria.
4: Ertzaintzaren, eskuadramosoen eta Guardia Zibilaren arteko elkarlanaren eta ikerketaren ondoren 7-6-4 sareko Espainiako kide nagusietako bat atxilotu dute. Espainiar nazionalitateko 17 urteko adingabea da Gipuzkoan atxilotutakoa. Urtarriletik apirilera bitartean ikastetxe, udaletxe, liburutegi, gizarte elkarte eta hainbat pertsonen aurkako mehatxuak egin izan leporatzen diote. Izan ere, gune horietan tiroketak, eraso armatuak eta beste hainbatekin zabortitz egingo zituela iragarri zituen. Naiz eta ez gauzatu, alarma handia sortu eta aparteko segurtasun dispositiboak edatu behar izan ziren horien ondorioz. Adingabeak mehatxu guztietan aipatu izan du 7-6-4 antolakundeko kidea dela. Eta hain zuzen ere Aixialdiko zentro ezagun batean eta hainbat pertsonen aurka egindako mehatxuak leporatzen dizkiote. Gainera identitatea ordezteko teknikak erabili ditu, hirugarren pertsona errugabeak faltsuki seinalatzeko, ba horren ondorioz gutxienez bi pertsona izan dira, bata Euskal Autonomia Erkidegoan eta bestea Katalunian ikertutako gertaerei lotutako jazarpen kanpainen biktima.
1: Eskerrik asko araitz eta eguraldiari dagokionez, gaur odei gehiago ikusiko ditugu eta temperaturak bera egingo du. Zerua une askotan odeitsu egongo da eta odeiak ugariagoak izango dira ipar partean. Horrekin batera ez egon kortasuna ere handiago izango da eta zaparra da trumoitzuren bat edo beste bota dezake batez ere ekialdean eta arratsaldean. Hala ere, ipar Euskal Herrian abisu horia aktibatuta dago ekaitzen gatik. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste mankizuna ordubietan izango dutzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Naomi, ezaizu inoiz gertatu zure bizipen pertsonaletako kontzeptu batzuk asaltzeko, etzarela gai izan, esan nahi duzuna intentsitate osoz deskribatzen duten hitz egokiak topatzeko?
1: Ez dakit esan nahi didazuna ulertzen dizudan, zeri buruz ari zara zehazki?
0: Adibidez, maitemintzen garenean, eta hirugarren pertsona bati pertsona jakin horrengatik sentitzen duzuna asaltzen saiatzen zarenean, esan zaizu gertatzen sentimentu hori deskribatzeko gai ezarela sentitzen? Esan zaizu gertatzen hitz egiteko hitz batek ere ez duela balio sentitzen duzuna deskribatu ahal izateko?
1: Bai, sumatzen dut nondik zoazen, eta uste dut egoera horretan denok egon garela noizbait.
0: Bai, zorionez hala da. Ba, niri musikarekin berarekin ere gertatzen zait. Norbaitek galdetzen didanean zer garrantzi duen musikak nire bizitzan, ezin dut termino egoki eta nahikorik aurkitu. Musikarik gabe ez nukeela jakingo eta ez nukeela bizi nahiko ulertarazteko. Gertatzen dena zera da, horrela esan da, hain dela izugarria, hain gehiegizkoa, nun azkenean ez aituzten serio hartzen.
1: Bai, baina gaur zertaz hitz egin behar duzu. Neraben maitasunaz edo musikaz.
0: Gaur maitasunaren opera hitz egin nahi dizut. Lan honek gizakiak inoiz idatzi duen maitasun neurrigabekoaren adierazpenik handiena dela esatean, askok bat egitea lortu du. Tristan und Isolde, Richard Wagnerrena. Enrique Bert naiz eta hau Opera Prima podcastaren hirugarren denboraldia da. Hirugarren atala. Maitasuna gainezka.
1: Enrique, jakingo duzu zer esango dizudan. Praktikan ez dagoela maitasunari buruz ari ez den operarik. Verdi, Puccini, Mozart edo beste dozeini begiratzen badiozu, amodiaren presentzia izugarria da operan. Zer du beraz Tristan und Isoldek hain berezi egiteko?
0: Ba, zuri asaltzeko daukadan arazoa, elkarrizketa honen hasieran aipatu dudana da, hain zuzen ere. Ez dago hitzik Richard Wagnerrek obra hau idaztean lortutako intentsitatea deskribatzeko. Ez dago urreratuko denik, ez da parekatuko denik ere. Tristan und Isolden dena hiperbolikoa da, neurrigabea, zabala. Eta eleezarrak dioenez, Wagnerrek berak opera konposatu ondoren entzulearengan muturreko sentsazioak eragingo zituela ziur zegoen.

0: Eta horrela da, muturreko sentsazioak eragiten ditu.
1: Badakizu aita edo ama bati ezaiola inoiz galdetu behar seme alabetatik nor maite duen gehien, ezta? Ba, niri historiako operarik ederrena zein den galdetuko bazenit, erantzun hori niretzat ia ezinezkoa dela esango nizuke.
0: Ia esan duzu.
1: Bai, izan ere Tristan und Isolde bakarra dela uste dut. Arautik ateratzen da. Horregatik, uste dut zilegi dela historiako operarik trascendentalena bezala aukeratzea.

0: Seguru behin baino gehiago tantopatu dituzula iritzi horren aurka dauden pertsonak.
1: Jakina, badaude Wagnerrekin aspertzen direla esateko gai diren zaleak, edo titulo horretatik minutu desente kenduko lituzketenak, edo opera bere iraupenaren erdian kondenatuko luketenak, edo... Baina ez, niretzat Tristan Unisolde da, usten badidazu, opera guztien ama.

0: Lehen, gustatu zaidan esa molde bat erabili duzu. Tristan Unisolden dena, hiperbolikoa dela esan duzu. Zer esan nahi duzu zehazki?
1: Berdin duela opera horretako zezati aukeratzen duzun, neurrigabeko une bat topatuko duzula.
0: Adibidez?
1: Lehen entzuten ari ginen preludio beretik hasita, bere lehen akordea edo lau notako taldea, musika garaikide beraren hasieratzat jotzen dute musikologoek. Eta 6 segundu baino ez daramatzagu operan. Iraupena aipatzen badugu, dimentsioak ikaragarriak dira. Bertsio batzuetan 4 ordu baina gehiago irauten dute. Beraz, beharrezko atsedenaldiak gehitzen badizkiogu, erraz joango gara antzezpenean 5 orduetara. Are gehiago, Tristan Unisolde inoiz konposatutako maitasun bikoterik luzeena da. 40 minutuko iraupenera iristen da.

0: Uste dut ulertzen hasi naizela. Eta datu gehiago izango dituzu.
1: Ai, ez izan zalantzarik. Marke erregea operaren hirugarren ordura arte ez da irteten. Eta bere lehen hitzaldian 13 minutuko bakarrizketa bat du. Denbora gelditzen dela dirudiena. Tristanen papera, batez ere bere hirugarren ekitaldia, operaren historiako gogorrenetakotzat jotzen da. Edo zer esanik ez, Liebestod edo operaren azken eszena Isoldaren ahotsean, askoren ustez historiako amaierarik ederrena.
0: Ados, konbentzitu nauzu. Opera honetan dena gehiegizkoa da. Hala ere, aipatu dituzun kontuek zerikusi gutxi dute maitasunarekin, elkarrezketa honen gaia zirudiena.
1: Gaur landu nahi dudan azken gaia, azken hiperbolea oraindik asaltzeke dagoelako. Maitasunaren estasiarena. Norbaitek maitasunaren estasia zer den galdetzen dizunean, eman daitekeen erantzun egoki bakarra Tristan und Isolde da. Maitasunaren estasia Tristan und Isolde opera delako. Inoiz idatzi den maitasun garbi, desinteresatu, entregatu eta itxuaren agerpenik handiena. Horregatik da inberezia opera hau.
0: Beraz, zure ustez, norbaiti do zerbaiti diozun maitasuna azaldu nahi duzunean, maitasunia amaigabe hori bere baitan ulertezina dena.
1: Tristan und Isolde entzutera bideratzen dut. Soilik opera hau ulertzen baduzu, ulertuko duzulako zer esan nahi dizudan.

0: Eta honen ondoren zer? Maitasun esperientzia berriak bizitzeko gogoa duzu? Zure belarritarako musika berriak aurkitu nahi dituzu? Ez alzara obrakoren bakar batean isteko eta beste gainontzeko guztien balia ukatzeren beldur.
1: Ez, begira, pertsona ugarirekin partekatzen dut bizitza eta haiekiko sentimentua nitz eta ezberdinak ditut. Ba, gauza bera gertatzen zait musikarekin ere. Opera honetaz edo hartaz une jakin batean goza dezaket. Pertsona honen edo haren konpainia zune jakin batean goza dezakedan bezala, baina maitasunaz, estasia zari bagara, beti itzultzen naiz jatorrira.
0: Aitorpen hauek, aldi berean nolabaiteko beldurra eta poza, errukia eta inbidia eragiten didatela onartu behar dut.
1: Maitasuna bera bezala, Naomi. Operaren zati batzuk entzuten ditugun bitartean azalpenak ematea nahi duzu. Eta ez kezkatu negarrez ikusten banauzu. Benetako pozagatik izango baita, berriro ere horrelako esperientzia bat bizi ahal izateagatik. Urrengo atalean, La Favorita.

0: Opera Prima, Ulu Mediak ITB podcastentzat ekoitzitako podcasta da. Abao Bilbao operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzungai duzula audioplatforma guztietan. Arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
1: Entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.

0: cuadrilla. Gaur, betxu.
1: Azkeneko programa idea tau, celebraen berdeu.
0: Bai, betxu, venga, celebratzea torri galako. Euskal Herri ez jurino, celebration, celebration. Duztu, Bueno, bai, celebratzea torri galako, baina pixkin baike de lutore, bau, dez, azken binen.
1: Azkeneko da dako, baina bueno, izu. Azkeneko da, baina urrumura zikoa beste zehose, baina hau da, azkeneko asunto urte ontakue, 2023.
0: 24 gau da unuzke hotea ya.
1: Baina...
0: Ja eta. Bueno, asuntu da, igual diu 2024, 2008 azazte.
1: Zeute din.
0: O, 2008 ama bost.
1: Hori da.
0: Hemen importantiena da, gaur ama ziklo baten bukaeri da.
1: Bueno, baina igual da, ziklo eta kaberita zierie. Venga, gu palante.
0: Hey. Beti aurrea juteke dago.
1: Beti guztua.
0: Beti...
1: Aurrea. Bai.
0: Baina, ezan egin etertik...
1: Gai diferentikin, de beti motibo diferentikin.
0: Bai, utzintzekan ama.
1: Bai.
0: Ziklo baten bukaeri da, baino hori da generazioak bezala.
1: Ahí está, eixe.
0: Generazio bat bukatzea...
1: Da beste bat astea. Hori da, eske hori gaur ziozu da.
0: Gaur bukatzea Jufi podcastan, esango nuke momentotan Euskal Herriko podcastiko nenan, lehenengo denboraldix.
1: Hori da, lehenengo, Ojo, urrungo izango bigarrenat, urrungo lugarrenat, hola ixe.
0: Bai, hemen
1: poliki, poliki, poliki.
0: Dik bezu bat, EITB podcasteko gure lankide, bueno, preziatu eta maitagarri,
1: maitagarri
0: da nahi, asko maitagik eulako. Bai. Baita zuek, entzule guztixei, ba horre gotatik, amabi kapitulotan.
1: Ez que horre, hoxe gabe, ez litzek izango gure zitoi, besta lentik gano portu jendie, guoteko amen. Hola ixe da. Guapa, nola.
0: Ez que, karo, zuek ikustat zute...
1: Ai, mani, lotzeke dauk, eh?
0: Efetiamente. Zuek ikustat zute, maiti gora da ona, mai azpixen da ona, ez zute ikusten?
1: Hora hori gure intimidadi da, izu.
0: Ez zeu erakutsiko. Inoiz ez zeu erakutsiko. Bueno, gaur, itzen berdeulako, generazio aldaketan inguruen. Ama, azteko, zutze generazioetako ezango zenuke zeale?
1: Ja, nik ez da, indi 64, kone, da epoka de Franco, no igual. Franco, pisket, ez? Hori izan, pisket hola, ez? Lenoko gauze...
0: Txungue. Bai, ez zeu nahi, ez. Zuzea, boomer, zango nuke.
1: Ja, ni ez da gize, tarramentak eta kuna izeni.
0: Letuko
1: izu. Bueno, aldaketa batzuk egon dia, urdundik enona, nire amaketa zate zeben leno, oia, mama, ite, gure den poran, hola etzan bizitzen, zuek ondo bizitzeate, eta nik ez da gize, hau nik izate berri gure umiatiken. Hau de, bizitzeate ondo gi.
0: Ez que, karo, betxu.
1: Bizitzeate, ez beti pentsatzen du, besti bizitila, beto? Ez da gini zezan, iba? Ez que, ni pensaste su si a te la beto nere baino.
0: Boomer da, boomer da.
1: Entiendo.
0: Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, importante da. Boomer generazio xoku da, o baby boomer.
1: Claro. Mi que carse zira, si está como mentu no la, si está cute si la con. Tu mi que carri, si están, la siesta.
0: No.
1: Boomer.
0: Y si que toco zer guzik. Da, mille behatzidun, mille behatzidun a berrota xei. Da, mille behatzidun de rotala urtien artien, jasotako pertsonak. Zunez jaso zinen?
1: 64.
0: Pues exactamente.
1: Irutalau.
0: Zaude hor en el limite.
1: En el limite. Banak ni limite naula hor nahi.
0: En el limbo.
1: Bai, banak inikola.
0: Bai.
1: Bai, horrati no, ni palante ni patraz.
0: Bai.
1: Bai, ni bizken naiz moderni naiz. Horratik naiz moderni ban.
0: Bai.
1: Bai, limite naulako.
0: Claro.
1: Bai,
0: bai. Gero.
1: Bai.
0: Gero. Irurota bostetik larota batea,
1: bai.
0: Dator generazioen X.
1: Ah, X hor nire izpe, amai ezengo agaztena.
0: Amai, karo zu iru zeate.
1: Ba, iru, bata 63, ni 64, nire izpe da la urte gaztio, nire izpe da, gaztio.
0: Zuk zen
1: diferent... Anera 60 kue.
0: Karo, zuk gaur egungo gaztiek ama, karo zu jabadauko zulako batxe... Bueno, esperientzi bat, bizi hontan.
1: Hori da.
0: Ez zego esango adine, baina, bueno, badauko zuk esperientzi bat. Ze diferentzi ikustuik ozuk gaur egungo bizixe, eta lehenako zure bizixen artian. Aparte de que le no soy Rosillen bici sinen?
1: Ni Rosillen bici?
0: Son sinen bici Rosillen.
1: Ni? Ni bici sinen es bici Rosillen.
0: Bueno.
1: Yo que tienes hasta ukaratan Rosilla, nire ama basarrire,
0: ah.
1: Ute ginera, tu guze hartu, astu guze hartu.
0: Bai.
1: Ta nire ama tenera que...
0: Ikuzkoana.
1: Nire que beti bezala ikusun lana pelukesen hili mosten, eta poltzak, preparatzikioen poltzak, nire ama que tenera que poltzan izte izte hartze zeben poltza hoxetan, uzet, oiz erozte zebela, eta hoxe ematen zen bazarrire. Eta poltza mortiko jote ginen, autobusea, errezila. Eta nire zazin ere ematen eraike, lo más felices del mundo, eta gure bai. Eta nire beti oin azte dukara, eta nartzikio poltzak, eta jute nes pleire.
0: Baitu.
1: Osea, nik itxin ze ikusten hori nun. Baina errezila, da. Mira, sí, aspertu egin nintzen. Leno... Zer etzau ni man, elizia eta zer beste, aspertu, aspertu.
0: Bueno, ba, astu eta kalina zartzi
1: tristie,
0: binitzen.
1: Tristie, tristie.
0: Zer nik ikustek jo dazuan, lehenoko erretatuk, eta igual, asko jiko kaletan daola astuek eta ardixek eta ibeiek.
1: Nik uste dikusi, errixen astuek eta alakek, ez dut ikusi, ez, ez, ez. Nik, bakasiuk aia zezine izaten una ma, in bakasiuk, agostuko bakasiuk aldie.
0: Errixen.
1: Bakasiuk aspergarri hauek.
0: Piztina gabe.
1: Hori da, piztina gabe, ezer euskixe, lurrina asfaltue, asfaltu kalik, da, esku bero arekin zein berden nik, ni zein berdet paraka bero hauekin.
0: Karo.
1: Ni ikan nintzen aspertoten azkau, errixen.
0: Eta, ez zaukenun primeran.
1: Trenik.
0: Ez zaukenun Netflix.
1: Ez zaukenun
0: ETV podcastik.
1: Aspertu ikan nintzen, oporretan.
0: Beste plataformaik.
1: Telebizioa gutxik ez dekondu zokalantzan, libitze ginen atasien, baina euskiarekin aspertu ginen. Ez ez, udean ite ginen aspertu. Ta, bai.
0: Zuk ustazu leno jendie zorion txuo zalak aurregun baino.
1: Zorion diferente, diferente. Zorion txuo ezek ezan.
0: Baina nik esango nuke baiet. Zek aurregun, zare sozialekin asko entretenitzea, baina nik uste zare sozialik gabe asko. Leno ni umien itzenien, eta bakarrik tuan tixak ez dituz, o messengerra.
1: Hori eixera.
0: Ze messengerra, hau itzein berdau. Windows Messenger. Zubak izu zer da?
1: Nik ez da gilori zer da, Iban. Ni idea.
0: Ni idea.
1: Ni idea.
0: Ni idea. Messenger, zu ze pentsatzezu.
1: Mensajes.
0: Ai. Zan, chat bat. Oingo
1: WhatsApp.
0: Bai, oingo WhatsApp bezala, oingo leno zan Messenger, Windows Messenger, Microsoft Messenger.
1: Bai.
0: Ta zan, chat bat.
1: Komunikatzeko.
0: Eta ni, leno, umie ginenien, ni komunikatze ginen danok Messengerretik. Eta bialtze ziren zumbiduek. Bakizu zer dian zumbiduek?
1: Hombre. Zumbiduek, zizu, gile
0: ba? Ba, modan zer dute zumbiduek ziren, igual bestiek ez zizu kasoiken,
1: bai.
0: Beste pertsoniek,
1: bai.
0: Zui bialtze zen un zumbido bat,
1: bai.
0: Eta bestiei pantallie, de repente, vibratzen azte zikon, eta kauzik azte
1: zikon. Eri zera dekin ikizen duen, Iban?
0: Ba, amar urte.
1: Amar urtekin,
0: behatzi.
1: Bai, ikizen duen hori, txin zaudela bakar bakarriken, eh?
0: Ordena hori.
1: Ni lanien da zu itxilantxe.
0: Zumbiduek
1: bai, bialtzen. Qué cosa, ¿eh? Oye, bueno, bai, hobeto da izan
0: da Messenger gero ja hori. Gero ja WhatsApp azaluzan, da ja WhatsApp azaluzan ia Messenger ja kadu kautu gara duzan. Bai, jo dano gutzi, ni gustet Messengerrak dano jutzi digula gure biozien tarte txiki bat, batizat nere generaz joku ez zeatenak.
1: Bai, ez niko liste desa autu, ez dakit, baina bai, eske personak otzo gaudela eta balores humanos nik uste galdu indiela.
0: Eta gero bai...
1: Eske bai.
0: Bai. Eta bai, balorie galdu dixou, gauzei, en general, esan gomuke.
1: Mundoko jende geixo kin dago gado komunikaute, eban redes sozialekin.
0: Bai, nik ez dago.
1: Jende geixo, zautu edeu.
0: Baina, adide, leno, akoratzen ez ni, bakarrik 20 genauken ordenadorien. Osa, nik bakarrik mobilek ez genauken, dago mobilek etzun ezertako baldixo.
1: Mobilek, ja.
0: Osa, bakarrik baldixo zuen, otzeieko.
1: Hori da, hori da. Baina, ondo, baina bozaki naitu, ondo do, itzeki, eban, ez da bozaitzie. Gaur, nu bozaitzie, pozkarrixe da. Un telefono batek ez du, sonaro iken, bakarrik hori, bodafon, hortako bakarrik.
0: Ez, eo, zuko zeiteko.
1: Baina persona batek ez du itzeiken, telefonotik ja, inoro ez da saltzen bozakin alde benin itzeiteko.
0: Hau ustez baino benko metauten hau lamen.
1: Ostungea.
0: Baina, nik gaur egun telefonoz bat anateko atzeki alemai, dilean gau ziketena da kolgau. Ez atzerako guztatzen telefonoz itzeiken?
1: Baina nire guztatzea, ba. Baina nire bai.
0: Hori, bai, nire guztatzen, gaur, ja, enbez dut jugau, whatsappetik itzeiken, ja telefonoz ez deula, nahi nervioso garden naiz.
1: Ni da dina horrea nijulako, nire guztatzea itzeiken, bez? Hor da diferentxe. Zuke ez, nire bai.
0: Hombre, igual, hile betin pare bat aliz, digo...
1: Nik egun nire izango nuke, persona batekin telefonotiken, asko ez,
0: Berdezu momentu exakto hortan, atentzio dana zuri jartzie. Karo, WhatsAppetik elma zaitzeken, bueno, puedes hacer momentu baten gau, gero goste gauze bat, baina, karo, ahi elma zaitzeken telefonoz, egon berdezu, 100% persona horri dedikatzen de moria.
1: Eskalein, berda, bai, eski bizket, otu zure batek esan zin lehen gutxofer zihula, berra, non bizizate zuek, herri txiki bat emizizate, destrazate bizizate, lazetuko altzeate ia. Osea, pizki bizikea, azkarregi, ban,
0: bai.
1: Azkarrek zuek esan dezuna, lau oboz gauzo batea, eta ez, hori ez da kontu, bizkete,
0: zu, erritmo bajau. Zemat, denbora ongo zineke, oin, ose, kapaz izango zineke mobili gabe otako.
1: Ni mobili gabe, desente, ban, bai, Ni bai.
0: Nik mobile txin azte eta lehen gozik etena da, etxea bulta mobile enbila.
1: Badak, izan zuez, ja, zuez, baina, bueno, zu ideek zia oso mobile tibizizia zu, lan oskik jozu mobile zik,
0: ja.
1: Ez, Iban?
0: Bai.
1: Nik ez hori da zuzea un caso excepcional, Iban.
0: Bueno.
1: Baina, bueno, jende asko da hola, eh? Hori bizkera atzea joan berda, hori badakiu. Hori laga inberko de balde batea, Iban, porque ez du merezi, mobile zunt hori ja da, oia,
0: hori errata. Hori zuzu leno jendie, zorion txuo bizizara gaur egun baino, nik uste da.
1: Diferente, ezin dala esan zorion txuon. Gazoa txuten hobeto, dara ez da otzuen izkixo.
0: Ze akoratzen aiz nik...
1: Ez da diferente, Iban.
0: kamari...
1: Zoriontzu diferentea.
0: Akoratzen ez, 20 zen, nik nahi nuna jau amarmila argazkita.
1: Beba, zubeti hobe ziren, argazki xekile bat.
0: 20 zen akoratzen ez, zan oso... Segunta zema bisita zen euskien, ture perfilin, porque zuk guzik ezen zema bisita zen, igual egunien, mila bisita.
1: Dai.
0: O, zema da argazki, karo. Gero da argazki gexeuki 20 zen, zure bizixe, matezun zala, mas kompleto.
1: Kompetitibu zea, eh? Zea... Uske bai.
0: Baina hola zeuen, gaur egun Instagramen like geixo kitzatik ene jendia espeziala usentitze bali man bezala.
1: Bai,
0: leno, 20 zen. Gerota lagun geixo euki, zanen blan, bosteun lagun baino geixo euske. Orduan zinen, como wow.
1: Ni mundu hortan ez nao sartute.
0: Ez. Eo, amar mila erratatu baino geixo bali mazuzuken nun?
1: Baina ez.
0: Bueno, ni haiaun itzen ni amar mila erratatu eta, porque ni geixo zen ikunik egunero, egun erratatu.
1: Bai. Bet mundu,
0: baina eharrazan...
1: Niko lako zinenik, iban, ez dakit, itximizi zinen eritxinen, ez dakit zelo lako zean, ke kosa, eh?
0: Ez ki, karo, zuko ez dakit nuzertzan hori.
1: Ez ba, ni jute nintzen pelukeri lima ustea, eta zu euskal zertan ongo zinen.
0: Erratatu bat atzik.
1: Urgo madalenak iten ibiltzen zinen, madalena, bizkotxuk, hori kreatibu da, politio, iban.
0: Baina nik erratatu kreatibu katatzen ikun, eh?
1: Bai, erratatu katatzen ikun, nada, arti eda, izu.
0: Tu entireko.
1: Arti eda, ondo da, oh. Ateko, ete ben ikuste gendun, iban, ete ben. Eta Iban García, eta Urraspixen, eta zikitxula, eta ETV abiatzizik ezun, eta Andoni Fernández, ondanda Andoni ETV-kue.
0: Kontaurin berdeu gaina.
1: Andoni Elpuru, Iban.
0: Kontaurin
1: berdeu. Eta Iban García gamen bialdu du Urraspixen grabatzen, ostras, Iban, nukarra dezute, garro, eta lixenda, bialdu ikesendu.
0: Hori izen zan, lehenengo aliz, Euskal Telebista nere irudibat agertu zan momentu.
1: Bai.
0: Baina ni egitzen azaltzen. Nik erosi nun kamara bat uretakue.
1: Iban García bitzezun.
0: Bai, Iban García bitzezun. Baina ondo jarretzea ben, bekin de maravilla.
1: Bai.
0: Grabau nun getariko plaxen bideo bat Urazpixen.
1: Bai.
0: Klaro, orduen etzan oikue Urazpixen bideo grabatzie.
1: Ez ba.
0: Zan gauze bat, bueno, lo nunca visto.
1: Bai.
0: Eta nik bialtzen ikun Lorentxo Portularrume bezala.
1: Hori da.
0: Euskal Telebistako eguraldia programa bai. Nere bideo boket erratatu.
1: Bai, beragu.
0: Eta egun baten jarri zeben nere bideo bat.
1: Getaritik etorri, egotekin afaltzen, egualdixe ikusten urrungo uneako berriz.
0: Eta bueno.
1: Ze egualdin bertzun.
0: Iban García bidali digu.
1: Zalind, Iban.
0: Bideo hau getaritik.
1: Gu plaixen uskuxartzen da zubik erten grabatzen.
0: Eta nina guen emozionatu urrungo gurin, bueno, petzatzen nuk ala erden da jendik.
1: Egoro bihatzen.
0: Bueno, ja, ez autu ingo zila.
1: Ba, polike zintzen, polike ikiziten hori.
0: Eta aurrokun zuk Andonia Izpuru ez autu zenun?
1: Ba, ikusi, Bilbon.
0: Andonia Izpuru eta Ana Urrutia dia zure referentia.
1: Bilbon, bai. Aio, askutxi, zan zinola intzien, askutxi.
0: Lelego, aurrokun juginen aurroko baten, ba, bueno, gure podcast hau dala eta...
1: Hori da, Bilboa.
0: Ba, eukigen un press day bat, prentsa egun bat.
1: Hori da.
0: Ba, promozionatzeko.
1: Bai.
0: Eta juginen Bilboko ETV-ko goitza.
1: Zio elegante, haizu, Bilbo, Elegante,
0: Ondixia.
1: Ostras. Madriko batzuk aluzinotek eldu izin,
0: Bai.
1: Madriko batzuk.
0: Bai.
1: Ojo.
0: Ekarri genio kapitaleko bi pertsonaka bai. Arrikuta gauzin.
1: Ezan zeben, Telecinco baino, asko zedro zala, ETV Bilbokuen.
0: Azaz da.
1: Ojo.
0: Eta... de repente gu hango zen gauntan, azaldu zanan Andonia Izpuru.
1: Bai, alexi da.
0: Tan ere ama de repente azizan diarka, porque gauntan redakzizo ahondi bat, Hau diarka, Andoni! Angoitik, ta...
1: Onere gizona nahi zuen, batiz bat, are da, don famoseo.
0: Bueno,
1: are da.
0: Eta buelti hartu zuen Andoni Izpuru betxuzun gora, eta...
1: Azkutxi, zantzin.
0: Zantzu, zeintzeate zuek, zantzu lehenko. Zeintzeate zuek.
1: Ezan zuen askoiti azkar askoiti.
0: Baina lehenengo etzigun ez autu.
1: Bueno, eske...
0: Eta gero, zatzuna, zuek askoiti arrazeate.
1: Bai, da jazta.
0: Eta gero ja zuri dote, zuri itzen zizu.
1: Askoiti, hombre.
0: Bai, asko guztatzea, asko... Andoni Izpuru, haupa, guapo.
1: Bai, guapo, majo.
0: Zuek esan gozun nuke Euskal Herriko pertsonen guapo enetaku dara Andoni Izpuru.
1: Zate, ez. Espainian, jolizu txiko, zaren berralda horire.
0: Bueno.
1: Azkoiti, ez da zuen hori asina, zan zein dan guapo enetaku iban. Normala da, mutil maju da, eta sin mas.
0: Bai, ioiz azarra uzea Andonia Izpuru egon aurrutiakin, igual dixe ez tebelako
1: asko. Bai, azarratzen izen. Klaro, lehenu bakarrik hortik ikusten, oin ja, whatsappetik ikustet, oin mobiletik ikustet.
0: Mobiletik.
1: Porque ETV kaspaldizutan ez zuaz mazen ezerre, eh? Ozen, inundazio asko, gota negra, roja, berde, alerta roja, berde, ezagero batzu die.
0: Bai, orduan.
1: Ezagero batzu die. Azal bestaleko, whatsappea, mobiletik. Porque ez que oso alertozu
0: die. Bueno, oso ondore ez, ikusi.
1: Oso alerta geixik ipintzikio,
0: Ikustet deu eguraldia.
1: Ba, ikustet, baino, ez tebe azmazen horremeste. moderniza,
0: du, andori nizburuk.
1: Praire joan, da jata lañue.
0: Ez kuxe imer dula eta...
1: Lañue.
0: Lañue.
1: Ba, morro matezi.
0: Bai.
1: La oina mobiletiba.
0: Baitu, hori de zango nuke generazio aldaketa badala. Leno dana ikuste genuen telebizatik, eta oin, eiteko podcast entzute du, egunero, egunero.
1: Ba, eka misio indaga usita, bizke moderniza berra doke, be, telebizuzuka bizke despabila, oe, eh? Bestela, hombre, bestela, radio sozialek kenduko itxobe,
0: dana. Bueno, dana nik ustez...
1: Bai, juntaute.
0: Sinertia,
1: hori da, hori da.
0: Dano retroalimenta gutxegea.
1: Ba, ba biztikin, ikia, kompleto.
0: Kompleta utia.
1: Bai, hori ixe da, eh? Hori ixe da.
0: Egixe.
1: Bai, bai, telebizio ipe zingo gonduke bizi.
0: Ez zingo gonduke bizi.
1: Pantalla ipe, telebizio ipe, ozea, eske, bai, benik abero, afaltzen naonin, bakarrik ez zukaldin, horra teneiz, orduk eta ordu telebizio ikusten.
0: Mi iluzea ikusten.
1: Bai, bai, bai, bai, mi iluzea eta...
0: Antxon eta Jaski Serranoi. Digarren temporadako Jaski Serranoi, karri berdau.
1: Ba, hombre, Jaski Serrano merezi du, lengu nikarri gendu lantxon telleria, lengu ni Jaski, porque Jaski abarka mucho, eh?
0: Abarka
1: Jarki,
0: mucho.
1: Jarki, Jaski, Jaski Serrano.
0: Jaski. Asuntue, ez handeu, bueno, gero, a todo esto, dauzketa
1: mea... Jaski asuntue, Iban.
0: Gaur programa especiala daukeulako, aparte
1: azkena
0: de que...
1: Azkena
0: da azkena da, baino, ekarri jo oso gonbidatu berezi batzuk, ze beti, gonbidatu batzuk, ekartzen jo, ben, ikustez... Karo,
1: Directo.
0: Beti gonbidatu dauzkau. Gaurko gonbidatuk ospeziala die.
1: Gonbidatu eta gonbidatu da personak aldatzen bizo, porque ikizat tortikuliz, tortikuliz hola.
0: Baina zein dia gaurko gonbidatu kama badakizu?
1: Gaurko, uste diela, nire gizona eta nire alaba. Ojo, cuidao, azkeneko egin berda, familiar, maravillosa, nire gizona Agustin García, eta nire alaba,
0: Nagore García.
1: Ostras.
0: Bai. Gaur ingo deulako familiarra, sorpresa. Gaur pentsau deu etxien gehatzie dana. Ez maz. Ez dago gonuke gure etxien gaudela, baina ez gaude gure etxien, baina hola eke genuen gure etxien perfectamente. Gaur, Agustin, dure gizona eta Nagoren ere arreba.
1: Aixa, gartu gure sorpresi, ban.
0: Bueno, bideo bat, bialut etxugu bideo batzuk.
1: Bai.
0: Gero ikusiko dau. Asuntu da, nik jarri gudamen iru generazio.
1: Bai.
0: Desberdin, bale? Bat da, boomer.
1: Bai, boomer.
0: Bai,
1: hori da, ez, iradina araberan,
0: bai,
1: iradina araberan, nire ez boomer.
0: Zu ekiz, esan deuzeala.
1: Ekiz.
0: Generazion ekiz, oz ez esan deuzeala zu.
1: Boomer, nezela 64, eta...
0: Hori da boomer.
1: Bai, boomer esan dezu da la
0: hori. Bale, ba boomer, millennial, zeta generazioa, eta oin berrixek die alfa.
1: Oizu.
0: Aitan handizkue bezala.
1: Madre mia, hori noaz mazikio behen, numeriko eta hausik.
0: Ni naiz, zeta generazioa. Nola deskribuiko zindik guzke generazio bakoitze?
1: Deskribio?
0: Bai.
1: Azkal, nola?
0: Osa, boomer dia mazo bera zurea dinakuk eta pixke zarro guen.
1: Ez que boomer da nik uste tugu mikarrexik azeielako. Boomer, boomer.
0: Claro, boom.
1: Boom, boom, boom, boom, mikikarrete, boom, mikikarrete,
0: boom, mikikarrete. Boom, boom, boom. Baina nik esan honuk, zure generazio, oso generazio, gauzek asko baloratzek un generazio bat zeatela.
1: Bai, ez da gizte, ba.
0: Porque bizi izan dikio zute, epoka desberdin asko.
1: Hori da, krisi aldixek, diru asuntue, eta... Gauze txikisek asko balorazik.
0: Eta balorazik ez dut gauze txikisek asko.
1: Ba, hori akordatu zau duzu, eh?
0: Gaur, bai.
1: Akordatu zau duzu.
0: Gaur egungo jendie, por ejemplo, nik ustez, galdu deula gauzek balorazio hori.
1: Bai, errez kontzegi gauzek.
0: Azkar
1: kontzegi. Bai, bez, akordatu zau du, Iben, akordatu zau du.
0: Itxezu mobileti pedido bat, eta jo nik aurrera zide, por ejemplo, air fryer bat.
1: Bai, ba, hori da, prajitzeko eta olixio ipeta hori dana.
0: Bi ergoizin, ja, aiauz, aiauz.
1: Bai, ba, bai, ba, gu berriz, atarte du. Bueno, rebaja kaleutu con el osiko deu.
0: Bai.
1: Urrun con el osiko deu.
0: Ez, nik ez.
1: Eta, bai, hori pasatzen.
0: Eta, nire generazio esango nuke, bai, asko kejatze gehala.
1: Keja guxo, bai, nagorinare bai, nagorinare asko,
0: bai, esate begeala, kristalezko generazioa. Generazion de kristal.
1: Ba, zuetzea, laku, zuzea...
0: En plan, bai, gauzek asko molestatze gubela, bezala.
1: Bai,
0: Bai.
1: Ni masteka zetenin, gozatzetenin, molestau ikizu nire arnaziek, nire erateko arnaziek, da gori ere, ba, molestau ikizu.
0: Bai, nik uste...
1: Goza, eh?
0: Nik uste derrigortu, osea...
1: Ze pena?
0: Debe kauti honberko lukela, haue irikitxe jatie.
1: Unik haue irikitxe, baina haue irikitxe jamarko zuen, zartu hau erata.
0: Zaratie egi haue irikitxe nazi. Baina egize da, nire generazio zuen, asko kejatzeka eta gauzek asko molestatzei gure.
1: Bai, horretipa, ke kosa, eh?
0: Oitxugea, demoro zuen...
1: Bai, izkerrak akordatu zuen, Iban.
0: Dana jasotze deu, oso azkar da, oso komodo, eta oitxugea asko kejatzen ala minima ez daukulako zehote gure esku.
1: Bez, ze gauze, bai, bai, nagore juntatzean nimeti kejaute da,
0: Eta nik uste bai, pandemiz etorrezan nina, asko lagundu zigula horrek, baloratzea gaur egun, leno baloratzea ez genuen ikusten gauza asko.
1: Bai, pentsatzen, da ze pasatzakun, de...
0: Zilo di.
1: Nik uste ondo torri zala, pandemixen, nik uste ondo torri zala.
0: Bai.
1: Nik nire burukin gauza asko bilan ikun,
0: bai,
1: erabeki asko hartu
0: ikun. Nintzen unor autokritika bat, ez da?
1: Aldatzeko, eta zan...
0: Bueno, dauzkeo, bai. bideo batzuk.
1: Venga, animo, eh?
0: Lehenengo bideue, dator, cuidao, Agustin Garzian partetik, Agustin Garzia Azkoititik, adi.
2: Kaixo, Agustin Garzia nahi, zure senarra, Maite. Galdera bat ingo izut, zein izan da zuretzako bizi izan duzun momentu hola ederrena edo politxena zuretzat?
1: Nire momentu nena?
0: Bai.
1: Unmi ikartzeako nik uste izango zela momentu nena, eh?
0: Zei, nagore hori.
1: Nire unmi jaso zen, nire nagore eta gero zu. Nik uste onena hori izango zela.
0: Nire unmi jaso bigarrena.
1: Hombre, nire nagore eta gero zu. Hombre, claro. Bai, nik uste hori izango zela, eh?
0: Otxute nago, eh?
1: Bai, hombre, ez zu bigarrena jaso zinen.
0: Ja, baina igual nire, zupeti ez da nizene zu, ni mundure kartzi asko zerrezo bizen zela, nagore baino.
1: Errezo, aztie bai bintzet, aztie bai.
0: El parto tambien.
1: Bixek iguelak.
0: Bai.
1: Bai, bixek iguelak izan zin.
0: Nien nintzen izan maz fluido.
1: Ez, iguel. Bixek iguelak, baina gero azteko posturia, por supuesto. Nagoren azan, egun bat, pasaz zanin, ba, enez, egun bat kutxizo de sufrimiento. Aha. Da, iban, nagoren az, iban azan, un dia menos de alegría.
0: Aize politxe hori.
1: Benetan, eh?
0: Bueno, nagore...
1: Hori da, bueno. Realidadie, benetakue. Porque es que, alaxe zan.
0: Nagore kau ikustu nien, ikustu eta sarra.
1: Un dia menos de sufrimiento zan.
0: Bueno, alare nagore, hemen dago, nagore presente dago, nagore gurekin dago, nagore bideo babia lehi digu. Nagore bideo ikusuko dugu.
3: Berriz jasoko bazinen, zoza alako zenuke, zure bizitzen indeko gozek.
0: A ber, nagore, galdera, aia rein dezu.
1: Berriz jasoko anitzeke, hombre.
0: Ah, bueno, nik ez dut erantzun horreko galderi, a todo esto. Zein izan da nire bizitzako momentu onena?
1: Hori da, Iban, zein izan da zure momentu onena bizimontakue. Zein izango, zein. Pintzen behar?
0: Ba, ni badakit.
1: Komorixukie, kamari erratzie.
0: Ez dare. Universitatea bukaurun egune.
1: Eixe.
0: Horixe izen zen, eretzako egun hori akordatzen eta atzua izango galtzen bezala.
1: Zer.
0: Gaina gau pasein degun itzen, eh? Universitateko azkeneko egunea. Nere TFG-e, GBL-e, gradu bukaerako lana presentatzea, gau pasein degun itzen.
1: Bueno, izu, kompleto.
0: Ba, ez, porque ez, baina ez gau pasa.
1: Merezizun.
0: Ez gau pasa de juerga. Lana naukera aurreko eguni Madriden gabaz.
1: Ahi ba.
0: Koizoko orduxetan bukaunun lana Madriden. Bai. Artu nun kotxie, inun Madrid are txabaleta kotxien,
1: bai.
0: Eta goizoko zortziretako nine guen antxe. Presente,
1: bai.
0: Alkonda bajantzike, Alkonda txuri bajantzike, nire GBL-e presentatzen.
1: Berko gero, Iban, horremeste gilleza konduen belgita, nire izatzu.
0: Dana. Antxe neuen ni presentatzen, nire laguna maiakin batea, eta atean nun karrerie, hori bukau nunien, tu gozatzu imaginatzen,
1: madre ze mia.
0: Gusto hartu nun. Laburteko karrera hori da geho, eh? Ondo pasan nun, baina
1: bai,
0: nire bizitzako momentu hori
1: nahiz. Hain puntea lagadizu.
0: De satisfakzion baita. Lagadizu
1: galparra, Iban, pelukeruk.
0: Bueno, igual du galpar horrek. Pozi bizi nahiz eta kilo. Nagore galdetu du nahiz enda berriz jasoko bat zinen zehetzen nuke ningo.
1: Nik.
0: Duk.
1: Hombre, nik jasoko bat nintzeket dala diferent iztu tingo nuke.
0: Lana?
1: Lan diferent ingo nuke. Beste kaso batekin eskonduko nintzeket, da dala diferent ingo nuke.
0: Chica,
1: porque mundu hau zautzeet, hau ikusi dira, eta beste esperientzia batzu prako nituka. Ikus que te diga. Berri repetio berdine? Eus.
0: Ba, nik esan berruna da.
1: Hombre, humi berdine ikarriko nituko, eh? Ah. Ja, claro. Hori da problemi zen goza, porque beste egizu batekin eskonduko anitzak ez harian distintos, baina.
0: Igual bueno. Guapu hoi.
1: Ni diferenti ingo nuke dana.
0: Bueno, nik ingo nuke berdin. Bai, nik uste berriz jasoko anitzen?
1: Ni diferentia.
0: Gaur egun indi juten.
1: Ni diferentia.
0: Akats danak berriz ingo nituzke.
1: Niko.
0: Porque gaur egun naizena izen, ni gontxe bertan, ni ne uste nire bizitxekin bastante hor.
1: Nire oso guztan egin ditenakin, danakin, eh?
0: Pues jo nik uste...
1: Baina berriz enuko repetiko?
0: Ba, ni bai.
1: Niko.
0: Eh? Gaina jakin izen duzu gaur egun izeten, izetea, aia uzean persona hori izeten, indik ozun. Akats danak
1: indik ozunako,
0: eta jakin izen duzu lako akats hositatik ikasen
1: ba,
0: eta...
1: Ba, ertetzi, eh?
0: Ertetzen aurrea.
1: Bulotik, bai, baino.
0: Eta ikisi duzu gaur egun zean hori izeten, ba, erorketa bai. Eta akatzo xedanak dauzketsu zulako zure motxila.
1: Hori da, hori eixe da. Baina best...
0: Asi que, nagore zure galderia eratzen goxot, gauze berdinik ingo nituzkela.
1: Ba, nik ez.
0: Ba, eki ozan. Aita gabertze galetzi egun.
2: Zuk, Maite, zure seme alabarekin, zurekin gurasoa portau zen bezala portatuko zinateke, o... Zer dutzen zaizu?
1: Bueno, batzuten esatezko ben ere amak, esatezisten, gauze zatarrak, nire zemela biberdinek, nire amak esatez zintzun, nire eskazarra gelduko zea.
0: Eta hori zin izatez zuzun, nagorei?
1: Ez dakit, esatez zioten, momentu hori zioten zaten, baino, nire eskazarra gelduko zea, esatez zin nire amak. Bai, hori zan, berare nahi zun, berare ondu neoti, eh?
0: Neskazar...
1: Ez zure eta bere ondotik enaldiki, eh? Azko maik ezin da.
0: Neskazar gelitik...
1: Neskazar gelitiko zea.
0: Ze esan nahi du, Maite.
1: Ez gilatzi, no bisoik, o gizonik, ez eskontzi, eh?
0: Bale, eta hori txarra da?
1: Bai, despektibo, bai. nire
0: amantzat. Ba, ez nao, ados.
1: Ba, nizka zara margauteko bat, nizka zara bilduko zera.
0: Aizu, kieto.
1: Nire amak.
0: Zuk eolek ez du soltero, bakarrik,
1: gustoa, ba, bai,
0: eta
1: por
0: gustoa.
1: Supuesto, por supuesto.
0: Ba, inorren berri gauki gabe.
1: Ez ide antiuloko frasik,
0: ba. Efectivamente.
1: Antiulokuk.
0: Ba, hori dia, generazio bezala.
1: Ez zaten nixo, nama, eske zu antiuloko ez zaten nixo, nik antiulokue.
0: Bakin jo.
1: Antiulokue ez zaten zin.
0: Si lo digo.
1: Ba, ez ondik ez zaten xo tori, nire amai. Hoy moderniza, hoy nire ama, 85 años dauzke, iruta, la estancia número 85, eben esperaz. La lotabost. Ta moderniza bindean nire ama, moderniza launekin dertetzeu, afaltzea eta hola.
0: De marcha.
1: Bai, marcha ez, haizu pintxu jatea eta tertulixekea eta moderniza.
0: Txaka, me encanta. Txaka pintxu, munduko pintxeko nena.
1: Moderniza bindean, rie.
0: Ba, nik, bo, nik ez dinteterazun galderago, porque obviamente bastauko beste semana.
1: Hori da, ke cosa,
0: Ama, zuk galderie, nagore egin berri zuzun mundu ondan.
1: A ber, nagore, zuk, otazazpi urtekin, eskondu kaltzineke, otazortzi dikosun urtin, Ta jata oto eratzikin ja, umikarri.
0: Claro, porque
1: ya jaixo. Ika la inun.
0: Eskondu zinen ota zazpi urtekin.
1: Urte hortan ota zazpi ikin ikin,
0: bueno, bai,
1: marzun eskondu nintzen.
0: Ez
1: Marzun eskondu
0: nintzen. Eta ota marrekin umi.
1: Ta ota beratzikin ja, nagore jaixo zan novimbri.
0: Osa, nagorek momentu ondan ordi ota beratzi.
1: Ta beratzi, ota mar ja dauzke.
0: Ota
1: mar dauzke ja. Osea, que ja, pasazu atzu ja.
0: Bueno.
3: Ni ota zazpi urtekin eskondu ez. Goiz egirritze zat. Tate batekin umire bai, on ja gauze pixket berandu, ja on alda indie. Pixket berandu bai.
0: Ez eskondu gardu nagorek?
1: Ez eskondu ringo, huela eskal ze pasako zakon. Bueno, jo batea do bizitzen mutilekin, ez da, ubelda eskondut ez eskontzeke, batea bizidie, eta bueno. Punto pelota.
0: Ni nahi dut eskontzia.
1: Bueno, alde iman nahi du nahi iban.
0: Bre, festa horrek historiku ez demar du?
1: Ez dakit nagorek kapazizion gano horitzeko.
0: Eta unie kartzea,
1: nahi du? Nerviosa, nerviosa kartzea.
0: Bueno, bai, horitxe galde.
1: Nerviosa. Ez du merezi, hori da, bueno, pakutzen nahi du nahi iban. Kasu eda, respetu bizitzie, errespetu.
0: Eta nina iso taitei galdera bat egin emendi baitxik jazkena. Zuri eda indizuten gauze iguela, galdera iguela.
1: Bai.
0: Zu berrizo jasoko bazineke, Agustin Garzia
1: gutaza. Ez izango tizu.
0: Zu berriz jasoko bazineke, berrize erabaki isek bizi ondan hartu dikozuna hartuko zen ikuske, hau da, Maite Azpea zuk izkonduko zineke, Iban Garzia gukiko zenuke, Nagore Garzia gukiko zenuke, eo beste erabaki batzuk hartuko zen ikuske.
1: Azkal zateun edizunak.
2: Bueno, agian hori komplikatu xamara da, erantzutea, baina, bueno, ez dakit, bizitza nola datorren, ba, orduan txen hartzen dezu erabakia, ez dakit, berdin etorri bat ziren, ba, ni seguro, ba, hori, errepikatu ingo nuen da, noski, oin, ez dakit, hori momentuak eta momentutan erabakien hartu gertu, bai, ala jo.
0: Bueno. Ba honekin eta honengan, ezan berdeuna da.
1: Ederke pasan dugu bila.
0: Oso ondo pasan dugu bila. Gea, generazio oso importante bateguk eta oso pozik izigea. Nire usuz importantena da, topatzi gauzei, bere alde ona, disfrutatzen jakin, eta inguruko danak ondo sentiarazi.
1: Bai, baina beti ikizte, baina beti ezin dala juna aurra eta aurra eta aurra. Pizket atzea ale behirau, berdala, eh? Atzea ale behirau, eske zuek azkarrak izuzta aurrea.
0: Bai.
1: Mak favorez, te frenau.
0: Bai,
1: ala da.
0: Eskerrak eman nahi ditzko hemen dik, bueno, Jufi podcasta posible hemen pertsona da nahi, hemen kamara hartzien duen pertsona da nahi, EITB, bai, jende pillo.
1: Jende da,
0: pillo bat.
1: Zema jende,
0: asko da, asko. EITB podcasti eskerrak eman baitare, eta sobretodo, batiz bat, gure podcasta astero-astero ikusi entzun, sentidu dezuten pertsona da nahi.
1: Meri, behatzen txibo, gazapetiken ez zitu, ezke maite mundiala, zei ban, zeate mundiala,
0: lez segiu. Norra duke bezura telefonua.
1: Guazepeko launek, eta laun asko dauzko, eta iban, laun asko dauzko, kodri.
0: Bueno, ba,
1: marabini,
0: momentu zon año, cuidao, adioz, seguramente berriz ikusuko gea.
1: Bai, segun segura, jo, jo!
0: Jufi!
1: Jufi! Jufi! Katatatarratan.
4: Euskadi Irratia. Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon entzule, Europar Batasuneko enbaxadoreek bilera egitea espero da gaur, Zeutako migrazio krisia aztertzeko eta bihar Europako barne ministroek ezoiko bilera egingo dute. Bien bitartean Zeutan egoera normaltasunera itzultzen ari da, ala adierazi du Espainiako gobernuak bertan duen ordezkariak. aste honetan bertan urez iritsierak areagotzen hasiak zirela ikusita neurriak prestatzen ari zirela argitu du, baina ez dutela ustegunean gertatuko zenaren berri gaineratu du. Bitartean, urez igerian iristen zaiatu edo itota hil direnen gorpuak ateratzen jarraitzen dute. Iratze Izagirre.
6: Miguel Ángel Pérez Triano, Espainiako gobernuak zeutan duen ordezkariak jakinerazi du oraingo 72 gorpu aurkitu dituztela Espainiako agintariek. Denera 80tik gora badira jada hildakoak eta 200 ere izan litezkela uste dute. Gobernu ordezkariak argi utzi nahi izan du astelenetik asteazkenera bitartean geroz eta jende gehiago iristen hasi zela ikusita neurri gehigarriak prest zituztela, baina inork etzekiela ostegunean zer gertatuko zen hitzemandu.
7: Lo que ocurre el jueves por la mañana todo el mundo empieza a tener información cuando ocurre. Antes
6: eta zergatik gertatu zen hipotesirik ere ez du elikatu nahi izan. Bada goizean Santiago Abascal boxeko burua izan da bertan, Sánchezi Marokoren menpegote egotzi dio eta egia kontatzeko exigitu dio.
8: Sánchez está sometido a Marruecos y porque probablemente Marruecos tiene informaciones que los españoles todavía desconocemos.
6: Abascalek laguntza eskatu dio Europari eta Marokorekin akordioa bertan bera uste exigitu dio ARK Espainiako mugak errespetatu arte.
5: Gurean Gasteizen jaietan murgiltzeko egun bat baino ez da geratzen, bi hartzelodunen jaitsiera izango da, baina jaigiroa irian dagoia da. Iluntzean Inigo Etxezarreta eta SM Musika taldeko abeslariak Gasteizko pregoia eman du plaza berrian eta euskararen garrantzia oroitu du eta hizkuntzak iraganean bizitako garai ilunak gogora ekarri ditu.
9: Bai, hizkuntzak liburuetan bizi direna eta bai, hizkuntzak bihotzetan bizi direna. Batzuk ez dira ikasten, herentzian jasotzen dira. Gurea, basuan jaso genuen, ia susurgan. Aitonaren ahotsean, amaren hitzetan. Garai batean lasai hitz egiten zen hizkuntza, baina etorri ziren urte ilunak, isiltasuna.
5: Eta eguraldiari dagokionez, gaur hodei gehiago ikusiko ditugu eta temperaturak behera egingo du. Zerua une askotan hodeitsu izango da eta hodeiak ugariagoak izango dira iparpartean. Horrekin batera ezegonkortasuna ere handiagoa izango da eta zaparrada trumoitsuren bat edo beste bota dezake, batez ere ekialdean eta arratsaldean. Horregatik Ipar Euskal Herrian abisu horia indarrean dago trumoi ekaitzen gatik. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!